0: რა თქმა უნდა არიტყოდა. მაგრამ ამ გარიგებაში ჩვენ ხედავთ შემდეგ რამეს, რომ არა 11 მილიონ 500-დან იგებს ფულს ბიზნესმენი, არამედ აქედანაც იგებს და ზემოდან 6 მილიონია დამატებული, კიდე 4 მილიონი აიღო ვითომ ბიზნესმენმა, ესე გამოდის, იმიტომ რომ 1.900 აიღეს ბურჭულაძემ და ვითომ ამ რა ქვია განხარიბაშვილმა და მხეიძემ და 4 მილიონი აჩუქეს ბიზნესმენს მხოლოდ იმიტომ რომ ის დათანხმდა რომ ტენდერში მოეგო, ისა ტენდერი რომ მოეგო. ესეთი რაღაც საერთოდ კორუმპირებული, არაკორუმპირებული, ყველაფერს თავი დავანდო. ასეთი სქემა არ არსებობს რა. ისეთ როგორი სქემები არსებობს და მე მგონი ჩემზე კარგად იცით თქვენ. 11 მილიონ ნახევარი არის ტენდერი, ცხადება ტენდერი 11 მილიონ ნახევარზე. ბიზნესმენს ეუბნებიან, გინდა მოიგო ამ ტენდერში? კი არაფერს ვამატებ ზემოდან. გინდა მოიგო ამ ტენდერში? რაც დაგრჩება, იქიდან 10% მოიტანე და მოიგებ ამ ტენდერს. და მონაწილეობს ბიზნესმენი, იგებს ტენდერს 11 მილიონ ნახევარი, 11 მილიონ ნახევარს იგებს ამ ტენდერში და 10% მოგებიდან, რაც დარჩება, ახლა 500,000 დარჩება თუ 600,000, 10% მიაკ იმ ადამიანებისთვის, ვინც აგებინებს ტენდერში. აი ეს არის სქემა, რომელიც მუშაობს და რომელიც არაერთხელ შემხვედრია, მე თვითონ შემხვედრია. არა, მე არ ვიღებდი მონაწილეობას, მაგრამ ჩემი სამეგობრო რო იღებდა სხვადასხვა ტენდერებში მონაწილეობას, პირდაპირ მეუბნებოდა, რომ აი ესეთ წესებია რა. ოღონდ მან დაიყო ზემოდან 6-8 მილიონი დამატებული და ასე შემდეგ. და აქ მეთქი, აქ აღმოჩნდა, რომ თურმე 6 მილიონი დაამატეს, ანუ 6 მილიონს თავი დავანებოთ იმ მოგებულ ფულს, რაც წაიღეს ვითომ ბურჭულაძემ და მხეიძემ. 4 მილიონი დაუმატეს ბიზნესმენს. აჩუქეს 4 მილიონი. ხახო, გჯერა, აი მე მაგალითად არ მჯერა, რომ თავდაცვის სამინისტრო თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ 4 მილიონი ბიუჯეტის ფული ვიღაცა ბიზნესმენმა წაიღოს მხოლოდ იმისათვის, რომ აქ სამკაძე გატყდეს. მაგრამ სქემები რაც არის, ასეთი აბსურდული სქემა, ღარიბაშვილი თუ ბურჭულაძე, ყველაზე ჭკვიანი აღმოჩნდა ბიზნესმენი, რომელმაც არა თუ 4 მილიონს არ გადამიხდი, მე შენ 1.900 არ მოგიდან ატკატის სახით. ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ბიზნესმენი გაამდიდრეს 4 მილიონით პლუს იქიდან რაც 11 მილიონ ნახევრიდან რაც დარჩა მოგება, მხოლოდ იმის გამო, რომ დღეს ციხეში ჩაჯდეს ყველა, კორუფცია დაიბრალონ, აიღონ თავის თავზე იმ რაღაც 1.900.000 ლარის გამო. ვერ წარმომიდგენია საერთოდ ამაზე ხელს ვინმე თუ მოაწერდა. კიდე ცალკე თემაა მეთქი, რაც თქვი თავიდან, რომ ბიზნესმენმა არ მოისურვა და ბიზნესმენისთვის ავტორიტეტი არ აღმოჩნდა ჯოანშერ ბურჭულაძე, რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო და თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდერი, მისი ავტორიტეტი არ ჭრიდა და მან მოითხოვა, რომ პრემიერ-მინისტრმა ასევე დაადასტუროს, რომ ეს სქემა ახლა დატრიალდება. ნუ რამდენად წარმოგიდგენიათ, რომ ეს არის შესაძლებელი? საერთოდ წარმოუდგენელი სქემა. ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ისმის?
0: დიახ, ისმის, ისაუბრეთ. გაიტიშა, იქნება დარეკოს. ხო და ამაზე ვსაუბრობთ რა, რომ ისეთი რაღაცა, როცა ამბობთ, რომ ჩვენ ახლა აგერ ჩვენება მივიღეთ თან უცბად მხეიძემ გადაწყვიტა, გაუჩნდა სურვილი, რომ ახალი ჩვენება, ახალი გარემოება წარმოშებული იყო ამ საქმეში ღარიბაშვილის მიმართ და უცბად სურვილი გაუჩნდა, რომ მოდი მე ახლა სიმართლეს ვიტყვი, აქამდე არ მითქვამს. არ ვიცი რატომ თვლიდი საჭიროდ, რომ არ მეთქვა, მაგრამ აქამდე არ თვლიდი, უკვე გასამართლებულია მხეიძეს ბურჭულაძეც, მაგრამ მოდი მე ახლა, რადგან აი ეს წერილებს წერს ღარიბაშვილი, მოდი მე ახლა ვიტყვი, რომ ისიც მონაწილეობდა ამ კორუმპირებულ კორუფციულ სქემაში და ამბობს ისეთ რაღაცას, რაც ფაქტიურად

იმაზე კითხვა, იყო თუ არა კორუმპირებული ღარიბაშვილი და მონაწილეობდა თუ არა კორუფციულ სქემაში. ამაზე რომ პასუხი გაეცა მის ჩვენებას, პირიქით კითხვები გააჩინა. თუ მონაწილეობდა, რანაირად მონაწილეობდა, ნაწილ-ნაწილ რატო აძლევდა ბიზნესმენს არ უთხრა რომ შენ ხო არ გაგიჟდი რა პრემიერ-მინისტრი, რის პრემიერ-მინისტრი, კაცო მე გეუბნები რომ მონაწილეობას მიიღებ ტენდერში და მოიგებ ამ ტენდერს. საკმარისია ჩემი სიტყვა და როგორ არ დაიჯერა და არ დათანხმდა ამაზე ბიზნესმენი. საკითხავია, როგორ დათანხმდა იმაზე ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ ბურჭულაძე რომ მივიდა ღარიბაშვილთან და უთხრა, იცი რა არის, ბიზნესმენი არ თანხმდება ამ კორუფციულ სქემაზე. მოდი, შენ უთხარი რა ამ ბიზნესმენს, რომ კი შენ სამ საქმის ყურში ხარ და წილში ხარ და ყველაფე და ასე შემდეგ. და მიდის ღარიბაშვილი და ბიზნესმენს ეუბნება, რომ კი, კაცო, მე ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობ, ფული მე მოიტანე, არ დაგავიწყეს რაღაც და ტენდერს მოიგე, პლუს ზემოდან 4 მილიონს გაძლევ. გესმით რომ აქ იმაზე საუბარი კი არ არის. ღარიბაშვილი რამეში არის დამნაშავე თუ არ არის? რაღაცაში დამნაშავე იქნება და პასუხს ამაზე აგებს ალბათ, მაგრამ ისეთი რამე, რაც უბრალოდ აი კრიტიკას ვერ უძლებს. აი ისეთი, ნუ ყველაფერი ხო არ შეიძლება დააბრალო. არის რაღაცეები, თქვათ, რაც შეიძლება დაიჯეროს ადამიანმა. მაგრამ არის რაღაცეები, რასაც კტენიან და ცდილობენ რომ დაგარწმუნონ და დაგაჯეროთ. და ეს უკვე შენზეა დამოკიდებული. რამდენად ივაშკაცებ შენ თვითონ, პირად თავთან, საკუთარ თავთან, რამდენად სწორად გაანალიზებ და მიხვდები რომ კარგი, თუ დამნაშავეა რაღაცაში, იმაზე უნდა მოეთხოვოს პასუხი, მაგრამ ის რაც ახლა აშკარად უბრალოდ შექმნილია, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მალე რაღაც ჩვენება უნდა დადებულიყო და ამ ჩვენებამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უფრო მეტი კითხვა გააჩინა, ვიდრე პასუხი გასცა. ну амазе ხო უნდა დავფიქრდე და უნდა გვესმოდეს ხო რომ არ შეიძლება ახლა ყველაფერი შეტენო ადამიანს და აჭამო რაღაც უფრო მეტი პატივი ეცით რა საზოგადოებას მე ახლა პროკურატურასაც მივმართავ და ხელისუფლებას პატივი ცოტა ეცით საზოგადოებას ახლა ყველაფერი არიჭმევა რა რაღაც ცოტა ისა დაალაგეთ ეს საქმეები რომ დასაჯერებელი იყოს აი მე უკვე დავსვი ერთი ხუთი კითხვა რასაც თქვენ მართლა გაგიჭირდებათ პასუხის გაცემა და მე გეტყვით რა პასუხი იქნება. მე რა ვიცი, აბა ალბათ რაღაცა ვერ გათვალეს. გითხეთ იმათ რა რატო აირჩიეს ეს სქემა, მე რა ვიცი. ბურჭულაძეს რატო მიქონდა ნაწილ-ნაწილ ფული, როცა ერთიანად შეეძლო მიეტანა. ღარიბაშვილი რატო დათანხმდა ბიზნესმენთან პირდაპირ რო ეთქვა, რომ კი, მეც მონაწილეობ ამ კორუმპირებულ სქემაში. მე რა ჩვენ არ ვიცით ახლა იმათ გითხეთ და აი გეუბნებით რომ დაფიქრდით. ნუ ვცდილობთ რომ ხალხი მთლად ესეთი დებილები ნუ გონიათ და ყველაფერს რო აჭმევთ ხალს, ამას ნუ ფიქრო ცოტა მეტი პატივი ეცით რა საზოგადოებას. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო დამთავრდა. ცოტა ხნით დგავალთ რეკლამაზე და მეორე ნაწილში საფრანგეთიდან შემოგვიერთდება ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. დროებით არ გადართოთ.

0: შნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი,

0: ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდათაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანც ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე მხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე მხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და მხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
2: ანუ თქვენ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში

0: პოლიტიკურ ზეწოლაზე აპირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბარა არის, საჯარო ჩვენებაა. ეს არ არის მნიშვნელოვანი?
1: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
2: გიორგი.
3: ჟორჟ, qu'est-ce qu'il y a?
2: Pas mort, Georges.
4: გიორგი.
3: Mais le petit
2: noir, ჩუმად. გააღვიძე. გამოგივიდა ჟორჟ, ხომ გაიგე ბავშვი ძინავს. გააღვიძეთ.
4: ვიენსი.
2: მოდი აქ.
4: რეპეტუარ.
2: აბა თქვი.
4: მე პატარა ქართველი ვარ.
5: მე პატარა ქართველი.
4: შენგენაცოს ბაბუ.
1: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები.

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „მთვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსაღე. ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადირო ცხენი ვაჭენო მდინარეში ვიცურო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
2: შენ ჩემს არ იტყოდა თუ ჩივი მელანქოლიას მისაუს.
1: და გიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ მზის ღრუბლების სათანჯო სიხის სქერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხლებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მსმენელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. ასევე მინდა მივესალმოთ უარი ხაზზე ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს.
1: არის ავტობანიდან გერთვებით აგებული.
0: ანუ შენ სახლამდე ვერ მოასარი მისვლა, ხო?
1: სახლამდე ვერ მოასარი და ავტობანიდან გერთვებით აგებადო.
0: ძალიან კარგია, თუ ძალიან ცუდია რომ ვერ მოასარი, მაგრამ კარგია რომ ახერხებ ჩართვას. გიორგი, დღეს ვსაუბრობ იმ პრინციპში აქტუალურ თემაზე. ეს არის ღარიბაშვილის ბრალდებას, რომელიც წაუყენეს, ხო, დღეს კორუფციულ ბრალდებას. რაშიც ხო გეუბნები, რომ ზოგადად როცა ჩვენებას აძლევს მოწმე, ნუ ამ შემთხვევაში მხეიძე, ხო? ჩვენებამ პასუხი უნდა გასცეს ბევრ კითხვაზე, ხო ესია, მაგრამ ჩვენებამ უამრავი კითხვა გააჩინოს, ნუ ეგ ცოტა რაღაც გაუგებარია და
1: მარტო კობახიძის მასში შეიძლება სასამართლოში და პროკურატურაში.
0: არ ვიცი, ნუ აქ ერთი სიტყვით

0: ამ ჩვენებაში იმდენი კითხვა გაჩნდა, რომ აი მე მინიმუმ უკვე მე მგონი 6 ჩამოვთვალე, ხო? რატომ ბიზნესმენიო, ბიზნესმენმა მოითხოვა ღარიბაშვილის დასტურიო, იმაში რომ კორუფციული სქემა, ანუ ეს კორუფციული გარიგება მოხდებოდა, იმიტომ რომ ჯუანშერ ბურჭულაძის ავტორიტეტი არ ყოფნიდა, წარმოიდგინე. თავდაცვის მინისტრის ავტორიტეტი არ ყოფნიდა, როცა თვითონ თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდერი. წარმოიდგინე, პირველი პირი გეუბნება, რომ მე შენ გაგამარჯვებინებ ამ ტენდერში და შენ ეუბნები, არა, იცი რა არის, ნუ შენი ავტორიტეტი არ ყოფნიდა. აი პრემიერ-მინისტრმა და მე, ბიჭო, რაც მთავარი, აი შენ უბრალოდ თუ სადმე გაიგე, მე არ ვიცი, მე არ გამიგე, ამიტომ აბა ბევრი მინახავს ჩაწყობილი ტენდერი. ბევრი მინახავს რაღაც გარიგებები. და გამიგია რა ზოგადად, მაგრამ ესეთი პირველად გავიგე. ესე იგი, თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს ტენდერს. შესყიდვითი ფასი, შესყიდვის ფასი თვითონ ამ სამედიცინო აპარატურის არის 11 მილიონ 400 რაღაც, ანუ 500 ვთქვათ რა, 11 მილიონ 500 000 ლარია. იმ 11 მილიონ 500 000 ლარიდან თუ გამოიმარჯვა ბიზნესმენმა და მიიღო ეს თანხა, ბიზნესმენს იქიდან უკვე სარგებელი უნდა დარჩეს. მან უნდა აი, კი, უნდა აიღოს 11 მილიონ 500 000 ლარი, იყიდოს აპარატურა ამათ მისეს და დაიტოვოს მოგება. მაგრამ ხდება შემდეგი რამ? ამას ეუბნებიან, რომ შენ 10% უნდა გადაიხადო მოგებიდანო და 11 მილიონ 500-ის მაგივრად ჩვენ გაძლევთ 17 მილიონ 500. ანუ 6 მილიონით გიზრდით მაგას და შენ მხოლოდ 1.900.000 გაქვს მოსატანი. აი წა ეგეთი რამე ხო გეუბნები? პირველად უბრალოდ
1: ყველაზე საინტერესო რა არის, იცი? აი ხეიძემ დილით გაიღვიძა და თქვა რომ მოდი ახლა მე ვიტყვი სიმართლეს.
0: ეს თქვით უკვე რომ ხეიძეს მოუვიდა, აი უ გასამართლებელი ამ საქმეზე, ნაღიარები აქვს ყველაფერი და მოდი დღეს მე ვიტყვი, რომ ღარიბაშვილიც იყო, კაცო, რატო მალო ამას? ადრე ან არ მახსოვდა, ამნეზია მქონდა, ან უბრალოდ დღეს ვიღაც ბიძებმა დარეკეს და მითხრეს, რომ აი თუ ამას გააკეთებ, რაღაცას გიზავთ კარგს, ან ცუს პირიქით თუ ამას არიზავ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე სხვა რამეს გეკითხები, გიო, აი სადმე გაგიგია, რომ ბიზნესმენს, რომელსაც მე გამიგია, როცა 11 მილიონ ნახევარი ღირს ტენდერი, შენ ბიზნესმენს ეუბნები, რომ მოგაგებინებ 11 მილიონ ნახევარს აიღებ, ოღონდ ესეთის მოსულა, მაგრამ 11 მილიონ ნახევარი დაგიტოვ ურდულს. აბსურდულს ვთავაზობ და ვწენის ფაქტიურად, ვცდილობ, რომ ხელისუფლებას უთხრა, კარგით რა გეყოფათ რა, ეგრე არ შეიძლება.
1: კი, კი, მითუმეტეს ირაკლი ღარიბაშვილს კაც, რომელსაც ორჯერ იყო ესა რა ქვია, პრემიერ-მინისტრი და ორივეჯერ ეხა ჩემზე დიდი კრიტიკოსი არ ყოლია, ხო? ეხა ირაკლი ღარიბაშვილს ეხა არც მეგობრობდი მასთან და ძალიან ბევრი კითხვები მქონდა ბევრ რაღაცებს. მაგრამ ადამიანურად და ამათ თუ ჩვენ დემოკრატიის პრინციპებით გამოვდივართ, რაღაცა სისულელესთან აქვს საქმე და შეკერილ საქმესთან, რომელსაც აი ეს არის პირდაპირი ადამიან, ალბათ ზიმბაბვეში თუ გაუკეთებია ამას, რა ქვია, მუგაბეს რა, დანარჩენი მე არ გამიგია და ალბათ ლიბიაში ამას, რა ქვია, და ირანში, ხო? სხვაგან მე მსგავსი რაღაცა, ნუ არ გამიგია თან ახლა.
0: ხო, არა, გიორგი, უყურე, აქ რა კითხვა იბადება კიდე. აი მაგალითად, მე ვარ პრემიერ-მინისტრი, შენ ხარ თავდაცვის მინისტრი, ე ვთქვათ რა, და ვაკეთებთ რაღაც კორუფციულ სქემას. ჯერ ბიზნესმენი შენ რო გეუბნება, რომ შენი ავტორიტეტი არ კმარა, პრემიერი დამალაპარაკიო, არ ეთქვი შენ გიჟი ხო არა ხარ რა პრემიერი?
1: შაბარა, გასულა მინისტრი.
0: ხო, იქნება ვაფშე არ მინდა პრემიერმა რო იცოდეს, მე ვარ კორუფციაში გაბმული, ვთქვათ რა, მაგრამ მერე შენ ვითომე მეუბნები მე და მეც არ გეუბნები შენ გიჟი ხო არ ხარ, კორუფციული სქემაა გაიგე? ხო, როგორ შეიძლება მე მივიდე ბიზნესმენთან და დავადასტურო, რომ მე ამ კორუფციაში მონაწილეობას ვიღებ? ანუ ამასაც არ გეუბნები, მივდივარ ბიზნესმენთან, ვადასტურებ, რომ ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობას ვიღებ, მაგრამ რაც მთავარია, იმას კი არ ვეუბნები, რომ ჩვენ ხო თქვა 1.900.000 გვინდა, სიტყვაზე ვამბობ რა, რომ შენ ამ ტენდერზე მოგემატება 2.300.000, რომ 400.000 გადასახადებში წავიდეს, შენ ჩვენი 1.900.000 მოგვიტანე და შენი 11 ნახევარი აიღე და იქიდან რაც გეკუთვნოდა იმას წაიღებ, სამაგერო ტენდერს გაგებინებ. არა, მე 4 მილიონს ვჩუქნი, წარმოიდგინე, აი რისთვის?
1: ბაბა
0: და ამ

0: ჩემთვის ციხეში ზის ხალხი და ბიზნესმენს აჩუქეს ვითომ 4 მილიონი. ბიჭო, აი, ხო გეუბნები, რომელი იყო სულელი, რომ ვერ დათვალა? ღარიბაშვილი თუ ბურჭულაძე?
1: ხო, ნუ ახლა არც ერთი არ არის სულელი და არც მეორე, ხო, ნუ ახლა რა აზია ლაპარაკი, მაგრამ აი და თეთრი ზაფით შეკერეს, თანისე შეკერეს, რომ არავისი არ შერწყვათ, გიორგი. აი, აი ყველაფერი, ყველა კანონი, ყველა კანონდებო, ყველა ლოგიკა დაიკიდეს ფეხებზე რა. და დგანან და ეხა უტიფრად გიმტკიცებენ შავზე რო არის თეთრი. და ეხა ჩვენ ვალდებულები ვართ თურმე რომ დავიჯეროთ ეს ყველაფერი, ბიჭო. ისე მაინც გააკეთეთ ძირფასო ხელისუფლება, რომ კითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს. აი კითხვის ნიშნები კი არა, კითხვების კასკადი წამოვიდა, ხო? აი აზია ლაპარაკი.
0: და ეხლა კომენტარებიც რო წავიკითხოთ, ან ზოგიერთი მოусმინოთ კომენტარს, თქვა, სადაც ამბობენ, რომ აბა ეხლა დაიწყეთო იმის გათეთრებაო ღარიბაშვილის, რომ აბა ეს მილიონები საიდან ქონდა, აბა ის საიდან ქონდა, ეს საიდან ქონდა და აი ზუსტად ამ მილიონებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. მაგას პირველ, ანუ პირველად რო დააკავეს ღარიბაშვილი და რაც წაუყენეს ბრალი, ის კორუფციაში ბრალდებული კი არისო, ეს გადაიხოვა
1: არა?
0: კი, არიხდი და გადასახადებს და ის ფული დაუგროვდა, თქვა.
1: არა, გიორგი, გადასახად ხო, აი გადასახადები არ დააデკლარირა?
0: ხო, ამას გეუბნები, ხო, გადასახადები არისო დეკლარირებული, ანუ არ გაასაჯაროა, მოდი ასე ვთქვათ, გადასახადები არ გაასაჯაროა და ეს ფული, თქვათ, უპოვეს იმაში და აბა ფულს ხო იღებდა, ბიჭო. ის რაშიც ადამიანი დამნაშავეა და რასაც აღიარებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავინ არ ცდილობს არავის გათეთრებას, ხალხო. იმის თქმა უბრალოდ გვინდა, რომ ადამიანი რაშიც დამნაშავე არის და რისიც გჯერა, ეს არის ერთი, მაგრამ რასაც გაჯერებენ და რასაც კიდე დანაშაულს თქვათ, უმატებენ და უმძიმებენ, ეს სულ სხვა რამეა. მე ვამახვილებ ყურადღებას იმასაც კი არა, რომ აი მაგალითად დაუმძიმეს რაღაც ბრალდება და არა. მე ვამახვილებ ყურადღებას სხვა რამეზე, რომ ორჯერ პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი თავის დროზე. ადამიანი ამხელა თანამდებობის პირი, ამდენი წონადი, ესე ვთქვა, წონიანი მეგობრები რო ყავდა. და დღეს ვიღაცა ალბათ ყავს კიდე. ასეთ ადამიანს რო უშვები, როცა შენ გაგისწორდება, ამას რო უზავ. ჩვეულებრივ ადამიანს რას უზავ, როცა დაჭირდება? ამაზეა საუბარი უბრალოდ, თორე იმაზე კი არა, ეხლა იცი რა არის, მე ამის არ მჯერა, ამის მჯერა. გასაგებია, რაღაცაში არის დამნაშავე და ამისთვის მოსთხოვე, მაგრამ იქ სადაც უკვე ისეთ რაღაცას მთავაზობ და ისეთ რაღაცას მტენი, სადაც მე ამდენი კითხვა გამიჩნდა, ნუ ეგ უკვე სხვა საქმეა, ხო? ეგ არ შეიძლება ერთად აურიო ყველაფერი.
1: ხო, არ ვიცი ახლა, მეც ვნახე დღეს სოციალურ ქსელებში ქართული ოცნების გამправებლების დაწერი და აი სულ საკუთარ თავს უსვავდი კითხვას, ამ ხალხს კითხვა რატო არ უჩნდება, რომ აი ეს ყველაფერი არის აი თეთრი ზაფით ნაკერი და აბსოლუტური აბსურდი, კაცო, აი აი რაღაცა ისეთი რომ მოეგონებინათ, რომ აი დაუშვათ ირაკლი ღარიბაშვილის ღვინის ბიზნესი რო ქონდა მის ოჯახს, კიდევ უპოვეთ ესენი, რა ქვია, გადამალული არადეკლარირებული თანხები. ამაზე შეიძლება კიდე დავთანხმებული ყავით და გვეთქვა, რომ უი ესეც არ ემასპე, მაგრამ ბიჭო, კორუფციული სქემაო, თან მეუბნები და მაჯერებ, რომ ვიღაცა ბიზნესმენ მხეიძეს 4 მილიონი კიდე აშოვნინეს და მხეიძე ადგა.
0: არა, არა, არა, მხეიძეს არა, მხეიძეს არა, მხეიძე იყო შუამავალი იმ ბიზნესმენთან. მხეიძემ 400000 აიღო მხოლოდ და იმ ბიზნესმენმა აბრამიშვილმა, მე მგონი თუ არ ვცდები, არ ვიცი, არ მახსოვს ზუსტად. იმას 4 მილიონი აჩუქეს უბრალოდ, რომ ამას მიიღო მონაწილეობა ამ ტენდერში. როცა ნებისმიერისთვის რო ეთქვათ, რომ ტენდერში მიიღე მონაწილეობა და 11 მილიონ ნახევარს გაძლევ და ზემოდან კიდე ნებისმიერი მიიღებდა მონაწილეობას და ნებისმიერი ჩამოიტანდა ამ აპარატურას, ეგ ესეთი რთული და რამე კი არ არის.
1: რა თქმა უნდა, რომ რთული არ არის ეგაცო, მაგრამ რა პრობლემა ეგ არის, მაგრამ ну ახლა იმ კაცმა შუამავალია თუ ბიზნესმენია თუ რაც არის, ესე იგი თან სქემა გაუშიფრა, რომ ესო კიდე 4 მილიონი მიცესო ზევიდან, უკვე კითხვები ჩნდება.
0: აი ახლა მე შენ გეუბნები გიორგი, აი დააკვირდე, ამათ შეეძოთ მარტივად ეთქვა, ეთქვა ჩვენებას აძლევს მხეიძე, ხო? დღეს გაახსენდა თუ 12 აგვისტოს გაახსენდა და აძლევს ჩვენებას.
1: 12 აგვისტოს გაახსენდა და გაიღვიძა და თქვა.
0: კი ბატონო, თავისი სურვილით მიმართა პროკურატურას, ეს აღნიშნულია. კარგი. თქვათ მიმართა და რა, აი მას რო

0: უბრალოდ ეთქვა, რომ ამ კორუფციულ სქემა შედგა შემდეგნაირად. ბიზნესმენმა, სიტყვაზე ვთქვი, ბიზნესმენმა თქვა, რომ მე გავაკეთებ ამას, ჩამოვიდან, მზად ვარ მივიღო კორუფციულ სქემაში მონაწილეობა, მე ეს ფული გამოვარტვი, მივეცი ჯუანშერ ბურჭულაძეს, 400 დავიტოვე, 1,5 მილიონი მივეცი ჯუანშერ ბურჭულაძეს და რამდენადაც ვიცი ჯუანშერ ბურჭულაძემ მისა ღარიბაშვილს. აქ ნაკლები კითხვები იქნებოდა, აი რატომ მოითხოვა ბიზნესმენმა ღარიბაშვილთან შეხვედრა და დადასტურება, როგორ აღმოჩნდა 4 მილიონით მეტი რას ისულენ, მარტივი სქემით შეეძლო დაელაგებინა თქვა რა.
1: პროკურატურაში არავის გაუჩნდა შეკითხვა, რომ იქნება და ეს შუამავალი იტყუება, ესწრებოდა?
0: როგორ გაუჩნდებოდა გიორგი კითხვა, როცა მე გამიჩნდა ეხლა ეჭვი, რომ ამ ეგრეთ წოდებულ შუამავალს დააძალეს, რომ ეს ყველაფერი თქვას, მე ესეთ შტაბიჩნდება დამრჩა.
1: შტაბეშტაბეშტილება კი არა, ეგრეა, იმიტომ რომ ეხა ბურჭულაძე, შენ გონია რომ ეხა ბურჭულაძე და ღარიბაშვილი ისეთი აბდლები არიან ერთი და მეორე, რომ შუამავალი ემეს, რა ქვია, კაცი დაისწრეს ემეს ქთამის აღებაზე, კაცო? თქვენ ბიჭო, რაღაცა ლოგიკას ხო უნდა ქონდეს გიორგი, ესა, რა ქვია, მესმის რომ აღელვებულები ვართ და რაღაცა სისულელეზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ, რომელიც აი თეთრი ძაფით შეკერეს, მაგრამ ლოგიკაც ხო უნდა დაიტოვო ახლა, რომელი გიჟი მინისტრი და ესა, რა ქვია, პრემიერ მინისტრი ისეთი გიჟები არიან, რომ ვიღაცა მხეიძე დაისწრეს ქთამის აღებაზე, კაცო?
0: ვთქვათ, მხეიძე არ არის ვიღაცა და არის ბურჭულაძის სოლის ძმა, მაგრამ აქ ისმის კითხვა, მეორე კითხვა. მხეიძე ამბობს, რომ მე 400,000 დავიტოვე, 1,5 მილიონი მივეცი ბურჭულაძეს და ბურჭულაძემ ნაწილ-ნაწილ მისა ღარიბა.
1: ხო, აი ეგ დამავიწყდა, ნაწილ-ნაწილ რომ იცა,
0: ხო? აი კითხვა იბადება ასევე, რატო ნაწილ-ნაწილ ატრიალებდი ამ ფულს? იმიტომ არა და თვითონ ღარიბაშვილს არ უკითხავს, რატო მოგაქვს, ვთქვათ, 100,000 ან 50,000. მთლიანად რატო ვერ მოგაქვს ფული?
1: აი ყველაზე მთავარი იყო, ყველაზე მთავარი ლურსმანი ეგ იყო, ნაწილ-ნაწილ რომ იცა ეს. ამდენი
0: კითხვა იბადება, ეს ყველაფერი რომ აი ხო იცი, ამდენი ნიუანსი რომ არ ჩადებულიყო ამ ჩვენებაში, ბიჭო, ხო შეეძლოთ ეთქვათ უბრალოდ და ხო გეუბნები, კითხვები არ დაიბადებოდა, რომ ავიღეთ ფული, მივეცი ჯუანშერს, ჯუანშერმა მისცა ეგრევე ნაწილი იმას, რა ქვია, ღარიბაშვილს. აქაც შეიძლებოდა ბევრი რაღაც კითხვები, მაგრამ ამდენი
1: დაამძიმეს თავის ჭკუი,
0: ამდენი არ იქნებოდა, ამდენი კითხვა. ეხლა რაც ამათმა გააჩინეს კითხვები, ხო გეუბნები, რომ აი ამ კითხვებზე პასუხს ვინ გამცემს? ეხლა პროკურორს რო უკითხო, რატო ნაწილ-ნაწილ, როგორ აღმოჩნდა, რომ 4 მილიონი აჩუქეს, რა თვითონ არესმოდოთ, რომ ეს თავიანთი ჯიბიდან მიდის ეს ფული? ბარემ დაეტოვებინა თვითონ ეს 4 მილიონი რაღაცით ჩუქნიდნენ, გაიგე?
1: აბა,
0: აი ამდენი
1: კი, აი მაგი უნდა მეკითხა მეც, კაცოს უნდა მოვიც და გამახსენე, 4 მილიონი რომ მიცეს, საერთოდ არ ეთქვათ იმისთვის და ეს 4 მილიონი თვითონ ჩაედო ჯიბეში, ის ხომ თანახმა იყო 11 მილიონზე, კაცო?
0: ამას ვამბობ, ანუ შენ რო იყო თქვა ბიზნესმენი და მე გეუბნები, ბიჭო, გიორგი, ტენდერში მოგაგებინებ, შენ ხო გინდა რომ 11 მილიონი ნახევარი მოიგო ტენდერი? კი, მინდაო. მე მოგაგებინებ, მაგრამ მე ტენდერში ჩავდებ თქვა 17 მილიონს. ეგ შენ არ უნდა გაწუხებდეს. შენ მე მომიტანე ის ფული, რაც გადასახადის გარეშე დარჩება, ანუ ეს დანარჩენი თანხა, ის მომიტანე, დანარჩენით იყიდე აპარატურა და ის რაც უნდა დაგჭირო და ისაც დაგჭება. და დაგჭირ შენ, მაგრამ არა, მე გეუბნები რომ 4 მილიონს ზემოდან ჩუქნი. პირველად გავიგე მეთქი, ბიჭო, ასეთი კორუმპირებული რაღაც კორუფციული სქემა. ასეთი რა გარიგება პირველად?
1: ლოგიკა არ აქვს ამას, აი ლოგიკაში არ ჯდება და ვერ ჩაჯდება და კიდე გეუბნები ამათმა რაღაცა თეთრი ძაფით შეკერეს და გვაჯერებენ, რომ ეს არის, ეს შავი კი არ არის, ეს არის თეთრი. და ახლა ბიჭო არ გჯერა, იმიტომ რომ ვიცით რაღაცა იურისპუდენციაც, გამოცდილებაც, ბიზნესი როგორ კეთდება ისიც, ამდენი წელი პოლიტიკაში ხარ და ამდენი წელი ჟურნალისტიკაში ვარ და მაგის მეტი რა მინახავს მე 1000 მასე რა ქვია სასამართლო პროცესი ვარ და დასრულებული კორუფციის საკითხებზე და მსგავსი გიორგი, აი არაფერი, აი წარმოუდგენელი რაღაცა თქვენს დღეს რა. საერთოდ გაჩუმებულიყო პროკურატურა, ისჯობდა და ეთქვა, რომ დაუმძიმებთ ამას, რა ქვია, ბრალს კორუფციის ზემეთ, რა. საერთოდ გაჩუმებულიყო და არ ეთქვა არაფერი.
0: არა, უბრალოდ რა ვერ გათვალეს, იცი? კაცი უკვე 5 წლით ზის სიხეში, ანუ მიჟილი აქვს 5 წელი. იცი რომ უახლოეს

0: პერიოდში არსად არ გავა და არ გაიქცევა, ხო ესე ციხეშია.
1: კი, ციხეშია, ხო.
0: კი, გამოქვეყნდა სამი წერილი ღარიბაშვილის. შენ იცი რომ რაც არ უნდა ეხლა თქვა, მაგალითად პირდაპირ დაკავშირებული იქნება წერილებთან, ხო? ხო ესეა.
1: კი.
0: შენ გასაგებია მეუბნები რომ ეს 12 აგვისტოს იყო ეს ჩვენება და ეს ჩვენება არავისთვის ცნობილი არ იყო. გამოდის რომ ღარიბაშვილმა გაიგო ამ ჩვენების შესახებ და პრევენციული ზომები გაატარა და წინასწარ უბრალოდ დაასრო და ეს სამი წერილი გამოაქვეყნა. ეხლა ისმის კითხვა, აი მარტივი კითხვა ისმის. თქვათ 100-ია, სიტყვაზე ვამბობ და გაიგო და თქვენ 12-ში ეს გაიგე და აპირებდით ამის გამოქვეყნებას. კაცი 5 წლით უკვე არის
1: მიჟილია.
0: მიჟილია და ციხეში ზის. სულ რომ მართლა 12 აგვისტოს მსგავსი რამე ყოფილიყო. დღეს რაში გჭირდება ბრალის დამძიმება? აი ამიხსენია. ახალი ბრალდება დღეს რაში გჭირდება? შენ შეგიძლია ერთ წელიწადშიც კი, ანუ როგორი მომენტი მხეიძემ ხო თავისი სურვილით მოგაწოდა ეს ინფორმაცია, ხო, ანუ ეს ახალი ჩვენება. თავისი სურვილით. დაკითხე მხეიძე, დაკითხე ის. ხო შეიძლება იფიქრო, რომ ამათმა ну ზეწოლას ვითომ პროკურატურა არ ახდენს თქვა ამათმა რაღაცის გამო გააკეთეს ეს და შეიძლება მთლად სიმართლე არ იყოს გამოძიება ხო უნდა ჩატარდეს ხო უნდა დაადგინო შენ პირდაპირ ბრალდებას უყენებ ღარიბაშვილს ყოველგვარი გამოძიების გარეშე უყენებ ბრალდებას ხო ესე იგი შენ არ დაგჭირდა არც იმის დრო რომ ბოლომდე დარწმუნებულიყო და დარწმუნებულიყავი რომ ის ახლა სიმართლეს ამბობს და ეს არ არის რაღაცა ფანდი იმისათვის რომ ან თუნდაც საკუთარი სასჯელი თქვა შეამციროს ან რაღაცა ხო და ამის გამო არაბრალებს ღარიბაშვილს გამოძიება არ ჩაგიტარებია არც იმ ბიზნესმენის ჩვენება არ არის მართლა მოხდა ეს რაღაცა თუ არ მოხდა არაფერი მსგავსი არ პირდაპირ ბრალს უყენებ ისმის კითხვა რატომ? აი აქ უკვე ბევრი ეჭვინ ჩნდება რომ ეს დასტრება კი არისო ეს პირიქით. ამათმა წინარიცხვით გააკეთეს ეს ჩვენება, რომ ვითომ 12-ში მიცემულია წინამდილში. ჩვენება შეიძლება გუშინ არის მიცემული და დღეს ამათმა გამოაქვეყნეს თითქოს
1: 12-ში.
0: ასეთ აზრს და ასეთ შტაბეჭდილებას ტოვებს, შენ არ გიტოვე?
1: ერთი კაცის მიცემულ ჩვენებაზე გამოძიების გარეშე ბრალი როგორ დამძიმდა?
0: ორი კაცი იყოს მჟავრდებული, რომელმაც აქამდე ამაზე არი ლაპარაკა. ორი კაცი იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა. შენ არი ძიებ და უცბად ამ ორ კაცზე, ორი კაცის ჩვენებით უმძიმებ ბრალს და ახალ ბრალს უყენებ.
1: აი, იქნება და ეს კაცი მატყუებს კაცო.
0: ხო და ამას გეოვნები, იქნება ვიღაცამ დააძალა. ხო უნდა გამოიძიო, იყო მართლა ასე თუ არისო. არა, შენ არი ძიებ, შენ პირდაპირ ბრალს უყენებ. და აი არ გიტოვებს ეჭვებს? მე მაგალითად ჩემში ძალიან ბევრი კითხვა და ეჭვი დაბადა.
1: რა თქმა უნდა.
0: აქ იმაზე კი არ არის მეთქი საუბარი, რომ ღარიბაშვილის გათეთრება არ არავინ არ ათეთრებს, კაცო, კიდევ ერთხელ ვამბობ.
1: რა კაცო, მერთმა დამიფაროს ღარიბაშვილის, კიდევ ვამბობ, ჩემზე მეტი ეს არ აქვია კრიტიკოსი ღარიბაშვილს არ ყოლია, კაცო.
0: რაც ჩადენილი აქვს და რაღაც გასაგები ამაში პასუხი უნდა აგოს, ეს რაც დამტკიცდება, რასაც აღიარებს პასუხი, მაგრამ ის რაც უკვე რეალურად კითხვებს აჩენს ამაზე პასუხი ღარიბაშვილისგან კი არა, მე უკვე პროკურატურისგან მაინტერესებს. თვითონ გასეს კითხვა აი ამ პასუხი აი ამ კითხვებზე. აი ამ ბევრ კითხვაზე, როგორ მოხდა ეს, რომ უცბად ტიპს დაებადა აზრი, რომ მოდი ჩვენებას მივცემ, როცა წერილები გამოქვეყნდა. უცბად აღმოჩნდა, რომ ამ ჩვენებაში რაღაც სულელური კორუფციული სქემატრიალებს, სადაც 4 მილიონს ვიღაც ბიზნესმენს ჩუკნიან, როცა პირდაპირ ჯიბეში შეეძლოთ ჩაედოთ და კაციშვილი არ იქნებოდა წინაამდეგი არც ის ბიზნესმენი, რომელიც იგებდა ტენდერს და მზად იყო 11 მილიონ ნახევარზე. აი იმდენი კითხვა ხო გეო, ნაწილ-ნაწილ რატომ მიქონდა? აი ამ კითხვებზე პასუხს ვინ გასცემს? ამიტომ ჩნდება აზრი რა, რომ ეს ყველაფერი უცბად გაკეთებულია და ისე რომ გააზრებულიც კი არ ქონდა პროკურატურას, რას აკეთებდა, რა ჩვენებას აქვეყნებდა.
1: მეც აი რა ეს საბეჭდილება დამრჩა, რომ აი ვიღაცა მუთხრა, რომ სასწრაფოდ გააკეთეს და ამათმაც გააკეთეს, მოკერეს, რაც შეიძლება ის გააკეთეს და ნუ ახლა მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ, ახლა ძალიან ცუდ იცი რა არის ახლა ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვარდება ისევ ჩვენი ძვირფასი მთავრობა რა. იმიტომ რომ ახლა შენ ევროპაში და ცივილიზებულ სამყაროში რა, ვერავის ვერ ევროპას თავი გავანებოთ, აი ცივილიზებულ სამყაროში, თუნდაც მალაიზიაში, აუშა თუნდაც ემაში რა ქვია ინდოეთში, დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომელ იქ რო ეს ვინმეს მოუყვე, ხო გადაინევა კაცო. და მე რა იზახიანო თუ რა რატო რა რატო რატო გლანცხავენო და რა რატო ემაშობიანო და ასე სიზულელი რო გააკეთე, გაგლანცხავენ, აბა რა იქნება? ვინ შემოხედავს და ვინ დაგელაპარაკება კაცო? რაღაცა ისეთი გააკეთეთ, რომ სიმართლეს გავდეს, ხო? ტყუილი ისეთი უნდა თქო, 5 წელი ვერავინ ვერ გაგიგოს, ყველაზე მინიმუმიო და ამათმა ესენი ისეთებს აკეთებენ, რომ აგერჩანს ეს რა ქვია, შუბის და ხალათში და მალვის არ იყოს კაცო.
0: არა, 750,000 ლარი ღარიბაშვილმა აიღო. როცა ისედაც არ უჭირდათ ფული, ფულს ისედაც აკეთებდნენ ალბათ, მაგრამ 750,000 ლარი აიღო, როცა მას შეეძლო აეღო 2 მილიონ ნახევარი პრინციპში, ან თუნდაც 2 მილიონი, მაგრამ მზად იყო, რომ კორუფციულ სქემაში მიიღო მონაწილეობა, მზად იყო, რომ საკუთარი თავი გაეშიფრა შუამავალთანაც, ბიზნესმენთანაც, ყველასთან, რომ ეს მონაწილეობს და ამაში აიღო 750,000 ლარი.
1: ის ის ნაწილ-ნაწილ.
0: ნაწილ-ნაწილ, ისე რომ იმან აიღო ბიზნესმენმა 2 მილიონი აიღო, ბურჭულაძემ აიღო 750 პლუს ალბათ ატრიალებდა ღარიბაშვილის ფულს კიდე, როგორც თვითონ ამბობდა, ნაწილ-ნაწილ უხდიდა და არც კითხვები არ დაბადებულა მაშინ, არც ღარიბაშვილთან დაიბადა კითხვები, რატომ აძლევ ნაწილ-ნაწილ, არც ბურჭულაძე არ პასუხობს რატომ აძლევდა ნაწილ-ნაწილ, არც ხეიძე, რომელიც ჩვენებას იძლევა, ვერ ასაბუთებს რატომ ხდებოდა ეს ყველაფერი.
1: ხო, და ხეიძე ყველა ნაწილ-ნაწილ მიტანას ესწრებოდა თან.
0: Ну, სავარაუდოდ უყვებოდა ბურჭულაძე მას, რომ დღეს მივიტანე.
1: დღეს მივიტანეო, შენ იმას უთხარი, რომ დღეს მივიტანეო. ახლა ბიჭო, აი რაღაცა აბსურდის თეატრში ვარ, გიორგი, აი არ ვიცი ამას რა ქვია რა.
0: და აბსურდის თეატრიცა და პირდაპირ ამბობენ, რომ 11-დან 15 წლამდე ითვალისწინებს ის, ანუ მინიმუმ 11, მაქსიმუმ 15 წელი. ეხლა მითხარი, სააკაშვილს რამდენი მიუსაჯეს?
1: სააკაშვილი მე მგონი წეს ტეხაკი უნდა გამოვიდეს.
0: მე მგონი რაღაც 8 წლამდეა, ხო, უკვე
1: 6 წლამდეა, ხო, 6-ი 8 წლამდეა,
0: ხო. ხო, 8 წლამდეა რაღაც. ანუ სააკაშვილს 8 წელი აქვს მისჯილი იმ ყველაფრისთვის, თქვა, რასაც აბრალებენ. და რაც დაუდგინეს, რაც დააბრალეს და რეალურად რაც

0: არც თუნდაც სააკაშვილზე არ აქ საუბარი არის მიდგომაზე.
1: გიორგი და დამერწმუნე, აი კობახიძისთვის რო იგივე გაეკეთებინათ, მე და შენ ახლა მიჯდებოდით ერთეში და იგივეს ველა ვილაპარაკებით.
0: რა თქმა უნდა, რა მნიშვნელობა აქვს ვის გაუკეთებენ? მე გეუბნები რომ დღეს ამას რო უკეთებენ ღარიბაშვილს, რომელიც ორჯერ იყო პრემიერ-მინისტრი, რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო, რომელიც შინაგან საქმე და მინისტრი იყო, იყო უამრავი ნაცნობობა, უამრავი საძმაკაც, უამრავი სერიოზული წონადი ხალხი. პრინციპში გვერდში უნდა დაუდგეს და უმრავლესობამ უარი თქვა გვერდში დგომაზე და ხო ხვდები როგორ ხდება? თითქოს აი ამაზე ცალკე მინდა მე კიდე ერთი ვისაუბრო, რომ
1: ჩვენი დასაცავი გახდა ეგეც.
0: ხო, ეს გახდა ჩვენი დასაცავი, მაგრამ სხვა რამეს ვაუბრებ. ისეთმა ხალხმა უარი თქვა, რომ დღეს რო პროსტა საქმე აღზე, აი ჩვენ რო ვიყო თქვა ხელისუფლებაში და აუზრათ საქმე. ალბათ ერთი 25 წელიწადი მინიმუმ უნდა მიუსაჯო იმ დანაშაულზე, რაც ჩადენილია. და იმ ხალხმა თქვა უარი გვერდში დგომაზე და ვითომ რომ აუ როგორ აიკადრა ისეთი და მე მეგობრად ვთვლიდი და თურმე ასეთი რაღაცა რომ იკადრა ჩემი მეგობარი არ არის და აი წარმოიდგინე რა და ის ხალხი ის ერთ ადგილში შემ რო ძურებოდნენ და რომ ხოტბავდნენ და წერდნენ მემუარებს მასზე და ლექსებს რა როგორი მაგარი ტიპია დღეს წერენ რა ქვია საწინააღმდეგოს და ლანძღავენ და ამბობენ რომ არა განაცხადებოდნენ უბრალოდ ადრე ხელისუფლებაში რომ იყო ამათ ეგონათ რომ კარგს აკეთებ თურმე ნახე რა ცუსა ამას აკეთებდა დღეს ყველაფერს კარგს აკეთებ დღევანდელი ხელისუფლება ანუ ტიპი რომელმაც უკვე ერთხელ მაგალითი ნახე სიტყვაზე ვამბობ რა რომ აკებდი პრემიერ-მინისტრს და გეგონა რომ კარგს აკეთებს და დღეს ამბობ რომ არა ცუცს აკეთებდა. არ უშვებ რომ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი ან თუნდაც ხელისუფლება ანალოგიურად იქცევა და შენ დღეს რო აკებ, თურმე ცუცს აკეთებს და ხვალ გაიგებ ამის შესახებ. არ უშვებ აზრად, მაგრამ არა, ეს ის ხალხია რომელიც განაანალიზებს, ცდილობს რომ ერთ ადგილში შეუძრას ხელისუფლებაში მყოფ ხალხს.
1: ის ხელისუფლებასთან იყოს. სულ ხელისუფლებასთან იყოს, კი, ეგეთი ხალხია და რა გინდა რო ქნა, ძალიან ცუდია, მეც იმდე აი ისეთმა ხალხმა დაწერა გიორგი დღეს რომ ეს ეს რა ყოფილიო და არ ვიცი და აი ღარიბაშვილზე რაღაცა კრიტიკულ ემასო დავდებდი, აი
0: გლანძღავდნენ გაგინებს.
1: აა ანა თემას ვიყავი გადაცემული რა. ხო და ხა აღმოჩნდა რომ ღარიბაშვილს ვიცავ მე და ისინი ადგნენ და აი მამლის ყივილსაც არ დაელოდნენ კაცობრ პეტრე მესამე ყივილამდე მაინც იმას და ორ ყივილს მაინც დაელოდა და ესენი ერთ ყივილსაც არ დაელოდნენ ისე იმას და საქვე გაყიდეს თავისი მეგობარი თან იძახოდნენ ჩვენი მეგობარიაო კაცო ჩვენიო ჩვენ მეგობარზე რას ლაპარაკობ
0: ბიჭო, ფეხზე ადგომით სადღერძელოებს ვაუდნენ და ეხლა კრიტიკის საგანი გახდა ღარიბაშვილი. და შენი თქმის არიყოს, ამ ხელისუფლებიდან ხვალ რო ვინმე აღმოჩნდეს ასეთ მდგომარეობაში, სადაც უსამართლოდ რას ვამბობ? ანუ აშკარად თეთრი ძაფით ნაკერის საქმე იქნება შემოთავაზებული საზოგადოებისთვის და რასაც აშკარა ხო გეუბნები, ჩვენებამ კითხვა კი არ გასცა, კითხვები გააჩინა. როცა პირიქით ჩვენება კითხვაზე პასუხს უნდა სცემდეს, ხო? ანუ იმისთვის არის ჩვენება, რომ ყველაფერი დამთავრდეს და ანუ წერტილი დაუსვას კონკრეტულ საკითხს. და აქ იმდენი კითხვა გაჩნდა, იმდენი თვითონ გააჩინეს იმდენი კითხვა და ეს რომ ნებისმიერს დაემართოს დღეს ხელისუფლებაში მყოფს, თქვათ ხვალ რომ იგივე რა ქვია, სასამართლოს კამზე რო აღმოჩნდეს და მის წინააღმდეგ რო აღზრან საქმე და ასეთი თეთრი ძაფით ნაკერი საქმე რო შემოგვთავაზონ და შემოკვდენონ, ისევ მე და შენ და ჩვენს გარშემო მყოფი ჩვენი კოლეგები, ვინც დღესაც ცდილობს რომ სიმართლე ილაპარაკოს, მოგვიწევს იმათი დაცვა. დღეს ხელისუფლებაში არის, იმიტომ რომ აქ ჩვენ პიროვნებას კი არ ვიცავთ კონკრეტულად, აქ ფაქტზეა საუბარი. რო ხვალ ზეკ ნებისმიერ ჩვეულებრივ ადამიანს საერთოდ გადაულიან და ეს ფაქტები, ამ ფაქტებზე რომ ვსაუბრობთ, ზუსტად იმასაც ვაბავთ ევროკავშირს, რომ სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი. სასამართლო არ უნდა იყოს პოლიტიკური გავლენის ქვეშ. საფრანგეთში სარკოზიმ დააშავა ჩასვეს ციხეში. დაუმკიცდა და დაუმტკიცეს დანაშაული ჩასვეს ციხეში.
1: ბიჭო, ის თან მე ის ერთი კაცი შვენებაზე კი არ ყოფილა. 5 წელი მიდიოდა გამოძიება, კაცო. 5 წელი მიდიოდა და 5 წელი იკვლევდნენ აი ყველაფერს და 5 წლის მერე სასამართლომ თქვა, რომ ეს კაცი არის დამნაშავე. აჰა, როგორც იქნა? აა, ხო დაგიმტკიცეთო. აი ეს იყო ზუსტად სასამართლოს ესა რა. აა, ვიღაცა მხეიძის შვენებაზე ბრალი

0: დაუმძიმებს, როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა.
1: და მე ვიღაცას ციხეში რო ეთქვა, რომ აი მეც მიმქონდა სარკოზისთვის ფული. და კიდე რო დაემძიმებინა და ეთქოთ რომ ეხა კორუფცი ხო, კიდე კორუფციული, ცალკე კორუფციული სქემა და აგერ კიდე გიმა. ეგეთი რაღაცა უბრალოდ აბსურდულია რა. ასეთი რამე. ანუ ეს არ არის აბსურდული, მაშინ როცა შენ გამოძიებას ეტაპობრივად აწარმოებ და ეტაპ-ეტაპ გვაცნობებ, რომ ეხლა აი ეს გამოვიძიე, დადგინდა ეს. ეს გამოვიძიე, დადგინდა ეს. ეს გამო ორმა კაცმა ერთხმად უცბად რატომღაც 12-ში, ну ჯერ ხეიძე, მე ამობენ რომ ბურჭულაძემას, მაგრამ მე არ ვიცი ბურჭულაძეს ჩვენება მე არ მომისმენია და არც გამიგია.
0: ბურჭულაძეზე არ ვიცი, ხეიძეზე ვიცი,
1: გასულ. ხო და ამას ვამბობ, რა მე ბურჭულაძეზე არც გამიგია ჩვენებაზე, მაგრამ ამობენ რომ ორივე ადასტურებს, თუმცა ბურჭულაძეს ჩვენება არ დევს, მაგრამ ხეიძე 12-ში იძლევა ჩვენებას და იმის მაგიურად რომ შენ დარწმუნდე რომ ეს არის ჩვენება რომელსაც იძლევა მართლა სწორია და სამართლიანია და ნამდვილად ფაქტს ჰქონდა ადგილი ეს უნდა გამოიძიო ამის მაგიურად პირდაპირ ბრალს უყენებ და მე ხლა ადვოკატი რო ადვოკატმა რო თქვას რომ კი მაგრამ შენ რომ მე ხვალ რო თქვას იმ ხეიძემ რომ ღარიბაშულმა ერთი ხუთი კაცი მოკლა სიტყვაზე ვამბობ სადღაცას კიდე ცალკე მკვლელობის ბრალი უნდა წაუყენო თუ ჯერ უნდა ამოთხარო ნახო იყო არი თუ არა გვამები რეალურად იყო თუ არა ჩადენილი მკვლელობა სად იმყოფებოდა იმ მომენტში თქვა ღარიბაშვილი ეს ყველაფერი ხო უნდა გამოიძიო პირდაპირ წაუყენო ბრალდება ბიჭო ეგეთ რაღაც ხო არ ხდება ნორმალურ ქვეყანაში ამაზე გვაქვს საუბარი და მაყურებელმა მინდა რომ სწორედ ზუსტად ეს გაიგოს რომ ჩვენ საუბრობთ არა იმაზე ღარიბაშვილს ბრალი წაუყენეს, აი არ უნდა წაეყენებინათ, იმიტომ რომ ის არ არის დამნაშავე. აქ არ არის დამნაშავე, არ დამნაშავე, არ დამნაშავეზე საუბარი. აქ საუბარი იმაზეა, რომ თვითონ პროცედურები არ ტარდება სწორად, როგორც უნდა ტარდებოდეს და ეს აჩენს ძალიან ბევრ ეჭვს და ზუსტად გიორგიმ რო თქვა, რომ ეს უფრო ევროპისთვის პოლიტპატიმარი უფრო არის ვიდრე დამნაშავე. როცა თავიდან შეიძლება ევროპელებისთვისაც, ან დემოკრატიული ქვეყნებისთვისაც მსგავსი რამ არც მოსულოდა თავში, რომ ეფიქრათ, რომ ეს არის პოლიტპატიმარი. დააშავა, უპოვეს ფული, დამნაშავეა, მაგრამ ეხლა უკვე ამ ბრალდებები და იმით უკვე ჩანს, რომ აშკარად თეთრი ძაბი ნაგერი საქმეები.
0: მაგარი რაღაცა გამახსენდა. ბელგიაში გამახსოვრება სერიული მკვლელი იყო დუტრო და იმ დუტროს 15 მკვლელობა აღიარა თვითონ და დაუმტკიცა სამი და მხოლოდ სამზე გაასამართლეს.
1: ეს მარტო კი, მარტო ბელგიაში არა, ამერიკაში ხდებოდა რომ ერთს 25 მკვლელობა აღიარა და მარტო 12 დაუმტკიცდა და
0: 12-ით გაასამართლეს. კი, რაც დაუმტკიცდა, ანუ რაც გამოიძია პოლიციამ და პროკურატურამ და დაუმტკიცდა, იმაზე გაასამართლეს.
1: ამაზე გვაქვს საუბარი, ამაზე გვაქვს და აქ პირიქით, აქ არავინ არ ცდილობს რომ შენი ბრალი, ანუ ბრალი დაგიმტკიცოს შენს და საზოგადოებას წარუდგინოს მართლა ის ფაქტები, რომელიც ადასტურებს შენ ბრალს, ამას არავინ არ ცდილობს. ჩვენება მივიღეთ, იმასაც მიაცი ფული. ხვალ რო თქვას, რომ გიორგი ფოფხაძეს მივეცი ასევე თქვათ, იქიდან 100,000 ლარი. სიტყვაზე ვამბობ. ეხლა შენ კორუფციაში ბრალს ვერ დაგდებენ, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში არ იყავით და სიტყვაზე ვამბობ, უბრალოდ საჩუქრად გადმოგეცა, მაგრამ რომ თქვან სიტყვაზე ვამბობ და რაღაც რო არსებობს რო არსებობდეს ამაზე სისხლის სამართლის დანაშაული და დაგდონ ბრალი. როგორ უნდა დაამტკიცო? ამბობს მივეცი, რითი ამტკიცებ რომ მიეცი? თუ არ აღიარებს, ის ამღები თუ არ აღიარებს, შენ როგორ ამტკიცებ დღეს რომ მიეცი? აქამდე რატო არ გითქვამს რომ ან ბურჭულაძეს აქამდე რატო არ უთქვამს რომ მილიონ ნახევარი მე რო ავიღე, მე კი არ დავიტოვე ნახევარი უწილადე ღარიბაშვილს. თავიდან არ გითქვამს, დაიწყო თუ არა წერილების წერა? უცბად აღმოჩნდა რომ ხეიძეს გაახსენდა თანაც თვითონ მიმართა პროკურატურას აი ეს არის ცოტაი რაღაც აბსურდული იმიტომ რომ თუ შენ იმაზე ფიქრობდი რომ სასჯელი გაგინახევრდეს ან შეგიმცირდეს შენ თავიდან ვიტყოდი ხო ანუ პირველი თვე ერთი თვე ხო არზიან უკვე რამდენი ხანია დაჭერილები არიან
0: კი
1: თავიდან ვიტყოდი რომ კი ბატონო ვითანამშრომლებ ამასაც დავდებ ამასაც ხელს დავადებ და შემიმცირეთ სასჯელი მაგრამ არა სანამ ღარიბაშულმა წერილები არ გამოაქვეყნა ამ ჩვენების შესახებ ჩვენთვის ცნობილი არ იყო და აღმოჩნდა რომ თურმე 12 აგვისტოს ამან ჩვენება მისცა თავისი სურვილით და როგორც ახლა ზოგიერთი ამბობს რომ ალბათ ღარიბაშულმა გაიგო რომ ამან ჩვენება მისცა და დასწრება უნდა დაასრო ამ წერილები ნუ კარგით რა ხალხო რა

0: რაღაცა
1: როგორ გაიგო, საიდან გაიგო? ციხეში ზის, ან მისმა ადვოკატმა, მისი ადვოკატი საიდან გაიგებდა? ბრაუს რო წაუყენებდნენ, ერთი დღით წინ შეატყობინებდნენ და მორჩა. ეს ის მაქსიმუმ შეიძლება არც ეთქვათ. პირდაპირ წაუყენებდნენ ბრაუს და მასალას გადმოსცემდნენ, გადასცემდნენ ადვოკატის და მორჩა, ამით დამთავრდებოდა ყველაფერი.
0: რა თქმა უნდა.
1: ერთი კვირით ადრე გაიგეს, ეს თურმე ერთი კვირა მუსირებდა ეს აზრი, მე წერილები, მე რაღაცა. ხალხმა, ნუ და არც დაფიქრდით რა, რაღაცას რო აკეთებ, ცოტა ლოგიკა ხომ უნდა დააყოლოთ ამას.
0: არ გჯერა ხალხო, არ გჯერა და ისე გააკეთეთ, რომ დავიჯეროთ ხოლმე, კაცო.
1: ეხლა ის მომენტია, ვისაც გჯერა გაგვატარეთო, მე მგონი ეხლა ძალიან ბევრს არ ჯერა. ის ხალხი, რომელიც რაღაცას წერს, ანუ აი მართლა ეთყობა, რომ ტროლები არიან. ხო იცი რა, არ მინდა, არ მჯერა და არ მინდა, რომ დავიჯერო. Ну, არ გინდა, ვერ დაგაჯერებ, მაგრამ ოდნავ ადამიანი, რომელსაც ფიქრი შეუძლია, რომ დაფიქრდეს, ну, ბევრ კითხვას დაინახავს, ხო, და ამ კითხვაზე კიდე პასუხს ვერ მიიღებს. ვერც პროკურორისგან ვერ მიიღებს და მე მგონი ვერავინ ვერ გასცემს ამაზე პასუხს. ასეთი დურაკული სქემა რატო დაატრიალა პრემიერ-მინისტრმა და თავდაცვის მინისტრმა? არ ვიცი.
0: ну, ახლა ეს აბსურდის იმასიკით არის. უკვე აღარაფერს აღარ ვიტყვით.
1: კარგი გიორგი, მადლობა, მადლობა რომ მოახერხე და მანქანიდან მაინც ჩაგორდე. მადლობა რომ ახერხებ ყოველთვის იყო ჩვენ გვერდით. კარგი გიორგი, დაგემშვიდობები, ჩვენი დრო ამოიწურა. დავემშვიდობები ასევე ჩვენს მაყურებელს და რადიომსმენელს. მე პირადად შეგხვდებით ხუთშაბათს, ვიქნები თქვენთან ერთად 6:30-დან 7:30-მდე და მე გიორგი ფოფხაძე და გოჩა ჯოჯუა ვიქნები თქვენთან ერთად მომავალ კვირას ორშაბათს 8:30-დან 10:30-მდე. კარგებ ზანდებოდეთ.

დღეს მე ამბოხე, თავისუფლებისთვის მებრძოლი ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინზე მოგიყვებით. ამ ქალაქში ხშირი წვიმა და პირქუში ამინდია, თუმცა ეს მის სილამაზეს ნამდვილად ვერ ჩრდილავს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ დუბლინში? ირლანდია ცნობილია ციხესიმაგრეებით. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ნაგებობა დუბლინის ციხეა, რომელიც მე-13 საუკუნეში ააგეს. თითქმის 700 წლის განმავლობაში 1922 წლამდე აქ ინგლისელი გუბერნატორების რეზიდენცია მდებარეობდა. კომპლექსის შემადგენელ შენობათა უმრავლესობა მე-18 საუკუნეში აშენდა, თუმცა ძველი არქიტექტურული სტილი მაინც შენარჩუნებული აქვს. დუბლინის ციხეს მრგვალი მყარი კედლები და ძველებური გისოსებიანი ფანჯრები ამშვენებს. დღეს ციხესიმაგრის ტერიტორია დამთვალიერებელთათვის ღიაა. ხანდახან კი მას ოფიციალური შეხვედრებისთვის იყენებენ. ქალაქის მთავარი სამლოცველო მე-11 საუკუნის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარია. ტაძრის თავდაპირველი ფასადი დღემდე შემორჩა, მაგრამ განახლების დროს ინტერიერს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო. ეს ნაგებობა ერთობლივად ეკუთვნის კათოლიკურ და ანგლიკანურ ეკლესიებს. ტაძრის შიგნით დუბლინის მფარველი წმინდანის არქიეპისკოპოს ლოურენს ოტულის სახელის წმინდა ნაწილებია დაცული. დუბლინის ჭეშმარიტი ღირსშესანიშნაობა წმინდა პატრიკის ტაძარია. პირველად ეს ტაძარი მე-13 საუკუნის წყაროებშია მოხსენიებული, თუმცა მისი აგების თარიღი დაზუსტებით ცნობილი არ არის. თავდაპირველად წმინდა პატრიკის ტაძარი კათოლიკურ, შემდგომში კი ანგლიკანურ სამლოცველოს წარმოადგენდა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული აქ წმინდა პატრიკის ორდენის მხედართ მთავართა ცერემონიები იმართებოდა. ირლანდიის დედაქალაქის მრავალ საუკუნოვან ისტორიას ტრინიტი კოლეჯი ინახავს. ეს კოლეჯი დედოფალმა ელიზაბეთ პირველმა 1592 წელს დაარსა და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის რეპუტაციას დღემდე ინარჩუნებს. ხშირად მას ცნობილ ოქსფორდთან და კემბრიჯთან ათანაბრებენ. აღსანიშნავია, რომ ტრინიტი კოლეჯს ფასდაუდებელი ბიბლიოთეკა აქვს, რომლის ფონდში 4 მილიონამდე ტომია დაცული. მის ცნობილ კურსდამთავრებულთა შორის მწერალი ოსკარ ვაილდი, ფილოსოფოსი ჯორჯ ბერკლი და მათემატიკოსი უილიამ ჰამილტონი არიან. დაწესებულება ღიაა ტურისტებისთვის. სწორედ ტრინიტი კოლეჯში ინახება ირლანდიის საგანძური კელის წიგნი. ეს მდიდრულად ილუსტრირებული ლათინურ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ოთხთავია, რომელიც ირლანდიელმა ბერებმა 800 წელს შექმნეს. ეს არის შესანიშნავი მინიატურებითა და ორნამენტებით ერთ-ერთი ყველაზე უხვად შემკული შუა საუკუნეების ხელნაწერი, რომელსაც ჩვენამდე მოუღწევია. უძლიერესი ტექნიკური შესრულების გამო მკვლევართა უმეტესობა მას შუა საუკუნეების ირლანდიური ხელოვნების ძვირფას ნიმუშად მიიჩნევს. დუბლინში მდებარეობს ირლანდიის ეროვნული მუზეუმი, რომელიც მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი მოგვითხრობს ირლანდიის უძველეს და მდიდარ ისტორიაზე. საგამოფენო დარბაზებში შეგიძლიათ სხვადასხვა ეპოქის იარაღი, კერამიკა, ხალხური სამოსი, ავეჯი, სამკაულები და სხვა ნივთები იხილოთ. მუზეუმში ასევე არის მრავალი კელტური ექსპონატი, რელიგიური ორნამენტები, ჯვრები, ძველი დამწერლობების ნიმუშები და სხვა. დუბლინის ეროვნულ გალერეაში ირლანდიელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მხატვართა ნამუშევრებია დაცული. მუზეუმი მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი თავდაპირველად რამდენიმე ათეულ ექსპონატს მოიცავდა, დროთა განმავლობაში კი შემოწირულობებით გაფართოვდა. ირლანდიის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაგებობა კილმანჰამის ციხეა. ყოფილი ციხე, რომელიც მე-18 მე-20 საუკუნეებიდან მოქმედებდა, ახლა მუზეუმად იქცა. ირლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლები ძირითადად სასჯელს ამ შენობაში იხდიდნენ. 1820 წლამდე სიკვდილით დასჯა ციხის ტერიტორიაზე ხდებოდა. კილმანჰამი შერეული ციხე იყო. იქ ატუსაღებდნენ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებსაც კი, რადგან იმ დროს მცირე დანაშაულით სასტიკად ისჯებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ციხეში ირლანდიის 5 აჯანყების ლიდერები იყვნენ დაპატიმრებულები. ახალი, დამოუკიდებელი მთავრობის გადაწყვეტილებით ციხე დახურეს. დუბლინში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ სააბატოს თეატრს.
ის ირლანდიის პირველი ეროვნული თეატრია, რომელიც მეოცე საუკუნის დასაწყისში გაიხსნა. თეატრის დასმა თავისი საქმიანობით ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში აქტიური წვლილი შეიტანა. ისტორიული შენობა 1951 წელს დაიწვა, ხოლო ახალი 1966 წელს აშენდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსახიობები იძულებულნი იყვნენ ეხეტიალათ. დაარსების დღიდან სააბატოს თეატრი ეროვნული ხელოვნების გულანთებული მხარდამჭერია. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა დუბლინის ნემსია. ნემსის ფორმის ძეგლი, რომელიც ოკონელის ქუჩაზე მდებარეობს, ბრიტანეთის ადმირალ ნელსონის აფეთქებული ძეგლის ადგილზეა დამონტაჟებული. ადმირალის ძეგლი 1966 წელს ირლანდიული ტერორისტული დაჯგუფების IRA-ს წევრებმა გაანადგურეს. დუბლინის ნემსი 2003 წელს აშენდა. მისი სიმაღლე 121.2 მეტრი, ხოლო კონსტრუქციის ფუძის დიამეტრი 3 მეტრია. იგი თანდათან ვიწროვდება და წვერით ბოლოვდება. დუბლინის გამორჩეულ ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი წარმოადგენს. პარკის ისტორია 200 წელზე მეტს ითვლის. ბაღი ცნობილია უპირველეს ყოვლისა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რადგან მის ტერიტორიაზე ფლორის 20.000-ზე მეტი სახეობა ხარობს. იმის გამო, რომ ირლანდიაში ნაკლებად თბილი კლიმატია, აქ მრავალი ტროპიკული სახეობა დახურულ სათბურებში გვხვდება. ბაღში ასევე არის ბოსტანი, სადაც გოგრა, კიტრი, პომიდორი და კომბოსტო მოჰყავთ. ლუდი დუბლინისა და ზოგადად ირლანდიის ერთ-ერთი გამორჩეული სასმელია. დუბლინში ჩასულ ტურისტებში გინესის ლუდის მუზეუმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გინესის ლუდსახარში მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში დაიწყო და მას შემდეგ ათასობით ტონა სასმელი აწარმოა. დროთა განმავლობაში გინესის ბრენდი ყველა ქვეყანაში ცნობადი და პატივსაცემი გახდა. მუზეუმი ყოფილი სახარშის შენობაში მდებარეობს, რომელიც 1988 წელს დაიხურა. დუბლინის ტემპლ ბარის რაიონში უამრავი ბარი და რესტორანია. ადგილობრივი ქუჩები 6 საათის შემდეგ ცოცხლდება, რადგან სამუშაო დღის დასრულებისას დაღლილი

0: ადამიანები აქ ალკოჰოლის მისაღებად მოდიან. ამ ადგილას მდებარეობს უძველესი ირლანდიული პაბი ბრეიზენ ჰედი, რომელიც 1198 წელს გაიხსნა. ზოგიერთ დაწესებულებაში შეგიძლიათ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 600-ზე მეტი სახეობის ლუდი დააგემოვნოთ. დუბლინის პაბებსა და რესტორანში ლუდთან ერთად მრავალ საინტერესო კერძს შეხვდებით. გამორჩეული ირლანდიული საუზმე ბოქსტია. ოდესღაც ის შეიქმნა როგორც პური ღარიბებისათვის. დღეს ბოქსტი ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. ეს მარტივი კერძია, რომელიც კარტოფილის ფქვილისგან, კვერცხისგან, ხშირად კი რძისგანაც მზადდება და მას უმეტესად ადგილობრივ ყველთან, ხორცთან ან მწვანელთან ერთად მიირთმევენ. ბევრი ტრადიციული ირლანდიული კერძი მზადდება კარტოფილით და ჩემპიონი ერთ-ერთი მათგანია. ეს არის ძალიან გემრიელი პიურე, რომლის ჭამა შეიძლება როგორც ყველაფრის გარეშე, ასევე ხორცთან ან თევზთან ერთად. ტრადიციული ირლანდიული კერძია კოდლი. დიდი ხნის განმავლობაში თავადაზნაურების პრეროგატივა იყო. უბრალო გლეხებს კი მისი ჭამა მხოლოდ დღესასწაულებზე შეეძლოთ. ამ კერძის მოსამზადებლად საჭიროა ბევრი ძეხვი, ცხიმიანი ბეკონი, ასევე კარტოფილი და ხახვი. კოდლი არამარტო დუბლინის სამზარეულოში, არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ცნობილი კერძია. ხორცის კერძებიდან ასევე გამოსარჩევია ირლანდიული რაგუ, რომელიც ცხვრის ხორცით, კარტოფილით და ხახვით მზადდება. სოდის პური ირლანდიულ კერძებში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. დუბლინის ყველა დიასახლის ეგრეთ წოდებული სოდის პურის საკუთარი რეცეპტი აქვს, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ზოგიერთი მას თაფლით, ქიშმიშით, ქატოთი ან შვრიის ფანტელებითაც ხობს. თუმცა მთავარი შემადგენელი სოდა, ცხიმიანი რძე და ფქვილი უცვლელი რჩება. დუბლინის კაფეებსა და რესტორნებში არაერთ გემრიელ დესერტსაც შეხვდებით. მათ შორისაა გინესის ნამცხვარი. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი შოკოლადის კრემიანი ნამცხვარია, რომლის ცომის მოსამზადებლად კარაკში გინესის ლუდს ურევენ. ასევე გამორჩეული დესერტებია: დარიჩინითა და ნაღების ყველით მომზადებული ირლანდიული კარტოფილის კანფეტები, ტკბილი პური, ბამბრექი, ქოქოსის, ალუბლის და ზეფირისგან შემდგარი ფიფთინსი და სხვა. იმედია მოგეწონათ კლდეების, ციხესიმაგრეებისა და ლუდის ქვეყანაში მოგზაურობა.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო.

0: მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდათაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
3: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბულში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1553 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს, დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, რისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულად აუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და

0: იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ზალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსაფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანი შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარშალი კაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზევუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემოbrunდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით 3 დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარშალი კაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოცა. სწორედ მისი პირდაპირ შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცკიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცკიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცკიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

მოგესალმებით ჩვენს მაყურებლებს, მსმენელებს. შვიდობას, წყალობას გისურვებთ და ღვთის ერთობას ღმერთთან და ღმერთის ნებასთან თითოეულ ჩვენგანს. ახლა დღეს მე და ბატონმა დავითმა გადავწყვიტეთ ვისაუბროთ ეს პრობლემურ საკითხზე, როგორც ბატონი დავითი ფიქრობს და ამბობს, მას მრავალი ადამიანი ამის შესახებ ეკითხება, უნდათ ამაზე ჩვენი პოზიციის კი არა, უბრალოდ ჭეშმარიტების ჩვენ პოზიციებს არ ვსაუბრობთ. იქიდან გამომდინარე, რა სწავლებაცა, აი მისი მოსმენა და გაგება უნდათ ჩვენგან და ამიტომ გადავწყვეტა შევარჩიოთ ეს თემა სასაუბროდ დღეს. ეს არის გარდაცვალება, სიკვდილი, სიკვდილის ფენომენი ზოგადად მართველებელ ღვთისმეტყველებაში ღრმად არის განხილული, შესწავლილი, გაცნობიერებული და ადამიანებს უჭირთ მისი გააზრება და დატევა ხშირად. და მრავალი ნაკლებად მცირედ მორწმუნე ადამიანებისთვის ეს აღიქმება როგორც დიდი ტრაგედია, ყოველივე დასასრული და ეს არის ძალიან ცუდი რამე, თუ მართლმადიდებლისთვის ფანჯარა და კარია სიკვდილი, გარდაცვალება, მარადიული ცხოვრებისა და ყოველი წამი და წუთი ჩვენი ცხოვრებისა არის მზადება სიკვდილისათვის. ჩვენ ამისთვის ვცხოვრობთ, რომ მოკვდეთ მიწაზე და დავიბადოთ ახლა.

0: ზეციურ მალადიულ სასუფეველში და ღმერთმა თითოეულ ჩვენგანს ეს მოგვანიჭოს. აი ამ თემაზე გვინდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენ და ეხა პირველ რიგში ვაპირებთ მოვიხილოთ საკითხი ცხოველებიდან გამომდინარე, რამე თუ ისინიც მოიხსენებათ ჩვეულებრივად ცოცხალი არსებები არიან, სამშვინელით ისინი სიცოცხლის ცოცხლობენ, ცხოვრობენ, აქედან გამომდინარე მერე შედარებებსაც მოვიყვანთ და ბოლოს თანმიმდევრულად რა დროც გვექნება დღეს ჩვენი საეთერო დრო, რასაც მოგცემს საშუალებას სხვა დანარჩენ საკითხებსაც შევეხებით და თუ ამ გადაცემაში ამას ვერ მოვასწრებთ, მომდევნო გადაცემებში მე კვლავ განვორცოთ იგივე თემას. თავიდან ეს ამ საკითხით დავიწყებთ რა.
1: Ну, პირველ რიგში რა უნდა ვთქვა ჩვენ? ჩვენ გვქონდა წინა გადაცემა, სადაც ჩვენ ვისაუბრეთ ხელოვნურ ინტელექტზე. და ვთქვით, რომ ხელოვნურ ინტელექტს უკვე დღეს სიკვდილი როგორც ფაქტი გააზრებული აქვს. მეტიც, ხელოვნურ ინტელექტს გააზრებული აქვს, ანუ ესმის ის, რომ სიკვდილი ნებისმიერი ცოცხალი არსებისთვის, ამ ქვეყნიული სიკვდილი არამარტო არსებობს, შეუქცევადი მოვლენა. ანუ ხელოვნურმა ინტელექტმა იცის, ნებისმიერი ცოცხალი არსება, რომელიც დაიბადება, მოევლინება ამ ჩვენ სამყაროს, ის აუცილებლად როდესღაც მოკვდება. ეს იცის და გაცნობიერებულია ხელოვნურ ინტელექტს. იბადება შეკითხვა, რომელზეც მეცნიერება მრავალი 10 წლეულები ამუშაობს და რელიგია 1000 წლეულები. მარტივი კითხვაა, ცხოველს პირველი ესმის თუ არა სიკვდილი და მეორე ესმის თუ არა რომ სიკვდილი აუცილებლად დადგება. იმიტომ რომ ეს ორი საკითხი ერთმანეთს უნდა განვასხვაოთ. ჩვენ მაგალითად დღეს მეცნიერება ძალიან კაფიო პასუხს გვაძლევს. მეცნიერება ამბობს გარკვეული სახის ცხოველურ სამყაროს, გარკვეული სახის ცხოველებს, სახეობის ცხოველებს. არა მარტო, ნუ ჯერ ეს ერთი დაიწყოთ იმას, რომ ზღვის ცხოველებსაც ალაპარაკი. ნუ თევზებს ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ მაგალითად დელფინები ან ვეშაპები, ან ეგრეთ წოდებული კვლელი ვეშაპი, კასატკები, ესენი ძუძუმწოვრები არიან, მაგრამ ნუ პირობითად თევზთა სამყაროს მეუაკუთვნებ, დელფინებს მაგალითად და კასატკებს დანამდვილებით ძალუც იმის აღქმა, რომ სიკვდილი მოხდა, ანუ სიკვდილის ფაქტის აღქმა შეუძლიათ. სიკვდილის ფაქტს აღიქვავს ასევე მაგალითად სპილო ცხოველური სამყაროდან, არა მარტო სპილო, მაგალითად ორანგუტანგი ან გორილა მგლები სხვათა შორის აღიქვამენ სიკვდილის ფაქტს და ფრინველებში აი ცხადი მაგალითი არის გედები, რომლებსაც შეუძლიათ სიკვდილის ფაქტის აღქმა. ანუ ცხოველთა სამყაროს სიკვდილის ფაქტის აღქმა შეუძლია. რას ნიშნავს სიკვდილის ფაქტის აღქმა? ეს სიტყვები რას ნიშნავს? ნიშნავს, რომ როდესაც მაგალითად სპილო კვდება, სხვა სპილოები ხვდებიან იმას, რომ ეს სპილო მოკვდა. ისევე როგორც როცა დელფინი კვდება, სხვა დელფინები ხვდებიან, რომ დელფინი მოკვდა. ისევე როგორც გედი კვდება და სხვა გედები ხვდებიან, რომ გედი მოკვდა. ანუ აი იმას, რომ მოკვდა მგლები სხვათა შორის, მოკვდა მგელი და სხვა მგლები ხვდებიან, რომ ეს მგელი მოკვდა. ანუ ეს ნიშნავს სიკვდილის ფაქტის აღქმა ძალუც მათ. მეორე შეკითხვაა, ესმის თუ არა ცხოველს, რომ იგი აუცილებლად როდესღაც მოკვდება. ეს არის ყველაზე მთავარი კითხვა, რომელიც მეცნიერებისთვის არის საინტერესო. ესმის თუ არა ცხოველს და შეუძლია თუ არა საერთოდ მან გაიაზროს ის, რომ იგი როდესმე მოკვდება. ამ კითხვაზე ჯერჯერობით პასუხი არ გვაქვს ჩვენ მეცნიერებას, არა აქვს იმის მტკიცებულება, რომ ცხოველს ძალუც გააზრება, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. პირიქით ძალიან ხშირია ის მოსაზრება, არა მარტო მეცნიერებაში, რელიგიურ წყაროებშიც, რომ ცხოველს არ ძალუც იმის გააზრება, რომ ის როდესმე მოკვდება. თუმცა ეს არ არის დამტკიცებული არც, ასე ვთქვათ, აქით და არც იქით. შემდეგი თემა იქნება, თუ ცხოველი გაიაზრებს, რომ ის მოკვდება, მაშინ რაღა განსხვავება იქნება მას და ადამიანს შორის და განსხვავება მაინც იქნება. ჩვენ ამაზეც ვისაუბრებთ. თავარი განსხვავება მარტივია. ყველა გადაცემას ჩვენ ხას უსვამთ. ადამიანის ყველაზე მთავარი თვისება, რისთვისაც ის მოწოდებული არის, ეს არის ღმერთს მიწებება, ღმერთთან შეწებება. და რა არის ღმერთთან შეწებება? ეს არის როდესაც, აი პათონელი მამები ამბობენ, ქრისტე შემოდის გულშიო. რა არის ღმერთთან შეწებება? ღმერთთან შეწებების ყველაზე

0: მაღალი ალბათ ან ყველაზე ისეთი ნათელი მაგალითებია, როცა ადამიანს ძალუც ღმერთთან საუბარი, წმინდანებთან და ანგელოზებთან საუბარი, ანუ აქვს ხილვები. ხშირია ესეთი საუბარი, რომ აი აქვს რო ადამიანს ხილვები. დღეს უფრო დეტალურად ვილაპარაკებთ, ამ ძალიან ბევრს აქვს ხილვები, განსაკუთრებით ბერებს, სამღვდელოებს, განსაკუთრებით თქვათ ატონისტას. ადამიანის თავური ფუნქცია არის ღმერთთან შეწებება და ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ აი ცხოველს არ შეუძლია ღმერთ შეეწებოს. ეს არის, ვისაც სული არ აქვს, ღმერთს ვერ შეეწებება. ვერ შეეწებება ღმერთს ხელოვნური ინტელექტი, ვერ შეეწებება ღმერთს ცხოველი. ჯერ ახლა მე მინდა მაინც ერთი ვიდეო ვნახოთ, რომელიც ეხება სპილოებს. სხვა შორის სპილოები განსაკუთრებული მეცნიერების დაკვირვების განსაკუთრებულ სფეროს წარმოადგენს. ეს მაღალ ინტელექტუალური ცხოველები არიან და ისინი ამჟღავნებენ, აი, ну, ვერ ვიტყვი დასაფლავების რიტუალს, მაგრამ აი დამშვიდობების რიტუალის მსგავსი რიტუალი გააჩნიათ მათ. და არა მარტო დამშვიდობების მსგავსი რიტუალი. ასევე მათ გააჩნიათ, აი, მე ვიტყოდი, ჩვენ ვიხსენებთ მიცვალებულოს ლოცვაში და მათაც აი რაღაცა ლოცვის ზარ არის ლაპარაკი. რიტუალი აქვს აი რაღაცა გახსენების. ნახავთ ვიდეოს და იქიდან გამოჩდება ეს. თუ არის მზად ოპერატორები, არ ვიცი ხა მზად არიან თუ არა, ვთხოვ რომ სპილოებთან დაკავშირებით გაუშვენ.
1: მეცნიერებამ დღეს ცალსახად დაადასტურა, რომ ზოგიერთი სახეობის თევზები, ცხოველები და ფრინველები აცნობიერებენ სიკვდილის ფაქტს, მაგალითად დელფინები, სპილოები, გედები. საინტერესოა, რომ სპილოები ზოგჯერ ასრულებენ დასაფლავების ან დამშვიდობების მსგავს რიტუალს, განსაკუთრებით როდესაც სპლიყვი უკვდება დედას. ვიდეოზე ვხედავთ მკვდარ სპლიყვს, ანუ სპილოს ნაშიერს. სპილოები ხვდებიან, რომ სპლიყვი მოკვდა, დედას გადააქვს იგი სხვა ადგილას. შემდეგ ვიდეოზე ვხედავთ მკვდარ სპილოს, რომელსაც სხვა სპილოები გარს არტყიან და დამშვიდობების მსგავს რიტუალს ასრულებენ. ბუნებრივია, სპილოს ცხედარს ჭამენ ლეშის მჭამელი ცხოველები და ფრინველები, მაგრამ საინტერესოა, რომ როდესაც სპილოები მობრუნდებიან და ძვლებს ხედავენ, ისინი ხორთუმით ეფერებიან ძვლებს და ფოთლებს აფარებენ, რაც მოგვაგონებს გახსენების რიტუალს.
0: აი ძალიან საინტერესო ვიდეო ვნახეთ ჩვენ, ამ ვიდეოზე ჩვენ ვნახეთ, მე უბრალოდ განმეორდები, მაგრამ მიმეჩნია რომ საინტერესოა. ჩვენ ვხედავთ სპლიყვი, ესე იგი ეს არის სპილოს ნაშიერი, კვდება და ჯერ სპილოები გარშემოდგანან, მერე დედა სადღაც გადააქვს. მეორე ვიდეო ვნახეთ, სადაც მკვდარია სპილო და გარშემო არტყიან კარგახანი ეს სპილოები. და რაღაცა ისეთი რიტუალია ეს. არის ვიდეოები, ჩვენ ახლა ვერ მოვახერხეთ სწრაფად რომ მოგვეძია, მაგრამ სადაც უბრალოდ ხორთუმებს კი არადებენ, ფოთლებსაც აფარებენ, აი ესეთი ვიდეოებიც არის, დისკავერიზე არის ესეთი ვიდეოები. ანუ რაღაცა ისეთი რიტუალი აქვს, რომ თითქოს ემშვიდობებიან, ვერ ვიტყვი ასაფლავებენ, მაგრამ ემშვიდობებიან.
2: ისე ვარ პატივის მიგების ერთ
0: ფორმა. რაღაცა რაღაც ფორმაა, ხო, ვითომ პატივს მიაგებენ,
2: მიცვალებენ, ეფერებიან და ფოთლებს აფარებენ.
0: ყველა საინტერესო ისაა, რომ ცხედარი რჩება, ცხადია. ცხედარი ცხადია, იხსნება და ну лешис чамელი ცხოველები ვინ არიან ესენი? გიენები არიან, აი ორბი არის ესეთი აფრიკული ორბი, ოღონდ აფრიკული, რომელიც ლეშჭამს, ასევე კონდორი, რა ვიცი, ამერიკაში კონდორი. სხვა სხვა ფრინველებია ლეშის ჭამელი და ცხოველებიც, ну გიანა ყველა ცნობილი მაგალითია, რომლებიც მეორე ჭამენ ამ სხეულს, ხო? და ძვლები რჩება. და საინტერესო რა არის, რომ ყოველთვის როცა სპილოები იმ გზაზე გამოივლიან და ამ ძვლებს დაინახავენ, ყოველთვის მიდიან და ხორთუმით ამძლებს, აი ხორთუმს ადებენ, თითქოს ეფერებიან
2: ისეთი. როგორ ჩვენ რო საფლავზე გავივლით
0: ნატესაც, ხო, აი რაღაცა
2: იქნება. ამ დაგვარ
0: შტაბისტილება იქნება. ანუ აი რაღაცა იცი რა, თითქოს ახსენდებათ, იხსენებენ, ზვალს ეფერება ხორთუმით, ანუ რაღაც გახსენების რიტუალს მოგვაგონებს ეს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ სპილოს უდაოდ ძალუც იმ ფაქტის აღქმა, რომ მოკვდა. მეორე სპილო იქნება ეს, თუ სპლიყვი იქნება, ანუ სპილოს ნაშიერი და გახსენებაც კი ძალუც, ანუ ახსოვს ის მკვდარი, ახსოვს. მიუხედავად ამისა, ეს არადასტურებს იმას, რომ სპილოს ესმის, რომ ის აუცილებლად როდესმე მოკვდება. რატომ აეს მნიშვნელოვანი? სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც იმ დროს, როცა ჩვენ ვარკვევთ, აი ჩვენ

0: და გადაცემა სიყვარულზე კიდე გვექნება უცებ ძალიან დეტალური გადაცემა, იმიტომ რომ დაახლოებით 18 სახეობას განვიხილავთ სიყვარულის, მაგრამ ერთ-ერთ გადაცემაში მე ვთქვი, რომ აი როდესაც დედა რაღაცა რთულ ვითარებაში, ზოგჯერ საომარ ვითარებაში, ზოგჯერ რაღაცა ხანძარია, ზოგჯერ დედა გადაარჩენ შვილს, ადამიანზეა საუბარი და კვდება შვილის გამო, ეს სხვა სიყვარულის გამოვლენა, იმიტომ რომ ადამიანს ესმის, რომ ის კვდება. დედა თავს წირავს შვილისთვის გააზრებულად. ასევე საომარ ვითარებაში ხშირია, როცა ერთი ჯარისკაცი, გმირი, წირავს თავს სხვა ბევრი ჯან ჯარისკაცებისთვის, ან აუცილებლად არა ჯარისკაცებისთვის, შეიძლება მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის.
1: და ქრისტე ამბობს, რომ არ არსებობს სიყვარული იმაზე უფრო მაღალი, ვიდრე თავის გაწირვა. ის სულითვის დადვას მეგობართათვის, ანუ
0: ანუ ეს გააზრებული
1: უმაღლესი გამოვლენა,
0: ეს გააზრებული სიყვარულია. რატომაა გააზრებული? იმიტომ რომ ადამიანს ესმის, რომ ის აუცილებლად მოკვდება, მაგრამ ცხოველია, თქვა, ძაღლი კვდება პატრონისთვის, შეიძლება რაღაცა ბრძოლა მოხდეს. ხშირი სხვა შორის ომის დროსაც ძაღლები კვდებოდნენ პატრონებისთვის, ცნობილია ესა. შეიძლება სხვა რაღაც ვითარებაში ცხოველმა, თქვა, ძაღლმა გაწიროს პატრონისთვის თავი, მაგრამ აქიმადება კითხვა, აცნობიერებს კი ძაღლი, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. კი, სიყვარული აქვს პატრონის, მაგრამ ეს სხვანაირი სიყვარულია. ეს არა ის სიყვარული, იმიტომ რომ ძაღლები ნამდვილად ვიცით, ჩვენ მეცნიერება მიცის, რომ დღეს ძაღლები დღევანდელი განვითარების დონეზე ვერ აცნობიერებენ იმას, რომ ისინი აუცილებლად მოკვდებიან. ამიტომ ძაღლისთან გვაწირო, თავგანწირვა სხვანაირი სიყვარულის გამოხატვაა, მას არა გაცნობიერებული, რომ ის მოკვდება უეჭველი. ეს ერთი. ამავე თვალსაზრისით ჩვენ ხედავთ აი ცხოველებში, როდესაც თქვათ ლომი ესხმის დაუშვათ ანტილოპებს და დედა ტოვებს თავის ნაშიერს. ის კი იცავს ბოლომდე, მაგრამ ეს ან ზოგჯერ არ ტოვებს და შეიძლება შეაკვდეს იმ ლომს. ეს არ ნიშნავს, რომ გაცნობიერებული აქ რო აუცილებლად მოკვდება ის. აი ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი. ასე რომ დღეს ეს თემაა, მაგრამ აქვე იბადება კითხვა, შეიძლება თუ არა ცხოველები განვითარდნენ და რომ ვითარდებიან ცხოველები, ამას ჩვენ ვხედავთ. კიდევ ერთი საკითხია, რომელსაც არავინ თითქმის ყურადღებას არ აქცევს, ამას ქვია ცხოველების სოციალიზაცია. მაგალითად, აი კანადა ამ კუთხით ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ კანადაში ძალიან ბევრი პუმაა. პუმა ლომების ოჯახს ეკუთვნის, მთის ლომს უწოდებენ და ეს პუმები დიდი ხანია ჩამოვიდნენ მთებიდან და ქალაქების ირგვლივ სახლდებიან. ასევე სხვა შორის დათვებიც, ამერიკაშიც, კანადაშიც და რუსეთშიც, რომლებიც შემდეგ არა მარტო სანაგვე ყუთებთან მიდიან და იქ ბევრ საკვებს პოულობენ, ესე ვთქვათ, შრომის გარეშე. პუმები მაგალითად შინაურ ძაღლებსა და კატებზე ნადირობენ, რაც ადვილია ძალიან მათთვის ნადირობისთვის. და ნელ-ნელა შემოდიან ადამიანებთან კონტაქტში. ანუ სოციალიზაცია ხდება და ჭკვიანდებიან. ჭკვიანდებიან. ცალსახა ჩვენ ვხედავთ, რომ ცხოველები ჭკვიანდებიან. ჩვენს ეთერში იყო, ჩვენ გაჩვენეთ თქვენ ვიდეო კადრი, სადაც მაიმუნი ლაპარაკობდა ჟესტებით და 3000-მდე ჟესტი ისავლა, თუ არ ვთქვი 3200, ეს უზარმაზარი ციფრია და ფაქტიურად კონტაქტობდა და ლაპარაკობდა. ჩვენ გაჩვენეთ თქვენ თუთი ხუში, რომელიც გააზრებულად ლაპარაკობს და პირდაპირ არჩევს გეომეტრიულ ფორმებს, ფიგურებს, ითვლის, მერე იღლება და ამბობს, რომ დავიღალე და გალიაში მიმიყვანეთ. ამგვარად ცხოველები რომ ჭკვიანდებიან, ეს ფაქტია. ამიტომ იბადება მეცნიერებაში შეკითხვა და რელიგიაში, შეიძლება კი დაჭკვიანდეს ცხოველი იმ დონეზე, რომ გააცნობიეროს, რომ ის როდესმე აუცილებლად მოკვდება. ჩვენ ამას არ გამოურიცხავთ, შესაძლოა დღეს ამას ვერაცნობიერებენ და ეს არის განსხვავება. იყო დრო, როცა ჩვენ ფიქრობდით, რომ თავარი განსხვავება არის მეტყველება, მაგრამ ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ დელფინები მეტყველებენ. ანუ არ არის ცხოველი დღეს უკვე ისეთი, რომ საერთოდ არ მეტყველებს. გარკვეული სახეობები დელფინები მეტყველებენ, თუთიყუშები მეტყველებენ, გორილები ჟესტებით მეტყველებენ. ახლა მეორე საკითხია, შეუძლია თუ არა გააცნობიერონ სიკვდილი. ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ შეიძლება დაჭკვიანდეს იმ დონეზე ცხოველი, რომ თუნდაც ადამიანის დახმარებით გააცნობიეროს ბოლო-ბოლო რაღაცა გზით, გავაგებინოთ, რომ ის როდესმე აუცილებლად მოკვდება. მაგრამ ნიშნავს კი ეს იმას, რომ ამის მერე ცხოველი, ასე ვთქვათ, გაადამიანურდება და ადამიანი გახდება? არ ნიშნავს. იმიტომ რომ ვიმეორებ, თავარი რაც არის ადამიანობაში, ეს არის ღმერთთან მიწებება. ჩვენ დღეს ამასაც დაუთმობთ თავის ადგილს და დროს და მეტიც ჩვენ ხშირად ვიმეორებთ, რომ აი კარგად დავიმახსოვროთ ყველამ, რომ პიროვნება

0: რელიგიური მართლმადებლური კუთხით პიროვნება და არა მარტო მართლმადებლური, ისლამიც, იუდაიზმიც პიროვნება იყო, პიროვნება ნიშნავს შეეწებო ღმერთს. რაც მეტად ხარ შეეწებებული ღმერთს, მით უფრო მეტი გნებავთ დიდი, გნებავთ განვითარებული, რა სიტყვაც გინდა იხმარეთ, მით უფრო მეტი პიროვნება ხარ.
1: ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთადერთი არსება, აი რაც ჩვენ წინა გადაცემებში რაზეც ხუნდა საუბარი, რომ ერთადერთი არსება, რომელმაც ერთხა თავის ხატა შექმნა, როგორც მინდა ზერლში არის ადამიანი და უფლის ხატება, ეს არის პერსპექტივა იმისა, რომ მარადილად ემსგავსოს ღმერთს, განიღმრთოს, ანუ მოხდეს თეოზისი ღმერთთან.
0: ადამიანი და არა მარტო და ანგელოზებიც. ანგელოზებიც, რომლებიც ასევე ღმერთს ეწებებიან, ოღონდ მათ შეულები არ აქვთ, ისინი მხოლოდ სული არიან, სულნი არიან და ისინიც იზრდებიან, განხთვება ხდება, თუმცა ითვლება, რომ ადამიანი უფრო სრულყოფილი არსებაა, ვიდრე ანგელოზი, ღვთის ჩანაფიქრია ასეთი. ამგვარად შეუძლია თორა განმხთოვდეს ცხოველს. განმხთოვება შეუძლებელია შეწებების გარეშე და ცხოველს არ შეუძლია. ახლა მე მინდა წინ წავიწიო ცოტათი. ანუ ჩვენ ვთქვით, დღეს ჩვენ არ გვაქვს ფაქტები, რომ ცხოველი აცნობიერებდეს, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. ფაქტს სიკვდილის აცნობიერებს, რომ მოკვდება ვერა. ეს არ ვიცით უბრალოდ. მაგრამ როც გააცნობიეროს, ეს არნიშნავს, რომ ის გაადამიანურდება. ის რომ ცხოველს შეუძლია აზრისთან მიმოცვლა, ჟესტებით საუბარი, ის რომ მას აქვს ჭკუა და ჩვენ ვნახეთ წინა ვიდეოებში ჩვენს წინა გადაცემებში, როდესაც მათემატიკურ ამოცანებს ხვეთენ ცხოველები, ეს არნიშნავს, რომ მას შეუძლია გადაადამიანურდეს და ხელოვნურ ინტელექტს ყველაფერიას გააზრებულიც არის და მათემატიკურ ამოცანებსაც წყვეტავს და წყვეტს და ფილოსოფიურ თემებზეც საუბრობს, მაგრამ მასაც არ ძალუც ღმერთთან შეწებება. ეხლა იბადება შეკითხვა, მუდმივად წრიალებს ეს შეკითხვა და ჩვენი გადაცემების შედეგად გვეკითხებიან, აი სული. ჩვენ უკვე ვთქვით, ჩვენ გვაქვს შეული, ცხოველსაც აქვს შეული, ჩვენ გვაქვს სამშვინველი, ცხოველსაც აქვს სამშვინველი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სული, რომელიც ცხოველს არ აქვს. ერთ-ერთ წინა გადაცემას ჩვენ ფოტო ვანახეთ სულის, ეხლა გვინდა ვიდეო გაჩვენოთ რამდენიმე, რომელიც სხვა შორის თავისუფალ ინტერნეტში მოიძიება ესეთი ვიდეოები, სადაც აი დაფიქსირებულია სპეციალური კამერის მეშვეობით სულის სხეულისგან მოწყვეტის მომენტი. და ის არის საინტერესო, თუ მზად არის ეს ვიდეო, თხოვ ოპერატორებს გვაჩვენ, ძალიან მოკლე ვიდეოა, მაგრამ დავინახავთ ამ საკითხსაც. თუ არის, აი.
2: ამ კადრებზე ჩვენ ხედავთ, როგორ სული შორდება სხეულს.

0: დავბრუნდით ჩვენ ეთერში, ესე იგი ჩვენ ნახეთ სამი ფრაგმენტი, სადაც ჩანს აი სული როგორ შორდება სხეულს. ახლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ეს ვიდეო მონტაჟია. მე არ შემიძლია ახლა აქ ვიკამათო ვიდეო მონტაჟია თუ არ არის ვიდეო მონტაჟი, ეს კადრები ინტერნეტში თავისუფლად მოიძიება. სხვა რამის თქმა მინდა, წინა გადაცემაში თუ ერთ-ერთ გადაცემაში ვთქვი და კიდევ ვიმეორებ, რომ ივერი ფრანგიშვილი გახდათ გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი. ჩემზე ბევრად უფროსი იყო, მაგრამ მეგობრობდი ჩვენ და მისი შვილი არჩილ ფრანგიშვილი, ასევე აკადემიკოსია მისი შვილიც, ნუ მამაც ცხადი აკადემიკოსი იყო. აი მე და არჩილი მეგობრობთ. ივერი ფრანგიშვილი ერთ-ერთი პირველი, ალბათ შეიძლება პირველი საერთოდ საბჭოთა კავშირში ნამდვილად და სოციალისტური ქვეყნების ბლოკში ნამდვილად პირველი მეცნიერი იყო, შეიძლება მსოფლიოშიც, ვინც ხელმძღვანელობდა, სხვა შორის არ გაგიკვირდეთ, საბჭოთა დროს იყო საიდუმლო ლაბორატორია, რომელიც აი ამ მოვლენების შესწავლაზე მუშაობდა და მისმა ლაბორატორიამ პირველმა დააფიქსირა სულის არსებობა. ანალოგიური, მაშინ კონკურენცია იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც მიდიოდა ანალოგიური სამუშაოები, მათმაც დააფიქსირეს, მაგრამ ბატონი ივერის ლაბორატორია პირველი იყო მსოფლიოში, მე მგონი, ვინც ეს გააკეთა. და მე ვიცი დანამდვილებით მისგან ეს ყველაფერი, ასე რომ ეს ნამდვილად ასეა. ახლა იბადება შეკითხვა, არის თუ არა. ჩვენ ახლა უცებ კითხვებს დავსვავთ და მერე გავცემთ პასუხებს, რატო ვსვავთ ამ კითხვებს. აი მთელი ამ გადაცემების განმავლობაში მოგვდიოდა კითხვები ამ სულზე. ტერმინებია მთელი გამოყენებული, ესე იგი რომ რა არს, ზოგი თვლის რომ არ არსებობს სამოთხე და არ არსებობს ჯოჯოხეთი, ზოგი თვლის რომ რაღაცა პარალელური სამყარო არსებობს, ზოგი ამბობს, რომ სხვა განზომილებაშია სამყარო, ყველა ამ ტერმინებზე გვინდა ჩვენ ახლა ასევე შევჩერდეთ. ზოგი ამბობს, რომ არანაირი ეშმაკი არ არსებობს და დემონები არ არსებობენ, ზოგი თვლის, რომ მათ აქვთ ჩლიქები ან არ აქვთ ჩლიქები და ასე შემდეგ. და ყველა ამ კითხვაზე ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ და გაგცემ დღეს მოვასწროთ პასუხის გაცემას. ერთ ვიდეოსაც გაჩვენებთ ახლა, რა ვიდეოა ეს, ჯერ მინდა განმარტო. აქ არის ვიდეო, სადაც რეალური ნამდვილი ყოველგვარი გაყალბების გარეშე, ეს მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მოხდა ერთ-ერთმა ექიმმა, გადაიღო კადრები იმ ადამიანის, რომელიც შეპყრობილი ყავს ერთ-ერთ დემონს და მეტიც, ეს ადამიანი, ეს დემონი წევს ამ ადამიანს ხაერში. შემდეგ ამ კადრების საფუძველზე, იმდენად გახმაურებული იყო ეს მოვლენა, ძალიან დიდი მსჯელობა იყო სამეცნიერო საზოგადოებაში და ამის მერე მხატვრული ფილმიც გადაიღეს და მილა იოვოვიჩი, ცნობილი მსახიობია, ის მონაწილეობდა ამ მხატვრულ ფილმში. ოღონდ ეს არის მხატვრული ფილმი, რომელშიც აი ეს ვიდეო კადრები, ორიგინალი, ამ ექიმის მიერ გადაღებული, შიგნით ჩააქსოვეს თვითონ ამ ფილმში. და ჩვენ აი ამ ფილმის ის ფრაგმენტი ამოვჭერით, სადაც ეს კადრები არის ჩაქსოვილი. და ეხლა გთავაზობთ ამას და აი მერე უკვე ვიმსჯელებთ და დაინახავთ თქვენ ესე იგი ადამიანს, რომელიც რეალურად არის შეპყრობილი დემონის მიერ. თუ მზად არი, გთხოვთ, რომ ეს კადრიც გავუშვათ.
1: Представьтесь, пожалуйста.
2: Доктор Эбигейл Эмили Тайлер.
3: Эбби Тайлер. Ответь. Нет нужды молиться. Я здесь. Закончить исследование.
4: Это вербализованная запись шумерского языка.
0: Эсеги. ჩვენ ვნახეთ აი ამ ფილმში ჩაქსოვილი ორიგინალი კადრები. Ну, Эбигейл Калбатоне, Эбигейл Тейლერი იყო ეს ექიმი, რომელმაც ეს ყველაფერი გამოიკვლია. მე რე სხვა მეცნიერებს მიმართა, აღმოჩნდა, რომ შეპყრობილი ადამიანი შუმერულ ენაზე საუბრობდა. ეხა წარმოგიდგენია, შუმერები ყველაზე ძველი ცივილიზაცია შუამდინარეთში, მესოპოტამიაში, რომელიც აღარ არსებობს პრაქტიკულად, ხო? სხვა შორის არსებობს ვერსიები, რომ ჩვენ ქართველები ვართ შუმერების გარკვეულწილად შთამომავლებიც. ასეთი მოსაზრებებიც არის, ნამდვილად გარკვეული გენი ჩვენში არის შუმერული და ეს ადამიანი შეპყრობილი შუმერულად საუბრობს. ну თვითონ ფილმში და თვითონ ამ ექიმს და სხვა მეცნიერებს ზოგი თვლიდა რომ ეს უცხო პლანეტელების ჩარევაა, ზოგი კიდე სხვა რაღაცას, მაგრამ აქ ცალსახაა რომ ადამიანი დემონის მიერაა შეპყრობილი და ცალსახად ხედავთ კადრს, რომელშიც ის ჰაერში არის გამოკიდებული და ეს არის სხვა ჩვენს ერთი ვიდეო, არსებობს უამრავი ასეთი ვიდეოები, სადაც ნამდვილი არანაირი გაყალბება არ ხდება ამ ვიდეოებში და ჩვენ ხედავთ რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს რელიგიურ სწავლებას იმაზე, იმის თაობაზე, რომ რა თქმა უნდა, არსებობენ როგორც ღვთისანგელოზები, ასევე დაცემული ანგელოზები. და ჩვენ კვლავ ეხა უბრუნდებით აი ამ საკითხებს და დარჩენილ დროში უფრო დეტალურად ამაზე ვისაუბრებთ. და შევეცდებით ყველა შეკითხვას გავცეთ პასუხი. შეკითხვა ნომერი 1, რაც ისმოდა, რომ არსებობს თუ არ არსებობს საიქიო. ანუ სამყარო, სადაც არის ჯოჯოხეთი, სადაც არის სამოთხე, დამდვილად არსებობს. პირველ კითხვას ვაძლევთ პასუხს და აქ იყო საუბარი, რომ სად არის იგი? პარალელური სამყარო, სხვა განზომილება, რას ნიშნავს სიტყვა პარალელური სამყარო? ეს ხო პირობითი ცნებებია ყველაფერი. გინდა პარალელური დავარქვათ? პარალელური რას ნიშნავს? რომ არსებობს ერთი სამყარო და არის მის ამავდროულად, პარალელური ამას ნიშნავს, ამავდროულად

არსებობს სხვა სამყარო. ნამდვილად ესეა. არსებობს ანგელოსთა სამყარო და ამავდროულად, ანუ მის პარალელურად არსებობს ჩვენი სამყარო, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ.

0: ფიზიკური ფიზიკის დატვირთვას კი არ აძლევენ, როცა საუბრობენ განზომილებაზე, მაგრამ ზოგადად განზომილება იგივეს ნიშნავს. როდესაც ну ჩვენ ვართ სამგანზომილებიან სამყაროში, რას ნიშნავს სამგანზომილებიანი სამყარო? ესე იგი, ნებისმიერი წერტილი, აი რაც გინდათ აიღეთ, შეგვიძლია გამოვითვალოთ სამი განზომილებით. ანუ სამი კოორდინატი უნდა მივუთითოთ, რომ იყოს წერტილი. ორ განზომილებიან სამყაროში მხოლოდ ორი კოორდინატია. არა? და სამგანზომილებში სამია. თქვენ რო თქვათ, ეხლა აი ეს მაგი და სად დგას? როგორც მინიმუმ, აი ამ მაგიდის მდგომარეობას ჭირდება სამი კოორდინატი. რო ვთქვათ, სადღაც აი ეს არის სამგანზომილებიანი სამყარო. ეხლა სხვა განზომილებები. ანუ ეს ისა რაც პარალელურად არსებობს. ყველა ეს ტერმინი სინამდვილეში გამოიყენება ადამიანების მიერ დაუფიქრებლად. მათი არსი რაშია ამ ტერმინების, რომ სულ ებადება კითხვა სად არის. ჩვენ და რელიგიაც არ ინტერესდება იმით, რომ ჯერ ისევ ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ჩვენი სამყარო. ჩვენ ხედავთ ამ სამყაროს. ჩვენი სამყარო აშენებულია, ჩვენ ამაზე ხშირად ლაპარაკობდით, იმ მასალისგან, აგურებისგან, ასე ვთქვათ, პირობითად, რომელიც თვითონ არ იყოფა. მაგალითად, ნეიტრინო, ეს არის ნეიტრინო, ან კვარკი, მაგალითად, ეს არის ის ელემენტები, რომელიც დღეს ფიზიკა იცის და რომელთა გაყოფა შეუძლებელია. და მათი მეშვეობით და სხვა უყოფი, განუყოფადი რელიგიური სიტყვა მარტივი ელემენტებისგან არის აშენებული მთელი ჩვენი სამყარო და ჩვენ ადამიანები, ჩვენი სხეული მაგალითად, მთლიანად მოლეკულებისგან, მოლეკულა ატომებისგან და ასე შემდეგ ატომები, აი დადის ეს ატომები ბოლოს კვარკები, ნეიტრინო, აი ამ დონეზე დადის. ესე იგი ჩვენი სამყარო ამ მასალისგან არის აშენებული. არსებობს სხვა სამყარო, ჩვენ ეს ბევრჯერ გვითქვავს, რომელიც სხვა მასალისგანაა აშენებული. აი ჩვენი სული, თითეული ჩვენთაგანი სული სწორედ იმ მასალისგანაა აშენებული. რა მასალისგანაც ის მეორე, ანგელოსთა სამყარო დავარქვათ მათ, გნებავთ უხილავი სამყარო დავარქვათ. რელიგია ხმარობს ტერმინებს ხილული სამყარო, რასაც ჩვენ ვხედავთ და უხილავი სამყარო. ხილულ სამყაროში ჩვენ გვაქვს მაგალითად ჰაერი, რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. ანუ ხილულ სამყაროში უამრავი მაგალითია იმისა, რასაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. მაგრამ ვიცით ზუსტად, რომ ის არსებობს. ჰაერი არსებობს, ჩვენ ვსუნთქავთ. თუ არ იქნა ჰაერი, ვკვდებით. ეს ვიცით, რომ არსებობს. ამგვარად ხილულ სამყაროშიც გვაქვს უხილავის მაგალითი. უხილავი სამყარო ის სამყარო, რომელსაც ჩვენ აი ესა შეუიარაღებელი თვალით ვერ ვხედავთ. მაგრამ უკვე ვთქვით, რომ იგივე ბატონი ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიაში შეიქმნა ის მოწყობილობა დანადგარი, რომელმაც ადამიანის სული დააფიქსირა, ასე ვთქვათ, დაინახა. ესე იგი, შესაძლებელია შეიქმნას მოწყობილობები და დანადგარები, რომელიც იმ უხილავ ანგელოსთა სამყაროსაც დაგვანახებს. არსებობს უხილავი სამყარო, სხვა მასალისგანაა შექმნილი ის, არა იმ მასალისგან, ჩვენი სული არის იმ მასალისგან. უხილავი სამყარო და ხილული სამყარო არსებობს ერთდროულად დღეს. თავიდან ესე არ იყო, ჯერ ღმერთმა შექმნა უხილავი სამყარო და მერე შექმნა ხილული, მაგრამ დღესდღეობით ხილული და უხილავი, ანუ ჩვენი სამყარო, კაცთა სამყარო და ანგელოსთა სამყარო ერთდროულად არსებობს. ანუ ერთ პარალელურად ერთმანეთისა არსებობს. მეორე შეკითხვა, სად არსებობს? რელიგია არ არის თვითმიზნად არის ახავს იმის გარკვევას, ის ანგელოს და უხილავი სამყარო ზევით არის, ქვევითა, მარჯვნივ არის, მარცხნივ არის.
1: ეს სერაფიმე როუზი ამბობს, რომ არის ზემოთ, მაგრამ ზემოთ არა იმ გაგებით, როგორც მთვარე და ვარსკვლავები იყო, ანუ ზემოთ, მაგრამ პარალელურ განზომილებაში. ეს ხსნის როუზი.
0: ნუ მე
1: და ჯოჯოხეც ამბობს, რომ არის ქვემოთ, თუმცა არა მიწის ქვეშ პირდაპირ.
0: ეს სერაფიმ როუზი წმინდა мама იყო, მაგრამ ეს თანამედროვეების სხვათა შორის ეს მისი პირადი მოსაზრებანია, მე თავ შევიკავებდი. კიდევ ამბობ. მე არ ფიქრობ, რომ რელიგია თვითმისნად ისახავს ეხლა გამოიკვლიო ზუსტად.
1: სულის ცხონებისათვის ამას არსებითი მნიშვნელობა
0: არ აქვს. არა, საერთოდ არ აქვს. ჩვენ არ ვიცით ზემოთა, ქვემოთა, მარჯვნივა, სად არის. ჩვენ ვიცით ნამდვილად ერთი რამ, რომ ის სამყარო ანგელოსთა არსებობს, უხილავი სამყარო არსებობს, ხილული სამყარო არსებობს. მეტიც, ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ამ სამყაროებს შორის ხიდი, ანუ გადასვლა ერთი სამყაროდან მეორეში, ხიდი არსებობს. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ჩვენი სული სიკვდილის მერე გადადის იმ უხილავ სამყაროში. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ანგელოზები და დემონები, რომლებიც დემონები

0: არიან დაცემული ანგელოზები, ხო? მათ შეუძლიათ იმ სამყაროდან ჩვენ სამყაროში გადმოსვლა. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ჩვენ თითეულ ჩვენთაგანს მონათლულს ყავს ანგელოზ ფარველი, რომელიც ხშირად არის ჩვენს გვერდზე და ასევე სამწუხარო ჩვენ ვიცით, რომ და ეს მართლმადებლური სწავლებაა, რომ ჰაერში, ატმოსფეროში ჩვენ სიგვლივ ძალიან ბევრი დემონია. ანუ მოძრაობა ამ ორ სამყაროს შორის დანამდვილებით შესაძლებელია და ჩვენ დღეს განახეთ ვიდეო დემონით შეპყრობილი ადამიანისა. ამგვარად არსებობს ის სამყარო. ჩვენ განახეთ ვიდეო, სადაც სული როგორც წდება ადამიანს. არსებობს ის სამყარო. პარალელურად არის ჩვენისა ნამდვილად. ზუსტი მისი განლაგება და განთავსება ჩვენ არ ვიცით და ვიმეორებ ეს უფრო ფიზიკისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო, მეცნიერებისთვის, რელიგიისთვის არაა მნიშვნელოვანი და ხიდი ამ ორ სამყაროს შორის არსებობს და ჩვენს გვერდზე არიან საბედნიეროდ წმინდა ანგელოზები და საუბედუროდ დემონები. ეხლა შემდეგი საკითხი ესეთია, როგორ გამოიყურებიან ანგელოზები და როგორ გამოიყურებიან დემონები? ასევე როგორ გამოიყურებიან ის ადამიანები, რომლებიც გარდაიცვალნენ? ერთი რამ შეგვიძლია ჩვენ მკაფიოდ ვთქვათ, რომ როდესაც ადამიანი, მაგალითად წმინდანი, ეხლა უნდა შევეხოთ ხილვებს ჩვენ აუცილებლად. კვლავ ამბობთ, ყველაზე მთავარი ამოცანა ადამიანისა, ეს არის ღმერთთან შეწებება და ადამიანი, რომელიც ღმერთს ეწებება, რაც უფრო მეტად ეწებება, ის მას აქვს ხილვა. და ხილვა აუცილებლად უნდა ქონდეს ყველა ადამიანს. ეს ერთი. მართლმადიდებლობა იმით განსხვავდება ყველა სხვა რელიგიისგან, რომ ერთადერთი რელიგია მართლმადიდებლობა, ნუ ქრისტიანობა ზოგადად და მართლმადიდებლობა კერძოდ, რომელიც ამბობს, რომ ხილვის უნარია ყველა ადამიანს. აბსოლუტურად ნებისმიერ ადამიანს აქვს ხილვის უნარი. თავარია იმისთვის, რომ ხილვა ქონდეს ადამიანს, მან უნდა იმარხულოს, მან უნდა ილოცოს, ის უნდა ეზიაროს, ღმერთთან შევიდეს კონტაქტში, ზიარების გზით მიეწებოს ღმერთს და მას გაუჩნდება ხილვები და მეტიც, მე რე 8 საფეხურს გამოყოფენ წმინდა მამები და მე 8 საფეხურელი საფეხური, რაც საერთოდ 24 საათიან კონტაქტში არის წმინდანი ღმერთთან. როდესაც ჩვენ გვაქვს ხილვები, ჩვენ ხედავთ წმინდანებს, მაგალითად ყველაზე ზოგი იმ დონეზია სულიერების ასული, რომ ცოცხლად აქვს ხილვა, არც ძინავს, ცხადი ხილვა ქვია ამას, ძირითადად ეგრეთ წოდებული ფრთხილი ძილი. როდესაც ხდება ხოლმე წმინდანის ან ანგელოზის ან ღმერთის ნახვაც კი, ძირითადად ეს ფრთხილ ძილში ხდება. და იქ ადამიანი ხედავს მაგალითად რომელიღაცა წმინდას შემოსილს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ წმინდან შეუძლია გამოგეცხადოს შემოსილად, როგორც მას სურს. ასევე ანგელოზებსაც შეუძლიათ გამოგეცხადონ ისე, როგორც მათ სურთ. ეს არის აქ თავარია, ეს უნდა გავაცნობიეროთ. და ეშმაკი თავისი ბოროტებიდან გამომდინარე და დემონები თავის ბოროტებიდან გამომდინარე გვეცხადებიან ბერებს, მღვდლებს, ჩვეულებრივ ადამიანებსაც ფრთხილ ძილში ხშირად ომი, ბრძოლა და ჩხუბი აქვთ დემონებთან. და ამ ჩხუბის დროს ისინი ხედავენ დემონებს და ეს დემონები ამ ძილში და მაგალითად ანტონიდიც ცხადად ცემდნენ დემონები და შემდეგ გამოქვაბულის იატაკზე ეგდო. და აი ისინი ეცხადებიან, რაც შეიძლება უფრო შემაშინებელი სახით ადამიანებს, რომ შეაშინონ. აი ეს არის. და შეუძლიათ, ესე იგი, ეს გააკეთო.
1: მამა იოსების ციხეს მაგალითად სენაკში ლოცვისას მივიდა და რომ აუკიდეო ხელიო იოსების ციხეს ხდება და მოვისროლეო ლოცვისას უკრიდან მომეპარაო, მე ხელებზე საშინელი სიმყრალის სუნი ამევიდაო, ხო ეს ისეთი. არის მამა იოსების.
0: ასე რომ ნამდვილად არსებობს დემონთა სამყარო და დემონები ჯოჯოხეთში არიან, არსებობს ანგელოზთა სამყარო და ჩვენ ამ სამყაროს ზეციერ სასუფეველს ან სამოთხეს უწოდებთ ხოლმე, თუმცა სიტყვა სამოთხე სხვა მნიშვნელობებიც აქვს. პრინციპში ამ სიტყვას რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს. პირველი ყველაზე ცნობილი მნიშვნელობა იყო, რომ არსებობდა ბაღი დედამიწაზე. ეს ბაღი არსებობდა ქვეყანაში, რომელსაც ადრე ერქვა ედემი და დღეს აღარ არსებობს ეს ქვეყანა. დღეს ეს ქვეყანა ედემი, მისი ტერიტორია სადღაც ერახს ირანს, ერახს სირიას, აი ამ ადგილებშია. აქ იყო ქვეყანა ედემი.

0: აქვე იყო ბაღი, ზუსტი მისი განლაგება არ ვიცით, ვიცით რომ ეს ბაღიც იყო სწორედ აი აქ. ვიმეორებ, სირია, ირანი, ერაყი, სადღაც აი მაგ ტერიტორიაზე და აი ამ ბაღში ეს ბაღი ზეციერ სასופეულთან იყო, ასე ვთქვათ, უხილავი ენერგიით დაკავშირებული და 64-ის პირველი აი ამ ბაღს ერქვა 64, ეს ერთი ცნება. მეორე ცნება 64-ის, ეს არის ის ზეციერი სასופეველი, ის ზეციერი სამყარო, ანგელოსთა სამყარო. ეს არის მეორე 64 ცნება. და მესამე, როდესაც ადამიანი მიეწებება ღმერთს და მის მიეწებება იმდენად ძლიერად, რომ ფაქტობრივად წმინდანი ხდება, ესე იგი, მისი მიწებების დროს მისი გული, მისი სული აი უხილავი ენერგეტიკული სვეტით არის დაკავშირებული მიწებებული ღმერთს, აი ამას ქვია, მაშინ ქრისტიანობს თქვენს გულშია 64-ო. როდესაც ჩვენ ვართ აი ესე მიწებებული. ეს არის 3-64-ის განმარტება. ეხა ჩვენ ვლაპარაკობთ ანგელოსთა სამყაროს. ანგელოსთა სამყაროც და დემონთა სამყაროც, რომელსაც ჯოჯოხეთი ქვია, უდაოდ არსებობს და ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ისინი შეიძლება გამოგვეცხადონ სხვადასხვა სახით ჩვენ. იოანე ღვთისმეტყველის გაიხსენეთ, ესე იგი, მაგრამ ანგელოზები სხვადასხვა არსებობს. სხვადასხვა დასები, სხვადასხვა სახეობანი ანგელოსთა, ხო? სერაფიმები, ქერუბიმები, საყტარნი მაგალითად და ქერუბიმებზე ყובה მათ ასევე უწოდებენ წმინდა ცოცხალ არსებებს. ეს არის მაგალითად ლომის სახე აქვს, ერთ ხარის სახე აქვს, ადამიანის სახე აქვს, არწივის სახე აქვს, ხო? და ეზეკიელის წიგნშიც არიან ისინი ჩამოყალიბებული. ეხლა თავად ადამიანის სულ, ანუ ხედავთ ამას ყველაფერს.
1: კიდევ ადამიანებს ის კითხვაც აქვს ხოლმე, ხშირად ამას სვამენ და პარამეს ესაა თქვათ, რომ ბევრი ადამიანი ამაზე ნერვიულობს, რომ აი გარდაცვალების მერე მიღმიერ სამყაროში ჩვენ თუ ვიცნობთ ერთმანეთს ადამიანებიო და ამაზე პირდაპირ წაი მაგალითად მინა მაკარი დიდი ერთ-ერთი სვეტი მართლმადიდებლობისა პირდაპირ ამბობს, რომ შესაძაც ადამიანი მივაზეთ სასუფეველში თუ ის ცხოვდა პირველად სასუფევლის კართანო ზეციური 64-ის სასუფევლის კართან ხვდებიანო თავისი უახლოესი ადამიანები და ახარებენ ღვთის სასუფეველს. იგივე წერს აი ბაბო ბოლო დროის ერთ-ერთი ღირსიმამა მოღვაწე წერა რომ იოსების ხაზზე ვახსენეთ იმის სულიერი შვილი არქიმანდრიტი ეფრემ არიზონელი რომ მუდმივ კავშირში არიან უახლოესი ადამიანები ვისაც მიწაზე ერთმანეთი უყვარდათ და ამ ერთობითა და აი ამ ურთიერთსიყვარულით რომ ისინი სულ ერთად არიან და ერთმანეთი უყვართ მუდმივად ადიდებენ ღმერთ სასუფეველში და ამიტომ უნდა ინუგეშოს ადამიანმა თავი და იზრუნოს თავის მიცხოვრებულებზე და თავის სულზე, თავის სულის ცხოვრებაზე რომ იმ სასუევითა და რწმენით რომ მარადისობაში ეს სიყვარული და ერთობა უსასრულოდ გრძელდება ეს ჩვენი დიდი სასუევა და იმედია.
0: ეხლა ცოტა ხანი კიდე დაუთმოთ მიცხოვრებულებს და თუ მოვასწრებთ კიდე ორი საკითხი გრჩება. უბრალოდ ეხლა დღეს ჩვენ ვცდილობთ ყველა ამ კითხვას უპასუხოთ, რაც საზოგადოებაში ისმება. ადამიანი როდესაც გარდაიცვლება, მხოლოდ წმინდანები, ანუ ადამიანები, რომლებმაც ცხოვრებაში დიდ სიწმინდეს მიაღწიეს, ეს ადამიანები პირდაპირ ხვდებიან 64-ში. ყისიერად. ესე იგი ისინი ადიან საზვერებს, ვიტყვით ამაზე. როდესაც ჩვეულებრივი ადამიანი ხვდება, პირველი ორი დღე ის არის დედამიწაზე, ანუ მისი სული და სამშვინველი ერთად, მისი სული და სამშვინველი შეწებებული ერთმანეთს შეურევლად და განუხლეჩელად. ისინი ცვლდებიან სხეულს, მაგრამ ადამიანი იქვეა. ადამიანი დედამიწაზეა. შეიძლება იყოს თავის სხეულის გვერდზე, მაგრამ ამავე დროულად ადამიანს ეძლევა სწრაფი მოძრაობის, ფიზიური გადაადგილების უნარი. სულს და სამშვინველს შეწებებულს გააჩნია ფიზიური გადაადგილების უნარი. და ადამიანი შეიძლება გარდაიცვალა და მყისიერად იმოძრაოს. მოინახულოს ის ადგილები, ან ის ადამიანები, მართალი ისინი მათ ვერ ხედავენ. ნუ მაგალითად გარდაიცვალა мама, ან დედა და მისმა სულმა უცე მყისიერად მოინახულა თავისი შვილი. შვილი სხვა სახში ცხოვრობს, სხვა მისამართზე. შვილი კი ვერ ხედავს დედას, მაგრამ დედა ხედავს მას. და ასე ვთქვათ, ან мама ხედავს მას, მონახულება ხდება. შეუძლია იმოძრაოს ძალიან სწრაფად, ეს რას ნიშნავს, იცით რომ მაგალითად შეიძლება დაესისბროს კიდევაც სხვათა შორის. ბევრი შემთხვევებია, ხშირად არის აღწერილი, როდესაც დედა გარდაიცვალა თბილისში, ადამიანი ამ დროს ნიუ-იორკში იყო და ეს მოხდა იმ დროს, როცა ნიუ-იორკში ღამე იყო და პირდაპირ მყისიერად სიზმარში ნახა დედა გარდაცვლილი, რომელმაც უთხრა, რომ მე ესე იგი გარდავიცვალეო და გადაეხვია და ემშვიდობა რაღაცა ერთმანეთს, არ ვიცი, ნუგეში სიტყვები უთხრეს. ესეთ შემთხვევები ძალიან ხშირია.
1: შორის პორფირე კავსოკალიველს სულიერმა შემოთ ტელეფონზე დაურეკა. არიწოდა და мама პორფირიო ლოსაკურთხევის აღებამი და რაც შეკითხები მაქვს და გასცა პორფირე კავსოკალიველმა კითხები და ბოლოს უთხრა გარდავიცვალე და აღარ დამირეკო და რამოდენიმე დღის გარდაცვლილი ყოფილა წმინდა პორფირე კავსოკალიველი.
0: ამგვარად სული რომელიც გადის ხეულიდან სწრაფად მოძრაობს სამყაროში შეუძლია ძალიან სწრაფად, როგორც უკვე ვთქვით, გადაინაცვლოს ამერიკის კონტინენტეც კი და დაემშვიდობოს ან მოინახულოს თავისი საყვარელი ადამიანები. ეს პირველი. მესამე დღეს არის პირველად წარდგება სული ღვთის წინაშე. და აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. ის იმავ წამს, აი წარდგენის მომენტში ხედავს უეცრად ყველა მის მიერ ჩადენილ ცუცაქციელს. მათ შორის იმ საქციელებს, რომელიც არა მარტო არ ახსოვს, მას არ მიაჩნდა რომ ცუდია. და თავარი ეს არაა. თავარი აქ ისაა, რომ იმავ წამს ღვთის თაგონებით მას ზუსტად უჩდება ნამდვილი განცდა. ის ხვდება, რომ ეს იყო ცუდი საქციელი, ანუ აი კარგად მინდა რომ გავიგოთ რას ვამბობ. ადამიანმა სიცოცხლეში ჩაიდინა რაღაც საქციელი და არ თulliდა რომ ეს საქციელი ცუდი საქციელია, მაგრამ მესამე დღეს რო წარდგება ღვთის წინაშე ისიერად ის თვითონ მიხვდება, ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ ის მიხვდება, რომ ეს მის მიერ ჩადენილი საქციელი იყო ძალიან ცუდი საქციელი და ამას სინანული დაეუფლება ამისა. ნამდვილად, ამავდროულად შეიძლება კაცმა კაი საქციელი ჩაიდინა და არც იცის რომ ჩაიდინა და ღმერთი ამ კარგ საქციელსაც დაანახებს და ის ისიერად გააცნობიერებს, რომ კარგი საქციელი ჩაიდინა. აი ამ დღეს ხდება სასამართლო. ამ სასამართლოზე ადამიანი დაინახავს ყველა მის მიერ ჩადენილ ბოროტკცევასაც და კარგსაც სიკეთესაც და გააცნობიერებს ამას ყველაფერს. განაჩენი ამ დროს არ გამოდის. ეს არ ეხება წმინდანებს. წმინდანები პირველივე დღეს პირდაპირ მოხვდებიან ღმერთთან სამოთხეში. ეს ჩვეულებრივ ადამიანებს ზეალაპარაკი. მესამე დღეს შედგება ესეთი სასამართლო განაჩენის გარეშე. და შემდეგი 6 დღე ადამიანის სამოთხეში, ოღონდ სამოთხეში ნეტარებაში კი არა, ათვალიერებს სამოთხეს. მეცხრე დღეს ისევ წარდგება ღვთის წინაშე, განაჩენი არ გამოდის და შემდეგ მე-40 დღემდე ჯოჯოხეთს ათვალიერებს, არ იტანჯება. ანუ ხედავს იქ რა ხდება, ამაზე ხა დეტალურად ვისაუბრებ და მე-40 დღეს გამოდის განაჩენი. ეს განაჩენი რატოა გადატანილი მე-40 დღემდე? აი მთელი ეს პერიოდი მის ახლობლებს ჩვენ გვეძლება საშუალება რომ სიკეთე გავაკეთოთ მიცვალებულის სახელზე.
1: განსაკუთრებით ლიტურგია, ანუ შეგვეთილი
0: ყოველი ჩვენი წაკითხულებს
1: აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
0: ყოველი ჩვენი წაკითხული ლოცვა, ყოველი ჩვენს მიერ, აი გულში ნათქვამი რომ ღმერთო აცხონე ეს კაცი. ყოველი აი ლარი რომელიც ვაჩუქეთ გაჭრუებულ კაცს და გულში ვთქვით ამ ლარს ჩუქნე აი ამ გარდაცვლილის სახელზე. გულში ვთქვით ეს. ყველაფერი ეს ემატება, შეეწევა იმ კაცს და მე-40 დღეს განაჩენისას ეს ყველაფერი დათვლილი იქნება და აი ამის მერე ადამიანი აღმოჩნდება ან სამოთხეში, ან ჯოჯოხეთში. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ჯოჯოხეთში ბევრი ადგილებია და ყველაზე კარგი საუკეთესო ადგილი ეს აბრაამის წიაღია. სადაც არ არის არც ტანჯვა, მაგრამ არც სიხარულია. უბრალოდ ეს უკვე სიმშვიდეა, ნუგეშია, როცა ტანჯვა არ არის და იქ ხვდებიან მაგალითად ჩვილები, მოუნათლავი გარდაჩვილი ჩვილები, ან აბორტის შედეგად, ან ისე უბრალოდ მოწყვეტილი ჩვილები, რომლებიც არ არიან მონათლურები, ხვდებიან სწორედ აბრაამის წიაღში. აქ არ არის ნეტარება და ბედნიერება, მაგრამ არ არის ტანჯვა და ეს არის ნუგეში. და თუ ადამიანი სხვაგან მოხვდა, მას მერე ჩვენ ვაგრძელებთ ლოცვას და თუ ძალიან ბევრს ვილოცებთ, ადამიანი შეიძლება გადავიდეს ამ ლოცვის შედეგად ჯოჯოხეთის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში. ადგილი არაა სწორე, სიტყვა სწორია, მდგომარეობა. აი ამას კითხულობს ბევრი ხალხი, რომ რა ხდება იქ იმ ჯოჯოხეთში. რა ტანჯვაო და რა ცეცხლი გწვავსო. ესე იგი, რაზეა საუბარი? ბევრს აი ესე აქვს წარმოდგენილი ეს აი ზუსტად სიტყვა სიტყვით, რომ იქ რაღაცა ცეცხლის მდინარეში ჩაგაგდებენ შენ. სინამდვილეს უ სხვა არის და ეს ბევრჯერ არის განმარტებული წმინდა მამების მიერ. ადამიანის ჯოჯოხეთი ეს არის სულის მდგომარეობა. მდგომარეობა. მაგალითად. ყველაზე მარტივი მაგალითი. რომელიც უკავშირდება სხვა ჩვენი სიგარეტის წევას. აი მე ეს მაგალითი მომიყვანე, ახლა კიდე მომიყვან, რომ ეს იყოს გასაგები, უბრალოდ კარგი მაგალითია, უბრალოდ ადვილად ესმის ხალხს. როდესაც ადამიანი სიგარეტს მოწევს ზოგჯერ, აი 1000 ერთხელ რა, უბრალოდ მოუნდა მოწია 1000 ერთხელ. ამას ქვია ხორციელი ცოდვა. მაგრამ თუ კაცი მაგალითად ყოველი ღვინის დალევის დროს ეწევა, აი ამას უკვე ქვია სამშვინველის ცოდვა. ესე იგი სამშვინველის ცოდვა უარესია ხორციელ ცოდვაზე. ხორციელი ცოდვა რა არის? ნუ რატომღაც არავინ არ იცის რატომ მოუნდა ეს სიგარეტი და მოწია 1000 ერთხელ და ყველა ღვინის დალევას რომ სიგარეტს დააყოლებ, ეს უკვე სამშვინველის ცოდვაა. და თუ ადამიანი ყოველ დღე ეწევა, ეს ნიშნავს, რომ ეს სულიერი ცოდვაა. ანუ ხორციელი ცოდვა გადაიზარდა სამშვინველის ცოდვაში. სამშვინველ სინამდვილეში, სამშვინველი სიცოცხლის ენერგია მას მოწევა თვითონ არ ძალუც. მაგრამ სწურია, იმიტომ რომ ხორციელი ცოდვა გახდა სამშვინველისა და სულს მითუმეტეს არ ძალუც მოწევა. მაგრამ თუ კაცი მუდმივად ეწევა და ხშირად ბევრი ადამიანი ჩვენს გარშემო ეწევა, ყოველდღიურად და მუდმივად ზოგი ერთ კოლოფს ეწევა დღეში, ეს უკვე სულის ცოდვაა. ანუ ხორციელი მოთხოვნა გახდა სულიერ მოთხოვნა. სულს უნდა და არა ხორცს. სულს უნდა. ასევე აღვინის მა, მე თვითონაც მიყვარს ალკოჰოლის მიღება და ღვინო მიყვარს, როგორც ყველა ქართველს და ქართველებს გვაქვს ეს სულიერ დაავადებაში გვიყვარს ჩვენ ღვინო და უკვე აღარაა რომ ხორცს უნდა ღვინო. 1000 ერთხელ დალევა ეს ხო არის და ჩვენ გვიყვარს კარგად სათვეგრძელოებით, ხანგრძლივი დროის დარება, კეიფი, ეს ქართული თვისება კი არ ვამბობ რომ ცუდია, უბრალოდ ვამბობ რომ ეს უკვე სულიერი მოთხოვნილება გახდა ჩვენთვის. და აი როცა ადამიანი კვდება, მის სულს უნდა სიგარეტის მოწევა, მაგრამ სიგარეტს ვერ ეწევა, იმიტომ სულს არ შეუძლია სიგარეტის მოწევა. აი ამ დროს მას ეწება ის, რასაც ნარკომანიაში უწოდებენ ლომკას. ესე იგი, როდესაც წარმოუდგენლად დიდი სურვილი აქვს სიგარეტის მოწევის და სული იტანჯება. ეს არის რაც ზეც ნათქვამია ბიბლიაში. მე ღრნის მას სწორედ სურვილი ღრნის და წვავს, რა ღრნის და რა წვავს. წვავს ის ცეცხლი, ანუ სურვილი წვავს და სურვილი ღრნის. აი ამ ცეცხლზეა ლაპარაკი, ამ ჭიაზეა ლაპარაკი, ჭია ღრნისო. უნდა მოწევა სულს და ვერ ეწევა. ეს მარტივი მაგალითი ხა განვაზოგადოთ. აი არის ადამიანი ბრაზიანი, რა ძალიან ცუდია და ამას ძალიან სერიოზულად უნდა ებრძოლოს კაცი. ბრაზიანობა ნელ-ნელა სხვათაშორის ბრისხანებაში გადადის. თვითონ ჩვენთან გასახასიათებს ეს მეც რა თქმა უნდა. და როცა ადამიანი მუდმივად ბრაზობს, მუდმივად ბრაზიანია, ხშირად მრისხანეობს, ეს ხდება მაში იზრდება როგორც ვნება და როცა კვდება მისი სული მუდმივ მრისხანებაშია და ეს მრისხანება წვავს, მრისხანების ცეცხლი წვავს მას. გესმით? და დედამიწაზე კიდე ამ მრისხანებას ავლენს ვიღაცა, ან შვილს დაუყვირებს, ან ძმას დაუყვირებს, ან მეგობარს და იქ ვის უნდა დაუყვიროს. წვავს მას ეს მრისხანების ცეცხლი.
1: ხან ამასთან ერთად მამები იმასაც ამბობენ, რომ სულში აი ეს ნებები, რომელიც თავმოყრილია იგივე ეს მრისხანების სიზვის თუ სხვადასხვა, ანუ ეს ნებები, რაც ადამიანის გაუხმართებისა და დაცემულობის ნაყოფია, წოდვის შედეგად წარმოიშვება და სულში ილექება და იბეჭდება და ი ორგანული ხდება სულისათვის, როდესაც ხეულს დატოვებს, ეს სული დაეძებს მერე უკვე სულიერ სამყაროში თავის მსგავს და როგორც მაგნიტი რკინას, ისე მიზიდავს იმ მიმართულებითო, რაც მისიაო და ბუნებრივად ეს ადამიანი მიზიდული ხდება ჯოჯოხეთისაკენ. ანუ აი წეღან თქვენ რომ აღნიშნეთ ეს მაგალითად, რომ არსებობს სხვადასხვა სამყაროები და ის სამყარო იმ მასალისაგან არის შექმნილი, ვითაც სულია, ადამიანი თავის მასალას, თავის ბუნებრივ მდგომარეობას ეძებს და თუ თევზისთვის მაგალითად წყალი, ხო, თევზი რომ წყლიდან ამოიყვანო, კვდება, იმიტომ თევზისთვის ბუნებრივი მდგომარეობაა, რომ ის უნდა იცხოვროს წყალში, მიწისქვეშ არსებებმა უცებად მიწისქვეშ უნდა ისო. აი ასეთი არის, როდესაც სული თავის ნათესაურ ბუნებრივ მდგომარეობას ეძებს და ესეთი
0: მარტოს
1: ამ დროს ბუნებრივია მისთვის. აი წმინდანები იმასაც ამბობენ, სხვადასხვა ეს ბევრს არის საინტერესო ნათქვამია, რომ უკანასკნელი წყალობა არისო ჯოჯოხეთიო ღმერთისო, იმიტომ რომ ეს არის მარადიული დაუსრულებელი ენით აღუწერელი ტანჯვის მდგომარეობა, მაგრამ ადამიანს არ ძალუც აი იმ განუკურნებელი სულით სხვა მდგომარეობაში მისი სული დაიმკვირდება. მემკვიდროს. ანუ ბუნებრივად ის სული იმ არეალში, როგორც თევზი წყალში, აი ესე
0: იმკვიდროს.
1: მაგრამ იქ იტანჯება მარადისობაში და ეს ტანჯო სხვადასხვაგვარად ყოველ წამიერად, იქ ხა წამები და წუთები არ არსებობს, დრო არ არსებობს. მაგრამ უფრო და უფრო მზარდია და უსრულებლად. როგორც ასე
0: ფულში შეხარო. თუ არ იქნა ლოცვა, აი მე არ მინდა ეხლა რომ დავაბნიოთ ხალხი, ესე კიდე ერთხელ თქვა. ადამიანს ყველა თითოეულ ჩვენთაგანს გაგვაჩნია უამრავი ვნება, ვნებიანობა. ჩვენ მრისხანებიც ვართ. ბევრი ამბობს, რომ არა მრისხანე თავსი ტყუებს. ჩვენ შურიანებიც ვართ. ბევრი ძალიან ბევრი ადამიანები ამბობს, მე საერთოდ შური არა მას თავსი ტყუებს, არ ესმის რა არის შური. ელემენტარულად ბიზნესშიც კი კონკურენცია და მეცნიერებაშიც კი კონკურენცია, ესეც შურის ფორმაა სხვათაშორის.
1: ადამიანი თუ თავის გულს სიღრმეში
0: უნდა
1: ხვისი კარგი წყის და ბოროტი უხარია.
0: შეიძლება ვიღაცას არ წყინს, მაგრამ კონკურენცია ჩურის გწდობა. ამგვარად ჩვენ გვახასიათებს რისხანებაც, ჩვენ გვახასიათებს შურიანობაც, ჩვენ გვახასიათებს უბრალოობაც, აი არ გვებრალება ადამიანები. ესმის არ გვინდა რომ შევიბრალოთ, გულქვავობა და უამრავი სხვა ვნება, როგორც სულიერი, ასევე ხორციელი და ასევე სამშვინველი, ხო? მათ შორის სიძვისადმი მიდრეკილები ვართ, ლოთობისკენ მიდრეკილები და ასე შემდეგ. ყველა ეს ჩვენი ვნება, როცა ადამიანი კვდება, მის სულში ყველა ეს ვნება ბობოქრობს. და თუ არ ვილოცეთ, აი რატო მნიშვნელოვანი რომ მიცვალებულზე ვილოცოთ. როცა ჩვენ ვლოცულობთ, ყოველ აი უბრალოდ სიტყვას, აი სადღეგრძელოც კი ოღონდ თვალები არ უნდა ვიყოთ იმ დრო ღმერთს, მარტო ფხიზელი კაცისგან უნდა სადღეგრძელოს მიღება თვალის ძულს. ეს პირდაპირ წმინდა მამების სწავლებაა. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთო აცხონე ეს კაცი, ამიტომ მიცვალებული სადღეგრძელო ყოველთვის მესამე უნდა დაილიოს ყოველთვის. და პანაშვიდებზე შვიდი სადღეგრძელო უნდა მაპატიოთ, ქელეხში შვიდი სადღეგრძელო უნდა იყოს, რასაც საპატრიარქო ყოველთვის იცავს. ჩვენ აღარ ვიცავთ. აი, სანამ ხიზლები ვართ შვიდი სადღეგრძელო. და ეს ჩეულებრივი ჭიქებით, ლიტრიანი ყანწებით კი არ უნდა იყოს. და როდესაც ჩვენ სადღეგრძელოსაც კი ვამბობთ, ანუ უბრალოდ გულში ვამბობთ, რომ ღმერთო აცხონე ეს და ეს კაცი, იმავ წუთას აი ამ ადამიანზე ღმერთის ენერგიის წვეთი გადმოდის, რომელიც ამ ადამიანს უმსუბუქებს აი ამ მის ვნებებს, აი მის ყველა ანთებულ, რომლებიც ცეცხლივით წვავს ამ ადამიანს. ეს ვნებები იმავ წამს ხდება მათი ნელ-ნელა
1: დამშვიდება. ლაზარეს იგავში რომელიც, რომელიც თითი დაასველეო და
0: ეხლა რაშია საქმე? თუ ბევრს ვილოცებთ ადამიანსში ნელ-ნელა ღმერთის ენერგია წვეთავს ადამიანზე, მე ხატოვნად ვამბობ ამას, პოეტურა წვეთავს და მასში კვდება ნელ-ნელა აი ეს ვნებები. ქრება ეს ცეცხლი და ადამიანი ჩვენი ლოცვით თავისუფლდება ამ ვნებებისგან. და რაც უფრო მეც ვილოცებთ, მით უფრო უკეთეს მდგომარეობაში გადადის ის ჯოჯოხეთში. შემდეგ გადავა აბრაამის წიაღში და ბოლოს საერთოდ სამოთხეში გადავა, ესეც შესაძლებელი არის. რა თქმა უნდა გააჩნია რა დონეზია ამ ადამიანის სული დაზიანებული, რა დონეზე არის მძვინვარე და რა დონის დანაშაულები აქვს ჩადენილი.
1: თავარი მაინც ისაა რომ არ იყოს გმობელი და არ იყოს უარმყოფელი.
0: რა თქმა უნდა,
1: ხოლე ხა მამათას სწავლებით თუ ადამიანს არ უნდა და გააზრებულად უარს თუ ამბობდა სასუფეველზე, ღმერთი იძულებით არაცხოვებს და ეს
0: უნდა. აქ უნდა გვესმოდეს ერთი რამე, რომ კერფთაყვანისცემლობა არის ყველაზე დიდი, ყველობაზე უფრო დიდი ცოდვა არის კერფთაყვანისცემლობა, ესე იგი ადამიანი რომელიც კერფებს, ანუ ეშმაკებს ცემს თაყვანს. და კერფთაყვანისცემელი ადამიანისთვის თან თუ მოუნათლავი იყო საერთო ტრაგედია, მისი გადმოყვანა თუ მონათლული იყო კიდე ბევრი ლოცვის შედეგად შეიძლება ალბათ ვერ გეტყვით მე ზუსტად ახლა გააჩნია რამდენი ხალხი ილოცებს მისთვის და რა მოცულობით შეიძლება მასაც კი ეშველოს სავარაუდოდ. მაგრამ შემდეგ სხვა დანაშაულებები მოდის ახლა. მინდა ყველამ გაიგოს ერთი რამ ახლა და დღევანდელ გადაცემაში არ ფიქრობდი ამის თქმას, მაგრამ ახლა ვიტყვი რომ ყველაზე დიდი დანაშაული მკვლელობაზე ბევრად დიდი დანაშაული ეს არის ის, რასაც დღეს LGBT-ს ეძახიან. და მიმაჩნია მნიშვნელოვნად რომ საზოგადოება მას გაიგოს. LGBT დაახლოებით უტოლდება კერფთაყვანისცემლობას. ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული. და LGBT დანაშაულს ის ტოლფასია სხვათა შორის ცხოველებთან, ესე იგი, ცხოველებთან სექსუალური კავშირი. ესეც ძალიან დიდი დანაშაულია. მკვლელობა უფრო იოლი გამოსასყიდია, ვიდრე ეს დანაშაულები. და ეს უნდა ესმოდეს საზოგადოებას. მათ შორის აი ამ LGBT-ს მიმდევრებს უნდა ესმოდეთ, რომ მათი სულების გამოსყიდვა წარმოუდგენლად ძნელია. ასე რომ ეს არის ძალიან დიდი დანაშაულები. ნუ მერე მკვლელობა ცხადია, თუმცა ახაც ახლა არის განსხვავებანი, ახლა ადამიანი როგორც გიტლერი, რომელმაც ახლა 40 სოფლიოში თითქმის 100 მილიონი კაცი მოკლა, ნუ ახლა იმის სულის ხსნა საერთოდ შეუძლებელია. ის უკვე ეშმაკი იყო სიცოცხლეში და ეშმაკია და დემონია უკვე გარდაცვალების მერე და უტოვდება იმ დემონებს და მათთან ერთად თუ მაგაც სიხარული შეუძლია ხარობს ასე ვთქვა. მაგრამ ნებისმიერი ცოდვის მათ შორის მკვლელის სულის გამოსყიდვა შეიძლება ბევრი ლოცვით და უნდა ვილოცოთ სულ და ნელ-ნელა აი ესეთი მოძრაობა ხდება. ასე რომ უნდა გვესმოდეს ლოცვას აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმისთვის რომ ადამიანი დავიხსნათ ჯოჯოხეთიდან და თუნდაც აბრაამის წიაღში გადმოვიყვანოთ და ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება 6-ში ვერ გადავიდეს, მაგრამ აბრაამის წიაღში თითქმის ყველას აქვს. ნუ თითქმის არა, ვინც თქვი გარდა იმ ხალხისა. გადასვლის უნარი, სხვა შორის აბრაამის წიაღში შეიძლება მოუნათლავი ადამიანებიც მოხდნენ, ეს უნდა გვესმოდეს და ესეთია მაგალითად ჩვილები, ჩვილი ბავშვები, შეიძლება იქ აღმოჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებიც არ არიან მონათლულები და ფუმად მათ შორის ისინი, ვისაც არასწორად სწამთ, მაგრამ ერთი ღმერთის სწამთ ცხადია. ახლა ეს ადამიანი, ვინც კერთაყვანისმელია, ძალიან ძნელად წარმომიდგენია, რომ ეს აბრაამის სიახში აღმოჩნდეს. ალბათ ვერასოდეს ვერ აღმოჩნდება, მაგრამ ესე ჯოჯოხეთის ნაწილია. ამიტომ ლოცვას მიცვალებულებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ლოცვისას მათია ეს ვნებები ქრება ღმერთის ენერგიით, ის ასხურებს და ხდება. ჩვენი გადაცემა იწურება დასასრულს, მე მინდა კიდევ ორი-ორი წუთი სხვა საკითხს დავუთმო. მე მგონი ბევრ კითხვას გავეცით პასუხი და შემდეგ გადაცემებში კიდე გავცემთ პასუხს. პარალელური ეგრეთ წოდებული სამყარო არსებობს. ანუ 6-ხეც, ჯოჯოხეციც ერთდროულად ჩვენი სამყაროსთან ერთად არსებობენ, ანუ პარალელ

ჯოჯოხეთშიც ერთდროულად ჩვენი სამყაროსთან ერთად არსებობენ, ანუ პარალელი. იგი ქალაქი ბევრი სახელი აქვს: ლოდი, ლუდი, ლიდია. ეს ქალაქი ისრაელში იმყოფება ბენ გურიონის აეროპორტიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში, თუ არ ვცდები, ძალიან ახლოა. ესე იგი თელ-ავივიდან არის 20 კილომეტრში და იერუსალიმიდან 60 კილომეტრში. ანუ აი იერუსალიმი და თელ-ავივი ერთმანეთთან 80 კილომეტრშია და აი თელ-ავივიდან რო გამოდიხარ 20 კილომეტრში არის ბენ გურიონის აეროპორტი, ქალაქი ლოდი, გნებავთ ლუდი, გნებავთ ლიდია და მერე კიდე 60 კილომეტრში არის იერუსალიმი. იგივე იერუსალაიმი. აი ეს ქალაქი ლოდი ჩვენ ვიცით იქიდან, თუნდაც რომ მანდარი წმინდა გიორგის ტაძარი და მანდარი წმინდა გიორგის სხეული გამოქვაბულში ქვევით. რო ჩადიხართ, ზემოდან ტაძარია, ქვევით გამოქვაბულში არის მის სხეული. თავი მისი რომშია. წმინდა გიორგის თავის ქალა რომშია და სხეული მანდარი. და სხვათა შორის ეს ადგილი თავის დროზე წმინდა გიორგის დედის საკუთარი ადგილი იყო. და ამიტომაც დაიგზალა იქ წმინდა გიორგი და დღემდე შემორჩა. ეხლა ტაძარია პირდაპირ კედელზე ემიჯნება მეჩეთიც, მაგრამ აი ამ ტაძარში არის წმინდა გიორგი, აქედან ვიცით ეს ქალაქი. ამ ქალაქში ქრისტეს დროს ცხოვრობდა პიროვნება ვინმე ენეი. ეს იყო ძალიან ესე იგი გავლენიანი კაცი, ბერძენი კაცი, რომელიც იყო ამავდროულად რწმენით იუდაველი. საერთოდ ქრისტეს პერიოდში ძალიან ბევრი ბერძენი იყო იუდაიზმის მომხრე, მიმდევარი, მაპატიეთ, იუდაიზმის მიმდევარი, ანუ მოსეს რჯულის იუდაველი. და ამიტომაც ბევრი ბერძენი მერე ქრისტიანი გახდა შედარებით იოლად. ენეი იყო ბერძენი იუდაველი. მათვე შექმნა სიტყვა პარასკევი, სხვათა შორის, რაც ნიშნავდა ბერძნულად და ბერძნებისთვის შაბათისთვის სამზადის, მომზადების დღეს. აქედან გაჩნდა სიტყვა პარასკევი. და მოციქულები მაშინ უკვე ქრისტე ამაღლდა და მოციქულებმა დაიწყეს ქადაგება. და მოციქულები ქადაგებისას ადამიანურ ლოგიკასაც ითვალისწინებდნენ, არა მარტო საღვთო ლოგიკას. და მაგალითად, როდესაც გაიგებდნენ, რომ არის ვინმე ძალიან გავლენიანი კაცი, ავად ამ კაცს განკურნავდნენ, ქრისტეს ჯულზე აქცევდნენ და შემდეგ ეს კაცი თვითონ ხდებოდა ქრისტიანობის მქადაგებელი და რახან გავლენა ჰქონდა, ავტორიტეტი ჰქონდა, პატივს სცემდნენ, ძალიან ბევრი ამ რწმენას ესე იგი იღებდა. და პეტრე მოციქული ჩავა ქალაქ ლოდში იერუსალიმიდან და სწორედ აი ამ ენეის განკურნავს. ამას დამბლა ჰქონდა მრავალი წელი და ვერ დადიოდა და განკურნავს აი ამ ენეის, რომელიც იყო ძალიან გავლენიანი ამ ქალაქში, ქალაქ ლოდში იყო გავლენიანი ბერძენი იუდეველი. და ბუნებრივია, ამის მერე პეტრე წავა, ენეი რო განიკურნება, თავის მომხრეებს ბევრი პატივისცემელი ყავდა, ძალიან ავტორიტეტი კაცი იყო, დაიწყებს ქრისტიანობის ქადაგებას. და მაგ პერიოდში ჯერ ქრისტიანული ტაძრები ცხადი არ შენდებოდა, ქადაგება მიდიოდა სინაგოგებში და ქრისტიანები ცდილობდნენ, რომ სინაგოგა უნდა გარდაქმნილიყო ეკლესია და ზოგიერთ სინაგოგა გარდაიქმნა კიდევაც ეკლესიად. უკვე მოგვიანებით იწყება პირდაპირ ქრისტიანული ტაძრების მშენებლობა. და ბუნებრივია, რომ ენეი მივიდა ამ ტაძარში და დაიწყო ქადაგება ქრისტიანობის და იმხელა დაპირისპირება მოხდა შიგ ტაძარში იუდეველებს შორის. არა აქ მნიშვნელობა ბერძნები იყვნენ თუ ებრაელები. ენეის მომხრეს და ქრისტეს, ენეი იყო ძირითადათი ქრისტიანი და მისი გავლენის ქვეშ ყოფი ხალხი და სხვა იუდაველებს შორის დიდი დაპირისპირება და ქალაქის თავი იყო რომაელი. და ამ ანუ კერთაყვანის სემელი და ამ რომაელმა კაცმა ადგა და პირდაპირ დაკეტა სინაგოგა სამი დღით და ესენი გაყარა სახლებში. ნუ ჩაქრა ქალაქში, ესე ვთქვათ, ნებათა ღელვა, ჩაქრა დაპირისპირება და სამი დღის თავზე გააღეს ტაძარი და აღმოჩნდა ეგეც საოცრება, რომ სინაგოგა სვეტებიანი იყო, ერთ-ერთ სვეტზე ჩვილი ქალია ჩვილი ბავშვი თხელში. ეს იყო ფაქტობრივად პირველი გამოსახულება ღვთისმშობლისა ჩვილთან ერთად. მაგრამ საქმე რა შეა, უნდა კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ რა დროა. ეს არის ის პერიოდი, როცა ქრისტე უკვე ამაღლდა და ღვთისმშობელი ამ დროს არის 60 წელზე ახალგაზრდა. ნუ შეიძლება 50 მიჭერს, მე რო თქვა რამდენი წლის იყო, 57-ის არა უმეტეს 57 წლისაა დაახლოებით ამ პერიოდის. მეორე რაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ
ღვთისმშობელი ჩვილით არავის არ უნახავს, იმიტომ რომ ქრისტემ დაი

0: ქადაგება და ასპარესზე გამოვიდა 30 წლის ასაკში. და როცა ქრისტე იყო 30 წლის, ღვთისმშობელი ამ დროს იყო უკვე 47 წლის, ხო? 3 წელი იქადაგა ქრისტემ, ხო, 33 წლის ასაკში ზვასაცვეს, ღვთისმშობელი ამ დროს იყო დაახლოებით 50-51 წლის. და ეს ამბავი კიდე ხდება სადღაც 4-5 წლის თავზე, ანუ როდესაც სადღაც ალბათ 50, მოკლედ რამდენიმე წლის თავზე ღვთისმშობელი უნდა იყოს ამ დროს სადღაც 53-დან 57 წლამდე, აი ამ ასაკის. და არავის არ უნახავს და არ შეიძლება ვინმეს ახსოვდეს ღვთისმშობელი ჩვილით ხელში, ხო, ეს ბუნებრივია. და ხედავენ სვეტზე ქალია ბავშვი, ვერა ვერ ხდება ვინ არის. და მოინდომეს გარეცხვა და არ ჩამოირეცხა. რო არ ჩამოირეცხა, დაიწყეს აფხეკა ამის. და არა იფხიკა და რაც უფრო მეც ფხეკდნენ, აღმოჩნდა რომ ეს გამოსახულება სიღრმისეულად არ შეგნით. შემდეგ მოიტანეს სპეციალური ინსტრუმენტები და ცდილობდნენ ესე იგი ჩაკუჭით და აი მსგავსი ინსტრუმენტებით ამის მონგრევას, მაგრამ ვერაფერი ვერ მონგრეს, სიღრმეში იყო მთელი ეს გამოსახულება, მთელი ეს სვეტი თავიდან ბოლომდე აი გამოსახულება წარმოიდგინეთ, სიღრმისეული იყო. ეს ამბავი შეატყობინეს მოციქულებს და სანამ მოკლედ ამაზე შრომობდნენ, მოციქულები ჩამოვიდნენ და მოციქულების შორის იყვნენ ვინ? ჯერ ერთი პირველ რიგში იყო იაკობი. ვინ იყო იაკობი? იაკობი გახდათ სიმონ იოსებ მაპატიეთ, იოსებ დამწინდველის პირველი ცოლისგან, სალომეასგან შვილი იაკობი და ის ღვთისმშობელზე სულ 5 წლით უმცროსი იყო, 4-5 წლით, ანუ როდესაც ჩვენ და გავიხსენოთ ის ამბავი, როცა ქრისტე დაიბადება, დაიბადა ის ბეთლეჰემში, შემდეგ მე-40 დღეს ტაძრად მიიყვანენ, გახსოვთ თქვენ? და სიმეონ მიმქმელი მიირქვავს ქრისტეს. ამის მერე ბრუნდებიან ნაზარეთში და მოგვები სწორედ მაგ დროს ნახავენ, ანუ მოგვები ბეთლემში კი არ ნახავენ, ხატზე კი ესე ხატია, მაგრამ ხატზე ეს იხატება, რომ დავინახოთ მთელი სურათი. მოგვები თაყვანს ცემენ სადღაც გზაზე იერუსალიმიდან ნაზარეთში. და ამის მერე ანგელოზი გამოეცხადება კიდე და ეტყვის, რომ ეგვიპტეში წაიყვანე ბავშვი და დედა და ჩვილი, იმიტომ რომ იროდს უნდა მისი მოკვლა, იროდე დიდზეა ლაპარაკი და ეგვიპტეში წავლენ და ეგვიპტეში ქრისტე, ეგვიპტეში იოსებს, ღვთისმშობელს და ჩვილ ქრისტეს ახლავს იოსების უფროსი ვაჟი იაკობი, რომელიც მაშინ დაახლოებით 12 წლის, 13 წლისა, აი ეს 12-13 წლისა. სწორედ ეს იაკობი ჩამოვა აქაც და მას ახლდა კიდე ლუკა მოციქული. და იაკობი რო დაინახავს, რომელსაც ახსოვს ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად, სწორედ იაკობი იცნობს და იტყვის, რომ ეს ქალბატონი ჩვილთან ერთად, ეს არის სწორედ მარიამ ღვთისმშობელი ქრისტესთან ერთად. აი ეს იყო პირველი ხატი ღვთისმშობლისა, რომელიც თავისით გამოისახა. იმიტომ ბევრს უჩდებოდა კითხვა, რატომ მოინდომა ვინმე ღვთისმშობლის დახატვა ჩვილთან ერთად, აი რატომ მოუნდათ ესე? ხო, ქრისტეს ხატავენ, ხატავენ კი ბატონო, წერენ, ეს უფრო სუსტი ტერმინია, ღვთისმშობელზე, რატომ მოუნდა ვიღაცას, რომ ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად დაეწერა? იმიტომ რომ პირველი გამოსახულება, რომელიც თავისით სასწაულებრივად გაჩნდა ამ სვეტზე, ეს იყო სწორედ ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად, რომელიც იცნო იაკობმა და ლუკა იქ იყო, ლუკა იყო ექიმი, მაგრამ ხატვის ნიჭი ჰქონდა და მან დახატა. ესე იგი, მაშინ ფიცარის კი ჭირდა და მაგიდა ჰქონდა სახში ქრისტეს და იმ ფიცარზე დახატა პირდაპირ. ეს ხატი, პირველი ხატი არ იყო, ის ნახატი იყო, რომელიც მან დახატა. და ამ ნახატს აჩვენა ეს ნახატი ღვთისმშობელს და ღვთისმშობელმა თქვა სიტყვები, ხშირად ურევენ რა თქვა, მან თქვა ეს სიტყვები, რომ ჩემი შვილის მადლი და ჩემი წყალობა იყოს ამ ნახატთან, ამ ხატის თანაო. მერე ურევენ სხვადასხვა ლოცვებში სიტყვები სხვადასხვანაირად რა თქვა, მაგრამ წყალობა ჩემიო თქვა ღვთისმშობელმა და ჩემი შვილის მადლი იყოსო აი ამ ნახატზეო. და აი ამის მერე ეს იყო პირველი ხატი. ამ ხატის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ნახატი იყო, ხატიც არ იყო, ჩვენ აქ შემოგჩა. მაგრამ ამ ნახატის ასლის, ბევრი ასლი გაკეთდა და აი უკვე ჩამოყალიბდა ხატწერის სკოლა და მე-6-ე, მე-7-ე საუკუნეებში, სავარაუდოდ უფრო მე-6-ეში დაიწერა. აი სწორედ ის ლუკას დახატული ნახატისგან გამომდინარე, მის საფუძველზე დაიწერა ხატი, რომელსაც მოწყალე ხატი დაერქვა და დღეს კიკოსის ხატის ორი სახელითაა ცნობილი ეს მოწყალე ხატი. ერთი, ყველაზე ძველი თვითონ ეს მოწყალე ხატი კიკოსის თაზე ავიდა, კვიპროსზე, კიკოსის თაზე, კიკოსის მონასტერში და ქვია კიკოსის მოწყალე ღვთისმშობელი. და მეორე მისი ასლი, აი ამ ხატისა ათონზე წავიდა და ქვია ღირსარს და მწყალობელი ასე ქვია ღირსარს ჭეშმარიტა მწყალობელი ეს არის უძველესი ხატები მაგრამ ეხლა მე უბრუნდები იმ სინაგოგაში გამოკვეთილ ნახატს შემდეგ აი ეს სინაგოგაში სვეტზე არსებობდა მერვე საუკუნემდე და პატრიარქ სოფრონისაც აქ ნახსენები და მოყოლილიო თავის თვალით ნახა ეს იერუსალიმის პატრიარქზე ლაპარაკი და მერვე საუკუნეში მოხდა დაანგრევა ამ სინაგოგის სხვა შორის წმინდა გიორგის ტაძარის დაანგრეს მაშინ არაბებმა მერე აღსდგა და აი ამ დროს ეს დაიკარგა მაგრამ დაიწერა ასლი ამ დროისთვის დაიწერა ასლი რომელიც დღეს არის ცნობილი ლოდის ხატის ან ლუდის ხატის ღვთისმშობლის ლუდის ხატის ან ლოდის ხატის სახელით ან ლიდიას ხატის სახელით და დღეს სწორედ ამ ხატის დღეა გილოცავთ და შეგეძლოთ ყოველ წმინდა ღვთისმშობელი ამიტომ მოგიყევით ეს ჩვენი აზრით საინტერესო ამბავი ჩვენი დრო ამოიწურა ჩვენ გემშვიდობები დიდი პატივისცემით კარგად ზრუნდებით
1: გისურვებთ ცხოვრებას და სასუფეველს თქვენ და თქვენს მიცხოვრებლებს

აი ამ 1000 წლის მანძილზე ძეს პირველად დაადგა ერთი ამჩნდა ის ინდონეზიას საქართველოს საქართველოს მე მიმაჩნია რომ ეს დიდი ნიშანია ნიშანია წმინდა ქრისტესაც და საქართველოსაც უფრო მეტი კავშირი უნდა იყოს წმინდა მთასა და საქართველოს შორის იმიტომ რომ საქართველოს და წმინდა მთაც არის წმინდები ყოველ წმინდა საქართველოს მე სრულიად გეთანხმებით იმაზე რომ მართლაც საქართველოს გზა ეს არის ნამდვილი ჯვარი მაგრამ ჩვენ მუდამ ვწამდა და ვჯეროდა რომ ჯვრით არ მთავრდება ჩვენ ცხოვრება საქართველოს ცხოვრება ისტორია მე იმეზ იმავს რომ სულიერი კავშირი იქნება საქართველოსა და თქვენ შორის და მე გამოვთქვამ იმეც რომ თქვენთან ერთად აქ წმინდა მონასტერში იმოღვაწეებენ აგრეთვე ქართველები

ქრისტეშობი და მეცხრე საუკუნეში იმპერატორ თეოფილეს მეფობის დროს ძინვარებდა პატიოსანი ხატების სასტიკი დევნა, ხატმებრძოლობა. ხატის თაყვანისმებელ კეთილმორწმუნე ქრისტიანებს აწამებდნენ, ხოლო თავად წმინდა გამოსახულებებს იღებდნენ ტაძრებიდან და წავდნენ. ამ დროისათვის მცირე აზიის ქალაქ ნიკეის მახლობლად ცხოვრობდა ერთი მდიდარი ღვთისმოსავი ქვრივი თავის ვაჟთან ერთად. მას ჰქონდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის საკვირველთმოქმედი ხატი, რომლის მიმართაც უდიდესი რწმენა და მოწიწება გააჩნდა. ხატი განსაკუთრებულად მოწყობილ სამლოცველოში იყო დაბრძანებული. ქვრივი დედაკაცი ხშირად ლოცულობდა მის წინაშე გულხურვალედ. იმპერატორ თეოფილეს მიერ გაგზავნილი მზვერავები ქვრივის სახლში მივიდნენ. მათ თვალი მოკრეს სამლოცველოში დასვენებულ ღვთისმშობლის ხატს. დედაკაცმა დაუჩოქა ჯალათებს და სხოვა, დაენდოთ ხატი და დილამდე მასთან დაეტობიდან და თან დახვირდა, რომ გამოსასყიდი თანხის მნიშვნელოვან ნაწილსაც მოაგროვებდა, რაზეც მეფის სახურთაგან თანხმობა მიიღო. ერთ-ერთმა მათგანმა გასვლისას ხატს განრისხებით კრა მახვილი, იმ წამსე ქალწულის ლოყიდან, როგორც ცოცხალის ხეულიდან სისხლი გარდმოედინა და ჯალათს გულზე მოესხა. მათი გაშორებისთანავე ქვრივი თავის ძესთან ერთად მოხონდრეკილი ცადაპყრობილი ხელები დიდხანს ლოცულობდა ღვთისმშობლის ხატის წინაშე. ბოლოს დიდი მოგზალებით ხატის ზღვის ნაპირას წააბრძანა. იგი კვლავ დავარდა.

წმინდა ხატის წინაშე დალმობიერად შეღაღადა მარადის ქალწულს. დედოფალო, შენ ვითარცა ღვთისმშობელ ზალგის გვირსნა ჩვენ უკეთური მეფისაგან და შენი ხატი დათმისაგან. ამ სიტყვებით ქრიმმა სანატრლის სიწმიდეს ზღვაში ჩაუშვა და იხილა სასწაული. ხატი ტალღებზე ზიაღი მართა და დასავლეთისკენ გასცურა. ქრივა მადლობა შეწირა ღმერთს. ვაჟმა ლოცვა კურთხევა გამოითხოვა მისგან და თესალონიკში წავიდა. აქედან ათონზე გადასახლდა და ბერად აღიკვეცა. ათონელებმა სწორედ მისგან შეიტყვეს, რომ ქრივმა ხატი ზღვაში ჩაუშვა. თუ სად იმყოფებოდა ამ ქმნის მანძილზე ღვთის დედის საკვირველ მოქმედი ხატი, უწყის მხოლოდ უფალმა, ყოლის მეცნიერმა. მე-11 საუკუნის დამდეგს დიდ მარხვაში ივერთა მონასტრის ბერებმა იხილეს ზღვაზე აღმართული ნათლის სვეტი, რომელიც წყინავდა ღამის წყდიაჩი და არ ქრებოდა დღის შუქზე. ნათელი მოდიობა დღის ტალღებზე მდგომი ღვთისმშობლის ხატიდან. ბერებმა რამდენჯერმე სცადეს ნავით მიახლებოდნენ ხატს, მაგრამ სიწმიდე განეშორებოდა ხოლმე. ივერთა სამონის მიდამოებში მიუვალ მთაზე განმარტოებულ სინაკში კაცთა მზერას მოშორებული ღვთის სათნო ღვაწლში ატარებდა განდეგილ ცხოვრებას ღირსი გაბრიელი ტომით ქართველი. ზეციური ნათლით შემოსილი ღვთისმშობელი ძილში გამოეცხადა ღირს გაბრიელს და უთხრა: აუწყე წყინამძღვარს და ძმებს, რომ ნებას მივანიჭო მათ ჩემი ხატი, შემწენ და ფარველად ნიშნათ ამისა შემოდი ზღვაში. წმენით გაიარე მის ტალღებზე და მაშინ ყველა შეიტყობს თქვენი სამანისადმი ჩემ სიყვარულს და წყალობას. წმინდა ბერმა ამ ხილვის შესახებ წინასწარს გამოუცხადა. მეორე დღეს განთიადზე ივერთა მონასტრის მამები გალობით საკმევლის კვებითა და ლიტანიობით გამოვიდნენ ნაპირზე. გაბრიელმა ილოცა ღვთისმშობლისადმი, მერე ფეხი შედგა ზღვის ტალღებზე. საკვირველად განლო წყალი, როგორც ხმელეთი, ხელში აიღო ფასდაუდებელი საუნჯე და ნაპირზე გამოაბრძანა. ბერემა სიხარულით მიიღეს ხატი, ხმადლობდნენ უფალს და მის ყოლა დუბიწო დედას. იმ ადგილას, სადაც წმინდა გაბრიელმა ხატი გამოასვენა, ამოშქეფა საკვირველმოქმედმა წყარომ, რომელიც დღემდე მოედინება და ყოველგვარ ხორციელ და სულიერ სნეულებათა კურნალია. ეს ამბავი მოხდა ბწყინვალე შედეული სამშაბათს. სამი დღის შემდეგ ხატი გადააბრძანეს მონასტრის მთავარ ტაძარში, ანუ კათოლიკოში, საკურთხეველში. მეორე დღეს, ცისკრის ლოცვის წინ კანდელების სასანთებად ეკლესიაში შესულ ბერს ხატი ადგილზე აღარ დახვდა. ხანძლივი ძიების შემდეგ ბერემა იგი მონასტრის კარიბჭის კედელზე აღმოაჩინეს და კვლავ უწინდელ ადგილას დააბრუნეს. სასწაული რამდენჯერმე განმეორდა. ბოლოს ღვთისმშობელი ისე გამოეცხადა ძილში გაბრიელს და უთხრა: გამოუცხადე ძმებს, რომ მეტად აღარ გამომცადო, რადგან არ ნებავს თქვენი ფარველობა, არამედ თვითონ სურს ვიყო თქვენი ფარველიცა და ცველიც. არა მარტო ამ ცხოვრებაში, არამედ მომავალშიც. და ეს ყველა ბერი, ვინც ამ მთაზე კეთილა და ღვთისშიშით იყვაწებს, სასოებდებს ჩემი ძისა და მეფის მოწყალებას. რამე თუ მე გამოვითხოვე მისგან ეს ნიჭი და ახა იყოს თქვენ და სასწაულად, ვიდრე ამ სავანეში იხილება ჩემი ხატი, არ მოგაყლება თქვენ ჩემი ძის მადლი და წყალობა. ამის მოსმენა ძმებს გამოუთქმელი სიხარული მოგვარა. მათ ყოლა წმინდა ქალწული სადიდებლა სავანის კარიბჭესა მცირე ტაძარი ააგეს და მისი საკვირველ მოქმედი ხატი იქ დაასვენეს. მას შემდეგ ხატი ღვთისმშობლის მიერ გამორჩეულ ადგილზე ბრძანდება, რის გამოც იწოდება პორტაიტისას, ანუ კარიბჭისას, და რადგანაც მან ივერთა სავანი აირჩია, თავის სამყოფელად ეწოდება ივერის ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი. არსებობს გადმოცემა, რომ სანამ კარიბჭის საკვირველ მოქმედი ხატი ივერთა სავანეში იმყოფება, ათონის მთა მთელს ქვეყნიერებას მოქმენს მართლმადიდებლობის წმინდა ნათელს და ჯოჯოხეთის ძალები ვერ მოერევიან მას. მაგრამ დადგება დრო და ხატი გაუჩინარდება ისეთივე იდუმალი გზით, როგორც მოვიდა. მაშინ ბერემა სასწრაფოდ უნდა დატოვონ წმინდა მთა. სოფლის აღსასრულისა და უფლის მეორედ მოსვლის ერთ-ერთი ნიშანი სწორედ ეს იქნება. ივერი ღვთისმშობლის ხატი ათონელ მამათა მოწმობით ყველაზე დიდი სახალხო სიყვარულის სარგებლოს. წმინდა მთაზე მისი დღესასწაული აღინიშნება წმინდა შედეული სამშაბათს. საკვირველ მოქმედ ხატს ლიტანიობით მიასვენებს ზღვის ნაპირას, სადაც იგი პირველად გამოავზანა ღირსმა გაბრიელმა და იქვე მდგომ ღვთისმშობლის ეკლესიაში აღასრულებენ საღვთო ლიტურგიას. ყველა წმინდა ღვთისმშობელი ყველა სარწმუნოებით და სასოებით მისდამი მოტოლით უშურველა და უფათ მიანიჭებს სწრაფ შეწევას. არავის ტოვებს

0: გამეშოთ. ყველა შეიტყოს და თავის დედობრივ კალთას გადააფარებს. ამინ.
1: საქართველო ღვთისმშობლის წინხვედრი ქვეყანაა და ამის შესახებ ჩვენმა ერმა პირველად გაიგო, როდესაც ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის კუთხევით საქართველოში ჩამოუწოდა ოციქული ანდრია პირველწოდებული და ჩამოამზადა თავისი ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი, რომელსაც შემდგომში აწყურის ღვთისმშობელი ეწოდა. ამ ხატის შესახებ მაცხოვარმა ბრძანა, რომ ეს ხატი იქნებოდა ძველი ქართველი ერისა ღვთისმშობლის წილ, ანუ მის ნაცვლად, ვიდრე აღსასრულამდე სოფლის. იგივე წინასწარმეტყველება მოისმინეს ათონის თაზე მერებმა მეორე ღვთისმშობლის ხატზე, რომელიც მეათე საუკუნეში იბრძანდა წმინდა თაზე და აი ამ ხატის სასწაულებრივად მიბრძანებული ხატის შესახებ ბერებმა მოისმინეს ღვთისმშობლის სიტყვები, რომ ეს ხატი ვიდრე მეორე მოსვლამდე დაიცავდა ათონის მთას, ბერებს და იქნებოდა მწველი ყველა ათონზე მოსაგრე ბერისა. ათონის მთა მეათე საუკუნიდან გახდა მსოფლიო მართლმადიდებლობის ცენტრი და ბურჯი, რადგანაც აქ იყო წარმოდგენილი ყველა ადგილობრივი ეკლესიის წარმომადგენელი იყო მონასტრები და ისoret ამ მონასტრებს შორის ღვთისმშობელმა აირჩია ქართული მონასტერი ივერონი და ამიტომაც ხატს, რომელიც ქართულ მონასტერში მიბრძანდა, ეწოდა ივერიის ღვთისმშობელი. სწორედ თავისი ხატების საშუალებით გვანიჭებს აი ამ ძალას ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი. პირველი ხატი გახლავთ ხელთუქმნელი ხატი, პირველ საუკუნეში მომზადებული აწყურის ღვთისმშობელი, ხოლო მეორე ღვთისმშობელი, რომელიც მიბრძანდა ათონზე ქართულ მონასტერში და მას ეწოდა ივერიისა. მთელი ისტორია ქართველი ერისა ეს იყო ჯვარცმული ეკლესიისათვის თავგანწირვა. ბოლო ჟამს იგი გაუძლებს ამ განსასწრებს, დაითმენს ამ განსასწრებს და არამარტო თავად შეინარჩუნებს სარწმუნოებას, არამედ დაამოწმებს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, ანუ იხადაგებს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას. ყოვლად წმიდაო ღმრთის მშობელო, შეგვეწიენ და გვაცხოვნენ ჩვენ. ამინ.
2: თუ რომელიმე მოძღვრის მოღვაწეობა ამ ქვეყნად ჭეშმარიტად შექვეყნიურია, ეს გახლავთ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი. ყველაზე უფრო მეტად ნიშანდობლივი ამ მოღვაწისთვის საქმითი წესით, პრაქტიკული ღვაწლით, თუ საღვთისმეტყველო მთარგმნელობითი მოღვაწეობის კუთხით, ეს გახლავთ მონუმენტურობა, რაც მას გამოარჩევს ჩვენთვის ცნობილი ყველა სხვა მოღვაწისგან. იმდენად მასშტაბურია ეს მოღვაწე, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი, რომ სრულ განცვიფრებას იწვევს მისი მოღვაწეობის მხილველთათვის, იწვევდა თავის სიცოცხლეში და მარადიულად იწვევს და ეს განცვიფრება უფრო და უფრო იმატებს. ჩვენ ნიმუშად პირველ რიგში შეგვიძლია ერთ-ერთი გადამწერის, წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ნაშრომის ერთ-ერთი გადამწერის შეფასება ან და სიტყვები გავიხსენოთ, ანდერძმინა წერი, აი ამ განცვიფრების გამომხატველი. როდესაც ხსენებული გადამწერი უკვე ამთავრებს გადაწერას, ამბობს ასეთ უჩვეულო განცდას თავისას, გადმოგცემს აი ამგვარ განცდას, რომ როდესაც ახალქართულად რომ ვთქვათ, როდესაც ამ ნაშრომის გადაწერის დასაწყისი მახსენდება ძრწოლაი შემედების, ანუ იმდენად ვრცელი იყო გადასაწერი, რომ და ნაწერიც იმდენად წვრილი იყო ავტოგრაფიდან იწერდა წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ავტოგრაფიდან და ბეწვითა ნაწერსა ჰგავდაო თმითა ნაწერსა ჰგავდაო იმდენად წვრილი იყო ნაწერი და თუ გავიდოდი ბოლოში და თუ დავამთავრებდი ამ გადაწერას ამის იმედი არც კი მქონდა ღმერთი რომ არ შემწეულდა და მის ბიოგრაფიაში გიორგი მცირისგან ნაწერში ხაზგასმა რაზე გახლავთ რომ ერთი ადამიანის ცხოვრება იმასაც კი არ ეყოფა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა რაც თარგმნა ის უბრალოდ რომ გადაწეროს არა თუ ყველა ეს ძეგლი მთლიანობითად ბერძნულიდან ქართულად თარგმნოს მართლაც მასშტაბურობა რაც ჩვენ აღნიშნეთ გამოარჩევს მას განაგრძობს რა წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელის ზღვას ის რაც თავად ექვთიმეს გიორგისვე შეფასებით უცალოებისგან არ შეეძლო რომ ბოლომდე მიეყვანა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა ყველას უფრო საუკეთესო წესით უაღრესი მონუმენტურობით ჩვენ წინაშე წარმოაჩინა სახელწოდებანიც კი მისგან თარმილი ძეგლებისა ცხადყოფს ამ მონუმენტურობას დიდნი მარხვანი დიდნი პარაკლი

0: ქმენაზე არა მხოლოდ ეს არ გახლავ, ხშირ შემთხვევაში ესა თუ ის ბერძნულენოვანი ტექსტი მრავალი სხვადასხვა რედაქციის ხელნაწერით იყო ცნობილი და წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ყველას შემოკრებდა, ერთმთლიანად შემოკრებდა ყველა მისთვის ხელმისაწვდომ ხელნაწერსა და რედაქციას, რომ აბსოლუტურად მონუმენტური თარგმანი მოეწოდებინა ჩვენთვის. ასე თარგმნა მან უზარმაზარი, განუზომელი, შეუფასებელი თქვენი 12-ნივე, ანუ 12-თვის მთელი წლის საგალობელთა კრებული, 4 დედანი ჰქონდა საეკლესიო საგალობლებისა, 4-ვე და ამ დროს ძველი ქართული თარგმანები კვლავ ჰიმნოგრაფიული, ეს ყოველივე უმდიდრესი მასალა ამ 12-თვეში შემოკრიბა მან და უდიდესი საუნჯე ქართველებს აი ამ თავისი თარგმანების სახით დაუტოვა, როდესაც ერთ დღეზე არა მხოლოდ თუნდაც ერთი წმინდანის სადმე ერთი საგალობელია წარმოდგენილი, არამედ რამდენიმე სხვადასხვა დედნისგან შემოკრებილი. ამგვარად ცნობილი მონუმენტური მოღვაწე საეკლესიო ლიტერატურის ისტორიაში ზოგადად ჩვენთვის უცნობია. მას ჰქონდა სრულიად განსაკუთრებული ხედვა თარგმნელობითი მოღვაწეობისა, თუ ასით რა არის თარგმანი, რა ხდება თარგმნის ჟამს და შეფასება მისი ამ კუთხით ჩვენს წინაშე წარმოაჩენს არამხოლოდ წმინდა გიორგი მთაწმინდელის თარგმნელობითი მოღვაწეობის არს, არამედ ზოგადად საეკლესიო გაგებას თარგმნელობითი საქმიანობისას. ეს გაგება, ეს შეფასება, ეს წოდება გახლავთ შემდეგი: როდესაც რომელიმე წმინდანის შრომა მეორე ენაზე, ამ შემთხვევაში ქართულ ენაზე ითარგმნება, ჭეშმარიტი თარგმანი გულისხმობს არაუბრალოდ გადმოტანას ორიგინალისას, არამედ იმ წმინდანის მიერ, ბერძენი წმინდანის მიერ თავისივე ნაშრომის ხელახლა დაწერას ქართულ ენაზე. აი ესა ჭეშმარიტი თარგმანი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სწავლებით, როდესაც მან უზარმაზარი ძეგლი, უდიდესი ხისების ძეგლი, წმინდა ბასილი დიდის 6 დღეთაი, 9 ჰომილია, შესაქმის შესახებ ეს უნიშნულოვანეს ტექსტი ქართულად თარგმნა, მას დაურთო უნიკალური შინაარსის ანდერძი, სადაც მიმართავს გადამწერებს და ეუბნება, რომლებიც ამ ჩემს თარგმანს გადაწერთ, ისე კი არ გადაწეროთ, ვითარცა ცოდვილ სახელსა ჩემსა ეთარგმნაო. ანუ იმგვარად კი არ გადაწერეთ, თითქოს ჩემმა ცოდვილმა ხელმა გადაწერაო, ეთარგმნაო. არამედ ესრეთ გარდასწერდეთ, ვითარცა ახლად აღეწერა წმიდა საბასილის. ანუ იმგვარად გადაწერეთ და ისეთი კრძალვა გქონდეთ ამ ტექსტისადმი, თითქოს და ხელახლა დაეწეროს ის წმინდა ბასილიდით ბერძენ ავტორს, ამ შემთხვევაში უკვე ქართულ ენაზე. რატომ ის რასასამუნ ითიასამუნებს ამ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი? ის დაძეს დაღაცა თუ, ანუ თუმცაღა ცოდვილი ხელი ჩემი თარგმნიდა და ნუსხვიდაო, ანუ ამ შავი დედიდან გადაწერდა თეთრ დედანზეო, ესე გადაწერის პროცესიც კი მას ჩვეულებრივ მექანიკურ მოქმედებად არ მიაჩნია. დაღაცა თუ ციკულევანი ხელი ჩემი ნუსხვიდა და თარგმნიდაო, თვითვე, ანუ ბასილი დიდი იყო თარგმნელიცა და ნუსხველიცაო. აი ასეთი გამსჭვალულობა, სულიერი თანაშეტყობა იმ ავტორთან, რომელიც ითარგმნება და მთელი სულიერების გადმოტანა და დატევნა უკვე მეორე ენაზე, აი ეს მიაჩნია წმინდა გიორგი მთაწმინდელს ჭეშმარიტ თარგმანად. ასეთი აღმატებულია თარგმანი არაფრით უკვე ნაკლულებანი ორიგინალზე, თანაშესწორებული მასთან სულიერებით და შესაბამისად ყველა ის ზეგლი და ყველა ის მოღვაწე, რომლებიც ქართულ ენაზე აამეტყველა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელახლა წერენ თავიანთ შრომას უკვე ამ ენაზე, ქართულ ენაზე და ქართულენოვანი ლიტერატურის არს შეადგენენ.
1: გიორგი მთაწმინდლის მშობლები ყოფილან იაკობი და მარიამი. იაკობი წარმოშობით იყო სამცხიდან. ის ყოფილა დაახლოებული პირი გიორგი პირველთან დაახლოებული პირი იყო, მისი ნდობით აღჭურვილი პირი იყო და საგანგებო დავალებით გაუგზავნია გიორგი პირველს სპარსეთში. აი ამ მოგზაურობის დროს იაკობი გზად შეჩერებულა თრიალეთში ერთ ოჯახში, სადაც მან გაიცნო ამ ოჯახის ქალიშვილი მარიამი და მოიხიბლა მარიამის ნეკეთილობითა და მშვენიერებით. უკან დაბრუნებული იაკობი შეუღდა მარიამთან და აი მათ ოჯახში დაიბადა გიორგი მთაწმინდელი. გიორგის გარდა ოჯახს ყავდა კიდე 5 შვილი, სულ 6 შვილი ყავდათ მათ, 3 ასული და 3 ვაჟი. უფროსი ასული იყო თეკლა, რომელიც ბავშვობიდანვე ღმერთ შესწირეს და ტაძრისის მონასტერში მიაბარეს ტაძრისის მონასტრის წინამძღვარ საბაიას. მეორე შვილი იყო თეოდორე, ხოლო მესამე გახლდათ გიორგი.

7 წლის იყო გიორგი, როცა ის მიაბარეს ასევე ტაძრიში, სადაც უკვე იყო მისი და თეკლა და აი პირველი სწავლა, პირველი განათლება მიიღო სწორედ ტაძრის მონასტერში. ტაძრიში მან დაყო 3 წელი. 3 წლის შემდეგ გიორგი მიყავთ ხახულის მონასტერში. ხახული დავით კურაპალატის ინიციატივით და მის დროს დაარსებული მონასტერია და ამ პერიოდში ყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სავანე თავისი მწიგნობრებით და საერთოდ მწიგნობრული საქმიანობით. აქ მოღვაწეობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ქართველი კალიგრაფოსი, გადამწერი და მათ შორის იყო გიორგის ბიძა, გიორგი მწერალი და ასევე მეორე ბიძა საბა ხახულელი. და აი მათთან იზრდება გიორგი, როცა მიიყვანეს გიორგი, წარუდგინეს რა თქმა უნდა მონასტრის წინამძღვარს, მაკარის და ასევე იმ დროს გამორჩეულ მოღვაწეს ილარიონ თვალელს, რომელიც ყველანაირი სათნოებით იყო შემკული და სწორედ ილარიონ თვალელის სულიერი წინამძღვრობით იზრდებოდა გიორგი. მალევე დიდხანს არ გაჩერებულა როგორც ჩანს ხახულში, რადგან მალევე სამცხელმა დიდებულმა ფერსო ან ფერსი ჯოჯიკისძემ გიორგი მწერალი მიიწვია თავის ოჯახში მოძღვრად. და აი გიორგი მწერალი მიდის, გადადის აი ფერსი ჯოჯიკისძის ოჯახში და თან მიყავს პატარა გიორგიც. ფერსო ჯოჯიკისძის ცოლი გახდა გიორგი პირველის და ცნობილი ხახულელი მოღვაწის ბასილის და ასევე. ცოტა ხანში ფერსი ჯოჯიკისძეს ბრალი დასდეს ბიზანტიის იმპერატორის წინააღმდეგ შეთქმულებაში მონაწილეობაში და მას თავი მოკვეთეს, ხოლო მისი ოჯახი და სახლეული გადაასახლეს კონსტანტინოპოლში და მათთან ერთად წავიდნენ გიორგი მწერალი და პატარა გიორგიც. აქ მან დაყო 12 წელი და მიიღო საუკეთესო ბერძნული განათლება, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შემდგომ მისი მთელი მისი მოღვაწეობისათვის. 12 წლის შემდეგ ფერსო ჯოჯიკისძის ქვრივი ბრუნდება საქართველოში და მასთან ერთად ბრუნდებიან გიორგი მწერალი და გიორგი მთაწმინდელი. გიორგი მწერალი ოჯახს მიყვება თავის მამულში, აქვე არის მასთან გიორგის მამა იაკობი, რომელიც ამ დროისათვის როგორც ჩანს უკვე დაქვრივებული იყო, ხოლო გიორგი მიემართება ხახულის მონასტერში. ხახულში იგი აღიკვეცა ბერად ილარიონ თვალელის მიერ, ეს მოხდა 1024 წელს და გიორგი ამ დროს იყო 25 წლის. ორი წლის შემდეგ, დაახლოებით ორი წლის შემდეგ იგი ფარულად მიემართება ანტიოქიაში, გზად მას ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდა, ბევრი ჭირი გამოიარა და ჩავიდა, საბოლოო ჩავიდა შანთაზე, სადაც იგი დაემოწაფა გიორგი შეყენებულს, ქართველ ბერს, რომელიც იმ დროს ცხოვრობდა სვიმონ საკვირველთმოქმედის მონასტრის მახლობლად ერთ ნაპრალში, ეწეოდა დაღუპებულ ცხოვრებას და სწორედ მას დაემოწაფა გიორგი მთაწმინდელი. გიორგი შეყენებულმა დაინახა მასში ის ტალანტი, რომელიც ღვთისგან ჰქონდა მას ბოძებული და ამიტომ აკურთხა გიორგი, რომ წასულიყო ათონზე, მთაწმინდაზე, ივერთა მონასტერში და გაეგრძელებინა ის საქმე, რომელიც მანამდე დაწყებული ჰქონდა ექვთიმე მთაწმინდელს. გიორგი, სწორედ გიორგი შეყენებულის ლოცვაკურთხევით მიდის მთაწმინდაზე, მაგრამ თავდაპირველად ორი წლის მანძილზე იმის გამო, რომ თავისთავად უღირსად მიაჩნდა, ეწევა მხოლოდ რუტინულ მორჩილებებს და არაკეთებს იმ საქმეს, რისთვისაც იგი იყო გაგზავნილი. ეს რომ გაიგო გიორგი შეყენებულმა, საყვედური შეუთვალა მას და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღო გიორგი მღვდლის ხარისხი და შეუდგა იმ საქმის შესრულებას, რისთვისაც იყო იგი ხმობილი უფლის მიერ. თავდაპირველად მან თარგმნა დიდი სვინაქსარი, რომელიც არის ეკლესიათა საფუძველი და რომლის მიხედვითაც წარემართება ღვთისმსახურება მართლმადიდებელ ეკლესიაში და ამავე დროს მან დაიწყო ექვთიმე მთაწმინდლის მემკვიდრეობის აღორძინება და განდიდება. ამისათვის მან ექვთიმეს ნეშტი ნათლისმცემლის ეკლესიიდან გადაასვენა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის დიდ ტაძარში. ასევე დიდ ტაძარში გადაასვენა მან იოანე მთაწმინდლისა და ექვთიმეს უახლოესი თანამოსაგრეების იოანე გრძელიძისა და არსენ ნინოწმინდელის ნეშტები. გარდა ამისა, მან შექმნა მშვენიერი გვადრუცი, რომელშიც ჩაასვენა ექვთიმე მთაწმინდლის მარჯვენა ხელი. მოგვიანებით გიორგი მცირე სწორედ გიორგი შეყენებულის ლოცვაკურთხევით აღწერს გიორგი მთაწმინდლის ცხოვრებას. ისე რომ სწორედ გიორგი შეყენებულს უნდა ვუმადლოდეთ ამ ორი დიდი

0: საქართველოს გიორგი მთაწმინდლისა და გიორგი მცირის შემოქმედებას. 1054 წელს გიორგი მთაწმინდელი დამაშრალი ამ წინამძღვრობის მძიმე ტვირთით ტოვებს ათონს და კვლავ ბრუნდება შამთაზე.
1: გიორგი მცირე ამბობს, რომ მან თარგმნა დიდი სვინაქსარი, გიორგი მთაწმინდელს მიუთითებს და რა მნიშვნელობა აქვს ამ თარგმას? ისე როგორც ადამიანი, რომელიც თაფლს იღებს, თაფლს აგემოვნებს, მაგრამ სასაზე მის გემოს ვერ გრძნობს, ამგვარადვე ეკლესია, რომელსაც დიდი სვინაქსარი არ აქვს, რომ თაფლს იღებს, მაგრამ სიტყვებას სულიერი სწავლებისას და სულიერი წიაღისას ვერ აცნობიერებს, ვიდრე დიდი სვინაქსარი იმ ენაზე არ იქნება ამეთყველებული. ეს უზარმაზარი, უდიდესი, ასკეტურ, კანონიკური და ლიტურგიკული, ამ შემთხვევაში წესგანგებითი, კალენდარული, ჰეორტოლოგიური ნაშრომი დიდი სვინაქსარის სახით მთელი სისრულით ასევე ამომწუნავად ყველა რედაქციის გათვალისწინებით გადმოიღო მან ქართულ ენაზე, ისე როგორც საგალობელი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კურთხევანი, მისი უნიკალური დიდნი კურთხევანი, რომელსაც თავად საკრებო ხელდასხმა, ხელსაკრებო კურთხევა მიეცა რუის უბნისის კრების სახით, რომელმაც პირდაპირ განაჩინა, რომ ყველა კურთხევითი განგება ამის შემდეგ სწორედ ისე უნდა იქნეს აღსრულებული, ლიტურგიკულად მოქმედებული, როგორც ეს მამისა გიორგის დიდთა კურთხევათაშინა განწესებულ არს. სხვათა შორის ეს დიდი კურთხევანი მოქმედებს დღესაც სულიერად საქართველოს ეკლესიაში, იმიტომ რომ ეს საკრებო განჩინება, კურთხევა მისი თარგმანისა არავის არ გაუუქმებია. თუ დადგება, ეს არ იქნება მოულოდნელი, თუ დადგება იმგვარი ჟამი, რომ ეს ძეგლები ითარგმნება სხვა ენებზეც, რომ ყველას მიეწოდოს ის დაულევნელი საუნჯე, რაც ამ ძეგლების, წმინდა გიორგის მოღვაწეობასთან დაკავშირებული ძეგლების სახით ქართულ ენაშია დაუნჯებული.
2: წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ შედგენილ ლიტურგიკულ ჰიმნოგრაფიულ კრებულებს შორის საგალობელთა სიმრავლისა და მრავალფეროვნების კუთხით გამორჩეული ადგილი უკავია პარაკლიტონს. გიორგი მცირე ამ კრებულს შემდეგი სიტყვებით ამკობს: დიდი პარაკლიტონი, სამკაული ეკლესიათაი. ხოლო წმინდა გიორგი მთაწმინდელი მას წმინდას და სულთა განმანათლებელს უწოდებს. პარაკლიტონი ჩვენამდე სული სახითაა მოღწეული და მისი ტექსტი სხვადასხვა საუკუნის მრავალ ხელნაწერშია დაცული. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ მე-11 საუკუნის ხელნაწერი ათონი 45, რომელიც წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ავტოგრაფს წარმოადგენს. ეს ხელნაწერი გახლავთ უნიკალური, მასში წარმოდგენილია გიორგი მთაწმინდელის მიერ დაცული ვრცელი ანდერძი. ანდერძი პირობითად შეიძლება ორ ნაწილად გავყოთ. პირველ ნაწილში მოთავსებულია ცნობები პარაკლიტონის თარგმნის პროცესის შესახებ, ხოლო მეორე ნაწილი წესგანგებით მითითებებს შეიცავს. ანდერძის თანახმად წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა პარაკლიტონის შედგენა სულიერ მორწყვართა ბრძანებით დაიწყო. ამის შესახებ ის ამბობს: ბრძანებითა მამათა ჩემთა სულიერთაითა სრულებით ყელყავ თარგმნაი. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ შედგენილი პარაკლიტონის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ მან ამ კრებულში თავი მოუყარა საგალობლებს სხვადასხვა ბერძნული ხელნაწერიდან, ხოლო მანამდე არსებული ქართული საგალობლები, როგორც ნათარგმნი, ისე ორიგინალური დაარედაქტირა. ბერძნული ხელნაწერების შესახებ ის ამბობს: ვერ პოეტ ბერძულად ეგევითარი მდიდარი წიგნი, რომელსა ერთგან ეწერა ყოველი, რაითამცა მიწყები დაგვეწერა. ხოლო ქართული წყაროების შესახებ დაძენს: ხოლო რომელნიცა ქართულნი არიან და ჩვენ აგვიწერიან, ფრიად კეთილარიან და საწადელ. პარაკლიტონის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა მასში შეიტანა საგალობლები არამხოლოდ სხვადასხვა ბერძნული ხელნაწერიდან, არამედ ქართული ჰიმნოგრაფების მიერ შექმნილი ნიმუშებიდანაც. სწორედ ამის საფუძველზე ამბობს წმინდა მამა: ნუ ვის აქვს იჭვი, თუ ანუ ბერძულად, ანუ ქართულად მსგავსი ამისი პარაკლიტონი იპოვოს სადა. ანდერძი ძალიან საინტერესო ცნობებს გვაწვდის პარაკლიტონის თარგმის პროცესის შესახებ. მაგალითად, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ერთგან ამბობს: ფრიადითა ღვაწლითავ თარგმნენ სმეულმან. ხოლო სხვაგან, წმინდა სვიმონ საყურველმოქმედის მონასტერში ნათარგმნი საგალობლების შესახებ ამბობს: თქვენ კულა მიწყებით რე დაწერენით, თარგმნისა ჭირი აღარა გჭირს. სხვაგან: ნუ გონებ თუ მცირედი რაიმე და კნინი ჭირი მინახავს, ამისა თარგმნასა და წერასა უფალმან უწყის. თქვენის ერთ-ერთ ანდერძში წმინდა გიორგი მთაწმინდელი პარაკლიტონში შესული ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისა და მიძღვნილი საგალობლების შესახებ ამბობს: ჩემსა თარგმნისა პარაკლიტონსა შინა 120 გალობაი დამიწერია ყოვლადწმინდისა ღვთისმშობლისაი. ჰიმნოგრაფიული მასალის შესწავლა ცხადყოფს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელს განსაკუთრებული მუსიკალური განსწავლულობა ჰქონდა როგორც ქართულ, ისე ბერძნულ გალობაში. ქართული გალობა

0: შესახებ ის აკონკრეტებს, რომ მან გალობის შესწავლა ტაუკლარჯეთში, კერძოდ ხახურის მონასტერში დაიწყო. რამდენიმე უცხო ძლის პირის შესახებ, რომლებიც მან ბერძნულიდან ქართულად თარგმნა, ის აშკარად მიუთითებს: ესე უცხონი ძლის პირნი მე ბერძულად ვიცნოდენ, ხოლო ეგებოდა მასვე გვარსაზე და ქართულადცა ავაჯისაზ დადებაი. პარაკლიტონის დაზდებლების შესწავლა ცხადყოფს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი დაზდებლების თარგმისას ბერძნულ ტექსტს სიტყვასიტყვით არ მისდევს. ამის მიზეზი გახლავთ მუსიკალური მხარის გათვალისწინება. ის ახალი დაზდებლების თარგმისას ყოველთვის ითვალისწინებს საფუსახურო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ძლის პირებს. პარაკლიტონში შესული დაზდებლების ბერძნულთა შედარებამ გამოავლინა, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ბერძნულ ტექსტს სიტყვასიტყვით არ თარგმნის. ამის მიზეზი საგალობლის მუსიკალური მხარის გათვალისწინება გახლავთ. ამასთან ის ყოველთვის ცდილობს ახალი დაზდებლების თარგმისას გაითვალისწინოს საფუსახურო პრაქტიკაში უკვე დამკვიდრებული ძლის პირები. სანიმუშოდ შეიძლება მოიყვანოთ მომიხსენენის დაზდებლები, რომლებიც პარაკლიტონის სიმოგრაფიული მასალის შემადგენელი ნაწილია. წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა პირველმა იზრუნა მომიხსენენის დაზდებლების ვახმის სისტემაზე გაცხობისთვის. ამ მხრივ მნიშვნელოვან ცნობას გვაწვდის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის პარაკლიტონის ერთ-ერთი ნუსხა, კერძოდ 1093 წლის დათარიღებული ოფისის ხელნაწერი A93. ამ ხელნაწერის გადამწერი ათანასე არვანტყოფილი მომიხსენენის დაზდებლების შესახებ ამბობს: ვითარიცა ძლის პირი მოუმდოდა, გინა უფალო ღაღატყავისა, გინა გალობათაი, ყოვლა წმინდასა მამასა ჩვენსა გიორგი მთაწმინდელსა, მას ზედაცა უთარგმნია თითოეული სახმისანი. მოხმობილი ციტატა ცხადყოფს, რომ გიორგი მთაწმინდელმა მომიხსენენის დაზდებლების თარგმისას გაითვალისწინა ყველასათვის კარგად ნაცნობი ძლის პირები, როგორც უფალო ღაღატყავსას, ისე გალობათა ძლის პირები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მომიხსენენის სიმოგრაფიული მასალის თარგმისას წმინდა გიორგი მთაწმინდელი გვერცულის ბერძნულ დედაში წარმოდგენილ თითავა ჩანგებს და არჩევანს ძლის პირებზე აკეთებს. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ედაციის პარაკლიტონმა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში საყოველთაო აღიარება და გავრცელება ჰპოვა. ამის დასტურად ზემოხსენებული მომიხსენენის დაზდებლებიც არის, რომლებიც დღემდე წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ მითითებული ძლის პირების მიხედვით იგალობება. პარაკლიტონზე მუშაობა ორი მიმართულებით მიმდინარეობს: ტექსტოლოგიური კუთხით და მუსიკალური კუთხით. ტექსტოლოგიური მხარე გულისხმობს სხვადასხვა ხელნაწერების ერთმანეთთან შედარებას და კრიტიკული ტექსტის დადგენას. თუ კი მოვიპოვებთ ბერძნულ დედანს, ამ შემთხვევაში კრიტიკული ტექსტი დარდება ბერძნულ დედანს. მუსიკალური მხარე გულისხმობს ძლის პირების მოძიება სანოტო ხელნაწერებში, კერძოდ წმინდა ფილიმონ ქორიძის, წმინდა ექვთიმე კერესელიძის, ზმები კარბელაშვილების და რაჟდენ ხუნდაძის სანოტო ხელნაწერებში.
1: ის რაც განსაკუთრებით გამოარჩევს წმინდა გიორგი მთაწმინდელს, ეს გახლავთ და პირდაპირ ამგვარად უნდა მიცეთ კვალიფიკაცია: ქართული სიტყვის განსაკუთრებული გრძნობა. ჩვენ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ და ურყევად გვჯეროდეს, რომ ქართული ლიტერატურის ისტორიაში დღევანდელობის ჩათვლით პირდაპირ შემიძლია ვთქვათ, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი გახლავთ ყველაზე დიდი მოქართული, ყველაზე დიდი ესთეტი ქართული ენისა, რასაც შევიგრძნობთ მის ყველა თარგმანში. ნიმუშად ჩვენ შეგვიძლია ამ შემთხვევაში ფსალმუნთა წმინდა გიორგი მთაწმინდელისეული თარგმანი რედაქცია მიუთითოთ, რომელიც დამკვიდრებულია, მას შემდეგ რაც ეს თარგმანი შესრულდა საქართველოს საეკლესიო წიაღში უცვლელად უკუნისამდე ჟამთა, და ამ თარგმანს, თავის თარგმანს წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ამდენ ცურთავს, რომელშიც კაფიოდ გვაუწყებს თუ როგორია ეს თარგმანი, და ის მიუთითებს, რომ შესრულებულია ეს თარგმანი ორი პრინციპით: ვითა ენასა ჩვენსა მოხვიდოდა და წესი საქმისა ეძიებდა. ანუ ქართულ ენას როგორ შეეფერებოდა, რომ ბუნებრივი ჟღერადობა ჰქონოდა მას ამ ენაზე და ამ დროს ზედმიწევნით ყოფილიყო დაცული სათარგმნი ტექსტი. აი ეს ორი პრინციპი გახლავთ, ის ოქროს შუალედი, რაც უკლებლი ყველა ტექსტში წმინდა გიორგი მთაწმინდელისა სახეზია, ისევ როგორც მეორე, როდესაც ამა თუ იმ ბერძნულ სიტყვას ის ქართულად თარგმნის და ხსენებული ბერძნული სიტყვა რამდენიმე მნიშვნელობისაა, პოლისემიურია, ყველა მნიშვნელობით გადმოსცემს მას გიორგი მთაწმინდელი, და ჩვენ ხედავთ, რომ ერთი ბერძნული ტერმინი ზოგჯერ ორი შესატყვისითაა თარგმნილი, რასაც ეგრეთ წოდებული ჰენდიადისი ეწოდება, ზოგჯერ სამი შესატყვისითაა თარგმნილი, რასაც ჰენდიატრიონი ეწოდება, და ზოგჯერ ოთხი შესატყვისითაც კი არის მოცემული.

ვიდრე სიუხვე ქართული ლექსიკური ფონდისა, ქართული სიტყვებისა ისეთი უშურველობითა მის თარგმანებში, რომ აბსოლუტურად მოიცავს ადამიანს თლიანად და ყოვლითურთ მის გონებას, ყველაზე უფრო საუკეთესო სულიერი გამშვალულობით გამშვალავს. როგორც ჩანს, ეს იყო ერთ-ერთი მამოძრავებელი მისი ბიოგრაფისა, გიორგი მცირისა, როდესაც ამ კუთხით შეაფასარა მისი თარგმანები და ერთ-ერთი თარგმანი კონკრეტულად, რაც განზოგადდება ყველა მის თარგმანზე, წიგნი გრიგოლ ნოსელისაი, რომლისა ქებაი ზეშთა არს ყოვლისა მიწთომისა. ანუ ის იმდენად აღმატებულად არის თან, რომ შექებასაც კი ვერ შევძლებთო, ყოველგვარ ქებას აღემატებაო, რომლისა ქებაი, არა თვითონ ის თარგმანიო, რომლის შექებაც კიო, ზეშთა არს ყოვლისა მიწთომისა, ვერანაირად ვერ მიწვდებით და ვერ შევძლებთ აი ამ თარგმანის შექებას ღირსეულად, ეს განზოგადდება, როგორც აღნიშნეთ, ყველა მის თარგმანზე და ეს მასშტაბურობა ამ კუთხით და მონუმენტურობა, თუნდაც ქართული ენის აი ესეთი უშურველი და უხვი გამოყენებით აბსოლუტურად თვალსაჩინოა. როცა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა მთელი ქართლის მასშტაბით შემოკრიბა უპოვარნი, მიუსაფარნი, გლახაკნი და ერთ დიდ შეწირულობად ეს მრევლი ათონის მთაზე წაიყვანა, ღვთის წინაშე წარადგინა, ზოგჯერ აქ მცდარად არის ესეთი გაგება, თითქოს ბავშვები წაიყვანა მან. რა თქმა უნდა, ყრმანი ყველაზე უფრო ხშირად იყვნენ მიუსაფარნი და უპატრონონი და პირველ რიგში ისინი მოიძიათ წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, მაგრამ ყველა ასაკისანი იყვნენ აქ. საკოვანი, დავდომილნი, შუა ასაკისანი, ჭაბუკნი და მათ შორის ყრმანი. მთელი სიმრავლე აი ამგვარ უპოვართა, ამგვარ მიუსაფართა კრებული მან ათონზე წაიყვანა და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ერთ დიდ არვედ, ერთ დიდ ფარად შესწირა ღმერთს. იმდენად განცვიფრებული იყო მაშინდელი მთელი, ესე იგი, გარემო, მთელი საზოგადოება ამ ფაქტის შემსწრე და თავად ბიოგრაფი იმდენად განცვიფრებული ამ მოვლენით, რომ როგორც უკვე გითხარით, პირდაპირ მიუთითებს, რომ მსგავსინამ დასაბამიდან, კაცობრიობის დასაბამიდან, ძველი ათმის ყველა ეპოქის გათვალისწინებით და ახალ ეპოქაშიც არავის არასოდეს არ აღუსრულებია ქველმოქმედების, კეთილის მყოფელობის, ობორთა და შეჭირვებულთა შემფარებლობის აი ასეთი კეთილის მყოფელობითი ღვაწლი, როგორც აღნიშნეთ, ერთადერთია კაცობრიობის ისტორიაში და ასეთი მონუმენტურობა მის საქმეში აი ამ სახით გამოვლენილი განზომელი, ესე იგი, სულიერი აღმატებულების წვერვალზე მყოფობის, სულიერი აღმატებულების წვერვალზე მყოფობის ყველაზე ნათელ დადასტურებად წარმოგვიჩნდება. ხატმებრძოლობის საშინელმა ერესმა მერვე საუკუნეში გადაფარა ყველაფერი და ყოველივე და მხოლოდ ქართლში იქნა შემონახული ეს უწმინდესი სწავლება და ეს უწმინდესი ლიტურგიკული ქმედება, ღვთელმოქმედებითი, ცხოველმყოფელობითი ქმედება ხატთა ყვანისცემისა, რომლის გარეშე არ არსებობს მართლმადიდებლობა. გარკვეული აზრით, მართლმადიდებლობა და ხატთა ყვანისცემა ერთი და იგივე გახლავთ და წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში ჩვენ კაფიოდ კითხულობთ, რომ უხრწნელად იქნა სწორედ ქართლში დაცული ეს დიდი სიწმინდე. ხოლო როდესაც ეს ყოველივე ამგვარად განცხადდა, რომ მხოლოდ ქართლი აღმოჩნდა მერვე საუკუნეში უბიწოდ დამცველი ჭეშმარიტებისა, იმ ზომამდე იყო გამრცხობილი უშჯულოება, რომ როგორც წმინდა გიორგი მთაწმინდელი პირდაპირ ეუბნება ანტიოქიის იმჟამინდელ პატრიარქს, იყო ჯამი, ოდეს ყოველსა საბერძნეთსა მართლმადიდებლობა არა იპოვებოდა, ყოველსა საბერძნეთსა, თელ საბერძნეთში მართლმადიდებლობას ვერავინ ვერ ხპოვებდა ვერსად. იოანე გუთელ ეპისკოპოსი, ცხეთასი კურთხა ეპისკოპოსად, ვერსად ვერ შეძლო მან, რომ საეპისკოპოსო კურთხევა მიეღო. როდესაც წმინდა გიორგი მთაწმინდელი აღესრულება და ის კიდობანში არის განსვენებული, მის კიდობანს დაკრძალვამდე დაასვენებენ პირდაპირ იმ, ესე იგი, ლუსკუმის, იმ სამარტვილის წინ, სადაც წმინდა გიორგი მთაწმინდელია განსვენებული და ბიოგრაფი ძალიან მეტყველად და შთამბეჭდავად ამ ორი უკვე განსვენებული მოღვაწის ურთიერთგაზრახებას, ანუ ერთიმეორისადმი გამეტყველებას, გასაუბრებას წარმოგვიჩენს. ჩვენ აი ამ წესით, როდესაც ამბობს, რომ ექვთიმე ხმას გამოსცემს თავისი ლუსკუმადან და მას შეეპასუხება აქედან გიორგი მთაწმინდელი თავისი კიდობიდან, ერთმან მან ვითარცა მამამან და მოძღვარმან, იგულისხმება ექვთიმე, ხოლო მეორემან, როგორც ვითარცა შვილმან და მოწაფემ

ურთიერთარს მოიკითხნეს. ერთმან მან, ვითარცა მამამან და მოძღვარმან, ხოლო მეორემან, ვითარცა შვილმან და მოწაფემან, ურთიერთარს მოიკითხეს. მთელი ქართველობა შემოკრებილი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის დაკრძალვა ხდება, როგორც ბიოგრაფია მოს იერემიას გოდებით გოდებს ყველა, იმდენად ტკივნეულია ყველასთვის და იმ 80 ადამიანისთვის, რომლებიც წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა ქართლიდან ათონისტაზე წაიყვანა, ყველა გოდებს, რომ მოძღვარი წავიდა მათგან და ამ დროს, ამ ესოდენი მრევლის წინაშე, რაოდენი ნუგეში იქნებოდა ეს საკვირველი მოვლენა, ხმაყოფა, ერთი მეორისადმი გაზრახება, გაზრახება ერთი მეორის მოკითხვა ექვთიმესა და გიორგის მიერ. აი ეს მოვლენა კვლავაც ადასტურებს არამხოლოდ ესე იგი ნაშრომების სახით მათ მთლიანობას ექვთიმესას და გიორგისას, არამედ სულიერი მყოფობითაც მათ აბსოლუტურ განუყოფლობას ღვთის წინაშე და მათ შორის კონკრეტულად ქართველი ერის ისტორიაში. აქ არის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, მარადცის კროვანი ხატი. აქ არიან ქართველი ათონელები, რომელთა უძლევი ეს სოფელი. ეს არის ათონი. მაგრამ ათონი არა ცალკე განცალკევებით, არამედ იმ დიდ პერსპექტივაში, რაც გულისხმობს მაცხოვნებელი ჭეშმარიტების ისტორიას, ქართლში, საქართველოში, ქართველერში, ან და გნებავთ პირიქით, ქართლის, ქართველიერის ისტორიას მაცხოვნებელ ჭეშმარიტებაში. თვით ეს ჭეშმარიტება ყველაზე მოკლედ შეიძლება გამოითქვას შემდეგი სიტყვებით: ძე ღმერთი, ბუნებითი ღმერთი, განკაცდა და ჯვარსეცვა ადამიანთა მცხოვნებისთვის. ეს უდიადესი სწავლება, ერთადერთი სიახლე მზის ქვეშეთში, როგორც წმინდა იოანე დამასკელი ამბობს, ქართლის მიწაზე გახმიანდა ჭეშმარიტების, ძეღმერთის განკაცების დასაბამშივე, გახმიანდა მაშინ, როდესაც ყველაზე ტრაგიკული დღე იყო ქმნილების ისტორიაში, უფლის ჯვარცმა, როდესაც ჯვარცმის ხმა პასენაკისგან ყვერის დაკვრა გახმიანდა იერუსალიმიდან ცხეთამდე და აქ საკვირველად ისმინა ეს ხმა წმინდა სიდონიას და ელიოზ მცხეთელის ღვთივგანურზნობილმა დედამ, რომელმაც პირველმა აღმოთქვა მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში, წმინდა მოძღვრების ისტორიაში ის უკვდავი აღმსარებლობა, რაც ჯვარცმულის ბუნებითი ღმერთობის საყოველთაოდ წარმოჩენას გულისხმობს. სწორედ ამ ღვთივგანურზნობილმა დედამ თქვა: შვიდობით მეუფებაო ხურიათაო, რამე თუ მოჰკავთ თავისათვის ისა მაცხოვარი და მხსნელი და მტერი ქმდენით ამიერითგან შემოქმედისა, ვინც ჯვარს ეცვა, ის იყო და ის ღიეს მარადის შემოქმედი სოფლისა, ის არის მხსნელი და მაცხოვარი კაცობრიობისა, ანუ ბუნებითი ღმერთი. როდესაც დაბნელებული იყო ჭეშმარიტება ყველგან მთელს ქვეყანაზე, მხოლოდ მცხეთის ძველი აქმის ეკლესია იმარხავდა ამ ჭეშმარიტებას, უბიწოდ და შეუბღალავად დაცულს და შემონახულს თაობათა მანძილზე და ბოლოს ამ საკვირველი პიროვნებისგან ესოდენ ღვთივშთაგონებულად აღმოთქმული. სწორედ ამან განაპირობა მცხეთის და ქართლის ზოგადად ძველი აქმის ეკლესიის უბიწოებამ, რომ უფლის ყოვლად უბიწო კვართი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საკვირველი რამ სიწმინდე, რაც კი კაცობრიობის ისტორიაში გამოვლენილა, მიებარა სწორედ მცხეთის ძველი აქმის ეკლესიას, ქართლის მიწას, ვინაიდან სიწმინდე უწმინდურ ადგილას ვერ დაივანებდა, მხოლოდ იმჟამად სხვაგან არსად არ იყო წმინდა ადგილი, გარდა მცხეთისა, მცხეთის ძველი აქმის ეკლესიისა, ელიოზის სახლისა. ამანვე მცხეთაში დაფლულობა მკვართისამ, გახადა კვართი მცხეთისადმი კუთვნილი, ხოლო მცხეთა კვართ წილხდომილი. თავისთავად წილხდომილობა კვართისა განმაპირო

გამარჯვებული ხდება კლავაც უდიდესი საიდუმლოსი სიწმინდის უდიადესი ბლენისა რომ ქართლი ხდება წილხდომილი ღვთისმშობლისა რომლის საფუძველიც ერთადერთია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისთვის ყველაზე უფრო სათნოა ის წიაღი ის ადგილი სადაც მისი უსაყვარლესი ძის ხორციელად უსაყვარლესი ძის და ბუნებითი ღმერთის კვარტი განისვენებს ვინაიდან უფალი სხეულით ამახტას ესად კაცობრივად და მარადის მჯდომარეა მარჯვენით მამისა ანუ სხეულებრივი დანაშთენი დანატოვები ამ ქვეყნად მაცხოვრის არაფერია და ასეთ დროს ყოფითი წესითაც როდესაც ვინმე სხეულებრივად მიუცნობელია სწორედ მისი სამოსელი შეირაცხება ტოლფასად სხეულისა თუ გარდაცვლილია ეს ადამიანი მის სამოსელს დასტირიან იგივდება სამოსელი სხეულთან და ასეთ დროს როდესაც მაცხოვრის სხეული სესად არის მარადიული ამაღლებით ამაღლებული ამ სხეულის ნაცვალობას მისი ზეითუკერველი კვარტი როგორც წმინდა სახარებაშია ნაუცხები იტევს კვარტი რომელიც თავად ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლისგან მოექსოვა მას და როგორ შეიძლება ღვთის დედისთვის სადმე ყოფილიყო უფრო ძვირფასი უფრო სათაყვანო უფრო საწადელი ადგილი თუ არა ის წიაღი სადაც როგორც აღნიშნეთ მისი უსაყვარლესი ძის კვარტი განისვენებს ამიტომ აქვს მას წრაფვა ქართლისკენ ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის მაგრამ ვინაიდან საუფლო ბრძანებაა რომ ის არ განშორდეს იერუსალიმს ანდრია პირველწოდებული საყვარელი მოწაფე უფლისა მოივლინება ქართლში და მას მოაქვს ორი დიდი სიწმინდე ხელთუქმელი ხატი თავად უფლისა პირი ღვთისა ანჩის ხატად წოდებული და აწყურის ასევე ხელთუქმელი ხატი ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლისა კვარტის ფლობელობა კვარტის დაფლულობა მცხეთაში განაპირობებს თელ ამ სიწმინდეთა მოგზაურობას ქართლისკენ და კვარტის ღვთისმეტყველებაც ამასვე გვიკარნახებს როგორც ეს მესამე საუკუნის დამდეგს უდიდესი ღვთისმეტყველის ღვთელმოწამის წმინდა კვიპრიანე კართაგენელის სწავლებით გაგვეცხადა რომ კვარტი განურღვებელი კვარტი თლიანობაში გადაეცემა მის მფლობელს. ანუ შეუძლებელია კვარტი დაირღვეს, ვინაიდან ის არის სიმბოლო და თავისთავში განმასახიარებელი მართლმადიდებელი ეკლესიის აბსოლუტური დაურღვევლობისა. შესაბამისად, ვინც კვარტის მფლობელი ხდება და ამ შემთხვევაში მცხეთა ქართლი ის თავისთავზე იღებს ვალდებულებას იმისას, რომ მარადის იბრძოლოს, მარადის შეერკინოს იმ ღვაწლს რომ დაიცვას მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთიანობა არამხოლოდ სულიერად რაც მარადის ამგვარადვია არამედ ყოფითი სახითაც მარადჟამს იბრძოდეს მოღვაწეობდეს მოსაგრეობდეს მართლმადიდებელი ეკლესიის სრული ერთიანობის დაცულობისთვის ეს მისია განსაზღვრავდა ქართლში ანდრია პირველწოდებულისგან დაარსებული დაფუძნებული მართლმადიდებელი ეკლესიის მოღვაწეობის მიმართულებას ის წარმართებას ამ ქვეყნად ყოფაში ათასგვარ განსაცდელებში ჩვენ ხედავთ რომ როდესაც განახლდება ჭეშმარიტება საქართველოში საეკლესიო მოძღვრება მაცხოვრებელი სწავლება წმინდა ნინოს მიერ თავად წმინდა ნინოც კვარტისკენ ისრაფის ის პირდაპირ ეუბნება მის აღმზრდელ სულიერად აღმზრდელ როგორც მოქცევა ისია დვინელ დედაკაც სადა არს სამოსელი უფლისაი და მისგან ეუწება რომ ის წილად ხვდა ჩრდილოეთის მკვიდრებს ცხეთელ ებრაელებს ერთ-ერთი დიდი მოწადინება წმინდა ნინოსი როდესაც ის ქართლისკენ მსრბოლობს შეგვიძლია სიტყვა გამოვიყენოთ გახლავთ სწორედ კვარტის სამარხის მოხილვა ვინაიდან ის იწოდება იმ უდიდეს შეშმარიტებას რომ სამარხი კვარტისა ტოლფასია უფლის ამ ქვეყნიური სამარხისა და განსასვენებლისა სწორედ წმინდა ევსტათი ანტიოქიელისგან იკურთხა ქართლის საქართველოს ეკლესიათა დასაბამი სვეტი ცხოველი რომელსაც შესაბამისი წყაროების მიხედვით ერქვა წმიდა იწმიდათაი ანალოგიური სახელია იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავის ეკლესიისა რაც კიდევ ერთი დადასტურება იმისა რომ ცხეთა თავიდანვე იყო ჯერ ყოფითი წესით ტოპონიმურად ანალოგი იერუსალიმისა, ხოლო სულიერად მისი ნაცვალი

და იმავე 8 წლის აღსრულებელი ღვთის წინაშე რაც იერუსალიმს უნდა აღესრულებინა. მაგრამ არა მხოლოდ სვეტიცხოველი ამ სახელწოდებით იგივდება იერუსალიმის უფლის საფლავის ტაძართან, არამედ უდიდესი სიწმინდეც ცხეთაში აღმართებული ჯვარი, ცხეთის ჯვარი, როგორც ერთ-ერთი საკვირველი ხილვა საისტორიო წყაროებში დაცული გვაუწყებს, აი ეს ჯვარი აღმართებული ცხეთაში, თაზე აღმართებული საკვირველი გამოცხადების შედეგად, როდესაც ზეცაში გამოჩნდება ჯვარი და კაფიოდაა ნათქვამი, რომ იგი ას თავადი იგი ჯვარი ქრისტესი, ანუ ზეცაში გამოჩნდება გოლგოთის ჯვარი, რომელიც თანაშეებს ჭვალება, თანაშეერთვის ცხეთაში აღმართებულ ჯვარს და გარდაქმნის მას გოლგოთის ჯვრად. გოლგოთის ჯვარზე დაუწყები ღვთისმეტყველება პირდაპირ მიუთითებს, რომ იგი აღმართული იყო დედამიწის შუაგულში. ამგვარადვე ცხეთის პოსტამენტის წარწერაც გვაუწყებს, რომ იგი აღიმართა ცველად ყოვლისა სოფლისა. და ყოვლისა სოფლისა მცველი მაშინ არის სიწმინდე, როდესაც იგი სულიერად მთელი სოფლის შუაში არის დამკვიდრებული. და ესოდენ განძლიერებული ქართლი განმტკიცებული არა თავის ღვაწლში იმ მიზანდასახულობით, რაც უკვე ვახსენეთ, კიდევ უფრო მეტ სიმტკიცეს იძენს, როდესაც მე-6 საუკუნეში მოივლინებიან უდიდესი მოღვაწენი, მეუდაბნოენი, 13 ასურელ მამად ცნობილნი, რომელთა შესახებ უფრო და უფრო მრავლდება ცნობები, განსაკუთრებით ბოლო აღმოჩენებით იკვირკვევა, რომ რამდენიმე მათგანი, თუნდაც ესდერიოსი, ისიდორე სამთავნელი, ცველი იყო უფლის ხელთუქმნელი ხატისა. ხატის ცველნი იყვნენ რამდენიმე მათგანი და ის ტრადიცია ხათთაყვანისმისა, რაც წმინდა ანდრია პირველწოდებულის მიერ ორი ხელთუქმნელი ხატის მობძანებას უკავშირდება, ასურელ მამათაგან კვლავ განახლდება და კვლავაც ორი საკვირველი ხატი ამ დროს ასევე ხელთუქმნელად გამოისახება ქართლში ორ მონასტერში, რომლებიც დავიწყებასაა დღეს მიცემული და რომელთა ხსენებაც აუცილებლად უნდა დამკვიდროდეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კალენდარში. ხათთაყვანისმის უწმინდესი ტრადიცია ესოდენი უხრწნელებით ქართლის ეკლესიაში დაცული იმ უმნიშვნელოვანესი ფაქტითაც იყო განპირობებული, რომ სწორედ ქართლში მოივლინა, როგორც ნაწილობრივ აღნიშნეთ, ორი ხელთუქმნელი ხატი: პირიღთისა, არჩის ხატად წოდებული, და აწყურის ხატი, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა. მაგრამ არჩის ხატი გამოირჩევა ერთი ნიშნით, რაც მას აბსოლუტურად განსაკუთრებულს ხდის, გარდა იმისა და ყველაზე აღმატებულად იმისა, რომ ის პირდაპირი გაგებით ხელთუქმნელი ხატია უფლის პირისახისა და ამ მიზეზით წოდებული როგორც პირიღთისა. საქმე გახლავთ ის, რომ ტაძარი ანჩისა, რომლის შესაბამისადაც ამ ხატს ეწოდა ანჩის ხატი, აიგო სწორედ ამ ხატის სახელზე. თავად ანჩის საყდარი აგებულია ურიცხვითა ჟამითა უწინარეს, როგორც წმინდა გრიგო ხანძთელის ცხოვრებაშია ნაუწყები, იმ მონასტრებზე ურიცხვი ჟამით უწინარეს, რომლებიც წმინდა გრიგო ხანძთელმა დააფუძნა. ანუ მერვე საუკუნეზე ბევრად უწინარესად არის აგებული არჩის საყდარი. ეს ბევრად უწინარესობა სულ ცოტა მე-6 საუკუნეებს გვაგულვებინებს და სწორედ ამ ეპოქაში, მე-6 საუკუნეებში, არჩის საყდარი კონკრეტულად იმ ხატის სახელზე აგებული, რომელიც არჩის ხატად იწოდა ტაძრიდან გამომდინარე, თავისთავად არის ერთადერთი უნიკალური ხატმებრძოლობის უწინარეს ხატის სახელზე აგებული ტაძარი. მართლმადიდებლობის ისტორიამ სხვა არ იცის, მთელ საბერძნეთში მსგავსი მოვლენა უცნობია და არა მხოლოდ მე-6 საუკუნეებში, ხატმებრძოლობის დამარცხების შემდეგაც, 853 წლის შემდეგაც, მე-9 საუკუნეშიც, მე-10 საუკუნეშიც, ჩვენ არ ვიცით ხატის სახელზე აგებული ტაძარი. პირველი ნიმუში ამისა, ტაძრის აგება ხატის სახელზე ქართლშია დადასტურებული, იმის უტყუარ მაუწყებლად, რომ აქ ხათთაყვანისმა იყო ძირძველი, ამოუძირკვავი, საუფლოდ დაფუძნებული უწმინდესი ტრადიცია. მერვე საუკუნის შემდგომ ცხეთიდან განეფინება, ეს არსებითად ცხეთაში ხდება და ცხეთის შემოგარენში ეს მოღვაწეობითი, აი ამგვარი აღმატება.

გაიგება, მაგრამ განეფინება მთელ ქართს და ჩვენ ხედავთ, რომ მერვე საუკუნის მეორე ნახევრიდან მეცხრე საუკუნის დამდეგიდან და პირველი ნახევრიდან უკვე მთელ ქართლში იწყება და განახლდება ჭეშმარიტებისთვის მოღვაწეობა. მოღვაწეობა, რომლის საფუძველდამდები, დამსაძირკვლებელი გახლავთ ისეთი უდიდესი მოღვაწე, როგორიც იყო წმინდა გრიგოლ ხანძთელი, მთელი სამხრეთ საქართველოს ქალაქმყოფელი, თავისი დიდი კრებულით სულიერი ძმებისა, სულიერი შვილებისა და მოწაფეთა მოწაფეებისა. აქედან მოკიდებული სამხრეთ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კერა ფუძნდება, სამოღვაწეო კერა. სამხრეთ საქართველოს მემკვიდრე გახლავთ მოღვაწეობითი წესი. საბაწმინდაში ქართველთა მოღვაწეობა, საბაწმინდას ეფუძნება სინაის მთა 10 საუკუნის მეორე ნახევრიდან. ეს უწყვეტი მიმდინარეობაა. ცხეთა, სამხრეთ საქართველოს, საბაწმინდა, სინაის მთა, საბაწმინდისა და სინაისთვის გამაერთიანებელი გახლავთ ის განსაკუთრებული მოღვაწე, რომელიც თითქმის ყველა ქართველმა იცის, იოანე ზოსიმე, რომელიც ჯერ საბაწმინდაში მოღვაწეობდა 10 საუკუნის შუა წლებში, შემდეგ კრებულთან ერთად გადადის სინაის მთაზე. ორივე ამ უდიდეს კერას, ქართველთა სულიერი მოღვაწეობისა, ისამთლიანებს თავისთავში. იოანე ზოსიმი არის ყველაზე დიდი ლიტურგისტი მეცნიერი მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში, არა მხოლოდ ქართლის ეკლესიის ისტორიაში, არამედ მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში უცნობი ანალოგიური მოღვაწე, ესოდენ დაწინაურებული ლიტურგისტი მეცნიერი. და ჩვენ გვაქვს ვალდებულება და პასუხისგებლობა ამ პიროვნების წინაშე, ყველა მისი ანდერძმინაწერი მეცნიერული ლიტურგიკული ერთად იქნა შეკრებილი, ერთი წიგნად გამოცემული, რომ წარმოჩნდეს ამ პიროვნების მოღვაწეობის განსაკუთრებულობა, სიახმატებულობა, ყველაზე უფრო მეტად გამორჩეულობა მოღვაწეობის ამ მიმართულებით. სინაის მთის, უფრო წინარე საბაწმინდის, უფრო წინარე სამხრეთ საქართველოს და მცხეთის ამათი მთლიანობითი მემკვიდრე გახლავთ ათონი. ათონი არის გვირგვინი ყველა წინარე სამოღვაწეო კერისა, რაც კი ოდესმე ქართველთა ღვთის წინაშე მოღვაწეობაში გამოვლენილა. და თუ ქართველი ერი ჭეშმარიტად შერაცხილია თავისი ღირსეული შვილების მოღვაწეობის გზით ღვთის წინაშე, ამ შერაცხილობის უდიდესი წინამძღვარი იყო და მარადიულად არის ათონი. ათონი შეიკრებს და თავის თავში ყველა ადრინდელ სამოღვაწეო კერას, თავადვე ხდება შემდგომ საფუძველი და საძირკველი საკუთრივ საქართველოში უდიდესი საღვთისმეტყველო წიაღისა, გელათის საღვთისმეტყველო სკოლისა, სადაც გაბწყინდა წმინდა არსენი ყალთველი და მთელი კრებული მამებისა, რომლებმაც უდიდესი ღირსების ძეგლები თარგმნეს, შექმნეს და შემოგვინახეს. მათ თანაშეერთვის შავი მთის საკვირველი მოღვაწე, ანტიოქიაში შავი მთის საკვირველი მოღვაწე ეფრემ მცირე, რომელმაც პირველმა შემოიტანა, როგორც მასთან დაკავშირებით უკვე ითქვა, საკვირველი შესიტყვება ქართველთა კულტურული ისტორიის აღსანიშნავად, ქართველთა ურემი. აი ამ ურემზე, ქართველთა ურემზე, თუ ექვთიმესთან დაკავშირებით არის ნაუწყები, რომ ყველაზე დიდი ძნა მან დადო მოღვაწეობისა, ჩვენ შეგვიძლია ეს განვაზოგადო და თქვათ, რომ ათონის მთამ დადო ყველაზე დიდი ძნა ქართველთა ურემზე. თანაშერთულად ყველა სხვა მოღვაწეებთან მიემართება ცათა სასუფევისკენ ეს მოღვაწეობითი გზა, მოღვაწეობითი მიმართულება და თან მიხავს მთელი ქართველი ერი, ვინც კი ღირსეულად შეუდგება მას და ვინც კი კვლავაც დაუცხრომლად იღვაწებს უფლის წინაშე, ყველას გამწყინდება ყველა მათგანის სახელი და ყველა მათგანი მოხსენიებული იქნება ჭეშმარიტად ცხოველთა წიგნში უკუნისამდე ჯამთან.

მოგესალმებით. დღეს განვაგრძობთ ლეგენდარულ ჯგუფ Pink Floyd-ზე საუბარს და მოგითხრობთ მათ 1975 წლის ალბომზე Wish You Were Here. ნეტავი აქ იყო. იგი ჩაწერილია Abbey Road-ის სტუდიებში 1975 წლის იანვარ-ივლისში და გამოვიდა იმავე წლის 12 სექტემბერს. დისკმა 209 ადგილი დაიკავა ჟურნალ Rolling Stones-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომის სიაში. აღსანიშნავია ალბომის ტექსტები, რომლებიც მუსიკალურ ინდუსტრიას ეხება, ხაზს უსვამს ხმის ჩამწერი სტუდიების გულგრილობას მუსიკოსის პიროვნების მიმართ, ამტკიცებს რა, რომ კომპანიებს მხოლოდ ფული ადარდებთ. ალბომში აშკარა მინიშნებებია Syd Barrett-ის, Pink Floyd-ის ყოფილი გიტარისტისა და სიმღერების ავტორის პიროვნებაზე. განსაკუთრებით ეს შეიმჩნევა სიმღერის Shine on Your Crazy Diamonds-ის ტექსტში, რომელიც Syd Barrett-ს ეძღვნება.

ბრიტანეთში 250,000 წინასწარი გაყიდვით ალბომი პირდაპირ ჩარტების პირველ ნომერზე გადავიდა. ალბომზე მოთხოვნა ძალიან მაღალი იყო, 900,000 წინასწარი შეკვეთით, რაც დღემდე ყველაზე დიდი შეკვეთაა. კოლუმბიის ნებისმიერი გამოშვებისთვის მან გამოშვებიდან მეორე კვირას მიაღწია პირველ ნომერს ამერიკის ბილბორდის ჩარტებში. Wish You Were Here იყო Pink Floyd-ის ყველაზე სწრაფად გაყიდვადი ალბომი. იგი 6-ჯერ იქნა სერტიფიცირებული პლატინით. 2004 წლის მონაცემებით მსოფლიოში გაიყიდა დაახლოებით 13 მილიონი ეგზემპლარი. ესპანურ ჩარტებში ალბომი 20 კვირის განმავლობაში პირველ ადგილს იკავებდა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს გამორჩეულად პოპულარულ უწყინარ ძუძუმწოვარზე კურდღელზე გიამბობთ. ამ ცხოველს დედამიწაზე თითქმის ყველა ქვეყანაში ნახავთ. კურდღლებს და მღრღნელებს, როგორიცაა ზაზუნა და ვირთხა, საერთო წინაპარი ჰყავდა, რომელიც მრავალი მილიონი წლის წინ არსებობდა. ადრე ეს ძუძუმწოვარი მღრღნელებს მიეკუთვნებოდა, მაგრამ რამოდენიმე ათეული წლის წინ ცალკე რიგად გამოყვეს. კურდღლისნაირთა რიგში სულ ორი ოჯახი და 66 სახეობაა. საქართველოში მხოლოდ რუხი კურდღელია გავრცელებული. მიუხედავად იმისა, რომ კურდღელი და ბოცვერი როგორც ვიზუალური კუთხით, ასევე ცხოვრების წესით მსგავსები არიან, ისინი ერთმანეთთან არ ჯვარდებიან. კურდღელი ბინადრობს ტყეებში, მდელოებში, უდაბნოებში, ტუნდრასა და ჭაობებშიც კი. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მაღალი ინტელექტით არ გამოირჩევიან, ბუნებრივ პირობებს მაინც კარგად ერგებიან. გარდა ჩრდილოეთ ამერიკის სახეობებისა, კურდღლები მხოლოდ სოროებში ბინადრობენ და ხეებზე ასვლა არ შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ არსების 50% ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე ბინადრობს. მათ ხორცს საკვებად იყენებენ. ამ ცხოველზე ყველაზე ხშირად ნადირობენ. გადაშენებისგან კურდღელი მხოლოდ იმან იხსნა, რომ ის წარმოუდგენელი სისწრაფით მრავლდება. სქესობრივ სიმწიფეს ეს ძუძუმწოვრები 3 თვის ასაკში აღწევენ, რაც სწრაფი გამრავლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზეზია. მდედრებს ორმაგი საშულოსნოა, რაც მათ საშუალებას აძლევს ერთდროულად სხვადასხვა მამრისგან განაყოფიერებული ორი თაობის ნაშიერები ატარონ მუცლით. ისინი ერთდროულად ბევრ ბაჭიას შობენ, თუმცა მდედრები ველურ ბუნებაში ხშირად ყველას გადარჩენას ვერ ახერხებენ.

0: კურდღელი საკმაოდ სწრაფი ძუძუმწოვარია. მას საათში 45 კილომეტრამდე მანძილის გარბენა შეუძლია. ამაში მას განსაკუთრებული აღნაგობა ეხმარება. ამარსებას უკანა მოკლე და წინა შედარებით მოგრძო ფეხები აქვს. ძლიერი კიდურების წყალობით ის 2-3 მეტრამდე ხდება. საშიშროების შემთხვევაში კურდღელს გაქცევა ურჩევნია, მაგრამ თუ კუთხეში მოიქცევენ, თავის დასაცავად ყველაფერს გააკეთებს. უკანა ფეხების ძლიერი დარტყმით ან ბრჭყალების მოქნევით უწყინარმა კურდღელმა შეიძლება მტაცებელი მოკლას ან სერიოზულად დააზიანოს. ეს ცხოველი საკმაოდ სწრაფად იკვებება. ღეჭვისას მისი ყბები წამში ორჯერ ეხება ერთმანეთს. ველურ ბუნებაში მობინადრე ყველაზე დიდი კურდღლის წონა 4 კილოგრამს არ აღემატება, თუმცა შინაური სამ შესაძლოა 10 ან 11 კილოგრამსაც კი მიაღწიოს. ეს ძუძუმწოვარი საოცრად ბევრ წყალს მოიხმარს, თითქმის იმდენს, რამდესაც მასზე 5-ჯერ მეტი ძაღლი. იმის გამო, რომ კურდღელი ადვილად მოსანადირებელია, საშუალოდ ბუნებაში ერთ წელზე მეც ვერ ცოცხლობს. მაგრამ შინაურმა სახეობებმა სათანადო მოვლის პირობებში 10-12 წლამდეც შეიძლება მიაღწიონ. ოფიციალურად კურდღლის სიცოცხლის ხანგრძლივობის რეკორდული მაჩვენებელი 19 წელია. ამ ცხოველზე ბევრი საინტერესო ფაქტი თუ ისტორია არსებობს. მე-17 და მე-18 საუკუნეებში მეზღვაურები ხშირად კურდღელს უკაცრიელ დაუსახლებელ კუნძულებზე უშვებდნენ. ამას იმიტომ აკეთებდნენ, რომ თუ ადამიანები კუნძულზე საზღვაო კატასტროფის შედეგად მოხვდებოდნენ, მათ საკვები ექნებოდათ. აცტეკებმა ალკოჰოლი ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი კურდღლების საშუალებით აღმოაჩინეს, რომელთაც კაქტუსი შეჭამეს. ავსტრალიის შტატ ქიუნსლენდში კურდღლების თუნდაც დეკორატიული ჯიშის მომრავლება აკრძალულია. კანონ დამრღვევები 30,000 ავსტრალიური დოლარით ჯარიმდებიან.
1: დღეს ჰოლანდიის დედაქალაქ ამსტერდამში ვიმოგზაურებთ. ეს ძალიან განსხვავებული ადგილია. ის ყველანაირი გემოვნების მქონე ტურისტის მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გასართობ დაწესებულებებთან ერთად ამ ქალაქში უამრავი ისტორიული ძეგლია. ამსტერდამის საუკუნეების განმავლობაში ვითარდებოდა და იხვეწებოდა. აქ ცხოვრობდნენ და მოღვაწეობდნენ ისეთი დიდი მხატვრები, როგორებიც იყვნენ ვან გოგი და რემბრანტი. აგრეთვე ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო ფლამანდიური ფერწერის სკოლის სხვა წარმომადგენლები. რა უნდა ნახოთ და სად უნდა წახვიდეთ ამსტერდამში? პირველ რიგში ალბათ სამეფო სასახლეს უნდა ეწვიოთ. ეს ნიდერლანდების სამეფო დინასტიის ოფიციალური რეზიდენციაა, სადაც ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები იმართება, როგორიც არის მონარქის კურთხევა, სამეფო ქორწილი და უცხოური დელეგაციების მიღება. სასახლე მე-17 საუკუნეში ქალაქის ადმინისტრაციისთვის აიგო, მაგრამ მოგვიანებით მონარქების იურისდიქციაში გადავიდა. თავად შენობა ევროპული სტილის არქიტექტურით არის გამორჩეული. მისი სტრუქტურა საძირკველს ეყრდნობა, რომელიც თავის მხრივ 13,660 ხიმინჯით არის გამაგრებული. გამორჩეული ისტორიული ძეგლია მეიდერსლოტის ციხესიმაგრე. ეს მკაცრი რომანული სტილის ნაგებობა, რომელიც მე-13 საუკუნიდან დღემდე თითქმის პირვანდელი სახით შემორჩა. საქმე იმაშია, რომ შუა საუკუნეებში მას საბაჟო პუნქტად იყენებდნენ და არა სამხედრო მნიშვნელობის სტრატეგიულ ობიექტად. ამიტომ მისთვის ალყა არასოდეს შემოურტყამთ. არსებობს ლეგენდა ციხის ერთ-ერთი ყოფილი მფლობელის, გრაფ ფლორ მე-5-ის აჩრდილის შესახებ, რომელიც დღემდე ბნელ დერეფნებში დახეტიალობს. გრაფს საკუთარმა ვასალებმა უღალატეს და მოკლეს. მისი სული კი სიმშვიდეს ვერ პოულობს. მეიდერსლოტის ციხესიმაგრე ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო ოუდეკერკია. ის მე-14 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და ქალაქის ყველაზე ძველი ტაძარია. მისი სახელი ჰოლანდიურიდან ითარგმნება როგორც ძველი ეკლესია. საუკუნეების განმავლობაში ის მძარცველებმა და რელიგიურმა ფანატიკოსებმა არაერთხელ დაარბიეს, მაგრამ ვიტრაჟებმა, ფრესკებმა და ჭერმა ჩვენამდე პირვანდელი სახით მოაღწია. მე-16 საუკუნის ბოლოდან ეკლესიაში საკუთარი წესით მსახურების ჩატარება პროტესტანტებმა დაიწყეს. ტაძარში ანტიკვარულ 1658 წელს დამზადებულ ორგანს იხილავ, რომელზეც დღესაც რეგულარულად უკრავენ. ასევე უნდა ეწვიოთ ვესტერკერკს. ეს მე-17 საუკუნის პროტესტანტული ტაძარი ცნობილია იმით, რომ აქ ღარიბთა საერთო სამარხში რემბრანტი დაკრძალეს.

გაასწავლეს. მის სამრეკლოს იმპერატორ მაქსიმილიან პირველის გვირგვინის ქვისგან დამზადებული ასლი ამშვენებს. იგივე გვირგვინი ნიდერლანდების გერბზეც არის გამოსახული. ასევე გამორჩეული სამლოცველოა ამსტერდამის წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი. წმინდა ნიკოლოზი ნიდერლანდების დედაქალაქის მფარველად მიიჩნევა. იგი ასევე იცავს ყველა მეზღვაურს, ვაჭარს, მოგზაურსა და მეთევზეს. სწორედ ამ წმინდანის საპატივცემულოდ აღმართეს კათოლიკური ეკლესია, რომელიც შემდეგ ამსტერდამის მშვენებად იქცა. პროტესტანტული ტაძრებისგან განსხვავებით, რომელთაც მკაცრი არქიტექტურა და ინტერიერი ახასიათებთ, წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი მდიდრულად არის გაფორმებული. ამსტერდამი მუზეუმების ქალაქია. აქ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია საკუთარი გემოვნების შესაბამის მუზეუმს ესტუმროს. პირველ რიგში გირჩევთ რიქს მუზეუმი ნახოთ. ეს უზარმაზარი ხელოვნების გალერეაა, რომელიც ერთ-ერთი არხის სანაპიროს გასწვრივ, მთელ კვარტალზეა გადაჭიმული. მუზეუმის ექსპოზიციები ნიდერლანდების ხელოვნების ისტორიის შესახებ მოგვითხრობს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი მხატვრობას ეთმობა. მუზეუმის კოლექციის უმეტესი ნაწილი იმ ტილოებისგან შედგება, რომლებიც ფლანდრიის ტერიტორიაზე შეიქმნა. რიქს მუზეუმის კოლექციის შეგროვება 19 საუკუნეში დაიწყო. ხშირად ტურისტები ნიდერლანდების დედაქალაქში იმისთვის ჩადიან, რომ ვინსენტ ვან გოგის მუზეუმი იხილონ. ეს დაწესებულება ადგილობრივი მხატვრობის ერთ-ერთი ყველაზე დიადი წარმომადგენლის მოღვაწეობასა და ცხოვრებაზე მოგვითხრობს. თავად ვან გოგის ნამუშევრების გარდა აქ გამოფენილია კლოდ მონეს, პოლ გოგენის, პაბლო პიკასოს და ჟორჟ სერას ტილოები. ვან გოგის გზა მოკლე, რთული, მაგრამ ძალიან ნაყოფიერი იყო. მან ხატვა 30 წლის შემდეგ დაიწყო. 37 წლის ასაკში კი თავი მოიკლა. ამ პერიოდში მან 800 მეტი ნამუშევარი შექმნა. მისი სახელობის მუზეუმი 1973 წელს დაარსდა. ასევე არ უნდა დაგავიწყდეთ რემბრანტის სახლ-მუზეუმი. ეს ის ადგილია, სადაც ერთხანს რემბრანტი ცხოვრობდა. მუზეუმის კოლექციაში შედის ოსტატის 260 გრავიურა, მისი სტუდენტების ნახატები და აგრეთვე იმ მხატვრების სტილოები, რომლებმაც რემბრანტის შემოქმედებაზე გავლენა მოახდინეს. მუზეუმი 1911 წელს დედოფლის თანდასწრებით გაიხსნა. მისი ფონდი კერძო კოლექციონერების საჩუქრებითა და აუქციონზე შეძენილი ექსპონატებით შეივსო.

გამორჩეული დაწესებულებაა ანა ფრანკის სახლ-მუზეუმი. ის ებრაელთა ოჯახის მემორიალური სახლია, რომლის დიდი ნაწილი მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტებს ემსხვერპლა. თავად შენობა მე-17 საუკუნის სასახლეა, სადაც თავი გერმანიიდან ემიგრირებულმა ოტო ფრანკმა დროებით შეაფარა. ანა მისი ქალიშვილი იყო. მთელი ის დრო, როდესაც ოჯახი სახლში იმალებოდა, გოგონა დღიურს აწარმოებდა. ჩანაწერები 1957 წელს გამოქვეყნდა, რის შემდეგაც ფრანკების ისტორია ფართო საზოგადოებისთვის გახდა ცნობილი. ამსტერდამი ცნობილია თავისი არხებით. მათი საერთო სიგრძე დაახლოებით 75 კილომეტრია. ქალაქის 165 არხზე მხოლოდ პატარა სასეირნო გემები და კერძო ნავები მოძრაობს. არხებზე 1500-ზე მეტი სხვადასხვა ზომის ხიდია გადებული. ქალაქის პირველი და უმთავრესი არხი სინგელია, რომელიც მე-15 საუკუნის შუა წლებში გაიყვანეს. ამსტერდამში თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ეწვიოთ კეკენჰოფს. ეს საოცარი სილამაზის ტიტების ბაღია, რომელიც ქვეყნის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სავიზიტო ბარათს წარმოადგენს. კეკენჰოფი წელიწადში სულ 2 თვით გაზაფხულის ყვავილობისას იხსნება, თუმცა ამის მიუხედავად მას მილიონობით ადამიანი სტუმრობს. აქ ტიტას, ნარგის, შროშანს, სუმბულს, აზალიასა და დეკორატიული მცენარეების სხვა მრავალ სახეობას იხილავთ. ამსტერდამში კიდევ ათობით გამორჩეული ადგილია, რომელსაც აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ქალაქის თვალიერების შემდეგ ადგილობრივი სამზარეულოს გაცნობის დრო დგება. ნიდერლანდები მულტიკულტურული და მულტიფუნქციონალური ქვეყანაა, სადაც უამრავი სახის ევროპულ ბარსატურ რესტორანს იხილავთ. რაც შეეხება ტრადიციულ ადგილობრივ კერძებს, პირველ რიგში წვნიანი ერსტენი უნდა გასინჯოთ. ის დაქუცმაცებული ბარდით, ბევრი ხახვით და არომატიზებული შებოლილი ძეხვით ან ლორით მზადდება. უგემრიელესი საჭმელია ჰუცპორტი. ეს წვრილად დაჭრილი მოხარშული საქონლის ხორცია, რომელსაც გარნირად კარტოფილის პიურეს უდებენ, ხოლო მეტი პიკანტურობისთვის სტაფილოსა და შემწვარ ხახვს უმატებენ. ნიდერლანდური სამზარეულოს ცნობილი კერძია რისტაფელი. მის მოსამზადებლად ბრინჯს, ოქროს ფერის მიღებამდე წვავენ. შემდეგ ჩაშუშულ ბოსტნეულსა და ძროხის ან ღორის წვრილად დაჭრილ ხორცს უმატებენ. რაც შეეხება დესერტებს, გამორჩეული ნიდერლანდური ტკბილეულია ოლიებოლენი. ეს ტკბილი დონატებია ქიშმიშით. ადგილობრივები მას ტრადიციულად ზამთარში მიირთმევენ და სწრაფი კვების დახლებზე ყიდიან. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ადგილობრივი მარცეპანის ორცხობილები. მათი პოვნა მარტივია ადგილობრივ საცხობებსა და მარკეტებში. ეს ფხვიერი ორცხობილა ნამდვილად პირში დნება და სასიამოვნო ნუშის გემოსტოვებს. გასაკვირი არ არის, რომ ის ძალიან პოპულარულია როგორც ადგილობრივ მოსახლეობაში, ასევე ტურისტებში. ასევე გამორჩეულია კარაქის, შაქრის, კვერცხისა და ფქვილისგან მომზადებული უგემრიელესი ნამცხვარი ბოტერკოკი, სენდვიჩის ფორმის კრემიანი ტკბილეული ტუმპო, ადგილობრივი ვაფლის ტროპვაფელი და სხვა. ამსტერდამში თუ მოხვდებით, რასაკვირველია, ადგილობრივი მრავალი სახის ლუდის გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. იმედია მოგეწონათ ამ ფერად ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ავტომობილელს მსოფლიოში. დავით ქაჯაია არის ქართველი ავტომობილელი. 2012-2013 წლებში ლეგენდების ევროკავშირის თასის გამარჯვებული გახდა. იგი ამჟამად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფორმულის გუნდის წევრია. დათა ქაჯაიამ კარიერა 2004 წელს დაიწყო ქართული სიჩქარის სლალომის სერიაში.

მეულუდმელაძე, ქართველი ავტომობილელი, საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი. მისი საავტომობილო კარიერა 2001 წელს დაიწყო, ხოლო 2014 წელს იგი გახდა საქართველოს ჩემპიონი ტრიულ რბოლებში, ფორმულა ალფას ტიპის ავტომობილი.

ჯუჰა კანკუნენი არის ფინელი ავტომობილელი. ჯუჰას 23 მსოფლიო რბოლა და 4 მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული აქვს მოგებული. მას შემდეგ მისი რეკორდების მოხსნა ბევრმა სცადა, თუმცა ვერც ერთმა მძღოლმა ვერ შეძლო კანკუნენის რეკორდის მოხსნა.

ტომი მაჩკინი, ფინელი ავტომბრბოლელი, არის ერთ-ერთი წარმატებული ყველა დროის მძღოლი. მოგებული აქვს 24 ჩემპიონატი. ის არის პირველი ადამიანი, რომელმაც მძღოლის და გუნდის დირექტორის რანგში მოიპოვა გამარჯობა. ასევე გახლავთ 4-გზის მსოფლიო ჩემპიონი წრიულ ბოლაში.

სებასტიან ლოები, ფრანგი პროფესიონალი რალის, რბოლის და წრიული რბოლის ფუტბოლელი. მონაწილეობდა მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში და სპორტის ამსახრობის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული რბოლელია. მას ეკუთვნის ყველაზე მეტი საჩემპიონო ტიტული, ყველაზე მეტი გამარჯვება, ყველაზე მეტი საპრიზო ადგილი და ყველაზე მეტი ქულა. ლოებმა 2012 წელს კარიერა დაასრულა, თუმცა 2013 წელს სპორტში დაბრუნდა და მონაწილეობა მიიღო 2013 წლის რალის ჩემპიონატში. შემდეგ ფიაჯიტის სერიის რბოლებში, სადაც მართავდა მაკლარენის ბოლიდს. ამის შემდეგ გადავიდა ციტროენის გუნდში და მონაწილეობა მიიღო 2014 წლის ფია ტურინგის კლასის ჩემპიონატში.

ბრძოლა წესების გარეშე. კონორ მაგრეგორის საუკეთესო მომენტები. ალვარესი მაგრეგორის წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, კარგა დაუყოლა მაგრეგორმა მეტოქეს და ნოკაუტი. ყოჩაღ მაგრეგორს. კარგი დარტყმების სერია და ალვარესი ნოკაუტია. დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი მარჯვნიდან მომაკვდინებელი დარტყმა მიიღო ალვარესმა, რასაც მან ვეღარ გაუძლო და ოქტაგონზე დაეცა. ეგ ამეორებით ხედავთ თუ როგორ უმოწყალოდ ურტყავდა მაგრეგორი ალვარესს.

კარგად მოძრაობს მაგრეგორი, იცილებს სარტყმებს. დარტყმა მარცხნიდან, კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან, აპერკოტი, კიდევ ერთი დარტყმა, ნუ მარცხენათ იმუშაობს აშკარად კარგად ამორთა ბრძოლაში მაგრეგორი და გაიმარჯვა. გამარჯვებულია ისევ კონორ მაგრეგორი. აი გამეორებით ხედავთ თუ რამდენი აპერკოტი მიიღო მეტოქემ მაგრეგორისგან. შემდეგ კი უკვე პარტერში დაასრულა ორთაბრძოლა კონორმა.

კი პარტერში არის ორთა ბრძოლა. კარგი დარტყმა მიიღო მაგრეგორმა, მაგრამ საპასუხოდ კონორიც არაჩვეულებრივ დარტყმებს თავაზობს. რამდენიმე ხელი, შემდეგ კი მუხლი. ნახოთ თუ როგორ დაიძრენს მეტოქე თავს ამ მდგომარეობიდან. საკმაოდ კარგად უჭირავს კონორს მეტოქე და არ აძლევს ამობრუნების საშუალებას. სიმე დარტყმები თავში. ახლა კი კორპუსში, პირდაპირ ღვიძლში მიიღო დარტყმა. აქ უნდა გააჩეროს საგმა უცლებლად, რამდენი უნდა ურტყას მაგრეგორმა, რომ გაჩერდეს ეს ორთაბრძოლა. და აი ისიც, როგორც იქნა ჩაერთო მსაჯი და გამარჯვებულია კონორ მაგრეგორი. მაგრეგორი ოვაციებს და აპლოდისმენტებს ითხოვს, ამდვილად იმსახურებდა ის ამ ორთაბრძოლისთვის კარგ აპლოდისმენტებს.

შემდეგი ორთაბრძოლა ისევ აქტიურად გამოიყურება მაგგრეგორი დარტყმა მარცხნიდან. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და უკვე ნოკაუტშია მეტოქე. პირდაპირ სახეში უტყავს მაგგრეგორი და აი ისიც გამარჯვებულია კონორი, ირლანდიელი მებრძოლი. შეიძლება ისიც ვთქვათ, რომ მაგგრეგორის წყალობით გახდა UFC ასეთი სანახაობრივი და კონორის ოქტაგონზე გამოჩენის შემდეგ არც თუ ისე დიდი დრო გავიდა, რაც მაყურებელი აქტიურად გულშემატკივრობს უკვე UFC-ს და კონორ მაგგრეგორს.

აკი პორიე მაგრეგორის წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა მიიღო პორიემ სახეში, ახლა კი ლეკიკი შემოგთავაზა კონორმა. ცდილობს ქვევიდან შეუტიოს პორიე მაგრეგორს, მაგრამ არ გამოდის.

აკი ნოკაუტი არაშოლებრივი ჩაქუშების დარტყმა და ორიე ნოკაუტია. დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი მარჯვნიდან. კიდევ კარგი ეს იდაპი არ მოხდა პორიეს თავშტორე, როგორ გამიტარდებოდა მოვლენები, ნამდვილად რთული სათქმელია.

ქალბატონებო და ბატონებო იწყება ორთა ბრძოლა. უსმანი ბარსის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს კამარუ. ახლა კი ლეკიკი შემოგთავაზა ბარნსმა. კიდევ ერთი ფეხი, მაგრამ კარგად იცავს თავს კამარუ. არაჩვეულებრივი დარტყმა მარჯვნიდან, შემდეგ ჩაქუჩის დარტყმა და ინაღამ წამოეგო ბარნსის მახეზე კამარუ. ფეხით მუშაობს საკმაოდ კარგად ბარნსი. პირდაპირი დარტყმა უსმანის შესრულებით, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები.

არაჩვეულებრივი ლეკიკი აქ კი პარტერში გადადის ორთაბრძოლა. კამარუ არაძლევს ბარნს ფეხზე ადგომის საშუალებას, ნახოთ თუ როგორ დაიძრენს ამუხერხული სიტუაციიდან თავს ბარნსი. აქტიურად მიდის ფეხით მუშაობა, უსლებში ურტყავს, ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა ბარნსი და კამარუ დომინირებს მასზე. ფეხის კუნთებს უთიშავს, კიდევ ერთი ძლიერი დარტყმა მიიღო ბარნსმა და საკმაოდ უხერხულად, ძალიან მშვიდად და თვინიერად წევს ბარნსი კამარუს პირისპირ. კარგი დარტყმა კორპუსში,

კიკი, მარცხენა ფეხი შეიძლება ვთქვათ, რომ ბარს აღარც აქვს, გათიშული აქვს. კუნთი ახლა კი დაიძრინა თავი და აქტიურად უტევს ბარსი უსმანს, მაგრამ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ისევ კამარი უსმენი. პირდაპირი დარტყმა. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან. უნდა ვთქვათ, რომ ფეხით მუშაობამ თავისი საქმე გააკეთა. კეთ გომაზე ეტყობა ბანს, რომ რაღაც რიგზე ვერ არის. კიდევ ერთი ლეკიკი. არაჩვეულებრივი დარტყმა, კიდევ ერთი, აქ კი მუხლით ცდილობდა ბანსი კამარუსთვის შეტევას, მაგრამ კარგად დაიბლოკა კამარუ. აქ ცდილობდა კამარუ ბანსის დაჭერას, მაგრამ არ გამოვიდა.

ზელდება დაპირისპირება ქალბატონებო და ბატონებო კამარუ უსმანი გილბერტ ბარნსის წინააღმდეგ. მესამე რაუნდი. კარგი დარტყმა მარჯვენა ხელით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და აქ უკვე ნოკაუტში არის გილბერტ ბარნსი. კიდევ აგრძელებს კამარუ დარტყმების სერიას, აუცილებლად უნდა ჩაერიოს. საჯი და აი ისიც, გამარჯვებულია კამარუ უსმანი.

მოგესალმებით, ჩვენ განვაგრძობთ ლეგენდარულ Pink Floyd-ზე საუბარს და ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში მათ 1973 წლის მოღვაწეობაზე მოგითხრობთ. 1973 წელს გამოვიდა რიგით მერვე სტუდიური ალბომი The Dark Side of the Moon. ალბომი აგებულია ექსპერიმენტებზე, რომლებიც შეიმჩნეოდა ჯგუფის საკონცერტო გამოსვლებსა და წინა ჩანაწერებში, მაგრამ მასში ნაკლებია ინსტრუმენტული იმპროვიზაციები. იგი ეფუძნება ჯგუფის მიერ მანამდე შექმნილ ჩანაწერებსა და საკონცერტო გამოსვლებს, თუმცა არ შეიცავს ვრცელ ინსტრუმენტულ პიესებს, რომლებიც Pink Floyd-ის შემოქმედებას ახასიათებდა 1968 წლიდან. The Dark Side of the Moon-ში მიმოხილულ თემებს შორის არის კონფლიქტები, სიხარბე, დრო და გონებრივი შეშლილობა, რაც შთაგონებული იქნა ბარეტის პიროვნებითაც.

certainly was in the right. ახალი მასალა 1972 და 73 წლებში ებიროუდის სტუდიაში იწერებოდა. ჯგუფი იყენებდა იმ დროის ყველაზე ახალ ხმის ჩამწერ ტექნიკას. გამოსვლისთანავე The Dark Side of the Moon წარმატებულ ჩანაწერად იქცა. 1973-88 წლებში ალბომი ჩარტებში 741 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა, რაც მუსიკის ისტორიაში უნიკალური მოვლენაა. გაყიდულია ალბომის დაახლოებით 50 მილიონი ასლი და იგი რჩება Pink Floyd-ის ისტორიაში ყველაზე წარმატებულ და მსოფლიო ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად ალბომად. ალბომი არაერთხელ გამოიცა განახლებული სახით. მასში შეტანილია სინგლების სახით გამოცემული Money და Time. კომერციული წარმატების გარდა The Dark Side of the Moon არის კრიტიკოსთა და მოყვარულთა ერთ-ერთი საყვარელი და ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი ალბომი.

0: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.
1: დღეს ზღვის ლომებზე გიამბობთ. ეს საოცარი ცხოველი ძირითადად მკაცრი ბუნების ადგილებში ბინადრობს. ისინი გადარჩენას მარტივად ახერხებენ. ერთადერთი რაც მათ საფრთხეს უქმნის არის ადამიანი და მისი საქმიანობა. სამრეწველო წარმოების თვალსაზრისით ეს ცხოველები არც ისე გამოსადეგია, თუმცა გარემოს დაბინძურებისა და გლობალური კლიმატის ცვლილებების გამო მათი ბინადრობის ადგილები სტაბილურად მცირდება, რაც გადაშენების საფრთხეს უქმნის. ბიოლოგიურად ზღვის ლომი ყურებიანი სელაპების ოჯახის ქვეშ სახეობაა. ამ ცხოველის ხუთი სახეობა არსებობს, რომლებიც ერთმანეთისგან საკმაოდ განსხვავდებიან. მათ შორისაა ჩრდილოეთის, სამხრეთის, კალიფორნიული, ახალზელანდიური და ავსტრალიური. ყველაზე დიდი ზღვის ლომები ჩრდილოეთ ზღვებში ბინადრობენ. მათი სიგრძე 3 მეტრი, ხოლო წონა 1 ტონაა. მდედრები, როგორც წესი, ბევრად უფრო მცირე ზომის არიან, ვიდრე მამრები. ცხოველების სხეული დაფარულია თითქმის ერთფეროვანი ღია რუხი ან ყავისფერი ბალნით. ზღვის ლომები ცურავენ როგორც ზღვაში, ასევე ოკეანეებში. ხმელეთზე ეს ცხოველი მოუხერხებელი ჩანს, მაგრამ წყალში ბევრად უფრო მოქნილია. საჭიროების შემთხვევაში ამარსებას საათში 50 კილომეტრის გაცურვა შეუძლია. ზღვის ლომს გამძლეობაც კარგი აქვს. მოგზაურობის დროს ის წყალში ათასობით კილომეტრს გადის. წყლის ქვეშ ეს ცხოველები ჟანგბადს ინარჩუნებენ არამხოლოდ სისხლში, არამედ კუნთოვან ქსოვილშიც. საშუალოდ ზრდასრულ ზღვის ლომს შეუძლია წყლის ქვეშ 25-30 წუთი დაჰყოს. ამარსებას წყლის ფსკერზე 300 მეტრის სიღრმემდე შეუძლია დაშვება, რაც ნებისმიერი მყინთავის შესაძლებლობებს აღემატება. სპეციალური სკაფანდრის, ჟანგბადის, ბალონის ან რაიმე სხვა აღჭურვილობის მიუხედავად, ასეთ სიღრმეზე წნევასთან გამკლავება თითქმის წარმოუდგენელია. ერთ ჯერზე ზღვის ლომი საკუთარი წონის 5-7% საკვებს იღებს. მისი ძირითადი რაციონი თევზისგან შედგება, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში ის პინგვინს ან ზვიგენსაც კი ესხმის თავს. ზღვის ლომი საკმაოდ ამტანი არსებაა. სხეულში არსებული ცხიმის მარაგი საშუალებას აძლევს მას, რომ რამოდენიმე თვე საკვების გარეშე უპრობლემოდ გაძლოს. ნიანგების მსგავსად ეს ძუძუმწოვარიც საკვებს დაუღეჭავად ყლაპავს. საჭმლის მომნელებელი სისტემა ამისთვის კარგად არის ადაპტირებული. სქესობრივ სიმწიფეს ეს ძუძუმწოვარი 2-3 წლის ასაკში აღწევს. ზღვის ლომები პოლიგამიურ ცხოვრებას ეწევიან, ანუ ერთ დომინანტ მამრზე დაახლოებით 10 მდედრი მოდის. ჯგუფის უფროსი თავის პარტნიორებს გამალებით იცავს და მდედრებიც ყველაზე ძლიერს ანიჭებენ უპირატესობას. დედები ნაშიერს 12 თვეში ბადებენ. პატარები მშობელთან რამოდენიმე კვირა რჩებიან. შემდეგ მდედრები ხელახლა მრავლდებიან და მაკეობის უმეტეს დროს ზღვაში ატარებენ. ზღვის ლომების სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 20 წელია. მათი მთავარი მტერი ბუნებაში მკვლელი ბასრკბილებიანი ვეშაპები არიან. ხშირად ამ ძუძუმწოვარის ნაადრევ სიკვდილიანობას გემთან შეჯახება იწვევს. ყველა სახეობის ზღვის ლომი საკმაოდ დიდი ინტელექტით გამოირჩევა. ცირკებსა და აკვარიუმებში ხშირად იხილავთ წარმოდგენებს, რომლის მთავარი მონაწილეები ეს ცხოველები არიან. ზღვის ლომების გაწვრთნა საკმაოდ მარტივია. 1960-იან წლებში სამმა მათგანმა ექსპერიმენტულ წყალქვეშა ქალაქში მარაგის მიწოდების მიზნით სპეციალური ტრენინგი გაიარა. მეორე მსოფლიო ომის დროს ზღვის ლომების საშუალებით მოწინააღმდეგეების გემებზე ნაღმებს ამაგრებდნენ.

დღეს აბუ-დაბიში ვიმოგზაურებ. ის არაბთა გაერთიანებული საამიროების დედაქალაქია, რომელიც არსებითად უდაბნოში აშენდა. 1960-იანი წლების ბოლოს ნავთობის მარაგების აღმოჩენის შემდეგ ქალაქი საოცრად გამდიდრდა და ნახევარ საუკუნეში ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ, ტექნოლოგიურად განვითარებულ და წარმატებულ მეგაპოლისად გადაიქცა. აქ ველურ შუა აღმოსავლურ ბუნებასთან ერთად ადამიანის ხელით შექმნილ უამრავ საოცრებას იხილავთ. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ აბუ-დაბიში? ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო შეიხ ზაიდის მეჩეთია. ის 2007 წელს აიგო და არაბთა გაერთიანებული საამიროების დამფუძნებლის, შეიხ ზაიდ იბნ სულთან ალ-ნაჰი ჰაიანის სახელს ატარებს. ნაგებობის არქიტექტურა მავრიტანული, არაბული და სპარსული სტილის ნაზავია. მეჩეთის იატაკი დაფარულია მსოფლიოში ყველაზე დიდი ხალიჩით, რომლის ფართობი 5600 კვადრატულ მეტრზე მეტს შეადგენს. დარბაზში 7 უზარმაზარი ჭაღია დაკიდებული, რომელიც სვაროვსკის თვლებით არის გაფორმებული. მეჩეთი 40,000-მდე მორწმუნეს იტევს. აბუ-დაბის ისტორიულ ძეგლებს შორის გამორჩეული ციხესიმაგრეა ალ-ხუსნი. მისი მშენებლობა 18 საუკუნის დასაწყისში დაიწყო, ამიტომ აბუ-დაბიში ერთ-ერთ უძველეს ნაგებობად მიიჩნევა. სიმაგრემ მტკნარი წყლის სანაპიროებზე აღმართეს, რომელიც მომავალი ქალაქის აბუ-დაბის ცენტრად იქცა. 1966 წლამდე ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე შეიხის რეზიდენცია მდებარეობდა. 2007 წლიდან ის ტურისტებისთვის ღიაა და ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ღირსშესანიშნაობად მიიჩნევა. საამიროების დედაქალაქი მართლაც სავსეა საოცარი თანამედროვე შენობებით. მათ შორის გამორჩეულია არქიტექტურული კომპლექსი ეტიჰად ტაუერსი. ის 5 ცათამბჯენისგან შედგება და აბუ-დაბის დასავლეთ ნაწილში, სპარსეთის ყურის ნაპირზე მდებარეობს. ყველაზე მაღალი ნაგებობის სიმაღლე 300 მეტრს აღწევს. კომპლექსში შედის საცხოვრებელი ბინები, მაღაზიები, ოფისები, საკონფერენციო დარბაზები, რესტორნები და მდიდრული სასტუმრო. 74 სართულზე ერთ-ერთ კოშკს მოედანი აქვს შესანიშნავი პანორამული ხედით. ასევე უნდა ნახოთ ალ-ბაჰარის კოშკები. ეს ტყუპი ცათამბჯენებია, რომელიც 2012 წელს აბუ-დაბის დასავლეთ ნაწილში აღმართეს. არქიტექტორებმა არაბული არქიტექტურისა და ულტრათანამედროვე დიზაინის შერწმა მოახერხეს, რამაც კოშკებს არაჩვეულებრივი ფუტურისტული სახე მისცა. შენობებს გარშემო მზის მოძრავი პანელები აკრავს. კიდევ ერთი საოცარი არქიტექტურული ძეგლი კაპიტალ გეიტსის ცათამბჯენია. ერთი შეხედვით ის დაცემული კოშკის შთაბეჭდილებას ტოვებს. მისი გარე ფასადი რკინაბეტონის ბადისგან შედგება, რომელზეც ბრილიანტის ფორმის მინის პანელებია დაფიქსირებული. ცათამბჯენის მშენებლობა 2012 წელს დასრულდა. პროექტის განხორციელების დროს მშენებლებმა უახლესი ტექნოლოგიები გამოიყენეს, რომელიც ეკოლოგიურ სიჯანსაღესა და ენერგიის დაზოგვაზე იყო გათვლილი. შენობაში კომერციული ოფისები და 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო მდებარეობს. ასევე გამორჩეულია ალ-დარის ცათამბჯენი. ეს უნიკალური ნაგებობაა, რომელსაც ხვის ნიჟარის ფორმა აქვს. შენობის ბეტონის, ფოლადისა და მინის კედლების სიმეტრიულად მრუდე ზედაპირს ქმნის.

ბედუინური საცხოვრებელი კომპლექსია. ღია ცისქვეშ მუზეუმი 1997 წელს აბუ-დაბის ისტორიული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად დაარსდა. სოფელში ემირატის მკვიდრთა ტრადიციული რეწვის შესახებ ბევრ ინფორმაციას მიიღებთ. ასევე ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ნახავთ, თუ როგორ ცხოვრობდნენ ამ ტერიტორიაზე ნავთობის აღმოჩენამდე. თუ ამ ქალაქში მოხვდებით, ავტომობილების ეროვნული მუზეუმიც უნდა ნახოთ. ის აბუ-დაბის შეიხ ჰამად ბინ ჰამდან ალ-ნაჰაიანის მანქანების პირადი კოლექციისაგან შეიქმნა. მუზეუმი ტურისტებისთვის ღიაა. მის კოლექციაში იხილავთ იშვიათ როლს-როისს, რომელიც ოდესღაც ბრიტანეთის სამეფო ოჯახს ეკუთვნოდა. 5 მეტრის სიმაღლის დოჯს, უზარმაზარ სახლს ბორბლებზე და მრავალ სხვა ეგზოტიკურ მოდელს. საავტომობილო თემასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სანახაობა იას მარინას სარბოლო ტრასაა. ის სპეციალურად ფორმულა 1-ის შეჯიბრისთვის შეიქმნა. ტრასა იას ხელოვნურ კუნძულზე მდებარეობს. მისი სიგრძე 5.5 კილომეტრია. აქ 2009 წლიდან აბუ-დაბის გრან-პრი იმართება. მაქსიმალური სიჩქარე, რომელსაც მანქანამ შეიძლება მიაღწიოს მართვის დროს, საათში 317 კილომეტრია. ტრიბუნები 50,000 მაყურებელზეა გათვლილი. აბუ-დაბის გამორჩეული ადგილია კორნიშის სანაპირო ზოლი, რომელიც სპარსეთის ყურის სანაპიროს 10 კილომეტრზეა გადაჭიმული. იგი საკმაოდ მოვლილი და ულტრა თანამედროვეა. სანაპიროზე მდებარეობს უამრავი პარკი, ბაღები, შადრევნები, სასტუმროები, კლუბები და რესტორნები. ეს ადგილი შესანიშნავია გასეირნების, სირბილისა და ველოსიპედისთვის. კორნიშის მოსანახულებლად საუკეთესო დროდ საღამო მიიჩნევა, როდესაც ადგილობრივი საოცარი განათებები ირთვება. აუცილებლად უნდა ნახოთ აბუ-დაბის ზოოპარკი, რომელიც 1968 წელს დაარსდა. საფუძვლიანი რეკონსტრუქცია მას 2006 წელს ჩაუტარდა. მას შემდეგ იგი შუა აღმოსავლეთის ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ ზოოპარკად იქცა. აქ ბინადრობენ ლომები, ვეფხვები, შვლები, მაიმუნები, კენგურუები, გველები და სხვა სახეობის ცხოველები, რომლებიც აფრიკიდან, ინდოეთიდან, ავსტრალიიდან და არაბეთის გაერთიანებული საამიროების მეზობელი რეგიონებიდან არის ჩამოყვანილი. ცალკე ზონაში არაბეთის უდაბნოს ბინადრებს იხილავთ, რომლებიც უპირატესად ღამის ცხოვრების წესს ეწევიან. აბუ-დაბის ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეებს შორის გამორჩეულია მანგროს სავანე. ეს მწვანე ოაზისია უსასრულო უდაბნოში, სადაც შეგიძლიათ ახალი გარემოთი და სიგრილით დატკბეთ. ნაკრძალის ეკოსისტემა მკაცრი სახელმწიფო დაცვის ქვეშ იმყოფება, ამიტომ აქ აკრძალულია ყველა სახის ტრანსპორტი, რომელსაც შიდაწვის ძრავა აქვს. ტურისტებს თავაზობენ პატარა გასეირნებას ელექტრონავებით და კაიაკებით. ნაკრძალში ფლამინგოები, კუები, კიბორჩხალები, შავი ბაყაყები და ფაუნის სხვა წარმომადგენლები ბინადრობენ. თუ აბუ-დაბის ზღვაზე დასვენება გსურთ, საადიატის სანაპიროზე უნდა წახვიდეთ. ის კაშკაშა თეთრ ქვიშიანი პლაჟია, რომელიც სპარსეთის ყურის რამდენიმე კილომეტრზეა გადაჭიმული. სტუმრებისთვის ყველაფერია, რაც კომფორტული დასვენებისთვის შეიძლება დაგჭირდეთ: გასახდელები, საშხაპეები, დასასვენებელი ადგილები ქოლგებით. ადგილობრივი გარემო მართლაც ულტრა თანამედროვე და მდიდრულია. სანაპიროს გარშემო უამრავი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროა. აბუ-დაბი მართლაც საოცრებების ქალაქია. როდესაც თვალიერებით დაიღლებით და მოგშივდებათ ადგილობრივ სამზარეულოს მიაშურებ. ალბათ ადამიანი ვერ მოიფიქრებს ისეთ კერძს, რომელსაც აბუ-დაბის მდიდრულ ვილებზე, რესტორნებსა და სასტუმროებში ვერ შეუკვეთავს. თუმცა გამორჩეული ადგილი მაინც არაბულ სამზარეულოს უჭირავს. ადგილობრივი კულინარია რეგიონის სხვადასხვა სამზარეულოს ერთგვარი ნაზავია, რომელიც საერთო რელიგიითა და კულტურით ჩამოყალიბდა. ისინი რეცეპტებს ძირითადად მეზობელი სახელმწიფოებისგან იღებდნენ. შემდეგ კი საკუთარი სანელებლებით აზავებდნენ. ადგილობრივ კერძებს შორის გამორჩეულია მასუ. ეს პიკანტურად შემწვარი თევზია, რომელსაც წიწაკასა და აღმოსავლურ პარკოსან მცენარეს თამარინს უმატებენ. უგემრიელესი ქათმის პაშტეტია მადრუბა. ის არაბ შეიხებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გარეგნულად იგი ფაფას წააგავს, მაგრამ მასში ცოტაოდენი მარცვლეულია. მადრუბას მოსამზადებლად ქათამს ბრინჯს, ოსპს, გამხმარ საწვს, დარიჩისა და ზაფრანას უმატებენ. გამორჩეული კერძია ბალალიტი. ეს ზაფრანის ტკბილი ატრიაა, რომელსაც ზემოდან ქონდრის ომლეტი აქვს. ადგილობრივ სწრაფი კვების ობიექტებში ხშირად იხილავთ ხამირს. ეს ოქროსფერი ღვეზელებია, რომლის შიგთავსაც ბოსტნეული შეზავებული ხორცი წარმოადგენს. რაც შეეხება ადგილობრივ დესერტებს, გამორჩეულია ზალაბია. მის მოსამზადებლად დახვეულ შემწვარ ცომს, ლიმონისა და ზაფრანის სიროფში ავლებენ. უგემრიელესი ტკბილეულია დარაბილი. ის ძალიან თხელ, დახვეულ ფენებად, ფქვილის, კვერცხის, რძისა და შაქრისაგან მზადდება, ზოგჯერ კი ილი ან დარიჩინი ემატება. ასევე გირჩევთ

0: ბრინჯოთ დაფქული თხილის და შაქრის პუდრის ორცხობილა, ბაიდ ელკიტა, ფქვილისა და კარაქისგან მომზადებული ტრადიციული დესერტი ხაბისა და სხვა. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ულამაზეს დახვეწილ ქალაქში მოგზაურობა.
1: ოტამატონე, აი ასე ქვია იაპონელების ახალ გამოგონებას, რომელიც მღერის. რამდენადაც მე მივხვდი, ნოტის კუდი არის ტონის ასამაღლებელ დასადაბლებელი, ხოლო ბგერას ოტომატონი ამ ნოტის სახეზე ხელის მოჭერით გამოსცემს.

ამ ინსტრუმენტების უცნაურობა მისი არ მომხიბლა როგორც მათმა შესახედაობამ. მათი წარმოება 1950 წლიდან დაიწყეს და ცოტა ხანში ძალიან პოპულარული გახდა. მათი წაწვეტებული გრიფის თავები იმისთვის არის, რომ პატრონმა სანაპიროზე ყოფნის დროს ისინი ქვიშაში კარგად ჩაარჭოს და თვითონ გულდამშვიდებული წავიდეს საცურაოდ. შემდგომში ამ ინსტრუმენტის სხვაგვარი სახეებიც გამოუშვეს.

ლაზერული არფა. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც შედგება ლაზერული სიმებისგან. ლაზერული არფა უფრო მეტად გამოყენებულია ჟან-მიშელ ჟარის შოუებში.

ეს მე მგონი ყველაზე უცნაური და ამავდროულად კრეატიული ინსტრუმენტია. ლიმფოქსმა აწყო მუსიკალური ინსტრუმენტი, რომელიც შეიცავს დრამებს, ბასებს, ქსილოფონს, ზარებს და ძველი მანქანების და ველოსიპედების საყვირებს. უნიკალური არ არის, მაგრამ ნამდვილად უცნაური.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო წყალბურთელს. იონის ფუნდულიზი, ბერძენი წყალბურთის მოთამაშე, სერბეთის ეროვნული ნაკრების წევრი. 2015 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატზე აღებული აქვს ბრინჯაოს მედალი. 2016 წლის მსოფლიო ლიგა და იასპარეზა 2012-2016 წლების ოლიმპიადაზე. ნაყოფიერი მსროლელი და ბომბარდირი. ფუნდულიზი იყო 2017 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი. 23 გოლით და 2018 წლის ევროპის ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი. 17 გოლით. ფუნდულიზი ბერძნულ წყალბურთის ლიგის საუკეთესო ბომბარდირია. ოლიმპიაკოსში ასპარეზობისას 6-ჯერ გახდა ლიგის საუკეთესო მოთამაშე.

ალექსანდრე ილოვიჩი, მონტენეგროს წყალბურთელი. იგი იყო ჩერნოგორიის მამაკაცთა წყალბურთის ნაკრების წევრი 2008 წლის საფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე. გუნდმა მიაღწია ნახევარფინალურ ეტაპამდე, სადაც დამარცხდნენ უნგრეთთან. ილოვიჩი დღესდღეობით ერთ-ერთ საუკეთესო წყალბურთელად ითვლება.

დანიელ ლოპესი. დაიბადა 1980 წელს. ესპანელი წყალბურთის მეკარე. მონაწილეობა მიიღო 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე და საკმაოდ კარგადაც ჩაატარა სეზონი. ლოპესმა შეჯიბრში საუკეთესო მეკარის ტიტულიც დაიმსახურა.

ანდრია პროლაინოვიჩი. დაიბადა 1987 წლის 28 აპრილს. არის სერბი წყალბურთელი. მან მოიგო ბრინჯაოს მედალი 2008 წლის და 2012 წლის ოლიმპიადაზე. ასევე ოქროს მედალი 2016 წელს. მან ასევე მოიპოვა მსოფლიო ტიტული 2009-2015 წლებში.

ფელიპე ფერერო როჩა. დაიბადა 1986 წლის 27 თებერვალს რიო დე ჟანეიროში. არის ბრაზილიელი წყალბურთელი. ის ესპანეთში კონკურენციას უწევდა 2003 წლიდან 2013 წლამდე. მათ შორის იყო 2008 წლის ზაფხულის ოლიმპიადა, 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადა. ამის შემდეგ ის 2016 წლის ზაფხულში სამშობლოში თამაშობდა, რადგან ბრაზილიამ 32 წლის განმავლობაში პირველი კვალიფიკაციის ადგილი მოიპოვა, როგორც მასპინძლებმა. მისი ძმა, რიკარდო პერონი, ასევე იბრძოდა ესპანეთის წყალბურთელთან ნაკრებში. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

ბრძოლა წესების გარეშე. სტივ ტომპსონი ვისენტე ლუკეს წინააღმდეგ. ბრძოლა წესების გარეშე. სტივ ტომპსონი არის ამერიკელი პროფესიონალი მებრძოლი, ყოფილი კიკბოქსიორი. ტომპსონი ერთ-ერთ ყველაზე კარგ შემთხვევად მოიაზრება UFC-ს ისტორიაში. 2021 წლის 26 აპრილის მონაცემებით საშუალო წონით კატეგორიაში მეოთხე ადგილს იკავებს. სიმაღლე მეტრადა 83 სანტიმეტრი. წონა 77 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2010 წლიდან დღემდე. სულ 21 ორთაბრძოლა, 16 გამარჯვება, 7 კი ნოკაუტი. ვისენტე ლუკე არის ბრაზილიელი პროფესიონალი მებრძოლი. UFC-ს 2021 წლის მონაცემებით საშუალო წონითი კატეგორიის რეიტინგში მეხუთე ადგილს იკავებს. მეტრადა 92 სანტიმეტრი. სტილი: მუაიტაი და ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუ. ყავისფერი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 28 ორთაბრძოლა, აქედან 20 გამარჯვება, 11 კი ნოკაუტი. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. სტივ ტომპსონი ვისენტე ლუკეს წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს ვისენტე ორთაბრძოლას. კიდევ ერთი ლეკიკი ლუკეს შესრულებით. ახლა კი ტომსონიც გააქტიურდა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რას მოიმოქმედებენ მებრძოლები. ჯერჯერობით ჩვენ ხედავთ ლოუ ლეკიკებს. არაფერი განსაკუთრებული, უბრალოდ ცდილობენ კარგად გაიცნონ ერთმანეთი მებრძოლებმა. კარგი დარტყმების სერია ლუკეს შესრულებით. ტომსონის პირდაპირი დარტყმა. კარგად გაუტარა. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ. ფრთხილობენ მებრძოლები და არ შედიან ზედმეტად ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან. კიდევ ერთი ლოულა კიკი, აქ ჰაილა კიკის მცდელობა იყო ტომსონის მხრიდან, მაგრამ არ გამოუვიდა.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა არაქროლებრივად გადავიდა შეტევაზე ვისენტე ლუკე. ახლა კი საპასუხოდ ტომსონმაც მარცხენა ხელით და ეღიმება ვისენტე ლუკეს, მაგრამ მე მგონი სიმწლის სიცილი უფრო არის. დასრულდა პირველი რაუნდი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები შემდეგ რაუნდში. ზელდება ურთაბრძოლა, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ ტომსონი და ლუკე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა ტომსონის შესრულებით. სარგებლობს სტივენ ტომსონი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ უკვე ვეღარი ბლოკავს ლუკე კი. ამდენ დარტყულს აქ არაჩვეულებრივი ლეკიც ვიხილებ ჩვენ. სტატურად ურთხავს და იყენებს უპირატესობას. ტომსონი გრძელი ხელები აქვს ლუკესთან შედარებით და შორიდან ურთხავს პირდაპირი დარტყმები. აკრული ჰაერში და კარგი ლეკიკი გამოვიდა.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ დაბნეული არის. ე? და სათანადო თავსაც ვეღარიცავს. ყველა დარტყმა სიტმის პირდაპირ უტარებს ტომსონ. მარჯვენა ხელით კიდევ ერთი დარტყმა მიიღო ბაში. და დასრულდა ეს რაუნდი. განმეორებით ვაჩვენებენ საუკეთესო მომენტებს. აი ხედავთ თუ როგორ უმოწყალოდ უთხავს ტომსონი ლუკეს. და დაიწყო მესამე რაუნდი. კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი. და ლუკეს მოქნეული პუმბარისებულად მოიქნია და კიდევ კარგია და ტომსონს ეს დარტყმული თორე როგორ დასრულდებოდა. ეს თავცოლა ნამდვილად საინტერესო. აქ არაჩვეულებრივი ლეკიკის ცდელობა იყო, მაგრამ ესეც აიცილა ტომსონს. აქ პირდაპირ მიაყარა ლუკეს სტივ ტომსონმა. კარგი ლეკიკი და ძირს აღმოჩნდა ვისენტე ლუკე, მაგრამ მიცა ტომსონმა წამოდგომის საშუალება. იდავ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა, აქ უნდა დაასრულოს უკვე ორთაბძოლა, საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა. აბუმბა პირდაპირ ტომსონმა. იდავ ერთი პირდაპირ დარტყმა. აფადა ოსტადურად უთყავს ტომსონი ლუკეს. თითქმის მესამე რაუნდში არც ერთი დარტყმული არ დაუბლოკავს სტივენ ლუკეს. ვისენტე ლუკეს. კიდევ ერთი კარგი პირდაპირ დარტყმა. მარცხენა ხელით ოსტატურად მუშაობს. ახო თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რას მოიმოქმედებს ლუკე. აქტიურობს ტომსონი და დაღლაც არ ეთყობა იმის მიუხედავად რომ მესამე რაუნდია შეუჩერებლად უკავს ლუკეს სტივენ ტომსონი.

ბრინჯა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. უბარისებულად ისვრის ტომსონი მარცხენა ხელს და შემდგომ რატომღაც ჩერდება და ელოდება მომენტს. მაგას ასლ ისე ძლიერი დარტყმები ლუკეს შესრულებით. ხუთი და 35 წამიჩება მესამე ფინალური რაუნდის დასრულებამდე. აშკარა უპირატესობით ამ მომენტისთვის ტომსონი სარგებლობს. კარგი პანჩი. პირდაპირი დარტყმა, ლეკიკის ცდელობა. კიდევ ერთი ფეხი. კარგი ჰუკი იყო ლუკეს შესრულებით. აქი არაჩვეულებრივი პირდაპირი დარტყმა, ჯერ მარცხენა ხელით, შემდეგ კი მარჯვენას მიახმარა, კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი. ვეღარიბლო კავს. ლუკე უკვე დაღლილიც არის და საკმაოდ დამუშავებულიც არის სტი ტომსონის.

ეგ საუკეთესო მომენტებს ხედავთ ჩვენ. ნამდვილად სტივ ტომპსონი დომინირებდა ვისენტე ლუკეზე. არბიტრების ერთცულოვანი გადაწყვეტილებით გამარჯვებულია სტივენ ტომპსონი. ქალბატონებო და ბატონებო, გაიმარჯვა სტივენ ტომპსონმა.

საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, რვის ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. იცით რომ ორნაწილიანია და მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება ჩვენი მეგობარი და კოლეგა საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძე. დღეს ჩვენ უნდა ყოფილიყავით ორნე, ანუ ჩემი თანაწამყვანი გოჩა ჯოჯო დღეს სამწუხაროდ არ არის, თორემ მასთან ყოველთვის საინტერესოა ამბის განხილვა, მაგრამ დღეს მე მომიწევს მარტო წაყვანა ამ გადაცემის. მე მინდა გითხრათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. დარეკოთ და გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან უბრალოდ შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე კი დავიწყებ ღარიბაშვილის ბრალდებით, ანუ ღარიბაშვილს დღეს იცით თქვენ, რომ წაუყენეს ბრალი, ახალი ბრალი კორუფციაში და მას ეხლა ემუქრება 11-დან 15 წლამდე პატიმრობა. ჯერ პროკურატურამ წარუდგინა ბრალი და დაველოდოთ, ასე ვთქვათ, სასამართლოს. ვითომ ჩვეულებრივი გამოძიების შედეგია, ვითომ, მაგრამ ერთი რამ უბრალოდ მაფიქრებს. როგორ მოხდა ისე, რომ ორ დღეში მესამე წერილის გამოქვეყნებიდან ორ დღეში უცბად მას წაუყენეს.

0: ბრალი კორუფციაში, როცა იმ წერილებში ზუსტად ის ეწერა, რომ აღიარი კორუფციული ბრალდება და ჩვენ 5 წელს მოგიჟდით და 5 წელიწადში გამოხვალ, უბრალოდ კორუფციული ბრალდება რომ აღიარო, ეს იმის გარანტია იქნება ჩვენთვის, ანუ მთავრობისთვის, რომ შენ პოლიტიკაში არ დაბრუნდები. ფაქტურად ეს შინაარსი იყო იმ წერილში. ვიღაცამ დღეს უпросторот უკვე ხელისუფლებო სხვადასხვა წარმომადგენელი და ზოგადად არხებზეც გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ თითქოს და პრევენციული ზომები გაატარა თვითონ ირაკლი ღარიბაშვილმა და დაასრო, სანამ კორუფციაში ბრალს დაძდებდნენ, მანამდე გამოაქვეყნა ეს წერილები, თორე 12 აგვისტოს ჩვენება მისცა ვასილ მხეიძემ ამ კორუფციასთან დაკავშირებით და უბრალოდ გაიგო ეს ღარიბაშვილმა და დაასრო და გამოაქვეყნა ეს წერილები. ისმის კითხვა შეიძლება რაღაც ამბავი, მაგრამ როგორ გაიგო ადვოკატმა, თუ ესენი არაპირებდნენ გახმაურებას, ესეც საინტერესოა და მესამე, პირიქით ხო არ მოხდა. ღარიბაშვილმა დაწერა ის წერილები, რაც დაწერა და შემდგომ აღმოჩნდა, რომ თურმე ვასილ მხეიძეს აქვს რაღაცა კიდე სათქმელი პროკურატურისთვის და ის თავისი სურვილით მიმართავს პროკურატურას, დააკვირდით, ისინი სამახვილებს, ანუ ხელისუფლება სამახვილებს ამაზე ყურადღებას, რომ ვასილ მხეიძემ თავისი ინიციატივით მიმართა პროკურატურას და ახალი გარემოებები მოახსენა გამოძიებას. არ ვიცი, ანუ ეს მე უბრალოდ კრიტიკული თვალით უყურებ და თქვენს გირჩევთ, რომ ცოტა კრიტიკულად მიუდგეთ. კიდე ბევრ რაღაცას ვიტყვე, უბრალოდ ზარი ეთერში შემოუშვათ.
1: გამარჯობა. დარიბაშვილი და კაკაშა.
0: დაუწიეთ, ხოთ მიმღებს, არ გვესმის. მიმღებს დაუწიეთ, არაფერი არ ისმის, მეგობრებო. მე 1000-ჯერ ნათქვამი მაქვს, ახლა უბრალოდ არ მithkwams, მე მეგონა უკვე ჩვენ შევთანხმდით ერთხელ, მაგრამ შეიძლება ახალი მაყურებელი რეკავს და ახლებისთვის მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორე, რომ როცა რეკავთ, დაუწიეთ მიმღებს. ეს ტელევიზორი იქნება თუ რადიო, არა აქვს მნიშვნელობა. თქვენ ყურმილში გესმით, სანამ რაღაც პასუხი მოგივათ, ან სანამ გაიგებთ თქვენს ხმას, იმიტომ რომ მოგვიანებით ხდება ეს ყველაფერი და თანაც არც მაყურებელს და არც მე არ მესმის არაფერი. ზარი ეთერ შემოუშვით. გისმენთ, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, გისმენთ. ტელეფონში
2: შემოვიფარგლები ბერსანის, მაგრამ დათანამია რომ აი ეს ყველაფერი ხდება, რასაც ვისმენთ ჩვენ თავრობაში. როცა ამ დროს ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დაერია ღარიბ მოსახლეობას და შეგმეს ცოტა შეჭამეს, რატო არ მომიტანე, ცოტა მომიტანე, ნუთა ბიუროკრატიებო და აი ასეთ რაღაცებს ვისმენთ. როცა დაწოდავი პენსიონერებიც კიდე სულსა ღაფარენ და რა პენსია გვაძლევენ, ორწლად ბიგდებენ ყველა პრემიერი მოსვლის დროს, აქეთმა პრემიერმა მიღწეული ბრიტანისა პენსია პენსიონერებს და ორწლად ცუდებენ ხოტელისა ჩეფხებ და პლუს კიდევ დაპეს პენსიონერები გებონება, აპენსიონერებიცი 70-მდე განსხვავებული ცხოვრება და მათ მაღლა კიდე ჩამოდათ მაგრამ კიდე განსხვავებული ცხოვრება. კიდე დაჩენას აპირებენ, გაგზელებას აპირებენ, გეგონება მოსახლეობის თავი ისეთი ავტორიტეტია. ამ თავრობას რომ
1: არასერიოზულია ყველაფერი, გადასახედი იმ კატეგორიის თვალით, ვინც მეტნაკლებად ერთდება სიტუაციაში. თუ იურისტია კიდე და გარკვეულია, კლათ უარესი. ჩემს ღმასმერით ბატონო გიორგი, ამ ხელისუფლება დავიწყოთ იქიდან მოსვლის პერიოდში, რასაც დაპირდა ხან არაფერი ციტი ციტი არ დაუდგა.

0: პორციები ბერის ისე ქვეყნის მიმართ. ამოდენა უცხოტომელების შემოყვანა, მიწების გაყიდვა. ამათმა ჩვენზე აზია უკეთესად იციან, რომ ეროვნული ხელისუფლება რა დროსაც მოვა, ინტრუში ამათ იმზე ჩაეშვენება და ასეც უნდა იყოს. და ცდილობენ ყველანაირად. ეხლა ვეღარ გააკეთებენ, როგორც არჩევნები გააკეთეს, იმიტომ ხალხი უკვე ვეღარ მოიქნეს. და რაც მოხდება და სალამიწრო იქნება, გაცხნება იქ, ეს ჩაულებრივი მომენა. ამიტომ ცდილობენ უცხოელები მაქსიმალურად შემოიყვანონ და ხალხს უნდა ესმოდეს, რომ თუ რაღაცა რეალურს, აი ჩალენჯში ან სიტყვას ჩავშავდი, დაანახვებს ხალხს უნდა ეცოდო, რომ ეს ბორიკი ფანდია მათი ხელისუფლების გაგრძელებისა. სადაც არ უნდა წავიდნენ, სადაც არ უნდა გაიქცნენ, მთვარედანაც ჩამოიყვანს ნორმალური ხელისუფალი ამათგან, მიურჯის თავის საზნაურს. ეს არის ჩვეულებრივი წესი. სასამართლოც არ აგავ. მე ბოდიშ იმ კატეგორიის მოსამართლეებთან, რომლებიც უკვე აღარ არიან და დაანებეს თავი ტოპებთან, გაათავისუფლეს იმის გამო, რომ ამ ხელისუფლების დაკნინზე არის და არის კიდე. მეტნაკლებად ყველა ფლატო ხალხს ვერ გადაუსწრებს, ნაციას თუ ისია, ოჯახია, რაღაცაა, მაგრამ უშინდისობა არ უნდა ჩაიწინო. ის შეიძლება სამართლის კოდექსში არ იყოს რეგლამენტირებული, მაგრამ ოფიერებაში ხვარ დაუწერა კანონებს ოჯახი, თუ ხო არის და მყარად არის. აი ეს არის ჩემი საქმეი, ბატონებო.
1: კი, ბატონო.
0: რომ დროულად უნდა მოვიშოროთ ეს ხელისუფლება, ერთობა, ძალა ერთობაშია გავერთიანდეთ, ნომერი ვის ირგული, ეხლა აქ საკამათო დრო არ არის ტელევიზიაში და სხვაგან მიჩეთ უბილება შემოვიდეს თავის აზრს.
1: მადლობა. მადლობა ზარისთვის. კეთილ. ვაგრძელებთ გადაცემას და აი იმ რაღაც უაზრო ნიუანსებზე, რომელსაც აი ამ უაზრო ნიუანსებს გვთავაზობს თვითონ პროკურატურა დღეს ფაქტიურად და ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ მე არ ვიცი ახლა მე არ ვარ არც მბრალდებელი და არც ადვოკატი. ღარიბაშვილის ან რომელიმე სხვა მხარეს. არა, მე უბრალოდ როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი ვცდილობ გავაანალიზო ის შემოთავაზებული პროკურატურის მიერ შემოთავაზებული ჩვენება, რომელზეც ეკრნობა მთელი ეს საგამოძიებო პროცესი, სადაც ღარიბაშვილს ვითომ და უმტკიცდება კორუფციული გარიგება. აი დააკვირდით, ყובה ვასილ მხეიძე, რომ იმ ბიზნესმენთან, რომელსაც უნდა შეესყიდა და ამათვის მე მიეყიდა სამედიცინო აპარატურა, იმ ადამიანს არწმუნებდნენ, რომ ის მოიგებს ტენდერს. არწმუნებდა ვასილ მხეიძე და ჯუანშერ ბურჭულაძე, ეგრე გამოდის. მაგრამ იმ ბიზნესმენს არ ეყო ჯუანშერ ბურჭულაძის ავტორიტეტი და მან თქვა, რომ არა, მე მინდა, რომ ვიღაცამ უფრო ზემოდან, უფრო დიდმა ავტორიტეტმა დაადასტუროს, რომ ეს მართლა ასე იქნება. და მე ირაკლი ღარიბაშვილთან მისვან და ირაკლი ღარიბაშვილი მე უდასტურებს ბიზნესმენს. ეს ყველაფერი როგორც ყובה და როგორც ჩვენებაში როგორც უწერია ვასილ მხეიძეს. და ირაკლი ღარიბაშვილი უდასტურებს იმ ბიზნესმენს, რომ ის მოიგებს ტენდერს და ოღონდ ფული უნდა მოიტანოს. აი ამას ახლა გვთავაზობენ ჩვენ. ახლა მე ვსვამ ასეთ კითხვას. ტენდერს აცხადებს თავდაცვის სამინისტრო. თავდაცვის სამინისტროს პირველი პირი არის თავდაცვის მინისტრი. და ტენდერი ცხადდება, ტენდერში მონაწილეობას იღებს, თქვათ, ვიღაცა საქმე აქ მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროსთან და თავდაცვის მინისტრთან. თუ რა თქმა უნდა, რაღაც გარიგება დგება. ბიზნესმენმა რო თქვას, რომ იცი რა არის, თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს ტენდერს, მეუბნებით რომ მე მოვიგებ რაღაც, მაგრამ თავდაცვის მინისტრის დონე არ ყოფნის ამ საქმეს რა და პრემიერ-მინისტრმა დამალაპარაკოთ. აი როგორ წარმოგიდგენიათ, ჯერთ ბიზნესმენმა ეს რო თქვას, თვითონ თავდაცვის მინისტრი არ ეთქვის, რომ თუ გარიგებაში რომ შენ ხო არ უბერავ ჩემზე ზემოთ, ჩემი უწყება აცხადებს ტენდერს და შენ გინდა რომ

0: პრემიერ-მინისტრი ვალაპარაკო თუ რა რა გინდა. ეს ერთი და მეორე, პრემიერ-მინისტრი უბრალოდ, აი თქვათ გარიგებულები არიან რაღაც. მივიდა თავდასხმის მინისტრი პრემიერ-მინისტრთან და ეუბნება, იცი რა არის იმ ბიზნესმენს, რომელსაც უნდა შემოვატანინოთ ეს სამედიცინო აპარატურა, ჩემი დონე არ ყოფნის და უნდა რომ შენ დაუდასტურო, რომ მართლა მოიგებს ტენდერს და ფული აქვს მოსატანი. და თარხდება პრემიერ-მინისტრი, ხვდება ამ ბიზნესმენს, ვიღაც ბიზნესმენს და ეუბნება, კი, მე ვარ საქმის ხურში, მოიგებ ტენდერს, ოღონდ ფული უნდა მოიტანო. რამდენად საერთოდ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ასეთი რეალობა ოდესღაც სადღაც მოხდა? მე მაგალითად ვერ წარმომიდგენია. აი თქვენ თვითონ დააყენეთ თქვენი თავი პრემიერ-მინისტრის ადგილზეც, აი თქვენ რო იყოთ პრემიერ-მინისტრი, ან თქვენ რო იყოთ ასევე თავდაცვის მინისტრი, იყოთ გარიგებაში შესული ბიზნესმენთან, კორუფციულ გარიგებაში, და ბიზნესმენი გეუბნება, რომ არა, მე თქვენი როგორც თავდაცვის მინისტრის დონე არ მყოფნის რა, მიუხედავად იმის რომ თქვენ აცხადებთ ტენდერს, თქვენ აკეთებთ ყველაფერს, მაგრამ მე მინდა რომ კიდე კარგი ბიძინა ივანიშვილი არ მოითხოვეს. თორე შეიძლება ეთქვა კიდევაც, არა რა პრემიერ-მინისტრი კაცო, რა თავდაცვის მინისტრი, ბიძინა ივანიშვილმა უნდა დაადასტუროს, რომ ჩვენ აქ რაღაც კორუფციულ სქემას ვატრიალებ. აი დაფიქრდით ხალხო, ასეთ რაღაცას რომ ანათქმევინებთ ან დააწერინებთ ვიღაცას, ხო უნდა დაფიქრდეთ ხალხი რამდენად დაიჯერებს, შეძლებს გაანალიზებას, უბრალოდ ჩაყლაპავს ამ რაღაც სისულელეს. მე კიდე 400,000 ავიღე, მე 1,500,000 მივეცი ბურჭულაძეს. და ბურჭულაძე მე 750,000 იტოვებს თვითონ და 750,000 ლარს ირაკლი ღარიბაშვილს აძლევს ნაწილ-ნაწილ. არ გიჩნდებათ კითხვა? პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამ გარიგებაშია შესული, კორუფციულ გარიგებაში, რატომღაც ელოდება ნაწილ-ნაწილ ამ ფულს? რისმის კითხვა, რატო? ბურჭულაძე ატრიალებდა ამ ფულს ბანკში, აკეთებდა, უბრალოდ ისეთი მძიმეა 750,000 ლარი, რომ ერთ მისვლაზე ვერ მიუტანა, ეშინოდა, რომ ვიღაცა დაინახავს დიდ ჩემოდანს ან რაღაც პაკეტს და ამიტომ 100,000-ით ისე ნელ-ნელა გადმოქო. აი რატო? ნელ-ნელა რატო აძლევდა ირაკლი ღარიბაშვილს ამ ფულს? ეს კიდე მორიგი კითხვა? ძალიან ბევრი კითხვებია აქ ხალხო. ამიტომ ვამბობ რა, რომ როცა რაღაცას ათქმევინებთ, პროკურატურას ვეუბნები, რაღაცას ათქმევინებთ ვიღაცას, ნუ ცოტა ისეთი რამე ათქმევინეთ, რომ ნუ დამაჯერებელი იყოს რა. არ შეიძლება ეხლა ყველაფერი თქვას კაცმა და ყველაფერი ჩვენ დავიჯეროთ. აბსურდია. ამიტომ ეს ბევრი კითხვა, რომელიც დაიბადა, ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს. რატომ დღეს, რატომ დაავიწყდა თავის დროზე ფხეიძეს ამ ფაქტზე ყურადღების გამახვილება პროკურატურაში, როცა ამ საქმეზე მიდიოდა გამოძიება? ეხლა მაინც და მაინც თვითონ ფხეიძეს რატომ გაუჩნდა ასეთი სურვილი, რომ მიეტანა ეს ამბავი პროკურორისთვის? იმიტომ აი მე პირდაპირ გეუბნებით, არავის არ ვამართლებ და არავის არ ვამტყუნებ, კრიტიკული თვალით უყურებ ამ ყველაფერს და უბრალოდ კითხვები უფრო მეტი გამიჩნდა, ვიდრე ვითომდა ამაზე პასუხი გაგვცა პროკურატურამ. გზარი ეთერში და გავაგრძელოთ. დაუწიეთ მიმღებს. გაითიშე. ხალხო, დაუწიეთ მიმღებს რა, რომ ვეკავთ ეგრევე, რომ გეუბნებით პირდაპირ ეთერში ხართ, ეგრევე დაუწიეთ, ან გათიშე. ხო, და ამდენი უცბად ახალი გარემოება ზარია შემოუშვი. ახალი გარემოება. გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო გიორგი.
0: გისმენთ?
1: რატომ მიიყვანეს იმ დონეზე, რატომ აშოვნენეს ჯერ ფული და მერე დაიჭურეს? ქოჩი ეძლოთ, არა რომ თავიდან

0: დაუწიეთ მიმღებს. ფული შოვნას რაც შეეხება. ეხლა მე ვერც ფაქტებით ვისაუბრებ და არც მტკიცებულება მიდებს აქ არანაირი, მაგრამ ზოგადად რომ გადავხედოთ სიტუაციას. ფულს შოულობს ყველა და პირველად ღარიბაშვილს კორუფციაში კი არ დაძლევს ბრალი. არამედ გადასახადების გადაუხდელობაზე ფაქტურად დაიჭირეს. ანუ კორუფცია კი არ იყო, გადასახადების დამალვა. ფული აშოვნინეს, მას ბიზნესი ჰქონდა, მას ბიზნესი მანამდეც ჰქონდა, მე რო გახდა პრემიერ-მინისტრი, მაშინაც ჰქონდა ბიზნესი და ალბათ გააფართოვა უფრო. მე ეს არ ვიცი, მაგ კუთხით ეხლა ვერ ვისაუბრებთ. თვითონ ალბათ გასემს პასუხს, მაგრამ ლეგალური ბიზნესები ჰქონდა და ამაზე ტელევიზორში, მე მახსოვს ტელევიზორში ნათქვამი იყო, რომ კახეთში ძალიან დიდი ტერიტორია, რომელზეც ხორბალი მოიყვანეს, ეხლა მე ყიდიდნენ ისრაელში. იმ ხორბალს ყიდიდნენ ისრაელში. და ეს ღარიბაშვილს ეკუთვნოდა. ადრე ტელევიზორში იყო ნათქვამი. ეს ლეგალურად იყო ყველაფერი. არავინ ბრალს არ უყანებდა ამის გამო. გადასახადებზე იყო საუბარი და არა კორუფციაზე. და ეხლა უკვე კორუფციაზე. კორუფციაზე წაუყენეს ბრალდება. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ბრალდება, როგორი ბრალდება, იცით? წერილები გამოაქვეყნა ღარიბაშვილმა და აღმოჩნდა, რომ თურმე 12 აგვისტოს ვასილ მხეიძეს თვითონ გაახსენდა და გაუჩნდა სურვილი, რომ მისულიყო პროკურორთან და ეთქვა, რომ ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა იმ სქემაში, რისთვისაც დაიჭირეს ბურჭულაძე და მხეიძე და კიდე სხვები. აი, უცბად კაცი ძის ციხეში და მას თავში მოსდის, რომ მოდი, მე მივალ ახლა პროკურორთან და ამას ვიტყვი. შეიძლება პროკურატურამ გარიგება შესთავაზა, რომ მოდი შენ ეს თქვი, ეს დაადასტურე და ჩვენ მაგალითად იმ სასჯელის მაგივრად რაც უკვე მოგისაჯეთ, იმაზე ნაკლებს მოგცემთ. მაგრამ აქაც როგორი მომენტია, გასაგებია გარიგება, გასაგებია ეს ყველაფერი. მაგრამ აქ სხვა კიდე სხვა უზუსტობა. ფულთან დაკავშირებით არის უზუსტობა და ესეც ჩემთვის აი საერთოდ წარმოუდგენელია. ზარია, უპასუხოთ და გეტყვით ზუსტად რა ზუსაუბრობ. გისმენთ?
1: პირველ რიგში და აღნიშნა ის, რომ აი პირდაპირ ჩართვა მართლა თქვენთან. პირდაპირ ჩართვა, აი ვისაც უნდა მაგა შემოვიდა და ეხლა დაუწმუნდი და ხოჩა თქვენ მაგას. მე მადლობას გიხდით, რომ ასე თუ დანარჩენი რა, დალახში გორა ჩემ მოკარგებო რა. ალახში, მაგათ ალახში. და იმას გულისხმობ, რომ ჯო თამაშავე რაღაც გააწექე, ფაქტია, რომ რაღაც არ იგებს. რაცა ფული აღებული, გასაცრებული თუ გამოთეთრებული, ეხლა მაგ უბრალოდ კაცი ხო თუ ვერ გაიგებს, მაგრამ ეხლა რაცა უნდა ბევრი ლექსები ვიკითხოთ, უხსნათ ისა ისა. გასაგებია, რომ აქვს მიქარული და გაკეთებული რა. ეხლა შიგნითა პროცესები რაც მიდის მაგასთან, ეს თალკე მოიკითხო რა, მაგასთან როგორ და რანაირად. მე ირმა მენანება რა, ირმა მენანება დედას გეცდები. იმიტომ რომ ნუ მეგობარი ვარო და მქონდა ურთიერთობა ინტასთან და რატომა გაიჩიტოს ეს გოგო რა, მე წამოდგენა რა. აი მაგივე
0: ირმა
1: ახლა კიდევ უნდა გამოვიდეს რომელიღაც არხზე და იმან.
0: არა ხო, მაგრამ ირმა რაში იჭყლიტება? ირმა ამბობს იმას რაც არის
1: სიმართლე. არა იჭყლიტება იმაში რომ უბრალოდ არა სხვა რამეს გულისხმობ ჩემო კარგო. ну საზოგადოების აზრი ხო იცი 200 ვარ გაყოფილი და აბა ეხლა ესა და ისა და ხათონ მე კი ვიცი რომ ჯიდარია და ენაცვალე კაცო მაგრამ მე სხვა რამეს გულისხმობ თუ მიხვდები გაენა
0: არა მე გასაგებია მაგრამ საზოგადოების აზრი ყოველთვის იქნება გაყოფილი და ტალახს ყოველთვის გვესვრიან გინდა ჭეშმარიტ სიმართლეს ვამბობდეთ და გინდა ვთქვათ იტყუებოდეს ვიღაცა
1: მაინც ტალახს მაინც ესვრიან ეწოდება კარგი ხაი კარგი მეაწეს ბოლომდე და აუ დავმარჩოს უკვე იმატება მე სხვა გულიცხვი მაგე
0: გასაგებია კაცო მადლობა რა თქმა უნდა რომ გულიცხვი ვა ამაზე ამაზეც მადლობები ვარ ჩვენ მაგრამ აქ უყურე სიტუაცია ჩვენ ну გულისხმობთ რომ ამ ტალახს რომელიც ისედაც ტალახი უკვე და ამღრეულია თვითონ ეს წყალი ტალახიანი წყალი და ჩვენ კიდე აქ ვცდილობთ რაღაცის გაკეთებას ნამდვილად ასე არ არის მე რატო ვსაუბრობ ამ თემაზე

ჩვენ ეს თემა წამოვიწყეთ იმისათვის, რომ დავანახოთ ხალხს, რომ სადაც მაღალ ჩინოსანს თქვათ, ასე გაპრესაო და ასე ეს თუ პრესია, რა თქმა უნდა, და თუ ასეთი ზეწოლაა, ხო? Ну, ჩვეულებრივმა ადამიანმა რას უნდა ელოდებოდეს, ხო? Ну, ჩვეულებრივ ადამიანს საერთოდ გაანადგურებ. ის საერთოდ ვერ გამართლებს თავს და მის გვერდით ნუ ვინ დადგება. აქ ამხელა ხალხი ამდენი მეგობარი ყავდა და ამ ყავს კიდე დარჩენილია, თუნდა ცილმას სახით და რაღაცა ხდება და ვიღაცა პოზიტიურად დაფასებს, ვიღაცა ნეგატიურად, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანი ასეთი სისტემის დროს საერთოდ არის ანუ მიტოვებული.

0: ქვებიც ისმებოდა გამოძიების პროცესში. ჩვენება პასუხს იძლევა და აქ ჩვენებამ კითხვები გააჩინა. იმდენი კითხვა გააჩინა, რამდენიც აქამდე არისო. ამაზეა საუბარი. სანამ გადავალ იმ თანხაზე, კიდე ზარს უპასუხოთ. გისმენთ?
1: მოგესალმებით. აი, ცოტა ზენვილის ნოგე მგონია თემაზე აშუტაში რა. ესეთი სამუშაო ძალჩება რო ბიზინა ჩალიჩოს შემოცურებას ახალი ქსელო ოპოზიციი. რა და იქნება ხარიფაშვილის ძვაზი ალბათ, იქნებიანის როკიას თაიმსის ექსპერტთა კლუბი და ვაუსტეს აკვარი და ვარლამარავიცეს როგორც მახასულაშვილი და მისი ძალიან ფაქტა მესამე მაქვს ეს პარტიაზე ეგ იყო დასმული ვერ ვიცი რა. ხოდა კითხვები ჩდებაო რა ძალიან დიდი პატივისცემის მიუხედავად, უცხელი პატივისცემის მიუხედავად ახლა მე არაფერი ის საკითხები არ არის და ხალხატონი იმაინაშვილის მას დიდი პატივისცემის მიუხედავად რო გამოდის ატომის ბიძინა ამას არ გააკეთებ და ყობახიდან გააკეთა ასე დაყმობით ვამბობს და რა შეჭიდება ადამიანი ყველაფერს აკეთებს ის რო არ გამოჩნდეს რო პატრიოტიზმი გააშავოს ხო აი წერას ახსენე ის ბერიას როგორ სწავლავს ლანჩუბა ის გვარი რა გამოდის ყოველი მასში და ცდები არ თურქო პატრიოტები და ასე შემდეგ ხო გასაგებია საიდანაც მოდის საკვეთები და რატო ცდილობს ისინი რაღაცა გავაპრიალოთ და არა ისინი არა ყოფას ესამ დინარაცი არა ისინი როგორ იქნება რატო ეს ხო ხედავთ რომ ქვემოთ მოდის ხალხის ძობა სამწუხაროდ მე მინდა რომ მაგაკურმაში იყოს ძენი პარტია და ჩემი მეგობრები ძალიან ფენტაზიაში და ფრაგის პარტიის ცენტრა მაგრამ უბრალოდ აი ამას რატო აკეთებ რატო უკეთებ საკუთარ რეიტინგს ვერ ხვდები და ხარეთ რაც ყოველას ეს უკლავს ფესტეს გაგვაქვს დააუბრობ და თოქედაო ხერ შეხედულებები რა როგორია და ნუ ყველერავის ვერ ვაჩერებ რომ ოპოზიციული პარტია თქვენი პარტია ესა
0: კარგით, გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. აი, დააკვირდით მეგობარო, უყურეთ, ჩვენ რაც ვიცით და რასაც არ ამხოლოდ ვგრძნობთ, არამედ რაც ვიცით, საიდან რა როგორ მოდის. ანუ იმ ინფორმაციით, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ჩვენ ამას ვახმოვანებთ. თქვენ გინდათ რომ ირმამ პირდაპირ თქვას, რომ ეს ამის ყველაფრის უკან დგას ბიძინა ივანიშვილი. აი მე პირდაპირ გეუბნებით რომ მაგალითად აი ზუსტად დღესდღეობით ჩვენ ეს ინფორმაცია არა გვაქვს. მე მესმის რომ თქვენ გინდათ რომ ჩვენ ღიად დაუპირისპირდეთ ოცნებას, თელ ვერტიკალს, ოცნების თელ ვერტიკალს, ბიძინა ივანიშვილიდან დაწყებულს და რავი ბოლო მინისტრის მინისტრამდე დამთავრებულს. მე მესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ ზნეობრივი მიდგომა და ზნეობა ცოტა სხვა რაღაცა ჩვენ ამაზე სულ ვსაუბრობ და ბატონ დავითს არაერთხელ ვსაუბრე ამ თემაზე. ვერ დავაბრალებთ ადამიანს თუ ჩვენ ეჭვის დონეზე კი არა. აი რაღაცა ისეთი ინფორმაცია არა გვაქვს რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია ვთქვათ რომ მართლა ეს ადამიანი ამაში მონაწილეობს. ამის გარეშე ვერაფერი ვერ მოხდება. ეხლა ჩვენ ვარაუდით რომ ეს ასე იქნებოდა, ან ასე იქნება, ხო ვერ ვისაუბრებთ. ამიტომ რატომ არ აკეთებთ რომ ყოველას თავისი ზნეობა აქვს და ვინმეს თუ არ ჯერა რომ ჩვენ ოპოზიციური პარტია ვართ, იმ ყოველაფრის შემდეგ რაც ჩვენ უკვე გაგვიკეთეს და რასაც გვიკეთებენ, ნუ მაშინ საღო. მაშინ ესე იგი, ნუ ან არ უნდა აზროვნება ადამიანს, ან უბრალოდ არ უნდა დაჯერება. თუ უნდა დაჯერება, დაიჯერებს, მაგრამ თუ არ უნდა დაჯერება, როგორც არ უნდა უმტკიცო, მაინც ვერ დავაჯერებ. და ის პატარა ნიუანსები, რომელიც შეიძლება გაღიზიანებდეთ, რომ იქ აი რატო ამბობს ის, რომ ის არა და ეს და გვაქვს ინფორმაცია. იმაზე არა გვაქვს, ამაზე გვაქვს ინფო და ასე შემდეგ. რაღაცას ინფორმაციას ირმა რომ მიიღებს, იმ ინფორმაციას ახმოვანებს. თუ არა აქვს ინფორმაცია, ახლა უზნეობა იქნება, დავაბრალოთ ყველას, ვიზეც საერთოდ არ აქვს ინფორმაცია, რომ ისინი მონაწილეობდნენ რაღაც პროცესში. უზნეობა იქნება და ჩვენ არ ვიქცევით ესე, არ ნუ ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ტიპი არ გავრიოთ პროცესში, რომელშიც ის სავარაუდოდ მონაწილეობდა, მაგრამ არანაირი ფაქტი ამ მტკიცებულება ამის შესახებ ჩვენ არ აქვს. ზარია ეთერში. გისმენთ?
2: ალო.
0: დიახ, გისმენთ?
1: გამარჯობა ბატონო.

0: მოგესალმებით.
1: ობიექტივი ტელევიზია, ხო?
0: დიახ, დიახ.
1: ო, ტელევიზია, ტელევიზია ისე მოხდა. რა ხდება? რამე იქნება? ხალხი შეგროვება, მიკინი, ჩემი მომხრეები დაიძახეს როლი მე.
0: კი, აუცილებლად, აუცილებლად იქნება და შეგატყობინებთ
1: რომ იქნება. იმედი იქნება.
0: ვერ გავიგე.
1: იმედი ხო იქნება რაღაც?
0: ო, არ მესმის რას მეუბნება. გაიმეორეთ.
1: მეორე.
0: ტექნიკური ჯგუფი გესმით, დამიწერეთ რა რა ხდება. თუ გაიგეთ. გაითიშა. ვერ გავიგე, ბოლო თან წდებოდოთ სტუდიაში ხმა. კეთილი, ანუ კარგით. ტელევიზია გათიშულია ზოგიერთ რაიონში, იმიტომ რომ სტერეო პლუსმა გაგვთიშა, აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ, რომ ვის შეიძლება რომ ვინ უნდა თქვას, რომ ჩვენ არ ვართ ოპოზიციური ტელევიზია ან პარტია, ვთქვათ, ვის, აი ვის არჯერა ამიხსენით, როცა ხედავთ, რომ ასე დღეშია, რომ ტელევიზიას გუდავენ, ყველანაირად ძირავენ პარტიასაც და ტელევიზიასაც და კიდე ვიღაცას ეჭვი ეპარება, რომ ჩვენ შეიძლება არ ვიყოთ ოპოზიციაში მყოფი პარტია ან ტელევიზია, ანუ ეს ხო აბსურდია. იმდენად შეგვიზღუდეს ყველაფერი, რომ არც შემოსავალია არაფერი და აგი გადაუხდელობის გამო სტერეო პლუსმა გაგვთიშა. ჩვენ რო ეხლა ვიყოთ არაოპოზიციური ტელევიზია ან არაოპოზიციური პარტია, გაგვიჭirdებოდა ის რაღაც 8000 ლარი თუ რაღაცა, რომ გადაუხადოთ, არ გაგვიჭirdებოდა, მაგრამ გვიჭირს. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მაქსიმალურად განადგურებენ. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რატომ არ ვამბობთ კონკრეტულ პირზე, კონკრეტულ სუბიექტზე? იმიტომ რომ კონკრეტული ინფორმაცია არ გაგვაჩნია. ვარაუდით, ბევრი რამე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ვარაუდით, მაგრამ ვარაუდით არ გვინდა საუბარი, რაც ვიცით იმაზე ვსაუბრობთ, რაც არ ვიცით, ვცდილობთ რომ თავი შევიკავოთ. ზარი ეთერში.
1: საღამოშვიდობის ისმის ჩემი ხმაბა.
0: დიახ, დიახ, დიახ, ისმის საღამოშვიდობის.
1: უკაცრავია პროკურატურა ამჯერს ახმოვანებს. ერთი იმის შეუძლია, მაგალითად, დედოფლის ხაროს სოფელი საბათოში, ტარიელ ღარიბაშვილმა, რომ უჩენ ღარიბაშვილის მამის საფლავის გამოიტანა. უბრალოდ გააბრალონ, რომ არა ქართული წარმოშობა, აი ნახავთ, ეგრე ხო.
0: ზღარიბაშვილის მამის საფლავის ქვა?
1: არა, მამის არა, დიდი ბაბუა, მამა ტარიელია, რუბენი არის პაპა და ამის მამის საფლავი, სოფელი საბათო, კასეთში ერთადერთი სომხურ ელევანი სოფელია.
0: და რის თქმა გინდათ, ვერ გავიგე. ისაუბრი, გაითიშა. ვერ გავიგე, რის თქმა უნდა და ბატონს. საერთოდ რისთვის იქნება დარეკოს ბატონმა, რომ არ იფიქროს, რომ ჩვენ არ გვინდა განვიხილოთ, თქვათ, მის მიერ შემოთავაზებული თემა. არა, დაგვირეკეთ, აი კიდევ ერთხელ სადეთ დარეკვა და უბრალოდ აგვიხსენით, რის თქმა გინდოდათ, რომ მაყურებელმაც გაიგოს და მეც. კეთილი. გავაგრძელოთ იმ თანხებზე საუბარი. აი უყურეთ პროკურატურა რას გვეუბნება, რომ 11.500.000 დაახლოებით ეგ ციფრია, 400.000 რაღაცა, მაგრამ 500 ვთქვა. 11.500.000-ის იყო რეალური შესყიდვის, ეგ იყო შესყიდვის რეალური თანხა. მაგრამ რაღაც მაქინაციებით, აი დააკვირდით, ეგ პროკურატურა რასაც გვთავაზობს, ამას ვამბობ მე და რაში ვარ კრიტიკული, ანუ რატომ ვცდილობ, რომ თქვენც აგიხსნათ და მე თვითონ გავიგო, რანაირად ხდება ეს ყველაფერი და იქნება ხვალ პროკურატურამაც განცხადება გააკეთოს ამ თემაზე. აი დააკვირდით. რეალური თანხა ამ სამედიცინო აპარატურის შესყიდვის იყო 11.400.000 ლარი. მაქინაციების შედეგად სამინისტრომ, თავდაცვის სამინისტრომ გაზარდა ეს თანხა 17.900.000 თუ 17.500.000 ლარამდე. ანუ წარმოიდგინეთ, ხო? 6 მილიონით გაიზარდა თანხა. 6 მილიონით გაიზარდა

და თანხა ბიზნესმენმა, რომელსაც ჩვეულებრივი ტენდერი რომ ჩატარებულიყო, დააკვირდით, ჩვეულებრივი ტენდერი რომ ჩატარებულიყო მაკინაციების გარეშე, ტენდერში მოიგებდა ტენდერს, ამ ტენდერს მოიგებდა, ვთქვათ, მიიღებდა 11 მილიონ ნახევარს, ჩამოიტანდა ამ აპარატურას და იმ 11 ნახევრიდან მას კიდე მოგების თანხა დარჩებოდა. ვინაიდან ეს არის შესყიდვის შემოთავაზებული შესყიდვის ფასი. და ამაზე თანხდებოდა თავიდან ბიზნესმენი. როცა ამ გარიგებაში ჩაითრიეს, კორუფციულ გარიგებაში და 6 მილიონით გაუზარდეს თანხა, ბიზნესმენი ამაზე თანხდება და ატკატის სახით, აი ეს კორუფციაში რა კორუფციაზეც მიდის საუბარი, ატკატის სახით იძლევა მხოლოდ 1.9 მილიონ ლარს. აი ახლა მე თქვენ გეკითხები, თქვენ რო იყოთ პრემიერ-მინისტრი, ან თავდაცვის მინისტრი, ადამიანები, რომლებიც ამ კორუფციულ გარიგებაში უკვე გარეულები არიან, ბიზნესმენს ეუბნებით, რომ მოგაგებინებ ტენდერს არჩევნებში, მოგაგებინებ, არჩევნებში კი არა და ტენდერში მოგაგებინებ ამ ტენდერს, შენ გაიმარჯვებ, შენი კომპანია გაიმარჯვებ, შენ იქნები შემომტანი ამ სამედიცინო აპარატურის და ოღონც 11 მილიონ ნახევრის მაგიურად, საიდანაც შენ ისედაც აიღებდი მოგებას, ყველა ვარიანტში, ჩვენ 6 მილიონს დაგიმატებთ და იქიდან 1.9 მილიონი მოგვიტანე ჩვენ. აბსურდად არ გეჩვენებათ? მე მესმის, რომ 1 მილიონ ნახევარს, საიდანაც ამ ადამიანს მოგება ისედაც ხვდებოდა, უბრალოდ იმისათვის, რომ მე შენ გაგამარჯვებინებ ამ ტენდერში, მე ზემოდან მოგიმატებ 1.9 მილიონ, ან 2.2 მილიონ, რო იქ გამოეკვითოს, საგადასახადო გამოეკვითოს, 2.2 მილიონს დაგიმატებ, შენ ამას მოიგებ, შენი არის 11.5 მილიონი, იქიდან რაც უნდა დაგრჩენოდა, ის დაგრჩება, 1.9 მილიონი მოგვიტანე ჩვენ და ის 300 000, რაც არის სხვაობა, იქ საგადასახადოში გადაიხადე ჩვეულებრივად და არავინ არ დაზარალდება, უფრო სწორად, შენ არ დაზარალდები არანაირად. ჩვენ ჩვენი 1.9 მილიონი მოგვიტანე, შენ იმ 11.5 მილიონი-დან, რაც გეკუთვნოდა, რაც მოგება ხრჩებოდა, იქიდან აიღე მოგება. ეს რომ ეთქვათ, რა უარს ეთხოვდა რომელიმე ბიზნესმენი, რომელიც უკვე აპრიორში გარიგებაზე მზად არის, რომ ხელი მოაწეროს, რა თქმა უნდა, არ იტყოდა. მაგრამ ამ გარიგებაში ჩვენ ხედავთ შემდეგ რამეს, რომ არა 11.5 მილიონი-დან იგებს ფულს ბიზნესმენი, არამედ აქედანაც იგებს და ზემოდან 6 მილიონია დამატებული, კიდე 4 მილიონი აიღო ვითომ ბიზნესმენმა, ესე გამოდის, იმიტომ რომ 1.9 მილიონი აიღეს ბურჭულაძემ და ვითომ ამ, რა ქვია, განხარიბაშვილმა და მხეიძემ და 4 მილიონი აჩუქეს ბიზნესმენს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის დათანხმდა, რომ ტენდერში მოეგო, ისა ტენდერი რომ მოეგო. ესეთი რაღაც საერთოდ კორუმპირებული, არაკორუმპირებული, ყველაფერს თავი დავანდო. ასეთი სქემა არ არსებობს რა. ისეთ როგორი სქემები არსებობს და მე მგონი ჩემზე კარგად იცით თქვენ. 11 მილიონი ნახევარი არის ტენდერი, ცხადება ტენდერი 11 მილიონ ნახევარზე, ბიზნესმენს ეუბნებიან, გინდა მოიგო ამ ტენდერში? კი არაფერს ვამატებ ზემოდან, გინდა მოიგო ამ ტენდერში, რაც დაგრჩება იქიდან 10% მოიტანე და მოიგებ ამ ტენდერს და მონაწილეობს ბიზნესმენი, იგებს ტენდერს 11 მილიონ ნახევარი, 11 მილიონ ნახევარს იგებს ამ ტენდერში და 10% მოგებიდან, რაც დარჩება, ახლა 500 000 დარჩება თუ 600 000, 10% მიაკ, ნუ იმ ადამიანებისთვის, ვინც აგებინებს ტენდერში. აი ეს არის სქემა, რომელიც მუშაობს და რომელიც არაერთხელ შემხვედრია, მე თვითონ შემხვედრია, არა მე არ ვიღებდი მონაწილეობას, მაგრამ ჩემი სამეგობრო რო იღებდა სხვადასხვა ტენდერებში მონაწილეობას, პირდაპირ მეუბნებოდა, რომ აი ესეთ წესებია რა. ოღონც მან დაიყო ზემოდან 6-8 მილიონი დამატებული და ასე შემდეგ. და აქ მეთქი, აქ აღმოჩნდა, რომ თურმე 6 მილიონი დაამატეს, ანუ 6 მილიონს თავი დავანებოთ იმ მოგებულ ფულს, რაც წაიღეს ვითომ ბურჭულაძემ და მხეიძემ.

0: 4 მილიონი დაუმატეს ბიზნესმენს. აჩუქეს 4 მილიონი. ხახუნ გჯერა, აი მე მაგალითად არ მჯერა, რომ თავდაცვის სამინისტრო თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ 4 მილიონი ბიუჯეტის ფული ვიღაცა ბიზნესმენმა წაიღოს მხოლოდ იმისათვის, რომ აქ სამ კაცზე გატყდეს 1.900.000. აბსურდად არ გეჩვენებათ? მე იმიტომ გეუბნებით, რომ გასაგებია, რომ ყველაფერი სუფთად არ ქონდა ღარიბაშვილს. გასაგებია, რომ ვიღაცა იღებს ქრთამს, ვიღაცა არიხთის გადასახადს, ვიღაცა, მაგრამ სქემები რაც არის, ასეთი აბსურდული სქემა პირველად გავიგე. რომელი იყო მან დებილი და რომელი ვერთული და ღარიბაშვილი თუ ბურჭულაძე? ყველაზე ჭკვიანი აღმოჩნდა ბიზნესმენი, რომელმაც თქვა, არა, თუ 4 მილიონს არ გადამიხდი, მე შენ 1.900.000 არ მოგიდან ატკატის სახად. სახით. ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ბიზნესმენი გაამდიდრეს 4 მილიონი პლუს იქიდან რაც 11 მილიონ ნახევრიდან რაც დარჩა მოგება, მხოლოდ იმის გამო, რომ დღეს ციხეში ჩაჯდეს ყველა, კორუფცია დაიბრალონ, აიღონ თავის თავზე იმ რაღაც 1.900.000 ლარის გამო. ვერ წარმომიდგენია საერთოდ ამაზე ხელს ვინმე თუ მოაწერდა. კიდე ცალკე თემა ამეთქი, რაც თქვი თავიდან, რომ ბიზნესმენმა არ მოისურვა და ბიზნესმენისთვის ავტორიტეტი არ აღმოჩნდა ჯოანშერ ბურჭულაძე, რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო და თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდერი, მისი ავტორიტეტი არ ჭრიდა და მან მოითხოვა, რომ პრემიერ-მინისტრმა ასევე დაადასტუროს, რომ აი ეს სქემა ეხლა დატრიალდება. ნუ რამდენად წარმოგიდგენიათ, რომ ეს არის შესაძლებელი? საერთოდ წარმოუდგენელი სქემა. ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ისმის?
0: დიახ, ისმის, ისაუბრეთ. გაიტიშა, იქნება დარეკოს. ხო და ამაზე ვსაუბრობთ რა, რომ ისეთი რაღაცა, როცა ამბობთ, რომ ჩვენ ეხლა აგერ ჩვენება მივიღეთ თან უცბად მხეიძემ გადაწყვიტა, გაუჩნდა სურვილი, რომ ახალი ჩვენება, ახალი გარემოება წარმოშებული იყო ამ საქმეში ღარიბაშვილის მიმართ და უცბა სურვილი გაუჩნდა, რომ მოდი მე ეხლა სიმართლეს ვიტყვი, აქამდე არ მითქვამს. არ ვიცი რატომ თვლიდი საჭიროდ, რომ არ მეთქვა, მაგრამ აქამდე არ თვლიდი, უკვე გასამართლებულია მხეიძეს ბურჭულაძეც, მაგრამ მოდი მე ეხლა, რადგან აი ეს წერილებს წერს ღარიბაშვილი, მოდი მე ეხლა ვიტყვი, რომ ისიც მონაწილეობდა ამ კორუმპირებულ კორუფციულ სქემაში და ამბობს ისეთ რაღაცას, რაც ფაქტიურად იმაზე კითხვა იყო თუ არა კორუმპირებული ღარიბაშვილი და მონაწილეობდა თუ არა კორუფციულ სქემაში, ამაზე რომ პასუხი გაეცა მის ჩვენებას, პირიქით კითხვები გააჩინა. თუ მონაწილეობდა, რანაირად მონაწილეობდა, ნაწილ-ნაწილ რატო აძლევდა ბურჭულაძე, ნაწილ-ნაწილ რატო აძლევდა თანხებს ღარიბაშვილს. რატო როგორ მოხდა ისე, რომ ბურჭულაძემ ბიზნესმენს არ უთხრა, რომ შენ ხო არ გაგიჟდი, რა პრემიერ-მინისტრი, რის პრემიერ-მინისტრი, კაცო, მე გეუბნები, რომ მონაწილეობას მიიღებ ტენდერში და მოიგებ ამ ტენდერს. საკმარისია ჩემი სიტყვა და როგორ არ დაიჯერა და არ დათანხმდა ამაზე ბიზნესმენი? საკითხავია, როგორ დათანხმდა იმაზე ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ ბურჭულაძე რომ მივიდა ღარიბაშვილთან და უთხრა, იცი რა არის, ბიზნესმენი არ თანხმდება ამ კორუფციულ სქემაზე, მოდი შენ უთხარი რა ამ ბიზნესმენს, რომ კი შენ სამ საქმის ყურში ხარ და წილში ხარ და ყველაფერი და ასე შემდეგ. და მიდის ღარიბაშვილი და ბიზნესმენს ეუბნება, რომ კი კაცო, მე ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობ, ფული მე მოიტანე, არ დაგავიწყეს რაღაც და ტენდერს მოიგე, პლუს ზემოდან 4 მილიონს გაძლევ. გესმით, რომ აქ იმაზე საუბარი კი არ არის, ღარიბაშვილი რამეში არის დამნაშავე თუ არ არის? რაღაცაში დამნაშავე იქნება და პასუხს ამაზე აგებს ალბათ, მაგრამ ისეთი რამე, რაც უბრალოდ აი კრიტიკას ვერ უძლებს, აი ისეთი, ნუ ყველაფერი ხო არ შეიძლება დააბრალო? არის რაღაცეები, თქვა, რაც შეიძლება დაიჯეროს ადამიანმა, მაგრამ არის რაღაცეები, რასაც კტენიან და ცდილობენ, რომ დაგარწმუნონ და დაგაჯერონ. და ეს უკვე შენზეა დამოკიდებული. რამდენად ივაშკაცებ შენ თვითონ, პირად თავთან, საკუთარ თავთან, რამდენად სწორად გაანალიზებ და მიხვდები, რომ კარგი, თუ დამნაშავია რაღაცაში,

მაზე უნდა მოეთხოვოს პასუხი, მაგრამ ის რაც ახლა აშკარად უბრალოდ შექმნილია, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მალე რაღაც ჩვენება უნდა დადებულიყო და ამ ჩვენებამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უფრო მეტი კითხვა გააჩინა, ვიდრე პასუხი გასცა. ну амазе ხო უნდა დავფიქრდე და უნდა გვესმოდეს ხო რომ არ შეიძლება ახლა ყველაფერი შეტენო ადამიანს და აჭამო რაღაც უფრო მეტი პატივი ეცით რა საზოგადოებას მე ახლა прокуратурасაც მივმართავ და ხელისუფლებასაც პატივი ცოტა ეცით საზოგადოებას ახლა ყველაფერი არიჭმევა რა რაღაც ცოტა ისა დაალაგეთ ეს საქმეები რომ დასაჯერებელი იყოს აი მე უკვე დავსვი ერთი ხუთი კითხვა რასაც თქვენ მართლა გაგიჭირდებათ პასუხის გაცემა და მე გეტყვით რა პასუხიც იქნება. მე რა ვიცი, აბა ალბათ რაღაცა ვერ გათვალეს. გითხეთ იმათ რა რატო აირჩიეს ეს схема, მე რა ვიცი. ბურჭულაძეს რატო მიქონდა ნაწილ-ნაწილ ფული, როცა ერთიანად შეეძლო მიეტანა. ღარიბაშვილი რატო დათანხმდა ბიზნესმენთან პირდაპირ ეთქვა, რომ კი, მეც მონაწილეობ ამ კორუმპირებულ схემაში. მე რა ჩვენ არ ვიცით ახლა იმათ გითხეთ და აი გეუბნებით რომ დაფიქრდით. ნუ ცდილობთ რომ ხალხი მთლად ესეთი დებილები ნუ გონიათ და ყველაფერს რო აჭმევთ ხალს, ამას ნუ ფიქრო ცოტა მეტი პატივი ეცით რა საზოგადოებას. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო დამთავრდა. ცოტა ხნით დგავთ რეკლამაზე და მეორე ნაწილში საფრანგეთიდან შემოგვიერთება ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. დროებით არ გადართოთ.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს

ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არ წესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სულს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე, წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. ასევე მინდა მივესალმო თვარი ხაზზე ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს.
1: არის ავტობანიდან გერთვებით
0: აგებული. ანუ შენ საახლამდე ვერ მოასწარე ისვლა, ხო?
1: საახლამდე ვერ მოასწარე და ავტობანიდან გერთობით აგებათ.
0: ძალიან კარგია, თუ ძალიან ცუდია რომ ვერ მოასწარი, მაგრამ კარგია რომ ახერხებ ჩართვას. გიორგი, დღეს ვსაუბრობ იმ პრინციპში აქტუალურ თემაზე. ეს არის ღარიბაშვილის ბრალდებას, რომელიც საუყენეს, ხო, დღეს კორუფციულ ბრალდებას. რაშიც ხო გეუბნები, რომ ზოგადად როცა ჩვენებას აძლევს მოწმე, ну ამ შემთხვევაში მხეიძე, ხო? ჩვენებამ პასუხი უნდა გასცეს ბევრ კითხვაზე, ხო ესეა, მაგრამ ჩვენებამ უამრავი კითხვა გააჩინოს, ну ეგ ცოტა რაღაც გაუგებარია და
1: მარტო კობახიძის მასში შეიძლება სასამართლოში და პროკურატურაში.
0: არ ვიცი, ну აქ ერთი სიტყვით ამ ჩვენებაში იმდენი კითხვა გაჩნდა, რომ აი მე მინიმუმ უკვე მე მგონი 6 ჩამოვთვალე, ხო? რატომ ბიზნესმენიო, ბიზნესმენმა მოითხოვა ღარიბაშვილის დასტურიო, იმაში რომ კორუფციული სქემა, ანუ ეს კორუფციული გარიგება მოხდებოდა, იმიტომ რომ ჯუანშერ ბურჭულაძეს ავტორიტეტი არ ყოფნიდა, წარმოიდგინე. თავდაცვის მინისტრის ავტორიტეტი არ ყოფნიდა, როცა თვითონ თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდერი, წარმოიდგინე. პირველი პირი გეუბნება, რომ მე შენ გაგამარჯვებინებ ამ ტენდერში და შენ ეუბნები, არა, იცი რა არის, ну, შენი ავტორიტეტი არ ყოფნა. აი პრემიერ-მინისტრმა დამიდასტუროს, რომ მე გავიმარჯვებ და მე მივიღებ მონაწილეობას. ეს ერთი, მე ირაკლი ღარიბაშვილი თანხდება იმაზე ვითომ რომ დაუდასტუროს, კი, ეს კორუფციულ სქემაში მონაწილეობდა. ოღონდ არ დაგავიწყის მე ფულის მოტანა. იმიტომ რომ თუ გაგამარჯვებინე, ფული უნდა მოიტანო.
1: აბარა ძმა.
0: ხო, ეგ ერთი და მე, ბიჭო, რაც მთავარია, აი შენ უბრალოდ თუ სადმე გაიგე, მე არ ვიცი, მე არ გამიგე, ამიტომ აბა, ბევრი მინახავს ჩაწყობილი ტენდერი. ბევრი მინახავს რაღაც გარიგებები და გამიგია რა ზოგადად, მაგრამ ესეთი პირველად გავიგე. ესე იგი თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს ტენდერს. შესყიდვითი ფასი, შესყიდვის ფასი თვითონ ამ სამედიცინო აპარატურის არის 11 მილიონ 400 რაღაც, ანუ 500 ვთქვათ რა, 11 მილიონ 500 000 ლარია. იმ 11 მილიონ 500 000 ლარიდან თუ გაიმარჯვა ბიზნესმენმა და მიიღო ეს თანხა, ბიზნესმენმა

0: ადამიანს იქიდან უკვე სარგებელი უნდა დარჩეს. მან უნდა კი, უნდა აიღოს 11 მილიონ 500 000 ლარი, იყიდოს აპარატურა ამათ მისეს და დაიტოვოს მოგება. მაგრამ ხდება შემდეგი რამ? ამას ეუბნებიან, რომ შენ 10% უნდა გადაიხადო მოგებიდანო. და 11 მილიონ 500-ის მაგივრად ჩვენ გაძლევთ 17 მილიონ 500. ანუ 6 მილიონით გიზრდით მაგას. და შენ მხოლოდ 1 900 000 გაქვს მოსატანი. აი წა, ეგეთი რამე ხო გეუბნები? პირველად უბრალოდ
1: ყველაზე საინტერესო რა არის, ცი, აი მხეიძე მდილით გაიღვიძა და თქვა რომ მოდი ახლა მე ვიტყვი სიმართლეს.
0: ეს თქვით უკვე რომ ხეიძეს მოუვიდა, აი უ გასამართლებელია ამ საქმეზე, ნაღიარებია ყველაფერი და მოდი დღეს მე ვიტყვი რომ ღარიბაშვილიც იყო, კაცო, რატო მალო ამას? ადრე ან არ მახსოვდა ამნეზია მქონდა, ან უბრალოდ დღეს ვიღაც ბიძა ვიღაც ბიძებმა დარეკეს და მითხრეს რომ აი თუ ამას გააკეთებ რაღაცას გიზავთ კარგს, ან ცულს პირიქით თუ ამას არიზავ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე სხვა რამეს გეკითხები გიო, აი სადმე გაგიგია რომ ბიზნესმენს, რომელსაც მე გამიგია როცა 11 მილიონ ნახევარი ღირს ტენდერი, შენ ბიზნესმენს ეუბნები რომ მოგაგებინებ 11 მილიონ ნახევარს აიღებ, ოღონს მოგებიდან 10%-ს მოიტან. ეგეთი რაღაცა?
1: აა საქართველოსი მეორე ვარიანტიც არის. 11 მილიონს გავ მე შენ მოგცე, მილიონს მოიტა და რასაც შენ იყიდით, მოო ის შენ დაგრჩება რა.
0: ესეთიც მოსულა. მაგრამ 11 მილიონ ნახევარი დაგიტოვო, ზემოდან 6 მილიონი დაგიმატო და გითხრა რომ მხოლოდ 1.900 მოიტანე, აი ეს უბრალოდ არ ვიცი ახლა ვის დაებადა, ვის ტვინში დაიბადა ეს აზრი და მე ვამბობ ღარიბაშვილი ესეთი სულელია თუ ბურჭულაძე ესეთი სულელია, რომ მოდი ბიზნესმენი 4 მილიონით გავამდიდროთ და იმინო 6 მილიონს ვაძლევ და 1.900 ხო მოიტანს, 4 მილიონი დაიტოვოს თვითონ, უკაი გადასახადებს 300 000-ს გადაიხდის, დანარჩენი იგნას დაიტოვოს და 11 მილიონ ნახევრიდან რაც დარჩება, იქიდანაც დაიტოვოს ის ფული. აი ბიზნესმენზე ზრუნავდნენ ეს.
1: ესე იგი იზრუნეს ბიზნესმენზე და ბიზნესმენს, ესე იგი სინდისი ქეჯნი და ამდენი ხნის გამავლობაში და ახლა თქვა რომ მოდი ამას ყველაფერს ვიტყვიო, კაცო.
0: ბოდიში,
1: მე ერთი წამი ლოგიკაში აჯდება.
0: კი, ერთი წამი ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვდა, მაყურებელსაც ვთხოვ, ეხლა ზარებს არ შემოუშვით, მე და გიორგი ვარ, ბევრი გვაქვს სალაპარაკო, ბევრის. ამიტომ ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, ამ ნაწილში ზარებს ეხლა არ შემოუშვებთ.
1: და
0: ხუთ შაბათს ვიქნები გადაცემაში და ვისაც დღეს სათქმელი ექნება, დამიჯერეთ, ეს თემა არ დამთავრდება, ეს თემა კიდე გაგრძელდება.
1: არა, ეს როგორ დამთავრდება? ეს თემა გიორგი იღებს ამას, რა ქვია, აი ქვას რო დააგორე, ხო იცი და იღებს სიჩქარეს და სიჩქარეს. უკვე ამას, ხა, რაც არ უნდა უყვარდეთ ევროკავშირში ქართული ოცნება, რაც არ უნდა უყვარდეთ დაუშვათ ირაკლი ღარიბაშვილი, უყვარდეთ ან არ უყვარდეთ, ირაკლი ღარიბაშვილმა უკვე დღეიდან დააკმაყოფილა პოლიტპატიმრის ყველა კრიტერიუმი. აი ყველა აბსოლუტურად რა.
0: აი უყურე გიორგი, მე მინდა უბრალოდ მაყურებელმაც გაიგოს და ჩვენი პოზიცია დაუფიქსიროთ. აქ ჩვენ არავის არ ვიცავთ. აი სწორად რომ გაიგოს მაყურებელმა. აქ არავის არ ვიცავთ, არც ბრალს ვდებთ და არც ადვოკატობას ვწtildeობთ. უბრალოდ როცა ხელისუფლება მთავაზობს რაღაც აბსურდულს მთავაზობს და ქტენის ფაქტიურად ვცდილობ რომ ხელისუფლებას უთხრა კარგით რა გეყოფათ რა ეგრე არ შეიძლება.
1: კი, მითუმეტეს ირაკლი ღარიბაშვილს კაც რომელსაც ორჯერ იყო ეს რა ქვია პრემიერ-მინისტრი და ორივეჯერ ხა ჩემზე დიდი კრიტიკოსი არ ყოლია, ხო? ხა ირაკლი ღარიბაშვილს ხა არც მეგობრობდი მასთან და ძალიან ბევრი კითხვები მქონდა ბევრ რაღაცებს. მაგრამ ადამიანურად და ამათ თუ ჩვენ დემოკრატიის პრინციპებით გამოვდივართ, რაღაცა სისულელესთანა გვაქვს საქმე და შეკერილ საქმესთან, რომელსაც აი ეს არის პირდაპირი ადამიანზე ანგარიშწორება არის, გიორგი, ესეთი რამე ხა არ ვიცი, ალბათ ზიმბაბვეში თუ გაუკეთებია ამას, რა ქვია, მუგაბეს რა, დანარჩენი მე არ გამიგია და ალბათ ლიბიაში ამას, რა ქვია, და ირანში, ხო? სხვაგან მე მსგავსი რაღაცა, ნუ არ გამიგია თან ახლა.
0: ხო, არა, გიორგი, უყურე, აქ რა კითხვა იბადება კიდე. აი, მაგალითად, მე ვარ პრემიერ-მინისტრი, შენ ხარ თავდაცვის მინისტრი, ე ვთქვათ რა, და ვაკეთებთ რაღაც კორუფციულ სქემას. ჯერ ბიზნესმენი შენ რო გეუბნება, რომ შენი ავტორიტეტი არ კმარა, პრემიერი დამალაპარაკიო, არ ეთქვი შენ გიჟი ხო არა ხარ, რა პრემიერი
1: გარა. შაბარა, გაცო, აღა მინისტრი.

0: ხო, იქნება ვაფშე არ მინდა პრემიერმა რო იცოდეს, მე ვარ კორუფციაში გამბული, თქვა რა, მაგრამ მერე შენ ვითომე მეუბნები მე და მეც არ გეუბნები, შენ გიჟი ხوار ხარ, კორუფციული სქემაა გაიგე, ხო, როგორ შეიძლება მე მივიდე ბიზნესმენთან და დავადასტურო, რომ მე ამ კორუფციაში მონაწილეობას ვიღებ. ანუ ამასაც არ გეუბნები, მივდივარ ბიზნესმენთან, ვადასტურებ, რომ ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობას ვიღებ, მაგრამ რაც მთავარია, იმას კი არ ვეუბნები, რომ ჩვენ ხო თქვა 1.9 მილიონი გვინდა, სიტყვაზე ვამბობ რა, რომ შენ ამ ტენდერზე მოგემატება 2.3 მილიონი, რომ 400.000 გადასახადში წავიდეს. შენ ჩვენი 1.9 მილიონი მოგვიტანე და შენი 11.5 აიღე და იქიდან რაც გეკუთვნა იმას წაიღებ. სამაგიეროდ ტენდერს გაგებინებ. არა, მე 4 მილიონს ვჩუქნი, წარმოიდგინე. აი რისთვის?
1: აბა.
0: და ამისთვის ციხეში ზის ხალხი და ბიზნესმენს აჩუქეს ვითომ 4 მილიონი. ბიჭო, აი ხო გეუბნები, რომელი იყო სულელი, რომ ვერ დათვალა? ღარიბაშვილი თუ ბურჭულაძე?
1: ხონ ახლა არც ერთი არ არის სულელი და არც მეორე, ხონ ახლა რა აზია ლაპარაკი, მაგრამ აი და თეთრი ძაფით შეკერეს, თან ისე შეკერეს, რომ არავისი არ შერც, ვთქვათ გიორგი, აი ყველაფერი, ყველა კანონი, ყველა კანონდებო, ყველა ლოგიკა დაიკიდეს ფეხებზე რა და დგანან და ახლა უტიფრად გვიმტკიცებენ შავზე რომ არის თეთრი და ახლა ჩვენს ვალდებულები ვართ თურმე რომ დავიჯეროთ ეს ყველაფერი, ბიჭო, ისე მაინც გააკეთე ძვირფასო ხელისუფლება, რომ კითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს. აი კითხვის ნიშნები კი არა, კითხვების კასკადი წამოვიდა, ხო, აი რაზეა ლაპარაკი.
0: და ახლა კომენტარებიც რო წავიკითხოთ, ან ზოგიერთი მოусმინოთ კომენტარს, თქვა, სადაც ამბობენ, რომ აბა ახლა დაიწყეთო იმის გათეთრებაო ღარიბაშვილისო, რა აბა ეს მილიონები საიდან ქონდა, აბა ის საიდან ქონდა, ეს საიდან ქონდა და აი ზუსტად ამ მილიონებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. მაგას პირველად რო დააკავეს ღარიბაშვილი და რაც წაუყენეს ბრალი, ის კორუფციაში ბრალდებული კი არისო, ეს გადაიხო
1: არა?
0: კი, გადაარ არიხდი და გადასახადებს და ის ფული დაუგროვდა, თქვა.
1: არა, გიორგი, გადასახალხო, აი გადასახადები არ დაადეკლარირა?
0: ხო, ამას გეუბნები, ხო, გადასახადები არ იყო დეკლარირებული, ანუ არ გაასაჯაროა, მოდი ასე ვთქვა, გადასახადები არ გაასაჯაროა და ეს ფული, თქვა, უპოვეს იმაში და აბა ფულს ხო იღებდა, ბიჭო, ის რაშიც ადამიანი დამნაშავია და რასაც აღიარებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავინ არ ცდილობს არავის გათეთრებას, ხალხო. იმის თქმა უბრალოდ გვინდა, რომ ადამიანი რაშიც დამნაშავე არის და რისიც გჯერა, ეს არის ერთი, მაგრამ რასაც გაჯერებენ და რასაც კიდე დანაშაულს თქვათ უმატებენ და უმძიმებენ, ეს სულ სხვა რამეა. მე ვამახვილებ ყურადღებას იმასაც კი არა, რომ აი მაგალითად დაუმძიმეს რაღაც ბრალდება და ასე, არა. მე ვამახვილებ ყურადღებას სხვა რამეზე, რომ ორჯერ პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი თავის დროზე ადამიანი ამხელა თანამდებობის პირი, ამდენი წონადი, ესე ვთქვა, წონიანი მეგობრები რო ყავდა და დღეს ვიღაცა ალბათ ყავს კიდე. ასეთ ადამიანს რო უშვები, როცა შენ გაგისწორდება, ამას რო უზავ, ჩვეულებრივ ადამიანს რას უზავ, როცა დაგჭირდება? ამაზეა საუბარი უბრალოდ, თორე იმაზე კი არა, ეხლა აი იცი რა არის, მე ამის არ მჯერა, ამის მჯერა. გასაგებია, რაღაცაში არის დამნაშავე და ამისთვის მოსთხოვე, მაგრამ იქ სადაც უკვე ისეთ რაღაცას მთავაზობ და ისეთ რაღაცას მტენი, სადაც მე ამდენი კითხვა გამიჩნდა, ნუ ეგ უკვე სხვა საქმეა, ხო, აი არ შეიძლება ერთად აურიო ყველაფერი.
1: ხო, არ ვიცი ახლა, მეც ვნახე დღეს სოციალურ ქსელებში ქართული ოცნების გამправებლების დაწერი და აი სულ საკუთარ თავს უსვავდი კითხვას, ამ ხალხს კითხვა რატო არ უჩნდება, რომ აი ეს ყველაფერი არის აი თეთრი ძაფით ნაკერი და აბსოლუტური აბსურდი, კაცო, აი რაღაცა ისეთი რომ მოეგონებინათ, რომ აი დაუშვათ ირაკლი ღარიბაშვილის ღვინის ბიზნესი რო ქონდა მის ოჯახს, კიდევ უპოვეთ ესენი, რა ქვია, გადამალული არადეკლარირებული თანხები. ამაზე შეიძლება კიდე დავთანხმებული ყავდი და გვეთქვა, რომ უი ესეც არ იმასკე, მაგრამ ბიჭო, კორუფციული სქემაო, თან მეუბნები და მაჯერებ, რომ ვიღაცა ბიზნესმენ ხეიძეს 4 მილიონი კიდე აშოვნინეს და ხეიძე ადგა.
0: არა, არა, არა, ხეიძეს არა, ხეიძეს არა, ხეიძე იყო შუამავალი იმ ბიზნესმენთან. ხეიძემ 400000 აიღო მხოლოდ და იმ ბიზნესმენმა აბრამიშვილმა, მე მგონი თუ არ ვცდები, არ ვიცი, არ მახსოვს ზუსტად, იმას 4 მილიონი აჩუქეს უბრალოდ რომ ამას მიიღო მონაწილეობა ამ ტენდერში. როცა ნებისმიერისთვის რო ეთქვათ რომ ტენდერში მიიღე მონაწილეობა და 11 მილიონ ნახევარს გაძლევ და ზემოდან კიდევ ნებისმიერი მიიღებდა მონაწილეობას და ნებისმიერი ჩამოიტანდა ამ აპარატურას, ეგეც ესეთი რთული და რამე კი არ არის.
1: რა თქმა უნდა რომ რთული არ არის ეგაცობა, რა პრობლემა ეგ არის, მაგრამ ну ახლა იმ კაცმა შუამავალია თუ ბიზნესმენია თუ რაც არის, ესე იგი თან სქემა გაუშიფრა, რომ ესო კიდე 4 მილიონი მიწესო, ზევიდან უკვე კითხვები ჩნდება.
0: აი ახლა მე შენ გეუბნები გიორგი, აი დააკვირდე. ამათ შეეძოთ მარტივად ეთქვა, ეთქვა ჩვენებას აძლევს მხეიძე, ხო? დღეს გაახსენდა, თუ 12 აგვისტოს გაახსენდა და აძლევს ჩვენებას.
1: 12 აგვისტოს გაახსენდა და გაიგვიძა და თქვა.
0: კი ბატონო, თავისი სურვილით მიმართა პროკურატურას, ეს აღნიშნული აქვს. კარგი. თქვათ მიმართა და რა, აი მას რო უბრალოდ ეთქვა, რომ ამ კორუფციულ სქემაში შედგა შემდეგ ნაირად. ბიზნესმენმა თქვა რომ მე გავაკეთებ ამას ჩამოვიტან, მზად ვარ მივიღო კორუფციულ სქემაში მონაწილეობა. მე ეს ფული გამოვარტვი, მივეცი ჯუანშერ ბურჭულაძეს, 400 დავიტოვე მილიონ ნახევარი მივეცი ჯუანშერ ბურჭულაძეს და რამდენადაც ვიცი ჯუანშერ ბურჭულაძემ მისა ღარიბაშვილს. აქ ნაკლები კითხვები იქნებოდა, აი რატომ მოითხო ბიზნესმენმა ღარიბაშვილთან შეხვედრა და დადასტურება, როგორ აღმოჩნდა 4 მილიონით მეტი რას ისულენ? მარტივი სქემით შეეძლო დაელაგებინათ თქვათ რა.
1: პროკურატურაში არავის გაუჩნდა შეკითხვა, რომ იქნება და ეს შუამავალი იტყუება? ესწრებოდა?
0: როგორ გაუჩნდებოდა გიორგი კითხვა, როცა მე გამიჩნდა ახლა ეჭვი, რომ ამ შუ ეგრეთ წოდებულ შუამავალს დააძალეს, რომ ეს ყველაფერი თქვას. მე ესეთ შტაბეშტილება დამჭა.
1: შტაბეშტილება კი არა, ეგრეა, იმიტომ რომ ახლა ბურჭულაძე შენ გონია, რომ ახლა ბურჭულაძე და ღარიბაშვილი ისეთი აბდლები არიან ერთი და მეორე, რომ შუამავალი ემეს რა ქვია, კაცი დაისწრეს ემეს ქთამის აღებაზე, კაცო. თქვენ ბიჭო რაღაცა ლოგიკას ხო უნდა კონდეს გიორგი, ეს რა ქვია, მესმის რომ აღელვებულები ვართ და რაღაცა სისულელეზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ, რომელიც აი თეთრი ძაფით შეკერეს, მაგრამ ლოგიკაც ხო უნდა დაიტოვო ახლა, რომელი გიჟი მინისტრი და ეს რა ქვია პრემიერ მინისტრი ისეთი გიჟები არიან, რომ ვიღაცა მხეიძე დაისწრეს ქთამის აღებაზე, კაცო.
0: ვთქვათ, მხეიძე არ არის ვიღაცა და არის ბურჭულაძის სოლის ძმა, მაგრამ აქ ისმის კითხვა, მეორე კითხვა. მხეიძე ამბობს, რომ მე 400000 დავიტოვე, მილიონ ნახევარი მივეცე ბურჭულაძეს. და ბურჭულაძემ ნაწილ-ნაწილ მისა ღარიბაშვილს.
1: ხო, აი ეგ დამავიწყდა, ნაწილ-ნაწილ რომ იცა, ხო?
0: აქ კითხვა იბადება ასევე, რატო ნაწილ-ნაწილ ატრიალებდი ამ ფულს? იმიტომ არა და თვითონ ღარიბაშვილს არ უკითხავს, რატო მოგაქვს, ვთქვათ, 100000, ან 50000. თლიანად რატო ვერ მოგაქვს ფული?
1: აი ყველაზე მთავარი იყო, ყველაზე მთავარი ლურსმანი ეგ იყო, ნაწილ-ნაწილ რომ იცა ეს.
0: ამდენი კითხვა იბადება, ეს ყველაფერი რომ აი ხო იცი, ამდენი ნიუანსი რომ არ ჩადებულიყო ამ ჩვენებაში, ბიჭო, ხო შეეძლოთ ეთქვათ უბრალოდ და ხო გეუბნები, კითხვები არ დაიბადებოდა, რომ ავიღეთ ფული, მივეცი ჯუანშერს, ჯუანშერმა მისცა ეგრევე ნაწილი იმას, რა ქვია, ღარიბაშვილს. აქაც შეიძლებოდა ბევრი რაღაც კითხვები, მაგრამ ამდენი
1: დაამძიმეს თავის თქვი.
0: ამდენი არ იქნებოდა, ამდენი კითხვა. ეხლა რაც ამათმა გააჩინეს კითხვები, ხო გეუბნები, რომ აი ამ კითხვებზე პასუხს ვინ გამცემს? ეხლა პროკურორს რო უკითხო, რატო ნაწილ-ნაწილ, როგორ აღმოჩნდა რომ 4 მილიონი აჩუქეს, რა თვითონ არესმოდოთ, რომ ეს თავიანთი ჯიბიდან მიდის ეს ფული? ბარემ დაეტოვებინა თვითონ ეს 4 მილიონი რაღაცი ჩუქნიდეთ, გაიგე?
1: აბა,
0: აი ამდენი
1: კი, აი მაგი უნდა მეკითხა მეც, კაცო, სულ დამავის და გამახსენე. 4 მილიონი რომ მიცეს, საერთოდ არ ეთქვათ იმისთვის და ეს 4 მილიონი თვითონ ჩაედო ჯიბეში. ის ხო თანახმა იყო 11 მილიონზე, კაცო.
0: ამას ვამბობ, ანუ შენ რო იყო თქვა ბიზნესმენი და მე გეუბნები, ბიჭო, გიორგი, ტენდერში მოგაგებინებ, შენ ხო გინდა რომ 11 მილიონი ნახევარი მოიგო ტენდერი? კი მინდაო. მე მოგაგებინებ, მაგრამ მე ტენდერში ჩავდებ თქვა 17 მილიონს. ეგ შენ არ უნდა გაწუხებდეს. შენ მე მომიტანე ის ფული, რაც გადასახადის გარეშე დარჩება, ანუ ეს დანარჩენი თანხა, ის მომიტანე, დანარჩენით იყიდე აპარატურა და ის რაც უნდა დაგჭირო და ისაც დაგჭება. და დაგჭირ შენ, მაგრამ არა, მე გეუბნები რომ 4 მილიონს ზემოდან ჩუქნი. პირველად გავიგე მეთქი, ბიჭო, ასეთი კორუმპირებული რაღაც კორუფციული სქემა. ასეთი რა გარიგება პირველად
1: ლოგიკა არ აქვს ამას, აი ლოგიკაში არ ჯდება და ვერ ჩაჯდება და კიდე გეუბნები ამათმა რაღაცა თეთრი ძაფით შეკერეს და გვაჯერებენ რომ ეს არის

0: ეს შავი კი არ არის, ეს არის თეთრი. და ახლა ბიჭო არ გჯერა, იმიტომ რომ ვიცით რაღაცა იურისპუდენციაც, გამოცდილებაც, ბიზნესი როგორ კეთდება, ისიც ამდენი წელი პოლიტიკაში ხარ და ამდენი წელი ჟურნალისტიკაში ვარ და მაგის მეტი რა მინახავს მე 1000 მასე რა ქვია სასამართლო პროცესი ვარ და დასრულებული კორუფციის საკითხებზე და მსგავსი გიორგი, აი არა არაფერი, აი წარმოუდგენელი რაღაცა თქვენს დღეს რა. საერთოდ გაჩუმებული ხო პროკურატურა ისჯობდა და ეთქვა რომ დაუმძიმებთ ამას რა ქვია ბრალს კორუფციის ზემეთ რა. საერთოდ გაჩუმებული ხო და არ ეთქვა არაფ.
1: არა, უბრალოდ რა ვერ გათვალეს იცი. კაცი უკვე 5 წლით ზის სიხეში, თქო მიჟილია 5 წელი. იცი რომ უახლოეს პერიოდში არსად არ გავა და არ გაიქცევა ხო ესე ციხეშია.
0: კი, ციხეშია.
1: კი, გამოქვეყნდა 3 წერილი ღარიბაშვილის. შენ იცი რომ რაც არ უნდა ეხლა თქვა, მაგალითად პირდაპირ დაკავშირებული იქნება წერილებთან, ხო? ხო ესეა.
0: კი.
1: შენ გასაგებია მეუბნები რომ ეს 12 აგვისტოს იყო ეს ჩვენება და ეს ჩვენება არავისთვის ცნობილი არ იყო. გამოდის რომ ღარიბაშვილმა გაიგო ამ ჩვენების შესახებ და პრევენციული ზომები გაატარა და წინასწარ უბრალოდ დაასრო და ეს სამი წერილი გამოაქვეყნა. ეხლა ისმის კითხვა, აი მარტივი კითხვა ისმის. ვთქვათ 100-ია, სიტყვაზე ვამბობ და გაიგო და თქვენ 12-ში ეს გაიგეთ და აპირებდით ამის გამოქვეყნებას. კაცი 5 წლით უკვე არის
0: მიჟილია
1: და ციხეში ზის. სულ რომ მართლა 12 აგვისტოს მსგავსი რამე ყოფილიყო. დღეს რაში გჭირდება ბრალის დამძიმება? აი ამიხსენია. ახალი ბრალდება დღეს რაში გჭირდება? შენ შეგიძლია ერთ წელიწადშიც კი, ანუ როგორი მომენტი, მხეიძემ ხო თავისი სურვილით მოგაწოდა ეს ინფორმაცია, ხო, ანუ ეს ახალი ჩვენება. თავისი სურვილით. დაკითხე მხეიძე, დაკითხე ის. ხო შეიძლება იფიქრო, რომ ამათმა, ნუ ზეწოლას ვითომ პროკურატურა არ ახდენს, თქვა, ამათმა რაღაცის გამო გააკეთეს ეს და შეიძლება მთლად სიმართლე არ იყოს. გამოწება ხო უნდა ჩატარდეს, ხო უნდა დაადგინოს. შენ პირდაპირ ბრალდებას უყენებ ღარიბაშვილს. ყოველგვარი გამოძიების გარეშე. უყენებ ბრალდებას, ხო? ესე იგი, შენ არ დაგჭირდა არც იმის დრო, რომ ბოლომდე დარწმუნებულიყო და დარწმუნებულიყავი, რომ ის ახლა სიმართლეს ამბობს და ეს არ არის რაღაცა ფანდი იმისათვის, რომ ან თუნდაც საკუთარი სასჯელი თქვა შეამციროს ან რაღაცა, ხო? და ამის გამო არაბრალებს ღარიბაშვილს. გამოძიება არ ჩაგიტარებია. არც იმ ბიზნესმენის ჩვენება არ არის, მართლა მოხდა ეს რაღაცა თუ არ მოხდა. არაფერი მსგავსი არ, პირდაპირ ბრალს უყენებ. ისმის კითხვა რატომ? აი აქ უკვე ბევრი ეჭვინჩნდება რომ ეს დასტრება კი არის ხო ეს პირიქით. ამათმა წინარიცხვით გააკეთეს ეს ჩვენება, რომ ვითომ 12-ში მიცემულია წინადულში. ჩვენება შეიძლება გუშინ არის მიცემული და დღეს ამათმა გამოაქვეყნეს თითქოს 12-ში. ასეთ აზრს და ასეთ შტაბეჭდილებას ტოვებს მო. შენ არ გიტოვე?
0: ერთი კაცის მიცემულ ჩვენებაზე გამოძიების გარეშე ბრალი როგორ დამძიმდა?
1: ორი კაცი იყოს მჟავრდებული, რომელმაც აქამდე ამაზე არი ლაპარაკა. ორი კაცი იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა. შენ არი ძიებ და უცბად ამ ორ კაცზე, ორი კაცის ჩვენებით უმძიმებ ბრალს და ახალ ბრალს უყენებ.
0: აი, იქნება და ეს კაცი მატყუებს კაცო.
1: ხო და ამას გეუბნები, იქნება ვიღაცამ დააძალა. ხო უნდა გამოიძიო, იყო მართლა ასე თუ არისო. არა, შენ არი ძიებ, შენ პირდაპირ ბრალს უყენებ. და აი არ გიტოვებს ეჭვებს? მე მაგალ ჩემში ძალიან ბევრი კითხვა და ეჭვი დაბადა.
0: რა თქმა უნდა.
1: აქ იმაზე კი არ არის მეთქი საუბარი, რომ ღარიბაშვილის გათეთრება არ გა არავინ არ ათეთრებს კაცო, კიდევ ერთხელ ვამბობ.
0: კაცო, მერთმა დამიფაროს ღარიბაშვილს, კიდევ ვამბობ, ჩემზე მეტი ეს არ აქვია კრიტიკოსი ღარიბაშვილს არ ყოლია კაცო.
1: რაც ჩადენილი აქვს და რაღაც გასაგები ამაში პასუხი უნდა აგოს, ეს რაც დამტკიცდება, რასაც აღიარებს პასუხი, მაგრამ ის რაც უკვე რეალურად კითხვებს აჩენს, ამაზე პასუხი ღარიბაშვილისგან კი არა, მე უკვე პროკურატურისგან მაინტერესებს. თვითონ გასეს კითხვა აი ამ პასუხი აი ამ კითხვებზე. აი ამ ბევრ კითხვაზე, როგორ მოხდა ეს, რომ უცბად ტიპს დაებადა აზრი, რომ მოდი ჩვენებას მივცემ, როცა წერილები გამოქვეყნდა. უცბად აღმოჩნდა, რომ ამ ჩვენებაში რაღაც სულელური კორუფციული სქემატრიალებს, სადაც 4 მილიონს ვიღაც ბიზნესმენს ჩუკნიან, როცა პირდაპირ ჯიბეში შეეძლო ჩაედოთ და კაციშვილი არ იქნებოდა წინააღმდეგი არც ის ბიზნესმენი, რომელიც იგებდა ტენდერს და მზად იყო 11 მილიონ ნახევარზე. აი იმდენი კითხვაა ხო გეო, ნაწილ-ნაწილ რატომ მიქონდა? აი ამ კითხვებზე პასუხს ვინ გასცემს? ამიტომ ჩნდება აზრი რა, რომ ეს ყველაფერი უცბად გაკეთებულია და ისე რომ გააზრებულიც კი არ ქონდა პროკურატურას, რას აკეთებდა, რა ჩვენებას აქვეყნებდა.
0: მეც აი რა საბეჭდილება დამჩარო, აი ვიღაცამ უთხრა რომ სასწრაფოდ გააკეთეს და ამათმაც გააკეთეს, მიკერ მოკერეს, რაც შეიძლება ის გააკეთეს და ნუ ახლა მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ და ახლა ძალიან ცუდ იცი რა არის ახლა ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვარდება ისევ ჩვენი ძვირფასი მთავრობა რა. იმიტომ რომ ახლა შენ ევროპაში და ცივილიზებულ სამყაროში რა, ვერავის ევროპას თავი გავანებოთ, აი ცივილიზებულ სამყაროში, თუნდაც მალაიზიაში, აუშა თუნდაც ემაში რა ქვია ინდოეთში, დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომელ იქ რო ეს ვინმეს მოუყვე, ხო გადაინევა კაცო. და მე ისახიან რო რატო გლანცხავენო და რატო ემაშებიანო და ასეც ისულელი რო გააკეთე, გაგლანცხავენ, აბა რა იქნება? ვინ შემოხედავს და ვინ დაგელაპარაკება, კაცო? რაღაცა ისეთი გააკეთეთ, რომ სიმართლეს გავდეს, ხო? ტყუილი ისეთი უნდა თქო, 5 წელი ვერავინ ვერ გაგიგოს ყველაზე მინიმუმიო და ამათმა ესენი ისეთებს აკეთებენ, რომ აგერჩანს ეს რა ქვია, შუბის და ხალათში და მალვის არ იყოს, კაცო.
1: არა, 750,000 ლარი ღარიბაშვილმა აიღო. როცა ისედაც არ უჭირდა ფული, ფულს ისედაც აკეთებდნენ ალბათ, მაგრამ 750,000 ლარი აიღო, როცა მას შეეძლო აეღო 2 მილიონ ნახევარი პრინციპში, ან თუნდაც 2 მილიონი, მაგრამ მზად იყო რომ კორუფციულ სქემაში მიიღო მონაწილეობა, მზად იყო რომ საკუთარი თავი გაეშიფრა შუამავალთანაც, ბიზნესმენთანაც, ყველასთან, რომ ეს მონაწილეობს და ამაში აიღო 750,000 ლარი.
0: ის ის ნაწილ-ნაწილ.
1: ნაწილ-ნაწილ, ისე რომ იმან აიღო ბიზნესმენმა 2 მილიონი აიღო, ბურჭულაძემ აიღო 750 პლუს ალბათ ატრიალებდა ღარიბაშვილის ფულს კიდე როგორც თვითონ ამბობდა, ნაწილ-ნაწილ უხდიდა და არც კითხები არ დაბადებულა მაშინ, არც ღარიბაშვილთან დაიბადა კითხები, რატომ აძლევ ნაწილ-ნაწილ, არც ბურჭულაძე არ პასუხობს რატომ აძლევდა ნაწილ-ნაწილ, არც მხეიძე რომელიც ჩვენებას იძლევა ვერ ასაბუთებს რატომ ხდებოდა ეს ყველაფერი.
0: ხო, და ხეიძე ყველა ნაწილ-ნაწილ მიტანას ესწრებოდა თან.
1: Ну, სავარაუდოდ უყვებოდა ბურჭულაძემ მას, რომ დღეს მივიტანე.
0: ხო, სავა დღეს მივიტანეოც, მაგრამ შენ იმას უთხარიო, რომ დღეს მივიტანე. ახლა ბიჭო, აი რაღაცა აბსურდის თეატრში ვარ, გიორგი, აი არ ვიცი ამას რა ქვია რა.
1: და აბსურდის თეატრზე და პირდაპირ ამბობენ, რომ 11-დან 15 წლამდე ითვალისწინებს ის, ანუ მინიმუმ 11, მაქსიმუმ 15 წელი. ეხლა მითხარი, სააკაშვილს რამდენიმე უსაჯეს?
0: სააკაშვილი მე მგონი წეს ტეხაგი უნდა გამოვიდეს.
1: მე მგონი რაღაც 8 წლამდეა, ხო, უკვე
0: 6 წელი. ხო, 8 წლამდეა, ხო, 6-ით 8 წლამდეა,
1: ხო. ხო, 8 წლამდეა რაღაც. ანუ სააკაშვილს 8 წელი აქვს მისჯილი იმ ყველაფრისთვის, თქვათ, რასაც აბრალებენ. და რაც დაუდგინეს, რაც დააბრალეს და რეალურად რაც ჩაიდინა, იმისთვის არზის კაცი.
0: რაც და იმისთვის არზის კაცი.
1: რაც ჩაიდინა.
0: კი, კოსტუმებზე მიცეს 800 წელი
1: კაცი. და საზღურის არა, საზღურის კვეთა ცალკე თემა კიდე, მაგრამ კი, სააკაშვილი ზის და სააკაშვილს მიუსაჯოს 8 წელი, სამაგეროდ ღარიბაშვილს უნდა მიუსაჯონ მინიმუმ 11.
0: ანუ მინიმუმ.
1: კი, აქ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მეგობრებო, საერთოდ საუბარი არ არის არც ღარიბაშვილზე, არც თუნდაც სააკაშვილზე, აქ საუბარი არის მიდგომაზე.
0: გიორგი და დამერწმუნე, აი კობახიძისთვის რო იგივე გაეკეთებინათ, მე და შენ ახლა ვიზდებოდი თეთრში და იგივეს ვილაპარაკებდი.
1: რა თქმა უნდა, რა მნიშვნელობა აქვს ვის გაუკეთებენ? მე გეუბნები რომ დღეს ამას რო უკეთებენ ღარიბაშვილს, რომელიც ორჯერ იყო პრემიერ-მინისტრი, რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, უამრავი ნაცნობობა, უამრავი საძმაკაცო, უამრავი სერიოზული წონადი ხალხი პრინციპში გვერდში უნდა დაუდგეს და უმრავლესობამ უარი თქვა გვერდში დგომაზე და ხო ხვდები როგორ ხდება? თითქოს აი ამაზე ცალკე მინდა მე კიდე ერთი ვისაუბრო, რომ
0: ჩვენი დასაცავი გახდა ეგეც.
1: ხო, ეს გახდა ჩვენი დასაცავი, მაგრამ სხვა რამეს ვაუბრებ. ისეთმა ხალხმა უარი თქვა, რომ დღეს უფრო საქმე აღზე, აი ჩვენ რო ვიყო თქვა ხელისუფლებაში და აუზრად საქმე. ალბათ ერთი 25 წელიწადი მინიმუმ უნდა მიუსაჯო იმ დანაშაულზე, რაც ჩადენილია. ამ და იმ ხალხმა თქვა უარი გვერდში დგომაზე და ვითომ რომ აუ რო გაიკადრა ისეთი და მე მეგობრად ვთვლიდი და თურმე ასეთი რაღაცა რო იკადრა ჩემი მეგობარი არ არის და აი წარმოიდგინე რა და ის ხალხი ის ერთ ადგილში შემ როძურებოდნენ და რომ ხოტბავდნენ და წერდნენ.

0: მემუარებს მასზე და ლექსებს რა როგორი მაგარი ტიპია. დღეს წერენ რა ქვია საწინააღმდეგოს და ლანძღავენ და ამბობენ რომ არა განაცხადებოდი უბრალოდ ადრე ხელისუფლებაში რომ იყო ამათ ეგონათ რომ კარგს აკეთებ თურმე ნახე რა თუ სამეს აკეთებდა დღეს ყველაფერს კარგს აკეთებ დღევანდელი ხელისუფლება ანუ ტიპი რომელმაც უკვე ერთხელ მაგალითი ნახე სიტყვაზე ვამბობ რა რომ აკებდი პრემიერ-მინისტრს და გეგონა რომ კარგს აკეთებს და დღეს ამბობ რომ არა ცუცს აკეთებდა არ უშვებ რომ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი ან თუნდაც ხელისუფლება ანალოგიურად იქცევოდა შენ დღეს რო აკებ თურმე ცუცს აკეთებს და ხვალ გაიგებ ამის შესახებ არ უშვებ აზრად მაგრამ არა ეს ის ხალხია რომელიც განაანალიზებს ცდილობს რომ ერთ ადგილში შეუძრას ხელისუფლებაში მყოფ ხალხს
1: ის ხელისუფლებასთან იყოს სულ ხელისუფლებასთან იყოს კი ეგეთი ხალხია და რა გინდა რო ქნა ხა ძალიან ცუდია მეც იმდე აი ისეთმა ხალხმა დაწერა გიორგი დღეს რომ ეს ეს რა ყოფილიო და არ ვიცი და აი ღარიბაშვილს რაღაცა კრიტიკულ ემასო დავდებდი აი
0: გლანძღავდნენ გაგინებს
1: აა ანა თემას ვიყავი გადაცემული რა ხო და ხა აღმოჩნდა რომ ღარიბაშვილს ვიცავ მე და ისინი ადგნენ და აი მამლის ყივილსაც არ დაელოდნენ კაცობა რა პეტრე მესამე ყივილამდე მაინც იმას და ორ ყივილს მაინც დაელოდა და ესენი ერთ ყივილსაც არ დაელოდნენ ისე იმას და საქმე გაყიდეს თავისი მეგობარი თან იძახოდნენ ჩვენი მეგობარიაო კაცო ჩვენიო ჩვენ მეგობარზე რას ლაპარაკობ
0: ბიჭო ფეღზე ადგომით სადღერძელოებს ვავდნენ და ეხლა კრიტიკის საგანი გახდა ღარიბაშვილი და შენი თქმის არ იყოს ამ ხელისუფლებიდან ხვალ რო ვინმე აღმოჩნდეს ასეთ მდგომარეობაში სადაც უსამართლოდ რას ვამბობ ანუ აშკარად თეთრი ძაფით ნაკერის საქმე იქნება შემოთავაზებული საზოგადოებისთვის და რასაც აშკარა ხო გეუბნები ჩვენებამ კითხვა კი არ გასცა კითხვები გააჩინა როცა პირიქით ჩვენება კითხვაზე პასუხს უნდა სცემდეს ხო ანუ იმისთვის არის ჩვენება რომ ყველაფერი დამთავრდეს და ანუ წერტილი დაუსვას კონკრეტულ საკითხს და აქ იმდენი კითხვა გაჩნდა იმდენი თვითონ გააჩინეს იმდენი კითხვა და ეს რომ ნებისმიერს დაემართოს დღეს ხელისუფლებაში მყოფს თქვათ ხვალ რომ იგივე რა ქვია სასამართლოს კამზე რო აღმოჩნდეს და მის წინააღმდეგ რო აღზრან საქმე და ასეთი თეთრი ძაფით ნაკერი საქმე რო შემოგვთავაზონ და შემოგვდენონ ისევ მე და შენ და ჩვენს გარშემო მყოფი ჩვენი კოლეგები ვინც დღესაც ცდილობს რომ სიმართლე ილაპარაკოს მოგვიწევს იმათი დაცვა დღეს ხელისუფლებაში არის იმიტომ რომ აქ ჩვენ პიროვნებას კი არ ვიცავთ კონკრეტულად აქ ფაქტზია საუბარი რო ხვალ ზეგ ნებისმიერ ჩვეულებრივ ადამიანს საერთოდ გადაულიან და ეს ფაქტები ამ ფაქტებზე რომ ვსაუბრობთ ზუსტად იმასაც ვაბავთ ევროკავშირს რომ სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი სასამართლო არ უნდა იყოს პოლიტიკური გავლენის ქვეშ საფრანგეთში სარკოზიმ დააშავა ჩასვეს ციხეში დაუმკიცდა დაუმკიცეს დანაშაული ჩასვეს ციხეში
1: ბიჭო ის თან მე ის ერთი კაცი შვენებაზე კი არ ყოფილა 5 წელი მიდიოდა გამოძიება კაცო 5 წელი მიდიოდა და 5 წელი იკვლევდნენ აი ყველაფერს და 5 წლის მერე სასამართლო თქვა რომ ეს კაცი არის დამნაშავე აჰა როგორც იქნა ხო დაგიმტკიცეთ აი ეს იყო ზუსტად სასამართლოს ესა რა და აქ ვიღაცა მხეიძის ჩვენებაზე ბრალი დაუმძიმებს როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა კაცო
0: და მერე ვიღაცა ციხეში რო ეთქვა რომ აი მეც მიმქონდა სარკოზისთვის ფული და კიდე რომ დაემძიმებინა და ეთქოთ რომ ეხა კორუფცი ხო კიდე კორუფციული ცალკე კორუფციული სქემა და აგერ კიდე გიმა ეგეთი რაღაცა უბრალოდ აბსურდულია რა ასეთი რამე ანუ ეს არ არის აბსურდული მაშინ როცა შენ გამოძიებას ეტაპობრივად აწარმოებ და ეტაპ გვაცნობებ რომ ეხლა აი ეს გამოვიძიეთ დადგინდა ეს გამოვიძიეთ დადგინდა ეს გამოვიძიეთ ორმა კაცმა ერთხმად უცბად რატომღაც 12-ში, ну ჯერ მხეიძე, მე ამბობენ რომ ბურჭულაძემას, მაგრამ მე არ ვიცი ბურჭულაძეს ჩვენება მე არ მომისმენია და არც გამიგია.
1: ბურჭულაძეზე არ ვიცი, მხეიძეზე ვიცი,
0: გასულ. ხო და ამას ვამბობ, რამე ბურჭულაძეზე არც გამიგია ჩვენებაზე, მაგრამ ამბობენ რომ ორივე ადასტურებს, თუმცა ბურჭულაძეს ჩვენება არ დევს, მაგრამ მხეიძე 12-ში იძლევა ჩვენებას და იმის მაგიურად რომ შენ დარწმუნდე რომ ეს არის ჩვენება რომელსაც იძლევა მართლა სწორია და სამართლიანია და ნამდვილად ფაქტს ჰქონდა ადგილი ეს უნდა გამოიძიო ამის მაგივრად პირდაპირ ბრალს უყენებ და მეხლა ადვოკატმა რო თქვას რომ

მაგრამ შენ რომ მე ხვალ რო თქვა სიმ ხეიძემ რომ ღარიბაშულმა ერთი ხუთი კაცი მოკლა სიტყვაზე ვამბობ სადღაცას კიდე ცალკე მკვლელობის ბრალი უნდა წაუყენო თუ ჯერ უნდა ამოთხარო ნახო იყო არი თუ არა გვამები

0: ვინათ, იმიტომ რომ ის არ არის დამნაშავე. აქ არ არის დანაშაულზე არ დამნაშავე არ დამნაშავეზე საუბარი. აქ საუბარი იმაზეა, რომ თვითონ პროცედურები არ ტარდება სწორად, როგორც უნდა ტარდებოდეს და ეს აჩენს ძალიან ბევრ ეჭვს და ზუსტად გიორგი მო თქვა, რომ ეს უფრო ევროპისთვის პოლიტპატიმარი უფრო არის ვიდრე დამნაშავე. როცა თავიდან შეიძლება ევროპელებისთვისაც, ან დემოკრატიული ქვეყნებისთვისაც მსგავსი რამ არც მოსულოდა თავში, რომ ეფიქრათ, რომ ეს არის პოლიტპატიმარი. დააშავა უპოვეს ფული, დამნაშავეა, მაგრამ ეხლა უკვე ამ ბრალდებებით და იმით უკვე ჩანს, რომ აშკარად თეთრი ძაბით ნაკერი საქმეები.
1: მაგარი რაღაცა გამახსენდა, ბელგიაში გამახსოვრება, სერიული მკვლელი იყო დუტრო და იმ დუტროს 15 მკვლელობა აღიარა თვითონ და დაუმტკიცა სამი და მხოლოდ სამზე გაასამართლეს.
0: ეს მარტო კი, მარტო ბელგიაში არა, ამერიკაშიც ხდებოდა, რომ ერთს 25 მკვლელობა აღიარა და მარტო 12 დაუმტკიცდა და 12-ით გაასამართლეს.
1: კი, რაც დაუმტკიცდა, ანუ რაც გამოიძია პოლიციამ და პროკურატურამ და დაუმტკიცდა, იმაზე გაასამართლეს.
0: ამაზე გვაქვს საუბარი, ამაზე გვაქვს და აქ პირიქით, აქ არავინ არ ცდილობს, რომ შენი ბრალი, ანუ ბრალი დაგიმტკიცოს შენს და საზოგადოებას წარუდგინოს მართლა ის ფაქტები, რომელიც ადასტურებს შენ ბრალს, ამას არავინ არ ცდილობს. ჩვენება მივიღეთ, იმასაც მიაცი ფული. ხვალ რო თქვას, რომ გიორგი ფოფხაძეს მივეცი ასევე თქვა, იქიდან 100,000 ლარი. სიტყვაზე ვამბობ. ეხლა შენ კორუფციაში ბრალს ვერ დააგდებენ, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში არ იყავით და სიტყვაზე ვამბობ, უბრალოდ საჩუქრად გადმოგეცა, მაგრამ რომ თქვან, სიტყვაზე ვამბობ და რაღაც რო არსებობს, რო არსებობდეს ამაზე სისხლის სამართლის დანაშაული და დაგდონ ბრალი. როგორ უნდა დაამტკიცო? ამბობს მივეცი, რითი ამტკიცებ რომ მიეცი? თუ არ აღიარებს, ის ამღები თუ არ აღიარებს, შენ როგორ ამტკიცებ დღეს რომ მიეცი? აქამდე რატო არ გითქვამს, რომ ან ბურჭულაძეს აქამდე რატო არ უთქვამს, რომ მილიონ ნახევარი მე რო ავიღე, მე კი არ დავიტოვე ნახევარი უწილადე ღარიბაშვილს. თავიდან არ გითქვამს, დაიწყო თუ არა წერილების წერა? უცბად აღმოჩნდა, რომ მხეიძეს გაახსენდა. თანაც თვითონ მიმართა პროკურატურას. აი, ეს არის ცოტაი რაღაც აბსურდული. იმიტომ რომ თუ შენ იმაზე ფიქრობდი, რომ სასჯელი გაგინახევრდეს ან შეგიმცირდეს, შენ თავიდანვე იტყოდი, ხო? ანუ პირველი თვე, ერთი თვე ხო არძიან, უკვე რამდენი ხანია დაჭერილები არიან. თავიდანვე იტყოდი, რომ კი ბატონო, ვითანამშრომლებ, ამასაც დავდებ, ამასაც ხელს დავადებ და შემიმცირეთ სასჯელი. მაგრამ არა, სანამ ღარიბაშვილმა წერილები არ გამოაქვეყნა, ამ ჩვენების შესახებ ჩვენთვის ცნობილი არ იყო და აღმოჩნდა, რომ თურმე 12 აგვისტოს ამან ჩვენება მისცა თავისი სურვილით და როგორც ახლა ზოგიერთი ამბობს, რომ ალბათ ღარიბაშვილმა გაიგო, რომ ამან ჩვენება მისცა და დასწრება უნდა დაასრო ამ წერილებს. ნუ კარგით რა ხალხო რა. როგორ გაიგო, საიდან გაიგო? ციხეში ზის, ან მისმა ადვოკატმა, მისი ადვოკატი საიდან გაიგებდა? ბრალს რო წაუყენებდნენ, ერთი დღით წინ შეატყობინებდნენ და მორჩა. ეს მაქსიმუმ შეიძლება არც ეთქვათ. პირდაპირ წაუყენებდნენ ბრალს და მასალას გადასცემდნენ ადვოკატისთვის და მორჩა, ამით დამთავრდებოდა ყველაფერი.
1: რა თქმა უნდა.
0: ერთი კვირით ადრე გაიგეს, ეს თურმე ერთი კვირა მუსირებდა ეს აზრი, მერე წერილები, მერე რაღაცა. ხალხო, ნუ და არც დაფიქრდით რა, რაღაცას რო აკეთებ, ცოტა ლოგიკა ხომ უნდა დააყოლოთ ამას.
1: არ გჯერა ხალხო, არ გჯერა და ისე გააკეთეთ, რომ დავიჯეროთ ხოლმე კაცო.
0: ეხლა ის მომენტია, ვისაც გჯერა გაგვატარეთო, მე მგონი ეხლა ძალიან ბევრს არ ჯერა. ის ხალხი, რომელიც რაღაცას წერს, ანუ აი მართლა ეთყობა, რომ ტროლები არიან. ხო იცი რა, არ მინდა, არ მჯერა და არ მინდა, რომ დავიჯერო. ნუ არ გინდა, ვერ დაგაჯერებ, მაგრამ ოდნავ ადამიანი, რომელსაც ფიქრი შეუძლია, რომ დაფიქრდეს, ნუ ბევრ კითხვას დაინახავს, ხო, და ამ კითხვაზე კიდე პასუხს ვერ მიიღებს. ვერს პროკურორისგან ვერ მიიღებს და მე მგონი ვერავინ ვერ გასცემს ამაზე პასუხს. ასეთი დურაკული სქემა რატო დაატრიალა პრემიერ-მინისტრმა და თავდაცვის მინისტრმა? არ ვიცი.
1: ოღონდ ახლა ეს აბსურდის იმას იქით არის, უკვე ვეღარაფერს ვეღარ ვიტყვით.
0: კარგი გიორგი, მადლობა რომ მოახერხე და მანქანიდან მაინც ჩაგორთვე. მადლობა რომ ახერხებ, ყოველთვის იყო ჩვენ გვერდით. კარგი გიორგი, დაგემშვიდობები, ჩვენი დრო ამოიწურა. დავემშვიდობები ასევე ჩვენს მაყურებელს და რადიომსმენელს. მე პირადად შეგხვდებით ხუთშაბათს, ვიქნებით თქვენთან ერთად 6:00-დან 7:00-მდე და მე გიორგი ფოფხაძე და გოჩა ჯოჯუა ვიქნები თქვენთან ერთად მომავალ კვირას ორშაბათს 8:00-დან 10:00-ის

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს, არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს

0: ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდათაობაში, ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლია. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანთ ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე მხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჩდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე მხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და მხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
2: ანუ თქვენ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და ნიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა, აბა რა არის საჯარო ჩვენება? ეს არ არის მნიშვნელოვანი?
3: დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრულის სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

გაიგეთ ვენაში. ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანსპლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრ-დამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა, მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა.
ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. სოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა.
სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს, გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
1: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია გააქვს?
0: არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვენს რომ არანაირ ქრთამზე არ არის აქ ლაპარაკი, ეს არის ძალიან
1: ადვოკატები დაინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
0: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
1: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
0: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.

0: ნიკო ფიროსმანი. ნიკო ფიროსმანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა. იგი იყო ძალიან საინტერესო პიროვნება თავისი ბუნებით, თავისი ხასიათით. გახდა ძალიან მტკიცე ნებისყოფის. რომ არა მხატვრის ასეთი ნებისყოფა, არ იქნებოდა ფიროსმანის ის ნამუშევრები, რომელიც ღმერთმა შეაქმნევინა. თავად ფიროსმანი პირადი ინტერესების გამო არაფერს ითხოვდა თავისი ქვეყნისათვის. ნაცვლად კი უზარმაზარი განძი შესძინა საქართველოს. დაახლოებით 2000 ნამუშევარია საქართველოში. ასევე ბევრია კერძო კოლექციებშიც. ფიროსმანის ცხოვრება შეიძლება დავყოთ რამოდენიმე ეტაპად. პირველი ფიროსმანი, ანუ ნიკო ფიროსმანაშვილი, როგორც მემანქანე, მატარებლის გამცილებელი, როგორც მედუქნე, მოვაჭრე რძის ნაწარმით და მეორე ფიროსმანი, როგორც თავისუფალი მხატვარი. ნიკალას სიცოცხლეში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მის ნამუშევრებს დაეძებდნენ, ყიდულობდნენ, ყიდნენ. ზოგჯერ ნამუშევრებს ფასსაც უმატებდნენ კიდევაც, მაგრამ სამწუხაროდ იყვნენ ისეთები, რომლებიც ვერ გებულობდნენ მის გენიას და სანაგვეზეც კი აგდებდნენ მის ნამუშევრებს.
1: ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ფიროსმანის ბიოგრაფიაში მოხდა 1912 წელს, როდესაც პეტერბურგიდან თბილისში ჩამოვიდნენ ძმები ზდანევიჩები, ილია და კირილე. მათთან ერთად ჩამოვიდა მათი კოლეგა, ფრანგი მხატვარი მიხალე დამტიუსი. მათ სმენოდათ ფიროსმანის შესახებ და დაინტერესება მათ ჩამოიყვანა სამივე ერთად. ისინი დადიოდნენ თბილისის ქუჩებში. თბილისში ნახულობდნენ ფიროსმანის ნამუშევრებს სარდაფების ინტერიერსა თუ ექსტერიერში. მათ აღტაცებას საზღვარი არ ჰქონდა. ისინი დიდხანს ეძებდნენ თავად ფიროსმანს. ვერ გაიგეს სად ცხოვრობდა, სად ათევდა ღამეს. ერთხელ მიუთითეს ადგილი დიდუბეში, სადგურის ტერიტორიაზე. ბოლოს კი ყოფილ მალაკნების ბაზართან მიაგნეს იმ დროს, როდესაც ფიროსმანი კედელზე რაღაც გარკვეულ დაკვეთას ასრულებდა. იგრძნო რა ფიროსმანმა მისით დაინტერესება, თვალებში სხივი ჩაუდგა, რადგანაც მან მთელი თავისი არსებობა თავის ფერწერას შეალია. შემდეგ უკვე დანტიუსმა საფრანგეთის პრესაში გამოაქვეყნა ფიროსმანის შესახებ. ასევე საქართველოში ცნობის ფურცელში დაიბეჭდა ფიროსმანის ცხოვრების შესახებ. ეს ხდებოდა 1912 წლიდან.
0: 1916 წელს ჩამოდის დიმიტრი შევარდნაძე. ის ფიროსმანის დიდი თაყვანისმცემელი იყო. მას ძალზე გაუჭირდა ფიროსმანის ნახვა, ვინაიდან ის მონაცვლეობდა ადგილიდან ადგილზე. თუმცაღა მაინც მიაგნო. მე უკვე საფრანგეთშიც მიცნობენ. ლედანტიუსის მეშვეობით ჩემზე პრესაში სტატია იყო გამოქვეყნებული. ამაღად უთქვას ფიროსმანს შევარდნაძისთვის. დიმიტრი შევარდნაძე დიდებული პიროვნება იყო. მას ჰქონდა ამოცანა ჩამოეყალიბებინა და მხატვართა საზოგადოება და მიაღწია კიდევაც ამ ყველაფერს. სხვათა შორის, ნიკო ფიროსმანაშვილი მხატვართა საზოგადოებაში მიიღეს როგორც საპატიო წევრი. რა თქმა უნდა, ეს დიმიტრი შევარდნაძის დამსახურება იყო. ნიკალას ორჯერ ნამუშევრებისთვის თანხა შეუგროვეს, რომელიც ერთხელ მხატვარმა ლადო გუდიაშვილმა გადასცა. ფიროსმანი ამბობდა, რომ ამით საღებავებს და ტილოს იყიდდა. დახატავდა და ნამუშევარს მხატვართა საზოგადოებას მიუძღვნიდა. იმ დროს ზოგიერთი მხატვარი უმეტესად მუშაობდა მუშამბაზე, რადგანაც ტილო ძალზე ძვირი ხირდა. ფიროსმანი კახელი კაცი იყო, სიტყვას არ გატეხდა. მან დახატა ტილო, ქორწილი კახეთში და უძღვნა მხატვართა საზოგადოებას. მხატვართა საზოგადოება მოახერხა კიდევ ის, რომ მიმართა იმდროინდელ ერთ-ერთ კომერსანტს, დავით ქებაძეს, რათა ფიროსმანის ნამუშევრებისთვის თანხა გამოეღო. დავით ქებაძემ უარი არ უთხრა პირიქით. სიამოვნებით გამოყო თანხა და 27 ნამუშევრის შესყიდვა შესძლო, რომელიც მხატვართა საზოგადოებას გადასცა. ეს უკვე წარმატება იყო.
1: წარმატება წარმატებას მოჰყვებოდა ფიროსმანის ცხოვრებაში. მოგვიანებით თვითონ ილია ზდანევიჩმა გადაწყვიტა ფიროსმანის პერსონალური გამოფენა მოეწყო. მან ნამუშევრები მოიძია და შეისყიდა. ზოგ შემთხვევაში გაორმაგებულ ფასებშიც კი შეიძინა, ვინაიდან იყვნენ ისეთებიც, მაგალითად მედუქნეები, რომლებიც მაზანდას უმატებდნენ. ზდანევიჩს ზოგი შემოელახა კიდევაც და ამბობდა, როდესაც დავინტერესდით ფიროსმანის ნამუშევრებით, ახლა მოგინდათო ფასების მომატება. ზდანევიჩმა მოახერხა და თავისი მშობლების ბინაში მოაწყო ფიროსმანის ნამუშევრების გამოფენა. დაიბეჭდა მოსაწვევები, აფიშები. გამოფენას დაესწრო უამრავი ხალხი, ვინაიდან დიდი ინტერესი იყო გაჩენილი ფიროსმანის ნახატების მიმართ. დამსწრე საზოგადოებაში იყვნენ პიროვნებები, რომლებიც ფიროსმანს პატივს სცემდნენ. მაგრამ იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც თავად ილიას დანევიჩს კითხავდნენ ასეთი მდაბიო მხატვრის გამოფენაზე, რომ მიიწვია. მოსე თოიძე ნიკალას ერთ-ერთი დიდი მეგობარი, ახლობელი და მისი შემოქმედების პატივისმცემელი. ყოველდღე ესწრებოდა ამ გამოფენას და ვისაც არასწორი შთაბეჭდილება ან აზრი ჰქონდა ფიროსმანის ნამუშევრების მიმართ, მოსე თოიძე განუმარტავდა ფიროსმანის შემოქმედების სიდიადეს და მის ღირსებას.
2: 1912 წლიდან 16 წლამდე უკვე ფიროსმანი კანდგომარეობაშია. მას დაკვეთებიც ჰქონდა, ისე დადიოდა, თავის მეგობრები გრაფს ეძახდნენ და ფიროსმანის მეგობრები ერთ-ერთი იყო, ეროვნებით არაქართველი იყო, ბეგოიაქიევი. ხო, ამის ფიროსმანს ძალიან პატივცემდა თურმე და მერე ფიროსმანი რო გარდაიცვალა, იმას ამბობდა, რომ ფიროსმანი თბილისის ღირსება იყო, ჩვენი ღირსება იყო და ჩვენ არ ვიყავით მისი ღირსნიო. არა მარტო ბეგო, ბევრი სხვა მეგობრებიც ყავდა ფიროსმანს. იმიტომ რომ ეხლა

0: ცოდა ეს ალალი პიროვნება ფიროსმანი, რომ ამანა თვითონ ნამუშევრის დახატვაში რაღაც შეიძლება ერთი ხელი ეს თუ მიირთმევდა, რაღაცა პატარა ერთ ჭიქა ღინოდა, რაღაც ამდაგვარც. ეხლა ფიროსმანიო იმას რაღაც იმით სასმელის მოყარული იყო, ეგ არ არის სწორი შეხედულება. ნუ ეხლა რაღაც გარკვეულ პერიოდში მას მოუწია ცოტა გადატვირთვა ამ ალკოჰოლური სასმელით, მაგრამ ეგ უკვე შემდგომი პერიოდებია და მანამდე ჩვენ გვახსოვს თვითონ ფილმის ცალი ძალიან კარგად, რომ შევიკრიბოთ ფატურებიო ერთ სარამე რომელიღაც თბილისში დიდ ადგილზე ვაშენოთ სახლიო და ვილაპარაკოთ ხელოვნებაზე. დავდგოთ სამოვარიო, ჩაიავადუღოთო და ხელოვნებაზე ვილაპარაკოთ. ფიროსმანი ეგეთი ნატურა, ეგეთი პიროვნება, იმიტომ რომ 1912 წლამდე მის ნამუშევარს დაკვეთები ნაკლები ჰქონდა, ნუ არ ყიდულობდნენ, იმიტომ რომ სხვა მხატვრების ნამუშევრებს რო ყიდულობდნენ და ამ შემთხვევაში ჩავარდნა ჰქონდა.
1: 1912 წლიდან 1916 წლამდე ფიროსმანი უკვე წარმატებული იყო. სახალხო ფურცელში დაიბეჭდა ჯერ საქებარი, შემდეგ კი საპირისპირო წერილები ფიროსმანზე. ხან ღებავ, ხან მხატვარ ნიკალად მოიხსენიებდნენ, რამაც ძალზედ გააღიზიანა იგი. ჩვენ ვიცით და ვიცნობთ ნიკო ფიროსმანის შემოქმედებას, რომელიც დარჩა საქართველოში, მაგრამ არ ვიცით მისი საფლავი. ფიროსმანი თავისთვის არაფერს ითხოვდა, თუმცა უდიდესი განძი გაიღო თავისი საყვარელი ქვეყნისთვის.
0: ჩვენ ყავდა სამხატვრო აკადემიაში დიდებული პიროვნები, ერთ-ერთი შალვა კვასხვაძე, საქართველოს ისტორიას გვიკითხავდა ის და ის ამბობდა, აი მითუმეტესო ფიროსმანიო ეხლა თავისთვის რო ყურისმგდებელი რომ არისო, მაგრამ მისი ტილოები, მისი ნამუშევრები და გადაჭიმული ქვეჩარსოზეო არც ერთ აი ნუჟრსო ვეძახი და კოჟირა. ისეთი მასალა არასოდეს არ გამოუყენებია. სულთან მასალაზე გადაჭიმავდა ამ უშამბალ მასალას. და ამ უშამბა მასალას რო ჭიმავდა, თითოეული ლურსმიდან მომავალ რუსამდე მანძილი გაზომილი იყო. დაუშვათ 5 სანტიმეტრი, 4 სანტიმეტრი გაზომილი იყო და ისე შემოვლებული იყო ეს ლურსმები გარშემო. ესე იგი ცოდა ფიროსმანი რასაც ხატავდა. თავის ფასი იცოდა.
1: ფიროსმანი ხელოვნებისთვის წამებული პიროვნება იყო. შეიძლება შესანიშნავი სახელოსნო ჰქონდეს, მაგრამ კარგი ნახატი არ ეხატებოდეს. ფიროსმანი ცირკეთლებიან და გაჭვარულ ჭერიან სარდაფში მარტო ცხოვრობდა და იქ შექმნა შედევრები. ნიკო ხერკილაძე ფიროსმანის შესახებ.

0: კრისტიან დიორის ნიუ ლუკი მეტია ვიდრე უბრალოდ ახალი სილუეტი. ის წარმოადგენს ახალ დასაწყის, ახალ სინამდვილეს, უკეთეს და უფრო მრავალფეროვან მომავალს. მაგრამ კრისტიან დიორი არ არის მხოლოდ ახალი ლუკი. მოდარიალობას ასახავს, მაგრამ პერიოდულად ჩნდებიან დიზაინერები, რომლებიც ხალხის დაფარულ სურვილებს ავლენენ, როცა ქმნიან იმას, რაც სინამდვილეს არ ერგება. მათი ამბიციური ნამუშევრები გავლენას ახდენს ადამიანებზე და ცვლილებებს განაპირობებს. შემდეგ ასეთ ინოვატორი და რევოლუციონერი დიზაინერების შემოქმედება ხდება რეალობის ნაწილი.
1: ჩემი სამშობლოს გარდა არ არსებობს ქვეყანა, რომლის ცხოვრების სტილიც ისე ძალიან მომწონს როგორც ინგლისისა. მიყვარს ინგლისური ტრადიციები, არქიტექტურა, ინგლისელების თავაზიანობა, ინგლისური სამზარეულოც მიყვარს.
0: საფრანგეთის ჩრდილოეთ ნაწილში 1905 წელს მდიდრულ ოჯახში დაბადებულმა კრისტიანმა თავის სახლშივე დაიწყო ბრიტანეთის შეცნობა. როდესაც თავის ბავშვობაში დედამისმა ინგლისური ბაღი შექმნა, რომელიც მოგვიანებით ბრენდის ინსპირაციის მთავარ წყაროდ იქცა. როდესაც 21 წლის ასაკში პირველად ესტუმრა ბრიტანეთს, მაშინვე შეუყვარდა ყველაფერი, რაც მას უკავშირდებოდა. ტრადიციები, ცხოვრების წესი, კულტურა და სამეფო ოჯახი. მას უყვარდა ის თავისუფლება, რომელსაც იქ განიცდიდა. საკუთარი ბრენდის შექმნიდან 3 წლის შემდეგ ახალი კოლექცია სავოიში წარადგინა, რის შემდეგაც მიიღო შემოთავაზება, რომ კაცრად გასაიდუმლოებულად საფრანგეთის საელჩოში მარგარეტისთვის და მისი დედის, დედა-დედოფალ ელისაბედისთვის ეჩვენებინა თავისი კოლექცია. კაბა, რომელიც პრინცესა მარგარეტს თავის 21 დაბადების დღის აღსანიშნავ წვეულებაზე ეცვა, სწორედ დიორს ეკუთვნის. კრისტიან დიორის კაბაში გამოწყობილი სესილ ბიტონის მიერ გადაღებული პრინცესა მარგარეტის ფოტო საპატიო ადგილს იკავებს სამეფო ოჯახის წარმომადგენლების ოფიციალურ პორტრეტებს შორის. დიორი პრინცესა მარგარეტზე ამბობდა, რომ ის ნამდვილად ზღაპრული, დელიკატური, მოხდენილი, დახვეწილი პრინცესა იყო. 1947 წლის 12 თებერვალს კრისტიან დიორმა თავისი პირველი კოლექცია გამოიტანა. ჩვენებაზე წარმოდგენილი იყო ორი ხაზი, კოროლი და ჰუდი. ეს უკანასკნელი მოიცავდა ბარის პიჯაკს, რომელიც სილუეტმაც მოდა ახალი მიმართულებით განავითარა. პირველივე კოლექციით წელში გამოყვანილი მუხსქვემოთ მომდგარი გაშლილი კაბებით თავის ხელწერად აქცია. კოლექცია ისტორიაში შევიდა როგორც ნიუ ლუკი. მას შემდეგ, რაც ჰარპერს ბაზარის მაშინდელმა რედაქტორმა კარმელ სნოუმ ის ამ სიტყვებით შეაფასა: ეს არის ნამდვილი ლუკი. მიიჩნევა, რომ სწორედ კრისტიან დიორის ახალმა ლუკმა დაუბრუნა პარიზს მოდის დედაქალაქის სტატუსი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში დაკარგული ჰქონდა. კრისტიანს არ მოსწონდა მეორე მსოფლიო ომის მოდა და სურდა ქალები ისევ ლამაზად

0: შექმნა ისეთი ტანსაცმელი, რომელიც ქალის მშვენიერ ფიგურას ხაზს გაუსვამდა, მაგრამ ახტაცებასთან ერთად კოლექციას კრიტიკაც მოჰყვა. დიორის სამოსის მოცულობა თითოეულ ლუქსზე დახარჯული რამდენიმე ათეული მეტრი ქსოვილი და მისი ფერადოვნება ომიტრამვირებული ხალხისთვის ზედმეტად ჩათვალეს. მაგრამ კრისტიანისთვის ცხოვრება გრძელდებოდა და უნდოდა სხვებსაც იგივენაირად ეფიქრათ. მან კრიტიკას უპასუხა სიტყვებით: ევროპა დაიღალა ბომბების სვენით, მათ ნაცვლად ფეიერვერკების გაშვების დროა. კრისტიან დიორმა თავისი კოლექციების სახით ოცნებები შექმნა.
1: მე ყოველთვის ნერვიულობ, იმიტომ რომ მოდაგავს თეატრს, როცა შენაცყობ ჩვენებას შენი კაბების, ყოველთვის ახალი დასაწყისის შეგრძნება გაქვს. ფიქრობ, რომ ლურჯი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფერია და ასევე საინტერესოა ყოველთვის ახალი ფერები. ჩვენი ძირითადი ინსპირაცია არის იტალიური ხასიათი, ძირითადად კოლექციებში ნაცრისფერი დომინირებს. ჩვენი ძირითადი მიზანია, რაც მთავარია, მეტი სინათლე, ამიტომ ხშირად ოქროსფერს ვიყენებთ. ოქროსფერს თავისი დატვირთვა აქვს. ჩვენ ასევე ვქმნით პიჯაკებს, რომელიც თავს გვაგრძნობინებს დაცულად ჩვენ გჯერა განვითარების და პროგრესის.
0: დიორი ძალიან ცრუმორწმუნე იყო, მას ჯეროდა თილისმებისა და ამულეტების, კოსმიური ძალების და მუდმივად ატარებდა მათ. განსაკუთრებით დამოკიდებული იყო და არასდროს იშორებდა ხუთქიმიან ვარსკვლავს, რომელიც მას შემთხვევით პარიზში მდებარე დიდი ბრიტანეთის საელჩოს წინ იპოვა. იმ საღამოსვე დიორმა ბიზნესმენი მარსელ ბუსაკი გაიცნო, რომელმაც საბოლოოდ მხარი დაუჭირა დიორის იდეას დაეარსებინა საკუთარი სახელობის სამოდელო ბრენდი. კრისტიან დიორს საკუთარი სუნამო შექმნა პირველი სამოდელო სახლის გახსნის დღიდანვე სურდა. 1947 წელს კი ბავშვობის მეგობრისა და პარფიუმერული ბრენდის სერჟ ეპტლერ ლუიშის დახმარებით შექმნა სუნამოს სახელწოდებით მის დიორ, რომლის სურნელმაც ქალთა უამრავი თაობა დაიპყრო. სუნამოს სახელწოდებაში დიორმა მისი ცხოვრების ორი მნიშვნელოვანი რამ გააერთიანა. პირველი მისი უმცროსი და კატრინი, რომელთანაც დიზაინერს განსაკუთრებით ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. მეორე მისი დამოკიდებულება დიდი ბრიტანეთის მიმართ. სახელწოდებაში ფიგურირებს ინგლისური მის და არა ფრანგული მადმუაზელ. აღსანიშნავია, რომ კრისტიან დიორის პირველ მოდელებს შორის იყო საფრანგეთში ემიგრირებული ქართული ოჯახის წარმომადგენელი სპირიდონ კეტიას ქალიშვილი ულამაზესი ქალბატონი თეო კედია ჯიჯავაძე. 1955 წლიდან ბაზარზე დიორის კოსმეტიკური საშუალებებიც გამოვიდა. 1959 წელს უკვე პარიზიდან ექსპორტირებული მოდური ტანსაცმლის 75% კრისტიან დიორზე მოდიოდა, რაც საფრანგეთიდან საქონლის ექსპორტის 5%-ამდე იყო. კრისტიან დიორის სუნამოების კომერციული ვიდეოები მასზე მოთხოვნილებას კიდევ უფრო ამძაფრებდა. თანამედროვე ეპოქის აღნიშნულ კლიპებში მონაწილეობას იღებდნენ სოფლიოს ცნობილი მსახიობები. ყველაზე ხშირად ქალის სუნამოების სარეკლამო ვიდეოში ნატალი პორტმანსა და შარლიზ ტერონს შევხვდებით. კაცის სახე კი ხშირად ჯონი დეპი და რობერტ პატინსონია.

დიორის მოდის სახლს თავისი დამაარსებელი მხოლოდ 10 წელი ხელმძღვანელობდა, მაგრამ ეს არ ყოფილა შთამბეჭდავი და ხანმოკლე ამბავი, რომელიც კრისტიანის 53 წლის ასაკში გარდაცვალებით დამთავრდა. 1957 წელს ბრენდის ისტორია კრისტიანის ასისტენტმა 21 წლის ივ სან ლორანმა განაგრძო. ივი მარკ ბუანი, ჟან ფრანკო ფერე, ჯონ გალიანო, რამ სიმსონი, მარია გრაცია ქიური არიან დიზაინერები, რომლებმაც დიორიში ახალი თავები დაწერეს, ამავდროულად შეინარჩუნეს ტრადიცია და თავისებურად შეალამაზეს. 10 წელი სრულად საკმარისი აღმოჩნდა, რომ მას პირადად და მის ბრენდს უკვდავი სახელი დაემკვიდრებინა მსოფლიო მოდაში.

0: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს, არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
1: თქვენ გვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილი.
2: არ აღმოჩნდა შემთხვევით.
1: რაღაც სტილის გაგრძელებას ელოდებით თქვენთან დაკავშირებით.
2: სულად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია ისეთი

0: ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში, სხვა სასამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამნაშავეა
1: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ თლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძე მდინარაძის გუნდის შეცვლას?
0: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბად საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრებდა ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამხას, რომ ჩამოაშო რომ კობახიძე გაუშვა სადმე ელჩად იმ შუააზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცემ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ
1: ირმა და
0: უნდა გავაგზავნოთ.
1: ასევე ელოდებით რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
0: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
1: სად უნდა გავლოს ზღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით რომ მას ძალიან ბევრი რამე ცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამე ცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
0: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია რომ აქვს იმდენი ჭკუა რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: დარახველი ძეები.
4: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნის სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშ სამხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, მთავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძის მიანდეს. მროველმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიარა. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრადი ბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ მთავარ ძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და ტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით ტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარ სარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი. მისი ცოლი ძმა ზურა ბარაგვის ერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილი. ბრძოლის ველი არ მიუტოებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტყორცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსის სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შესძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინელი. 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰაბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეტსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
3: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
0: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: известная украинская ведущая Жанна Бадоева и ее друг Андрей Бедняков очень любят путешествовать. Каждый уикенд они отправляются в один из самых интересных городов на планете. По правилам программы, один из них должен прожить субботу и воскресенье на $100. Второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, Андрей и Жанна бросают монету. И каждый раз все решает орел или решка.
1: Гербиен Сапасури, Сингапуры.
2: Чанги საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
2: თქვენ დიდხანს ელოდით, ჩვენ კი დიდხანს ემზადებოდით და აი როგორც იქნა სინგაპურში ვართ.
3: მეგონა მაყურებელი ლუგანსკს ელოდებოდა. სათხარ?
2: კი.
3: ნერვიულობ. სინგაპური ხომ ნამდვილი ზღაპარია, ყველას ოცნება აი აქ. იცი რა, ეს უკვე მომბეზრდა. მართლა გეუბნები, აღარ შემიძლია. აღარ შემიძლია.
2: ანდრია, ქუჩაში ძალიან მკაცრი წესებია. არ დაანაგვიანო, არ ჭამო. და რაც თავარია, ქუჩაში საღეჭი რეზინი არ დაღეჭო.
3: უიღბლობის კონძული. ოკეანეში ჩანს უიღბლობის კონძული. ასეთი რამ როგორ შეიძლება? არ მესმის. სინგაპური განსაკუთრებული შემთხვევა. ერთდროულად კუნძული, ქალაქი და სახელმწიფო. სინგაპურს არ გააჩნია არავითარი ბუნებრივი რესურსი და ის მაინც გახდა პლანეტაზე ყველაზე განვითარებული და მდიდარი ქვეყანა. თავს მოგზაურს ვერ დააქმევ, თუ მსოფლიოში ყველაზე საინტერესო და პარადოქსული ქალაქი არ მოინახულე. ბანანის და ლიმონის ქვეყანა, სინგაპური.

0: გერბიან საფასური სინგაპური
1: ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი
2: სინგაპური ერთ-ერთი განვითარებული და მდიდარი ქვეყანაა მსოფლიოში უკვე გასაგებია რომ ჩემი 100 დოლარით აქ ძალიან გამიჯერდება ცხოვრება როგორც შევძლებ ისე გავაკეთებ ეკონომიას ბევრმა იცის რომ სინგაპური ძალიან მკაცრი სახელმწიფოა აქ უზარმაზარი ჯარიმებია დაწესებული სრულიად უცხინარ ჩვევებზე სინგაპური გეგებებად აგრძელებით მაგალითად არ შეიძლება მოწევა
3: 1000 დოლარი
2: ჯარიმა 1000 სინგაპურული დოლარი საზოგადოებრივ ადგილებში აგრძელულია ჭამა და დალევა აქ მეტროცი გულისხმება ჯარიმა 500 დოლარში ადგენს ასევე იგრძელება დურიანის ჭამა ეს ერთგვარი ხილია საშინელი სუნით ჯარიმის საფასური ჯერ არ მოუფიქრებიათ არა და მოწევა მინდოდა შეაკიდეთ და ჩანთაში 5 ცალი დურიანი მიდევს როგორ მოიქცე თავიდანვე უნდა გადავდო ფული ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: სინგაპური მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე საოცარი ქვეყანაა. ერთი გადაცემა ნამდვილად არ გვეყოფა ადგილობრივი თავისებურებების და ჩვეულებების გადმოსაცემად. აქ ყველაფერი იმდენად უცნაურია, რომ არც კი იცი საიდან დაიწყო. დავიწყე ფიქიდან, რომ სინგაპური მთლიანად აგებულია ფენშუის მიხედვით. აბსოლუტურად ყველაფერი. სათამჯენები, გზები, ხიდები, ბარები, რესტორნები, მეტროს ხაზები და პრაქტიკულად ყველა ბუჩქი ქალაქში კოსმოსური ენერგიის და ჩინური მეცნიერების პრინციპების მიხედვით არის გაშენებული და აგებული. რომელიც სივრცის ათვისებას გვასწავლის, მაგალითად, სათამჯენებს მომრგვალებული ფორმა აქვთ, იმიტომ რომ ფენშუის მიხედვით მახვილი კუთხეები უბედურებას იწვევს. სოფლიოში ყველაზე დიდი ეშმაკის ბორბალი საათის ისრის მიმართულებით რეალებს და არა პირიქით. ამასაც აქვს თავისი ახსნა. ფენშუის მიმდევრები ამბობენ, რომ ასეთი მიმართულება დიდი ფულის მომტანია ქალაქისთვის. ყველა შენობაში აუცილებლად არის გამდინარე წყლის აუზი, რომელიც ასევე შემოსავლის სიმბოლოა. ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: გადავწყვიტე ცენტრში წავიდე. იქ კი გამოჩნდება რას ვიზამ. მეტროს ერთჯერადი ბილეთი 2 სინგაპურული დოლარი ღირს, ჩვენს ფულზე კი 12 გრივნა. ჯანდება როგორც ცივა აეროპორტში. გაგიჯდები, ნამდვილი მაცივარია. სინგაპური ეკვატორზე მდებარეობს და აქ ძალიან ტროპიკული და ტენიანი კლიმატია. მაგრამ სინგაპური საკმაოდ ცივი ქალაქია. გავიღინე ყველგან საშინლად ცივა. რამე უნდა მომეცვა. გარეთ ზამთარი მგონია, ისეთი სიცივეა. ქალაქში არ არსებობს ადგილი, სადაც კონდიციონერი არ არის. ის ყველგან უბერავს. სასტუმროებში, სავაჭრო ცენტრებში, მეტროებში და ტაქსებში, მიწისქვეშა გადასასვლელებში და ყველა კუთხე კუნძულში. ერთადერთი ადგილი, სადაც კონდიციონერი არ არის, ქუჩა. მაგრამ ზოგიერთ ქუჩაზე უკვე მათაც ამონტაჟებენ. აქსიგრილე იგრძნობა.
1: კლარკი სტრიტი.
2: ყველაფერი კი ამ საშიში მანქანების წყალობით. კარგია. ძალიან მომწონს.
0: გერბიენ საფასური.
2: ორჩარდ როუდი.
1: სინგაპურში საერთოდ არ არის საცობები. ეს იმიტომ რომ ქალაქის მთელი საგზაო სისტემა ასევე ფენშუის მიხედვით არის აგებული. გზებზე თითქმის არ არის არც ერთი შუქნიშანი. ფენშუის მიხედვით ის უარყოფითი ენერგიის შის დაგროვებას იწვევს. გზები ერთმანეთში შეუფერხებლად გადადის, რაც უზრუნველყოფს დადებითი ენერგიის ცის მუდმივ ცირკულაციას. ქვეყნის ხელისუფლების მიზანია, რომ მოქალაქეებმა რაც შეიძლება ნაკლები მანქანები შეიძინონ. მათი პოლიტიკის მიხედვით ავტომობილებზე დაწესებულია 140%-იანი გადასახადი. ასევე მანქანის შენახვისთვის უნდა გქონდეს სპეციალური მოწმობა. ასეთი წესით სინგაპურის ჩვეულებრივი Ford Focus-ის ყიდვა 100,000 დოლარი და მეტი სუჯდება. სინგაპური ერთადერთი მეგაპოლისია მსოფლიოში, სადაც საცობები არ არსებობს. ჩვენთვის ასეთი მეთოდები შეიძლება მკაცრი და უსამართლო იყოს, მაგრამ აქ ყველა ფიქრობს, რომ თუ ვინმე დაჯდება საჭესთან, ამით დანარჩენებს შეექმნება დისკომფორტი. მოქალაქეები იძულებულები არიან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით იმგზავრონ და აქ ვდებით კიდევ ერთ საოცარ ფაქტს. ქალაქში მთავარი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ტაქსია. ის სინგაპურის კანონების მიხედვით ძვირი არ ჯდება, ამიტომ ქალაქის 5 მილიონიანი მოსახლეობა ტაქსის მომსახურებას იყენებს. პიკის საათებში ტაქსის რიგში უამრავი ხალხი დგას. მათ დიდ ხანს უწევთ რიგში დგომა, ისევე როგორც ჩვენ დგავართ ავტობუსის რიგში. ახლა მთავარს დაუბრუნდეთ. ორი დღე სინგაპურის ყველაზე ცნობილ სასტუმროში ვიცხოვრებ. ეს მარინა ბეია.
2: სასტუმრო მარინა ბეი სენსი.
1: მერტო ჩემო რამ ხელა უთახია. ასეთი უნდა იყოს ნომერი ჩვეულებრივ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში. ძალიან მდიდრული ნომერია. აქ ყველაფერია დაწყებული ბილიარდის მაგიდით, მინი სამზარეულოთი დამთავრებული. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი ის არის, რომ ჩემი სასტუმრო სახურავზე სოფლიოში ყველაზე ცნობილი აუზია ღია პერსპექტივით. ღმერთო ჩემო, თვალებს არ უჯერებ. რა სილამაზეა, ღმერთო. აი ეს მესმის. ღმერთო ჩემო. აუს კიდეები არ აქვს. ამიტომ გონიათ, რომ ცათამბჯენიდან წყალი პირდაპირ ქვემოთ გადადის. აუზის სიგრძე 150 მეტრია. მეტრო სადგური კლარკი კუეი.
2: ცოტა ქალაქს გავეცნობი. სინგაპური ძალიან ძვირი ქალაქია. ყველაზე იაფასიან ჰოსტელში ღამე $30 ღირს. მაგრამ შანსი მაქვს უფასოდაც გავათიო ღამე. 2010 წლიდან სინგაპურის მთავრობამ კემპინგის პოპულარიზაცია დაიწყო. კუნძულის 5 პარკში სპეციალურ ზონებში უფასოდ კარვების გაშლის უფლება დაუშვეს. მაგრამ ამისთვის საჭიროა სპეციალური ავტომატებიდან ნებართვა მიიღოთ. ქალაქში 500 ასეთი ავტომატი დგას. მაგრამ ერთი შეზღუდვა მაინც არის. თითო ადამიანს თვეში 8 დღეზე მეტი კარავში დარჩენა არ შეუძლია. ამ ქალაქში ქურთუკებს და შარფებს იმიტომ კი არ ყიდულობენ, რომ აქ ზამთარია, არამედ იმიტომ, რომ ისინი მეტროთი მგზავრობენ. როგორ ცხოვრობენ ასე? ქუჩაში 32 გრადუსია, მეტროში კი 22. ეს ხომ ჯანმრთელობისთვის ძალიან ცუდია. არ შეხვიდეთ, ძალიან ცივა.

აუზის გარდა სასტუმროს სახურავზე გაშენებულია ბაღები და უზარმაზარი გადასახედი მოედანი. მერტო ჩემო, აი ეს მესმის. მე მსოფლიოში ყველაზე მაღალ აუზზე მიმყოფები. მთელი ქალაქი ხელის გულზეა გადაშლილი.

0: ამ პარკში შეგიძლიათ კარავი გაშალოთ.
1: პარკი ისტ კოუსტი.
0: ამიტომ ზურგჩანთაში მე ჩემი კარავი მიდევს. ოქროს ბარათი რომ შემხვედრო და ეს კარავი ახლა ჟანას ეკნებოდა. ნედავასე ყოფილიყო. ღია ცის ქვეშ დაიძინებდა როგორც სტამბოლში მე მეწინა. სად შეიძლება გავშალო? აბა, დავიწყოთ ოთახის მოწყობა. კარავი კი მაქვს, მაგრამ მისი დადგმა მთელი ფილოსოფია ყოფილა.
1: პარკი ისტ კოუსტი.
0: ამას მარტო ვერასდროს ვერ გავშლი. შეუძლებელია ამის აწყობა. ჯანდაბა. გაწვიმდა და მე უკვე სულ დავსვლდი.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: Pagoda Street.
0: მე ჩაინათაუნში მოვედი. სინგაპურის მოსახლეობის 3/4-ს ჩინელები შეადგენენ. ამიტომ უცნაური იქნებოდა მათ აქ თავისი ეთნო რაიონი რომ არ ქონოდათ. სინგაპურში ჩინელების ეთნო კვარტალიც კი განსხვავებულია. აქ სისუფთავე და ყველაფერი მოწესრიგებულია. სიმშვიდეა და არის მის ხმაური ისე როგორც ნებისმიერი ქვეყნის ჩაინათაუნებში. მაგრამ ზოგიერთი საინტერესო მოვლენა აქ მაინც შემორჩენილია. ამ ქუჩას მიცვალებულების ქუჩა ეწოდება. ჯერ კიდევ 50 წლის წინ ძველი ჩინელები აქ მოდიოდნენ, რომ სპეციალურ ეგრეთ წოდებულ სიკვდილის სახლებში ბოლო დღეები გაეტარებინათ. ჩემთვის კი ეს ჯერ ძალიან ადრეა. ამიტომ გავისეირნებ. ძველი ჩინური ტრადიციის მიხედვით, თუ ჩინელი თავის სახლში მოკვდება, ის სახლს წეულას და უბედურებას მოუტანს. ამიტომ ჩინელები ცდილობდნენ, რომ სახლიდან შორს დაესრულებინათ სიცოცხლე. ისინი ამ ქუჩაზე სპეციალურ სიკვდილის სახლებში მოდიოდნენ. ამ ადგილას საშინელი პირობები იყო და ჩინელები მოსვლიდან ძალიან მალე ტოვებდნენ ამ ქვეყანას. დღეს ამ ქუჩაზე სუვენირებს ყიდია. მეგობრებო, ჩინეთში რომ ცხოვრობდი, აი ასეთი ვიქნებოდი.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: Merchant Road.
1: სადილის დრო მოვიდა. ჯამბო, სინგაპურში ყველაზე ცნობილი ზღვის პროდუქტების რესტორანია. რესტორნის საფირმო კერძს ჩილი კრაბი ეწოდება. იგივე კი ბორჩხალა ჩილი სოუსით. სწორედ ამ კერძის წყალობით რესტორანმა უამრავი კულინარიული ჯილდო მოიპოვა. კი ბორჩხალის მთელი ხორცი მის ფეხებშია. Аба უკვე ღელა. ისიც კი ვერ ხსნის. როგორ უნდა მეჭამა ეს კერძი კაცის გარეშე? აი ასე. გემრიელია. ძალიან გემრიელი ხორცია. საუსი ძალიან ცხარეა. მისი რეცეპტი კი საიდუმლოდ ინახება. ერთადერთი ვისი გემოცვიცანი მივხვდი რომ შემადგენლობაში თხილი შედის. იცით, მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში ბევრი კი ბორჩხალა გამისინჯავს. მაგრამ ეს მათ შორის ერთ-ერთი საუკეთესოა. ძალიან გემრიელია. ეს გასაიდუმლოებული ცხარე საუსი რომ არ იყოს. Maxwell Road.
0: სინგაპურში ყველა ობიექტს აქვს თავისი სისუფთავის ხარისხი. მათ თავისი შეფასების სისტემა აქვს. 100-დან 100-მდე. ასოებით C და D ნიშნავს, რომ ყველაფერი იდეალურად არ არის. ასოებით A და B კი ყველა ტრაბახობს და ამაყობს. მაგალითად, აქ არის B, გვერდით კი 100A. აქ ყველაფერი სუფთა და ჰიგიენურია. სწორედ აქ მივერთმევ. ერთი ლაფშა იყვით. კარგი, ახლავე. ლაფშა შევუკვეთე იქით. ბიუჯეტური ტურისტისთვის სასიამოვნო სიურპრიზი ის არის, რომ აქ შეგიძლიათ საკმაოდ იაფად ისადილოთ. $4, მაგალითად ასეთი სადილი ჩვენ ფულზე 25 გრივნა გამოდის. არ ვიცი, ჩვეულებრივი წვნიანია, წვანილებით. მასში პელმენების მსგავსი რაღაც დაცურავს. არ ვიცი, აი ხედავთ როგორ დაცურავს. მაგრამ ძალიან გემრიელია. აი შეხედე კრევეტებიც მაქვს. ჩანგლები არ არის. თუ არიცი ჩხირების ხმარება ხელით უნდა ჭამო. ლაფშა შემწვარი იხვის ხორცით ძალიან გემრიელი და რაც მთავარია მსუყე იყო. მაგრამ ბოლომდე ვერც მომერია. მე სინგაპურში დავიბადე. და მე მარიუპოლში. შესანიშნავი ქალაქია მარიუპოლი. კარგი არა? ძალიან კარგი. ხო. გონი მარიუპოლის მერია. მარტო მერი ამტკიცებს, რომ მარიუპოლი კარგი ქალაქია.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: როგორც უკვე გითხარით, სინგაპურის სახელმწიფოა, რომელსაც არავითარი რესურსი არ გააჩნია. არავითარი. ქალაქში ყველაფერი ექსპორტზეა აგებული. დაწყებული შაქრის ფხვნილიდან დამთავრებული ჩვეულებრივი წყლით. აქ ყველაფერი შემოა. მიუხედავად ამისა, ქვეყანა ძალიან მდიდარია. და ეს როგორ ხდება? ქალაქი ფულს იმით შოულობს, რასაც არ ჭირდება ბუნებრივი რესურსი. პირველ რიგში ქალაქში მსოფლიოში ყველაზე დიდი პორტია. ყოველდღიურად ტერმინალზე ათასობით გიგანტური ტანკერი დგას, რომელიც ელოდება ტვირთის გადმოძვერთვას. მეორე, ის რომ სინგაპური მსოფლიოს უმსხვილესი ფინანსური მიმწოდებელია. სწორედ აქ მდებარეობს უმსხვილესი ბანკების ოფისები. მესამე, რა თქმა უნდა ტურიზმი. ქალაქი ყოველდღიურად ვითარდება, შენდება და ახორციელებს წარმოუდგენელ პროექტებს, რომლებსაც მსოფლიოში ანალოგიც კი არ გააჩნიათ. სწორედ ეს იზიდავს აქ მილიონობით ტურისტს. ცოტა ხნის წინ სინგაპურში მსოფლიოს ყველაზე დიდი ეშმაკის ბორბალი დაიდგა. ცნობილია აუზიღია პერსპექტივით. ფორმულა 1-ის ჩემპიონატი და უამრავი რა. უახლოეს მომავალში დაგეგმილია მსოფლიოში უდიდესი პარკის მშენებლობა, სადაც გიგანტური ავატარის ხეები იქნება გაშენებული. ასევე კეთდება დაკიდებული ბაღები, ბევრად უფრო დიდი, რომელიც ოდესღაც ბაბილონში იყო.
1: 40 წლის წინ ამ ადგილას ჭაობის და კოღოების მეტი
0: ის კოუსტის გზატკეცილი.
1: არაფერი იყო. შეგიძლიათ ეს წარმოიდგინოთ? 40 წლის მანძილზე ამ ხალხმა სუპერ სახელმწიფო აშენა. ყველაზე მოწესრიგებული და განვითარებული ქვეყანა. არ მესმის ეს როგორ მოახერხეს, შეუძლებელია. ასეთ პროგრესს კი სინგაპური ერთ ადამიანს უნდა უმადლოდეს. ეს ლი კუან იუა. მოკლედ რომ გითხრათ, პრემიერ-მინისტრმა ორი რამ გააკეთა. მან თავისი ახლო ნათესავების ჩათვლით კაცრად დასაჯა ყველა კორუფციონერი. ბევრი თავის გადასარჩენად ქვეყნიდან გარბოდა. ნაწილმა კი სიცოცხლე თვითმკვლელობი დაასრულა. მან ასევე ისე გაამარტივა ქვეყანაში ბიზნესის წამოწყება, რომ ნებისმიერი კომპანიის ან თუნდაც რესტორნის დარეგისტრირებას ზუსტად 10 წუთში შეძლებს ინტერნეტის დახმარებით. უკრაინაში ასეთ პროცედურას დაახლოებით ერთი თვე მაინც ჭირდება. საერთოდ სინგაპური ერთ დიდ კომპიუტერს გავს. ყველაფერი საოცარი სიზუსტით მუშაობს. თითოეული ადამიანი თითქოს ერთი უზარმაზარი სისტემის პატარა ჭანჭიკია. კუნძულის ტერიტორია საკმაოდ პატარაა. სინგაპური კიევზე პატარაა. ამის გამო ქალაქი ხშირად იზრდება ხელოვნური კუნძულების წყალობით. მაგალითად, საქმიანი რაიონი მთლიანად ხელოვნურ სანაპიროზეა გაშენებული. როგორ უნდა გააკეთო ხელოვნური კუნძული ისე, რომ მასზე ამხელად სათამბჯენები იდგეს და არ იშლებოდეს? არარეალურია.
0: მთელი სინგაპურის ტერიტორია კიევზე პატარაა, ამიტომ აქ ადგილს ძალიან ეკონომიურად იყენებენ. ფეხბურთის სტადიონი აქ წყალზეა აშენებული. სტადიონს ერთი ტრიბუნა აქვს. მეორე ტრიბუნა არ არის, მაგრამ ვინც გვერდით გაცურავს,
1: Bayfront Avenue.
0: თამაშსაც უყურებს. ამ სტადიონზე ცნობილი სინგაპურის გუნდი კალმარი თამაშობს. აუცილებლად უნდა ვნახო ეს თამაში.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: სინგაპური მდიდარ ტურისტებს ფულის დახარჯვის უამრავ შესაძლებლობას თავაზობს.

0: მრავალფეროვნება შორის მე ვარ ჩიე, სოფლიოში ყველაზე მაღალ ეშმაკის ბორბალზე ვახშამი. ჩემთვის უნიკალური, ორიგინალური ვახშამი შეუკვეთე.
1: ეშმაკის ბორბალი სინგაპურ ფლაერი.
0: პირდაპირ მსოფლიოში უდიდესი ეშმაკის ბორბლის კაფსულაში. წავიდეთ ნახოთ. ჩვეულებრივ ამ კაფსულაში დაახლოებით 26-დან 30 ადამიანამდე შედის. მე კი მარტო ვიქნები და ჩემთვის მაგიდა იქნება გაშლილი. გამარჯობა. რა სიჩუმეა? ცოტათი მცივა. გარშემო არაფერი ისმის. იქნებ მუსიკა ჩართოთ. მუსიკა გააქვთ? მუსიკა. მახშამი 4 კერძისგან შედგება, რომელიც 2 წრის განმავლობაში მოაქვს. ეს ყველაფერი დაახლოებით 1 საათს გრძელდება. ინდივიდუალური კაბინა, საოცარი ხედი ქალაქზე და პერსონალური მიმტანი, რომელიც მთელი ვახშმის პერიოდში გემსახურებათ. ძალიან კარგია ყველაფერი, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მიმტანთან ერთად თავს ცოტათი უხერხულად გრძნობ. მინდა მაგიდასთან მოვიწვიო. მარტო დგას კუთხეში და ცოტა უხერხულია. ჩვენ ყველაზე მაღალ წერტილში ვიმყოფებით. ღმერთო ჩემო. ღმერთო, საოცრება. კაბინიდან ქვემოთ ვიყურები და რაღაც კოსმოსურ გზებს ვხედავ. დაუჯერებელია. შეხედეთ. ყველაფერი ანათებს და ცინცინებს. როდესაც მარტო ხარ, შეგიძლია ნებისმიერი რამ გააკეთო. ჯანდაბა, სულ მარტო რატომ ვარ ასეთ ადგილებში? რატომ?
1: ეს უბრალოდ ლამაზი ხიდი არ არის.
0: დნმ-ის ხიდი.
1: მას მოლეკულური დნმ-ის ფორმა აქვს. წარმოიდგინეთ, ჩვენი მშენებლები კიევში. ამ დროს რა სიტყოდნენ? რა? დნმ-ი? ეგ რა არის? ეგ სიტყვა არ გამიგია. სინგაპური ერთადერთი ქალაქია მსოფლიოში, სადაც არ არსებობენ ღატაკები და არც მოწყალებას ითხოვს არავინ. მეტად რასაკეთებს ამისთვის მთავრობა? ქალაქში ყოველ საღამოს იმართება უფასო წარმოდგენები, მოცეკვავე შადრევნები და კონცერტები კარგი ხმით და სპეცეფექტებით. ასეთი აქტივობები მაყურებლისთვის უფასოა. ჩემი $100 სხვაგან მაინც ვერ საწავალ. შოუ იწყება.

0: ისეთი სილამაზეა, ისეთი, რომ მეშინია ბედნიერებისგან გული არ გამისკდეს. ჩინელებისთვის ციფრი 8 ბედნიერების ნიშანია. ეშმაკის ბორბალზე სწორედ 28 კაბინაა, რომელიც ასევე ორჯერ მეტი ბედნიერების ნიშანია. სხვათა შორის სინგაპურელებს ერთი საინტერესო ტრადიცია აქვთ. რამე საქმის დაწყების წინ ისინი აუცილებლად ერთ წრეს არტყამენ ეშმაკის ბორბალზე. ეს მათთვის წარმატების ნიშანია. წრის დარტყმას ასევე 28 წუთი ჭირდება.
1: ძალიან ლამაზია აქაურობა. გარშემო მუსიკა ისმის. საპნის ბურთები დაფრინავენ და ბავშვები მათ დაჭერას ცდილობენ. საოცარი რომანტიკა. წყვილები სეირნობენ. მარტო მხოლოდ მე ვარ. ძალიან არ მინდა ჩემს კარავში დაბრუნება.

0: პატარა ბავშვით იქცევი. გასწორდი? ბრცხვენია შენთან ერთად ციარული, ყველა შენ გიყურებს. გასწორდი მეთქი. უკაცრავად. ყველაფერი რიგზეა. ყველაფერი. რას აკეთებ? თავზე ნუ მახტებით. ხილად.
1: ხა,
0: შესანიშნავი ცეილონის სასტუმრო.
1: ხა,
0: განუმეორებელი ცეილონის მანქანები.
1: ხა,
0: მაგარია.
1: ხა, ხა.
0: გასაგებია რომ საღაჯი რეზინი არ შეიძლება, მაგრამ ქუჩაში მოსაქმების აგრძელვა უკვე მეტის მეტია.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური. გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: კარავში ძილი რა თქმა უნდა ეკონომიურია, მაგრამ მიწაზე კარგად ვერ გამოვიძინე.
1: პარკი ის თქოსდი.
0: დილა მშვიდობისა. სასტუმრო მარინა ბეისენცი.
1: დილა მშვიდობისა. მერტო რა კარგია.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: დღეს ყველაზე უჩვეულო საუზმე მელოდება.
0: სინგაპურის ზოოპარკი.
1: ამისთვის არც რესტორანში და არც კაფეში არ წავსულ ვარ. ზოოპარკში მოვედი. სინგაპურის ზოოპარკი ძალიან პროგრესულია. აქაური კონცეფციის მიხედვით ცხოველები ისე ცხოვრობენ, როგორც ნამდვილ ველურ ჯუნგლებში. თუთიყუშები. აქ არსად ჩანს გისოსები და ვოლიერები. ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს ჯუნგლებში დადიხარ. თვითონ ზოოპარკი სინგაპურის ხელშეუხებელ ტროპიკულ ტყეს უერთდება. მერტო ჩემო, რა მახინჯია, რა საშინელი შესახედია, გრაფ დრაკულა გამახსენდა. ახლა ხვდები, რატომ მონაწილეობენ ესენი ყველა საშინელებათა ფილმში. იმიტომ რომ ძალიან ცუდი შესახედია. არ ვიცი, შეიძლება უბრალოდ ასეთი სტერეოტიპია გავრცელებული. ნახეთ. საშინელება. აქ უამრავი უცნაური ცხოველია. შეხედეთ რა საყვარელია. შეხედეთ. აქ ჭენჭველები არიან და ენით უნდა მათი ამოყვანა. ხედავთ. აქ მართლა უნიკალური სანახაობაა. მსოფლიოში ყველაზე დიდი მტრედი და ყველაზე პატარა ანტილოპა. შეხედეთ, ასეთი რამის წარმოდგენა შეუძლებელია. მტრედი ანტილოპაზე დიდია. ეს ჯუჯა ანტილოპა, რომელიც გიგანტური მტრედის ნახევარია. მაგრამ მე აქ მხოლოდ ველურ ზოოპარკში სასეირნოდ არ მოვსულარ. მე ვაპირებ მაიმუნებთან ერთად ვისაუზმო. ეს პლანადა მოლი.
0: სინგაპური საოცრად მწვანე ქალაქია. ყველაფერი მიმართულია იქით, რომ ის კიდევ უფრო მწვანე გახდეს. სინგაპურში ერთი ძალიან საინტერესო კანონი არსებობს. თუ შენობის აშენება გინდა, უნდა მოახდინო ხეების იმ რაოდენობის კომპენსაცია, რომელიც მშენებლობის დროს გაიჭეხა. ამიტომ ქალაქში ყველა შენობის სახურავზე უზარმაზარი მწვანე ბაღებია გაშენებული. ასეთი კანონი ჩვენთანაც არის უკრაინაში. განსხვავება იმაშია, თუ როგორ მუშაობს ეს კანონი აქ და ჩვენთან. ქალაქის მთავარი სიმბოლო მერლაიონია. სიტყვა სიტყვით ის ქალთევზა ლომს ნიშნავს. ეს არის გაუგებარი არსება, რომელსაც ლომის თავი და სირინოზის ტანი აქვს. მისი ძეგლი ქალაქის მთავარ ცენტრში დგას. სინგაპური პრაქტიკულად ჩვენი ლოვია. საერთო ძალიან ცოტა აქვთ, მაგრამ სახელებით ერთმანეთს ძალიან გვანან. სინგაპური ლომების ქალაქს ნიშნავს. მართალია, მართალია, აქ არასოდეს ყოფილან ლომები.
1: მალე ორანგუტანების კომპანიაში ვისაუზმებ. ნახეთ. აქეთ მოდის.

0: ორანგუტანი ადამიანის უახლოესი ნათესავია. მეცნიერები თვლიან, რომ ეს ცხოველი 98%-ით ადამიანია. მე ჩვენება, რომ ისინი საოცრად ირონიულად გვიყურებენ. მოვიდნენ და გვაკვირდებიან. ალბათ ფიქრობენ, შეხედე რა მაიმუნები არიან. ასე ფიქრობენ ჩვენზე. Circular Road.
1: ძალიან საინტერესოა, რომ აქ ნაყინიან პურსხედიან. მოკლედ, აი ეს მინდა. გმადლობ. ასეთი რამ არასდროს მინახავს. ნაყინი პურში, კეჩუპი აკლია. გავსინჯოთ. თავისებური გემო აქვს. უფრო სწორედ უცნაური ნაზავია. მაგრამ გასინჯოთ ღირდა. სამაგიეროდ ძალიან ცუყია.
0: ღმერთო, ნეტა არ მაკოცოს.
1: კოცნა, კოცნა.
0: უკაცრავად, ეს უკვე მეტის მეტია. მაგარია, ღმერთო, დამბურძგლა.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: კიევში ერთი ასეთი ხუმრობა იციან. ვაგონიდან ღილაკზე თითის დაჭერით დისპეჩერს უკავშირდებიან. უკაცრავად შეიძლება შემდეგ სადგურზე ორი ყავა დამახვედროთ. გმადლობ. აქ ასეთი ხუმრობა $5000 დაგიჯდებათ. ეს ყველაზე ძვირი ყავა იქნება, რომელიც ოდესმე დაგილევიათ. დროა კარსაც მოვცილდე. როგორც უკვე გითხარით, სინგაპურში ძალიან მკაცრი კანონებია. უცენზურო სიტყვის თქმა შეიძლება $3000 დაგიჯდეთ. უნიტაში წყალს თუ არ ჩაუშვებთ, თქვენი ჯარიმა $150 იქნება. ნარკოტიკებისთვის სიკვდილით დასჯა აპელაციის უფლების გარეშე. ასეთი რამე მოგივათ, თუ სინგაპურში საჭესთან ნასვამი დაჯდებით. ეს ტაქსის მძღოლია, რომელიც საჭესთან არაფრის მდგომარეობაში იჯდა. რა თქმა უნდა, ეს ცუდი სანახავია, სამაგიეროდ სინგაპურში მანქანის ნასვამ მდგომარეობაში მართვისთვის არც ერთი ჯარიმა არ ფიქსირდება. კანონები მკაცრია, მაგრამ პოლიცია არც ადჩანს. ამ ორი დღის მანძილზე არც ერთი პოლიციელი არ შემხვედრია. მთელი ქალაქი სათვალთვალო კამერებით არის სავსე. ყველა ქუჩა, საზოგადოებრივი ადგილი და სადარბაზოებიც კი პოლიციის მიერ კონტროლდება. კანონის დარღვევის შემთხვევაში ისინი ორ წუთში დანაშაულის ადგილას ჩნდებიან. ამის შედეგად სინგაპური მსოფლიოში პირველ ადგილზეა დანაშაულის ყველაზე დაბალი დონით. ყველანი ერთი ქუდის ქვეშ ვართ. ყველას გვითვალთვალებენ. იმდენი კამერაა თავი ამერიკულ გასაიდუმლოებულ ბაზაზე მგონია. გამარჯობა. ეს ნაგავი არ გეკონოთ. ბარათია. ჩვეულებრივი ბარათი. ხო, ჩვეულებრივი. ხო. ბაზარში ასეთი მაისურები იყიდება. არ მოისაქმოთ ქუჩაში.
0: Reed Street-ი.
1: არ ჭამოთ და არ დალიოთ თავშეყრის ადგილებში. არ დაყაროთ ნაგავი, არ ააფეთქოთ პიროტექნიკა. არ მოწიოთ და არ დაღეჯოთ საღეჯი რეზინს. გასაგებია, რომ საღეჯი რეზინის დაღეჯვა აკრძალულია, მაგრამ ქუჩაში მოსაქმეების აკრძალვა მეტის მეტია.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: მეორე დღეს სენტოზაზე წავედი. სენტოზა სინგაპურის ცნობილი გასართობი კუნძულია. ეს ატრაქციონების პარკზე ბევრად მეტია. თელი ფილოსოფია. ეს არის გიგანტური კუნძული, რომელზეც ყველაფერია: კაზინო, მსოფლიოში საუკეთესო ოკეანარიუმი, დიდრული პლაჟები, პეპლების პარკი, ასევე გიგანტური მოსეკვავე შადრევანი და უზარმაზარი გიჟური ატრაქციონების პარკი. აქვე ნახავთ 4D კინოთეატრს მოძრავი სავარძლებით. ეს არის საოცარი გასართობების უზარმაზარი ქარხანა, სადაც ერთი კვირა მაინც უნდა დარჩეთ, რომ ყველაფერი გამოსცადოთ. გადავწყვიტე კონძულზე გასართობად წასვლა.
1: სინგაპურის საბაგირო.
0: შეგიძლიათ $30-ად ჩვეულებრივი კაბინით მიხვიდეთ, მაგრამ მე $8-იანი კაბინით

0: დავალ. VIP კაბინით 20 წუთიანი მგზავრობა $800 დაგიჭდებათ. კაბინის იატაკი გამჭვირვალეა. ძირი სვაროვსკის თვლებით არის ინკრუსტირებული. ჭერიც სვაროვსკის თვლებით არის მოჭედილი. აქვე არის შამპანური და iPod-ი. შეგიძლიათ მუსიკა ჩართოთ და ისე ამოვნოთ. River Valley Road-ი.
1: Сентозаში მეცავალ. ალბათ ხომ არ ვარ? Сентозამდე მისასვლელად რამდენიმე გზა არსებობს. მათ შორის ყველაზე იაფი მონორელსია. პირველი გაჩერება Universal Studio-ა. მე არ ჩავდივარ, იმიტომ რომ იქ შესასვლელი ფული არ მაქვს.
2: Gerbien Sapasuri, Singapore.
0: Сентоза ასევე ერთადერთი ადგილია მსოფლიოში, სადაც შეგიძლიათ ვარდისფერ დელფინთან ერთად იცურაოთ.
1: Сентозас ოკეანერიუმი.
0: რაც უფრო დიდია დელფინი, მით უფრო ვარდისფერია. ასეთი ჯიშის დელფინები ინდოეთის ოკეანეში ბინადრობენ. ისინი ყველაზე ჯიუტები არიან და დანარჩენებზე ნაკლებად ემორჩილებიან წვრთნას. ამიტომ ისინი იშვიათად ყავთ დელფინარიუმში. სინგაპურში კი მსოფლიოში ერთადერთი დელფინარიუმია, სადაც შეგიძლიათ მათთან ერთად იცურაოთ. დელფინს ზურგზე ეჭიდები და ის გაცურავებს. Плажи Силосо.
1: Какие-то просто Сулелури სათამაშოები $10 იღერს. სულ გაგიჟნენ. დასანანია რომ აქ ყველა ატრაქციონი ფასიანია, მაგრამ მე ერთი უფასო გასართობი მაინც ვიპოვე. ატრაქციონი iFly.

0: ამ ატრაქციონს iFly ეწოდება. ის მსოფლიოში ყველაზე დიდი აეროდინამიური მილის დახმარებით მუშაობს. ცოტათი მეშინია. ისეთი ხმაურია. საშინელი ხმაური. საშინელი. მეშინია. არ მინდა. ჰარისი ძლიერ ზონაზეა დამოკიდებული. ჩემი კომპლექციისთვის საკმარისია საათში 150 კილომეტრის სიჩქარის ნაკადი. ჰარი ქვემოდან გიბერავს და ისე უნდა იმოძრავო, როგორც ამას საში პარაშუტისტები აკეთებენ. ჯობია პირი დახუროთ, თორემ ორ წამში ნერწყვი ლოყებზე გეკნებათ აკრული. ერთი სეანსი 45 წამს გრძელდება. სწორედ ამდენი ხანი ჭირდება 4 კილომეტრის სიმაღლიდან ვარდნას. ისეთი ხმაურია და ისე უბერავს, რომ დორბლები მთელ სახეზე მაქვს. საკუთარი თავი ნამდვილი ჩვარი მეგონა. თმა გამეხლართა. მოიცა ვერ ვიხსნი. მოვიხსენი. ძალიან კარგი შეგრძნება. არაფერი მესმის. ყურები მაქვს დახშული. ასე უკეთესია, შესანიშნავია.
1: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: ძირფასო მეგობრობო, სენტოზას ყველაზე სამხრეთ ნაწილში ისევ გიტოვებთ $100.
2: პალავანის პლაჟზე.
0: აქ არის წერილი და წერილში გახვეული ფული. ის თქვენ გელოდებათ იჩქარეთ. ჩაიწერეთ სინგაპურის განძის კოორდინატები. გასართობი კუნძული სენტოზა. პალავნის სანაპიროს გვერდით მდებარეობს ქვიშის კუნძული. სწორედ მასზეა აზიის უკიდურესი სამხრეთი წერტილი. ბოთლი $100 დამალულია მცენარეებში. ბოლო განათების უკან. აქ ფრთხილად იყავით, იმიტომ რომ საშინელი ეკლიანი ბუჩქებია. სინგაპურის საზღვაო პორტი.
2: სენტოზაზე ისევე როგორც მთელ სინგაპურში უფასო წარმოდგენებია ადგილობრივებისთვის და ღარიბი ტურისტებისთვის. უფასო წარმოდგენა სენტოზას პორტში იმართება. პორტის გიგანტურმა ამწეებმა ხატვარ ჯერემი რეილტონს შთააგონეს ამ პროექტის იდეა. ორი უზარმაზარი რკინის წერო ერთმანეთს ხვდება. მათ ერთმანეთი მოეწონებათ და იწყება სიყვარულის ისტორია. ნამდვილი გრძნობების ფონზე რკინის ამწეები ნამდვილ წეროებად იქცევიან და მიფრინავენ. საოცარი სანახაობაა.

0: გერბიან საფასური სინგაპური.
1: სინგაპური არ გავს ნამდვილ ქალაქს. ის უფრო ქალაქის მოდელია, სადაც საოცარი სიზუსტით არის დაცული ყველა დეტალი და ყველაფერი იდეალური პროპორციებით არის გაზომილი. ჩემთვის სინგაპური ზედმეტად მოწესრიგებული ქალაქია იმისთვის, რომ შევიყვარო, მაგრამ გემოვნებაზე არ დაობენ.
2: სიმართლე გითხრათ, ძალიან გავართე ფულის ეკონომიით. იმდენად, რომ ორი დღის შემდეგ უამრავი ფული დამრჩა. შემეძლო სინგაპურის ზოოპარკში საფარი ტურზე წავსულიყავი, ან ქალაქის ხედით დამხმარიყავი ცნობილი აუზიდან. რატომღაც ეს ყველაფერი არ გავაკეთე, მაგრამ ამის მიუხედავად სინგაპურში მაინც შესანიშნავად გავერთე.

0: გერბიან საფასური სინგაპური
1: კუნძული სენტოზა
2: გამარჯობა ჩემო სინგაპურელო ლოტოსის ყვავილო
1: ეს რა მოსალმებაა
2: არ ვიცი უცებ მომინდა როგორ ხარ მომიღები რა ნახე შენი ოქროს ბარათით
1: ყველაფრის მესაყოლად ერთი დღე არ მეყოფა ძალიან მომეწონა აქაურობა სინგაპურში ორი დღე ძალიან ცოტაა აქ უამრავი რამეა სანახავი არ მესმის ამ პატარა კუნძულზე როგორ ეტევა ამდენი გასართობი და სანახაობა ანდრე, თვითფინაში მოგიყვები. არ დამიჯერებ. შენაკენი, რამე ჯარიმა ხომ არ მაქვს გადასახდელი?
2: არა, ჯარიმა არა.
1: აბა რა მოხდა?
2: გთხოვ, დროზე სახლში წავიდეთ, გადაფურთხება მინდა.
1: კარგი.
2: წამოდი. მართლა არ გადამიფურთხებია.
1: რა?
2: არც ცუდი სიტყვები მითქვამს.
1: დრასაკეთებდი, საღეჭი რეზინი სადმე ქონდა, ყლაპავდი?
2: ძალიან კარგად ვიქცეოდი, რეზინებს ყლაპავდი.
1: ტუალეტში დადიოდი?
2: ტუალეტში ყლაპავდი. მოკლედ, აქ სულ რაღაცას ყლაპავდი.

დღეს ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაზე მოგიყვებით. თუ იქ გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გელით. პრაღა ხომ ევროპის გამორჩეულად ლამაზი ქალაქია. ის ძალზე პოპულარულია ტურისტებს შორის, რომლებიც აქ უნიკალური არქიტექტურის, კულტურისა და ტრადიციების გასაცნობად, ადგილობრივი სამზარეულოს, გემრიელი კერძების გასასინჯად და სახელგანთქმული ლუდის დასალევად მოდიან. პრაღა ისტორიული ოლქის, ბოჰემიის ცენტრში მდებარეობს. საუკუნეების განმავლობაში მას ოქროს პრაღას, ქალაქ მარგალიტს, ჩეხეთის მბრძანებელს, ქვის ოცნებას და ევროპის გულს უწოდებდნენ. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ პრაღაში? თუ ამ ქალაქში მოხვდებით, აუცილებლად სასახლეებისა და ტაძრების გრანდიოზული გრადის კომპლექს უნდა ეწვიოთ. ის ძველი ჩეხეთის ერთ-ერთი სიმბოლოა, რომელიც ქვეყნის მნიშვნელოვან

ადგილებზე მოკითხობს. გრადის ისტორიული კომპლექსი შეტანილია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების სიაში და გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც მსოფლიოს უდიდესი ციხე დარბაზი და უდიდესი საპრეზიდენტო რეზიდენცია. პრაღის გრადს 7 ჰექტარზე მეტი უჭირავს. მისი ტერიტორია თავისი ფესვებით მე-9 საუკუნიდან მოდის. კომპლექსში შესვლა 3 ჭიშკრით შეიძლება. თითოეული საოცარი ორნამენტებითა და ძეგლებით არის მორთული. ჭიშკარში შეცვლის შემდეგ პატარა ეზოს დაინახავთ. ეზოს ცენტრში 1686 წელს მოქანდაკე იერონიმ კოლის აგებული შადრევანია, მაგრამ ვინაიდან მაშინ ქვეყანას ლეოპოლდ პირველი მართავდა, მას ლეოპოლდის შადრევანს უწოდებენ. პატარა ეზოშივე წმინდა ჯვრის სამლოცველო მდებარეობს. ის იმპერატორის მეუღლის მარია ტერეზიას ბრძანებით ააშენეს, რათა აქაურობას მეტი გრანდიოზულობა შეეძინა. ამჟამად სამლოცველოში საგამოფენო დარბაზია მოწყობილი, სადაც მნახველებს საგანძურის დათვალიერება შეუძლიათ. პრაღის კიდევ ერთი სილამაზე ნოვე მესტოა. ის ჩეხეთის დედაქალაქის ისტორიული რაიონია, რომელიც შუა საუკუნეებში გაშენდა. ნოვე მესტო ტურისტებს სილამაზითა და მასშტაბურობით აკვირვებს. თავისი ასაკის მიუხედავად თავდაპირველად ის ცალკე ქალაქი იყო, თუმცა მისი მშენებლობა საბოლოოდ მხოლოდ მე-19 საუკუნეში დასრულდა. ნოვე მესტოს სახელის გაგონებაზე შეიძლება ბევრმა იფიქროს, რომ ეს თანამედროვე განვითარებული რაიონია, მაგრამ გეტყვით, რომ ეს სახელი მას ჯერ კიდევ 1348 წელს მიენიჭა, როდესაც მეფე კარლოს მე-4 ძველი დასახლების ადგილას ახალ ქალაქს ჩაუყარა საძირკველი. ნოვე მესტო სტარე, მესტოს ანუ ძველ ქალაქს და ვიშეგრადს ესაზღვრება. ლეგენდის თანახმად კარლოს მე-4 ასტროლოგებისგან შეიტყო, რომ ამ დასახლებებს ცეცხლითა და წყლით განადგურება ელოდა. ბედისწერის შესაცვლელად და კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად მეფე ბრძანა ნოვე მესტო აეშენებინათ, რომელიც სტარე მესტოსა და ვიშეგრადს გააერთიანებდა და პრაღის პრესტიჟულობას გაზრდიდა. ამ ადგილზე დღეს პრაღის მრავალი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. ერთ-ერთია ვაცლავის მოედანი, იგივე ვაცლავაკი. ის რაიონის ცენტრია, სადაც ხშირად ფესტივალები და გამოფენები, აგრეთვე დემონსტრაციები და მიტინგები იმართება. ერთი სიტყვით, ეს ქალაქური ცხოვრების ცენტრია. აქ ხშირად ატარებენ დროს არამხოლოდ ტურისტები, არამედ პრაღელებიც. ჩეხეთის დედაქალაქის ნამდვილი მშვენება წმინდა ვიტას საკათედრო ტაძარია, რომელიც პრაღის ყოველი წერტილიდან მოჩანს. ის იმდენად უნიკალურია, რომ მის წინაშე ყველა სხვა ღირსშესანიშნაობა ფერმკრთალდება. წმინდა ვიტას ტაძარს პრაღის გრადის მარგალიტსაც უწოდებენ. წარმოუდგენელია, რომ ტურისტი პრაღაში ჩავიდეს და ამ ტაძარს არ ეწვიოს. მის კედელს მიღმა მეფეთა საძვალეები, მეფეთ კურთხევისთვის საჭირო ატრიბუტები და სახელმწიფო ხელისუფლების დამადასტურებელი ძვირფასი ნივთები ინახება. აქვე მდებარეობს პრაღის არქიეპისკოპოსის რეზიდენცია. ტაძრის მშენებლობა 1344 წელს მე-10 საუკუნის ეკლესიის როტონდის ფუნდამენტზე დაიწყო. ტაძრის მთავარი კოშკის სიმაღლე 124 მეტრია. შენობის გარე და შიდა ნაწილში ყველაფერი ვიტრაჟებით, რელიეფებით, ორნამენტებითა და ქანდაკებებითაა დამშვენებული. ჩეხეთის დედაქალაქში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ ტინის ტაძარსაც. ეს თვალწარმტაცი ტაძარი ძველი ქალაქის მოედნის ნამდვილი მშვენებაა. ტაძრის მშენებლობა მე-14 საუკუნეში დაიწყო და 160 წელზე მეტხანს გრძელდებოდა. ტაძრის ტერიტორიაზე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიული პირები არიან დაკრძალული. ტაძარში 2 80-მეტრიანი კოშკია აღმართული, რომლებიც შუა საუკუნეების არქიტექტურის თვალსაჩინო მაგალითია. სტარომესტის მოედანი ძველი პრაღის, ანუ სტარე მესტოს გული და ნამდვილი სიამაყეა. აქ დგას სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის შენობები. სტარომესტის მოედანი არამხოლოდ ევროპაში, არამედ მსოფლიოშიც ერთ-ერთი უძველესია. ის ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნიდან არის ცნობილი. მოედნის საერთო ფართობი დაახლოებით 15000 კვადრატული მეტრია. პრაღელები მას სტარომაქს უწოდებენ. უწინ აქ ბაზარი იყო, ვინაიდან ევროპის რამდენიმე მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზა სწორედ ამ ადგილას იკვეთებოდა. არქიტექტურა

სკულპტურული შედევრებით დახუნძლული სტარომესტის მოედანი ის ადგილია, რომელიც პრაღაში ჩასულმა ნებისმიერმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა იხილოს. პრაღის უძველესი ისტორიული რაიონი მალასტრანა, ანუ პატარა მხარე, პრაღის შუაგულში მდებარეობს. აქ ბევრი მტკიცებულებაა იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა პრაღა. მის მოკირწყულ ქუჩებს ახსოვთ ცნობილი ავსტრიელი კომპოზიტორი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი, რომელიც ამ ადგილებში ხშირად დაიარებოდა. რაიონის სივიწროვის მიუხედავად მალასტრანაში მრავალი ეკლესია და სასახლეა. აქ ოდითგანვე ქალაქის მდიდარი მოსახლეობა ცხოვრობდა. თანამედროვე შენობებს პრაქტიკულად ვერ იხილავთ. პრაღის ამ და სხვა უბნებში მრავალ უცნაურ და საინტერესო ქანდაკებას შეხვდებით, რომელიც მთელი ჩეხეთის სავიზიტო ბარათია. ქალაქის მშვენებაა რუდოლფინიუმი. ეს ერთდროულად საკონცერტო და საგამოფენო დარბაზია. მას სახელი ავსტრიელი მეფის ნაცვლის რუდოლფის საპატივცემულოდ შეარქვეს. გახსნის ცერემონია 1885 წელს გაიმართა. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში 20 წლის განმავლობაში ამ შენობაში პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. რეკონსტრუქციის შემდეგ შენობა ჩეხეთის ფილარმონიულ ორკესტრს გადაეცა. ქალაქის კულტურული დაწესებულებებიდან ასევე გამოსარჩევია ეროვნული მუზეუმი. აქ ნახავთ გამოფენებს, რომლებიც ჩეხეთის ისტორიის შესახებ მოგვითხრობენ. მუზეუმის ფონდში პალეონტოლოგიური და ანთროპოლოგიური კოლექციები, ძველი წიგნები, მონეტები, მედლები, სკულპტურები და სხვა უამრავი ექსპონატია დაცული, რომლებიც გათხრების დროს არის ნაპოვნი. მთავარი შენობის გარდა მუზეუმს რამდენიმე ფილიალი აქვს. პრაღის ასტრონომიული საათი, იგივე პრაღის კურანტები, ჩეხეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი სიმბოლოა. ის ყოველ ერთ საათში მართავს შთამბეჭდავ სპექტაკლს, რასაც უამრავი ტურისტი ადევნებს თვალს. საათის მექანიზმის და ციფერბლატის ყველაზე ძველი ნაწილი 1410 წელს შეიქმნა. მათი ავტორები ოსტატი მიკულაშა და მეცნიერი იან შინდელი იყვნენ. საათი სამ დროს უჩვენებს: შუა ევროპულს, ძველ ჩეხურსა და ასტრონომიულს. მზის ამოსვლისა და ჩასვლის დროს და მთვარის ფაზებს, კალენდარული წლის რიცხვსა და თვეს, კვირის დღეს, უქმე დღეებსა და ქრისტიანული კალენდრის დღესასწაულებს. პრაღაში კიდევ ათობით სანახაობაა, რომელთა მრავალფეროვნებით გადაღლილი ტურისტები ადგილობრივ ბარებსა თუ რესტორნებს მიაშურებენ. ჩეხური სამზარეულოც ისეთივე მდიდარია, როგორც მისი დედაქალაქი. აქაური კერძების ულუფა ყოველთვის მოზრდილი და მსუყეა. ჩეხებს უყვართ საფუძვლიანად დანაყრება. პრაღის რესტორნების გამორჩეული კერძი უტოპენეცია. ეს მარინადში ჩადებული ცხიმიანი და სანელებლებიანი სარდელია. ეს საკმაოდ ცხარე კერძი სარდელის, ხახვის, ძმრის, შაქრის, სხვადასხვა წიწაკისა და მდოგვისგან მზადდება. ნამდვილი გურმანების კერძია სვიჩკოვა არაჟნით. მას საქონლის ხორცისგან, ხახვისგან, სტაფილოსგან, ნაღებისგან და სხვა შემადგენლებისაგან ამზადებენ. ასევე გამორჩეულია ღორის ბარკალი. მას ლუდის, ხახვის, სტაფილოს და სანელებლების დამატებით აკეთებენ. პრაღულ სამზარეულოში ასევე ნოყიერ ღორის ხორცის კერძ, ტლაჩენკას, ჩეხურ გულიარს, ლორისა და კარტოფილის წვნიან ბრამბორაკს და მრავალ სხვა კერძს შეხვდებით. დესერტებიდან აღსანიშნავია ტრედლნიკი. ეს არის ცილინდრის ფორმის ტკბილი ფუნთუშა ნახვრეტით შუაგულში, სადაც სპეციალურ კრემს ათავსებენ. ტრადიციული ჩეხური ტკბილეულია საშობაო ორცხობილები, რომელსაც სხვადასხვა ფორმას აძლევენ. პრაღაში სტუმრობისას გვერდს ვერ აუვლით ჩეხურლუც. ეს ხომ ამ ქვეყნის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია. ამ ქალაქში უამრავი სხვადასხვა ლუდის ფესტივალი იმართება. ნამდვილად არინანებ, თუ ერთ-ერთ მათგანზე მაინც მოხვდებით. იმედია, მოგეწონათ ამ ულამაზეს ქალაქში მოგზაურობა.

რო დავაკვირდეთ აი ამ თელ ამ სიუჟეტს, ჩემი გვარი აი სრულად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი, რა არის ამისი მიზანი, რა შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი? თავიდანვე მე ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს

0: არის რაღაცა ხაფანგი დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას ამ კამპანიებს ამ რაღაცა პროცესებს ხაფანგების დაგებაში გაწურთნილი ჯგუფია ეს დღეს ქვეყანა არის ვითარებაში რომ ეს არის ჩიხი სადაც ვართ და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო წლიანმა მართველობამ ესეთი რეპრესიები დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე რომ ნებისმიერ ადამიანს მოქალაქეს რომელიც ჩათვლის რომ თქვენ საფრთხე ხართ შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია მივიდეს პროკურატურაში დაწეროს აი ეს აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე, აი სრულიად ბუნჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
1: და თავად მართავდა.
0: ხო, ნუ როგორც
1: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
0: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების ახალგაზრდების აი ესე დაჭერა, მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული. ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთი

0: ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდათაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანც ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური შრი-ლანკა ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი იჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასურკა შრი-ლანკა.
1: სოლომონ ბანდარანაიკეს სახელობის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ჩვენ კუნძულ შრი-ლანკაზე ჩამოვედით.
1: მეორე თქვენგანი მას ცეილონის სახელით იცნობს.
2: ცეილონის ჩაი, ცეილონის საუკეთესო პლაჟები.
1: ცეილონის საოცარი სასტუმროები.
2: ხო,
1: საოცარი მდიდრული ცეილონის მანქანები.
2: ხო, ხო.
1: ეს ყველაფერი შესანიშნავია. ზათხა?
2: ხო.
1: გერბი?
2: საფასური.

0: იმედია მიხვდი, რომ ცეილონის სიმდიდრეზე და ფუფუნებაზე ვიხუმრე.
1: საყვარელო, მე მას მაინც მივაგდებ. წავედით, სწორედ შენ ვერაფერს ვერ მიაგდებ. წარმატებები.
0: წარმატებები. ნეტა მე რა უნდა მოვძებნო?
1: შრი-ლანკა, წარსულში იგივე ცეილონი, ინდოეთის მახლობლად მდებარე მარადმწვანე კუნძულია ინდოეთის ოკეანეში. ყველა მიცის, რომ აქ მოყავთ ცნობილი ჩაი და ზრდიან სპილოებს. ვიღაც აქ საოცარი პლაჟები დასათბობად ჩამოდის, ვიღაცისთვის კი ის საუკეთესო ადგილია ექსტრემალური დასვენებისთვის. ჩვენ მალე გავარკვევთ, როგორ შეიძლება ამ კუნძულზე დროის სასიამოვნოდ გატარება.

0: გერბიან საფასური შრი-ლანკა
1: სოლომონ ბანდარანაიკეს სახელობის აეროპორტი
2: რადგან შრი-ლანკაში გზები ძირითადად დანგრეულია და ორმოებით სავსე კუნძულზე გადასაადგილებლად დიდი საიმედო ჯიპი ვიქირავე მერტო ძალიან ცხელა ერთი სული მაქვს მანქანაში როდის ჩავჯდები მე მგონი მშვენიერია აკაურობისთვის შესაფერისი მანქანაა მთავარია კონდიციონერი იყოს გამარჯობა როგორ გრილა რა კარგია შრი-ლანკა ქვეყნის მთავარი ქალაქიდან კოლომბოდან იწყება სწორედ კოლომბოშია კუნძულზე ერთადერთი საერთაშორისო აეროპორტი სოლომონ ბანდარანაიკეს სახელობის აეროპორტი
1: თუ აეროპორტში ძვირადღირებული მანქანა არ გვხვდებათ შეგიძლიათ ტაქსიში ჩაჯდეთ და სადაც გინდათ იქ წახვიდეთ თუ ტაქსის ფული არ გაქვთ და თქვენი ბარგი ერთი ჩანთით შემოიფარგლება მაშინ ყველაზე იაფასიანი ტრანსპორტი ადგილობრივი ტუკტუკია გამარჯობა ცენტრში რამდენად გამიყვანთ რა ღირს რიცხველი აქვს ყველაფერი წესების დაცვით არის კარგი წავიდეთ სამბორბლიანი ტუკტუკი აზიური გზების სიმბოლოა. ტუკტუკში არ არის უსაფრთხოების ხვედები და არ მუშაობს ციმციმები. სამაგიეროდ საგზაო ქაოსში ისინი თავს ისე გრძნობენ, როგორც თევზი წყალში.

0: Итак, Колумба. Эс Колумбоа. Первый штаб отделения Хмаури, Твери, Сице, Каоси. მე კოლომბოს მთავარ ქუჩაზე მოვედი. ეს ქალაქის ცენტრია. მას ასეც უწოდებენ, მთავარი ქუჩა.
1: კოლომბო больше всего
0: კოლომბო ერთ დიდ ბაზარს მოგაგონებს. ისეთი შტაბი ჭრილება რჩება თითქოს აქ ყველა ხილის გაყიდვით. ან ტუკტუკის დარებით არის დაკავებული.
2: რისი ნახვა შეიძლება კოლომბოში? ქალაქში არის რამდენიმე კოლონიალურ სტილში აგებული შენობა. საათის კოშკი, ინდუისტური ბუდისტური ტაძარი, და ხელოვნების ნამდვილი შედევრი ტელეფონის ურმელის ძეგლი.
3: Памятник телефонной трубки.
2: ძალიან ლამაზია. რა ეგზოტიკურადაც არ უნდა ჟღერდეს სახელი კოლომბო, ქალაქი შტამბეშტავის ანახავი ნამდვილად არ არის. კოლომბო ტიპიური აზიური ქალაქია. Gale Pace Green-ის მოედანი.
0: გმადლობ 90. ახლა გიყურადღებით. კოლომბოს მთავარი მოედანი. მოედანი მთავარია, მაგრამ გათელილი სტადიონივით გამოიყურება. აქ სულელურ სუვენირებს ყიდია. გაუგებარი კიოსკები დგას. სამაგიერო დროშა ლამაზი. დიდია და პრიალებს. მაშინ ვახტებით, რომ მოედანზე ხართ. კოლომბოში ყველაფერი თავდაყირაა. მთავარი მთავარს არ გავს. მოედანი კი საერთოდ მოედანს. მოედანი ოკეანეს უერთდება. მაგრამ აქ არც სანაპიროა და არც პლაჟი.

0: გერბიან საფასური შრი-ლანკა
1: ხაურიან დამტრიან კოლომბოში რთული წარმოსადგენია რომ შრი-ლანკა ლამაზი კუნძულია ამიტომ ქალაქში დიდხანს აღარ გავჩერდი და პირდაპირ კუნძულისკენ გავემგზავრე სადაც ყველაზე სუფთა ოკეანე მდიდრული სასტუმროები და დაუსრულებელი ოქროსფერი სანაპიროებია
2: პლაჟზე დაჯდომით ვერასოდეს ნახავთ ნამდვილ შრი-ლანკას ნამდვილი მოგზაურები აქ პლაჟებისთვის არ ჩამოდია შრი-ლანკაზე მთავარი თავგადასავლებია

0: მოტოროლერით ველურ ჯუნგლებში სეირნობა. სპილოები და მახჩობელები, მიტოვებული სოფლები და უძველესი ტაძრები. კარავში გატარებული ღამე და ქოქოსის საუზმეზე. სწორედ ასე გავატარებ ჩემს უქმეებს.
1: ისაც უნდა მოტოროლერით იაროს ტყეში. მე კი ჩემი უფროს ბარათებში ვთვლი, რომ ამ კუნძულზე საუკეთესო დასვენება ფეშენებელური სასტუმრო პლაჟი და ოკეანის სანაპიროზე ძვირადღირებული კოქტეილების დაგემოვნებაა. კოლომბოდან ერთი საათის სავალზე ცნობილი საკურორტო ქალაქი ბენტონა მდებარეობს. ბენტონა თავისი პლაჟებით არის ცნობილი. სწორედ იქ ვაპირებ კერძო ბუნგალოს გირაობას.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: ხუნიპუტი არაუდი.
0: იმედი მაქვს მოვასწრებ ველურ ადგილებში 200 კილომეტრიანი წრის გაკეთებას კოლომბოს გარშემო.
1: ქალაქი კირიბატკოდა.
0: პირველივე ქალაქ კირიბატკოდაში გველების მომთხინიერებელს შევხვდი. ეფექტური სანახაობა. სწორედ ამ ქალაქში არიან ყველაზე ცნობილი გველების მომთვინიერებლები. გახსოვთ მულტფილმებში ხვდებოდა აი ასეთი კადრები, როდესაც კატა კობრას აძინებს. ის სალამურზე უკრავდა და კობრა ნელ-ნელა იძინებდა. აქაც ასე ხდება, გველების მომთვინიერება მაყურებლის მოტყუება. პირველ რიგში მომთვინიერებლები ქვეწარმავლებს კბილებს და შხამს აცლიან. ამის შემდეგ, როგორც უნდათ, ისე ეთამაშებიან კობრას. მეორე ის, რომ ფლეიტა აქ არაფერ შუაშია, გველებს სმენა არ აქვთ და მუსიკა არ ისმენ. ისინი უბრალოდ ხელის მოძრაობას მიყვებიან. დააგვერდით, როგორ მოხერხებულად აქნევს კალათის თავსახურს. იგივე წარმატებით შეუძლიათ საქსოფონზეც დაუკრას. გიტარაზე ან თუნდაც ბალალაიკაზე. გველების მოთვინიერების პროფესია 1000 წელზე მეტ სიტყვის, მაგრამ დღეს ეს ჩვეულებრივი თაღლითური ხერხია ტურისტებისთვის ფულის წასართმევად. ეს იგივეა იალტის სანაპიროზე კაცი მაიმუნით რომ იღებს ფოტოებს. მიდი, გამომართვი ფული. მიდი. მაიმუნი, მაიმუნი. სოფელი ბენტოტა.
1: როგორც კი კოლომბოდან გადიხარ, გზა ბევრად საინტერესო ხდება. სწორედ აქ არის კონძულის ნამდვილი ცხოვრება. გზიდან აი ეს ახალგაზრდა დავინახე, რომელიც ჯოღზე ზის და წყალში ანკესი აქვს ჩაშვებული. ესენი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი მეთევზეები არიან. ადგილობრივი მეთევზეები თვლიან, რომ საუკეთესო ნადავლი სწორედ ტალღის გაფს მოყვება. ისინი ამბობენ, რომ წყალში ფეხით გომისას წყალი ყველაფერს რეცხავს და ასეთი ხერხი მოიგონეს. წყალში რომ არიდნენ, სანაპიროზე ქვიშაში ხის პალოები აქვთ ჩარჭოვილი და მასზე საშინლად მოუხერხებელი დასაჯდომი აქვთ მოწყობილი. არ მესმის მთელი დღე ასე ჯდომა და თევზის ჭერა როგორ შეიძლება. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ასე ბევრ თევზს ვერ დაიჭერ, მაგრამ ისინი მაინც მთელ დღეს ასე ელოდებიან თევზს. ბოლოს მივხვდი, რომ ისინი მეთევზეები კი არა, არტისტები არიან. და ასე თევზს კი არა, ტურისტებს იჭერენ. ვაიმე დედა, ფოტოს გადაღებაში $1 გართმევენ. ყველაფერი გასაგებია და ახლა მთავარია აქედან ჩამოვიდე.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: კუმბიანგოდა როუდი.
0: ზემოთ ჩაის პლანტაციები იწყება. წავალ ახლოდან ნახავ. ჩაისაც დავლევ. ცეილონის ჩაი მთავარი პროდუქტია, რასაც შრი-ლანკა აწარმოებს. შრი-ლანკას პლანტაციები მხოლოდ ჩაის რეკლამაში მაქვს ნანახი. საინტერესოა, როგორია ახლოდან. რეალურად პლანტაცია საკმაოდ ლამაზია. ყვეთრი მწვანე ფერის სწორი სიმეტრიული ბუჩქები და ჩაის მკრეფავი ქალები.

0: ფოთლებს ძირითადად ქალები ხელით კრეფენ. დღეში ისინი $2 გამოიმუშავებენ. მათ ასევე დამატებითი შემოსავალიც აქვთ, ფოტოტურისტებთან ერთად. ასე გამოიყურება ჩაის პლანტაცია. ჩაი აქ იზრდება. დიდი მადლობა. ეს თქვენ?
1: მე?
0: დიახ, თქვენთვის. თქვენთვის არის. ეს მე, ეს თქვენ. მე მეტი მაქვს. ჩაის მთელ ბუჩქში ყველაზე ძვირფასი ზედა ორი ფოთოლია. ხოლო ზედა ნაწილი უნდა მოაწყვეტოთ. მისგან ყველაზე ძვირფასი და ძვირად ღირებული ჩაი კეთდება. ის მხოლოდ ექსპორტისთვის გამოიყენება და დიდ ფასად იყიდება ევროპასა და ამერიკაში. ბუჩქის შუა ფოთლები დაბალი ხარისხის არის და ეს ის ჩაია, რომელსაც ჩვენ ყველა ცეილონის ჩაის დასახელების კოლოფებით ვწვდით. ისინი კი, ვისაც ეს ჩაი მოყავს, სრულ ნაგავს სვამენ. ბუჩქის ძირებს ან თესვებს საცკე. აქ ჩაიზე შეგიძლიათ დესერტიც კი დააყოლოთ. იცით თუ არა ჩემო ძვირფასებო, რომ ჩაის ხარისხი პირდაპირ არის დაკავშირებული მთის სიმაღლეზე, რომელზეც ეს ბუჩქები იზრდება. რაც უფრო მაღალია მთა, მით უფრო გემრიელი და ხარისხიანია ჩაი. აი ეს მაგალითად საშუალო ხარისხის არის, იმიტომ რომ არც ისე მაღლა იზრდება. მაგრამ თუ იმ გორაზე ახვალ, სადაც ახლა ვაპირებ, ან არა, იმაზე არა, მეორე მთაზეა ვარ. იყოს ცოტა დაბალი ხარისხის.
1: მე მგონი სასტუმროს შემოვედი. ჩემ სასტუმროს სამონ ვილასი ქვია. ამბობენ, რომ შრი-ლანკაში ყველაზე რესპექტაბელური სასტუმროა.
0: სასტუმრო სამან ვილასი.
1: ყველა სტუმარს ტრადიციული სიტყვებით აიუმბავანით ხვდებიან, რაც დიდი ხნის სიცოცხლეს ნიშნავს. ანკეტა შევავსე და ჩემთვის ვილას ვქირაობ. აი, ხას მოვაწერ. აქ ვიცხოვრებ. ჩემ სასტუმროში ყველა სტუმარი ცალკე ერთსართულიან ვილებში ცხოვრობს. მხოლოდ მე მექნება ორსართულიანი ვილა და ორი დღით ორივე სართული ჩემს განკარგულებაში იქნება. აი ღმერთო. აქ გარდერობია, აქ კი სააბაზანო. პირველ სართულზე მისაღები ოთახი და უზარმაზარი სააბაზანო ოთახია. სააბაზანო ჭერი არა აქვს. შეგიძლიათ მიიღო ჩვეულებრივი და ასევე მზის სააბაზანოც. მზად ვარ გავიხადო და თავით გადავხტე აუზში. მეორე სართულზე კარგი ზომისაძინებელია. ნახოთ აქ რა არ კიდე. აივანის ავაზლებით. ზვარნახში ყვავილები. თახვები პირდაპირ ოთახში დარბიან. ეზოში კი ვარანები სეირნობენ. შესანიშნავი მეზობლები მყავს. მომწონს. სინამდვილეში, აქ ყველა ამისთვის ჩამოვიდა.

0: ღმერთო ჩემო, საოცარი პლაჟია. ნავები, პალმები, მზე, ქოქოსები. შეხედეთ ქოქოსი. და არც ერთი ადამიანი. ადამიანებმა ამ კუნძულის შესახებ ლამაზი ლეგენდა შექმნეს. თითქოს 60-დან გამოგდებული ადამი და ევა სწორედ ამ ადგილას დასახლდნენ. კუნძულის შუა გულში აღმართულია დიდი მთა, რომელზეც საფეხურები მოსჩანს. ამბობენ, ეს ადამის ფეხის ნაკვალევია, როდესაც მან პირველად დადგა ფეხი შრი-ლანკას მიწაზე. მთას ასეც ეწოდება ადამის მთა. ეს ნამდვილად ღვთაებრივი ადგილია. სანაპიროზე წარწერა გავაკეთე და სანამ მას წყალი ან დრო არ წაშლის, მანამდე აქ იქნება. სოფელ ალავატუგოდან 3 კილომეტრის მოშორებით.
1: შრი-ლანკაში არ არის მსხვილი ქალაქები. ძირითადად ეს ჯუნგლების მიღმა გაშენებული პატარა სოფლებია. გადავწყვიტე ერთ-ერთ ასეთ სოფელში გავჩერებულიყავ. გამარჯობა. ადგილობრივები იშვიათად ხედავენ თეთრკანიან ადამიანებს და მათ ყველაფერი აინტერესებს. აინტერესებს როგორ გაწვია, როგორ გამოიყურები და როგორ საუბრობ უცხო ენაზე. უკაცრავად, ჩაი მინდა. ამიტომ გამოიწვია ჩემმა კაფეში გამოჩენამ ნამდვილი ფურორი. სახლის პატრონმა იატაკის წმენდაც კი დაიწყო. მე მხოლოდ ჩაი მოვითხოვე, მათ კი ყველაფერი გამომიტანეს, რაც კი სახლში იპოვეს. ბანანი, ორცხობილა, ქოქოსი, ძალიან სტუმართ მოყვარეები აღმოჩნდნენ. სახლის პატრონმა ბლითების გამოწყობაც კი დაიწყო. ჩვენთვის დიდი ბედნიერებაა თქვენი სტუმრობა. გულახდილები ვიყოთ და ვაღიაროთ, რომ აზიაში კოლონიალური პერიოდიდან დღემდე ისევ ბატონებით უყურებენ ევროპელებს. ოჯახის უფროსთან გასაუბრების შემდეგ გავარკვიე, რომ კაფე მათი ოჯახური ბიზნესია და რომ ისინი ნორმალურად ცხოვრობენ. მარი კაფეს უყურებს, ცოლი სალონს დაგზის, ჩვილები კი მშობლებს ეხმარებიან. სწორედ ასე გამოიყურებიან ლანკელი წარმატებული ბიზნესმენები. გამომშვიდობებისას ამ სტუმართ მოყვარე ოჯახს დოლარი დავუტოვე.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
0: ჩემს სასტუმროში შეუკვეთე საოცარი თავგადასავალი ოკეანეში. მალე ლურჯ ვეშაპებს ნახავ. მათზე დაკვირვებისთვის შრი-ლანკა საუკეთესო ადგილია. ვეშაპები აქ რეგულარულად მოდიან. გზაში მანქანიდან ადგილობრივი ბავშვები დავინახე. ისინი უცნაურ თამაშს თამაშობდნენ. თამაშის წესები ასეთია: წყლით სავსე ქოთანი, თვალახვეულმა უნდა გატეხო. ბავშვები რიგრიგობით არტყამენ და თითოეულ მოთამაშეს ერთი დარტყმის უფლება აქვს. თუ ააცილე უკან იხევ და შენ რიგს ელოდები. ვინც პირველი გატეხავს ქოთანს, ის იქნება გამარჯვებული. ლოგიკურია. Саша. Саша, შენ ხომ ჩემი ანი ხარ? მიკარნახე, საით არის? მერთო. მარჯვენა და მარცხენა ამერია. მერთო ჩომო, ჯოხს ყველა მხარეს ვიქნებ. მერთო ჩემო. მოიცადეთ. მოიცადეთ, მორჩა. მორჩა, მორჩა. კარგი ბავშვებო, უნდა წავიდე. ვეშაპები მელოდებიან. ექსკურსია ასე გამოიყურება. იახტაზე სამაშველო ჟილეტით გახარ და ოკეანის ტალღებს იმ იმედით ვიყვები, რომ მალე ლურჯ ვეშაპს დაინახა. აბა რა, ვეშაპს ველოდებით. წყლიდან ამოსულ შადრევანს ველოდებით. ყველა იახტას აქვს სპეციალური ლოკატორი, რომელიც ადგენს, არის თუ არა ახლომახლო ვეშაპი. როდესაც ლოკატორი ნიშანს მისცემს, ესე იგი ვეშაპი ახლოსაა და მას უნდა დაეწიო. აი, აი, გამოჩნდა. შეხედეთ, შეხედეთ. ვეშაპის მთლიანად დანახვა შეუძლებელია. თავიდან ვეშაპი წყლიდან რამოდენიმეჯერ ნახევრად ამოდის, რომ ჰაერი ჩაის უთქოს. შემდეგ კი ყვინთავს და უზარმაზარ გუთს ზემოთ წევს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვეშაპმა ჰაერის მარაგი აიღო და ფსკერზე ჩავიდა. ზედაპირზე შეიძლება 15 წუთის შემდეგ ამოვიდეს. 3 მსოფლიოში ყველაზე დიდი ძუძუმწოვარი. წარმოიდგინეთ, ვეშაპის გული 1 ტონას იწონის. მისი ენაკი დიდ სპილოზე მძიმეა. ერთი ლურჯი ვეშაპი დღეში 1 000 000 კალორიას იღებს. ეს კი 1 ტონა კრევეტს და პლანქტონს უდრის. ლურჯი ვეშაპების შესახებ ორი ფაქტია ცნობილი, რომლებიც მე ძალიან მომწონს. პირველი, ვეშაპები ძალიან ერთგულები არიან. თუ ვინმე აირჩიეს, სიცოცხლის ბოლომდე მასთან ერთად იქნებიან. და მეორე ის, რომ ვეშაპები ერთმანეთზე კონტაქტებიან გაშვებული სიგნალების მეშვეობით და მათი ხმა 200 კილომეტრის რადიუსში ისმის.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: ის ბოლო შევა

0: ჩნია რომ საწვავი აღარ მქონდა. ნამდვილად არ მინდა ღამე ჯუნგლებში წყლის და საწვავის გარეშე დარჩენა.
1: სოფელი ტოლამბაგოლა.
0: სად შეიძლება საწვავი ჩავასხამ? საწვავის ჩა

თავგადასავალი გრძელდება, ასე რომ მეგობრებო, ასე რომ

0: სოფელი ტალაკირია გამო.
1: ერთ-ერთ სოფელში გზა გიგანტურმა ხემ გადამკეტა. აი ეს არის გზა გადაკეტა და ვერავინ აღარ გაიყვანს. ხემ პარალიზება გამოიწვია გზაზე და გაყვანილობა დააზიანა. მთელი სოფელი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა, მაგრამ მაცხოვრებლებისთვის მე მგონი ესეც კი დღესასწაულია. უხარიათ რომ რაღაც მაინც მოხდა. შრი-ლანკაში აფასიანის სასტუმროს მოძებნა უმარტივესი აღმოჩნდა. ტურისტული გზის მონაკვეთში კოლომბოსა და დამბულას შორის პატარა გესთაუსია, სადაც ღამე $18 იყერს. გესთაუსი საკუთარი სახლია, სადაც სახლის პატრონი ოჯახთან ერთად ცხოვრობს და ოთახს აქირავებს. უკაცრავად, ეს ბადერისთვის არის. ეს ბალდახიანი კოღოებისგან დაგიწევს. ბევრი კოღოა, საკმაოდ. როდესაც ბადეს გაშლი, კოღო აღარ გიქმნეს. ყველაფერი რიგზეა, პირსახოცი არის, დუში, ნიჟარა, შესანიშნავია, მაწყობს. კარგი, დიდი მადლობა, კარგი ოთახია, მადლობ. გესთაუსის პატრონმა მითხრა, რომ შეიძლებოდა საფარის ტური შემეკვეთა. ეს არის ტური ჯიპით ჯუნგლებში, სადაც ვნახავთ სპილოებს და მათ საცხოვრებელ ბუნებრივ გარემოს. საოცარია, კარგად მოვეწყვეთ და სპილოებსაც ვნახავ. შვენიერია.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: სასტუმრო სამან ვილასი.
0: გადავწყვეტე საღამოს ინდოეთის ოკეანის სანაპიროზე მევახშმა. ოქროს ბარათის ფლობელი კლიენტისთვის სასტუმროს მენეჯერმა ყველაფერი მოაგვარა. პირადად ჩემთვის მაგი და სანაპიროზე გაშალეს და მალე ყველაზე ახალი თევზი მექნება. ეს ექსკლუზიური ვახშამია. ნაპირთან მეთევზე დგას, რომელიც ჩემთვის თევს იჭერს. მას აქვე მოამზადებენ და მომართმევენ. აი ასე ვახშმობენ შრი-ლანკაზე. დაიჭირა, დაიჭირა. მერთო დაიჭირა. დღეს მე ახალ სვის ოკუს დავაგემოვნებ. ძალიან დიდია. უზარმაზარი თევზია. ანდიროუდი,
1: ჩემი რკინის ცხენი უფრო მაღალ რკინის ცხენზე გადავწვალე. მე ჯუნგლებში მივდივარ და სპილოები უნდა ვნახო. ძალიან მაინტერესებს. ექსკურსიაში ფული გადავიხადა და უზარმაზარ სპილოებს ვნახავ. ჩვენ გზიდან არ გადაგვიხვევია. ბოლომდე ქალაქის დამაკავშირებელი მაგისტრალით ვიარეთ. შემეძლო ჯიპი არც შემეკვეთა და აქ ჩემით ჩამოვსულიყავი. გზის ორივე მხარეს ველური სავანა. თუ გაგიმართლებთ, აქ შეიძლება სავანის ბინადრებს შეხვდეთ. გზაზე ფარშევანი გადადის. აი სპილოები, ხედავთ? ეში მიდიან. აი პატარა, ხედავ? ღმერთო. შრი-ლანკაზე 10000-ზე ნაკლები სპილოა დარჩენილი. შინაურიც და ველურიც.

სანამ ჩემი თევზი მზადდებოდა, შრი-ლანკას ტრადიციული კერძები მომიტანეს. კარი და ბრინჯი. ეს ყველაფერი ჩემთვის მოაქვთ. აქაური სამზარეულო შედგება ზღვის პროდუქტებისგან, ბრინჯის და სხვადასხვა სპეციებისგან. უამრავი სპეციებისგან. ცედრა, ქინძი, ნიორი, შავი წიწაკა, ჩილი, მდოგვის მარცვალი, კლიავი, დარიჩინი, ჯანჯაფილი, მიხაკი. ადგილობრივი სამზარეულოს ყველა კერძი პირველ რიგში არომატული და შეზავებულია. იმედი მაქვს, ცხარე არ ექნება, თორემ მათთვის ოდნავ ცხარე ჩემთვის ნამდვილი სიკვდილია. წითელი წიწაკა. მერტო პირი მეწვის.

0: რომელიც არ არის. აი ჩემი დედოფალიც მოვიდა. ისეთი ლამაზი და დიდია, რომ არც კი ვიცი საიდან დავიწყო. რომ დავჭრა მინიმუმ დანა მაინც უნდა ავიღო. გამართალია. არ ვიცი დაინახეთ თუ არა უკან როგორი ელვა იყო. თევზი არაჩვეულებრივია. გემო, ნამდვილი ხორცივით გემო აქვს.
1: ღამით გირჩევთ შრი-ლანკას გზებზე არ იმოგზაუროთ. ამ დროს ყველა ცოცხალი არსება აქტიურდება მორიელები, პითონები. ღმერთო, ეს რაჯანდაბა. რაჯანდაბა, ხედავ? ღმერთო, გზაზე გადმოდის. შანას ალბათ ასეთი არაფერი უნახავს. მას მანქანა ყავს სასტუმრო ბაღშამი. ღმერთო, ძალიან მშია, ძალიან მომშევდა.
0: რთულია ჭამო მაშინ, როდესაც რა უცნაური ელვა. საზე უცნაური ფერი ირევა, რა ლამაზია. დაინახეთ. წვიმა დაიწყო, დავსვევდი.

0: დღეს ალბათ მკვდარივი დამეძინება. როგორი ტროპიკული წვიმა მოდის, თბილია. ისე ველავს. აბაზანას მივიღებ. ხედავთ, როგორი აბაზანა მომიმზადეს. რა სილამაზეა. აბა, ძილინებისა. გესტჰაუსი აიუვერდა.
1: სადაც იგულადა, იქ ველები არ არიან. კარგი. ძილინებისა.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა. გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: სასტუმრო სამან ვილასი.
0: სამოთხეა. თუ დილით სატვირთოების ხმა და მეზობლების შხუბი გაგვიძებთ, აქ ჩიტების ჭიკჭიკი და ოკეანის ხმა ისმის, აქ ნამდვილი სამოთხეა. ქალაქ დამბულა შემოგარენი.
1: მეორე დღეს გზა გავაგრძელე.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: სასტუმრო სამან ვილასი.
0: დილით აიურვედულ მასაჟზე მოვედი. პირსახოცი და საცვალი მომცეს. ყველა მივეჩვიეთ იმას, რომ აიურვედული მასაჟი, სასიამოვნო მუსიკა, არომატული სანთლები და ლოტოსის ფოთლებით სავსე აბაზანებია. სინამდვილეში, პირველ რიგში ასეთი სახის მასაჟი სამკურნალო სახის არის. მოიცავს გამწვენ პროცედურებს. კუჟნატლავის გამორიცხვას და სისხლის გამოშვებას. ეს პროცედურები თანამედროვე სპასალონებში რომ ატარონ, ალბათ იქ არავინ მოვა. ამიტომაც დღეს დარჩა მხოლოდ არომატული სანთლები, სასიამოვნო მუსიკა და ლოტოსის ფოთლები. მე აქ ცოტას დავისვენებ, ვისიამოვნებ. თქვენ კი ნახეთ ბედნიაკობი რა შვება. გააკონტროლეთ მაინც როგორ არის თავისი $100. ბუდას ტაძარი.
1: ეს დამბულას ბუდას ტაძარია. ყველაზე მეტი ბუდას ქანდაკება. როგორც ყოველთვის ბუდას ტაძრის ეზოში მრავლად არიან მაიმუნები, უსახკარო ძაღლები და გველების მომფინიერებლები. ტაძარში არც ქალისთვის და არც კაცისთვის არ შეიძლება მომშიშვლებული ფეხებით ჩემ ხრებით შესვლა. მაისური უნდა გამოიცვალოთ და ფეხები მოსასხამით უნდა დაიფაროთ. არც ფეხსაცმლით შეიძლება შესვლა და არც ქულით. აქ კეპიც კი მომხადეს. კარგი, პარაცესია წესია.

0: რაც მთავარია, ტაძარში არ შეიძლება ბუდას ქანდაკებასთან ზურგით სურათის გადაღება. ამ ტაძრის კოლექციის ფორმირება ჯერ კიდევ 2000 წლის წინ დაიწყო. დღეს აქ 153 ბუდას, 3 შრი-ლანკას მეფის და 4 ღმერთის ქანდაკებაა. ტაძრის ჭერზე კი 1000-ზე მეტი ბუდას ნახატია. როგორც ყველა ბუდისტურ ტაძარში, აქაც ბუდა დიდი ყურებით არის გამოსახული. ეს იმიტომ, რომ ამაღლებამდე ბუდა ჩვეულებრივი პრინცი იყო. მეფესავით ცხოვრობდა. ყავდა ბევრი ცოლი და ძვირფასი ხლებით მოჭედილ მძიმე საყურეებს ატარებდა. სწორედ ამიტომ აქვს მას გრძელი ყურები. ბუდიზმი მოთმინების რელიგიაა ყველაფერ ცოცხალის მიმართ. ნამდვილი ბუდისტი არასოდეს არცერთ ცოცხალ არსებას არ აწყენინებს. სწორედ ამიტომ გრძნობენ მაიმუნები ტაძრის ეზოში თავს კომფორტულად. მიუხედავად იმისა, რომ მაიმუნები ხალხს ძარცვავენ და გარშემო ყველაფერს ჭამენ, მათ არავინ აქტებს. მათ ერთი კარგი თვისება აქვთ: მაიმუნები საუკეთესო მსმენელები არიან. ყველაფერი ხდება, მეგობარ. ვერაფერს შეცდები. ეს გეუბნება, რომ უყვარხარ. ყველაფერი სხვასთან გადის.
1: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
2: გამარჯობა. ცეილონში ათობით სხვადასხვა სახეობის ძვირფას ქვებს მოიპოვებენ. აქედან ისე ვერ წავიდოდი საკუთარი თვალით რომ არ მენახა.
0: ქალაქი გალე.
2: როგორ მოიპოვებენ მამაცი მამაკაცები ძვირფას ქვებს? ნუ ჩემო, რა პატარაა, როგორი გამხდარი? უცებ ჩავიდა ქვემოთ. ქვებს ასეთ ღრმა შახტებში მოიპოვებენ. ქვემოთ საშინელი უჰაერობაა და ძალიან ცხელა. ამიტომ მომუშავეები ყოველ ნახევარსაათში ერთხელ ერთმანეთს ცვლიან. პერიოდულად შახტიდან თიხით სავსე სათლები ამოაქვთ. ამ თიხას რეცხავენ და მასში მთვარის ბროლს ეძებენ.
0: ეს იშვიათი სახეობის ლურჯი მთვარის ქვა. შეხედეთ?
2: აი ეს არის იშვიათი მთვარის ქვა. ნაპოვნი ქვები სახელოსნოში ხვდება. იქ მაჭრიან, აპრიალებენ და ვერცხლის და ოქროს სამკაულებში ათავსებენ. ეს მაღარო ტურისტებზე გათვლილი ადგილია. პერსონალის მთავარი მიზანი არის ტურისტების საიუველირო მაღაზიაში შეყვანა ექსკურსიის ბოლოს. რადგან მე ოქროს ბარათი მაქვს, შემიძლია თავს არაფერზე არ უთხრა უარი. შრი-ლანკას სიმბოლოდ ლურჯი საფირონი ითვლება. ძალიან მომწონს, შეხედეთ, შეიძლება ვნახო? მე მგონი შემიძლია დედას კარგი საჩუქარი ვუყიდო. როგორ ფიქრობთ? ვიღებ.
1: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
0: სასტუმრო სამან ვილასი.
2: შრი-ლანკა საოცარი და ეგზოტიკური ქვეყანაა. მაგრამ ამ ეგზოტიკის მიღმა მას ასევე აქვს ბუნებრივი მოვლენებისგან გამოწვეული უჩვეულო საფრთხეები. მაგალითად ცუნამი. ახლახან შეტყობინება მივიღე. ჟანა, თქვენთან ახლოს ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. 8-9 ბალი დაფიქსირდა. წერენ, რომ შრი-ლანკაზე და სინგაპურში ცუნამს ელოდებიან. ყველაფერი მაშინ დაიწყო, როდესაც დასვენება დასასრულს უახლოვდებოდა. და აეროპორტში ვაპირებდი წასვლას. ახალ ამბებში გამოაცხადეს, რომ ინდონეზიაში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა და რომ შრი-ლანკა ცუნამის საფრთხის წინაშე იდგა.
0: ინდონეზიაში 9-ბალიანი მიწისძვრა დაფიქსირდა. შრი-ლანკაზე ცუნამის მოვარდნის დიდი ალბათობა არსებობს.
2: პერსონალი ცდილობდა სიმშვიდე შეენარჩუნებინა, მაგრამ ისინი აშკარად დაძაბულები იყვნენ. გადაიღე, რომ გაიქცა. პლაჟიდან ყველა ამოვიდა. მენეჯერმა გვირჩია, რომ მაღლა ავსულიყავით. და დაგვეცადა, სანამ საფრთხე არ გაივლიდა. აქაურებს ჯერ კიდევ მწარე დახსოვს 2004 წელს მომხდარი ცუნამი. მაშინ ცეილონში 10000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა.

0: გერბიან საფასური შრი-ლანკა.
1: სოფელი ვატიკანდა.
2: ღმერთო, ამხეს დააგვირდით. მისი ტოტები ბოლომდე დაფარულია საშიში შავი ფრთიანი ცხოველებით. აქ მათ მფრინავ ძაღლებს უწოდებენ. ადგილობრივები კი ხილის მფრინავ თაგვს. აი ასე, საყვარლად, ბავშვურად. არ ვიცი სინამდვილეში ვინ არიან ისინი, მაგრამ ასეთი რაოდენობით, ასეთი საშიში ფრინველი აქამდე მე არსად მინახავს. ამიტომ აქედან მივდივართ. დროზე, დროზე ბიჭებო, ახლა ყეფას დაიწყებენ. გამოგვეკიდებიან და ჯობია გავეცალოთ აკავურობას.
1: მადლობა ღმერთს, ცუნამი აქამდე არ მოსულა. და საშიშროებამ როგორც იქნა ჩაიარა. მაგრამ თუ ასეთ სიტუაციაში აღმოჩნდით, ეცადეთ რა შეიძლება მალე. გაეცალოთ ამ ადგილს. მეც ამას ვაპირებ. ყოველ შემთხვევაში, მაინც წავედი.

0: ქალაქი ნეგომბო.
1: ესეც ჩემი მოგზაურობის ბოლო წერტილი. შრი-ლანკაზე მოგზაურობა შესანიშნავია. აქ თავს უსაფრთხოდ გრძნობ. ყოველთვის იშოვით იაფფასიან ღამის გასაღებს. ადგილობრივი მოსახლეობა კი ტურისტების მიმართ ძალიან კეთილგანწყობილია. ერთ რამეს მივხვდი. ორი დღით აქ ჩამოსვლა სისულელია. ამ დროში კონძულის მთავარ ღირსშესანიშნაობებსაც კი ვერ მოვიდით. ეს ძალიან საინტერესო ადგილია და ბევრია სანახავი.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: სოფელი კატუკურუნდა.
0: კონძულზე ჩვენს განს გიტოვებთ. იმიტომ ვჩურჩულებ, რომ გარშემო უამრავი ადამიანია, ვისაც ეს ფული ძალიან უნდა. ვთხოვთ დაუჩქარეთ. ყველაფერი როგორც ყოველთვის აქ არის და თქვენ გელოდებათ. აქ არის ფული და კოორდინატები. მათ ბოთლში მოვათავსებ და დავმალავ. მოკლედ დაუჩქარეთ. შრი-ლანკაზე განძი დამალულია სოფელ კატუკურუნდაში, რომელიც ქალაქებს კალუტარას და ბერუავალას შორის მდებარეობს. მთავარი ორიენტირი სასტუმრო როივილაა. მასთან ახლოს რკინიგზის ხაზის გვერდით დგას ტრანსფორმატორის ჯიხური, რომლის გვერდითაც ბეტონის ფილა დგას. სწორედ ამ ფილის ქვემოთ დაგელოდება ჩვენი განძი. დავალება რთულია, მაგრამ თქვენ მას შეასრულებთ.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: ძალიან ბევრს მოგზაურობ, მაგრამ მხოლოდ შრი-ლანკაზე ვნახე, როგორ გადადიოდა ბიტონი გზაზე და როგორ მიდიოდნენ გიგანტური სპილოები წყლის დასალევად. ევროპელი ტურისტისთვის შრი-ლანკა ის ადგილია, სადაც აუცილებლად ნახავთ ველურ ბუნებას, ავანტიურულ დასვენებას და ნამდვილ თავგადასავლებს.
0: მე კი მგონია, რომ შრი-ლანკა საუკეთესო ადგილია 7 განმარტოებული დასვენებისთვის. და რა თქმა უნდა, საოცარ პლაჟზე ყველაზე უკეთესი რა უნდა იყოს. როდესაც არაფერზე ფიქრობ და არ სადგეჩქარება.

მოიცადეთ, მოიცადეთ, მორჩა. არ მესმის, როგორ უნდა დაიჭირო თევზი ასეთ პირობებში. უსლოვია.

0: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ხარმა პალას პროსპექტი.
1: გამოვიხედე და დაგინახე. როგორ ხარ?
2: მომენატრე.
1: კარგად გამოიყურები.
2: მე მოპედი ვიქირავე.
1: რა სამბობ?
2: კარებაც კი არ ვიცოდი. ხანდახან ძლივს ვატარებდი, მაგრამ სამაგიეროდ ნახეს.
1: მაგარია.
2: ილოები, ბიტონი და მაიმუნები. ძალიან დავიღალე, მაგრამ ეს დაღლა ნამდვილად ღირდა ამათ.
1: მაგარია.
2: შენ როგორ ხარ?
1: მე საოცრად დავისვენე. ოკეანეში ვეშაპებიც ნახე.
2: ვეშაპები?
1: ყველაფერი კარგად დასრულდა. თავარია რომ ცუნამი არ მოვარდა.
2: რა ცუნამზე ლაპარაკობს?
1: ცუნამი არის ციცუნამი, სიმათიური ბიჭია.
2: რა სიცუნამეებს ამბობ?
1: კარგი, არ გაბრაზდე. მართლა ძალიან შემეშინდა, თავიდან ყველა შეგვეშინდა, მაგრამ მე ყველაფერი დაწყნარდა.

0: ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები.

0: შევიტანც ეჭვს ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: რო დავაკვირდეთ აი ამ თელ ამ სიუჟეტს, ჩემი გვარი აი სრულიად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი, რა არის ამისი მიზანი, რა შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი? თავიდანვე მე ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი, დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას, ამ კამპანიებს, ამ რაღაცა პროცესებს, ხაფანგების დაგებაში გაწურთნილი ჯგუფია ეს. დღეს ქვეყანა არის იმ ვითარებაში, რომ ეს არის ჩიხი, სადაც ვართ. და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო ორწლიანმა მართველობამ. ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე აი სრულიად ბუნჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
2: და თავად მართავდა.
1: ხო, ნუ როგორც
2: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
1: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების ახალგაზრდების აი ესე დაჭერა, მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული, ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.
3: კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი, ფრაგმენტი ოპერიდან აბესალომ და ეთერი.

კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი აკაკი წერეთელი, ასრულებს მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, განთიადი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი, ჟურნალ „მეცნიერებათა აკადემიის“ მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ქენ ვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილი.
3: არ აღმოჩნდა შემთხვევით.
2: რაღაც სრულიად გაგრძელებას ელოდებით თქვენთან დაკავშირებით.
3: სრულიად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში. სხვა სამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამაშავეების
2: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ ქლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძემ დინარაძის გუნდის შეცვლას.
3: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბადს საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრებდა ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამ ხაზს, რომ ჩამოაშო რომ კობახიძე გაუშვან სადმე ელჩათ იმ შუაზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს, რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს, რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ.
2: ირმა,
3: უნდა გავაგზავნოთ.
2: ასევე ელოდებით, რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
3: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიუმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
2: სად უნდა გავლოს ზღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით, რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
3: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია, რომ აქვს იმდენი ჭკუა, რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე. და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.
1: სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, მსოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, სოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი

0: ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხომ? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არადა ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
2: ანუ თქვენ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის საჯარო ჩვენება? ეს არ არის მნიშვნელოვანი?

0: მოგესალმებით ჩვენ უძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. სტუდია ნომერი 8 კვლავ პირდაპირ ეთერშია ბატონ დავით არხანმოურავთან და ირმა ცხორაგაულთან ერთად. მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ.
0: ბატონ დავით, ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო და ჩვენი გადაცემის გარკვეული დრო მინდა დაუთმო სწორედ მდინარაძეს. რატომ? იმიტომ კი არა, რომ ის რაღაც წონადი პოლიტიკური ფიგურა მსოფლიოში აღიარებული. არა, იმიტომ რომ კობახიძესთან ერთად მდინარაძე გახლავთ სწორედ იმ სისტემის სულის ჩამდგმელი და თავკაცი, რომელშიდაც ჩვენ დღეს აღმოჩნდით. მოკლედ, მდინარაძე რა ელვისებური სისტრაფითაც აწინაურებდნენ, წინსვლა ჰქონდა, ისეთივე ელვისებური სისტრაფით თანამდებობებს ატოვებინებენ ბოლო დროს ჩვენ ხედავთ და ბოლოს პოლიტიკიდანაც კი სრულად მიდის. აი როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, ეს ლოგიკურია მისი ასეთი წასვლა, თუ იგი გაუშვა ბოლოს და ბოლოს ბატონმა ივანიშვილმა? თვითონ კი გვარწმუნებს, რომ ოჯახს უნდა მიხედოს, ზოგადად ეს ასეთი ხელწერა უკვე ამ წასულით მაღალჩინოსნების, რომ ყველა ოჯახს უნდა მიხედოს, ყველა სახლა ახსენდება ოჯახი, მაგრამ აი როგორ ფიქრობთ, ეს რატომ მომწიფდა ეს სიტუაცია მდინარაძე, რატომ გაუშვეს? პირდაპირ თქვათ, რომ გაუშვეს.
1: Ну, первое надо гитхрать, რომ ეხა შენ ბევრი რაღაც ილაპარაკე და პირველი რაც დაიწყე, რომ არ არისო სოფლიო მასში, რატო ეხა მაგალითად ქალბატონ ნინო წილოსანი დეპუტატიც არის და ვიცე-სპიკერიც, მან თქვა, რომ ასეთი მასშტაბური ფიგურა, ასეთი მასშტაბის ფიგურა ეხლა ვერ მოიძებნება, ვარ არის.
0: თუმცა თანამდებობას ვერ უძებნიდნენ
1: ხალხს და სხვადასხვაობა არსებობს, ხო? შენ თვლი, რომ პოლიტიკური ფიგურა იყო, უბრალოდ ის თვლის, რომ ეს იყო იმდენად მასშტაბური ფიგურა, რომ ასეთი მასშტაბის სხვა ფიგურა არ არის. ასე რომ სხვადასხვაობა.
0: მე და ქალბატონ წილოსანს როგორც ჩანს სხვადასხვა გვარი გემოვნება გვაქვს და შეხედულებები პოლიტიკაში.
1: წინსვლა არ იყო მისი მაინც და მაინც ესეთი ელვისებური? არა. ის იყო კობახიძის მარჯვენა ხელი. ალბათ ყველაზე დიდი საყდენი და კობახიძესთან ერთად იყო სულ. კობახიძე რო გახდა პარლამენტის თავმჯდომარე და გაუჩნდა გარკვეული ბერკეტები, მან უმრავლესობის ლიდერად სწორედ მდინარაძე წარადგინა, ანუ მდინარაძე იყო უმრავლესობის ლიდერი და ეს იყო კობახიძის დამსახურება. შემდეგ კობახიძე როგორც მოძრაობდა, ნუ გავრილოვის გამო გადადგა. თუმცა ეს გავრილოვის თემა საერთოდ სხვა თემაა და სულ სხვანაირად უყურებ მე ამას, ეგ დიდი სპექტაკლი იყო ცალკე დადგმული. გავრილოვის გამო მოუწია გადადგომა, მაგრამ შეინარჩუნა უმრავლესობის ლიდერად მაინც მდინარაძე. შემდეგ კობახიძე პარტიის თავმჯდომარე იყო, ისე მდინარაძეს ეყნობოდა, პრემიერი გახდა, მდინარაძეს ეყნობოდა და მისი ყველაზე სანდო საყრდენი მარჯვენა ხელი იყო და სუსის ხელმძღვანელიც იყო. ასე რომ წლების განმავლობაში მისი კარიერულიც და წლების განმავლობაში ხდებოდა ელვისებრის ისრაფით მოხდა. არ ვიცი რამდენად ელვისებრის ისრაფით, მაგრამ სწრაფად მოხდა ნამდვილად მისი პოლიტიკიდან წასვლა. მიზეზები რა არის? აქ არ არის ერთი მიზეზი. პირველად უნდა ითქვას, რომ ყველა ცდილობს, რომ მოძებნოს კონკრეტულად, თუმცა ეხა ერთი მიზეზის გამოკვეთა აქაც შეიძლება, მაგრამ ეს ყველაფერი კომპლექსური იყო და ეს არ ხდებოდა ერთ დღეში. რამდენიმე თვე არის, არ ვიცი 6 თვე გავიდა ალბათ, თუ არა, რაც გადააყენეს სუსის ხელმძღვანელობიდან.
0: არა, არც კი ბატონო, დაახლოებით 4 თვე.
1: ხო, მაგრამ ეს არისო ერთჯერადი საკითხი და არისო, აი როგორ გითხრა, მომწიფება ხდებოდა მისი ხან, რატომ? მე შემიძლია ძირითადი მიზეზები დავასახელო, რომ იყოს გასაგები. ყველას გაუკვირდება, ამაზე თითქმის არავინ არ ლაპარაკობს. პირველი მიზეზი გახლავთ პროპაგანდა. აი, დინარაძის წასვლის პირველი მიზეზი, რითაც დაიწყო, ეს არის პროპაგანდა. დინარაძე გახლავთ ადვოკატი, მე მგონი გამომძიებელიც იყო, ადვოკატიც იყო, იურისტია, მაგრამ არ არის ჟურნალისტი. საერთოდ არ აქვს სინამდვილეში მასმედიასთან, ანუ ტელევიზიებთან, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობის რეალური არც ცოდნა აქვს და არც გამოცდილება არანაირი, მაგრამ რატომღაც ის დანიშნეს მთლიანად აი ამ მედია სივრცის და პროპაგანდის ხელმძღვანელად. ანუ დინარაძის ხელმძღვანელობის ქვეშ აღმოჩნდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იგივე პირველი სახელმწიფო არქი, მის ხელში აღმოჩნდა იმედი, მის ხელში აღმოჩნდა რუსთავი ორი, მაესტრო, ну კიდე სააგენტოების ხელისუფლების ეს უზარმაზარი ძალა. და მდინარაძეს მიაჩნდა, რომ ის ამ ძალას პროპაგანდისტული კუთხით კარგად მართავს. მაგრამ საერთოდ ამ ხელისუფლებაში კობახიძიდან მოყოლებული არის ეს შეხედულება, მათ გონიათ რომ ყველაფერი იციან, ამ დროს საერთოდ არაფერი არ იციან. აი ჩვენ ყველამ დავინახეთ გამვლელი 2 წლის განმავლობაში, რომ კობახიძე აბსოლუტური ვიცი კაცია. ერთ-ერთი ცოდნა რაც მას აქვს იურიდიული, ეს არის საბჭოური კანონები გადმოწეროს იქიდან. რეალური ცოდნა არის ეკონომიკის, არის პოლიტიკის, მან ვერ გამოამჟღავნა, ვერ გამოამჟღავნა ასეთი ცოდნა. ანუ რა დავინახეთ გამვლელი, აი მე ამიტომ გეუბნები რომ აქ მთელი 2 წლიანი პერიოდი უნდა განიხილო კობახიძე მდინარაძის მართველობის. 2 წლის განმავლობაში ჩვენ დავინახეთ, რომ კობახიძე და მისი მარჯვენა ხელი მთავარი სახდენი მდინარაძე, ეს არიან ადამიანები, რომლებიც სულ აპარაკობენ, რომ მათ დიდი და ღრმა ცოდნა აქვს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მათ ეკონომიკური ცოდნა არ გააჩნიათ. აღმოჩნდა, რომ არ ესმით სოციალური პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობს. კი, გავიგეთ, რომ იურიდიული ცოდნა აქვს, შეუძლიათ ერთიც იურისტია, მეორეც იურისტია, მდინარაძე გამომძიებელიც იყო, ადვოკატიც იყო, გავიგეთ, რომ შეუძლიათ საბჭოთა კანონები გადმოწერონ და საბჭოური კანონები დასმენის შესახებ მიიღონ. ეს შეუძლიათ. რეალურად სახელმწიფო მართვას რაც შეეხება, აქ არავითარი ცოდნა არ გამოამჟღავნეს. მდინარაძის დაცემა დაიწყო მაშინ, როცა დავინახეთ, ანუ თავიდანვე ჩააბარეს რატომღაც ყველა ტელევიზია, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იმედი ჩააბარეს, რუსთავი ორი ჩააბარეს, მაესტრო ჩააბარეს, უამრავი სააგენტო ჩააბარეს, გაუგებარია საერთოდ არა ჟურნალის, არა მას მედიის სპეციალისტ, არა ინფორმატიზაციის სპეციალისტ, არა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტ, არამედ ადვოკატ იურის გამომძიებელს როაბარებ ამას, მაგრამ ამ 2 წელიწადში გამოჩნდა, რომ ამდენმა ტელევიზიამ დინარაძის ხელმძღვანელობით ვერ აჯობა ვერც TV პირველს, ვერც ხათაშორის ობიექტივს, ვერ აჯობა ვერც ფორმულას, ვერ აჯობა იქ მთავარს, რომელიც ახლა არქი აღარა ინტერნეტ ვერაჯობა იმ 30-მდე ინტერნეტ ბლოგერს. ანუ ინტერნეტში მაქსიმუმ ერთი 30, ნუ შეიძლება 50, არ ვიცი, 100 იყოს. ინტერნეტ ბლოგერია, მე გულისხმობ 30-50, რომელსაც უფრო დიდი ყურებადობა აქვს, თორე ისე შეიძლება 1000-იც არის, მაგრამ იქ პატარ-პატარა ყურებადობაა და ამას ვერაფერს მდინარაძემ ვერაჯობა, მისი ხელმძღვანელობით უпростоრეთ ვერაჯობა აი ამ უზარმაზარმა მედიებმა. ხო, ვერაჯობა ვერც იმედმა, ვერც რუსთავიორმა და ამ შემდეგ. გამოჩნდა, რომ ამ კაც არ შეუძლია ამის ხელმძღვანელობა. ფაქტობრივად სრულად დამარცხდნენ ისინი და საზოგადოების უდიდესმა ნაწილმა ზურგიც აქცია ქართულ ოცნებას და შეიზღა კიდევაც ისინი. უამრავი ხალხი ყოველას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ქართული ოცნებიდან ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის თავად კობახიძე მდინარაძე ზულს ხალხს. გაჩნდა დიდი სიძულვილი ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. ეს ყველაფერი ერთი საკითხია, რომელიც არ უნდა გვეგონოს, რომ ქართულ ოცნებაშიც არის, მათ შორის ივანიშვილის მონაწილეობით, რომელიც პარტიის საპატიო თავმჯდომარეა, იქ თათბირები და იქ ეს კითხვები ისმის, როგორ ხდება, რომ ასეთი მარცხი არის მაგალითად პროპაგანდისტული კუთხით. და პასუხისგებელი აქ დინარაძეა. ეს ერთი თემაა. აქ სხვა თემებიც არის. პასუხისგებელია მდინარაძე, რომელიც კობახიძემ დანიშნა. ხა სხვა თემები რა არის? ეკონომიკა. ვერც კობახიძემ, ვერც დინარაძემ ვერ უზრუნველყოს ვერანაირი ეკონომიკური ზრდა, ჩვენ მხოლოდ გვესმოდა, ნუ წარმოუდგენელი აი საბჭოთა ტყუილები, რომ ქვეყანაში ყველა ბედნიერია. აი საბჭო კავშირში იყო ეს, რომ ყველა ბედნიერია ქვეყანაში, რომ ქვეყანაში ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ სინამდვილეში რო შევადაროთ, ეხა საბჭოთა კავშირშიც უამრავი ტყუილი იყო, მაგრამ განათლება იყო საბჭოთა კავშირში, რეალურად მაღალი დონე იყო განათლების და ამათ განათლების სისტემა მთლიანად მოსპეს. საბჭოთა კავშირში სოციალური უზრუნველყოფა რა თქმა უნდა ვერ შეედრებოდა დასავლეთს, მაგრამ ბევრად უფრო უკეთესი იყო, ვიდრე დღეს გვაქვს ჩვენ ეს. აი დღევანდელ დღესთან შედარებით სოციალური უზრუნველყოფა უკეთესი იყო საბჭოთა კავშირში. ეკონომიკაც შეუდარებლად უფრო მაღალ დონეზე იდგა. აქ ხომ მასშტაბები გასაგებია, რომ მაშინ არ იყო მობილური ტელეფონები, არ იყო მობილური ტექნოლოგიები, მაგრამ თუ ვიაზროვნებთ შესაბამის მასშტაბებში დავინახავთ, რომ ეკონომიკა საბჭოთა კავშირში უკეთეს ვითარებაში იყო შეუდარებლად ვიდრე დღევანდელ საქართველოში და ცხოვრების დონეც უფრო უკეთესი იყო ვიდრე დღევანდელ საქართველოში და ამ კითხვებს კობახიძემ დინარაძეს იგივე ივანიშვილიც უსვავდა რომ რატო ხდება ესე გარდა იმისა რომ ტყუილები გვესმის რომ ყველაზე ძლიერი და განვითარებული ეკონომიკა ვართ სოფლიოში თურმე და ევროპაში რატომ არის რომ საბჭოთა დროს უფრო უკეთესი ცხოვრება იყო იმ დროს ვიდრე დღეს ეს იყო მეორე თემა აქ არსებობდა დინარაძის ანუ ეს იყო დინარაძის ნელ-ნელა დაქვეითების მეორე თემა რომ მან და კობახიძემ ეკონომიკაში ვერაფერი ვერ შეძლეს მესამე თემა დინარაძე კობახიძის დაქვეითებისა შეეხებოდა ფინანსურ საკითხებს აქ უამრავი თემა დაწყებული რკინიგზი და დამთავრებული კოლცენტრები სადაც ასევე ვერაფერი ვერ დაალაგდა მეოთხე თემა არის ის, რომ მთელი მსოფლიო შეაზიზღეს საქართველო. მთელ მსოფლიოს დაუპირისპირდა საქართველო. ანუ მეოთხე თემა, რომელიც ასევე მდინარეზე კობახიძის ბრალი არის ის, რომ საქართველოს დაუპირისპირდა მთელი გარესამყარო, მთელი მსოფლიო. ჩვენ აღარ მეგობრობთ არც ამერიკასთან, არც ევროპის არც ერთ ქვეყანასთან, არც რუსეთთან არ ვეგობრობთ. წაიკითხეთ რუსული პრესა, იქაც ძალიან დაძაბული ურთიერთობა გვაქვს რეალურად. ის კი არა, ვისთან მეგობრობთ ესა? ჩვენ მეგობრობთ ირანთან, ყაზახეთთან, არ ვიცი,

0: მეგობრობ თუ არა ტაჯიკეთთან, ყირგიზეთთან. შეიძლება იქ მეგობრობ თუ არა ეგეც, არ ვიცი, თურქმენეთთან, ყაზახეთთან, მე არ ვიცი რა ურთიერთობა გვაქვს. ნუ გავიგეთ რომ შუა აზიის ქვეყნებთან მეგობრობ ჩვენ და ირანთან და თურქეთთან და სხვა, ეხა არავისთან არ მეგობრობთ. ანუ ეს ყველა საკითხი ერთად მიზეზი იყო იმისა, რომ იქ სუსიდანაც ჯერ გაანთავისუფლეს და სხვა რაღაც საქმეს ჩაბარება სურდათ, მოუძებნეს საქმე, რომ რეგიონებს უნდა უხელმძღვანელოს მისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე, მისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე. ეხლა რაც შეეხება თუ რატომ გადააყენეს დინარაძე, აი მიზეზები, რომელიც მე დავასახელე,
1: დიახ,
0: რეალურად არაერთ ხელ და არაერთ გზის შიდა თათპირებზე ვიწრო ძალიან ჯგუფი ქართული ოცნების, ამაზე იყო საუბარი, რატომ ხდება ეს ყველაფერი. და აი აქ ორი პასუხი იყო. როცა საგარეო პოლიტიკაზე იყო საუბარი, რატომ ხდება რომ საგარეო პოლიტიკის კუთხით, რატომ ხდება საგარეო პოლიტიკის კუთხით, რომ თელ სოფლიოსთან ვართ დაპირისპირებულები და ლამის სიძულვილი გაჩნდა ჩვენს და დაუშვათ ყველა ევროპელ პარტნიორს შორის, ყველა ამერიკას შორის და რატო გვაქვს მარტო ტკბილი ურთიერთობა ირანთან, თურქმენეთთან, ტაჯიკეთთან, ყირგიზეთთან. და აი აქ ბატონ ნიკობახიძე და ბატონ მდინარაძე იძლეოდნენ ასეთ პასუხს, რომ ეს ყველაფერი არისო მიხელ სააკაშვილის ბრალი, მათი ბოკერიების ბრალი, სააკაშვილების კანდელაკების, მოკლედ იმათ აბრალებდნენ. მაგრამ ეს სიმართლეა? რა თქმა უნდა, მათი ბრალიც არის უდაო, ტყუილი აქ არ არის. მაგრამ უფრო მეტი არის იმის ბრალი, რომ ამან მიიღო საბჭოთა კანონის დასმენების შესახებ. უფრო მეტი არის იმის ბრალი, რომ ამან მიიღო ტროტუარების ზე დაპატიმრების შესახებ. უფრო მეტი იმის ბრალია, რომ ფიზიკურად ცემდნენ ხალხს, ტყებდნენ და ასობით ადამიანი ღირს უდანაშაულოდ ზის, ასობით ადამიანი ზის უდანაშაულოდ ციხეში. საერთოდ უდანაშაულოდ. აი ამის ბრალი უფრო მეტია. კოჰაბიტაციის ბრალიც არის. იმიტომ რომ ადრე სააკაშვილებს და ბოკერიებს და კანდელაკებს არავინ არ უსმენდა. იმიტომ რომ ამათ სახელი სრულად გაფუჭებული ჰქონდა ციხის კადრების მერე. მაგრამ ამათმა ეს ხალხი დეპუტატებად აქციეს, უვადო მოსამართლეებად დანიშნეს, ყველანაირად გაუპრავეს. სახე და დასავლეთმა თქვა, კაცო, ეს თურმე პატიოსანი ხალხი ყოფილაო და იმის მერე უკვე ამათი მოსმენაც დაიწყეს. ესეც არ არის მიზეზი, ეს მიზეზ თაგანია, მაგრამ ქვეყნის შიგნით რო ეკითხებიან, აი ქვეყნის შიგნით რატომ მოხდა, რომ ყველასთან დაპირისპირება, ყველასთან ომი, უკვე სიძულვილი გაჩნდა ხალხში. აი აქ რაღაც პასუხი ხო უნდა გაეცა კობახიძეს და მდინარაძეს. ეხლა ამომრჩეველი ნაცმოძრაობის მაქსიმუმ 20%-ია. ხო ვერ ეტყოდა მიშების ბრალია, კაი, მიშების ბრალია და ბოკერების 20%-ში და 80%-ში ვისი ბრალია. ხო და აქ ერთადერთი ზალა, ვიზე შეიძლება ლაპარაკი, ვინ არის ხა? აქ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ეს არის თარხან მოურავის, ირმაინაშვილის ბრალი, ამათ უკან დგას თურმე ღარიბაშვილი, რომელიც ამათვე ჩასვეს ციხეში თავის დასმენებით. ეს იყო რითაც თავს იმართლებდნენ. ეხლა ეს დაუჯერებელია, ასე უნდა გესმოდეს, რომ იმ თათპირზეც იგივე ივანიშვილსაც არ ჯეროდა და ამათ ჭირდებოდათ ამის დამტკიცება. აი ამიტომ თვითონ ჩაიფიქრეს, აი ეს გეგმა, ღარიბაშვილ შეუგზავნეს წერილი, შეუგზავნეს წერილი ვითომ ივანიშვილის სახელით, ივანიშვილი ექსერტო აფერშუაში არ იყო და არაფერი ამ წერილზე არ იცოდა და მოთხოვეს კორუფციის აღიარება. რა რატო? მიზეზი რა, მიზანი რა იყო? მიზანი იყო, რომ ღარიბაშვილს გამოსულიყო და დაპირისპირებოდა საჯაროდ ივანიშვილს. და ეგონათ, რომ ამას ჩვენს ჩავგვითრევდნენ და რაღაცა პატარა ომს მოაწყობდნენ და მე ეტყოდნენ ივანიშვილს, რომ აი შეხედე, ამათი ბრალია, ხო გეუბნებოდით, რომ ესენი არიან. მაგრამ მოვლენები სხვანაირად წარიმართა. ღარიბაშვილმა დაწერა ღიად, რომ ეს წერილი შემომიტანას მე სწორედ დინარაძის სახელით.
1: კი, წინა დღეში თქვა, რომ ივანიშვილიო, მაგრამ როგორც სიმღამეს გააფრთხილეს, უთხრეს, რომ აიმე აღარ ახსენო ივანიშვილიო და მეორე დღეს აღიარა, რომ ეს დინარაძე იყო.
0: არა, არა, არ ახსენო, არა, არა, არა, უბრალოდ ღარიბაშვილმა თავიდან დაწერა, რომ დინარაძისგან მომივიდა წერილი. ჯერ დაწერა, რომ პასუხისგებლობას ვატვირთავ ივანიშვილსო, მან სხვა არის. გაირკვა წერილი, როგორც კი ღარიბაშვილმა დაწერა, რომ მე მდინარაძემ წერილი შემომიგზავნა და ინაშვილმაც კომენტარი გააკეთა, გასაგები გახდა, რომ ამ წერილს არავითარი კავშირი არ ჰქონდა ივანიშვილთან. და ღარიბაშვილმა ეს გაიგო, ამიტომაც მან
1: შეცვალა.
0: დაიწყო საუბარი იმაზე, რეალური მიზეზები რა არის. და ბუნებრივია, რომ ივანიშვილის დაინტერესდა ამ საკითხით. და მან გამოარკვია, ანუ გამოიძია ეს თემა და გამოარკვია რომ რეალურად

0: მისი სახელით გაბედეს, გამოიყენეს მისი სახელი, შეუგზავნა ნამდვილად დინარაძე მეს წერილი და ამიტომ არის ესეთი ელვისებრი სისწრაფით რომ განთავისუფლეს დინარაძე და ეხა კობახიძე უმტკიცებს ივანიშვილს რომ მე არაფერ შეეშერა ვარ მე ეს წერილი არც ვიცოდი და არაფერი კავშირი არ აქვს მაგრამ ტყუის რა თქმა უნდა საქმის ხურშია ყველაფრის
1: ეხლა თქვენ არაერთხელ ახსენეთ და რა თქმა უნდა ეს ფაქტი სახეზეა და სრულად გეთახმებით ამაში რომ დინარაძე კობახიძის მარჯვენა ხელია და თუ კი რამე საკეთებდნენ, აკეთებდნენ ყველაფერს ერთად. ყველანაირ სიბინძურეს და ყველანაირ ცუცს, რაც კი ამ ქვეყანაში მოხდა მათი აი ამ თავში ყოფნის პერიოდში. ისიც კი რომ ღარიბაშვილის წასვლის შემდგომ უკვე კადრების ცვლილება დაიწყეს, ამაზეც კი საუბრობდნენ რომ კობახიძეს თვითონ თავის გუნდი არ ყავდა და დინარაძის გუნდი ყავდა გარშემო სულ და შემოიყვანა დინარაძის ხალხი. ისიც რისი კითხვა მინდა. თუ კი ვთქვათ აი ასეთი წონადი ფიგურა იყო ვთქვათ დინარაძე, იმიტომ რომ კობახიძის გვერდით იდგა. როგორ ფიქრობთ, აი ამ ნაბიჯით ის ჩანაფიქრიც ხომ არ ქონდა ივანიშვილს, რომ დინარაძესთვის, ისა ბოდიში კობახიძესთვის საყრდენი გამოეცალა. მან ხომ იცოდა რომ აი ყველაფერი ერთად ქონდათ, მაგრამ და ყველაფერს ერთად აკეთებდა. აქ
0: საყრდენზე აღარაა საუბარი, აქ ჩემი აზრით საუბარი იმაზეა, რომ გამოჩდა და დაინახა ივანიშვილმაც, რომ ეს ხალხი ნებისმიერი თემა საქმეზე ხელმომწერები არიან. გამოჩნდა რომ ყველაფრის კადრებლები არიან და მისთვის გასაგები ხდება ეხლა რომ უამრავი ადამიანის მიმართ იყო უზარმაზარი ცილისწამებები ეხლა თუ ამის სახელით უგზავნიან წერილებს ღარიბაშვილს ციხეში და ეუბნებიან ესე იგი წარმოიდგინე სხვა ადამიანებზე თუ ეს ყოფილ პრემიერს გაუბედეს შენ რას გაგებედავენ ახლა ჩვენზე რო ესენი ტყუილებს ყვებოდნენ იქ და ჩვენზე რო ცილისწამება ქონდა თავად კობახიძეს და მდინარაძეს ნუ ეს რაღაცა აი ოკეანია ტყუილების. ჩვენ ეს ვიცით ყველაფერი. და ივანიშვილი რთული ადამიანია, ზოგჯერ რაღაც გაგება არ სურს, აი არ სურს, უბრალოდ არღებულობს რაღაც ინფორმაციას. არ უნდა და რომ იყოს. და უჯერებს რატომღაც უფრო კობახიძეს, უფრო მდინარაძეს. ეხლა მე მგონი ნათლად გამოჩნდა, რომ ეს ხალხი არის ძალიან მათყუარები და ივანიშვილი ნელ-ნელა ვფიქრობ, რომ
1: ეხლა ბატონ დავით.
0: ეხლა რაც არ უნდა უმტკიცოს კობახიძემ, რომ მე არაფერ შუაში არა ვარ ამ საქმეში და უმტკიცებს. არის. რა თქმა უნდა, მან ყველაფერი იცოდა. მე ვფიქრობ, თვითონ ივანიშვილი გაერკვა ამ საკითხში და როცა გაერკვა და გაერკვა ალბათ მალე, მე ვფიქრობ, რომ ბატონი კობახიძის ამბავით გადაწყვეტილია და გადაწყვეტილი იქნება.
1: კი ბატონო, აი უკვე ცით რა იკვეთება, რომ ის რეპრესიული მანქანა, რომელიც შექმნილია კობახიძემ დინარაძის მიერ, უშუალოდ მათკე მიემართება და უკვე მათკეა მიმართული, მაგრამ რითი მსახურებს კობახიძე იმას ასეთ ნდობას? ხო ხედავს ახლა ივანიშვილი, ახლა ჩვენ საუბრობთ რომ რამდენი ცუდი გაკეთდა ქვეყანაში, შიდა კუთხე თუ საგარეო კუთხე ყველაფერი ცუდად არის, ხო? რითი ნარჩუნებს კობახიძე ამ პოზიციას? ბატონ დავით, აი იმასაც ვიტყვი, ეს ჩემი აზრი არ არის, მაგრამ ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი სხვათაშორის საუბრობს იმის შესახებ, რომ მას ჩრდილოეთის მეზობელი უმაგრებს ზურგს კობახიძესო და რაღაცო, აი ამიტომ არის ჯერჯერობით ხელშეუხებელიო.
0: ეს ტყუილია. საერთოდ არ ვფიქრობ ჯერერთი რომ კობახიძე ხელშეუხებელია. არ ვფიქრობ რომ უკვე ნდობას იმსახურებს. მე ვფიქრობ რომ კობახიძეს უკვე აღარ ენდობა ივანიშვილი. მე ვფიქრობ რომ ივანიშვილი ახლა უბრალოდ გადამოწმების პროცესშია. მე ვფიქრობ რომ თავად ივანიშვილს აღარ ჯერა რომ კობახიძემ რაიმე არიცოდა. და ნდობა იქ საერთოდ არ ამგონია იყოს, ეს ერთი საკითხია. ამის გადამოწმება საკმაოდ სწრაფად მოხდება, ეს მეორე. მესამე თემაა რომ გაშვების საკითხი, ანუ კობახიძე ახლა თანამდებობაზე იმიტომ კი აღარ არის, რომ რაიმე ნდობა აქვს, არავითარი ნდობა აღარ აქვს, ვიმეორებ გადამოწმება ხდება. აღარ ენდობა ივანიშვილი. მაგრამ პრემიერ-მინისტრის გაშვება თავისთავად გარკვეულ მომზადებას საჭიროებს, როგორც მინიმუმ უნდა იყოს სხვა კანდიდატურა ამ პოსტზე. ხო, სწორია? ეს ერთი. ეს არ შეიძლება რომ უბრალოდ გაუშვა, ვიღაცა ხომ უნდა მოვიდეს მის ადგილას. მე რე უამრავი ტექნიკური ნიუანსია. მე რე მესამე საკითხია. მესამე საკითხი არის დაკავშირებული იმასთან, რომ აი ახლა შემოდგომაზე მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდების და არა მარტო ახალგაზრდების დიდი პროტესტი იქნება. ამას თავად ხელისუფლება და ქართული ოცნება ამბობს. ესენი ელოდებიან, იქნება პროტესტი, არ იქნება პროტესტი, დიდი იქნება, პატარა იქნება, მცირე პროტესტი იქნება.

მე ვფიქრობ, რომ აი ამას დაელოდება და თუ რამე არ მოხდა და მე ამ ამბავშიც ბოლომდე დაცლიან კობახიძეს და მე განთავისუფლებენ, იმიტომ რომ ეს ერთი საკითხია.

0: ამბობს, რომ ჩემს მიმართ მომართული ეს რეპრესიული მანქანა, მემუქრებიან, ოჯახის წევრებს ემუქრებიან. აი, რა ნიშანი იქნება მდინარეზე სასვლა ღარიბაშვილისთვის და როგორ უნდა იმოქმედოს, ბატონო დავით?
1: აქ საკითხი რაშია, იცი? აი, არის თუ არა ღარიბაშვილი საერთოდ დამნაშავე, თუ არის, რაში არის დამნაშავე, ეს არ არის მარტივი თემა. ისეთი შეუქმნეს მას და ამის ირგვლივ შექმნეს ისეთი პროპაგანდა. თავად ღარიბაშვილს არავითარი ქრთამი არ აუღია. საერთოდ ჩვენს დროში ქრთამს არავინ აღარ იღებს, ნუ გარდა თლათ უგუნური ხალხისა. და პრემიერ-მინისტრს ეს არ ჭირდება. რა თქმა უნდა, მე არც ერთი წამი არ მჯერა, რომ ან უჭულაძემ, ან ხეიძემ, ან ვინმე რაიმე ქრთამი მიუტანა ღარიბაშვილს. თუ ასეთი, ისიც არ ვიცი მე ახლა, გააკეთეს თუ არ გააკეთეს მათ ასეთი აღიარება, მაგრამ თუ ხეიძემ, ან ბურჭულაძემ ასეთი აღიარება გააკეთეს, ეს მხოლოდ იმის ნიშანია, რომ ისინი ისეთ ვითარებაში ჩააგდეს, რომ აღარ ქონდათ უბრალოდ გამოსავალი. თუმცა ეს სიტყვებიც არასწორია, გამოსავალი ყოველთვის არის. მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენ მაგალითად არასოდეს ასეთ რამეზე ხელს არ მოვაწერდით. მაგრამ ნუ ყველა ადამიანს თავისი როცა აწובה სისტემა გაძლების ზღვარი აქვს და არ ვიცი იქ რა მოხდა და რა ზღვართან მიიყვანეს და რანაირი ზეწოლა განახორციელეს მათზე, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათი ჩვენებები იძულებით მიცემული ჩვენებებია, ტყუილია და ამ ტყუილს მათ იძულებით მოაწერეს ხელი და არა თავისი ნებასურვილით. მარტო ეს შემიძლია ხო თქვა? შესაბამისად არანაირ ქთამი არ აუღია მას. ღარიბაშვილს საერთოდ არც ერთხელ არ უღიარებია და დღემდე არა აქვს ნაღიარები, რომ რაიმე კორუფციაში მონაწილეობდა, ან კორუფცია თან შეხება ქონდა და რომ კორუფციონერია. ასეთი რამ არ ყოფილა. აქ სულ სხვა საკითხებია. ღარიბაშვილმა მხოლოდ აღიარა, რომ ბიზნესთან ქონდა, აქ აღიარებაც არ იყო, ღარიბაშვილს ქონდა ბიზნესთან შეხება. მისი ოჯახის წევრებს, მას კი არა პირადად. ღარიბაშვილი არ თვლიდა, რომ ეს დეკლარაციაში უნდა აისახოს, ანუ უნდა აისახოს, რომ იქ მისი ცოლის ბიძაშვილი ან ვიღაცა არ ვი, რაიმე ნათესავს აქვს ბიზნესთან პირდაპირ უშუალო კავშირი, ნუ კერძოდ ღვინის ბიზნესთან მაგალითად. ის არ თვლიდა, რომ ეს უნდა იყოს ასახული კიდა თუ არა დეკლარაციაში და მერე სწორედ ამ პუნქტით აწუებოდნენ, რომ ეს რატო არასახე და აიძულეს, უბრალოდ წინააღმდეგობა არ გაუწია, იმიტომ რომ მაშინაც ბიძინა ივანიშვილის სახელით ვაჭრობდნენ და უთხრეს, რომ უნდა აღიარო შენ. აღიარო? ნუ რა უნდა აღიარო? დეკლარაციაში არ შემიტანია, აქ არაფერი რა არის აქ, ისი აღიარებაა საჭირო. მაგრამ რომ ეს დანაშაულია, ღარიბაშვილი ასე არ თვლიდა და უთხრეს, რომ აღიარე, რომ დანაშაულია, თქვა. კარგი, ვაღიარეო, რომ დანაშაულია და როგორც თვითონ წერს, ჩუმა თმა მოუღებლა წავედი ციხეში. ანუ ესეც მოხდა ბიძინა ივანიშვილის სახელით ვაჭრობით. მაგრამ ყველაფერი ეს მოხდა არა კორუფციის გამო. ეს სულ სხვა რამის გამო მოხდა. ეს მოხდა იმიტომ, რომ დაარწმუნეს კობახიძემ, დინარაძემ, ივანიშვილი, რომ შენ ამან გიღალა და წავიდა ამერიკაში, რაღაცა ინფორმაცია გასცა თითქოს ივანიშვილზე. რა ინფორმაცია უნდა გაეცა, კაცო, ამერიკელებს ყველანაირი ინფორმაცია თავად აქვთ ღარიბაშვილს. დაარწმუნეს, ეს იყო შურისძიება კობახიძისა. და ღარიბაშვილი აღმოჩნდა ციხეში. ასე რომ, აქ სულ სხვა საკითხია. ეხლა სულ სხვა რამით მივიდნენ უკვე. ეხლა უთხრეს, რომ აღიარე, რომ კორუფციაში ქონდა. ამიტომ არა აქვს ეს აღიარებული. და ხალხმა ის არ იცის, ხალხს გონია, რომ ეს აღიარებული აქვს, რომ კორუფციაში მონაწილეობდა და კორუმპირებული ვარო და არა აქვს ეს აღიარებული და ამას ითხოვდნენ ამისგან. და თან იმედი ჰქონდათ, რომ ეს იყო ხაფანგი, რომ ეს ბიზნეს დაუპირისპირდებოდა ივანიშვილს და ამაში კიდე ჩვენ ჩაგვითრევდნენ და მერე ითხოვდნენ, რომ აი ხო გეუბნებოდეს, ესენი არის, ვინც ებზვის ჩვენ ქვეყანას. და არ გამოუვიდათ ეს ყველაფერი, ღარიბაშვილმა ეს ილაპარაკა გაასაჯაროვა და ახლა დაიწყო ეს მეორე პროცესი. წაბძანდა ბატონი მდინარაძე სახში. მე ვფიქრობ, რომ ეხა გამოიძიებენ მის ქმედებებსაც, ეს რა ჩვენი საქმე აღარ არის. და რაც შეეხება ბატონ კობახიძეს, ისიც ძალიან მალე, ნუ მაქსიმუმ ოქტომბერში იქნება, არ იქნება აქციები, მაინც გაუშვებენ მას. მაინც. მაგრამ დაელოდებიან, ვფიქრობ, ამ დროს და თვითონ ბატონ კობახიძის განმარტებანი, რომ მან არაფერი არ იცოდა ამ წერილის შესახებ და მდინარაძის ქმედებების შესახებ, არავინ არ დაიჯერებს ამას არც ივანიშვილი.
0: ბატონ დავით, ფაქტია, რომ ღარიბაშვილი ძალიან ვრცელი ინფორმაციის მატარებელია და ძალიან დიდი ინფორმაციის მატარებელია. როგორ ფიქრობთ, აიხლა გაიხსნება მას ხელფეხი?

0: ხალხი მდინარაძეს გასვლით, აი უფრო თამამი გახდება? თუ დაანებებს ყველა.
1: არ ვიცი, არაფერს არ ვფიქრობ, სიმართლე გითხრათ. ღარებაშვილს ღია წერილი მიწერა ინაშვილმა და შესთავაზა, რომ
0: დეხ
1: საქართველოს პატრიოტთა ალიანს შემოერთდიო. ეს არის ძალიან გონივრული შეთავაზება და ვეუბნები ამ ეთერიდან ბატონ ღარებაშვილს, რომ ეს არის ძალიან გონივრული, ძალიან ჭკვიანი აზრი და შემოუერთეს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს და დაიწყოთ პოლიტიკური ბრძოლა. ეს იქნება პოლიტიკური ბრძოლის, დაიწყოთ პოლიტიკური ბრძოლა, უბრალოდ პოლიტიკური ბრძოლის ახალ ეტაპზე გადავიდეთ. ეს მისთვისაც კარგი იქნება, ჩვენთვისაც, ამ ქვეყნისთვისაც კარგი იქნება. მიიღებს ის ამ წერანდებას თუ არ მიიღებს, ჩვენ ეს არ ვიცით. არ არის კონტაქტი. გაიაზრებს, გააცნობიერებს, რამდენად მნიშვნელოვანია მისთვის ეს თუ არა, არ ვიცი, დავინახავთ.
0: გასაგებია.
1: კი, კი, არა, არა, ნუ.
0: გასაგებია. ბატონ დავით, აუცილებლად უნდა გითხოთ ახლა იმასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვიცით, რომ სულ რამოდენიმე კვირის წინ, დაახლოებით 2 კვირის წინ, აფხაზეთში საქართველოდან სულ რამოდენიმე ცისტერნა საწვავი შევიდა. ამას ძალიან დიდი აჟიოტაჟი და დიდი ამბავი მოყვა. ახლა აქ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით რისი ცოდნა, კობახიძე პრემიერ-მინისტრი, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც სრულად უნდა ჩართული ყოფილიყო აი ამ პროცესებში, პირველ ინტერვიუში ამბობს, რომ მას წარმოდგენა არ ქონდა ამასთან დაკავშირებით, ეს მხოლოდ ბიზნესი იყო და ბიზნესი აგვარებდა ქართული საქართველოს მხრიდან ამ თემას. თუმცა მეორე გამოსვლაში, ალბათ უთხრეს, რომ ეს დიდი სიცრულელი იყო, რაც მან თქვა, მეორე გამოსვლაში თქვა, რა თქმა უნდა, ბიზნესიო ჩვენს გარეშე ამას ვერ შეძლებდა. აი თქვენი გადმოსახედიდან, როცა ესეთი დაძაბული სიტუაცია, აგერ უკვე რუსეთი ჩვენგან ითხოვს, რომ ხელი მოვაწეროთ სწორედ აი ამ აღიარებაზე, ასე ვთქვათ, საზღვრების, კობახიძე და უშუალოდ ხელისუფლება უნდა ყოფილიყო თუ არა ამ პროცესში ჩართული? ანუ კობახიძე მისიც არ თქვა, მეო არ ვიციო, ვისი მხრიდან იყო იქედან მოთხოვნაო, პოლიტიკოსების მხრიდან იყო, მთავრობის, ეგრეთ წოდებული მთავრობის მხრიდან იყო, თუ ბიზნესმენების მხრიდან იყო, მე არაფერზე წარმოდგენა არ მაქვსო. აი რამდენად ლოგიკურად მიგაჩნია თქვენ კობახიძის ეს პასუხი? ეს ხომ ის ქვეყანა არ არის, ვისთანაც დალაგებული ურთიერთობები გვაქვს, არა? და ეს ხომ აფხაზეთია საუბარი?
1: არ ვიცი. აქ არის, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ სოხუმზე ან ცხინვალზე,
0: დიახ,
1: აქ არის მთელი რიგი პუნქტებისა. პუნქტი ნომერი 1, საზღვრები. აფხაზეთთან საზღვარი სამწუხაროდ არ არის ის საზღვარი ადმინისტრაციული, რაც საბჭოთა დროს იყო, როდესაც აფხაზეთი იყო ავტონომია. ეს საზღვარი დიდწილად დღეს დადგენილია სააკაშვილის ბრძანებებით, რომელმაც ზემო აფხაზეთად გამოაცხადა კოდორის ხეობას, კიდე სხვა ტერიტორიების ვანეთისა და შესაბამისად ფაქტიურად ჩააბარა და გაყიდა ეს ტერიტორიები. ასევე სააკაშვილმა დაადგინა თვითონ საზღვარი სამხრეთ ოსეთთან, შექმნა სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია და ეს საზღვარიც განსხვავდებოდა იმ საზღვრისგან, რომელიც საბჭოთა დროს იყო დადგენილი, როცა ავტონომიური ოლქი იყო. და ასევე გაყიდა ახალგორი და მთელი ეს ტერიტორიები. 200-ზე მეტი საბოლოო ჯამში დასახლებული პუნქტი გაყიდა სააკაშვილმა, რომელსაც უწოდა ქვების ხროვა. და ეხლა საზღვრები აი ასეა, მის მიერ ხელმოწერილ ფარგლებში, ანუ მან გასცა ეს ტერიტორიები. ეს ერთი თემა. მეორე თემა ჩვენ ბუნებრივია არ თანხდებით და ვაცხადებთ და ყოველთვის განვაცხადებთ, რომ სოხუმის და ცხინვალის საქართველოა. მესამე საკითხი ისაა, რომ ვეძებთ თუ არა რაიმე გზებს, რომ სოხუმი და ცხინვალი დაუბრუნდეს საქართველოს. ჩემი აზრით, ეს ხელისუფლება ამ გზებს არ ეძებს და საერთოდ ქართული საზოგადოებაც სამწუხაროდ მისი დიდი ნაწილი ამ გზებს არ ეძებს. მეოთხე თემა ისაა, რომ ეხლა რო უნდა ვეძებოთ ეს გზები, გასაგებია, ჩვენ იმის გააზრება არ გსურს, აი აქ არის ყველაზე რთული რამ. უნდა იყოს თუ არა, მაგალითად, თუნდაც ბიზნესი ან ვაჭრობა. თუნდაც, იმიტომ ორი მიზეზის გამო უნდა იყოს. ჯერ ერთი ქართული მოსახლეობა იქაც და იქაც ჯერ კიდევ არის. და როდესაც ჩვენ რაღაცა კომერციაზე ან ბიზნესზე ვლაპარაკობთ ან ჰუმანიტარულ დახმარებაზე, ეს უნდა იყოს თუნდაც ჩვენი მოსახლეობის გამო. მით უმეტეს, აფხაზეთში 60,000 ქართველი ცხოვრობს როგორც მინიმუმ, მაშინ როცა აფხაზი სულ 70,000. და ეს უნდა გვესმოდეს ჩვენ, 80-ხები კი 80,000 არიან. ეს უნდა გავიაზროთ. და ამიტომ აუცილებელი არის, რომ რაღაც ურთიერთობები იყოს ამ კუთხით, მათ შორის კომერციული. აბა ეხა ჩვენ ხო მთლიანად არ მივატოვებთ.

0: ჩვენ ხალხს, როგორც მიტოვებული ყავს ჩემი აზრით ამ ხელისუფლებას. ეს ერთი საკითხია. ასე რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება ხან ბენზინიც გადავიდეს და სხვა რაღაცაც. აქ მეორე თემაა, რომ ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ოპოზიცია სინამდვილეში საერთოდ არ არის დაინტერესებული იმით, რომ სოხუმი ან ცხინვალი დაუბრუნდეს დედა სამშობლოს და იქ რაღაც გამოსავალი მოიძებნ. მეტიც, საერთოდ არ ეძებენ გამოსავალს. აქ ხომ იწება ლაპარაკი, რომ ბენზინი მივაწოდეთ თურმე რუსულ ბაზებს. ნუ ეს მე მგონი საერთოდ სისულელია. საერთოდ სისულელია. თან 3300 ტონაზე იყოს უსაუბარი, ეს არ არის დიდი მოცულობა. საერთოდ გაუგებარია ჩემთვის. ეს მე მგონი არის თითიდან გამოწოვილი ტყუილი, რომ საზოგადოება უფრო მეტად აღშფოთდეს, რომ თითქოს ეს ბენზინი მიეწოდა რომელიღაც სამხედრო ბაზებს. ტყუილია ეს, სამხედრო ბაზები თვითონ არიან უზრუნველყოფილი და მათ აქვთ რუსებმა იციან ნიპრიკასნაივენ ზაპას, ხელშეუხებელი
1: მარაგი
0: აქვთ. ასე რომ ეს ესე არ არის. და ზოგადად ხელისუფლება საერთოდ არ ადარდებს ჩემი აზრით სოხუმის და ცხინვალის თემა. ანუ თუ ადარდებს, ეს ძალიან პატარა დარდია, რომელიც არ წდება მასშტაბურად, არასერიოზულია და ოპოზიციას ლიბერალურ საერთოდ არ უნდა არც სოხუმი და ცხინვალი, არც პრობლემის გაგება. იმით რომ კლავ ამბობ, პრობლემა მთავარი სოხუმში და ცხინვალში არ არის მხოლოდ რუსეთი. არანაკლები პრობლემა მთავარი არის თვითონ აფხაზები და ოსები და ჩვენ ამის გარკვევა, გააზრება, აი უბრალოდ არ გსურს. 30 წლის განმავლობაში სოხუმიც, ცხინვალიც დღესასწაულობენ ქართველ დამპყრობლებზე სამამულო ომში გამარჯვებას. ეს კი ნიშნავს, რომ იქ გაზრდილი თაობები და პოლიტიკური აზროვნების, ფსიქოლოგიის კუთხითაც კი თაობა ეს ყოველი 4 წელიწადია დაახლოებით. ანუ იქ 8 თაობა არის გაზრდილი უკვე ამ გაგებით და ეს ადამიანები არიან სიძულვილით ახსილი საქართველოს და ქართველების მიმართ. და ეს უფრო დიდი პრობლემაა ვიდრე რუსეთი. აი ამის გაგება არ გვინდა ჩვენ. თქვათ ხვალ დავალაგეთ რუსებთან საკითხი. აი იმ ხალხს რას უშვები? იმათ ჩვენ ძულვართ
1: თვითონ მოსახლეობას.
0: და ეს ხომ არ არის ყარაბახი, სადაც შევიდა ვთქვა დალაგდა ალიევი რუსებთანაც, დალაგდა ალიევი სომხებთანაც, ამერიკელებთანაც შევიდა და იქიდან სომხები წავიდნენ ყარაბახში, აღარ არიან. იქ შეიძლება 1000 კაცია სულ. აფხაზები ვერსად ვერ წავლენ. და აი ეს გვესმის ჩვენ, რომ აქ ჯერ თვითონ აფხაზებთან უნდა დავლაგდეთ და ამისთვის უნდა გამოვიმუშაოთ რაღაც სტრატეგია, რაღაც ტაქტიკა. სულ ვამბობ, საჭიროა საჯარო მსჯელობა ამ საკითხზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით. კაცო, ერთი დეპუტატები იქნება თუ არა პარტიული სიით თუ მაჟორიტარული მთელი საქართველო მოვიარეთ ჩვენც მათ შორის, ხო, რომ აი მოდი
1: ეს თემა
0: ვიმსჯელოთ და აფხაზეთის თემაზე რატო არ ვსჯელობთ არსად, რომ რაღაცა ერთიანი პოლიტიკა გამოვიმუშაოთ, სტრატეგია, ტაქტიკა ვიმოქმედოთ. მარტო მიდის ლაპარაკი, რომ აი რუსეთის ბრალია, თუ რუსეთი არ იქნება, რას ვიზავ, ჩევალთ და მოუკლავთ ყველას, თუ რას გავაკეთებთ? ისინი ვერსად ვერ გაიქცევენ. ესე იგი, ჩვენ და გვესმოდეს როგორ ვიმოქმედოთ იქ და ჩვენ ხელისუფლებას ძალიან პატარაზე ადარდებს ეს თემა და არ მუშაობს რეალურად ამ კუთხით. არც ერთი პარლამენტში ცხდომა არ მიძღვნე აფხაზეთის საკითხს 10 წელიწადია. და სააკაშვილმა უბრალოდ გაყიდა ეს ტერიტორიები, მაგათ არც უნდათ. იმათ მხოლოდ ის უნდათ, რომ სუი ლაპარაკონ, რომ აი იქ რუსები და რო ეს ხელისუფლება რუსებს ვითომ რაღაცეებზე ურიგდება იქ სოხუმში ცხინვალს. ტყუილია ეს ყველაფერი. არ ურიგდება ეს ხელისუფლებაც ვერაფერს ვერ აკეთებს, მაგრამ იმათ არ ურიგდება, მაგრამ ვერაფერს არც ფიქრობს რამის გაკეთებას.
1: თუმცა კობახიძის განცხადება ბატონ დავით გიორგიევსკის ტრაქტატთან დაკავშირებით, რუსეთ საქართველოს ისტორიულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით, რუსოფობიასთან დაკავშირებით, საუბარი დაიწყეს უკვე იგივე ამ ლიბერალებმა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არისო საქართველოს საგარეო კურსის შეცვლის დასაწყისიო. ასე ჩათვალეს ეს ამბავი. თუმცა
0: ბატონ ლეკიანობა ერთხელ თქვი მე სინამდვილეში დაიწყო მე-16 საუკუნეში. მე ამოჭრეს იქ სიმონ მასხარაშვილი საუბრობს, რომ აი ლეკიანობა უკიო ერეკლეს მამის დროს იყო და ბაბოის დროსაცო, მაგრამ არა მე-16, არა მე-18. არა, მე-16 საუკუნეში დაიწყო. მე-16 საუკუნეში უკვე იყო არა ისეთი მასშტაბის შემოსევები და შემოვარდნები ლეკებისა, როგორც თქვა ერეკლეს მამის გინდა თეიმურაზ მეორე ძროს, გინდა ერეკლე პირველი ძროს, მასშტაბი ესეთი არ იყო, მაგრამ მაშინაც ჩვენ სულ ჰქონდა პატარ-პატარა ჯერ წვრილ-წვრილი შახაბასის ძროს და ამ ეპოქას შეგახსენებ თქვია საქართველოს ხალხის ბრძოლა გადარჩენისთვის, აი ესე ქვია, ესე დაარქვა ივანე ჯავახიშვილმა, ჯანაშიამ, ბერძენ საქართველოს ხალხის ბრძოლა გადარჩენისთვის, მაშინ გიორგი სააკაძემ გადაარჩინა და იხსნა ეს ქვეყანა და რეალურად იხსნა. მაგრამ მაშინაც ლეკები აბას პირველს უჭერდნენ მხარს და მაშინაც იყო დარტყმები, შეიძლება მასშტაბი ისეთი არ იყო, ეს გაძლიერდა ყველაფერი და იმდანაც გაძლიერდა, რომ მე ორი ბრძოლა იყო მართალია ორივე ქართველებმა მოიგეს და მესამეში უკვე დამარცხდნენ მაშინ, როდესაც უკვე რუსებთან რუსების იმედი ჰქონდა. მაგრამ ეს პროცესები გააქტიურდა, გააქტიურდა და უკვე მაგალითად თეიმურაზ მეორის დროს ძალიან ძალიან აქტიური იყო. ну масштаби რაღაც განუზომლად დიდი იყო, ასე რომ ერეკლეს ეს უკვე შეხვდა როგორც დანატოვარი, მაგრამ დაიწყო ეს ყველაფერი ნელ-ნელა მე-16 საუკუნიდან. და სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ლაპარაკობდა ერეკლე, მე ბევრჯერ ამიხსნია, ერეკლე მეორეს არანაირი გამოსავალი არ ქონდა, საქართველოს ქრებოდა როგორც სახელმწიფო, ერი ქრებოდა როგორც ქართველი ერი, ვერც ერეკლე და ვერც სოლომონი საქართველოს 21 გვარი მართავდა რეალურად, ერთმანეთთან სუქიში იყვნენ. ეს გადაუჭრელი პრობლემები იყო და მათ შორის ლეკიანობის მასშტაბი ისეთი იყო, რომ ესმოდა ერეკლეს, რომ ის მამას ვეღარ მოერევა. ეხლა დაიდო ტრაქტატი დაარღვიეს, დაარღვიეს, შეიძლება 30 ჯერ დაარღვიეს, კაცო. მაგრამ საბოლოო ჯამში ლეკიანობა როდის შეჩერდა, როცა უკვე საქართველოს აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიაში და გაივლო გავლებულ იქნა რუსები მაგაავლეს, ეგრეთ წოდებული ზაკარდონეა ლინია. ესე იგი ეს კარდონ არის უკრაინულში დღესაც საზღვარს ნიშნავს. ზაკარდონეა საზღვრის იქითა ხაზი, ასე პირდაპირ თარგმანი, მაგრამ ჯამურად სასაზღვრო ხაზი. ეს სასაზღვრო ხაზი სწორედ რუსეთის იმპერიის დროს შეიქმნა და ამან შეაჩერა საბოლოოდ ეს ლეკიანობა და ეხა ვინც გინდა, რაც გინდა ტყუილები ლაპარაკოს, რეალობა ეს იყო. და ზოგადად მე ვთქვი და კიდევ ვიმეორებ, რუსეთის იმპერიაში გადავრჩეთ ჩვენ რო ვართ ქართველები, ეს ჩანს იქიდან, რომ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში, თორემ ვინც თურქეთის იმპერიაში აღმოჩნდა დღეს, არც ერთი არა ქართული აზროვნება რა არის საერთარიცია. თურქეთში აღმოჩენილები თურქულად აზროვნებენ, სპარსეთში აღმოჩენილები სპარსულად აზროვნებენ, რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ. და რო დაიშალა რუსეთის იმპერია, ჩვენ 10 მეტნი 4,200,000 414,000-ის ნაცვლად შევნარჩუნდა ვაზროვნებთ ქართულად და პირიქით ქართული აზროვნება თავს მოუხვიეთ მთელ რუსეთის იმპერიას. აღარ უნდა ამას ფჭობა გასაგებია, რომ დღეს სხვა არჩევანია, მოწინავე ქვეყნები, ამერიკა, ევროპა, ეს უნდა საზოგადოებას იქით უნდა ვიაროთ, მაგრამ არ არის საჭირო, ნუ მუდმივი გაყალბება ამ წარსულის.
1: ბატონ დავით.
0: აქ ხო მიზანს არც მალავენ, ამათი მიზანი არის დაიბადოს უდიდესი ზიზღი რუსეთის კი არა, უკვე რუსი ხალხის მიმართ. და ამას აკეთებენ, ამიტომ არის ამდენი რაღაცა რო ხდება ახლა. ქართული სულიკდება ახლა. სად გაგიგია კაცმა ქალს მუშტი დაარტყას და დაეცეს ეს ქალი, რანაირად ცუდათაც რომ მოიქცეს ის ქალი. კაცმა ქალს მუშტი დაარტყა და მთელი ინტერნეტ სივრცე ეუბნებოდა ვენაცვალე შენ მარჯვენასო. ეს ახლა ქართული ზნეობაა?
1: მხოლოდ იმიტომ რომ ის ქალბატონი რუსულენოვანი.
0: ნუ ახლა ეს ქართული
1: ზნეობა იყო.
0: აი ესე მოიქ თან უკრაინელი იყო ხო? ცუდათ მოიქ. როგორც არ უნდა მოიქცეს, სად გინახია კაცი ქალს ცემდეს და ესეთ რაღაცებს აკეთებდეს. არ არის ეს ქართული აზროვნება და აქ უბრალოდ ძირითადად დაფინანსებულია მორიგი და ეს არიწევს იკეთეს ამ ლიბერალურ ფთას არესმის, რომ პირიქით უფრო ზიზღდება ეს ლიბერალური ფთა ქართულ ხალხს.
1: სევდო ლიბერალები. აი ხო თქვენ ძალიან ბატონ დავით, რომ უნდა პროგრესისკე ვიაროთ და უკვე და წარმატებულ ქვეყნებთან მქონდეს ურთიერთობა, მაგრამ ნახეთ, მე მინდა ტრამპის განცხადება ამოვიკითხო. დღეს ვაცხადებ ყველაზე მასშტაბურ და გამანადგურებელ ეკონომიკურ ოპერაციას, რომელიც ოდესმე რომელიმე ქვეყნის წინააღმდეგ განხორციელებულა. ეს იქნება უპრეცედენტო მასშტაბის ეკონომიკური უკაცრავად ეკონომიკური ომი და იზოლაცია. ასევე ვაცხადებ, რომ ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც ირანს რაიმე ფორმით დაეხმარება, თავადაც უზარმაზარი ეკონომიკური შედეგის წინაშე აღმოჩნდება. ამის პარალელურად, ბატონ დავით, ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს ირანთან ურთიერთობა უფრო ძლიერდება და 80%-ით ეკონომიკური ურთიერთობა 80%-ით გაიზარდა ირანთან. აი ეს ფაქტიურად მუქარა ტრამპის, ჩვენს ხვდებით ამ მუქარაში, ბატონ დავით?
0: რა თქმა უნდა, ირანში ჯერ არ არის შიმშილობა, არასწორად თქვი მე. ირანი შიმშილის ზღვარზე არის, აი შიმშილობის დაწყების ზღვარზე, ესე იგი პროდუქტი

0: ჭირს საკვები. და აი ზღვარზეა რომ უკვე დაიწყოს რაღაცა.
1: კი, ტრამპმა სხვა რომ ვირთები მიწყდეულები.
0: იმდენად გაჭირდეს პროდუქტი, რომ აი შიმშილობის ელემენტები გამოჩდეს ჯერ და მერე გადაიზარდოს დიდ შიმშილობაში. ეს ხდება ირანში დღეს. და ეს მეტყველებს იმაზე, რაოდენ დიდი დარტყმები მიაყენა ფაქტიურად ამერიკამ ირანს, რომ ირანს ომს ვერ უგებს, ირანს მოუგო ომი სამხედრო კუთხით, უბრალოდ ჩვენ თქვით, რომ არც ქონია მიზეზი, მიზანი, გამოცდილება აქვს უკვე ავღანეთში, არ უნდა რომ შევიდეს და დაიპყროს იქ ტერიტორია, მაგრამ ეხა შიმშილის ზღვარზეა და ესენი ცდილობენ, რომ შიდა აფეთქება მოხდეს და ჩამოიშალოს მთლიანად ეს ირანის რეჟიმი. და ამას ამბობს ტრამპი. ხა თუ ამ სიტუაციაში საქართველო ჩაერევა, რა თქმა უნდა, საქართველო იქნება სამიზნე. მეორე მხრივ საქართველოს და საერთოდ ამ ხელისუფლების ხო ბიზნეს მიმართულება აქვს და მას ესმის, რომ შეიძლება ამ კუთხით, თქვათ იგივე თუნდაც პროდუქტის მიწოდების კუთხით, ჩვენ რაღაცა ფულადი მოგება ვნახოთ. ასე რომ აქ ორი პოზიციაა და დიდი სიფრთხილე არის საჭირო. ძალიან დიდი სიფრთხილე არის საჭირო. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ და გავიგოთ რომ ამ ეტაპზე ასე ამერიკის პირდაპირ წინაამდე წასვლა არ არის სწორი.
1: კი ბატონო. კი თქვენ თვითონ იცით ამ ქვეყნებმა ვინც ხართო, ხა არ ჩამოუთვლია ტრამპს რომელ
0: ქვეყანას. ჩვენ არა ჩემთვის არასოდეს ირანი არ იყო და არ იქნება, ვერასოდეს ვერ იქნება მეგობარი. ეს ამ ხელისუფლებისთვის გახდა რატომღაც მეგობარი ქვეყანა, რომელმაც 3 თუ 4000 წლის განმავლობაში არ ვიცი ქართული სახელმწიფო ებრაობა სხვა არის და ქართული ხალხი, ქართული ერი, ქართული პროქართული ტომები კიდე სხვა არის და რაც ჩვენ ვარსებობს და ჩვენი მოდგმა არსებობს კავკასიაში და ჩვენ ძირძველი ხალხი ვართ კავკასიერი, ირანი იყო სულ ჩვენი წამებელი და მტანჯველი და ეხა ჩვენ რატო ვიგიჟებთ თავს მათ გადარჩენაზე, ჩემთვის საერთოდ გაუგებარია.
1: კი, აი ბოლო იანვარ ივნისის ჩათვლით ჩვენი ურთიერთობა, ეკონომიკური ურთიერთობა 80%-ით არის გაზრდილი, ჩვენ და გასაოცრად. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, როგორც ყოველთვის. თქვენ გემშვიდობებით, კარგად ზანდებით.
0: ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე მხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე მხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხომ? და მხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არადა ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა არასდრო, თეორიულადაც კი.
3: ანუ თქვენ ელოდებოდი ხაზ გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვა რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყება სამ წერილებში მოყვანილ.
2: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და ნიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა, აბა რა არის საჯარო ჩვენება, ეს არ არის მნიშვნელოვანი?
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებზე. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია, 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აიამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანთ ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
4: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი, ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში. ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი. ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი. ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა, აი წერილში რაც ეწერა, რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები, აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეალებს.
3: თქვები გააჩინეს, რომ თქვათ თვალთვალშიდათ არზის
2: კიდე ერთხელ
3: მინდა ორგანიზებს, როგორც ჩანს, არ ვიცი, აი
2: ეს არის ძალიან სასაცილო, აი მამალი ტყუილი კიდე ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსი ირებ ჩემ აზრს საჯაროდ სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი, რომელიც დინარაძემ აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა აი ეს არის
3: კემეთერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მერე მამ დინარაძე ჩაერთო და
2: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ არანაირი კამპანიები არ არის ეს გადასარევად იცი სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან არც დღეს არ ადგას ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმა რიღარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს ეს არის სერიოზული სწორედაც რომ სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ რომ დიახ ჩემი მეგობარია დიახ მეგობრებზე არ ვამბობ უარს ახლაც კი როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ რომ მართ გვერდში ვიყო აუცილებლად ვიქნები მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს ყველამ კარგად იცის ეს
5: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, მე კი შორენა ჭიაურელი ვარ. 557 98 95 98, ეს ჩვენი უცვლელი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი გახლავთ, ამიტომ თქვენ როდესაც გექნებათ სურვილი რომ შემოგუერთდეთ და ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში მიიღოთ მონაწილეობა, რაც უკურველია, თავისუფლად შეგიძლიათ რომ დაგუკავშირდეთ როგორც ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს, რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე. მე ველოდები ჩვენი აქტიური მაყურებლის მხრიდან აქტიურობას. იცით რომ ასე ვთქვათ, უცვლელი საკითხი

რაც პირდაპირ დაკავშირებულია ჩვენს ყოველდღიურობასთან, ეს არის სოციალური და ეკონომიკური მიმართულება, ეს არის ის ასე ვთქვათ, თემა, რომელსაც გვერდს ვერ ავოვლით ვერც ერთ ნაწილში, სწორედაც რომ ჩვენ თვალთა ხედვიდან არ გამოგრჩებოდა საქსტატის გუშინდელი, ანუ 31 აგვისტოს გამოქვეყნებული მონაცემები ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელთან დაკავშირებით, როგორც გვეუბნება 8% არის ზრდა ეკონომიკური კუთხით ჩვენს ქვეყანაში. დიახ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მაჩვენებელი გამოქვეყნდა, როგორც მოგახსენეთ, საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის ივლისში საქართველოს ეკონომიკა, ანუ რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი წინა წლის ივლისთან შედარებით 8%-ით გაიზარდა. მაშინ რა თქმა უნდა ჩნდება არაერთი ლოგიკური შეკითხვა, ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ იზრდება თუ არა ჩვენი კეთილდღეობა და ამასთან ერთად თქვენი აზრით, რა არის დღეს საქართველოში ყველაზე დიდი სოციალური პრობლემა? ეს გახლავთ უმუშევრობა, დაბალი ხელფასები, ფასები ზოგადად, პროდუქტი იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა სახის მნიშვნელობის პროდუქცია, რაც სიცოცხლისთვის და ზოგადად ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანია, ასევე საცხოვრებლის სიძვირე, სესხები, პენსიები, სოციალური დახმარებები თუ სხვა. ველოდებით მაყურებელს 5557-58-95-98 იღებთ ჩვენს ინტერაქტიულ გამოკითხვაში მონაწილეობას. უფრო მეტიც გეტყვით, რომ იანვრიდან ივლისის ჩათვლით საშუალო ეკონომიკურმა ზრდამ 7.9% შეადგინა. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა ალბათ დამეთანხმებით, რომ ეკონომიკის ზრდა ნიშნავს, რომ ქვეყანაში უფრო მეტი ეკონომიკური აქტივობა, იზრდება წარმოება, მომსახურება, ვაჭრობა, მათ შორის ფინანსური ოპერაციები და სხვა მიმართულებები. მაგრამ აქ ჩნდება ერთი ძალიან მარტივი და ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც ალბათ ბევრ ქვენთაგანს გაუჩნდება, რასაკვირველია მეც მათ შორის, თუ ქვეყნის ეკონომიკა 8%-ით იზრდება, მე როგორც რიგითი მოქალაქე ამას ჩემს ცხოვრებაში რატომ ვერ ვგრძნობ, ხომ? აი სწორედ ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სასაუბრო თემა. ეკონომიკური ზრდა და მოქალაქის კეთილდღეობა ერთი და იგივე რამ არის? შეიძლება ქვეყნის ეკონომიკა იზრდებოდეს, მაგრამ კონკრეტულ ოჯახს მაინც უჭირს და ასეთი უამრავი ოჯახია, 10000-ობით ოჯახია დამეთანხმებით და იცით, რომ აი ამ გაჭირვებას და სიდუხჭირეს ძალიან ბევრი ადამიანი მიყავს იმ აზრთან, რომ დატოვო საქართველო და სხვა ქვეყანაში ეძიოს საკუთარი მომავლის ბედი, რაც ნამდვილად სამწუხაროა. რა ვიცით შემდგომ, რომ არაერთი კადრი, უნიჭიერესი კადრი რჩება საქართველოს საზღვრებს იქეთ სხვადასხვა ქვეყანაში. რაც რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ქვეყნისთვის დანაკლისია და წლების განმავლობაში იქ რჩებიან, ან სამუდამოდ იქ აგრძელებენ ცხოვრებას ოჯახის წევრებთან ერთად. რაც საკურველია ყოველას უსურვოთ ჩვენ წარმატება, თუმცა ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ საქართველოში, როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენს ბედზე, ჩვენს ეკონომიკურ განვითარებასა და წინსვლაზე, გულდასაწყვეტია რა თქმა უნდა დამეხმარებით და აქ მივდივართ კიდევ იქ, რომ სახელმწიფოს როლი, სახელმწიფოს ფუნქცია, მნიშვნელობა და ვალდებულება, რატომ არ არის მაქსიმალური მხარდაჭერა მოქალაქეების მიმართ, რომ ის სოციალური და ეკონომიკური პრობლემა, რომელიც ყოველდღიურია და ჩვენ სიდუხჭირეზე ვსაუბრობთ, რაღაც ფორმით არ არის შემსუბუქებული. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მაყურებელს, უფრო სწორედ გთხოვთ, შეგიძლიათ დაგურეკოთ 557-58-95-98 და თქვენს გამოთქვათ თქვენი პოზიცია, როგორია თქვენი დამოკიდებულება, როგორ შეაფასებთ საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს. შეგახსენებთ, რომ გუშინ 31 აგვისტოს საქსტატმა სწორედ ახალი მონაცემები გამოაქვეყნა. ბოლო დღეებში საქართველოს შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მაჩვენებელია. 2026 წლის ივლისში საქართველოს ეკონომიკა, ანუ რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი წინა წლის ივლისთან შედარებით 8%-ით გაიზარდა. ეკონომიკური ზრდა რამდენად ქმნის ისეთ სამუშაო ადგილებს, რომლებზეც ადამიანს შეუძლია ღირსეული ცხოვრების საკმარისი ცხოვრებისთვის საკმარისი შემოსავალი მიიღოს, რა თქმა უნდა ამ კითხვას დავსვამთ. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ალბათ ახალგაზრდებისთვის, მნიშვნელოვანია რეგიონებისთვის, მნიშვნელოვანია მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, მათ შორის ასევე მნიშვნელოვანია პენსიონერებისთვის და საერთოდ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც თვის ბოლოს ერთი და იგივე პრობლემა აქვს შემოსავალი არ ყოფნის ხარჯებს. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ეკონომიკური ზრდას ორი სხვადასხვა მხრიდან შევხვდეთ.

ხედოთ, ეს არის ოფიციალური სტატისტიკა, სტატისტიკა, რომელიც გვეუბნება, რომ ეკონომიკა იზრდება, მეორე კი არის მოქალაქის ყოველდღიური გამოცდილება და სწორედ თქვენი გამოცდილება, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს. ამიტომ ჩვენს უცვლელ საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ 557 98 95 98 და როგორც ტელემაყურებელს, ასე რადიო მსმენელს შეგიძლიათ რადიო სიხშირე FM 105.1 გახლოთ ჩვენი სიხშირე, ვინც გვისმენთ, გამოთქვით სურვილი და თქვენს გაგვიზიარეთ თქვენი პოზიცია. თქვენ გრძნობთ თუ არა საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას საკუთარ ჯიბეებზე. გაიზარდა თქვენი შემოსავალი, გაგიუმჯობესდათ ცხოვრების პირობები. თუ პირიქით თქვენთვის ფასების ზრდა უფრო შესამჩნევია ვიდრე ხელფასის ან შემოსავლის ზრდა და კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაუსვა ჩვენს ტელემაყურებელს, რა არის დღეს საქართველოში ყველაზე დიდი სოციალური პრობლემა, როგორც გადაცემის თავში აღნიშნა, ეს გახლავთ უმუშევრობა, დაბალი ხელფასები, ზოგადად ფასი, საცხოვრებლის სიძვირე, სესხები, პენსიები, სოციალური დახმარება თუ სხვა. და მე ვახსენე ასევე საცხოვრებლის სიძვირე, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, აბიტურიენტი, ვინც იყო გახდა სტუდენტი, მე მინდა მივულოცო მათ, რა თქმა უნდა, ცხოვრების ახალ ეტაპზე გადასვლა და წარმატებული ნაბიჯის გადადგმა და გამართლება ცხოვრებაში. თუმცა ის, რომ ძალიან ბევრმა ახალგაზრდამ ჩააბარა ამა თუ იმ სასურველ უნივერსიტეტში, მათ უნდა ჰქონდეთ აქტიური ხელშეწყობა იმის, რომ თავისუფლად უზრუნველყონ თუნდაც ის 4 წელი, რომელსაც დაჰყოფენ უნივერსიტეტში, ასე ვთქვათ, არ იყოს მათთვის ფინანსურად, ასე ვთქვათ, არასასურველი პერიოდი და რა თქმა უნდა, მათ ოჯახის წევრებს სჭირდებათ მაქსიმალური ხელშეწყობა. საცხოვრებელი, კიდევ ერთხელ დავუბრუნდები, რომელიც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, სოლიდურია თვის განმავლობაში, ქირას ვგულისხმობ და შეძლებს თუ არა ესა თუ ის ოჯახი, რომ უზრუნველყოს აი ამ სტუდენტების საცხოვრისის გადასახადის უზრუნველყოფა. რა თქმა უნდა, არაერთი კითხვაა, რომელიც პასუხგაუცემელია, ან გვაქვს კითხვა, მაგრამ ჩვენ გამოსავალს ვერ ვხედავთ, რადგან მხოლოდ ჩვენ მოქალაქეები ვერ შევძლებთ ამ პრობლემის დაძლევას. თუ არ იყოს სახელმწიფოს მხრიდან ნება, კეთილი ნება, ამიტომ მხოლოდ დაგვრჩენია ის, რომ მაქსიმალურად ვისაუბროთ იმ პრობლემაზე და ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ არის ნამდვილად სოციალური პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში და იქნებ რაღაც ფორმით ეს საკითხები ეტაპობრივად იქნას დაძლეული. მაყურებელი შემოგვერთ და მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ, გამარჯობა. კარგით, რამოდენიმე წამში დაგვიბრუნდება კვლავ მსმენელი, რომელსაც მოუსმენთ რასაკურველია. მე მინდა კვლავ მოგახსენოთ, რომ საუბრობთ ეკონომიკაზე, რომელიც თურმე იზრდება, მაგრამ იზრდება თუ არა ჩვენი კეთილდღეობა, ეს კიდევ ცალკე თემა გახლავთ, რომელსაც ვფიქრობ საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლის პოზიცია, რომელსაც გაგვიზიარებს. მე აი ამ საკითხს ყოველთვის დავურთავ ხოლმე, როგორც დემოგრაფიულ, ასევე დემოგრაფიულ საკითხს, ასევე მიგრაცია, რომელიც ასევე ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში, და სტატისტიკური მონაცემებით შემიძლია რომ მოგახსენოთ. მაყურებელი გყავს, რატომ ვაყოვნებთ, პირდაპირ ეთერში გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით. თქვენ გესმით, ჩემი ხმა, გთხოვთ დაუწიოთ ტელევიზორს და დაიწყოთ საუბარი, ვინაიდან დაგვიანებით მოდის ჩემი ხმა თქვენთან და შედიხართ შეცდომაში. კარგით, დავამშვიდობოთ მაყურებელს, უბრალოდ გთხოვთ, რომ გაითვალისწინოთ, საუბრობთ ეკონომიკურ ზრდაზე ჩვენს ქვეყანაში, როგორც საქსტატის ეროვნული სამსახური გვეუბნება, გუშინ 31 დეკემბერს, ოდიში 31 აგვისტოს გამოქვეყნდა ეს ინფორმაცია, რომ 8% გახლავთ ეკონომიკური ზრდა და იგრძნობა თუ არა ეს თქვენს ჯიბეზე, თქვენს ყოველდღიურობაზე. მოგესალმებით, გამარჯობა. არ ვიცი რატომ არის ეს პრობლემა, სამწუხაროდ არ შედგა ეს ზარიც. გთხოვთ, დაუწიოთ ტელევიზორს და ისე შემოხვიდეთ პირდაპირ ეთერში, გაითვალისწინოთ ჩემი თხოვნა. 557 98 95 98 ველოდებით შემდეგ ტელემაყურებელს, რომელსაც აქვს სურვილი შემოგვერთდეს. ვახსენე, მე დემოგრაფია, ასე ვთქვათ, გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაც ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა განვავრცობ მას შემდეგ, რაც მაყურებელი ისაუბრებს. გამარჯობა.
მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მაყურებელს ვუსმენთ, ხაზე გვყავს, თუმცა მე არ მესმის ხმა და ამიტომ იქნება ეს საკითხი, თუ არის რაიმე ტექნიკური სახის, დიახ, ჩემი

0: აიმე ტექნიკური სახის დიახ ჩემი ფულ საკითხზე. ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დიდი და სოციალურ ეკონომიკურ ჯაჭვს შეიძლება რომ დავუკავშიროთ, რადგან მიგრაცია საქართველოში ცალკე პრობლემა არ არის. ის დაკავშირებულია დემოგრაფიასთან, დაბადებების კლებასთან, ასევე შრომის ბაზართან, ხელფასებთან, ოჯახების ფინანსურ მდგომარეობასთან, რეგიონების დაცლასთან და საბოლოოდ ეკონომიკურ ზრდასთან. ახლა რაც ყველაზე საინტერესოა, გვაქვს და უკვე გავრცელდა 2025 წლის სრული მიგრაციული და დემოგრაფიული მონაცემები, ამიტომ დღევანდელ გადაცემაშიც შეგვიძლია რომ ამ ციფრებზე ვისაუბროთ, იმისთვის რომ იყოთ თქვენ მაქსიმალურად ინფორმირებული. ყველაზე მნიშვნელოვანი ციფრები, მაგალითად 2025 წელს საქართველოში 131500 მიგრანტი შემოვიდა და 114374 ემიგრანტი გავიდა, შედეგად წმინდა მიგრაციული სხვა ობა 17127 ადამიანი იყო, ანუ შემოსულთა რაოდენობამ გასულ რაოდენობას გადააჭარბა. მაყურებელი გყავს ხაზე, გამარჯობათ. დიახ, მესმის ახლა თქვენი ხმა.
1: ტელეფონი მიწერია, მაგრამ იმანაც გიგებს, მაგრამ იქ საკითხი დააწეროთ.
0: ჩვენ საუბრობთ ეკონომიკურ საკითხზე, სამწუხაროდ მე სრულ ყოფილად ვერ გავიგე თქვენი პოზიცია. გთხოვთ, როდესაც დაგვიკავშირდებით პირდაპირ ეთერში, თემატურად გაშალოთ საკითხი, რადგან თქვენ ბრძანდებით ქვეყნის მოქალაქე და ამიტომ თქვენი პოზიცია ჩვენი გადაცემისთვის მნიშვნელოვანი ან პრიორიტეტულია. 557-48-55-98-ა ჩვენს ტელემაყურებელს ველოდები, რომელიც ჩამოგვერთდება და ასევე რადიო მსმენელს, რომელიც პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. საქართველო იზრდება ეკონომიკურად, მაგრამ მცირდება დემოგრაფიულად და რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში? ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ საქართველოს დემოგრაფიული გამოწვევის წინაშე დგას. ბოლო დღეებში ძალიან საინტერესო სურათი გამოიკვეთა, რაზეც ჩვენ გვიწევს დღეს დღევანდელ გადაცემაში საუბარი. ერთ მხარეს გვაქვს ეკონომიკური ზრდა, ივლისში საქართველოს ეკონომიკა 8%-ით გაიზარდა, როგორც საქსტატი გვეუბნება. მეორე მხარეს კი გვაქვს დემოგრაფიული რეალობა, რომელიც გაცილებით უფრო გრძელვადიან და რთულ პრობლემებზე გვაფიქრებს. 2025 წელს საქართველოში 17867 ბავშვი დაიბადა და ამავე პერიოდში 84319 ადამიანი გარდაიცვალა. ანუ მხოლოდ დაბადებებსა და გარდაცვალებებს შორის სხვაობამ მინუს 6452 ადამიანს მიაღწია და რას ნიშნავს ეს? ამაზე ვისაუბრებთ ოდნავ მოგვიანებით. მანამდე მაყურებელს ვუთმობთ დროს. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ისაუბრეთ.
2: მაინტერესებს, რას ნიშნავს ეკონომიკის ზრდა? რას ნიშნავს, რომ 8%-ით გაიზარდა? რამდენი ეს 8%?
0: დიახ.
2: როგორ იზრდება ეკონომიკა, როცა მძიმე მრეწველობა არ არის, მუქი მრეწველობა არ არის, ქარხნები არ არის და ფაბრიკები? რითი იზრდება ეს ეკონომიკა? აი ეს მაინტერესებს.
0: დიახ, ეს კითხვა ჩვენ გვაქვს. დიახ. კი ბატონო.
2: ეგ ციფრებიც რაც არის მოწანილი, არ გეკება საერთოდ, საერთო არ არის რამე. კარგი.
0: გასაკვირველია, ჩვენ ხომ რეალობას უსვამთ ხას, თუმცა ფაქტია, რომ როდესაც ასეთი კონკრეტული სამსახური დავშვიდობთ მაყურებელს, თუ შეიძლება. დავშვიდობთ, გავიგე, მისი პოზიცია ხარვეზის შემოდის. ჩვენ სწორედ ამ საკითხზე საუბრობთ და ვამახვილებთ ყურადღებას, რომ როდესაც გვეუბნებიან, რომ 8% არის ეკონომიკური ზრდა ჩვენს ქვეყანაში, სად ჩანს, რა ნაწილში? ეს კითხვა, რომელიც არის მთავარი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში და საინტერესო იქნება იმ კომპეტენტური პირების პოზიცია, ვისაც ხელთ ეწიფებათ, რომ ასე ვთქვათ, ამ კითხვას სრულყოფილი პასუხი დაუბრუნოს. მადლობა თქვენ ზარისთვის. დავალოდოთ მორიგ ტელემაყურებელს 557-48-55-98 შემოგვერთდით და ისაუბრეთ თქვენს პირდაპირ ეთერში. მე მინდა ვისაუბრო მიგრაციაზე. დემოგრაფიული თვალსაზრისით სრულიად გასაგებია, საქართველოდან წასვლა ახალი პრობლემა ნამდვილად არ არის. ამაზე ვთანხმდებით ყველა, ჩვენი მოქალაქეები წლების განმავლობაში მიდიოდნენ უცხოეთში სამუშაოს უკეთესი შემოსავლის, ასევე განათლებისა და ცხოვრების უკეთესი პირობების საძიებლად, მაგრამ მიგრაციას ერთი ძალიან საინტერესო მხარეც აქვს. ადამიანი, რომელიც უცხოეთში მუშაობს, ხშირად საქართველოში აგზავნის თანხას.

0: არი ოჯახის წევრების კეთილდღეობისთვის, ეს ფული ეხმარება ოჯახს, იხდის ბავშვის განათლების ხარჯს, იხდის სესხს, ეხმარება მშობლებს, იხდის ყოველდღიურ ხარჯს მათ შორის. ანუ ერთის მხრივ ემიგრანტი ჩვენი ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსის წყაროა, მაგრამ მეორეს მხრივ, როცა ახალგაზრდა ადამიანი წლების განმავლობაში უცხოეთში ცხოვრობს, მისი შრომა, ცოდნა და პროფესიული გამოცდილება საქართველოს შრომის ბაზარზე სამწუხაროდ აღარ გამოიყენება, ამიტომ მიგრაციის საკითხი გახლავთ ორ მხრივი. და არ გამოიყენება იმ კონტექსტში, რომ თავად მას არ აქვს სურვილი უმეტეს შემთხვევაში, რომ დაბრუნდეს საქართველოში, რადგან იქ აეწყო ცხოვრებისეულად და იქ ურჩევნია გაანაგრძოს ცხოვრება. ასეთი არაერთი მაგალითი და სწორედ ამ მაგალითებზე დაყრდნობით შეგვიძლია რომ გავამახვილოთ ყურადღება ჩემს გარშემო ყოფების არაერთი მაგალითია, რომელსაც პირადად ვცნობ, აქედან გამომდინარე ამას თავისუფლად აქვს არსებობის უფლება, რომ ესე საჯაროდ ვთქვათ, ხომ? 557-58-58 მაყურებელ შევახსენებ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, საუბრობთ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება ჩვენს ყოველდღიურობას, სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემას და ვინაიდან შევეხეთ დემოგრაფიას, მათ შორის მიგრაციას, შეგვიძლია დავუსვათ შეკითხვა, რა ჯობია ქვეყნისთვის, ადამიანი წავიდეს უცხოეთში და ოჯახს ფული გამოუგზავნოს თუ ქვეყანაში დარჩეს და აქ შექმნას შემოსავალი? პასუხი ალბათ მარტივი არ არის და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტია, მაგალითად 2025 წელს საქართველოში საერთო მიგრაციული საუდო დადებითი იყო, ქვეყანაში შემოსულ რაოდენობა, გასულ რაოდენობას 17000-ზე მეტი ადამიანით გადააჭარბა. მაყურებელს არ ვალოდინებ შემდგომ მოგახსენებთ პირდაპირ ეთერში გისმენთ. კარგით. კვლავ რამოდენმე წამში შემოგვერთდება როგორც მატყობინებენ. მოკლედ, ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოს დემოგრაფიული პრობლემა ავტომატურად მოგვარდა. უბრუნდებით იმ საკითხს, რომ 17000-ზე მეტი ადამიანით გადააჭარვა ფაქტობრივად ქვეყანაში შემოსულთა რაოდენობამ, გასულ წელს, ასე ვთქვათ, ადამიანთა რაოდენობამ, მაგრამ და თუ რატომ? იმიტომ, რომ მიგრაცია და ბუნებრივი მატება ორი სხვადასხვა რამეა, თქვენს დამეთანხმებით. თუ ქვეყანაში უფრო მეტი ადამიანი შემოდის, მოსახლეობის რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს, მაგრამ თუ ქართული მოსახლეობის შობადობა მცირდება და სიკვდილიანობა აღემატება დაბადების გრძელვადიანი დემოგრაფიული გამოწვევა მაინც რჩება და ამიტომ დღეს უნდა დავუსვათ ასევე ერთი კითხვა, რა სჭირდება საქართველოს იმისთვის, რომ ახალგაზრდას საკუთარი მომავალი საქართველოში უფრო მიმზიდველი ეჩვენებოდეს. როგორია თქვენი პოზიცია? ვფიქრობ, რომ დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში არაერთი მნიშვნელოვანი კითხვა შემოგთავაზეთ, რაზეც ჩვენ შეგვიძლია რომ თქვენი პოზიცია, თქვენი დამოკიდებულება მოვისმინოთ, ამიტომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ თქვენთვის განკუთვნილი დროით და პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდეთ. 557-58-58 საკონტაქტო გახლავთ, რომლის საშუალებითაც შეგვიძლია რომ ჩვენ გქონდეს კომუნიკაცია. რასაკვირველია, კითხვები საკმაოდ აქტიურია, საინტერესოა მაყურებლის პოზიციაც. მოგესალმებით. გამარჯობა. კარგით. რატომ იდიან ქართველი ახალგაზრდები უცხოეთში, მხოლოდ ფულის გამო თუ იმიტომ, რომ საკუთარ ქვეყანაში მომავალს ვერ ხედავენ? სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბრობთ ჩვენ. გადაცემის, ასე ვთქვათ, გარკვეულ დროს ვუთმობთ ამ საკითხს, რადგან პირდაპირ კავშირშია, ხო, ესე ჯაჭვსებურად სოციალურ თემასთან, რადგანაც რომ ეს არის ეკონომიკური თემა, ეს არის ჩვენი ოჯახის და ჩვენი ოჯახების საკითხი, ჩვენი შულების საკითხი, ჩვენი სოფლების და ქალაქების საკითხი და საბოლოოდ საქართველოს მომავლის საკითხი. და საინტერესოა თქვენ რას ფიქრობთ საქართველოში რომ დარჩეთ, მაგალითად მიუმართავ იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ სამომავლოდ გადაწყვეტილი რომ ასე ვთქვათ სხვა ქვეყანაში წავიდეს სამსახურის საძიებლად ან შემდგომ იქ დასარჩენად. საქართველოში რომ დარჩეთ და იგივე შემოსავალი გქონდეთ, რაც უცხოეთში შეიძლება რომ გქონდეთ, დაბრუნდებოდით და ან დარჩებოდით თუ არა საქართველოში? ალბათ ამ კითხვაზე თავდაპირველად რთული იქნება პასუხის გაცემა და მაინც იქ მივდივართ რომ ვინც მიდის მისთვის სასურველ ქვეყანაში, საბოლოოდ გამოდის რომ ისევ იქ უწევს დარჩენა და ცხოვრების გაგრძელება. რა არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც ქართველი ადამიანი უცხოეთში მიდის? ისე ვუბრუნდებით დაბალ შემოსავალს, სამსახურის პრობლემას, საცხოვრებლის სიძვირეს, უკეთესი განათლების ძიებას, სოციალურ პირობებს და უკეთეს მომავალს, რაც მთავარი და უმნიშვნელოვანესია. დიახ, ჩვენ დღეს მხოლოდ იმაზე არ უნდა ვილაპარაკოთ, თუ რამდენი ადამიანი ცხოვრობს საქართველოში, ჩვენ შეგვიძლია ასევე ვიკითხოთ, თუ რამდენი ახალგაზრდა გრჩება რეალურად ქვეყანაში იმისთვის, რომ და რამდენ ადამიანს შეუძლია, ასე ვთქვათ, პროფესიონალურად შეიტანო საკუთარი ქვეყნის განვითარებაში წვლილი. პირდაპირ ეთერში მაყურებელს ვუსმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ეხლა ბევრთან ერთად ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის აგრარული პოლიტიკა.
0: კი ბატონო, დიახ.
1: სოფლად ადამიანებს, განსაკუთრებით ახლა შექმნილ ოჯახებს, უნდა შეექმნას პირობები, რომ იმათმა იმუშაონ. მაგალითად, სამი წლის წინ მე და ჩემი მეუღლე წავედით ქართლის ერთ-ერთ სოფელში, ახალაქიდან.
0: დიახ.
1: და პატარა მეურნეობის გაკეთება მოინდომებს. ამ პატარა მეურნეობის გაკეთების დროს დაგვჭირდა ელექტროენერგია. ანუ ყოლბა, ყველაფერი, შმურები გამოყვანილი, უბრალოდ ჩარჩვისთვის 800 ლარი გადავიხადე.
0: დიახ.
1: პლუს რაღაც რომ მოვინდომებ, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით პროგრამები ხო არის? ადგილობრივი ექსპერტ ცენტრია, ანუ ვინც ეხმარება სოფლის განვითარებაში ხალხს. ისინი ჩვენ მოვიყვანეთ 2 თვის მერე. ანუ სახლის ავაშენებს ეზოთ შემოღობეთ, ყველაფერი გავაკეთეთ და გუთხარით, მოდით ხალხო და დაგეხმარეთ, უბრალოდ გვითხარით რა მოვიყვანოთ. და შევაც ვერ მოგწეთ. ანუ ზოგადად სოფლის მეურნეობის მიმართულებით თუ არ დაალაგდა, აი ღირებულებათა ჯაჭვი რო ქვია, რომ დაუშვათ რა მოიყვანოს ხმა, როგორ გამიდოს, საწაიღოს, მოგება რა დარჩება, თესლის ადიშოვოს, ასე შემდეგ, ტექნიკა, საწვავი როგორ მოიპოვოს, ხო? ეს თუ არ დაალაგდა და ადამიანებმა თუ არ დაინახეს, რომ ოჯახის ეს ჩენა შეუძლიათ, დაცარ უნდა ტელევიზორში ვილაპარაკოთ, არაფერი არ გამოვა, ხალხი გაიქცევა. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი რჩევა.
0: დიახ, გასაგებია, სრულიად დიდი მადლობა თქვენ ძარისთვის, გეთანხმებით რასაკურველია, დაგემშვიდობებით, თუმცა ის, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში უნდა ვისაუბროთ, ეს ხომ იცით, რომ აუცილებელია, აუცილებლობას წარმოადგენს, თუმცა ზოგადად მოქალაქეების ერთობა თქვენ ახსენეთ, ხო? ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობაზე გაამახვილეთ ყურადღება, სოფლის მეურნეობას სჭირდება განსაკუთრებული ხელშეწყობა და საინტერესო იქნება პირობითად ახლა აი ამ კონკრეტულ სეზონზე როგორი იქნება სახელმწიფოს გვერდში დგომა გლეხებისთვის, ფერმერებისთვის და ასე შემდეგ. მადლობა პოზიციისთვის. 557-88-95-98 მორიგ მაყურებელსაც დავალოდოთ, რომელიც შემოგვერთდება. შეგახსენებთ ჩვენ დღევანდელი გამოკითხვის შეკითხვას. საქართველოსი ეკონომიკა 8%-ით გაიზარდა და თქვენ პირადად გრძნობთ კი ამას. საქსტადის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა გუშინ 31 აგვისტოს ეს ინფორმაცია და შესაბამისად სწორედ აი ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით პირადად მე საჭიროდ ჩავთვალე, რომ ჩვენი მოქალაქეების აზრი ასე ღიად საჯაროდ მომესმინა. შეგახსენებთ, რომ დიახ, ბოლო დღეებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მაჩვენებელი გამოქვეყნდა და ეს მაჩვენებელი ეხება ზუსტად იმ 8%-ს, რომელზეც ასე აქტიურად შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ და გავამახვილოთ ყურადღება. კეთილი, რაც შეეხება კითხვებს, თქვენი შემოსავალი უფრო სწრაფად იზრდება თუ ყოველდღიური ხარჯები შეგიძლიათ ამ მიმართულებითაც წამომყვეთ. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ასევე თქვენი ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? ხალფასის ზრდა საკმარისია იმისთვის, რომ დღეს საქართველოში ღირსეულად იცხოვრო? როგორია თქვენი პოზიცია? ასევე მექნება თქვენთან ასეთი შეკითხვა, თქვენთვის დღეს უფრო დიდი პრობლემა დაბალი

საქართველოში საშუალო ხელფასით დამოუკიდებლად ცხოვრების დაწყება შესაძლებელია? თქვენ როგორ ფიქრობთ და თქვენ რომ დღეს მაგალითად შეგეძლოთ არჩევანი გააკეთოთ საქართველოში დარჩეთ თუ საქართველოს ფარგლებს იქეთ ანუ უცხოეთში წასვლა აირჩიოთ, მოდით ახალგაზრდებს მივმართავ, როგორი იქნება თქვენი პოზიცია? 557-58-95-98 ველოდებით მორიგ ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება და პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. მე მინდა ჩავშალო, მოდით დაუბრუნდეთ საქსტატის მონაცემებს. თუ ქვეყნის ეკონომიკა 8%-ით იზრდება, როგორ წარმოგიდგენიათ, რა ნაწილში არის გამოკვეთილი ეს 8%-იანი ეკონომიკური მაჩვენებელი საზოგადოებაში, რომელ მიმართულებას დაიტყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად? ეკონომიკური ზრდა და მოქალაქის კეთილდღეობა ერთი და იგივე რა ნამდვილად არ არის? შეიძლება ქვეყნის ეკონომიკა იზრდებოდეს, მაგრამ კონკრეტულ ოჯახს მაინც უჭირდეს. ეს გასაგებია. თუმცა ჩვენ, ესე ვთქვათ, გლობალურად შეგვიძლია ვისაუბროთ და გავაკეთოთ აქცენტი. შეიძლება ასევე გაიზარდოს საშუალო ხელფასი, მაგრამ ადამიანს იმავე პერიოდში გაიზარდოს ქირა, კომუნალური გადასახადი, ასევე საკვების ფასი, სესხის მომსახურება, ან ბავშვის განათლების ხარჯი. და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მხოლოდ ერთი ციფრს არ შევხედოთ. მაგალითად, 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში საშუალო ნომინალური ხელფასი 2365 ლარამდე გაიზარდა და წლიურად პროცენტული კუთხით თუ გადავხედავთ 8.9%-ით მოიმატა და ერთი შეხედვით ფაქტია ის ძალიან კარგი და მისაღებია. მაგრამ ამავე დროს ქვეყანაში ინფლაციაც გვაქვს, ეს არ უნდა გამოგრჩეს. ივლისში წლიური ინფლაცია 5.5%-ი იყო. ანუ მოქალაქისთვის მთავარი კითხვა მხოლოდ ის კი არ არის, რამდენი ლარით მოემატა ხელფასი. მთავარი კითხვა ისევ და ისევ არის იქ, ამ გაზრდილი ხელფასით რამდენი საქონლის და მომსახურების შეძენა შეუძლია დღეს, ვიდრე ერთი წლის წინ. რა განმასხვავებელი ფაქტორი შეიძლება დაიჭიროთ და გააკეთოთ აქცენტი ჩვენთან პირდაპირ ეთერში? ეს უკვე ადამიანის რეალური ცხოვრების მაჩვენებელი იქნება, დარწმუნებული ვარ. ამიტომ სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენს პოზიციას, თქვენს გამოცდილებას, პრაქტიკულ ცხადია. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ: დასაქმება. 2026 წლის მეორე კვარტალში უმუშევრობის დონე 13.8%-ი იყო. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკა გაიზრდება, შრომის ბაზარზე კვლავ ძალიან ბევრი ადამიანი ეძებს სამსახურს და აქაც ჩნდება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა: ეკონომიკური ზრდა რამდენად ქმნის ისეთ საშუალო ადგილებს, რომლებზეც ადამიანს შეუძლია ღირსეული ცხოვრებისთვის საკმარისი შემოსავალი მიიღოს? თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? აი ახლა ხომ ისმენთ, ძალიან ბევრი ადამიანი დარწმუნებული ვარ, როგორია თქვენი პოზიცია? შეგიძლიათ რადიო მსმენელმაც ჩათვალოთ, რომ დაგუკავშირდეთ და თქვენი პოზიციაც მოვისმინოთ. განსაკუთრებით რადიოში გვისმენთ, დარწმუნებული ვარ, მაგალითად სამარშრუტო ტაქსის მძღოლები, თავად მაგალითად საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, როდესაც გადაადგილდება ესა თუ ის პირი. შეგიძლიათ შემოგვერდეთ, თქვენი პოზიციები გითხრათ, ასევე მსუბუქი ავტომობილებში მყოფი პირები, ასე რომ ნუ მოგერიდებათ, ვიცი არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც აქვს რაღაც მორიდების განცდა, რომ პირდაპირ ეთერში დაგვეკავშირდეს, თუმცა მას აქვს საკმაოდ მყარი მოქალაქეობრივი პოზიცია, მაგრამ თავს იკავებს, რომ ჩვენი საკონტაქტო ნომერი აკრიფოს და პირდაპირ ეთერში შემოვიდეს. ამიტომ გთხოვთ, გადადოთ ეს მორიდება და შემოგვერთდეთ, რადგან თქვენი ხმა არის აქ მნიშვნელოვანი, თქვენთვის არის განკუთვნილი ეს დრო. მედია კავშირი ობიექტივი, გაძლევთ ამის შესაძლებლობას, რომ პირდაპირ ეთერში საჯაროდ თქვენი პოზიცია თქვათ. დიახ, მე მინდა სანამ აყურებელი დაგუკავშირდება ვისაუბროთ ასევე საკითხზე, რომ ფაქტია ვერ აუცილებელი ჩვენ ვერც ეკონომიკას, ვერც სოციალურ საკითხს, ვერც მიგრაციას, ეს ფაქტი ფაქტად რჩება. და მთავარი შეკითხვა, განსაკუთრებით ვინც ახლა შემოგვერთდა, გეტყვით, რომ 2026 წლის ივლისში საქართველოს რეალური ეკონომიკური ზრდა 8% იყო წინა წლის ივლისთან შედარებით. უფრო საინტერესო კი ის არის, რომ იანვარი-ივლისის საშუალო ეკონომიკური ზრდა უფრო ზუსტად 7%

1,9% შეადგენს, ანუ 8% არ ნიშნავს, რომ წელიწადში ეკონომიკა 8%-ით გაიზარდა. ეს კონკრეტულად გულისხმობს ივლისის წლიურ შედარებას. გასაგებია, შეგვიძლია ამ ნაწილშიც მოვისმინოთ თქვენი პოზიცია, კონკრეტულად რა ასპექტში ხედავთ აი ამ 8%-იან ეკონომიკურ ზრდას. კითხვა: თუ ეკონომიკა იზრდება, რატომ არ იზრდება ჩვენი კეთილდღეობის განცდა იმავე ტემპით? ეს ხომ ბუნებრივია, რომ ჩვენ მოქალაქეებს ეს შეკითხვა აუცილებლად გაგუჩნდება, იმიტომ რომ რეალურად ვერ გრძნობთ ჩვენ ამ 8%-ს, ხომ? დღევანდელი გადაცემისთვის მთავარი ციფრები, რაც შეიძლება რომ მოვიყვანო, ეკონომიკური ზრდა ივლისში ეს გახლავთ 8%, იანვარ-ივლისში საშუალო ზრდა 7,9%, დამეთანხმებით რომ არ არის ეს ნამდვილად დაბალი ციფრი, ამიტომ გვაქვს ჩვენის ამბიცია, რომ მაინც ვიცოდეთ კონკრეტულად რა ჭრელშია ეს 8% და ასევე 7,9%-ის ზრდა ეკონომიკური კუთხით. ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიძლება იტანა. ეს გახლავთ დამამუშავებელმა მრეწველობამ, ინფორმაციისა და კომუნიკაციების სექტორმა, ასევე ფინანსებმა, სამთომოპოვებელთა სფერომ, ტრანსპორტმა და ასევე დასაწყობებამ. 2026 წლის მეორე კვარტალში უმუშევრობის დონე 13,8% იყო, 2025 წლის შესაბამისი მაჩვენებელი კი 13,9%. დასაქმებულთა რაოდენობა დაახლოებით თითქმის 1,000,000 შეადგენს, ცოტა გადაჭარბებულია ეს ციფრები, მაგრამ დაახლოებით ამ ციფრებზეა საუბარი. 2026 წლის პირველ კვარტალში საშუალო ნომინალური ხელფასი 2265 ლარი იყო, რაც წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 8,9%-ით გაიზარდა. მაგრამ ინფლაციაც არსებობს, როგორც ჩვენ რამოდენიმე წუთის წინ აღნიშნეთ, ივლისში წლიური ინფლაცია 5,5% იყო. და კიდევ ერთი საკითხი. მივედექით პენსიონერების თემას. 2026 წლიდან პენსია 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის, იცით რომ 360 ლარია, 70 წლისა და ასევე უფროსებისთვის 495 ლარი და ეს სწორედ ის 20 და 45 ლარიანი ზრდა, რომელიც წლის დასაწყისში განხორციელდა. თქვენ იცით რომ ჩვენ აქტიურად მიყვებით საკითხს, მაგალითად პენსიონერების სახელმწიფო შემწეობასთან დაკავშირებით, თუ როგორია ასე ვთქვათ სახელმწიფოს კეთილინება და კონკრეტულად რა რაოდენობა თანხით იქნება განსაზღვრული თვის განმავლობაში პენსიონერისთვის განსაზღვრული სახელმწიფო შემწეობა პენსიონერისთვის, და თან იცით რომ ეს ასაკის მიხედვით განისაზღვრება, მათ შორის რეგიონიც მოიაზრება, მაღალმთიანი რაიონი და ასე შემდეგ. ბოლო დღეებში საქართველოში მოკლედ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მაჩვენებელი, რაც გამოქვეყნდა და რაზეც ვსაუბრობთ, ეს 8%-იანი ეკონომიკური ზრდა ივლისის თვეში, ამაზე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამომწურავად ვისაუბრეთ. აქ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია მაყურებლის აზრი და გაქვთ თავისუფალი არჩევანის საშუალება, რომ დაგვიკავშირდეთ. მე დარწმუნებული ვარ, ხვალ და შემდეგ უფრო იაქტიურებს ჩვენი ტელემაყურებელი, ვინაიდან რამოდენიმე დღის განმავლობაში გასაგებია ინტერაქტიული გადაცემა არ იყო. შესაბამისად გეტყვით, დავაანონსებ, რომ თითქმის მთელი კვირის განმავლობაში ვიქნები პირადად მე პირდაპირ ეთერში, ვისაუბრებთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე და არა მხოლოდ აი ამ ერთი კვირის მანძილზე. შემდგომ შემოგვერთდება, რა თქმა უნდა, ილიაც ჩაჩობაია, თქვენთვის ძალიან საყვარელი ჟურნალისტი, ისიც შემოგთავაზებთ სხვადასხვა სახის თემას და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ტელემაყურებელიც იქნება აქტიურად ჩართული იმ პროცესში, რასაც ვთვლით, რომ ჩვენ არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია მოქალაქეების აზრის გაჟღერება პირდაპირ ეთერში. დიახ, რა შემიძლია? დემოგრაფია შეგვიძლია რომ ჩავშალოთ, დემოგრაფიული საკითხი საინტერესო იქნება. კიდევ ერთხელ ამბობ ჩვენი მაყურებლის პოზიცია, ხშირად მომყავს ხოლმე ბატონი აზორის პოზიცია დემოგრაფის, რომ 2050 წლისთვის ძალიან ისეთი ვთქვა სავალალო მოცემულობა იქნება ამ კუთხით საქართველოში და ვიმედოვნოთ, რომ ეს ასე არ იქნება. დიახ, 557-98-55-98 მაყურებელს შევახსენებ, რომ გადაცემის დასრულებამდე გრჩება რამოდენიმე წუთი. საუბრობთ ეკონომიკაზე, ის რომ ეკონომიკა იზრდება.

0: მაგრამ იზრდება თუ არა ჩვენი კეთილდღეობა, ეს კიდე ცალკე საკითხი გახლავთ. და ვინაიდან ვახსენე დემოგრაფია, შემიძლია დაგისვათ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი შეკითხვა. ამ ფორმით შეგიძლიათ შემომყვეთ საუბარში და თქვენი აზრი თქვათ, რატომ აღარ ვაჩენთ მაგალითად იმდენ შვილს, რამდესაც წინათაობები, სურვილი შეიცვალა თუ შესაძლებლობა. მე თქვენ სტატისტიკურად მოგახსენეთ, რომ ასე ვთქვათ, სიკვდილიანობა უფრო მეტია, ვიდრე შობადობა, რაც ეს ნამდვილად არასასურველი და არასასიამოვნოა ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ასევე საინტერესოა, საქართველოში ნაკლები ბავშვი იმიტომ იბადება, რომ ახალგაზრდებს შულები აღარ უნდათ, თუ იმიტომ, რომ მათი ყოლის საშუალება აღარ აქვთ? ესეც მნიშვნელოვანია და გთხოვთ, რომ მიიღოთ მონაწილეობა აი ამ კითხვების პასუხების დაბრუნებაში. მაყურებელი ყავს დიახ, შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი აზრიც? გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ სიკვდილიანობა ზემატება ჩობადობ.
0: დიახ.
1: და ესე იგი 13% ხალხს არის უმუშევარი. ესე იგი ეს ხალხი უნდა დაიფულოს. ეს ყველაფერი მიმართულია ერის შემცირებაზე. მოსახლეობის შემცირებაზე. ნუ უმუშევრობა არ იყოს. და ალბათ სწორია. აი როცა ეს გამოწევდი და ასე კარგად ვიცნობდი.
0: დიახ, აი თქვენ რაში ხედავთ?
1: დიახ. ვაჩენ ჩვენ.
0: დიახ, რაში ხედავთ ალბათონ?
1: ვიოს, არის ის. არის ის, რა ბედიები მას. შიმშილით მოკვდება თუ. სტილის აი ეს ანადარდო. და ეს მშობელმა დაკარგა თავისი მომალეობის რა. მოყალიობა
0: ძალიან
1: ძნელია. რატომ უნდა გავაჩინო მე ბევრი შვილი? იმიტომ რომ მე ჩიმჩილით მოკვდეთ. აი ეს უნდა მოვაგვარო ჯერ და მე მილაპარაკეთ მომისად.
0: დიახ. დიდი მადლობა, ქალბატონო, სრულიად გასაგებია თქვენი პოზიცია. რაც ჯობს ხო ბევრ შვილს, მრავალშვილიან ოჯახს, ეს ბედნიერება ნამდვილად, თუმცა მრავალშვილიან ოჯახს უშუალოდ მშობლებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ შვილები დააკმაყოფილოს ხო მაქსიმალურად თუ არა საშუალო დონეზე მაინც. დიდი მადლობა თქვენ, რომ შემოგვერთდით. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. 557-58-58 გვკავშირდებით, საუბრობთ სოციალური ეკონომიკური მიმართულებით. დემოგრაფიული თვალსაზრისით მქონდა მე თქვენთან შეკითხვები, ასევე აუცილებლად მექნება სხვადასხვა საინტერესო შეკითხვა თქვენთვის, ამიტომ რომელიც თქვენთვის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული იქნება, შეგიძლიათ იმ კითხვას გასცეთ თქვენი პასუხი. შვილის ყოლაზე გამახვილა ქალბატონმა ყურადღება და სწორედ ამ კუთხით განვაგრძობ მეც. შვილის ყოლის გადაწყვეტილებაზე დღეს ეკონომიკური მდგომარეობა რამდენად მოქმედებს და ვიცით რომ მოქმედებს ძალიან მნიშვნელოვნად თან. რა სჭირდება ახალგაზრდა ოჯახს, რომ საქართველოში სამი შვილის ყოლის აღარ შეეშინდეს და კიდევ მეტი შვილის ყოლის? სახელმწიფოს დემოგრაფიული პოლიტიკა საკმარისია თუ ოჯახების მხარდაჭერა ბევრად უფრო მეტი უნდა იყოს? საინტერესო იქნება უშუალოდ ეს მოვისმინოთ სახელმწიფოს მხრიდან. ვიცით რომ ნამდვილად საინტერესო პოზიცია და პასუხები იქნება, თუმცა სისრულეში ან ასე ვთქვათ რეალურად რა ნაბიჯები იქნება გადადგმული, ეს კიდევ ის თემაა, რომელზეც ალბათ პასუხი ძალიან გაგუჭირდება. საქართველოში სამსახურის პოვნა რთული, თუ ღირსეული ხელფასის მქონე სამსახურის მოძიებაა, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ? ახალგაზრდა საქართველოში უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს თუ უცხოეთში და თქვენ შულს ურჩევდით თუ არა მაგალითად საქართველოში კარიერის დაწყებას თუ უცხოეთში წასვლას? ვფიქრობ დღეს ნამდვილად მრავალფეროვნული იყო ჩვენი კითხვები, მრავალფეროვანი ჩვენი ტელემაყურებლისთვის. 557-58-58 სადაც შეგიძლიათ რომ დაგუკავშირდეთ. დიახ, საუბრობთ საკითხზე, რომ ეკონომიკა 8%-ით გაიზარდა ივლისის თვეში დავა კონკრეტოდ და თქვენ პირადად გრძნობთ თუ არა ამას?

0: თქვენი შემოსავალი უფრო სწრაფად იზრდება თუ ყოველდღიური ხარჯები ემიგრაციაში წასვლა ქართველისთვის პირადი არჩევანია თუ ეკონომიკური იძულება? საქართველოში ნაკლები ბავშვი იმიტომ იბადება, რომ ახალგაზრდებს შვილები აღარ უნდათ, თუ იმიტომ, რომ მათი ყოლის საშუალება აღარ აქვთ? უხეშად ჟღერს ნამდვილად ამ კითხვის ეს კითხვა, თუმცა შინაარსი თქვენ იცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს კითხვა მოგახსენეთ. თქვენ შულს ურჩევდით საქართველოში დარჩენას თუ უცხოეთში წასვლას? ზოგადად, როგორია მოცემულობა, როგორ შეაფასებდით ეს შეკითხვა, რომელიც დღეს თქვენთვის გვაქვს? სოციალური და ეკონომიკური პრობლემა, რომელიც სამწუხაროდ კვლავ დღის წესრიგშია და არ არის, ასე ვთქვათ, რაიმე მნიშვნელოვანი ძვრა. ასევე ყოველთვის ხაზგასმით ვსაუბრობთ ჩვენ, რომ ან არის ღატაკი ჩვენს ქვეყანაში, ან საკმაოდ შეძლებული და საშუალო ფენას რომ გაუსვათ ხაზი, ალბათ ციფრები საკმაოდ ასე ვთქვათ მინიმალური იქნება. რაში ხედავთ ზოგადად გამოსავალს? როგორი იქნება თქვენი მიმართვა სახელმწიფოს მისამართით და ზოგადად როგორ წარმოგიდგენიათ ის პრობლემები, რაც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს, რომ იქნას დაძლეული? თქვენ ისიც, რომ არაერთ ჩვენ ტელემაყურებლის მხრიდან მოგვისმენია, რომ აი საზოგადოების მხრიდან უნდა იყოს აქტივობა, უნდა მოხდეს პროტესტი და ასე შემდეგ, ან კონკრეტული რეფორმები უნდა იყოს განსაზღვრული, გარკვეული ცვლილებები უნდა იქნას შეტანილი და ასე შემდეგ. ფასთა შემსწავლელი კომისიაც იცით თქვენ, რომ დაახლოებით სამი თვის განმავლობაში მუშაობდა და 104 გვერდიანი დოკუმენტი დადო, თუმცა შედეგი რა დაიდო, ეს კიდევ ცალკე თემა, რაზეც ბევრი ვისაუბროთ, კვლავ შეგვიძლია ვისაუბროთ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ბოხარო, რომ განახდა თქვენი გადაცემა.
0: დიდი მადლობა.
1: კაიხარ. იცით რა, მე მგონი, რომ უნდა მიდიოდნენ ადამიანები ცოტა ხნით ახალგაზრდებს და ასეთ ვისაც უნდა, იმიტომ რომ უფრო მეტად მალე აღდგება ეს, აი ვისაც ვალები აქვს, ვისაც პრობლემა კონჯახს შექმნან, იმიტომ რომ აქ მთელი ცხოვრება მე ძალიან მინანი რომ არ ყავედი, ქონდა შემოთავაზებ, მაგრამ ძალიან მინანი.
0: იმიტომ რომ
1: აქ მთელი ცხოვრება უნდა ელოდონ, ეს აი უცხოელები რომ ჩამოდიან აქ, იმიტომ რომ რაღაც მრავალფეროვნის ეს რაღაც ცხოვრება უფრო საინტერესო ისწავლოს სხვადასხვაგვარია და ურთიერთობზე სწავლობს ადამიანი. სადაც ჯობია რომ ესე გახსნითი იყოს და თავისი უფრო თავისი სხვადასხვა ის იქნება, ანუ გაცნობა.
0: თქვენ ფიქრობთ რომ ახლა გვიანია მაგალითად რომ სხვა ქვეყანაში წახვიდეთ? გულისხმობთ სამსახურის ეს
1: რეალში. თუნდაც აქრო დაარეკოს დიდი სიამოვნებით წავიდოდი. იმიტომ რომ მეც პარადი მაქვს. იმის დაგირავებული მაქვს და დიდი ხანი ვერ გამოვიწყდები.
0: დიახ, ან საბოლოოდ მივდივართ ისე ვიქ, რომ სოციალური პრობლემის გამო ადამიანებს აქვთ სურვილი დატოვონ ქვეყანა და სხვა ქვეყანაში ეძიონ საკუთარი ბედი, ხო? რეალურად ისე ვიქ მივდივართ, რაც
1: დიახ. აუფში არ უნდა იყოს სულურეთ. რაღაცნაირად ის გამოხვიდი ამ დრომარებიდან, თორე საშინელება მე მაგას ოპერაციები გავიკეთე და რაღაც ძალიან ნამო, რომ ძალიან ჯამსტილი ვიყავ, ნუ უფრო სწორედ კარგად ვიყავ ჯამსტილი და პორტმენი და მაგრამ ეხლა გამო ნელია. იმიტომ რომ ბევრი რაღაც პრობლემები გაჩნდა და დაუთავრებელი აქვს, რომ თქვენ არ ცხოვრობთ. აი რუსები რა შეიძლება ინსტუში წავწეთ ვახსენოთ და თვითონ ისინი ამბობენ რომ თქვენ ისე ფანტაზია რომ თქვენ ჩვენო ცხოვრობთ და რა ვიცი ეს ამბობს ბევრი ადამიანი ვის წავიდა და
0: თუმცა ყველას არ მართლებთ ხო ვიცით? კი, თუმცა ყველას არ უმართლებს ნამდვილად. ძალიან ბევრი, ანუ ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურად განისაზღვრება ადამიანის ბედი. დამერწმუნებით, არა მხოლოდ საქართველოს საზღვრებს იქეთ, არამედ საქართველოსიც რა საკურველია. მე მესმის თქვენ.
1: ისა დროები თუნდა წავიდეს, აი ადამიანი 1-2 წლით ნახოს რას დააკეთებს. იქაც უნდა ვიღაც ყავდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ ესე ძალიან ძალიან ჩახვიდე, ან გონია რომ ვინმე უცბად სამსახური მოხდეს და რაღაც ენას უნდა იცოდი, მაგრამ ზოგს უმართლეს უნდა სადო მაინც ადამიანმა და ცხოვრებაში არ მოიყოს ეს. აი ჩვენ როგორსაც აყინული რაღაც უნდა თერგი მუძრაოდა. ძველი ხალხის ესე ამბობდნენ.
0: დიდი მადლობა თქვენ ასეთი გულწრფელობისთვის. მე მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და მე მინდა გისურვოთ ყველა სურვილის ასრულება. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-98-95-98 ჩვენს ერთგულ ტელემაყურებელს შეგიძლიათ რომ შემოგუერთდეთ პირდაპირ ეთერში გადაცემის დასრულებამდე. მოგესალმებით და თქვენს გითმობთ რასაკურველია დროს გისმენთ ყურადღებით.
1: გამარჯობა შორელა.
0: გამარჯობათ.
1: როგორ ახარ გენაცოლე, ძალიან გამახარა შენმა დანახვა.
0: დიდი მადლობა, თავს აღარ მოგანატრევთ ნამდვილად, საფხულმაც ასე თუ ისე ჩაიარა, როგორც ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, სფეროში და მათ შორის ჩვენც რაღაცნაირად ვიყავით გადანაწილებული შობულების საკითხში, ასე რომ შევეცდები რომ თავი აღარ მოგანატროთ ესე განსაკუთრებულად.
1: ხო, ეხა შორენა ესეთი თემაა, რომ ძალიან საჭირო როტოა მართლა საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მრეწველობით ინდუსტრიული ქვეყანა იყო და დღეს არაფერი აღარ არის საქართველო. მარტო ტურიზმით არაფერი გამოაჩემო კარგო. იქით რა არის, რა შეესაბამება, დღეს რო ადამიანები იმ ძველს უარყოფენ და ლანძღავენ, აი მაგიტობაც ამ დღეში. ეხლა ვფიქრობ ხოლმე რომ რა ეგონა ამ ხალხს, რაგან კარგად შეძლებულები იყო. თითოეული ადამიანი კარგად ცხოვრობდა იმ პერიოდში, აი კომუნისტები რო ერქვათ და რო ძალიან ეთაკილებათ ეს სახელი. მე მაგალითად მიწირი იმ დროს, იმიტომ რომ ის იყო მართლა ისეთი ზღაპრული დრო, მართლა ზღაპრული დრო იყო და საქართველოს მართლა ეს იყო ოქროს ხანა საქართველოსთვის. ჩვენ თამარი ძრო არ ვიცით როგორი იყო, მაგრამ ერთი ის ვიცით რომ დაიწერა დიდი შოთა ვეფხისტყაოსანი, ხო? და აი ერთი მართლა ის ოქროს ხანა, რომელიც თვითონმა ასაკიანმა ადამიანმა იცის, იგი ცხოვრეს, ხო? არავინ ახსენებს იმ დროს, ეს იყო საუკეთესო დრო, მაგრამ ჩვენ ისეთი აჟიტირებულები ვიყავით, მე არ ვიცი, საიდან ქეზებოდა, ხო ვიცით რომ დასავლეთმა გააქეზა ჩვენი აგენტურა. და მაგაც შექმნეს ეს უბედურება საქართველოსთვის და აგონ პასუხი ქვეყნის წინაშე ეხლა.
0: კარგი.
1: იცით რა არის შორენა, ეხლა წერან ქალბატონს უსმენდა წასვლაზე, სულ არ ვარ მონდომებული, მაგ არ არის ეს საკითხი სწორი რა. რა უნდა ადამიანს შენი სამშობლოში ცხოვრობ, განარამდენი ხანი ცხოვრობ, რომ იქ არ გაატარო შენი ცხოვრება და იქ არ იმუშაო და იქ არ გამოიმუშაო და ქვეყანას იქ არ შეუქმნა დოვლათი.
0: დიდი მადლობა.
1: მე უარყოფით თვაფასებ ამას, რომ წასვლაზე არიან ორიენტირებული, არავითარ შემთხვევაში.
0: სამწუხარო და მოიწურა ჩვენთვის განკუთვნილი დრო, ძალიან მოხარული ვიქნებოდი მერწმუნედ ცოტა რომ ადრე დავკავშირებოდით პირდაპირ ეთერში დაგითმობდით მაქსიმალურ დროს, თუმცა მიწევს რომ დაგემშვიდობოთ თქვენს, ასევე დამშვიდობო ყოველ ტელემაყურებელს, ვინც გვისმენდით პირდაპირ ეთერში, იღებდით გადაცემაში მონაწილეობას. მოკლედ, დღევანდელი ინტერაქტივისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე შორენა ჭიაურელი ვარ, ხვალ 4-ის ნახევარზე ისევ გიბრუნდებით ახალი თემით, ასე რომ საღამოს გისურვებთ დროებით.

0: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. შესაძლოა ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს გარდა იმ წერილების, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები. კარგია
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია გააქვს?
1: არანაირი კომუნიკაცია სუსმა ესეც

0: გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება. თქვენს რომ არანაირ ქრთამზე არ არის აქ ლაპარაკი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: ადვოკატები დაინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესი.
0: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტო გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო. სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
1: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
0: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე. სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა იმ ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი, რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ეხა, რომ რაღაც შემოსავლები ის ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
1: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა თქვათ საჯარო მოხელის გაბეჭდილებას.
0: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ესე ნაწილ-ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ-ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
1: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ.
0: მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვამ.

0: დუქს ნაპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური ლაპასი აეროპორტი ელ-ალტო.
4: გამარჯობა ზირფასო მეგობრებო, თქვენთან გადაცემა გერბიან საფასური.
3: 30 საათი ფრენა, 3 გადაჭდომა, 3 შევსებული დეკლარაცია. ატლანტის ოკეანე გადავკვეთეთ და თითქმის წყნარ ოკეანეს მივახციეთ. მოკლედ, ჩვენ ცხელ ბოლივიაში, მის ყველაზე მყუდრო ქალაქ ლაპასში ვიმყოფებით.
4: რატომ არ ყვები, როგორ მოგვეზდა თვითმფრინავის საჭმელი, როგორ შემიშუფდა ფეხები?
3: უბრალოდ ვიცი, რომ ამას შენ თვითონ მოუყვები. ახლა $100 შეგხვდება, ეს ნორმალურია. ჭამაც დაგავიწყდება და ფეხებიც გერბი.
4: საფასური. გოდიში რას ამბობდი? უკაცრავად ანდროშ, არ გაბრაზდე, ოღონდ არ გაბრაზდე. ეს ხომ ლაპასია. აქ არც ისე საინტერესოა. მორჩა, წავედი.
3: კარგი, რალესია. ლაპასი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ძნელად მისადგომი ქვეყნის, ბოლივიის მთავარი ქალაქია. ეს ცისკენ შუაგზაზია. ადგილი

0: სადაც თავბრუგეს ხმის სილამაზისა და უჰაერობისგან. სადაც ინდიელი მჩხიბავები პირდაპირ ქუჩებში შედან. და სადაც თვარი ხელის გაწმენაზეა. აქ ჩამოსვლა სხვა პლანეტაზე ყოფნას გავს. გერბია საფასური ლაპასი აეროპორტი ელ-ალტო
1: там где фрари იქ სადაც ფერარი ვერ გავადა ლამბორგინი ვერ ჩაიქროლებს ლავრი ყველგან მავალი გააღწევს
2: приключения
1: თავგადასავალი თავზე საყრელად მექნება წავიდეთ კარლოს ჩემი მძღოლი რუსულად ლაპარაკობს. ასე როგორ გამოვიდა? ერთი მითხარი.
0: უკრაინაში. კიევში ვსწავლობდი. 7 წელი ვიყავი იქ. ინჟინერია ვსწავლობდი. გავუტიე ქალაქში ხომ უნდა მოვხვდე?
1: აეროპორტი ალ-ალტო.
0: ლაპასის ცენტრამდე ტაქსიდან ტროფით შეიძლება ჩასვლა. ეს ერთგვარი ბოლივიური სამარშრუტო ტაქსია. ჩემი $100 თითქმის 700 ადგილობრივი ბოლივიანოა. ამ თანხად აკაური ინდიელები მთელი თვე ცხოვრობენ, ისე რომ ამ უქმეებზე თითქმის მდიდარი ვარ. ქალაქის ცენტრამდე ასეთი სამარშრუტო მოგზაურობა 5 ბოლივიანოზე ნაკლები ჯდება. ჩემთვის საუკეთესო ფასია. ძალიან საინტერესო და საჭირო წარწერებია სამარშრუტოში. არ ჯამოთ, არ მოწიოთ და არ გადააფურთხოთ. ოჩა, სუსტი ნათქვამია. ჩემ შეცდომებს ნუ გაიმეორებთ. გერბია საფასური, ლაპასი. ლაპასი იმ ქალაქთაგანია, რომელთაც საკუთარი სახე არ აქვთ. თელ ქალაქში სულ 10 ოდე ლამაზი კოლონიალური ნაგებობაა. დანარჩენი ლაპასი არც თუ მაღალი ერთგვაროვანი სახლებია. ახლახანს მთელი რაიონი დაიმეწყრა. წვიმების შემდეგ 1500 სახლი განადგურდა.
1: რას ამბობთ?
0: ცუდია თეფში მშენებლობა. უკვე სამარშრუტო ტაქსიდან ამჩნევ, რომ ქალაქში ევროპელები არ ჩანან. ირგვლივ მხოლოდ ინდიელები არიან. ჩვენთან ცხოვრობენ აიმარასები, კეჩუესები, ვარანისები, კამბა, გულია, ჩაბაკუსები, ბევრი ეროვნების ხალხია. აი უკვე ქალაქში ვარ, რომელსაც ნუესტრა სენიორა დე ლა პასი ეწოდება. ოჰ, რა გოგონები არიან. კარგი.
3: ინდიანკი ხო?
0: ინდიელი ქალები
3: уже в 16
0: 16 წლის ასაკში უკვე განიერი თეზოებით არიან. ძიმე სამუშაოს ან გენეტიკის გამო. და მეორე როცა ათქვედა ბოლოს და შალებს იკეთებენ, ფეხებზე შემოდგმულ ზვინებს ემსგავსებიან. ინდიელი ქალები ჭრელ ქვედატანებს და მამაკაცის ქვაბურა შლიაპებს ატარებენ. ღმერთო ის ხომ ექიმი ვატსონია. ექიმოვატს არის საჭირო რომ კოკას ფოთლებიდან კოკაინის ალკალოიდები გამოიყოს. მაშასე რა არის საჭირო ამისთვის? აიღო კოკას ორი ფოთოლი. მოტეხო ცოტა კატალიზატორი. გაახვიო ამ ფოთლებში. და პირში ჩაიდო. დაღეჭო. და ცოტა ხანს ლოყასა და კბილებს შორის გააჩერო.
3: мама
0: დედიკო 25 წლის ასაკში კოკაინი გავსინჯე. პოლიცია უკვე მოდის? მოდით, მოდით. უკვე აქ ვარ. გერბია საფასური, ლაპასი. სასტუმრო კამინო რეალი.
1: ჩემი მდიდრული 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო კამინო რეალი ლაპასის ყველაზე პრესტიჟულ რაიონში მდებარეობს.
0: კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა კამინო რეალში.
1: მადლობა.
0: შეიძლება თქვენი ბანკი წავიღო.
1: რა ბანკი? რაც ჭირდება ყველაფერი აქ მაქვს.
0: აქეთ მოგზაურობთ.
1: მადლობა.

0: ვიფრინეთ?
1: კარგად ვიფრინე, მაგრამ ცოტა ვერა ვარ. დაბრუნე ზღვის.
0: ეს მთების დაავადება. სოროიჩია, კოკას ფოთლების ჩაი უნდა მიიღო.
1: კოკას ჩაი?
0: დიახი.
1: ჩემ ნომერში?
0: მას ნომერში მოგართმევთ.
2: ოკეი.
1: მადლობა.
2: ტანჯესიკი.
1: მადლობა.
2: დრუზია
1: მე. მეგობრებო, ლაბათ.
0: აბდიშიჩკა და კოშინიკი საგრძნობია.
3: რესუსტუეთ.
0: ცოტა ფოთლები უნდა გავყეჭო.
3: ვისაკო
0: მაღალ მთაში სუნთქვა ძალიან ჯერს. ლაპასი ზღვის დონიდან 3600 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ სიმაღლეზე ჰაერში ჟანგბადი ცოტა. ამიტომ სუნთქვა და სიარული ცოტა ჯერს. თითქოს მხრებზე 20 კილოგრამი თვირთი გკიდია. ეს ამინდის სამი პროგნოზი ცხადდება. ქალაქის დაბალი ნაწილისთვის, შუა და მაღალი ნაწილებისთვის. აი ასე, თიდან ჩამოხვალ და ისევ ზაფხულში ამოყოფ თავს. გერბიან საფასური ლაპასი. ლაპასი ტურისტული თვალსაზრისით არც ისე ლამაზი ქალაქია. აქ პატარა კულტურული ცენტრია. დანარჩენი კი უბრალოდ ღატაკი კვარტალებია. ორტეგას ქუჩა.
1: კარლოს მამითხრა რომ ლაპასში მილიონერებს არაფერი ესახმებათ. ღამის კლუბში ხომ არ წავალ, ან კოქტეილი თაუში ორი დღე ხომ არ ვიჩდები. სამაგიეროდ დიდარ ტურისტ, დიდი უპირატესობა აქვს, მობილობა. ეს უქმეები გადაწყვეტა გამეტარებინა ლაპასის გარეუბანში. იქ ბევრად საინტერესოა ვიდრე ქალაქში. ასე რომ წინ!
0: ძალიან სასიამოვნო ქალაქია მათთვის, ვისაც მინიმალური თანხა აქვს. საჭმელი იაფია, მგზავრობა იაფია, ხოლო საცხოვრებელი სხვა ქვეყნებთან შედარებით კაპიკები ღირს. ამ ჰოსტელში სახელად ანგელო კოლონიალ თელი ნომრის დაქირავება მხოლოდ $7 შეიძლება. ტელევიზორი, სურათები. მაგრამ თავი ეს არ არის. თავი ისაა, რომ მას პანორამული სახურავი აქვს. და ეს ყველაფერი სულ რაღაც 40 ბოლივიანოთ. ჭუჭყია, მაგრამ სამაგიერო დიაფია.
1: ალკაჯების ბაზარი.
0: რა თქმა უნდა, ქუჩის ვაჭრობით ვერავის გააგერვებთ, მაგრამ ეს ბაზარი განსაკუთრებულია, რადგან აქ ალკაჯები და მჩხიბავები იკრიბებიან. ამ ბაზრობას მერკადო დელა ბრუხას უწოდებენ. ალკაჯების ბაზარს. აკაური სუვენირების ნახუთხეში ლამას ან ალპაკას ჩანასახს ატანენ. ლამები ინდიელებს სხვარს უცვლიან. მიჩნევა, რომ სახლი, რომლის საძირკველში ლამას ჩანასახია ჩატანებული, დიდხანს იდგება და მასში კეთილდღეობა და სიმდიდრე დაისადგურებს. ამ ბაზარზე მთელი მიკრორაიონის სამყოფი ლამას ჩანასახია. აქვე ლამას კოლოფებში 1000-ნაირი ფხნელი იყიდება, რომლებიც ნებისმიერ სიტუაციაში დაგეხმარებათ. მაგალითად, თუ გოგონას მოხიბლა გინდათ, აი ეს ფხნელი უნდა იყიდოთ. ფხნელების სხვადასხვა ბალახეულის, ფესვების, ზაზუნას ბეწვისა და სხვა ნაგვისგან მზადდება. ეს ოჯახის დასაცავი ფხნელია. ეს საქმეში წარმატებისთვის. ეს თუ წყვილის გაყრაქსურთ, აი ეს ფხნილი რომ ქონოდა მეშვიდე კლასში, ჩემ ყოფილ შეყვარებულს და ჩემ კლასელს აუცილებლად დავაშორებდი, იმიტომ რომ ჩემთან დარჩენილიყო. მაგარია. გერბიან საფასური ლაპასი. ხუან პაბლოს გზატკეცილი.
1: ბოლივიაში მე მგონი უფრო ყოფნა კიდევ უფრო საინტერესოა ვიდრე ოქროს ბარათით. სადაც არ გაიხედავ, ყველგან რაღაც საინტერესოა, თანაც უფასოდ. ასე გზას ადგახარ და ინდიელების ნამდვილ კარნავალს გადაეღრები. ისინი მიმავალ მანქანებს ყურადღებას საერთოდ არ აქცევენ. გზის სავალ ნაწილზე მოდიან და გაუჩერებლად ცეკვავენ. ადგილობრივებს დღესასწაული აქვთ. ყველანი ლამაზები, საგანგებოდ გამოწყობილები არიან. მამაკაცები საუკეთესო კოსტუმებში და კოვბოების შლაპებით. ქალებს კი იმდენად ფერადი ქონებოლო აცვიათ, რომ მოცეკვავე გრუთებს გვანან. ვინ არის ცენტრში? ლესიჩკაა ცენტრში.

0: თებერვლის ყველა კარნავალი რიო დე ჟანეიროდან დაწყებული ამ ბოლივიური სოფლის დამთავრებული მხოლოდ ზეიმისთვის როდი ტარდება. აქ ჭამას მადა გართობა დიდი მარხვის წინ. ყველა ქვეყანაში კარნავალი სხვადასხვა გვარად იმართება. რიოში სამბას ეკვავენ, ვენეციაში ნიღბები დადიან, ბოლივიაში გზებზე საგანგებოდ გამოწყობილი ინდიელებიც ეკვავენ. სულ ერთია, ჭექაქუხილია თუ წვიმა, ხალხი მაინც ცეკვავს, მათთვის ეს სულ ერთია.
1: გერბიან საფასური ლაპასი. ლაპასიდან სულ რაღაც 10 კილომეტრში არის ფანტასტიკური ადგილი. თვარის ზეგანი.
0: 6 აგვისტოს პროსპექტი.
1: ავტობუსში ახტომანების მიერ ადგილას შეიძლება. კარი სულ გაღებულია. წყნარად შეხვალ. ავტობუსები, მე მგონი, მოწაფეებისთვისაა განკუთვნილი. ჩემთვისაც კი. რა გოლიათი მე ვარ, ნორმალურად ვერ ვდგავარ. თვარის ზეგანამდე მისვლა სარეისო ავტობუსით შეიძლება. ბილეთი დოლარზე ნაკლები იღებს. ბოლივიაში ბევრი ჩამოწერილი ამერიკული სასკოლო ავტობუსი დადის. ამიტომაც არის ასეთი დაბალი ჭერი. ბავშვებზეა გათვლილი.

0: სულ რაღაც 40 წუთი გადატენილ ავტობუსში. გამარჯობა. უკვე მთვარი სეგანზე ვარ.
1: მოგძანდით.
0: და რატომ სულ რაღაც განაცხოდა 40 წუთი გადატენილ ავტობუსში?
2: ვაუ!
0: Расиламасия.
2: Пумпулечка.
0: Ничего себе, смешно как. Рогорю чоулуа ყველაფერი. ნილ არმსტრონგმაც კი როცა არ ჩამოვიდა კაცმა რომელმაც მთვარეს დაადგა ფეხი, სწორედ ასე თქვა. აი ეს მესმის. როგორ გავს მთვარეს? არა, მოვიტყვე. მან თქვა?
2: Oh my god, amazing. It's look like a moon. Yeah.
3: Лунная долина это
0: тварис зегани клдис кошкуребис миниатюрული კანიონების და წარმტაცი ქარაფების ერთობლიობა.
3: Это изъеденный
0: цвимиса და ქარისმიერ ამოჭმული ქვისა და თიხის ლაბირინთია, რომელიც სხვა პლანეტის ზედაპირს გაგონებს. ყველაფერი რაც თვალს ინიშნება იმდენად უჩვეულოა, რომ ვერაფერს შეადარებ. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ სადღაც მარსზე ვიმყოფები. ახლა იქიდან უცხო პლანეტები რომ გამოწვეს, არც კი გამიგვერდება. ზეგანზე ცოტა ტურისტია. ასე რომ არავინ გადევნებს თვალს და სადაც კიდე იქიძრომიარებ. თავარია გახსოვდეს, რომ ირგვლის რბილითი ხა, ერთი არასწორი მოძრაობა და თვალუწვდენელ უბსკულში ჩავარდები. Расиламасия. Симшиде, сицнаре. Зихар и медитируй. Спирас медитиреб. Гербия сафасури, лапаси.
1: გადასახედი მოედანი კილიკილი.
0: ჩემი ფეხი თავედი მირადორზე. გადასახედ მოედანზე, საიდანაც მთელი ლაპასი ჩანს. იცი თულად არ მოვუნდი აქ ამოსვლას 1 საათი. აქედან ნამდვილად საოცარი ხედი ეშლება მთელ ლაპასზე. პირველი დღის განმავლობაში მე ლაპასი გავიცანი. ერთი შეხედვით ჩვეულებრივ ადამიანურ ჭიანჭველების ბუდეს გავს. თუმცა მისი სილამაზე შენობებში კი არა, მომღიმარ ადამიანებში. ძველი ძველ ჩვეულებებში და ღრმა სუსტაცაშია.

ისრაელი. ყველა წარმომედი ქალაქიდან საინტერესო რაღაცეების საძებნელას. აბალაბაში რა არის ანახა? ჩვეულებრივი ადამიანური ჭინჭველების ბუდეა.

0: ყველაფერი საუკეთესო აქ, კალაგარეთაა.
1: გერბიან საფასური ლაპასი.
0: დიდრული რესტორანი ვიპოვე და შეფსარეულის ძვირი კერძი შეუგეთე.
1: რესტორანი კამინორიალი.
0: ალპაკას ხორცი მარილის კრისტალებში.
2: такая крупная
0: с этим смели марили хорзе убралут боливиури понтеби родия а кирква ро марилис мисмели кристалები უფრო ნელადნება ვიდრე ჩვეულებრივი марили кристалები хорც არშლის და იგი უფრო ერთგვაროვნად ლაშა და ნაზისჩება
2: на тарелке
0: кристалები კრისტალები ძალიან ლამაზად გამოიყურება сваровскис ქვები ვით ბრჭყვიალებს
2: сваровски сваровски и как оказалось
0: да როგორც გაირკვა ისეთი ვემკვრივია. ეს არის კბილი თუ მარილის კრისტალი? ალპაკა ლამაზ მსგავსი ცხოველია, ოღონდ მისი ხორცი უფრო ნაზია და ჩემსავით მდიდარი სინიორებისთვის არის განკუთვნილი. ალპაკას ხორცი.
1: ლამაზ ფილე შემოკვეთე. ლაპასში $100 პატრონს, ანუ მე, თავისუფლად შეუძლია წესიერ რესტორანში ვახშმოს.
0: სულ მარილი ღმერთო რომ ლაშია.
3: Ну и на десерт.
0: ეს დესერტი. კოკას მუსი. მის გარეშე როგორ შეიძლება? ახლა ავიღე და დაყნოსა.
1: გერბიან საფასური. ლაპასი.
0: Ангел де ла Гранда скуча.
4: Лучше подселить.
1: ჯობია ქურთუკი დავიფინო.
4: Тот кто-то тоже.
1: Чем амде як вигац схват кбебода варсквалит.
4: До меня. Ой, ну
1: ძალიან დავიღალე. Шангбадис наклебобам дамгала ту рагац схва. Гоним кударе витамецинеба. Шарвалис ром кондес пехкве шамосадебат карги икнебода. Дилнебиса. Гербиан сафасури, лапаси. Аэропорти Элалдо.
0: მეორე დილას უთენია აღდეკი. თვითფრინავში ჩამჯექი. ქალაქ უიუნში გამემგზავრე. ლაპასიდან სამხრეთით 500 კილომეტრში. იქ პლანეტის ერთ-ერთი გასაოცარი ადგილი. უიუნის ლაშოებია. თუ ბოლივიაში ყოფნისას უიუნი არ გინახავთ, მაშინ ამ ქვეყანაში სულ ყველა ჩამოსულ ხარ. ანდრეი შურით გასკდება.
1: საუზმისთვის სურსათის ყიდვა მინდოდა ადგილობრივ ბაზარზე. თუმცა გაირკვა, რომ ყიდვაც არ არის საჭირო.
0: კამაჩოს ბაზარი.
1: ბანანები პრინციპში ძვირი არ არის, მაგრამ უფრო იაფიქსაც არსებობს. უბრალოდ შეგიძლია ფოტო აპარატით რომელიმე ქალთან მიხვდე და როცა დაინახავს, რომ ფოტოს უკვე ბანანს კესვრის. ერთი უკვე მაქვს. ახლა კი უკვე ჯოხს მესვრის. აქ ეს პრინციპი აღარ მუშაობს. ავით ესეთ აქედან. ასეთი დახლები ლაპასში მრავლადაა. ათხილის ახალ გამოძრული წვენის დალევა შეიძლება. ჩვენებურად ფრეშ რომ ეძახიან. მაგრამ არის კიდევ ერთი სასმელი, რომელშიც უამრავი ვიტამინია და მის დალევას ყველას ურჩევენ. ფეხმძიმე ქალებსაც კი. ახლა გაიგებთ რომელია. ათქვე ფილი ლუდი თუ შეიძლება. ბატიდო დე სერვის. დიახ. ხოთ. ბატიდო დე სერვის ეს უბრალოდ შავი ლუდის კათხა. კვერცხის და ოდნავ შაქრის დამატებით. კუჩის ლუდი, უმი კვერცხი და თან შაქარი. ღმერთო, როგორ შეიძლება ამის დალევა? ლუდი კვერცხით. გამსინჯოთ. გემრიელია. ძალიან გემრიელია. მართლა ძალიან ძალიან გემრიელია.
0: ამისთვის განსაკუთრებული ინდიელების ლუდია საჭირო.
1: ძალიან გემრიელია, გასაგიჟებლად გემრიელი. ამას ძალიანაც არაუშავს. კიდევ ერთი. და მაინც. ფეხმძიმე ქალისთვის ლუდის მიწოდება რაღაცნაირად წესიერი საქციელი არ არის. ღმერთო რა კარგია. მადლობ. აი ნახეთ, დამიმატეს კიდეც. უფასოდ.

0: გერბიან საფასური ლაპასი ორთქლმავლების სასაფლაო
1: იუინის ბლაშოებისკენ მიმავალ გზაზე კიდევ ერთი საინტერესო რამ უნდა ნახოთ ორთქლმავლების სასაფლაო ეს უცნაური და იდუმალი ადგილია ორთქლმავლების ჟანგიანი ნარჩენები უდაბნოში მიმოფანტულ უცხოპლანეტელი ურჩხულების

მას შემდეგ მატარებლების საჭიროება აღარ იყო და ისინი აქ და საჟანგად მიატოვეს. საწყლები ესენი. თუმცა ამ ორკვავლებში ყველაზე საინტერესო ის კი არ არის, რომ ისინი ასეთი ჟანგიანი და მოძველებულია. იცით, მათში არის რაღაც ეროტიული.

0: სწორედ ვიყენებამ რაღაცას.
1: რომანტიკში
0: არა რომანტიკულად ჟღერს უსიცოცხლო უდაბნო ლურჯიცა თეთრი ღრუბლები გარშემო უამრავი ჟანგიანი ორთმავალი რკინის დეტალები რომ არა ერთი მაგრამ რატომ არის აქ ამდენი ადამიანი ჯანჭველები ვიძარიან მოდებული ყველაფერს ერთი საქანალაზე ქანაობს მეორე ფოტოებს იღებს ისინი ამათ უყურებენ ფოტოები გამიფუჭეს Сегодня Павлов Исаплаов сатамашо მოედანს გასშატკო. მე მგონი ზრდას როლებს.
2: По-моему, взрослым
0: ბავშვებზე მეტად მოსწონთ აქ დრომიად. Всем ყველასთან ნამდვილი ორთქმავლის მემანქანეობა. თუნდაც შანგიანი იყოს.

0: გერბიან საფასური ლაპასი
1: ინდა ბუროს ქუჩა.
0: როგორც ხედავთ, ლაპასში კოკას ფოთლების გარეშე სიცოცხლე არ წარმოუდგენია. ჩაის სახით სვამენ, საჭმელში უმატებენ და მათზე მკითხავენ კიდეც. აი აქ ეს სასიამოვნო ადამიანები არიან. როგორც ეს ბიჭი. გამარჯობა, გამარჯობა. კოკას ფოთლებზე მკითხავენ. რა ღირს მკითხაობა? 5? 10? დიახ, 5? კარგი, წავიდე. მაინც ვერ გავიგე რა არის. სიურპრიზი იქნება. ლაპასში ადგილობრივები ხშირად დადიან კითხავებთან და შამანებთან, რომლებსაც მომავლის განჭრა და კოკას ფოთლებით შეუძლიათ. როგორც ჩვენთან ყავის ნალექსე რომ მკითხავენ. ქუჩაში არ მკითხავენ. სპეციალურ ოთახში შეყავხართ, სადაც ეს ყველაფერი ხდება. მე მგონი შემიძლია თვითონაც საკუთარი ბედი გამოვიცნო. შემიყვანე სადღაც, ჩამცხებს თავში და მორჩა.
2: Всё гадание
0: происходит в микроскопическом отсеке хтеба. Метри метрзе.
2: Сначала
0: прикажи ткави магидазе кокас потлепс хрис და შესაფერის სარჩევს. Როგორ? Аба сайдан ვიცი. Имитомაც არის მკითხავი. ხედავ რა პატარა ოთახია. მე კოკას ფოთლებს გაღეჯინებს. მე მგონი იმიტომ რომ ნაკლები ილაპარაკო. შამანი იღებს ფოთლებს და ადამიანის თავს ზემოთ უჭირავს, რომ მისი აზრებით გაიჟღენთოს. თან ლოცულობს. მე ფოთლებს მაგიდაზე მიმოფანტავს. რა გქვიათ?
3: ანდრეი.
0: ყველა დეტალს აქვს მნიშვნელობა. როგორ ამიტრიალებული ფოთლები, ღეროსაითი ყურება, სად დაეცა მეტი ფოთოლი. წუთიერი ფიქრის შემდეგ შამანი იწყებს. ხედავ ბევრი მოშორნე ყავს. ხელად უნდა იყო, რადგან მომავალში ისინი მეტი იქნებიან. რაც შეეხება შენს მომავალს, დიდი ფული და წარმატება გელის. მაგრამ შენ გრინგო, ეჭვიკრა ხნის. მეტრო პრაიმეს სისტასაცხის შეხარ. ჯანდაბა. ეს ფოთლებზე ამოიკითხა. მადლობ. იცით მას აბსოლუტურად ყველაფრის თქმა შეუძლია, რაც კი გაინტერესებს, მაგრამ მეჩვენება რომ ზოგჯერ რაც ნაკლები იცი, მით უფრო მშვიდად გძინავს.
4: Вот и завистники, по-моему.
0: აი მოშურნეებიც უცებ გამოჩნდნენ.
4: Охалан,
0: ох, падое. Шенზე უკეთ მიმყავს გადაცემა და რა უქნა? გერბიან საფასური, ლაპასი.
1: На земле დედამიწაზე არც იმდენი ადგილი, რომელთაგან სუნთქვა გეკრის. Далеко не в каждом. ყველა პროგრამაში ვერაჩვენებ უნიკალური სილამაზის ადგილებს. Одно из ერთი მათგანია იუნის მლაშობი. როცა დაინახა,

0: თვალი ადიხილებათ.
1: ეს ძალიან ლამაზი ადგილია. განსაკუთრებით როცა წვეებს. ერთი შეხედეთ. ცისგან ვერც კი გამოარჩევ.
0: ადამიანი წაერთა ის ერთმიან არა?
1: ადამიანები თითქოს ღრუბლებზე დადიან.
0: აი ეს უიუნის მლაშობი. აქ მოხვედრისას მეტყველების უნარს კარგა. როგორ? საიდან გაჩნდა ასეთი ადგილი დედამიწაზე? თუ ვერ შეამჩნიე და სხვა განზომილებაში აღმოჩნდი. ასობით სინათლის წელი გადალახე და სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდი. ხალხო, ეს ხომ წარმოუდგენელია, შეხედეთ. ცამიწას ერწმის. ეს უბრალოდ ეს რაღაცა უხსნელია.

0: უიუნის მლაშობი გიგანტური მლაშე ტბის ფსკერია. ეს თვალისმომჭრელი ველია, რომელსაც თითქოს არც დასაწყისი აქვს და არც ბოლო. უიუნი გახამებულ სუფრას გავს, რომელიც კოსმიური ზომის მაგიდაზეა გადაფარებული. მანქანა აქ მიწაზე კი არ მოძრაობს, არამედ მკვრივ თეთრ ღრუბელზე. მეგობრებო, ნახეთ, ირგვლივ ყველაფერი გაცეთრებულია და ეს ანტარქტიდა კი არაა, თოვლი კი არაა, ეს კილომეტრობით მარილია, ჩვეულებრივი სუფრის მარილი. А ესეთი гигантური სამარილია. ლაპას კორიოკოს ტრასა.
1: გუშინ ადგილობრივ ტურისტულ სააგენტოში ყველაზე ექსტრემალური ექსკურსია შევუყვეთ. ველოტურის სიგდელის გზაზე. სიგდელის გზა ოფიციალურად არის აღიარებული პლანეტის ყველაზე საშიშ გზად. მისი არსებობის განმავლობაში აქ 30000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. თუ კურს მომიგდებთ, გაიგონებთ, როგორ მიკაცკაცებს ხმილები. ოღონდ ეს სიცივის ბრალი არაა. მე მსოფლიოს ყველაზე საშიშ გზაზე ვარ, რომელსაც სიკვდილის გზას ეძახიან. 10 წლის წინანდელი გზის ფოტოების ნახვაზე კანკალი გიტანს, სატვირთო მანქანები და ხალხით გადატენილი ავტობუსები ვიწრო გზაზე ერთმანეთისთვის გვერდის ავლას ცდილობენ. ბევრი მათგანი დანიშნულების ადგილამდე ვერ მიაღწევს. უფსკრულში დალეწილი მანქანები ყრია. გზის პირებზე კი ავარიის მსხვერპლთა სახსოვრად ჯვრები დგას. აი აქედან იწყება ჩემი მარშრუტი. თეები, კლდეები, კილომეტრიანი ხრამები, სველი გზა, წვიმა, როგორც სიკვდილის გზა შეეფერება.
2: ფუ!
1: მაგრად მეშინია. ყველა ველოსიპედისტს დამცავ კომპლექტს აძლევენ. კომბინეზონს, შლემს, კიდავზე და მუხლზე ჩამოსაცმელებს და ხელთათმანებს. ფოტოაპარატის წაღება აკრძალულია. არაერთხელ გადაჩეხილა ფოტოს გადაღებით ქართული ტურისტი ამ უფსკრულში. დასაწყისი კარგია. მოასფალტებული გზა. სულ 5 წუთი ვიარე და საცვლებამდე დავსვლდი. მაგრამ მაინც ძალიან მომწონს. ერთი ამ პეიზაჟებს შეხედეთ. განსაცვიფრებელია.

0: მანქანის გასწრება ველოსიპედით, თანაც სიკვდილის გზაზე. ეს ენითა უწერელი შეგრძნებაა.
1: Ну не знаю,
0: не такая уж и Арцис эс ашишия сигудилискса. Амит машинебнен.
2: Видишь, мама? Хедав деда.
3: Бригадирис
2: твоя. Камомадга шენი кверцхები.
3: Кто ж знал,
2: что это? Виницода, რომ შენი შვილი ოქროს ბარათის მფლობელი იქნებოდა.
3: Попробуй.
2: Эти эс марили гавсинджот. Так, идеებზე მოусват. Საერთოდ არ განსხვავდება ჩეულებრივი გემრიელი მარილია. ჩეულებრივი მლაშე მარილი. მარილის პენისი სქე ზოგან 10 მეტრს აღწევს.
3: 10 მეტრს.
2: გასაგებია რომ ადამიანები ამდენ მარილს ისე არ დატოვებენ. ეს რა არის?
0: ეს მარილის პირამიდები.
2: მარილს ჯერ ასეთ პირამიდებში აშრობენ, მერე კი მანქანებზე ტვირთავენ და ქალაქში მიაქვთ გასაყიდად. ტურისტებისთვის ახლა უნდა მშვენიერი დასვენება. დაუვიწყარი ატრაქციონი, ხოლო ადგილობრივებისთვის ეს ყოველდღიური მძიმე შრომაა. ნახეთ, როგორ მუშაობენ.

მეგონა მოვიწყენდი. მაგრამ უეცრად კარგი გზა დამთავრდა. ეს მხოლოდ შესავალი იყო. ამბავი ახლა იწყება.

0: არც ისეთი საშიშია. ეს თქვენი სიკვდილის გზა. შეხედე. რა მაგარია.
1: Ква-ква.
0: ხილად გაიარეთ. რა მოხდა? გუშინ გოგონა ჩავარდა. გუშინ? დაიღუპა? არა, საავადმყოფოშია. საავადმყოფოში?
2: ვчера?
0: გუშინ, სწორედ ამ ადგილზე ტრაგედია მოხდა. ველო ტურისტი გოგონა გადავარდა. არც 6 წლის წინ, არც 5-ის. გუშინ მოხდა ეს ამბავი და რაც ყველაზე საინტერესოა გადარჩა. არ ვიცი როგორ დავიჯერო. ეს გოგო ახლა საავადმყოფოშია. მისი ველოსიპედი კი ქვემოთ დარჩა. ნაბიჯი მარცხნივ. ნაბიჯი მარცხნივ და მარჩა. ჯვარი გაქვს გასმული. ნიშნეთ რამდენია? საწყლები. მართლა ძალიან ბევრია.
3: ოხდარა
0: საშინელი გზა. სიკვდილის გზა. არა მარტო ყველაზე საშიში, არამედ ყველაზე ლამაზი ადგილიცა ჩვენს პლანეტაზე. სულ არ ვნანობ, რომ 100 დოლარი მაქვს. ერთი შეხედეთ ამ ყველაფერს. განალესი ამის ნახვას მოახერხებს? გონი რომ ვერა.
4: სალანჩა უიონის ნაშობი ჩემთვის ყველაზე

0: ყველაზე ადგილია დედამიწაზე.
1: განა
0: შეიძლება დაინჯერო, რომ ეს ყველაფერი რეალურია. მთები ჰაერშია გამოკიდებული, წამიწას ერწყმის. და კიდევ რამდენი ასეთი ადგილია, რომელთა გამო მოგზაურობა ღირს. არ აქვს მნიშვნელობა, ოქროს ბარათით თუ ზურგჩანთით. აი, ასეთი ულამაზესი სურათისთვის ადამიანები ყველა პლანეტის კუთხიდან ჩამოდიან აქ.
2: გერბიან საფასური ლაპასი
0: ალასიტასის ბაზრობა.
3: მეგობრებო, მე დღეს არ ნახულად გამიმართლა. კაპიკებად შემიძლია ვიყიდო ყველაფერი, რაც სრული ბედნიერებისათვის მჭირდება. ქალაქ გარე სახლი მაიამში, მაგარი ჯიპი, სოლი, ბავშვები. და ეს იმიტომ, რომ ინდიელთა განსაკუთრებულ ფესტივალზე მოხდი, სადაც ღმერთი ეკეკო აბსოლუტურად ყველა სურვილს ასრულებს. ინდიელებს ასე სწამთ: ეკეკო სურვილს ასრულებს. უნდა იყიდო ღმერთის ფიგურა და მიართვა საჭირო ნივთის შემცირებული ასლი. აი, ეს კი ასე ხდება. თუ ფულზე ოცნებო, ჩემოდანი უნდა შესწირო მინიატურული დოლარებითა და ევროებით. ბავშვზე თუ ოცნებო, კი ბატონო, ბავშვის ფიგურა მიართვე. ვიღაცა მაგალითად კოკა-კოლა მოისაკლისა, იყიდის ასეთ მინიატურულ ბოთლს ღმერთის ფიგურასთან დადგამს და მომავალ წელს კოლას მიიღებს. მაკრატელს ბრტყელ ტუჩას. ამ ბაზრობაზე ყველაფერია, რაზეც შეიძლება იოცნება. პატარა მანქანები, წერაქვი, ცოცხი, ბურღი, ფეხსაცმელი, ყველანაირი ფული, გასკურები, ფილები, სანტექნიკა, მათთვის, ვისაც მუდამ მოგზაურობა უნდათ, აქ ასეთი ჩემოდნების მინიატურები იყიდება. აი ამ ჩემოდანში, როგორც ხედავთ, უამრავი ფული და დოკუმენტია, რომელიც საზღვრის გადასაკვეთას ჭირდებათ, და თვითმფრინავის ბილეთებიც კი. აი ეს მაგალითად, American Airlines-ია. ახლა გავიგებთ დანიშნულების ადგილს. მაგალითად, ლუგანსკი, ნიუ-იორკი. ნიუ-იორკი, ლუგანსკი, ბიზნეს კლასი. ყველაფერი ისეა, როგორც წესია. ღმერთ ეკეკოს თავისუფლად შეგიძლია შეუკვეთოთ სახლი, მაღაზია, ამერიკის მოქალაქეობა, ან უმაღლესი განათლების დიპლომი. გამაკვირვეს, ჩვენთან ბაზრობაზე ბანდვილის ყიდვა შეიძლება. ეკეკოსთან მისვლა აღარ დაგჭირდება. თუ ყველაფერს სწორად მიართმევ და შამანურ რიტუალს შეასრულებ, ალასიტასის შემდეგ ფესტივალამდე ეკეკო საჭირო ნივთს მოგიტანს. მაშასე, მე მანქანა ავირჩიე. და ბავშვი, აბა, მარტო გართობაზე ხომ არ უნდა იყო? 44 წლის ასაკში ოჯახსაც უნდა იფიქრო. მართალია, ცოტა ქერაა, მაგრამ არა უშავს, შავგვრემანი ბიჭი იქნება. და რაღაც თქმა უნდა, ევროები და დოლარები. ამის გარეშე როგორ იქნება? და აი ესეც. ოსკარი. მადლობა. ორჩა, ცხოვრება აეწყო. ახლა კი ღმერთ ეკეკოს ფიგურა მაქვს საყიდელი და მასთან კონტრაქტი მაქვს გასაფორმებელი. მაგრამ ახლა შამანი უნდა ვიპოვო, რომ ეს რიტუალი ჩაატაროს. სიმართლე რომ ვთქვა, არ ვიცი სად არის. იქ მივალ, სადაც ყველაზე ბევრი ხალხია. ფიგურამ რომ მოქმედება დაიწყოს, შამანი ეკეკოს პირდაპირ ხელებს აწებებს სასურველ ნივთებს. ფული ყველაზე გამოსაჩენ, ლამაზ ადგილზე. შემდეგ წმინდა ნაცრის კვამს შემოატარებს. შამანმა თავისი საქმე გააკეთა, მაგრამ კიდევ ერთი დეტალი დარჩა. ეკეკოს პირში სიგარეტი აქვს ჩასადები. ოღონდ მხოლოდ ასტურიას მარკის სიგარეტი. ინდიელ შამანებს მიაჩნიათ, რომ დედამიწის ქალღმერთ პაჩამამას მიერ მხოლოდ ეს სიგარეტია მოწონებული. სიგარეტი მთელი წლის განმავლობაში ყოველი თვის პირველ პარასკევს უნდა მოაწევინო. მთელი წლის მანძილზე. რაიმე სპირტიანი სასმელიც უნდა დაალევინო. პირში წვეთი არაყი, კონიაკი, ან სხვა სასმელი ჩააწვეთო. და კიდევ, უნდა აჭამო თანაც კოკას ფოთლები. კითხვა მაქვს, როგორ გავიტან ამას საზღვარზე? აი ამ სპეციალურ კაბინეტში ქორწინების ცერემონიის სიმულაცია ხდება. ანუ აქ წყვილებს აქორწინებენ. შედიან, ხელს აწერინებენ, უკვე ცოლქმარი არიან. უკაცრავად, თამადა არ გჭირდებათ? ადგილობრივებს ჯერათ, თუ ვითომ იქორწინებ, მალე ნამდვილი ქორწილიც იქნება, რომლისთვისაც ან ფული არ გაქვს, ან მშობლების თანხმობა. აქ ყველაფერი თითქმის ნამდვილია, ოღონდ ბეჭდებია იაფასიანი და შამპანური მხოლოდ ანტურაჟისთვის. ამ კარავში კი პირველი ღამის სიმულაცია ხდება. ოჩა, თამადა არ გჭირდებათ? გასაგებია. გერბიან საფასური ლაპასი.
0: რამდენი დამიმალავს და კიდევ რამდენს დამალავ, მეგობრებო. მორიგბოთს აქ. ლაპასში მალა ვიჩქარით, უყურეთ და კოორდინატები ჩაიწერეთ. თუ ლაპასში მოხვდებით, გადასახეთ მოედან. მირადორ მონტიკულოსთან მიდით. თაღამდე ქვემოთ მიმავალ ქვის კიბეს დაინახავთ. მის ქვეშ იქნება დამალული ბოთლი $100.
3: ლაპასი იდეალური ქალაქია მათთვის, ვისაც სტანდარტული ტურისტული მარშრუტები მოვეზრდა.
0: ეს გეოგრაფიის კიდეა და აქ სამი გადაჯდომით უნდა ჩამოხვიდე.
3: მაგრამ ეს მიწა ყველა მოლოდინს გადააჭარბებს. თქვენ უძველეს ჩვეულებებს, უძველეს ხალხს და პლანეტის ულამაზეს ადგილებს ნახავთ.
0: ასეთი არამ ქვეყნიური სილამაზის შესნების შემდეგ თვარეზე რომ ფეხს დაადგამს, ის ადამიანიც კი წამოიძახებს. ო, თითქმის ისეთივეა როგორც ბოლივიაში.
3: ფოთლები უნდა დაახვიოთ და პირში ჩაიდოთ. ბევრი ტურისტი ჩამოდის ამის გასასინჯად. გემრიელია.
0: ამ რაღაცას სწორედ ვიყენებ.
3: ოსკარი. ჯოხიმეს როლა, აქ უკვე ეს პრინციპი აღარ მუშაობს.

0: გერბიან საფასური ლაპასი პრადოს ბულვარი
1: ანდრიუშა მაპატიო რომ უკროს ბარათი მე შევხვდა გინდა შემდეგადაც ამაში შენ კონდეს გამარჯობა. როგორ ხარ? როგორ მოგეწონა ბოლივია, ლაპასი?
2: Знаешь, хорошо.
3: Ити, каргат.
1: Каргат.
3: ყველაზე მაგარია, რომ სიკვდილის გზაზე ვიყავი.
1: რა სამბობ იმ საშინაო სიკვდილის გზაზე?
3: სულ რამდენიმე საათის წინ. მაგარია, ძალიან საშიშია, მაგრამ ძალიან მაგარი.
1: მერთო ჩემო.
3: Если будешь там, то их мохтаби. Такос кэш балиши амойде, именно потому, что кивнеулия. Завидет. Огонт нева. Мне жер киде укива.
1: Моди завидет.
3: Швида. Наслаждимся ещё давтом, с калакет.
1: Да их
3: и квалапери каргада, сакмеби каргад мидис.
0: Гербиан сафасури. Лапаси.

0: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს, არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აიამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე, წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: თქვენ გვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილი.
2: არ აღმოჩნდა შემთხვევით.
1: და რაღაც სრულიად გაგრძელებას ელოდები თქვენთან დაკავშირებით.
2: სრულიად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში. სხვა სასამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამნაშავეების
1: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ ფლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძე მდინარაძის გუნდის შეცვლას.
2: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბადს საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრებდა ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამხას, რომ ჩამოაშო რომ კობახიძე გაუშვან სადმე ელჩად იმ შუაზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავე ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს, რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს, რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ.
1: ირმა, და
2: უნდა გავაგზავნოთ.
1: ასევე ელოდებით, რომ ღარიბაშვილი უფრო მეტს იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
2: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიუმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
1: სად უნდა გავლოს ზღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით, რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
2: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია, რომ აქვს იმდენი ჭკუა, რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე. და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.
3: ვიცი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ტენის გორა. არავინ იცის რატომ ეწოდა მთას ეს სახელი. თუ გადმოცემას დაუჯერებს, აქ თურმე ადრე ხალხური დღესასწაული ყეენობა იმართებოდა და დღეს კი ამ ადგილზე საქართველოს მატიანეს შეუსხამს ხორცი. აქ ზურაბ წერეთელს ქართული გენივით ძლიერი, ამაყი და ლამაზი მემორიალური კომპლექსი აღმართავს. საქართველოს მატიანე, ასე ჰქვია კომპოზიციას, რომელიც ავტორის გულის სიღრმეში განცდილი სამშობლოს ყველა დარდი და სიხარულეა. მამულის სულის კვეთებაში შეჭრილი კაცის მიერ გამოცნობილი ქვეყნის ჭირვარამია. სამშობლოს ისტორია თავისი არსით მისი წარსულის შესწავლაა. ადამიანის დაბადებიდან დაკავშირებულია მშობლიური ქვეყნის ისტორიულ ბედთან. იგი მის დაუნებურად ქვეყნის მომავალი ისტორიის შემქმნელიც ხდება. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც საქართველოს ისტორიული ბედის თანდევია. ხელოვნება კეთილსა და ბოროტს შორის მუდმივი ბრძოლაა. ხელოვნება ყველასია, არ გააჩნია დრო, საზღვრები, ენა, ეროვნება. შედევრები იქმნებოდა და იქმნება სამყაროს ჰარმონიულობის და სილამაზის, ბუნების სრულყოფილებით მიღებული ემოციების გადმოსაცემად და გასაზიარებლად. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც ამ საერთაშორისო ენაზე აჟღრებული მუსიკა, რომლის ხმაც პლანეტის ყველა კუთხეს წვდება. საქართველოდან წამოსული მრავალხმიანი სიმღერა დროსა და სივრცის საზღვრებს გაცდენილი. დიდ მაესტროს თავის სახლ-მუზეუმში ვეწვიეთ, მოსკოვთან ახლოს, პერედელკინოს აგარაკზე. წერეთლისეური საარაკო ამბები ეზოს შესასვლელიდან იწყება, სადაც მისი რეალური თუ გამოგონილი გმირები ცხოვრობენ. ისიც ცნობილი კომპოზიციების მინიატურები.

0: თავად გამოყვეგება. მისთვის ჩეული გულისხმიერებით, უბრალოებით და თავადური ღირსებით, სუფთა ღიმილით და ნათელი მზერით. გზნებარე ტემპერამენტი და წინსვლის მუდმივი, დაუოკებელი წვრილი, ჟანრის მრავალფეროვნება, მხატვრული უნივერსალიზმი, მისი შემოქმედების გამორჩეული შტრიხები, მუდმივად სიახლისკენ ისწრაფის და ამავე დროს არასდროს ივიწყებს ტრადიციული სკოლის ოსტატობებს. მისი ნაწარმოებები მაგალითია ფოლკლორული ხელოვნების და მითოლოგიის ღრმა გააზრებისა. უძველესი მითოლოგიური სიმბოლოებიდან დაწყებული, გასული ასწლეულის ქალაქური ფოლკლორით დამთავრებული. რთულია მისი ნამუშევრები ხელოვნების ერთ ან რომელიმე მიმართულებას მიაკუთვნა. ზურაბ წერეთლის ქმნილებები 21 საუკუნის ენაზე საუბრობენ, თანაც ისე, რომ უხილავი ძაფებით ტრადიციულ ქართულ ხელოვნებასთან არიან მუდმივ კავშირში. მოსკოვსაც ეთყობა წერეთლის ხელწერა, ქართული ხელწერა.
1: ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნა. ზნეთი დაახლოებით მე აქ ვარ 50-55 წლის წინ და აქ და ეს იყო ლეჟე, მადამ ლეჟე, რომელიც მოზაიკაზე მუშაობდა თვითონ. და ნახა ჩემი მოზაიკა და ნუ დამეახლოვდა და მითხრა რომ წავალ ცხოვრებიდან იტოერ. ამიტომ მალე წავიდა ეთყობა, დავატყობობდა და აი დავიწყე მოზაიკით. ნუ 50 წელი ეს ხუმრობა არ არის. აქ რაც ბებადება აზრი, იმას ვასრულებ. ეხლა დღეს ჩემი და ჩამოვიდა და იმის პორტრეტს ვაკეთებ. ესე რა, ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნილება, მოთხოვნა პროფესიონალური, რომელიც არ შემიძლია, რომ დღეში არავიღო ფუნჯი ან რაღაცა და არ ვაკეთებ.

0: გრანდიოზული შემოქმედებითი ნააზრების გადმოსაცემად იგი აქცენტს ისტორიულ მოვლენებსა და პერსონაჟებზე აკეთებს. ხელოვნების მეშვეობით ისტორიული მეხსიერების, გამოჩენილ პიროვნებათა სახეების, მნიშვნელოვანი მოვლენების წარმოჩენა მისი მთავარი მიმართულება. მისმა სკულპტურულმა ნაწარმოებებმა მთელი მსოფლიო მოიცვეს. საქართველო, რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია, საფრანგეთი, იაპონია და მრავალი სხვა. მაგრამ მისი შემოქმედების შთაგონების წყარო პირველ რიგში საქართველოა, თავისი არაჩვეულებრივი, განუმეორებელი კულტურით, ისტორიითა და საოცარი ხალხით.
1: ვინა ვარ მე? კათოლი ხოვარ. ამიტომ პრიჩესეკაზე პირველი რაც დავიწყე მე, ქართული ბიბლია. ქართული ბიბლია, თავისი ქართული წარწერებით, იმიტომ რომ მე ეთნოგრაფია რო გავიარე, ეთნოგრაფია. მე ეს ძალიან მშვენის როგორც ხატვარს. ამიტომ ჩემი ახლა აქ არავინ მე ხელს არ მიშლის, თავისუფლად ვაზრობ, თავისუფლად ქვრი. რაც მომდის თავში, მას ვაკეთებ რა. ეხლა ვიცოცხი და მე მეგობრობდით, გავაკეთებ ვიცოცხლის ქანდაკება. აი ბევრი აქ ანდრეი ვაზნიცენსკი, ესენი ვიცა, რაც კაი კონტაქტი მეგობრობა მქონდა. თავში ვიღვიძებ, უცბად მომდის თავში რაღაცა და ვაკეთებ რა.
0: მის სახელოსნოებში, რომელიც პლანეტის სხვადასხვა ქვეყნებშია გაშლილი, ხშირად სტუმრობენ მსოფლიოში ცნობილი პოლიტიკოსები, ფერმწერები, სკულპტორები, მსახიობები, პოეტები, მუსიკოსები. წერეთელი ყოველთვის დიალოგშია მნახველთან, საზოგადოებასთან. მას თითოეული მათგანი ეძვერფასება. სრულყოფილ ხელოვნებას რომ მიაღწიო, უნდა გქონდეს დინების საწინააღმდეგო გაცურვისა და იმპროვიზაციის უნარი. სამიერი აღქმა, შემოქმედებითი პროცესი, ეს არის ურთიერთობა, იდეებისა და გრძნობების გადაცემა, ტილოს გული და არსი შემოქმედის სული. ზურაბ წერეთლის საცხოვრება

ადგილები და სახელოსნოები, რომლებიც ასე აღფრთოვანებს მნახველს, გაჯერებულია სკულპტურებით, გარეთ, შიგნით. ეს არის სივრცე, რომელსაც ცხოვრების ყოველდღიურობიდან პოეზიურ განზომილებაში გადაახავხა. დაბრუნება აღარ გინდა. ჩნდება თავისუფლების შეგრძნება, მოულოდნელობის სული. შიში იდეებს ატყუებს და არ გაძლევს რამე ახლის მოსინჯვისა და შეგრძნების გახსნის საშუალებას. ზურაბ წერეთელი უშიშარია. მთელი მისი შემოქმედება შიშის დაცინვა და დაძლევაა. ეს არის სულის ევოლუცია გულის სიღრმეში. ეს არის შანსი ცხოვრების ბედნიერ სივრცეში მოხვდე. პროვოკაციის ახალი ფორმა მოიგონო. მთავარია ფანტაზირება უსაზღვროდ შეგეცლოს. არც ერთი აზრი არ უნდა შეეჩერო.

პიკასოსთან, შაგალთან, სალვადორ დალისთან სახელოსში ნამყოფი ვარ და ვიცი რა არის პირველი შთაბეჭდილება, რომ გააკეთო პირველი შთაბეჭდილებით რა. და მე რო გადავხედე მთელ ამ ისტორიას, პირველი შთაბეჭდილება ეს არის, ნუ როგორ გითხრათ, აი მიქელანჯელო, ლეონ რედლევიჩი, პირველი შთაბეჭდილება და ჩვენ ეპოქაში ცოტა სხვანაირად იყო. ცოტა სხვა სკოლა იყო და სხვა ის იყო, მაგრამ მე უკვე პედაგოგები ისეთი მყავდა და თბილისის აკადემია ისეთი ძლიერი იყო და ისეთი პედაგოგები, შუხაევის თამამები, ისეთი და უჩა ჯაფარიძის და ბევრი პედაგოგები ძალიან ძლიერად ამბობდნენ და ის ისკუსვა ხელოვნება ხელოვნებისთვის.

0: თბილისი, ქალაქი, რომელმაც მრავალი უცხო კულტურული თუ ენობრივი ნაკადი შემოიერთა, ქართულ ყაიდაზე გარდაქმნა და გადაახალისა. მუდამ გამოირჩეოდა თავისი ზნით, ჩაცმულობით, სიმღერით, ენით, საუბრის მანერით. წერეთელმა სულისკვეთება შეითვისა, ამ კუთხით დაამუშავა და თბილისურად აელვარა ნაირფეროვანი ქალაქური ჰანგები. ჩოხა, ახალუხი და ევროპული სმოკინგი, ზურნა და ვიოლინი, ჭიანური და როიალი, საზი და ოპერა, აზიური დუქნები და ევროპული მაღაზიები, ქართული სიდარბაისლი, პოეტური აღმაფრენა, რაინდული შემართება და უკიდურესი პრაგმატიზმი. აი, ზურაბ წერეთლის თბილისური კოლორიტი.
1: ძლიერი აკადემია იყო. ძლიერი აკადემია ვაპირებ. ძალიან ქართველი პედაგოგები იყვნენ მაღალ დონეზე, რომელიც სწორად განათლებას გვაძლევდნენ ბავშვებს. და მერე იყვნენ კაცო სუხაევი, შარლებანი, შემუევი, ასერე. ეს შესასარგებლოდ წყდებოდა, როდესაც იმათ არ უშობდნენ. ცენტრში ეცხოვრათ და იყო გაუგებარი სიტუაცია სივკა კავკას. ეს ჩვენთვის იყო სასაული კაც. სასაული, იმიტომ რომ სწორი გზა განათლების. არა, ესე იგი რა იყო, ისიც აკვირდებოდნენ, ნო, სხვადასხვა ვისვამ სხვანაირად და ერთნაირად, რასაც ქაქალობდნენ ერთნაირად, არ არის სწორი, ერთნაირად ვიტრინები, ერთნაირად ჩაცმა. ხო, ყველა, ესე იგი, შენი სხვადასხვანაირად ხედავდით ბუნებასაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ამას ამირთარებდნენ, ისი, ესეთი შუხაევი მაგათაც.
0: მეორე მსოფლიო ომის თემა აისახა ფაშიზმზე გამარჯვების 50 წლის თავისადმი მიძღვნილ მემორიალურ კომპლექსში ხალხთა ტრაგედია პაკლონნაია გარაზე. კომპოზიცია მიეძღვნა მსოფლიო ომის დროს ნაწამებ, ცოცხლად დამწვარ, ჩამოხრჩობილ თუ დახვრეტილ უდანაშაულო ოჯახებს. 15 ფილაზე სხვადასხვა ენაზე წარწერაა და წმიდათა წმიდა იყოს მათი ხსოვნა და არ დავიწყებულ იყოს საუკუნოდ. მე-16 ფილაზე სიტყვები ივრითულად წერია. ნაცისტური რეჟიმის ყველაზე დიდი მსხვერპლი ხომ ებრაელები იყვნენ. მონუმენტი, პორტრეტი, ნატიურმორტი და გრაფიკა, ტიხრული მინანქარი, მინიატურა, მოზაიკა და დიზაინი. ეს ყველაფერი ერთად ადამიანური ცნობიერების ჰორიზონტს ცდება. წერეთლის განუსაზღვრელ შესაძლებლობებზე ლეგენდები დადის. როდესაც მის დარბაზებში დადიხარ, გგონია დიდებული ადამიანის ღრმა ემოციურ განცდებსა და ვნებების სამყაროში მოგზაურობ.

რუსეთის სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტი, ნიუ-იორკის შტატის ბროკპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საფრანგეთის ვერბერის გაბრიელ მისტრალის ხელოვნებისა და ლიტერატურის იუნესკოს ოქროს ორდენის კავალერი, იუნესკოს კეთილინების ელჩი, სან ფერდინანდის ნატიფი ხელოვნების სამეფო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის საპატიო მოქალაქე, ღირსების ორდენის კავალერი, უამრავი ჯილდოს, პრემიის, პრიზისა და ორდენის მფლობელი. მე ვამტკიცებ, რომ მან შეაღწია მომავლის ხელოვნების უსასრულო სივრცეში, ხელოვნების, სადაც ქანდაკება შერწყმულია ფერწერასთან. ზურაბწერათლის შემოქმედება გასცდა ეროვნულ საზღვრებს და იძენს საერთაშორისო მნიშვნელობას. ხოსე დავით ალფარო სიკეიროსი. ზურაბწერათლის შემოქმედება უძველეს ქართულ კულტურაში იღებს სათავეებს. მისი თვითმყოფადი შემოქმედებითი მანერის თავისებურებას განსაზღვრავს ეროვნულისა და მსოფლიო ხელოვნების სინთეზი და მხატვრული ამოცანის ორიგინალური გადაწყვეტა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ზურაბწერათელი დიდი ფერმწერია. მისი უჩვეულოდ ჰარმონიული ფერწერა გაშორებს ყოველდღიურობას და სიღმაწვეს, ბედნიერებას, მხიარულების სივრცეში გამოგზავნებს.

ნათელი გამჭვირვალე კომპოზიციები თითქოს მასშტაბურ ტილოზე ფუნჯის სპონტანური მოძრაობით დაბადებულან. თითოეული ფერწერული ტილო მხატვრის თამამი წარმოსახვით შექმნილი, განყენებული პატარა სამყაროა, სისხლსავსე ფერთა სამყარო. ეთნოგრაფიულ ჩანახატებში ზურაბ წერეთელი ეძებს სხვადასხვა კულტურათა განზოგადების ქსებს და ამავე დროს ცდილობს შეინარჩუნოს მათი ინდივიდუალობა. პორტრეტი მისი საყვარელი ჟანრია. ხატავს რეალურ ნაცნობებს, გამოგონილ და მხატვრულ პერსონაჟებს, არტისტებს, ლამას ქალბატონებსა და შეყვარებულ წყვილებს. ზურაბ წერეთლის პორტრეტები საოცრად შთამბეჭდავი და დასამახსოვრებელია. იგრძნობა კეთილგანწყობა, სინაზე, იუმორი, მამაკაცებში სიმკაცრე ან კომიკური შტრიხები, ქალებში კეთილშობილური თავაზიანობა.

მაესტროს მონუმენტურმა ნამუშევრებმა უგდავყო მსოფლიოს მნიშვნელოვანი მოვლენები. მის სკულპტურულ გალერეაში ნახავთ დედა ტერეზას, იოანე პავლე მეორეს, შარლ დე გოლს, ონრო დე ბალზაკს და უამრავ სხვას.

0: რუსეთის უკანასკნელი მეფე და პირველი იმპერატორი. პეტრე პირველმა სამეფო ტახტი 10 წლის ასაკში ჩაიბარა. ქვეყნის ტერიტორიების გაფართოება, მასშტაბური რეფორმები, ევროპული წესჩვეულებებისა და ცხოვრების სტილის დამკვიდრება მის სახელს უკავშირდება. პეტრეს სახე დიდი ხანია მაღელვებდა. მასშტაბს ვეძებდი. 1 მეტრის სიმაღლით დავიწყე. მინდოდა მეფე მისთვის ჩეული მგზნებარებით წარმომედგინა. მეჩვენები და მისი ენერგია და შინაგანი სიმტკიცე. მისი შეუპოვრობა. ამბობს წერეთელი.
1: პეტრე პირველი უნდა კარგად შეისწავლოს ხალხმა. კონკურსი რო იყო და მოვიგე პეტრე პირველი. მე ხო მაშინ მოსკოვი სხვალოზუგები იყო, რომ აი კომუნისტური ქალაქი და ამიტომ ბევრი მოსკოველი, რომელიც ხალხში შესული მოვიდნენ. რატო პეტრე რაშვაშია დედაქალაქია? აბა რა უნდა იყოს, როგორ რა უნდა იყოს მარქსი, ენგელსი, ნუ იყო ერთი ეპოქა. ეხლა ვირიქი, ეხლა გაუთებლა სულ ხალხი, სულ მადლობა, სულ და გარდა ამისა პეტრე სქანდაკება დავაყენეს სამპეტერბურგში. იქ სამპეტერბურგში არ იყო მარტო მადლობა, ეტიარა ხეთ.

0: ახალმა ადამიანმა ახალი მატერიკი აღმოაჩინა. ეს იდუმალებით მოცული სხვაოსანი ქრისტეფორე კოლუმბი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების საორგანიზაციო კომიტეტმა ამერიკის აღმოჩენის 500 წლისთანთან დაკავშირებით გამოაცხადა კონკურსი ახალი სამყაროს დაბადება, რომელიც კოლუმბს მიუძღვნა. კონკურსში მონაწილეობდნენ ამერიკელები, იტალიელები, პორტუგალიელები. საბოლოო არჩევანი კი ზურაბ წერეთელზე შეჩერდა.
1: კოლუმბი ძებზე რას ვიტყვი, ეხლა დავამთავრეთ და რა იყო, ცით კონკურსი იყო ამერიკაში. და მე დამემადა აზრი, ამერიკა როგორ იპოვა, აღმოაჩინა ევროპა. და ევროპაში დიდი ხანია უკვე დავაყენე კვერცხი. პინტა, ნინა, მარია დაიბადა. ადამიანი, რომელიც კოლუმბის მარშრუტზე აღმოაჩინა ამერიკა. აი ეს იყო კონცეფცია და მოვიგე ეს კონკურსი. ამე ევროპაში დიდი ხანია დავაყენე და ეხლა როგორც იყო დავამთავრე 126 მეტრეს ხომრობა არის ყველაზე დიდი ქანდაკება სოფლოში და მივიყვანე ბოლომდე. მივიყვანე, დავამთავრე და ეხლა მალე გავხსნიან.

ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაში წითელ ფერს განსაკუთრებული დატვირთვა და შინაარსი აქვს. მისი წითელი ზეიმი და წარმატება, რომელიც ვნებასთან ასოცირდება, ძლიერებასთან, ენერგიასთან, ცეცხლთან, სიყვარულთან, რომანტიკასთან, ახტაცებასთან, სიჩქარესთან, სიცხესთან, ამბიციასთან, ლიდერობასთან, სიმამაცესთან. წერეთლის წითელი ქმედებებისთვის მზადყოფნა, დიდი შესაძლებლობების განაცხადი, ან ყველაფერი, ან არაფერი. სასიცოცხლო ძალების აღდგენა, განახლება და ევოლუცია, უკვდავება და უსასრულობა, ბუნებრივის და ზებუნებრივის გაცხადებული კავშირი. ზურაბ წერეთლის წითელში დღესასწაულია.

2002 წელს ფერად ბულვარში გაიხსნა ორიგინალური ფანტანი კლოუნების გამოსახულებით. კომპოზიციაში საცირკო წარმოდგენაა გამოსახული. კლოუნები უსიტყვოდ, მხოლოდ მარჯვე, ცოცხალი და სიცილი სამტეხი მოძრაობებით, მალაყებითა და ხტომატრიალით მოგვითხრობენ კეთილისა და ბოროტის ბრძოლის ზღაპარივით ცველებურ ამბავს. ცხოვრება ხომ ერთი დიდი კლოუნადაა. ჩვენ ყველანი კლოუნები ვართ. არც კი ვიცით, ვცხოვრობთ თუ თამაშობთ. არავის გვახსოვს, რა ვითამაშეთ გუშინ. დღეს ისევ ვთამაშობთ, როგორც გამოგვევა. ხელოვნებაშიც ასე ხდება. თავარი ის კი არ არის, რა გრიმით დადიხარ. არამედ შიგნიდან რა ადამიანურ ტკივილს ატარებ. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებითი გზა დიდი ადამიანური ტრაგედიებისა და ვნებების ხიმილად ტრანსფორმაციაა, რომელსაც იგი ისე იყენებს, როგორც მკურნალი. და კლოუნადის დიდი მასწავლებელი ჩაპლენი. კომედია, ტრაგედია, დრამა. ადამიანი კი არა, ზე ადამიანი. ჩაპლენი, მსოფლიო კინემატოგრაფიის მეგავარსკვლავი. ეპოქის დიდი დეპრესიული პერიოდების ანარეკლი. უზომოდ კეთილი მასხარა. შავი ქვაბურა ქუდითა და სასაცილო ულვაშებით, რომლის ცხოვრებაც ერთი დიდი ხიფათია. წერეთლის ჩაპლინიც ისეთივე უპოვარია. ხან გროშების, ხან სიყვარულის, ხან კი თავგადასავლების მაძიებელი.

ჩარლი ბრინჯაოში, ჩარლი მინანქარში, ჩარლი გრაფიკაში. ჩაპლინის თემა იმდენად დიდია წერეთლის შემოქმედებაში, რომ საგანგებო, საექსპოზიციო დარბაზი ეთმობა.

როცა საქართველო მენატრება, მაშინვე ნიკალასთან მივდივარ. ფიროსმანი ჩემთვის საქართველოა. ზურაბ წერეთლისთვის ფიროსმანი შთაგონება. ნიკალა ხომ ქართველი კაცის შემოქმედებით ნიჩი ჩადებული მომნოსხველი ძალაა. ქართული გენის დიდი გამოვლინება, რომელმაც თავისი ტილოების სახით შეუფასებელი სიმდიდრე დატოვა.

ფიროსმანისგან ბევრი ვისწავლე პიკასოს უთქმას. პიკასომ ფიროსმანის გრაფიკული გამოსახულებაც კი შექმნა. ამბობენ, ნიკოლასეული ქართული სუფრის სურნელი რომ შეეგრძნა, თურმე პარიზის ქართულ რესტორანშიც კი დადიოდა. ზურაბ წერეთელს წილად ხვდა პატევი პიკასოს შეხვედრა. ამ შეხვედრამ მაესტროს შემოქმედებითი თავისუფლებისგან გაუხსნა გზა. სწორედ თავისუფლებაშია მისი დიდი წარმატების საიდუმლო. პიკასოს წერეთლის ნამუშევარზე წაუწერია. ახალგაზრდა წერეთელს კარგი საწყისი აქვს. ის ღრმად გრძნობს ფერს და განზოგადების საოცარი უნარი აქვს. ვფიქრობ, ის უდიდესი ფერმწერი იქნება. მდიდარი ტრადიციები მიიღო ფიროსმანისგან, რომელიც მეც დამეხმარა, როცა ახალგაზრდა ვიყო.

0: ზურაბ წერეთელი ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო, ვინც 11 სექტემბრის საშინელ ტერორისტულ აქტს თავის შემოქმედებით გამოეხმაურა და ამერიკის მთავრობას კომპოზიციური მონუმენტის შექმნა შესთავაზა. თეთრმა სახლმა უარი თქვა ათობით შეთავაზებულ პროექტზე. ზურაბ წერეთლის ვერსია მიიღო და საშუალება მისცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს კომპოზიციისთვის მწუხარების ცრემლი ხორცი შეესხა. ამ მონუმენტისთვის საერთაშორისო კულტურის გაერთიანებულმა კონვენციამ ზურაბ წერეთელს პრემია მიანიჭა. კულტურის, როგორც მშვიდობისთვის ბრძოლის საშუალების განვითარების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის. მე ვარ ჩემი მბრძანებლის, ქრისტეს მეომარი. ასე წარმოადგენდნენ თავს პირველი ქრისტიანები და სწორედ მათ წიაღში გაჩნდა მაცხოვრისთვის მოწამე თეთრ ცხენზე ამხედრებული წმინდა გიორგი, რომელიც ცეცხლის მრქვეველ გველეშაპს ამარცხებს. იგი ქართული მებრძოლის სულისა და სამართლიანობის გამოხატულებაა. ზურაბ წერეთელი ხშირად მიმართავს გიორგის თემას. სკულპტურა სახელწოდებით ბოროტსას ძლია კეთილმან, რომელიც ნიუ-იორკში გაეროს შენობასთან დგას 1990 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დაარსების 45 წლისთავთან დაკავშირებით შეიქმნა.
1: ეთნოგრაფია რო გავიარე, აი ვიყავი ინსტიტუტში, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტში. იქიდან დაიწყო აი წვიდანთან ჩემი საუბარი. და ამიტომ როდესაც ამერიკაში დავაყენე წვიდა გიორგი და მოიფიქრე ეგეთი კომპოზიცია, რომ პერშიგი და ეს ეს ვასო это наука целая не შეუძლია რომ ეს ჩამოწეროს холодо წმინდანებს წმინდა გიორგის აი ეს ნაზრი დამებადა და გაერთიანებული ერების წინ დავაყენე და ძალიან კაი გახსნა იყო. ძალიან კაი გახსნა იყო და დღემდე დგას. ეხლა შემოვითვალეს, რომ ეხლა პატენი

0: ახლა ბრინჯაოს თავისი თვისება აქვს. ხო და ახლა ეს როცა ვირუსას გაწმინდეთ, ნუ გავწავედი. აი, არა, არ შეიძლება ბრინჯაო არ უნდა გაწმინდა. ის თავისას იძლევა და მერე როცაი და გაიგებ, რომელი წელს არის ნამუშევარი დაყენებული. ნუ
1: ზურაბ წერეთლის ფრესკები, ეს არის გახსნილი გზა, გაბმული ჯაჭვი, გადებული ხიდი ადამიანსა და სახარებას შორის. მასში იყო სიცოცხლე და სიცოცხლე იყო ნათელი კაცთა. ნათელი ბნელში ნათობს და ბნელმა იგი ვერ მოიცვა. იგი იმ პიონერთა რიცხვს მიეკუთვნება, ვინც საყოველთაოდ ცნობილი მე-11 საუკუნეების ქართული მინანქრის ტექნიკა აღადგინა. მან პირველმა გამოიყენა მინანქარი მონუმენტურ ხელოვნებაში. შეიძლება ითქვას, რომ ასევე პირველმა მან შექმნა სახვითი ხელოვნების და არქიტექტურის სინთეზი, საწყისი დაუდო ზეთისა და ქანდაკების თავზებადობას, მონუმენტისა და დეკორატიული ხელოვნების შერწყმას. სასიხარულოა, რომ ზურაბმა საეკლესიო ხელოვნების სფეროშიც თქვა თავისი ღირსეული სიტყვა. ილია მეორე.

1918 წლის 16-17 ივლისს რუსეთის ბოლო იმპერატორის ნიკოლოზ მეორისა და მისი ოჯახის აღსრულების ღამე იპატევების სახლის სარდაფში. წერეთელმა ნიკოლოზ მეორისა და მისი ოჯახის წევრების უმაღლესი სულიერი დაძაბულობის მომენტები გამოსახა. მათი სახეები იმ საბედისწერო ღამეს სიკვდილთან შეხვედრისთვის მზადყოფნას გამოხატავენ. ნაშრომში წარმოდგენილია სარდაფის კეთილი, რომელზედაც ნატყვიარებით ამოტვიფრულია მათი დაღუპვის თარიღი. კომპოზიციაზე გამოსახულია ფრაგმენტები წერილებიდან, მათ შორის იმპერატორის ასულ ოლგას სიტყვები, სადაც იგი თავის ხალხსა და ღმერთს მათი მტრების შენდობას შესთხოვს. რუსულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე და მისი ოჯახი წმინდანებად შერაცხა.

სკულპტურული კომპოზიცია დეკაბრისტების ცოლები, ანუ ბედისწერის გისოსი, ეძღვნება დევნილობაში მცხოვრების საოცარი ქალების ტრაგიკულ ბედს. თერთმეტი ელეგანტური ქალის ფიგურა, მათი კოსტიუმები კარგად გადმოსცემს მათ სულიერსა და მორალურ მდგომარეობას.

მუზეუმის ერთ-ერთი ცენტრალური ექსპონატი ბროლის სამლოცველოა. უნიკალური არქიტექტურული ნაგებობა, რომელიც თანამედროვე რელიგიური არქიტექტურის ნიმუშია. იგი ქმნის ალექსანდრე ნეველის სახელობის დაკარგული სამლოცველოს გარეგნობას. ზურაბწერეთელმა ინოვაციური ტექნოლოგიური მეთოდი გამოიყენა. დამსხვრეული ბროლი ფოლადის ჩარჩოზე.

0: წერეთელმა თბილისშიც და მოსკოვშიც გახსნა თანამედროვე ხელოვნების გალერეა, რომლის დანიშნულება ქართული, რუსული და მსოფლიო კლასიკური მხატვრული კულტურისა და შემოქმედების პოპულარიზაცია, ხელშეწყობა და დამეგობრება.
1: მე ვხედავ, რომ ის ტრადიცია, რაც საქართველოში არსებობდა, ძალიან კაი თაობა მოდის, რომელიც ხელოვნება ხელოვნებისთვის ქმნის. ოჩილეს ბედნიერება ამდენი ზანჯი ეხა მე რომ უყურებ გამოფენების გაკეთება რუსეთში ვეხმარები რომ გამოფენები გაკეთეს საზღარეთ ასე შემდეგ მოგეთ ეს ბედნიერება არის ერისთვის რომ ხელოვნების ძით უნდა ვიაროთ

მალე გავხსნი თბილისის ზვაზე საქართველოს ვატიკანის ეკლესიას ვამთავრებ, ქართულ ჯვარს ვაკეთებ, ცოტა დამჩა და მივიყვან ბოლომდე.

გიგანტთა დუმილი, დიდებულება, საოცარი სილამაზე, ფიჭვნარი, ღვთიური სიმშვიდე, მხოლოდ ქარის მსუბუქის ტვენა, ბევრი ცა, ბევრი ჰაერი და არაჩვეულებრივი ხედი ქალაქსა და ზღვაზე. საქართველოს მატიანე ლომკაცთა თავშეყრის ადგილია, წმინდანთა საბანი, სვეტებად აღმართული ფრესკები. ეს მარადიულობა, წინაპართა სულის უკვდავება, გმირთა და წმინდანთა ეპოქაში მოგზაურობა, დიდი ეროვნული ენთუზიაზმი. ამ კომპლექსს მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს. საქართველოს მატიანე ოსტატის გულწრფელი საჩუქარია სამშობლოსთვის. ქართული მეფეებისა და საქართველოს დიდი შვილების 35 მეტრის სიმაღლის 70-მდე ქანდაკება. ბრინჯაოში გაცოცხლებული ისტორიული თარიღები, ბიბლიური და ლიტერატურული გმირები.

ფარნავაზი, ვახტანგი, დავითი, თამარი, ლაშა გიორგი, ქეთევანი, დემეტრე, ერეკლე მეორე. ასევე ხარება, ბზობა.

იგი ქალაქის სხვადასხვა, მათ შორის ყველაზე დაშორებული წერტილიდანაც კი მოსჩანს. თუ ზემოდან დავხედავთ, კომპოზიციის განლაგება ჯვრის ფორმას ქმნის. იქვეა პატარა ეკლესია, სადა დამოკრძალებული. შთამომავლობა, ვალად გვადევს შენავედრები, ტვირთი კაცური, მამა პაპური, ბალმოსახადი. ცივ სამარეში გათოშილი წინაპრის ძვლები, მშობლიურ მიწის თბილ კალთაში მისაფარს ელის. ზურაბ წერეთელი.

0: არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება ან თქვენა გიკრძალოთ ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის. ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლიტიკოს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აიძულოს, რომ რაღაცეებზე დათანხმდეს იმ დანაშაულზე, რაც არ ჩაუდენია და გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახინჯე. მე მჯერა, რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა. და ამას მე მგონი ვერც ვერავინ ვერ უარყოფს,
1: იმიტომ ამის ხედავთ ღარიბეშოს ხედავთ პოლიტიკაში თქვენ, ანუ მას აქვს ეს პოლიტიკაში ყოფნის ნება, ამის ბრალია, რომ ის შემოთავაზებულ წერილში იქ მეორე ვერსია რაც იყო ვარიანტი, რომ ისევ 5 წელში ჩაჯდებოდა ეს ყველაფერი თუ დათანხმდებოდა ამ ბრალს და რატომ არ წავიდა მაშინ ამაზე, რატომ გაიუარესა წლები და მდგომარეობა მისი.
0: კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ ჩანს ღარიბაშვილში პოტენციალს სწორედ ეს ჯგუფი, მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაჩერებელი ასეთ ქვეყანაში, ჩვენ არ დაგვიმსახურებია რომ ვცხოვრობდეთ. აი ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ.
1: კობახიძის მართლობაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
0: რა თქმა უნდა, აბა რა არის ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი ის არის. მე მაგალითად მივესალმებოდი რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტი და ამ პრემიერ-მინისტრი და ეს სტატუსი ქონოდა მას. ეს ძალიან კარგი
1: ქვეყანა იქნებოდა.
0: არ ვიცი უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი, როცა პრემიერი იყო დღევანდელთან შედარებით უკეთესი.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ. და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვი.

0: რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს. პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
1: პეტრე მელიქიშვილი, გამოჩენილი ქიმიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი რექტორი. საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. პირველმა აღმოაჩინა ორგანულ ნაერთთა კლასი გლიციდმჟავები. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: რა ტიპის პრობლემას შექმნიდა ღარიბაშვილი საპატიმროდან ისეც, რომ რაღაც პოლიტიკურად გადასხვევა სჭირდებოდა ამ პროცესს?
3: ვერ გეტყვით. სოფლიო რამდენიმე მაგალითს იცნობს. აი პაკისტანის მაგალითია ერთ-ერთი. ციხიდან დაკავებული პრემიერები მერე როგორ მართავენ პოლიტიკურ პროცესებს გარეთ. ჩემთვის ძალიან რთულად წარმოსადგენია ირაკლი ღარიბაშვილის შიგნიდან ციხის პირობებიდან პოლიტიკური გააქტიურება, მაგრამ როგორც ჩანს, ამ ჯგუფისთვის ეს სავსებით რეალისტური სურათია, კობახიძე დინარაძის ჯგუფისთვის. ადრე თქვი და ეხლაც ვიმეორებ, რომ სტილი რა არის ამ ჯგუფის? გზიდან ჩამოიშორონ ყველა, ვისიც თეორიულ პოტენციალსაც კი ხედავენ, აი პატარა ნაპერწკალსაც კი ხედავენ, რომ მას შეუძლია პოლიტიკურად გააქტიურდეს. აბა თქვენ რა გონიათ? ამიტომ იყო და არის გაჩაღებული ბრძოლა ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ და ამიტომ ვართ ამ ხელაზე წოლების ქვეშ და ამიტომ ცვლიდა კობახიძის ჯგუფი ჩვენ წინააღმდეგ კანონმდებლობას. ეს ნაკლები დანაშაულია, მაშინ საერთოდ არც ერთმა პარტიამ ხმა არ მოიღო, მათ შორის ოპოზიციურმა პარტიებმა ხმა მიცეს იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, ჩვენ რო კომისიის წევრები წაგვართეს. ეს რეპრესიები, პოლიტიკური რეპრესიები ამ ჯგუფმა ძალიან ოსტატურად გამოიყენა. პირდაპირ მინდა ვთქვა, დღეს ჩვენს ქვეყანაში აი ეს ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი არის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფი. მათგან მოსალოდნელია ნებისმიერი რამ, ნებისმიერი საქმის შეკერვა, ნებისმიერი რაღაცის დაბრალება თუ შეთხზვა.
4: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
5: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, მე CGTN-ის ჩინური სახელმწიფო ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ჟურნალისტი ბორის მაჟუკოვი გახლავართ და დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ თარიღს იაპონიაზე ჩინეთის გამარჯვებისა და მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების 91 წლისთავს. ეს არის უდიდესი გმირობისა და მშვიდობის დამკვიდრების დღე. ისტორიას ადამიანები ქნიან, მაგრამ ამ ისტორიის სულს ყოველთვის მუსიკა ინახავს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ეხმარებოდა სიმღერა ჩინელ ხალხს გადარჩენასა და გამარჯვებაში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მომზადებულია ჩინეთის საელჩოსა და ჩინეთისა და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის კვლევის ცენტრის დაკვეთით და დღევანდელ თემაზე სასაუბროთ და ზოგადად მუსიკის ძალაზე სასაუბროთ ჩვენ სტუდიაში მოიწვიეთ ქართული ესტრადის ლეგენდა, ყველასთვის საყვარელი ადამიანი, დამსახურებული არტისტი, არაჩვეულებრივი მომღერალი ბატონი ნუგზარ კვაშალი. მოგესალმებით ბატონო.
6: გამარჯობა გენაცვალე, გამარჯობა.
5: მადლობა რომ დათანხმდით ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად და იმედი მაქვს რომ საკმაოდ საინტერესო საუბარი გამოგივა.
6: მეცდები ყველანაირად.
5: მაგრამ სანამ დავიწყებთ ჩვენს დღევანდელ საუბარს, მოდით ერთი პირველი სიმღერა გავუშვათ ეთერში და დავიწყოთ ჩვენი მუსიკალური მოგზაურობა. ეს სიმღერა იქნება ახალი მეოთხე არმიის ჰიმნი. ეს არმია ჩინეთის წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი ძალა იყო. სიმღერა შეიქმნა 1929 წელს და მისი ტექსტი ეკუთვნის ცნობილ სარდალს, მარშალ ჩენ ის. ეს არის ნამდვილი საბრძოლო მარში, ვინაიდან ჩვენს მაყურებელს ჩინური არ ისმის, გეტყვით, რომ მთავარი აზრი ამ სიმღერისა მდგომარეობს შემდეგში. ტექსტში საუბარია იმაზე, თუ როგორ იბძვიან ჯარისკაცები მტრის ზურგში, იცავენ სამშობლოს, არნებდებიან და წინ მიიწევენ რკინის დისციპლინით. მაშასე, მოდით მოუსმინოთ.

0: ბატონ უგზერ, ჩვენ ახლა მოვისმინეთ ნამდვილი საბრძოლო ჰიმნი. მუსიკა ყოველთვის თან სდევს კაცობრიობას. თქვენი აზრით, რა როლს თამაშობს მუსიკა და სიმღერა ზოგადად ერების და კონკრეტულად ჩინეთისა და საქართველოს ცხოვრებაში, სადაც კულტურული ფესვები ასეთი ღრმაა? როგორ ახერხებს მუსიკა ერის სულისკვეთების გამოხატვას თქვენი აზრით?
1: შუათაშორის მუსიკა არის თვითონ უკვე ბრძოლა. და აი ეს, რა ქვია, დიდი ტრადიცია. ჩინეთსაც ძალიან დიდი ტრადიციები და აი ეს ხალხური თემა აქვს და ყოველთვის ვოჩნებობდი ხალხთან, რომ საქართველოში რო ვიტყოდი, რომ ჩვენ ვართ სულ 5 მილიონი და წარმოვიდგენდი ჩინეთის მოსახლეობას მილიარდი და წარმოვიდგენია, რომ ნედა და ვოჩნებობ ხოლმე, რომ ნედა საქართველო გახდეს იმის ნახევრის ნახევარი და ძალიან ბედნიერები ვიქნები. ამიტომ აი ესეთი ხალხის, ამდენი ხალხის, ესეთი დიდი რაოდენობის, აი მე ხა წარმომიდგენია, როგორ უყვართ თავიანთი სამშობლო. იმიტომ რომ აი ესე რომ მრავლდებიან, აი ესე რომ შრომობენ, ესე რომ იღწევენ მშვიდობისაკენ და მე მიყვირდა ყოველთვის, რომ ის პატარა იაპონია შედარებით, ნუ ხა რა ძალა უნდა ქონოდა იმ იაპონიას, რომ ამხელა ქვეყნისთვის და ამხელა მოსახლეობისთვის, რომელმაც ბევრი საბრძოლო ტექნიკა და საბრძოლო ისინი გააკეთა, იმიტომ რომ დაესვა თავის სამშობლო, როგორ მოერევოდა და სწორედ მაგაშია, საგან ვერც მოერევოდნენ. და ყველაფერი თავდებოდა ისე, როგორც იყო გათვალისწინებული ბუნებისგან. და საქართველო ყოველთვის განსხვავდებოდა იმით, რომ რაოდენობას ვიძახი. რა თქმა უნდა, როგორც ჩინეთს, ეხლა ბევრი მტერი ყავდა საქართველოსაც. ბევრი ძალიან, იმიტომ რომ ის ისაც ადგილზე იმყოფება, რომ გარშემო სულ ისეთი მოსახლეობა, რომ სულ ძალიან უნდათ საქართველოს ბუნება, მოსახლეობა, პროდუქტი, ყველაფერი ნატურალური, მაგრამ მაინც ბოლო-ბოლო როგორ ჩინელი ხალხი იმარჯვებდა ხოლმე მტრის წინაშე, ისე საქართველოს, და აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა სიმღერას, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ სიმღერა, ესე იგი ხინში ხო, მაგრამ უფრო გამართლებს ჭირში, ანუ ბრძოლის წინ ყოველთვის სიმღერა დაიწყებოდა და იმ სიმღერის დროს ხალხს, ესე იგი, იცით რა, აი მე რო უსმენ ხოლმე ხლა საბრძოლო სიმღერებს, აი რაღაც, აი მე ხო ხარ ვარ იმ საბრძოლო ასაკში, რომ დავარდე და რაღაცები კუნფუ და რაღაც დავცხო, აი რაღაცები იღვიძებს, რაღაც პატრიოტიზმი, რაღაც უფრო მეტი. აფხაზეთში ვიყავი მე ერთი სამი დღე ომის დროს, მარტო მე არა, ჩემი ჯგუფი ალექსანდრე ბასილაია ჩემთან ერთად იყო, პროფესორით მე ვიყავი მასთან ერთად, იქ ნახე მე თუ როგორი როლი ჰქონდა სიმღერას. ჩავედით, ის თუ ჩავიდოდეთ ეხლა ჩვენ, რომ ვიმღერეთ ბრძოლის წინ, ჯარს ვიმღერეთ და ძალიან დიდი ენერგია. ისეთ როგორ ისინი მე ეს სიმღერა რა შვება, იცი? დარწმუნებული ვარ, რომ ჩინეთშიც იგივე ხდება, რომ თან უფრო ხდება რითი, შეიძლება 1000-ჯერ ძლიერად, იმიტომ რომ იქ თვითონ აი ეს მოსახლეობის რაოდენობის მხრივ და აი უფრო მეტი პატრიოტიზმი შეიძლება არ იყოს, იმიტომ რომ პატრიოტიზმი არ განისაზღვრება, თქვა რაოდენობით, ხო? ანუ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სიმღერა ორჯერ უფრო მეტ ძალას გაძლევს ბრძოლის წინ. იყო ესეთი თემები, თუ გახსოვთ, მეორე სამამულო ომის დროს, სადაც ჩინეთმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩვენს სასარგებლოდ. იყო ესეთი რაღაცა, რომ სანგრებში დაყავდათ პირდაპირ მუსიკოსები. თუ გახსოვთ, ეს ფილმი გავიხსენოთ, ჯარისკაცის მამა, რომ მიიყვანელი კლარნეტი, გარმონი რაღაცა და არალი ხალხია, ვის დაუკრათო და იმა ძინავს ჯარისკაცებს, გადაღლილებს და კარგ მუსიკას ძილშიაც გაიგებო, უთხრა. და სხვათაშორის დილასის ძილში გაგებული მუსიკა და სიმღერას მოქმედებს იმაზე, რომ აი რომ გახვალდა მაშინ, ესე იგი წარმოე საბრძოლო იარაღი თვითონ. ნუ ხა მილიონი ფილმი მაქვს ნანახი ჩინური, ნუ ძველი ეს ქართული ხმალი შვილდის არის, ის კი არ იყო. მერე შემოვიდა ეს ბომბები და ზარბაზნები და ტანკები, თორე აი ნაღდი, აი ვაშკაცური, აი ეს იყო, აი ქართულ სიმღერაშიც და ხა დარწმუნებული ვარ, რომ ჩინურ სიმღერებშიც და ფოლკლორშიც დევს ეს სიტყვები. ქართულ ყველა მეორე სიმღერაში ხმალი მომეთ და ხანჯალი, ხანჯლად გამიტარებია ხმალი, ხა სუ ხმალი და ხანჯალი, ხმალი ავლესოთ. ნუ ეს დევს, იცით რა, ალბათ აი ამ ისტორიაში და მე მგონი ამ ისტორიით ძალიან ახლოვდება ჩინელი და ქართველი ხალხის მეგობრობა და მასე იქნება განვითარდება. დარწმუნებული ვარ, ეხლა შეიძლება ვერ მოვასწრო ჩინეთში წასვლა და იქ დათვარიელება იმ ხელა ტერიტორიის 75-ის ვარ, ახლა რომ დავათვალიერო ტერიტორია 175-ს უნდა გავხდე, მაგრამ უნდა ნახოთ, შეიძლება ტელევიზიით დავთქმე. მიყვარს ძალიან მათი ფილმები, მათი ეს საბრძოლო ხელოვნება და რა თქმა უნდა შევიყვარებ იმ ფოლკლორსაც, რასაც აი სიმღერა ქვია, რომელიც ასე ძლიერ ეხმარება ყველაფერში ჩედავდა ქართულ ხალხს.
0: ძალიან დიდი მადლობა და მოდით ახლა მოусმინოთ კიდევ ერთ სიმღერას და ეს სიმღერა, რომელსაც წარმოგიგვენთ, არის პარტიზანების სიმღერა. დაწერილია 1927 წელს და ის ეძღვნება იმ უბრალო ადამიანებს, რომლებიც მტრის ზურგში მოქმედებდნენ. მისი მელოდია ძალიან ცოცხალი და რითმულია. სიმღერის მთავარი აზრი და სულისკვეთება იმაში მდგომარეობს, რომ მიუხედავად იარაღის ნაკლებობისა, ხალხი მზადა შიშველი ხელით შეებრძოლოს მტერს. ტექსტში არის ცნობილი ფრაზა: ჩვენ არ გვაქვს თოფები და ქვემეხები, მტერი თავად მოგვიტანს მათ. მაშასე მოდით ვნახოთ ვიდეო.

0: ბატონო ნუგზარ, აი ამ დროს რაღაცნაირი პარადოქსი იკვეთება, ხო? თითქოს და გარშემო ომის დროს არის შიმშილი, სიკვდილი, უბედურება ტრიალებს, მაგრამ ამავდროულად იქნება ისეთი შედევრები, რომლებიც აი საუკუნეების განმავლობაში ისმის და უყვარს ხალხს და მღერის ხალხი, ხო? აი რატო ხდება ასე? რა არის ის ძალა, რაც აიძულებს ადამიანს წვიების წვიმაში სიმღერა დაიწყოს და საერთოდ იმღეროს?
1: მე ის როგორ გგონია, აი წვიმაში რო თქვიო, წვიების წვიმაში, იმაში რო აი ყველამ რო გულზე ხელი დაიკრიფოს და თქვა, რომ მოდი ახლა წვიებია და მოდი უნდა დავიხოცოთ, ეგრე არ არის. მე მგონია, როგორც თქვი წინა იმაზე, ორჯერ მეტი ძალა ეძლევა და ას უნდა რომ გააკეთოს ის, რაც ჯერ არ გაუკეთებია. და სხვათა შორის, ომის დროს, მეორე მსოფლიო ომის დროს, უამრავი სიმფონია და ისეთები შეიქმნა. ნუ მე არ ვიცი ახლა, ნუ ზღაპრული, რომელიც დღესაც ჟღერს. რატო? იმიტომ რომ იცი რა, ეს ძალა უნდათ რომ მიაწოდონ იმ ხალხს და აი ამ სიმფონიის ხარჯზე, იმ ჰიმნის ხარჯზე, რომელიც არსებობს ყველა ქვეყნისთვის და როცა აი რატო ხდება რომ ჰიმნი რო ჟღერს, ყველა რატომღაც აი ავტომატურად დგება, ზოგი გულზე ხელს იდებს, ზოგი რა ხდება გეტყვით, ეხლა ზოგი კომპოზიტორისგან შექმნილი ჰიმნია, რა თქმა უნდა, იქ ხალხურ თემებზე, იქ ფოლკლორია, მაგრამ ზოგი ხალხურია ნამდვილი, რომელიც ამოიწია და ხალხის თემამ შექმნა ეს ყველაფერი. ორჯერ მეტად მოქმედებს ყველაფერი ძალაზე, რომელიც აი ესე დროს იქმნება ხოლმე. აი დღესაც ხო ქვეყანაში, ქვეყანა სოფლიოში ამდენი ომი და დავიდარებაა და იქმნება ძალიან, მაგრამ ადრე უფრო იქმნებოდ. აი მე ვიმეორე, მეორე სოფლიო ომის დროს ძალიან დიდი სიმფონიები, ბაოპერები, სიმღერები, ძალიან დიდი სიმღერები. მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენთან ახლა დღეს ომი არ არის და მაინც кай რაღაცები იქმნება, кай სიმღერები და ყველაფერი. და ასე იქნება, მე მგონი ჩინეთში, იმიტომ რომ დღეს ჩინეთში არის მშვიდობა, ჩინეთი ყვავის, როგორც უყურებ ხოლმე და ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ჯეკი ჩანი. აი გიჟდები, ისეთი მსახიობია, ხო არის მაგარი? დაფრენავს, ურტყავს ის ყველაფერი, მაგრამ თან ადამიანია, ხა უძრო მის ისტორიები წავიკითხე რაღაცა. თან ჩემი მეგობრის შვილები სწავლობდნენ ჩინეთში. ჩემი მეგობრის შვილი ბესოკალანდაძე ყავს ერთი ძალიან კაი მომღერალი, გახსოვთ ალბათ, ხა ჩინეთში შეიძლება შეიძლება არიცნობენ, მაგრამ იმედია წავალს გასტროლებზე ერთ კაი ჩინურ სიმღერასაც დავცხობთ და ჩინურასაც ვიქეიფებთ. ბესოს შვილი იყო საელჩოში და ჩინურიცის ზედმეწევნით კარგად. მე ახლა ვერ შეგპირდებით, რომ შეიძლება ჩინურას რამე სიმღერა შევასრულო, იმიტომ რომ ჩვენ თემურიმ დააპირა ციკლაურმა, ანსამბლივერის მომღერალმა ჩინური სიმღერა, იმიტომ რომ მას უყვარდა საერთოდ ეგეთი. ესპანური, რაღაც მონღოლურიც კი ისწავლა, ის არაბული, ყველანაირად ჩინური ვერ მოერია და აი იცი როგორ ნერვიულობდა, რომ აი ვერ ვიმაშვებიო და მე რომ ვერ მივაწოდო ტექსტიო, არ შემილიაო. მე უნდა ისე ვიმღერო, ვითომ ჩინელი ვარ. ასე რომ თქვენ როგორ თქვით, რომ აი ომის დროს, წვიების დროს იქმნება, რა თქმა უნდა, უფრო ძლიერია, იცით. იმიტომ რომ მე მახსოვს აი ფილმებშიც კი, რაც აი შოსტაკოვიჩის ის ნაწარმოებები, ისეთი აი ძლიერესი, რომ უფრო მეტ ძალას მატებს ყველა გაფრენის წინ, როცა უნდა წასულიყვნენ თვითმფრინავები, ან ყოველი შტურმის წინ, რომ მიდიხარ და არ იცი როდის მოხვდება ეს ტყვია და მოხვდება თუ არა, თუ არ მოხვდება, არავინ არის ყوارის, მაგრამ აი ეს სიმღერა, აი ეს ძალა დიდი დინამიკებით მაშინ რუპორები იყო, მაშინ სად იყო ეს JBL-ები და ეს მარშალები და ისინი და ადგებოდნენ ამ დიდი რუპორებით და ჩართავდნენ პირდაპირ ფრონტზე, რომ შეწყდებოდა ერთი ორი წუთი თქვათ, მიიყვანდნენ ვიღაც განთქმულ მომღერალს, იქ ვიმღერებდა ამ ჯარისკაცების წინ, მე დაიწყებოდა რომ მომღერალს დამალავდნენ და მინდა ამას მივაბა ეს თემა, მე მოყოლილი მაქვს მეგობრებისთვის. აფხაზეთის ომი მიდის და სოხუმის ის არის რა მომენტია და ერთი 100 მეტრა და

0: ჩვენება იქით აფხაზები არიან, აქეთ ქართველები და როგორ იწყება ახლა ბრძოლა, იწყება იმითი, რომ ისინი აგინებენ იმათ, ისინი აგინებენ ამათ. როგორც აი დღეს ხუბში როა მივადა რომ მიარწყავენ და რაღაც ერთმანეთს ოცემენ რომ ცოტა გააგვიძონ ერთმანეთ. ხო და ეს იწყება და მერე მიდის 9:30-იანი რდდდდდ ტყვიები და წვიმა და უბედურება. ამის პერ ერთი 20 წუთიანი შესვენება. ეს ბოლი მანამ არა ავტობუსს და არ რა ქვია ცოტა ხახურებული რო არ და გაშრება, ხო. ცოტა დაშველდება. ასე რომ ესეთი მომენტია თურმე დაიწყო, ესე იგი რაც შემდეგი შემდგომი ეს ჭუბი დავიდანება სწორად და შესვენების დროს უკვე უნდა აი დაიწყონ ესე მეათე ჯერ. იქით არიან დაახლოებით ერთი 7 ქართველი აქეთ აფხაზები, ნუ შეიძლება იქ მიღეთ სხვა ეროვნებიცაც იყო, არ ვიცი. დამნიშნულობა და ესე როგორ დაიწყოს იცი რა, აი ბიჭო რაღაცა ხო უნდა დაიწყოს და ესე უნდა ერთი ჩვენი მეგობარი იყო იქ. არ გაისროლო თორა და იწება მრავალჟამიერო მრავალჟამ დაიწყება მრავალჟამიერი და ისინი მღერიან, იმიტომ რომ დიდისათვის უმომღერლები იყვნენ. ზუსტად 3 საათი ტყვი არ გავარდნილა. იმიტომ ისე გააჩერა იმ სიმღერამ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველა დაფიქრდა ახლა რომ წარმოიდგინეს რომ ზოგი სუფრასთან არის, ზოგი ქორწილშია, ზოგი სადღაც მეგობართან არის და აი ეს სიმღერა ჟღერს, ამიტომ სიმღერას ძალიან დიდი ძალა აქვს და ომის დროს უფრო მეტი.
1: მოდით მაშინ კიდე ერთი სიმღერა ჩავრთო და მოვისმენთ ახლა რიგით მესამე ნაწარმოებს. ეს არის ოდა იენანს, ესეთი ქალაქია ჩინეთში. იენანი იყო ჩინეთის წინააღმდეგობის მოძრაობის მთავარი ცენტრი. ეს სიმღერა დაწერილია 1928 წელს და საგრძნობლად განსხვავდება წინა მარშებისგან. ის ბევრად უფრო ლირიკულია და ეძღვნება იმ ადგილს, სადაც მთელი ჩინეთიდან იკრებებოდნენ ახალგაზრდების სამშობლოს გადასარჩენად. ეს არის ერთგვარი სასიყვარულო სიმღერა იმედისა და თავისუფალი ქალაქის მიმართ. მოუსმინოთ.

0: გავაგრძელოთ ბატონო, ნუ გზარ ამ სიმღერის შემდეგ ჩვენი საუბარი და ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ არაერთხელ მუსიკის ძალაზე, თქვენ ძალიან დაწვრილებით და ძალიან კარგად გვიპასუხეთ, თუ როგორ ხელს უწყობს სიმღერა აი ამ გამარჯვებას და აი ამ ჟინს, რომელიც აქვს მეუბნებს ამ სიმღერის შემდეგ, მაგრამ მინდა კითხოთ სხვა რაღაცაი. არის ხალხი, მშობლები, დედები, მეუღლეები, ცოლები, ბავშვები, ვინც ახშირჩებიან მაშინ, როდესაც მიდიან ფრონტზე საბრძოლველად მამაკაცები და ჯარისკაცები. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ხვრება თუ არა სიმღერა მათ, აი ამ ლოდინში, აი ამ მოლოდინში, აი ამ გაურკვევლობაში, რა გაურკვევლობაშიც არიან, აი ამ რთული პერიოდის გადატანას.
1: მე როგორც თქვი, სიმღერა ყველაფერში ეხმარება ადამიანს. აი მშობლებსაც მართლა ვიცით რა, ჩვენ გამოჩენილი გვაქვს დაახლოებით, აი აფხაზეთის ომში ჩემი შვილიც მიდიოდა და იქ ჩემი მეუღლის განცდები, ხო რაღაცა ყველაფერი ხო შედარებითია რა. ხან სახში შვილები ელოდებიან, ჩამოვლენ თუ არ ჩამოვლენ, დაბრუნდებიან თუ არ დაბრუნდებიან, არავინ არის. ისიც კი ვინც თუ დაბრუნებული იყო, შეიძლება არ დაბრუნდა და ეგონათ რომ დაღუპულია, რამოდენიმე ხნის მერე ბრუნდებოდა და რა დროს მაგათი სიმღერა და რა დროს არავითარ შემთხვევაში. ამ კატეგორიულად უარყოფ, იმიტომ რომ ძალიან მე მახსოვს სპეციალურად იმათვის, ვისი მშობლებიც წასულები იყვნენ ფრონტზე და დარწმუნებული ვარ ჩინეთში ესე იქნებოდა, სპეციალურად აკეთებდნენ დიდ შეხვედრებს, დიდ დარბაზებში, გარეთ ქუჩებში და მოდიოდნენ სახალხო მთქმელები, პოეტები, მომღერლები, მუსიკოსები და აი ესე რაღაც დიდ შეღავაც, იმ ფსიქოლოგიურ შეღავაც აძლევდნენ ამ სახში დარჩენილებს, რომლებიც ყოველდღე ფიქრობდნენ, ჩამოვა თუ არა ჩემი შვილი, ან ჩემი ძმა, ან ჩემი მეუღლე. ეს ძალიან რთულია, მაგრამ ამ შემთხვევაში სიმღერას ძალიან და საერთოდ ხელოვნებას, აი ხელოვნებას ძალიან დიდი ძალა აქვს, ძალიან დიდი.
0: ერთგვარად ანუგეშებს ადამიანს.
1: ძალიან ანუგეშებს, ძალიან, ასე რომ სიმღერა დიდი ძალაა. სხვათაშორის აფხაზეთში დაღუპული დედებს ხვდებით ხოლმე ხშირად, დიდი ხანია უკვე. სამწუხაროდ აი თავიდან პირველ კონცერტზე რომ მოვიდნენ და რაღაც იქ მოეფერეთ, იყო სულ 18 მშობელი. ბოლოში უკვე 5 მშობელი. ასე რომ მანამ ძალა მექნება მე და იმ სიმღერის ძალა, რომელიცაც მინდა ვანუგეშო და მოეფერო ამ ხალხს, ყოველთვის მათ გვერდში ვიქნები. ყოველთვის იმ ხალხის, ვინც ელოდებოდა თავის შვილებს და მეგობრებს და მეუღლებს და ვერ დაბრუნდნენ. ისინი საერთოდ დღეს როგორ აი წარმოვიდგენ, რა სიტყვის ხომ, მე ორი შვილი დავკარგე ერთი ძაღლის აფხაზეთის ომში. უამრავი იქნება ჩინეთში ესეთი, ხო? იმისთვის სიტყვის არა, რა დროს ჩემი აპირიქით. იმისთვისაც აი რომ მივა იქ ვიღაცა და მოეფერება და რაღაც სადღაც წაიყვანს და ჩაეხუტება იქ ვიღაც პოპულარულ პოეტს მოიყვანს ან მომღერალს, იმისთვის ასე ძალიან დიდი ძალა. ძალიან დიდი.
0: კარგი, შემდეგი ჩვენი გაჩერება კინემატოგრაფია, შეგვიძლია ბატონო ნუგზა რომ არ თქვათ რამოდენიმე სიტყვა კინემატოგრაფზე, იმიტომ რომ უამრავი ფილმი არის შექმნილი ომის თემატიკაზე, მათ შორის ჩინეთში და ახლა ვნახავთ ფრაგმენტს ცნობილი ჩინური ფილმიდან რკინიგზის პარტიზანები. და მოვისმენთ სიმღერას დაუკარი ჩემს საყვარელ ლუტნაზე. ეს სიმღერა 1956 წელს შეიქმნა და მოგვითხრობს პარტიზანებზე, რომლებიც ტრის მატარებლებს აფეთქებდნენ. სიმღერა იწყება ძალიან მშვიდად, ტრადიციული საკრავის ფონზე, ლიუტნის ფონზე, სადაც მებრძოლები თავიანთ მშობლიურ მხარეზე და ბუნებაზე მღერიან. შემდეგ კი რითმი უცებ ჩქარდება და ბრძოლის დაწყებას გვამცნობს.

0: ბატონ ნუგზერ, ეს სიმღერა ზუსტად რომ კინოფილმის საშუალებით გახდა პოპულარული და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა როლს თამაშობს კინემატოგრაფი იმაში, რომ გმირობა და სამხედრო მეხსიერება შთამომავლობას გადაეცეს და ზოგადად, აი რამდენ ძლიერია იარაღი კინო და მუსიკა ერთად აი ამ საქმეში, აი ამ გმირობების და თავდადების, წინაპრების თავდადების გადაცემაში მომავალი თაობებისთვის.
1: კინო ხომ შეიძლება ჩემთვის, ხო, მუსიკა, ხო, მუსიკა თქმა უნდა ჩემთვის ცოტა უფრო მაღლა დგას, იმიტომ რომ მუსიკოსი ვარ და არავითარ შემთხვევაში არ დაუდებს ტოლს კინო. იმიტომ რომ საერთოდ ადრე ფილმები სპეციალურად იღებდნენ, აი მეორე მსოფლიოს დროს უმეტესად უამრავი ფილმი. და შემთხვევაში ეხლაც. ეხლაც ძალიან ბევრი ფილმი და იმ ფილმში ჩანს, აი რა გითხრათ, რა, გმირობა, მეგობრობა, გვერდში დგომა, წერს როგორ უნდა, იცი რა, ხანდახან წერსაც კი პატიობენ. არის ეგ ვარიანტები რა, რაღაცაა მაგაზე აწყობილი რაღაცა, რომ აი თქვა ტყვე არ უნდა დახრიტო და რაღაც გაჩვლე. მილიონნაირი ძალიან დიდ როლს თამაშობდა, იმიტომ რომ ომის დროს ეს ფილმები გადიოდა იმათვის, ვინც სახლში იყვნენ, თქვა, ხო? და ის ფილმი აძლევდა მათ იმით საშუალებას, რომ მას ჯერა და რომ დაბრუნდებიან ჩვენები. დაბრუნდებიან აუცილებლად და ისევ ერთად ვიქნებით. ეს ფილმი ყველაფერს აკეთებდა, შეხედავთ, უდიდესი რეჟისორები. ფილმის უდიხა მე ჩინურ კინემატოგრაფს ისე არ ვიცნობ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ფოლკლორზე რაც მათ აქვს

0: უდიდესი ისტორია და ლეგენდარული ხალხი და არის ლეგენდარული მუსიკა და საერთოდ ყველაფერი. და ცნობილი არიან როგორც მშრომელი, მებრძოლი, ძალიან ძლიერი და ლეგენდარული ხალხი. დარწმუნებული ვარ, რომ იქაც მაკდონალდზე იქნება კინემატოგრაფია, რომელიც ეხმარებოდა ყოველთვის იმ ხალხს, ვინც ფრონტზე იყო და იმ ტყვიების ზუზუნში მარტო სიმღერები კი არ ზღერდა. იქ კინოც გადიოდა, იქ კინო მსახიობებიც მიყავდათ, ფილმსაც კი იღებდნენ ომის დროს. სხვა შორის ბევრი ფილმია გადაღებული, აი ომის დამთავრების დროს უკვე რა თავდებოდა ეს მეორე სამამულო ომი, იქ ბევრი ფილმია გადაღებული. იმ დიდ ბელაძე, მათ ბელაძე, რომლებიც მეგობრები იყვნენ. სხვა შორის ესეც კი არა, ეს არის მთავარი, მე მგონი რომ ჩვენი აი ეს დიდი ბელადები იყვნენ მეგობრები და შეიძლება მეგობრებზე მეტიც იმდენი მაგ წაკითხული. ძალიან, იმიტომ ის იყო ხალხის ბელადი, ჩვენთანაც იყო ხალხის, ხალხის მიერ არჩეული. და ეს რაოდენ აი ეს ისტორიული თემაა, რომ ესპანეთზე მილიონი რაღაც მოთხრობებია, ჩანაწერებია თუ როგორ მაო და სტალინი როგორ მეგობრობდნენ და როგორ უყარდათ ერთმანეთს და ამხელა ხალხის სიყვარული როგორ დაიმსახურეს. ესეც ხო და ამაშიც კინემატოგრაფია არსებობს, იმიტომ რომ ეს ხალხი და ეს უდიდესი ხალხი დაფიქსირებულია კინოლენტაზე, რომელიც დღესაც დიდი სიამოვნებით გადის და რა ვიცი, სურველები უყურებენ. ნუ მიხა მილიონი ტერი არსებობს დღეს. ყველაფერს ომი არ არის საჭირო, რომ ტერი ყავდეს ჩაულევრია ძდობიან დროს. ეს იქაც იგივე იქნება აქაც, მაგრამ ჭეშმარიტება და სიმართლე იმარჯვებს, როგორც ის ბელადის ძაღლა ესეც. ჩვენი საქმე სიმართალია, ჩვენ გავიმარჯვებთ.
1: ჩვენ კი მაყურებელს შევთავაზებთ კიდევ ერთ სიმღერას კინოფილმიდან. გვირაბების ომი, ასე ქვია 1965 წლის ცნობილ ფილმს და მის მთავარ სიმღერას. ის მოგვითხრობს რეალურ ისტორიულ ტაქტიკაზე, სხვა შორის აი თქვენ როგორც ბრძანეთ, როდესაც ჩინელმა გლეხებმა თავიანთი სოფლების ქვეშ გვირაბების უზარმაზარი ქსელი გათხარეს და ასე ებრძოდნენ მტერს. სიმღერაში ნამღერია იმაზე, თუ როგორ გადაიქცა ყოველი სახლი და ყოველი სოფელი მიუდგომელ ციხე სიმაგრეთ. მოუსმინოთ.

0: ბატონ ნუგზარ, აი ომის დამთავრებიდან, მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებიდან და აი დიდი გამარჯვებიდან ჩინეთის ჩინელი ხალხისა გავიდა 81 წელი. თუმცა მიუხედავად ამისა, დღესაც კი იქნება სიმღერები აი იმ თემატიკაზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რატომ შთააგონებს აი ეს ისტორიული მოვლენები დღევანდელ ახალგაზრდებს? კომპოზიტორი იქნება, პოეტი იქნება, მომღერალი იქნება, რომელიც შეასრულებს სიმღერას. აი რა არის ამის მიზეზი, როგორ ფიქრობთ?
1: მაგის მიზეზი არის ტრადიციები. მაგის მიზეზი არის სამშობლოს სიყვარული. მაგის მიზეზი არის მტერზე გამარჯვება. მაგის დღესაც აი ხო არანაირი ომი არ არის, ხო პრინციპში ყველაფერი, მაგრამ დღესაც იქმნება ისეთი სიმღერები, რომ აი მოუწოდებს თქვათ ხალხს, რომ ვიდგეთ კარგად, ერთმანეთის გვერდში, მტერი არ გავახაროთ და ჩვენ გავიმარჯვებთ და ყველაფერი კარგად იქნება. აი დღესაც ხო? ეს საჭიროა, იცი? ეს პატრიოტიზმი, ეს ურაპატრიოტიზმი არ არის, ეს არის ნამდვილი პატრიოტიზმი, რომელიც ძალიან უხვად გვაქვს ჩვენს ქართველებს და ჩინელებს, უხვად. ეს პატრიოტიზმი, იმიტომ არის, რომ ეს ხალხი ყოველთვის გამარჯვებული გამოვიდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი უბედურება დაატრიალეს სხვა იაპონელებმა ჩინეთში, საქართველოში კიდე სხვადასხვა ურდოებმა და რა ვიცი, მომთაბარეთა ტომებმა და სხვადასხვა მე მინდა ჩინელ ხალხს კიდევ ერთხელ უთხრა დიდი მადლობა, იმიტომ რომ საქართველოს ჩა შემდროს, მაგალითად მე რო ბავშვი ვიყავი და დღესაც რაც კარგი იყო, რა არის, ხაი რაღაც, რავი, რაღაცა ვიყიდე, თქვა ჩარვალი ფერდა, რა მშრობა, ჩინურია, აი ესე მეუბნებოდით. ანუ ჩინურს რო ახსენებს, იგი კარგია. აი ეს იყო, იმიტომ მე მახსოვს ყველაფერი ის რაც იყიდებოდა, აი მეორე მსოფლიოების მერე, მე ახალგაზრდა არა ვარ, ხა ძალიან ისეთი არა ვარ, მაგრამ აი რა გვეუწოდეთ, აი როგორია, ჩინურია, ესე იგი კარგია. ასე რომ დიდი მადლობა მათ და ყველა იმ გაჭირვებაში თუ ქონდა, ბევრი ქონდა ჩინელ ხალხსა და საქართველოსაც, მინდა რომ მიუსამძლებრო, ასე ვთქვათ, აი ეს დიდი უბედურება, რაც მათ იაპონელმა დამპყრობლებმა და ჩვენს ბევრმა იმ დამპყრობლებმა მოგვაყენეს, მაგრამ ამით მათ ვერაფერიც ვერ გააკეთეს. ჩვენ ისე ძლიერი მეგობრები და ახლობლები ვართ.
0: და ქვნით კიდევაც ახალ ნაწარმოებებს აი თემატიკაზე და ერთ-ერთ ესეთ სიმღერას ახლა მოусმენთ. ჩვენი იქნება უკვე ჩვენს გადაცემაში რიგით მე-6-ე სიმღერა და მას ქვია უსახელო გმირის ორდენი. მაციასა და ჯე ციუანის შესრულებით ეს სიმღერა ახლახან შეიქმნა, უფრო სწორად შარშან 2025 წელს. ის ეძღვნება იმ ათასობით უსახელო გმირს, იატაქვეშეთის მებრძოლებს, რომელთა სახელებიც ისტორიამ არ შემოინახა, მაგრამ მათმა თავდადებამ ზუსტად რომ მოიტანა აი ეს დიდი გამარჯვება. ტექსტი სავსეა უდიდესი მადლიერების სიტყვებით იმ წინაპრების მიმართ, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლე გაწირეს მშვიდობიანი მომავლისთვის. Thank you.

0: ანუ რა ეს სიმღერა არის ძირითადად მშვიდობაზე და ზუსტად რომ შეგვახსენებს მშვიდობის ფასს.
1: მშვიდობა.
0: და აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი სიმღერას თუ აქ იმის ძალა რომ შეცვალოს აი კაცობრიობა უკეთესობისკენ, იმისთვის რომ გაჩერდეს ეს იარაღი ზუსტად აი გამოწვევის ფონზეც კი, რომელიც დღეს არის მსოფლიოში. ისევ გავიხსენოთ ნანკინის ტრაგედია, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩინეთში მოხდა. აი როგორ შეიძლება ის აქვს თუ არა მუსიკას, აი ამის ძალა და შესაძლებელი
1: აუცილებლად აქვს. და შეხოთაშორის ქართულ საზოგადოებასთან ერთად მეც მინდა მონაწილეობა მივიღო იმ ტრაგედიის ხსოვნის აღსანიშნავად, ნანკინის ტრაგედიის ხსოვნის აღსანიშნავად და ალბათ ესეც იქნება, იმიტომ რომ აღსანიშნავია, ეს უნდა აუცილებლად აღინიშნოს და უნდა ჩატარდეს აი ეს დიდი, აი ვიცი, შეხვედრები და უნდა პატივი მივაგოთ იმ ხალხს, იმ დაღუპულებს და მეც დიდი სიამოვნებით მეორე მივიღებ მონაწილეობას ქართულ საზოგადოებასთან ერთად. ეს აუცილებელია. და შეხოთაშორის მე მჯერა რომ იქაც შესრულდება ის სიმღერები, რომელიც სიმღერებითაც ჩვენ გავიხსენებთ იმ გმირებს და იმ დაღუპულებს, რომლებიც არიან იქითაც და აქეთაც.
0: ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მუგზარ, ჩვენი გადაცემის დასკვნითი აკორდი დამშვიდობებამდე კიდევ ერთი სიმღერა, თანამედროვე სიმღერა, რომელსაც სიხარულის ცრემლები ჰქვია, ეს ნაწარმოები საიუბილეო თარიღებს ეძღვნება და ზუსტად გამოხატავს იმ ემოციას, როდესაც გამარჯვების სიხარული და დაკარგული ადამიანების გამო განცდილი ტკივილი ერთმანეთს ერწყმის. მუსიკა ძალიან ამაღელვებელია და მსმენელს იმ შორეულ წლებში აბრუნებს. მოუსმინოთ.

0: აი ესე თამაღელვებელ ნოტაზე ბატონო გზერ ვამთავრებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. დიდი მადლობა იმისთვის
1: მადლობა თქვენ.
0: რომ მობრძანდით დღეს ჩვენთან და ბოლოს შეიძლება თქვენი სიტყვები.
1: ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. ხალხი აქაც ურევია, იმიტომ რომ ეს უდიდესი ძალა. მე მითხა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ. 91 წლისთავი გამარჯვების და გისურვოთ ჯანმრთელობა, მშვიდობა, მშვიდობა და წინსვლა. მიყვარხართ ყველა.
0: 26 მილიონი სხვადასხვა მონაცემით 26 მილიონი ადამიანი არის დაღუპული ჩინეთის მხრიდან აი ამ მეორე მსოფლიო ომში და იმედი მაქვს რომ ეს ტრაგედია აღარასდროს აღარ განმეორდება. გიტოვებთ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ჰიმნს და გემშვიდობებით მშვიდობის იმედით. მომავალ შეხვედრამდე.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
3: გერონტი გასვიანი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, პროფესორი, საზოგადო მოღვაწე, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აფხაზეთის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლული მდივანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურის განყოფილების გამგე, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კავკასიის ხალხთა ისტორიის განყოფილების გამგე. გერონტი გასვიანი გახდათ სვანური ტაძრებისა და ძეგლების ყველაზე მასშტაბური მკვლევარი. მან სრულად ახლებურად წარმოაჩინა სვანეთის გვიან შუა საუკუნეების ისტორია. ფუნდამენტალურად შეისწავლა და აღწერა 1300-ზე მეტი ძეგლი, რამოდენიმე 1000 ფერწერული და მხატვრული ნამუშევარი. გერონტი გასვიანი 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის და 18 მონოგრაფიის ავტორია, დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. გერონტი გასვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით და დადგა სამშაბათ საღამოს რუსის ნახევარი მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ მოვიყოლა ეს ადამიანის განსასესა შინახართ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფ ქართველებს და ყველა სიკეთე მინდა გისურვოთ და არასოდეს არ დაგეკარგოთ ის მთავარი ღვთის იმედი ყველაფერი ხდება იმისათვის რომ ეს ყველაფერი დავკარგოთ მაგრამ ჩვენ არ დაგვეკარგოს და мама დავითი ყავს დღეს სანატრელი სტუმარი მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა мама რომ მოვძადი დაგლოცეთ თუ შეიძლება და ბედნიერებას გისურვებთ და თქვენი რა მემინდოდა იცით мама თქვენ ძალიან ბევრგან დადიხართ ხოლმე ხა გადევნებთ ხოლმე თვალ კურს ყოველთვის სოციალურ ქსელებში არა თითქმის სადაც დღესასწაულები ესეთი მთავარი სულყელგან ხართ ხოლმე და თქვენ ძირითადად აი ადამიანებში აი სულყელას პირველ კითხოს მაგას უსვან ხოლმე რა პრობლემას ხედავთ ჩვენ რო ერთმანეთში ეს კავშირი დავკარგოთ ადამიანებო
1: მერთო დაგლოცოს გიორგი მიოსალმები მაყურებელს მიოსალმები სულად საქართველოს მოგილოცავთ ყველა წმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს აი ხა სანამ წარიგზავნება ვიცით რომ ეს დღესასწაული ძალაშია და დედა ღვთის აქ ფარვიდეს და დედა ღვთისამ გაგვაძლიეროს თითოეულ ქართველს გაუჩინოს გულში სიყვარული ღვთისა და სიყვარული მოყვასისა და ასე გაგვიგრძელებინოს ცხოვრება. რა თქმა უნდა, ჩემო გიორგი, პრობლემები ძალიან ბევრია, თუმცა უმთავრეს ჩამოვთვლი მე. რომ ეს არის პირველ რიგში ერთობის დეფიციტი საზოგადოებებს. აი ერთი იდეის გარშემო გაერთიანება ერისა. სიყვარულის ნაკლებობა და აი ესეთი პირადი ეგოიზმი, რომელიც შესაძლებლობას არ გვაძლევს ჩვენ რომ ერთმანეთი დავინახოთ. ნუ ნაკლოვანებები ბევრია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს რაც ჩამოვთვალეთ, საკმარისია იმისთვის, რომ ჩვენ დავინახოთ ის სურათი, რაც დღევანდელ საქართველოსია. ეხა ხო იცით, პრინციპზე მოყარეს პირში უძრახეო, ხო ჩვენ ამ პრინციპით, სიყვარულით, რა თქმა უნდა, გვინდა რომ იყოს ერთობა, იყოს მეტი სიყვარული ერში, ადამიანები უფრო კარგად ხედავდნენ ერთმანეთს და იყოს წამყვანი ასე ვთქვათ გამაერთიანებელი ადამიანების არა ეგოიზმი და ვიღაცა პირადული რაღაც ისეთი რომ აი მე ესე მინდა და იმიტომ არამედ აქ იყოს განსაზღვრელი პირველ რიგში

ის საერთო ღირებულებები, საერთო ფასეულობები, რაც პირდაპირ კავშირშია ჭეშმარიტი ღმერთის შემეცნებასთან. იმიტომ რომ თუ ერი დარაზმულია ჭეშმარიტ რწმენაში, ჭეშმარიტად მიყვება ის რწმენას, მაცხოვნებელ რწმენას, რაც ჩვენ წინაპრებს უტარებიათ, რა თქმა უნდა, შედეგით სახეზე იქნება. სამწუხაროდ დღეს, რა თქმა უნდა, არის ერის ნაწილი, რომელიც ჭეშმარიტად გაერთიანებულია იმ ღირებულებების ქვეშასაც ქვია კიცე სარწმუნოებრივი ღირებულებები, ერთი ღმერთის თაყვანისცემა, ყოვლადწმინდა სამების, ქრისტე მაცხოვრის, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი კარგად არ ვიცით. ანუ ცოდნა საკმარისი არ გვაქვს და ასევე ვერ ვხედავთ ერთმანეთს კარგად. აი, ადამიანები ერთმანეთს კარგად ვერ ხედავენ. აი, რო ვთქვით, ჩვენ ერთობის დეფიციტი. ყო, რა არის ერთობა? მოდი ეს ვთქვათ ჯერ. აი, როგორ მიიღწევა ერთობა, ხო? ბიბლიაშია ნახსენები სიტყვა ერთობა. ეფესელთა მიმართ ეპისტოლეში პავლე მოციქული ბრძანებს ასე სიტყვებს, რომ ისწრაფთით დამარხვათ ერთობასა სულისასა. ნახეთ, მე შემთხვევით არ ვახსენე, რომ ადამიანები უნდა ვხედავდეთ ჩვენ ერთმანეთს და სწორედ აი ქრისტეს შემეცნება ნიშნავს, რომ ადამიანმა, ადამიან რო ამბობს, რომ ღმერთი მიყვარს, მას უნდა უყვარდეს მეორე ადამიანი. ასაც ბრძანებს იოანე ღვთისმეტყველი. სულის ერთობა ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ერთიანდება ადამიანთა ჯგუფი, ან ერი მთლიანად, სულიერად ერთიანდება ერთი ღირებულებების ქვეშ, ასაც ქვია ქრისტესთან კავშირი. ასეთ შემთხვევაში იქ აუცილებლად დადგება დადებითი შედეგი და იქნება წინსვლა სულიერი თუ ფიზიკური ადამიანის. ჩვენ როდესაც ღვთისმსახურებას ვასრულებთ, აი საღვთო ლიტურგიას ვატარებთ, აი დიდი კვერექსის მუხლია ასეთი, რომ მშვიდობისათვის ყოვლისა სოფილისა, კეთილად დგომისათვის წმიდათა ღვთისა ეკლესიათა და ყოველთა ერთობისათვის. აი ამას ეკლესია ლოცულობს. ნახეთ, რამხელა მნიშვნელობა აქვს ერთობას. რამხელა მნიშვნელობა აქვს, რომ გაერთიანდეს ერი წმინდა სარწმუნოებრივი ღირებულებების ქვეშ. ყოველთა ერთობა ამას გულისხმობს. ერთობა, რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტების გარშემო და არა რაღაცა ფსევდო ერთობა. ასევე ღვთისმსახურებაშია ჩართული ასეთი მუხლი კვერექსში, რომ ერთობასა სარწმუნოებისასა და სულისა წმინდისა ცხოველთა თავნითვის და ურთიერთას და ყოველი ცხოვრება ჩვენი ქრისტესა ღმერთსა წმინდსა შევედროთ. აქაც ერთობაზეა საუბარი. თვითონ ერთობა სიტყვა აი ნიშნავს რაღაცა ღირებულებების ქვეშ გაერთიანებას, ხო? აი კლასიკური განმარტება ეს არის. მაგრამ სად ვერთიანდები ჩვენ? როგორ ვერთიანდები? თან არის გამაერთიანებელი ჩვენი. დღეს რატომ არის რომ აი რაღაცა შედგება, რაღაც ერთობა გარკვეული, თუნდაც აი რაღაც პოლიტიკური ჯგუფების ან რაღაცას და მერს მალე იშლება ხოლმე. აი ჩვენ ხშირად ვთქვამთ, აი საზოგადოებები ამ იდეის გარშემო არის ერთიანი და რაღაც, მაგრამ ხშირად ხდება ხოლმე რომ ეს ერთობა ირღვევა. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი მილტვის ერთობისკენ და გარკვეული ერთიანობისკენ, მან თავისთავად უნდა დაუსვას კითხვა, ვისთან ვერთიანდები, სად ვერთიანდები, რა ღირებულებები ხდება ჩემი გაერთიანება ვინმესთან? არის აქ ქრისტე? არის ეს ღირებულებები, სადაც მე ღმერთთან დამაახლოებს, სიკეთესთან დამაახლოებს ეს ყველაფერი? აი ეს კითხვას უსვავს ადამიანი. და თუ კი ადამიანთა ჯგუფი საერთოდ ფიქრობს ასეთ რაღაცაზე, საერთო ფიქრი აქვს ასეთი, აი ესეთი ერთობა შედგება. მაგრამ ხშირად ერთობა, რაც საბჭო ფსევდო ერთობები, ასე ვთქვათ, ერთობა და ეს სიტყვა, სხვა ასეთი სულიერი სიტყვები ხშირად აი დღევანდელ საზოგადოებაში და დღევანდელ ცხოვრებაში დევალუაციას განიცდის თითქოს. აი ბოროტიზალა ცდილობს, რომ ასეთი სიტყვები აიტაცოს და მას შეზინოს სულ სხვა დატვირთვა. აი ხა ერთობა ძმობა თავისუფლო, ვიცი ჩვენ რო ეს ბოლშევიკებმა დაიწათეს ეს იდეა, ხო? მაგრამ რა ერთობა იყო ეს, ხო? ბოროტება გაერთიანდა. ბოროტება გაერთიანდა მაშინაც, როდესაც აი ჩვენ ვიცით ბიბლიიდან, რომ აი როდესაც მაცხოვარი სამსჯავროზე პილატე და

0: როდო რომ ლეპტრები იყვნენ შერიგდნენ, მაგრამ მთელი ბოროტება გაერთიანდა მაცხოვრის წინააღმდეგ მაშინ. ხომ? აი ეს ხომ არ არის ნამდვილი ჭეშმარიტი ერთობა. ჭეშმარიტი ერთობა არის შედეგის მომტანი და გამოერთიანებელი, რომელიც მე დამოახლოებს ღმერთთან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და დამოახლოებს სიკეთესთან და დამოახლოებს ადამიანთან. და ერთობა, რომელიც განპირობებული ეგოიზმით, ერთობა, რომელიც განპირობებულია იმით, რომ აი მე ესე მინდა, აი ამ პრინციპით. და ერთად უნდა ვიყოთ ჩვენ. იმას ასე უნდა, ამას ასე უნდა და რაღაცა ფსევდო რაღაც შეჯერდნენ, მაგრამ თავი იჩინა შემდგომ ეგოიზმმა, ამბიციებმა და ერთობა დაირღვა. ანუ ეს არ იყო ერთობა ჭეშმარიტ.
1: რითაც მტერი სარგებლობს.
0: რითაც რა თქმა უნდა მტერი სარგებლობს და ჩვენ სამწუხაროდ აი ქართველ ადამიანებს ერთხელ მისმა უწმინდესობამ სულნათმა ჩვენმა პატრიარქმაც განსვენებულმა თქვა ესეთი რამ, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ ბევრი დადებითი თვისება გვაქვს როგორც ეს და ადამიანებს გვაქვს ერთი დიდი უარყოფით თვისება, ეს არის ჩვენი ამპარტავნება, ეგოიზმი, რასაც ძალიან დიდი მკურნალობა ჭირდება. ერთსა აქვს ეს სნეულება, პირდაპირ ვიტყვი. რაც ჩვენ სამწუხაროდ საშუალებას არ გვაძლევს იმისი, რომ გავერთიანდეთ და გვიყვარდეს. აი ეს ჩვენი ასე ვთქვათ მანკიერება, სულიერი სნეულება, იმიტომ რომ ფიზიკური სნეულება ხო ვიცით რაც არის, ხო, რაც სხეული სუსტდებას და ადამიან მიდის გარდაცვალებამდე, ან შეიძლება განიკურნოს, ხო? მაგრამ არსებობს სულიერი სნეულება, რომ წარანაკლებ საში შევიდრე ხორცელი. ხორცელი სნეულება შეიძლება ადამიანს შეეყაროს და იმან განწმინდოს ადამიანი და ის იყოს მის საცხოვრებლად გამოყენებული ღვთისმიერ, მაგრამ აი სულიერი სნეულება და განსაკუთრებით ამპარტავნება და ეგოიზმი ძნელად იკურნება. მაგრამ შეუძლებელი არ არის ამისგან განკურნება. იმიტომ რომ ყველა ადამიანს თავისთავად ნაკითხი გონია, ყველას რაღაცა გონია, რაღაცა იცის და სამწუხაროდ აი ესე ტენდენციაც არის, რომ ადამიანს აი რაღაცა შეკითხვის დასმაც ხანდახან რაღაც ესირცხვილება. რა ვიცი მე და ხატო უნდა ვკითხო ახლა. რატო მე რა თქმა უნდა არ რატომ არის სირცხვი ვკითხო ჩემზე ცოდნეს რაღაცა. არჩევა მივიღო მისგან, ან დაუჯერო რაღაც ეტყვიაქ შენ გენდობი მე, იმიტომ შენ ეს საკითხი ჩემზე კარგად იცი და იმიტომ. მაგრამ დღეს ყველამ ყველაფერი იცის და რაღაცა ყურმოკრული როგქთ უნდათ რომ შენ გადაგაჭარბონ რაღაც ან ცოდნაში ან თუნდაც ნაკითხობაში, ყველაფერში, რა ვიცი, აი ესეთი ტენდენცია არის და სამწუხაროა ძალიან, იმიტომ რომ ყველაფერს ჭირდება შველა. შველა ისევ და ისევ რა თქმა უნდა არის ეკლესიის წიაღში და ღმერთთან ერთობაში. თუ ადამიანი თავს დაიმდაბლებს და ის აი როგორი რაღაცა ნახეთ, აი გვინდა ერთობა, მაგრამ არ გამოგვდის ერთობა. რატომ? იმიტომ რომ ყველას უნდა რომ თავისი ხაზი წაიყვანოს და ყველა ცდილობს იმას რომ მეორე ადამიანი კი არ უყვარდეს. აი გამოვიყენო მე ადამიანი რატომ ჭირდება, იცით? ადამიანი ჭირდება, იმიტომ რომ მე ჩემი საქმე გავაკეთო რაღაც და ის გვერდში დავიყენო, რომ აი რაღაცა გავაკეთებინო მე იმას, ანუ გამოვიყენო.
1: ნივთი გახდა რა.
0: ხო, მაგრამ აი ფიქრი იმაზე რომ მოდი აი კი არ გამოვიყენო ადამიანი, მე ჩემი თავი ასე ვთქვათ მას დაუთმო რაღაცნაირად, აი სიყვარული თუ თავი, აი ვიცი იმ ადამიანს ვარყობით ისევე, მაგრამ მიყვარს, იმიტომ რომ მეგობარია დაუშვათ.
1: შენი ღმერთი გავალდებულებს.
0: ხო, ამას რა თქვა უნდა? რა თქვა უნდა?
1: თუნდაც
0: თვითონები გავალდებულებს და თუ კი ამ ჩვენ ამ პრინციპით ვიქნებით, რომ აი ჩვენს კი არ გავიტანთ რაღაცა, ყოველას თავის გატანო რო უნდა გინდა, თორემ მე რო ვიტყვი, ეს არის სწორი და მე როგორც მინდა, ისე უნდა გავაკეთოთ. აი ეს პრინციპი ძალიან აბსოლუტურად ესეთი არაქრისტიანულია ჩემი აზრით. ამაზე მისმა უწმინდესობამ რამდენჯერ იქადაგას ჩვენ მოსულათო პატრიარქმა, რომ აი კატეგორიული აზროვნება, როგორი საშიშია, რომ აი მე ესე მიმაჩნია სწორად და ესეა სწორი. რატომ? ხო? შეიძლება შენ სიმართლეს ამბობ, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ის სიმართლე სხვა ფორმით იქნას მიწოდებული ან სხვა ფორმით იქნას ასე ვთქვათ განხილული და შეიძლება მართალი ხარ, მაგრამ მოусმინეს სხვასაც და მოდი ესე ხომ არ ჯობია. აი მე მახსოვს შეხვედრები საპატრიარქოში, აი მისი უწმინდესობა ხდებოდა ხოლმე ხალხს და იქ მიდიოდა სხვადასხვა საკითხებზე მსჯელობა, ასთა გაცვლა და ასე შემდეგ. და რანაირი რაღაც ესეთი უცნაური აზრიც არ უნდა წარმოშობილიყო, უწმინდეს უყო და ბოლომდე მოусმენდა ხოლმე. სისულელე წუეთქო, ადამიან ბოლომდე მოусმენდა და მე რე იყო და აი ასე ხომ არ ჯობია. ის კი არა, შენ მართალი არ ახარ და რაღაც ამ ტონით. ან რასაკეთებ? ან როგორ შეიძლება ამის თქმა? ასე არ ამ ფორმით არა. აი თქვენ შეიძლება ეს თქვენი აზრი რაღაცა მისაღებია, მაგრამ ასე ხომ არ ჯობია. და მოდი ახლა ამაზე აქეთ გადატანა ხდებოდა და ნახეთ აი საერთო აზრამდე როგორ ლამაზად მივდივართ.

0: არის მეთოდი ერთგვარი, სიყვარულის მეთოდია, მე ესე ვფიქრობ და რომ ის უცმინესობა მის დიდო სტატი იყო და იმან ისეთი მარაგი დაგვიტოვა მართლაც ამ სიყვარულის, რომ დღესაც თუ რაღაცა გვაქვს და თუ რაღაცა ესე იგი ნასწავლი გვაქვს, ერთია წინიდან აღებული ცოდნა, მეორე ცოცხალი მაგალითები და ხა მის უცმინესობა იყო ისეთი ცოცხალი მაგალითი, რომ ახლა რასაც ეხა რაზეც ვსაუბრობ ჩვენ, მთელი თავის ცხოვრება მან ამას მიუძღვნა და სანთელი დაიწვა ამაზე ზრუნვაში, რომ საზოგადოებაში ყოფილიყო ერთობა, ერთი პირი ქონო და ერთი სამშობლო გვაქვს, ხშირად გვეუბნებოდა. როგორ შეიძლება, რომ ადამიანიო, გინდაც ოპოზიცია, გინდაც ოპოზიცია, რომ ამბობდესო, რომ აი რაღაცა აზრი აქვს იმას საწინააღმდეგო და ამ საწინააღმდეგო აზრის მიყოლას იქამდე მიყავს ადამიან, ქვეყნის მტრობაც შეიძლება ჩაიდინოს იმან. აი შეიძლება მტერს გაურიგდეს იმის გამო, რომ თავისი აზრი გაიტანოს და ეს ხო ქვეყნის ინტერესს აზიანებს უკვე. შეიძლება რომ შენი სიმართლის მტკიცების გამო ქვეყნის ინტერესი დააზიანო. ხო შეიძლება რომ დაიხიო კანა თქვა, შეიძლება მართალიც იყო, მაგრამ თუ იმით ზიანდება საერთო რაღაცა სიზღზაღვი, რომელიც ქვეყანას ამარაგებს, ხო? ეს უკვე ჯობია, რომ ეს პირადი ამბიციაა შენ, რასაც შეიძლება გადააყოლო ქვეყნის ინტერესი და საერთოდ ეს შორს დგას, რა თქმა უნდა, ქრისტიანულ ღირებულებებისაგან.
1: კი, მამო, თუ შეიძლება, აი როგორ მივხვდეთ, რომ ჩვენი პირადი ამბიცია გძლევს, იმიტომ რომ ხშირად ესეთი ადამიანები ვერ ხვდებიან. აი გონიათ, რომ აი ქვეყნის იდეის მართველები არიან და სიკეთეს უკეთებენ ქვეყანას, მაგრამ შეიძლება ამ სიკეთემ მომიმოუტანოს. აი მაგალითად, ჩემი პირადი ამბიციის გამო, რომ ეკლესიას დაუპირისპირდე, იმიტომ რომ ის აი ან რაღაცა ჩემ ყოველას ამ მეგობარს რაღაც. აი როგორ დავაყენო, მამაო, ჩემ პირად ამბიციაზე, ემოციებზე, სიამაყეზე, რავი, ყველაფერზე ზემოთ ის მთავარი იდეა, რასაც უნდა ვემსახუროთ ყველა, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე, აი მამაო, რატო უნდა გამიხარდეს მაგალითად თუ აი მაგალითად ნებისმიერი არ მომწოს, მაგალითად ოპოზიცია, ან პოზიცია, ან ვიღაცა ნებისმიერი, ხო, ან სასულიერო პირი, რავი, მნიშვნელობა არ აქვს, ან მასწავლებელი და ის იმა წარმატებას ვერ მიაღწია. რატო უნდა გამიხარდეს? ან პირიქით წარმატებას როცა მიაღწევს, ეგეც არ გიხარია, ხო? იმიტომ რომ შენ შეცდი მასში რა. აი თუ შეიძლება, მამო, რატო არ უნდა გამიხარდეს მაგალითად, რომ აი მაგალითად აი ვიღაცა არის რაღაცა პოლიტიკური შეხედულება ჩემთვის მიუღებელი, მაგრამ საქართველოს მოუტანა ძალიან დიდი, ის არა ქვია, თვითონ წყალობა და პლუსი, ხო? აი რატო არ უნდა გამახაროს ამან, მამო? აი ამაზე მაღლა როგორ უნდა დავდო? ჩვენთან ვერ ხარობენ. აი ხა სახელმწიფოს, მამო, რაღაცა რომ გამოუვიდეს მთავრობა სიტყვაზე, ხო? არავის არ გაიხარდება. არა და მთავრობა სიტყვაზე რომ გამოუვიდეს, აი სიტყვაზე ვამბობ რა. ან აი სიტყვაზე რაღაც პედაგოგს რომ გამოუვიდეს სკოლაში, რომელიც არ მოგწონს, ხო? არ გაიხარდებათ. არა და ეს ხო სახელმწიფოს სიხარული არის და სახელმწიფოს წარადგება და დღეს ადამიანი აი ამას ვერ სასხრავს, მამო. აი წამიღე სპორტმენი გადის ჩვენი სახელი და შე რაღაც არ მოგწონს, რო აგებს გიხარია და ამ დროს ბოროტი ხარ, ანუ ამ ყველაფერთან ერთად ღმერთსაც კარგავ. თუ შეიძლება, მამო, აი როგორ ვიაზროს ადამიანმა, რომ იმაზე მაღლა დადგეს, მამო?
0: ისევ და ისევ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რო გვაქვს ჩვენასთან სურათი რო ქვეყანაში, მაინც მე ვფიქრობ, რომ არასრულყოფილი ქრისტიანობის ბრალია, ანუ არასწორი არ ვღებულობ ჩვენ საკმარის ცოდნას, არ ვკითხულობთ სახარებას. არა ვართ ახლოს ეკლესიასთან და იმიტომ ეხა გარეგნულად შეიძლება ჩანდეთ რომ ვართ, მაგრამ იცით რა არის? აი თითოეულ სიტყვას ასაც ამოვიკითხავთ. აი ეკლესიური ადამიანი როგორი ადამიანია, იცით? აი წაკითხული სიტყვა უნდა ცხოვრებაში გაატარო. თორე ხა ისე მარტო წავიკითხო და რაღაც რას ბრძანებს მაცხოვარი, ხო, რომ ან დაემდაბლოს თავითვის იგი ამაღლდეს, ხო? და ვისაც უნდა რომ იყოს ყველაზე დიდი, ბრძანებს მაცხოვარი, იყოს ყოველთა მონა, ყოველს მსახური. რას ნიშნავს ყოველს მსახურება? აი ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი, რომ როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ჩემი პირადული რაღაც შეიძლება ჩემ ჭკუაში კარგად ვაზროვნებდე რაღაც, მაგრამ რა აზიანებს ქვეყნის ინტერესს დაუშვათ. ან სხვა ადამიანი ჩემზე ჭკუიანად ლაპარაკობს და ის უფრო მისაღებია ვიდრე ჩემი აზრი, ხო? აი სად არის ეს ჩვენი სიმდაბლე, სად არის ჩვენი ქრისტიანობა ამ დროს? აი ამის დეფიციტი განაპირობებს სამყაროს ადამიანს, ჩვენ საზოგადოება ზოგადად არ გვაქვს საკმარისი ცოდნა და ნაკითხობა, თუნდაც განათლება ვთქვათ იმისი, რომ ჩვენ რასაც აი ხო ამბობთ რომ დავუშვათ, აი ტაძრები შენდება, გამრავლდა მრევლი, მაგრამ ძირითადად არის ნაკითხობის დეფიციტი სამწუხაროდ. ეხა უნდა ვთქვას იმათ, რასაც ჩვენ ვკითხულობთ, ერთი ნაკითხობა და მეორე აი რასაც წავიკითხავთ, ხო, ძალიან გვიჭირს ჩვენ ამის ცხოვრებაში გატარება. ამასო ჩვენ ცხოვრებაში ვატარებდეთ, ან აი წარმოიდგინე შენ ხარ მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ხო? იწოდები მართლმადიდებელ ქრისტიანად. ვინ შეიძლება იყოს მართლმადიდებელი?

0: ქრისტიანი, ვინც მიყვება ქრისტეს სწავლებას. და რას გეუბნება მაცხოვარი? აი რას თქვიმე წეღან ხო? არა დაუშვათ შენი რაღაცების წარმოჩენა. არამედ კი ბატონო ხა თუ ჭკვიანურია, მაგრამ დაუგდე ყურის ხვას. შეიძლება ის შენზე უპირატესია, შენზე კარგია, შენზე საღათაზრუნებს და გაიაზრე ეს ყველაფერი. და შესაბამისად ვიმოქმედოთ ისე, რომ არაპირადულით, არამედ საერთო ინტერესით, ქვეყნის ეკლესიის ინტერესით, რომ ამით ამ ჩემმა ერთმა გამონათქვამა, რაღაც არასწორმა ქმედებამ არ გამოიწვიოს დაუშვათ ის, რომ მე რაღაცა ჭდილი მიადგეს ეკლესიისთან სამშობლოს ავტორიტეტს, ხო? ხო, ვერ უმაღლდებით აქამდე, იმიტომ რომ ჩვენ არ გაგვაჩნია საკმარისი ცოდნა, საკმარისი, ასე ვთქვათ, აი შესრულება, საქმით აღსრულება ამ ყველაფერს. თუ აი როგორ უნდა მივახციოთ? მივახწევთ, იცით როგორ? საქმით აღვასრულოთ ჯული ქრისტეს, როგორც ის სიტყვები წერია, ხო? რომ ქრისტეს ჯულს აღსრულება ჭირდება. აი პავლე მოციქულის სიტყვები რო არის, რომ ურთიერთარს სიმძიმე იტვირთეთ და ესეთ აღასვლეთ ჯული ქრისტეს. ანუ საქმე გააკეთეთო პავლე მოციქულება და თუ ჩვენ აი ამ სიტყვებს გავიაზრებთ, რომ სიმძიმის ტვირთვა, რა ზოგადად ტვირთვა, ეს არის ქრისტიანობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, აი ბურჯი, აი ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, როგორა ვთქვა, აი გასაღები. ტვირთვა თუ არ შეგეძლო, როგორ შეიძლება შენ იყო ქრისტიანი? აი ტვირთვა ვისაც შეუძლია, ტვირთვა, ანუ სხვისი აზრის მოსმენა დაუშვეს, ეს ტვირთვა არის. რაღაცა შენ გინდა რუსულად ადამიანს სიტყვა შეწვილო, მაგრამ რაღაცა ძალამ გაგაჩერა, ხო, მოითმინე იმ დროს. აი ეს არის ტვირთვა ზუსტად, რასაც გვიქადაგებს ქრისტე მაცხოვარი. და თუ ჩვენ შევძლებთ, რომ ვიტვირთოთ სიმძიმე ერთმანეთის და ჩვენი თავი კი არ წარმოვიდგინოთ რაღაც დიდებად, არამედ უკანასკნელ ადამიანებად. აი ეს არის ფორმულა, ხო? მაშინ ჩვენ აღმაღლდებით ისე, რომ ჩვენგან არ მოხდება დაზიანება არც სამშობლოს ინტერესის, არც დედა ეკლესიის ინტერესის.
1: დიახ. და მამა, ვიცით, ას დავაკვირდი ერთ და რა მინდა რომ კითხოთ კიდე, ამასთან დაკავშირებით და თუ არის სწორი ეს ვერსია, რომ აი როცა ვიღაც აშავებს, მაშინ მან დააშავა. და როცა აკეთებს, ჩვენ გავაკეთეთ და აი ეგ როგორ არის ხოლმე ადამიანებს? შეიძლება აი მამა
0: დავაკვირდი. სწორედ თითის გაშვერა.
1: ხო, ანუ აი როგორი შემთხვევა არის, თით მამაო? აი ხა თქვენ რო კარგი ხართ და ყველა რო გაქებთ ისა, მაგრამ თქვენ რო რაღაცა სიტყვაზე შეგეშალოს, ხო? მაშინ ჩემი მეგობა, არავის მეგობა პირიქით ერთად შეგეშალა. თუ თქვენ კარგ საკეთებდი და მე ვამაყობდი, რომ აი მამა დავითი ჩემი მეგობარია და აი რა მაგარ საკეთებს, რატო თუ სადღაც ფეხი წაგიბორძიკ და სიტყვაზე იმაზე ვიტყვი, რომ მეც მასთან ერთად დავიცი და ავდგებით. ჩვენთან ეგ არ ხდება, მამო. ეს სხვათაშორისაა.
0: მარტო ტოვებთ ხოლმე ადამიანს.
1: თლიანად სრულად საქართველოს გულისხმობ, ერთსაც, ბერსაც, საერთოდ თლიანად გულისხმობ, მამო. არ მინახავს ეს ის. ნუ ბერში უფრო მინახავს ბევრად და ძალიან მაგარია და კიდევ კაი რომ არსებობენ ეს ადამიანები და მადლობა ღმერთს და ეკლესიაში, იმიტომაც მიყავს ეს გადაცემა, რომ აი აქ უყვართ ყველა ის ადამიანი, ვინც ვისაც რამე შეიძლება რომ შეეშალოს ან დააშავოს. ყველას ეხმარებიან წამოდგომაში. თუ არა და ჯერ იმას დავაკვირდეთ, ნებისმიერ სასულიერო რაღაცა თავის ისტორიით მოდის 80%, 90% და იმას წამოაყენებენ და მე სასულიერო პირი ხდება ხოლმე. ესე იგი გაჭირვებაში არ მიატოვეს, თორე ის გაჭირვებაში რომ მიეტოვებინა, შეიძლება სუიციდი დაემთავრებინა, ბევრი ისეთი ისტორიით მოვიდა. დიახ.
0: კი ბატონო. აი ეს უკვე, ეს არის უკვე აი ემპათიას რო ვეძახი ჩვენ, თანაგრძნობა, თანაგრძნობა, ეს არის ძირითადი ღირებულება, ქრისტიანული ღირებულება ერთ-ერთი. და მე ვერ ვიტყვი ხა ჩვენი საზოგადოება აბსოლუტურად დაცლილია ამ გზნობისგან, ვერ ვაყადრებ და არ არის,
1: სათქო უნდა
0: დიდი ნაწილი ხა მაგალითად მე ხშირად მინახია რომ აი ქუჩაში ადამიანი მაგათ ცუდად გამხდარა და ვინც იყო ირგვლივ ყველა მივიდა რაღაცა ზოგმა სასწაფო გამზობა რა მოგაწოდოთ რაღაცა, ეს კარგია ძალიან. მაგრამ ასევე უნდა იყოს აი როგორ გაგებითაც, იცით რომ აი ადამიანი მაგალითად აი იყო შენი მეგობარი დაუშვათ და ნახაც იქამდე მეგობრობდი სანამ მას რაღაცა ის კარგი იყო და როცა რაღაცა შეეშლება ხოლმე მე რაღაცას უყველა რატომღაც აი ხშირად ხდება რომ საზოგადოებისგან რაღაცა გარიყულია ხოლმე. თითქოს თანაგრძნობას ვეგრძნობ და ამ დროს უნდა ადამიანს გვერდში დგომა ზუსტად, რომ წამოაყენო ფეხზე თქვენ რას თქვით, აქ სულიერი კუთხით, რომ ადამიანმა აიღოს თავისთავად მიტოვებულად. ეხლა შეცდომებისგან ჩვენ არავინ არ ვართ დაზღვეული. მთავარი რომ ადამიანს შეცდომა მიახვედრო და თან უთანაგრძნო უთხრა, რომ არა უშავს მეც დამმართია იგივე. აი ესეთი წმინდა მამათა ცხოვრებიდან იყო ეს შემთხვევა.

0: ერთი ბერი იყო, რომელიც დიდი ხანია მოღვაწეობდა მონასტერში, აი 40 წელზე მეტი და დიდ სიწმინდეებს მიაღწია და ნუ ბოროტმა გადაწყვიტა მისი გამოცდაო და ერთხელაც ესეთი უამინდობის გამო მანდილოსანმა შეაფარა, შემიფარეთო და იქ ცოდვით დაეცა. იმდენად გაოგნდა, როდესაც ესეთი აზროვნება მოუვიდა, რომ ესე იგი წარმოედით ესეთი მძიმე ჩვად ეს ქალი მოკლა. და წავიდაო და დაეხეტებოდაო, მე რიქნება რაღაცა მომივიდესო და ერთ-ერთ კელიასთან მისულა ამ ხეტიალის დროს. წლებია დახეტიალობდა უდაბნოშიო, რომ იქნება რაღაცა აღარ ქონდა იმედი, რომ ღმერთი აპატიებდა. აი წარმოგიდგენიათ, აი ადამიანი არ უნდა დაკარგოს ამის იმედი არასოდეს და ერთ-ერთ კელიაში ერთი მოხუცი ბერი შეხვდა. და რა მოგივიდა უთხრა და ამან დაუსვა და მოუყო ყველაფერი, დაждდა და მოუყო ყველაფერი და არა უშავსო, დაამშვიდა. ეგო მეც დამმართიაო და მოდი ახლა ჩვენ ერთად დავეყუდოთო ახო, ვილოცოთო და თხოვოთო ღმერთს პატიებაო. და ის კი არ უთხარ, რომ ის რა გიქნია ესა და როგორ შეიძლება და რაღაც, ხო? ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, რომ მოისმინოს ტი მძიმე აღსარება ადამიანისგან. მაგრამ აი სწორედ აქ არის სიყვარულის თანაგრძნობა, რომ ღმერთს კი არ ზულს ადამიანი, ცოდვას ზულს, თორე ცოდვილი ადამიანი ჩვენ არ გძულს და არანაირად არ ავარ მტრულად განწყობილი. მის რანაირი მძიმე არ უნდა იყოს ცოდვა, არ არის ცოდვა და არ არის ადამიანის რაღაცა დაცემა ან დაუსვაც ესეთი არასწორი ნაბიჯი არც არ აღემატება ღმერთის კასტმოყარებას. ღმერთის კასტმოყარო ყველაფერს ფარავს. სწორედ ეს ადამიანი დარჩა ამ ადამიანთან აცლეულები ლოცვაში ატარებდა სინანულში დროს და რა თქმა უნდა შემდგომ რომ გავიდა სიკვდილის წინ ღმერთმა ანიშნა რომ მას ცოდვები მიტევებული ჰქონდა. აი რამხელა მნიშვნელობა ადამიანს ხშირად ჭირდება გვერდით მეორე ადამიანი. ღვთის შემწეობას ჩვენ ხო ვითხოვთ ყოველთვის, მაგრამ ადამიანს როგორ ჭირდება ჰაერივით ხანდახან იცით, როცა მას უჭირს მეორე ადამიანი და დაუჯდეს, მოუყვეს რაღაცა თავისი, აი უთხრას, აი რაღაცა მოვიდა, მოდე მოგიყვები რა. აი ანდახან მოუყოლიათ რაღაცა და ადამიანი დამშვიდებული. ერთხელ მისმა უცნობმა გვაკურთხა, რომ ადამიანები როლის მოდიანო თქვენთან, ალბათ მოусმინეთო, არ მიატოვოთო, სიტყვარშია წვეტინოთო. თუნდაც აი რაღაცა თემაზე დაიწყოს ადამიანი ლაპარაკი და მე სხვა თემაზე გადავიდო, შეიძლება თქვენი მეც ეს შემთხვევა და სულ წმინდა სიტყვები მახსენდებოდა. აი მოსულა ადამიანი რაღაც პრობლემებზე დაუწყე, დამსტარო, თვისაუბრია და აი დასაწყისი პრობლემიდან ადამიანი გადადის სხვა თემაზე, მე რაღაცა იმასყვება, ამასყვება და შენც ახლა დრო აღარა გაქვს, რომ უბრალოდ დააბორნო ძირითად თემაში. მაგრამ რო შეაწყვეტინო საუბარში, ადამიანს გული დაწყდეს და ერთად ერთხელ ერთმა ქალბატონმა ხანგრძლივად ვისაუბრეთ, რაღაც შევმეც, რაზე გადამიხადა, იცით, მადლობა, რომ მომისმინეთო, мама, აი რომ მომისმინეთ ელემენტარულად, რომ გამიგეთო და რაღაცა მომისმინეთ, დიდი მადლობელი, დიდი კმაყოფილი მივდივარ აქეთან. აი ესეთი მნიშვნელობა აქვს. ხშირად აი გინდა რომ ვიღაც რაღაცა მოუყვე, გინდა რომ ადამიანს თხოვო დაუშვათ, ეხლა ჩვენთან მოძღვრებთან მოდიან სულიერჩევებზე, ხო? მაგრამ ხშირად ადამიანი მოდის დასამშვიდებლად, უფრო ვიღაცა მანუგეშოს, დაამშვიდოს. რჩევაც მისცეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუგეში ჭირდება ადამიანს. აი სიტყვიერი არის დაუშვათ, მატერიალური ნუგეშიც არის, ხარ ისეთ შეიძლება ადამიანი ანუგეშო რომ გაჭირვოს დააპურო მაგალითად. შიერი გაჭირვოს დაეხმარო, ყველაზე დიდ ნუგეში მე ვფიქრობ ეს არის გაგება ადამიანის.
1: აა მაგრამ ჭირდება
0: ადამიანის გაგება ადამიანის. აი ისიც შენნაირი ადამიანია, იმდონემდე უნდა დახვიდე, შენ არ უნდა გეგონოს ადამიანს რა პრობლემებით რომ მოსული, აი რაღაცა თავის თავს დააბრალოს და ზოგმარო იცის ხოლმე ეს რაღაც ძალიან კაცრად ამბობენ ხოლმე რომ რაღაც პრობლემები აქვს ადამიანს და ნუ ახლა მაგის ბრალია კაცო ესეთ ეცხოვრა წესიერად და რაღაცა იწყიყება ხოლმე განკითხვას იმ ადამიანის ესე სულელურად დაემართა ეცხოვრა წესიერად რაღაცა გაეკეთებინა ასე და არ დაემართებოდა და თითქოს ეხლა თვითონ არ დაემართებათ იგივე აი ეს კატეგორიული რაღაცა მიდგომა და განკითხვა ყველაზე ცუდია და არასასურველი ღვთისათვის და არც ქრისტიანი ადამიანისთვის. ჩვენი მოვალეობა და ჩვენი საქმეა ეს, რომ თუ ვართ ქრისტიანები, რომ ადამიანისთვის ვიყოთ მეგობრები, ასე ვთქვა და ნამდვილად, აი ყველა ადამიანი ჩვენთვის იყოს იმედი ქონდეს ადამიანს შენ. აი ეს იმედი, ცოცხალი იმედია ადამიანისთვის მეორე ადამიანი.
1: მამო, თუ შეიძლება რომ გითხოთ, რომ ესე მინდა რაღაც შინაურული კითხვა რახაც ესე თემას მოყვა რომ აი თქვენ რამდენად გყავთ ესეთი საყდენები თუ აი მაგალითად მარტო ღმერთზე ხართ ესე მინდობილი და ადამიანი
0: ძალიან ბევრი ადამიანი მყავს ესეთი და ბედნიერი ხარ ამით აი მოკლე პასუხს გაგცემთ მოძღრებით

0: ჰყავს ბევრი მეგობრები სადაც ერშიც და
1: და თუ ყოფილა мама, რომ აი დომივე მაგალითად გაჭირებისას ჩემთან გამოუჩენიათ ადამიანის პირიქით.
0: ხშირად ყოლი ხო ქონია კი შემთხვევები.
1: როგორი ის გულახდელი საუბარი.

0: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამან შეიძლება ადამიანი გააცოცხლოს და უსიყვარულობამ, განკითხვამ, რაღაცა რომ მისი პრობლემა და თვითონ მოაგვაროს რა, ეხლა რა ჩემი საქმეა ეხლა? რა პრობლემა? იმის პრობლემა მე რატო ხო? თვითონ ესე არასწორად წაიყვანა რაღაც თავის ხოვრება, რაღაცა შეეშალა და თავისთავად დააბრალოს, ზოგმაიც ის ხოლმე, მაგრამ ეს არის ძალიან არასწორი მიდგომა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ესეთი მკაცრები და კატეგორიები ვართ, სხვა ადამიანის გაჭირვებს თუნდაც ცოდვის მიმართ და გონია რომ ჩვენ არ დაგვემართება, შეიძლება ღმერთმა ჩვენთან მოიყვანოს ის ბრძოლა. და მე ვნახავთ აბა რა ცუდია, როცა ამ დროს გვერდში არავინ გიდგას და შენ ხარ მარტო აი მარტო დარჩენილი. რა თქმა უნდა, უფალი მოწყალი და კასტმოყარია. თუ ადამიანი ნანობს, ღმერთი მოდის და მოესალბუნება ადამიანის სულიერ მდგომარეობას, მაგრამ კიდე ერთხელ უფრო ადამიანს ჭირდება გვერდზე მეორე ადამიანი, რომელიც მას თანაუგრძნობს და გაუგებს.
1: დიახ. დიდი მადლობა მომაუდა, რაც ბოროტმა შეხოთეშორის აი დღევანდელ პერიოდში ძალიან შეცვლილია საქართველოსი მდგომარეობა. ადრე არ იყო ეგრე, მამო, ადრე აი ელემენტარული ქუჩაში რაღაცა რო გაგიჭირდებოდა რაღაცა, ნუ აბსოლუტურად, მაგრამ დღეს უფრო შეცვლილია, მამო, იმიტომ რომ ადამიანი საყდენი ადრე ადამიანი იყო და დღეს პატრიარქმა ერთხელ თქვა იმაზე, რომ ადამიანი ადამიანისათვის მგელი არ უნდა იყოს, მგელი გახდა, ხო
0: და ძველი რომაული ანდაზა ადამიანი ადამიანისათვის მგელიაო, ერთხელ თქვა კი.
1: ხო და თუ შეიძლება, მამო, აი დღეს შეიცვალა რაღაც ეს სადრო თითქოს რაღაცნაირად
0: აი წარმართულ სამყაროში თუ კი ეს ანდაზა იყო, ასე ვთქვათ, ესეთი ძირითადის ახლა როგორც სიბრძნე, ასე ვთქვათ, ხო და ცხოვრების წესი. რა თქმა უნდა, ქრისტე მაცხოვრის მოსვლის შემდეგ, ეხლა როგორ რაღაც ნახეთ, ქრისტე მაცხოვრო მოვიდა და მოგცა ჩვენ ახალი აღთქმა. ამან ფაქტურად აი როგორ რა ვთქვათ, იცით, აი თავდაყირა დააყენა ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ძველი აღთქმა არის ახალი აღთქმის გასაღები ფაქტიურად, მაგრამ მაცხოვრმა დაანახა მათ ამხილა ის ადამიანი, რომლებიც ჯულში საოცად განსწავლულები იყო სხვათა შორის, დიდი ცოდნა ჰქონდათ, მაგრამ არ ჰქონდათ თავი, არ ჰქონდათ სიყვარული და არ ჰქონდათ სიღრმისეულობა. აი ეს მინდა ვთქვა, და მაცხოვრმა სიღრმისეულად დაანახა, აუხსნა მათ რა იყო ნამდვილი რწმენა.
1: თუმცა უდიდესები იყვნენ.
0: რა თქმა უნდა, ცოდნა ჰქონდათ უდიდესი და ჯულის მოძღვრები იყვნენ. რა თქვა, ჯულის მოძღვრები, ისინი სხვებს ასწავლიდნენ, მაგრამ იყო კატეგორიული. ანუ თან რა იყო, ყველა რასაც სხვებს ასწავლიდნენ, თვითონ არაკეთებდნენ. ამიტომ მეუბნება მაცხოვრ თავის მოციქულებს, რაცაც მათგანო გაიგებთო, დაიმარხოთ, მაგრამ საქმეთა მათე ნუ იქმთო. თავის მოციქულებს ეპტო რომ ამბობენ და არაკეთებენო. ნახეთ, აი ეს არის ყველაზე დიდი ცუდი თვისება, ჩვენ საზოგადოებაშიც არის ეს. ეს პრობლემა, აი პრობლემებზე რომ ვლაპარაკოთ, მოდი ვთქვათ, რომ ჩვენ ხშირად რასაც ვამბობთ, იმას არ ვასრულებთ. ამიტომ ჯობია არ ვთქვათ და გავაკეთოთ, თვით რაღაცა ვილაპარაკოთ, რაღაც საკითხებზე მჭერმეტყველურად, რაღაცას მოუწოდოთ ვიღაცას და ჩვენ თონ არ ვიყოთ ამის მაგალითები, ხო? ასე ფარისევლები იქცეოდნენ. ასე რომ, აი მაცხოვრმა ახალი აღთქმით, ფაქტიურად აი ეს ადამიანად გელიაო თავდაყირა დააყენა ეს ამათი წარმოსახვები, ხო, კბილი კბილი საწილ და თვალი თვალი საწილ და მაცხოვრას გეუბნება ამის სრულიად საპირისპირო რაღაცას, რომ აკურთხებდით თქვენ მაცხოვრებს მტრებს, მაგრამ მტრებს დამდა მაცხოვრობდა რომ მივიდეთ, მოყვასი უნდა გიყვარდეს, ხო, მარტივიდან იწყება რთულისკენ სულა. ზოგჯერ ჩვენ ადამიანი მოყვასი არ გიყვარს, საკუთარი ძმა არ გიყვარს და ხა მტერს შევიყვარებ ჩვენ. ამიტომ მარტივიდან იწყება სირთულისკენ სულა და მოდი აი ჯერჯერობით ეს უნდა ვისწავლოთ ჩვენ ეს ყველაფერი. ადამიანი გვიყვარდეს, ჩვენ გვერდით დგომია და ელემენტარულად ვიყოთ მის მიმართ უფრო მეტი მობიერები, უფრო მეტი მოსიყვარულეები. აი პრობლემა რაც არის საზოგადოებაში ერთმანეთში, ვიტვირთოთ, ვიტვირთოთ რაც შეიძლება. მეც სიტვირთებ, მეტად მოგაგებს უფალი მადლს და წყალობას. ვინც მეტი იტვირთა ცხოვრებაში, იმას მერტო გვირგვინი გაუმზადა მომავალ ცხოვრებაში. ამიტომ აი ეს ტვირთვის არ უნდა შეგვეშინდეს ჩვენ. ძალიან რთულია, მაგრამ ეს გზა გაიარეს ჩვენმა წინაპრებმა, ჩვენ ვიცი წმინდათა ცხოვრება, წაგვიკითხია და რატო ვართ აღთოვანებულები ამ მაგალითებით? რატო მიყვარს მე ჩემი წინაპრები? მათ ერთი დღე პირადი ცხოვრებით არ უცხოვრიათ. აი დიდი მეფეები, დიდი დედოფლები ვინც იყვნენ, ხო? მათი ზრუნვის საგანი იყო ერი ხალხი, მასთან მისული გაჭირვებული, ხო? ისინი სხვისი ცხოვრებით ცხოვრობდნენ. სხვისი ცხოვრების ცხოვრება, ეს არის ზუსტად აი როგორ რა ვთქვა, აი დიდი ქრისტიანული უდიდესი ღირებულება. რა თქმა უნდა, ხა ბოლომდე ჩვენ ღმერთი არ გვიშლის იმას, რომ საკუთარ პრობლემებს არ მივხედოთ, რაღაცა პირად საჭიროებზე არ ვიზრუნოთ, მაგრამ აი გულმოწყალება, რაც ყველაზე დიდი სათნოება ადამიანის, თითაც ადამიანი ცხონდება, რა თქმა უნდა, წმენად და გულმოწყალებით, თორე როდესაც ადამიანი წარსდება ღვთის წინაშე,

0: სული წარსდგება. იქ კი არ ეტყვიან რა შე რამდენ მეტანიას აკეთებდიან როგორი. ე პირდაპირ განიკითხება და რითი გულმოწყალებით აღსრულებული საქმეები და ცოცხალი რწმენა ქონდა თუ არა მას ამ ყველაფრის მიმართ. აი ცოცხალი ღმერთი წამდა თუ არა მას.
1: და მამო ერთ კითხვა მინდა დაგისვათ აი სხვათაშორის ეგ საკითხი მინდა ამოვწურო რამდენად ხიათ ხდება ხოლმე რომ ადამიანი ხიბლში ამხრივ და ვერ ამჩნევს რა
0: ხო აი ესეც საფრთხეა კარგი
1: აი რამდენად არის რომ აი სიტყვაზე მე ხანდახან არის ხოლმე რომ ვიღაცას ეხმარებიან მართლა ეხმარებიან ონც იმიტომ ეხმარებიან რომ ხუებმა გაიგონ და მათი სახელი განდიდდეს აი აქ როგორ უნდა მივხვდეთ რომ ჩვენ ალალად და ისე დავეხმარეთ სიტყვაზე და არა იმიტომ რომ საზოგადოებაში გასულიყო რა და აი რეკლამა და რაღაც ანუ ზეცისთვის გავაკეთეთ თუ ამ ქვეყნისთვის როგორ უნდა მივხვდეთ და როგორ უნდა ხვდებოდეთ იმიტომ ძალიან ბევრი მამაო ცდება და ანუ ვიღაცები დას უკა აი შენ მაგარი ქველმოქმა ძალიან მაგარი ხარ რაღაცა და ამ დროს აფუჭები იღუპე ტიპი და მაგას გონია რომ მაგარია მართლა და ხიბლშია რა თუ შეიძლება
0: აი ნახეთ რა ხდება ესეც გულის მდგომარეობა ადამიანი ესე შინაგანი მდგომარეობა ხო რას გეუბნება მაცხოვრის სახლს ეკრძალენით თქვენი საქმესა თქვენსაც არა იქმოდეთ კასთა სახილველათო ხო თუ ადამიანს ეს აღთქმა და მცნება გულში აქვს მას სასტიკად არ სიამოვნებს ხება აი ვისაც სიამოვნებს ხება ნახეთ აი ეს უკვე აი ამ მდგომარეობაში რომ ის აი ამ სიკეთეებით ამპარტავნებს ასე ვთქვათ და არიცავს აი ამ ღვთისმებას იმას ეს სიკეთე მიუღებელია ღვთის წინაშე ასეთი სიკეთე პირდაპირ მიუღებელია მაცხოვრებ ზანებს პირდაპირ და როდესაც ადამიანს ეს არსეულს უნდა რომ პირკი დაფარული იყოს ყველასგან აკეთებს რა თქმა გულს უხარია მაგრამ ის არ ჩნდება არსადან თუ ვიღაცამ თქვა მის შესახებ იმასაც რაღაცა იშმუშნება და არ უყარს ეს აი შინაგანი გულის მდგომარეობაში უნდა ჩაიხედოს ადამიანმა თუ მე აი მე სიამოვნა ეს და როგორც რაღაცა ეგ ქებამ სიამოვნებს მიხარია რა თქმა უნდა ეს რბილად რო ვთქვა არასწორია აი თუ ადამიანს შინაგანად ეს ყველაფერი არ სიამოვნებს აი ვიღაცა გაქებს აი ნახეთ რა ქველმოქმედია ნახეთ ეს ვინ არის ნახეთ ეს რაღაცა თუ ქვეყნოსა საქვეყნოთ გამოგაცხადოს ვიღაცამ ხო აი კატეგორიათა შინაგანი შენი მდგომარეობა აი რაღაცა ვერ ხარ შინაგანი რაღაცა დისკომფორტში ხარ არ გინდა რა ეს ხება და არ მინდა რა უნებ გეხვეწები არ თქვა არა რაღაც ესე და თუ ადამიანი ამ მდგომარეობაშია მე ვფიქრობ ის არ უკვე ჯანსაღისულიერ მდგომარეობა მას არ სიამოვნებს ზედმეტი რაღაცა აფიშირება მის საქმეებს არ ჩნდება შეიძლება ვიღაცამ კითხოს ახლა ხო იცით ახლა არის ესეთი შემთხვევებიც რომ მაინც შუბი კალთაში არ დაიმალება ხო მაინც საცნაური გახდება ახლა იმიტომ რომ უკვე ღმერთი გახდეს ასეთ ადამიანს საცნაურს მაგრამ თვითონ მას არ სიამოვნებს წმინდანთა ცხოვრებიდან რამდენი შემთხვევა რამდენიც გინდათ რომ გაურბოდნენ ქებას აქ ქველმოქმედება რა თქმა უნდა ისინი ქველმოქმედებდნენ თავიანთი რჩევებით და სულიერი გამოცდილებით და არა მატერიალურად მაგრამ ესეც ხო ქველმოქმედების ფორმა იყო მაგრამ როგორც კი ისინი შეამჩნდნენ რომ რაღაც ადამიანებისგან ძალიან იყვნენ განდიდებულნი, ერიდებოდნენ. ადამიანთა ასე ვთქვათ, ესეთ ფართო საზოგადოებაში ყოფნას და გადიოდნენ უდაბნოებში. იქაც პოულობდა მათ ხალხი, მაგრამ აი სუკრძალვაში იყვნენ. რატო? იმიტომ რომ მათი სულიერი მდგომარეობა იყო მაღალი. ისინი ქრისტესა ქრისტე ყავდათ გულში და აი ესო ეკრძალეთ ქვლის საქმესა თქვენსა, რათა არა იქმოდეთ სახილულად კაცთა. ხო? აი ეს სიტყვა მათ გულში ქონდათ რომ არა თავარია რომ კას მოყარე ღმერთ რომელიც ხედავს დაფარულად მოგეგოშენ ცხადათ ესეც სახარებისეული სიტყვები რომ კასთა საჩვენებლად ნურაფერსნო გააკეთებთ იმიტომ რომ თუ გინდათ რომ თქვენ ჯილდო მიიღოთ ღვთისგან და ღმერთმა თქვენ მადლი და წყალობა მოგაგოთ თქვენ ეს გააკეთეთ დაფარულად და თუ ადამიანს ეს გულში აქვს და ამაზე ფიქრობს იმას კი არ ფიქრობს მე რა მაგ კარგი ადამიანი მაგარი ვარ არა აი ღმერთის ეს სიტყვები მას ახსოვს გულში ის არასოდეს არ გაამპარტავდება სიკეთით და ყოველთვის ხება დიდება მის შინაგან სამყაროში გამოიწვევს აი საშინელ დისკომფორტს და ცდილობს რომ ამ ყველაფერს რაღაცა გაექცეს, რაღაცა გაერიდოს და მორიდებით ხო ეს ყველას არ გინ გეხვეწებით რა არ არის საჭირო ამ ყველაფერს ესე აფიშირება. ისედაც ყველაფერს არ არის დაფორმება რა გამოცხადდეს ხო? კეთილი ადამიანის საქმეები ყოველთვის მის სიკეთეზე შენ არ იტყვი, ხები იტყვიან, მაგრამ შენ ნუ გინდა რომ აი ესე რაღაცა წარმოჩნდე და რაღაცა დაფნის გვირგვინი დაგადგას ვიღაცამ. ჯობია იქაური გვირგვინი დაედგა ვიდრე აქაური დიდების. ასე რომ ჩვენ უნდა მაინც ისევ და ისევ ჩემო ძვირფასებო ჩავეჭედო დედა ეკლესიის წიაღს და რასაც კითხულობთ და გვესმის ქადაგებაში სასულიერო პირის იქნება თუ 1000 რაღაცა იდება დღეს ძალიან ბევრი საშუალება რომ შევიცნოთ ქრისტე და სახარება წავიკითხოთ აი ეს სიტყვები მარტო წაკითხულის დონეს კი არ დაგხვდეს ერთი ყურიდან შევიდეთ მეორიდან გავდეთ ცხოვრებაში გავატაროთ ეს ყველაფერი და ერთობაზეც სიყვარულზეც სიკეთეზეც გვექნება სულ სხვანაირი წარმოდგენები და ის იქნება ნამდვილი და რაღაც ფსევდო რაღაცა რასაც დღეს სამწუხაროდ დევალუაციას განიცდის ეს ძვირფასი სიტყვები და რაღაცა ნუ იქცევა რაღაცა ისე არასწორ რაღაც გაგებად რა.
1: ასე რომ რაც ძალიან სახიფათოა ხო?
0: რა თქმა უნდა.
1: და мамо კიდე აი მომავალში რის გამო და დაიცვას ადამიანმა თავი და რა საფრთხეები გვემუქრება, რასაც ვერ გძნობთ. ეხა აი თქვენ აი რა როგორ ფიქრობთ? აი რას უნდა უფრთხილეთ, რას უნდა გავექცეთ, რომ მომავალში შეიძლება წინ დაგხვდეს ძალიან ცუდად რა.
0: ისევ და ისევ აი ერთმანეთს ერთად გაკეთებული რაღაცა არასწორი ქმედებები მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ რასაც ადამიანი ნაბიჯს გადადგავს მოსალოდნელზე წინ უნდა იხედებოდეს ზოგადად. როდესაც ადამიანი ცოდვას ჩადის ან არასწორად იქცევა, შეიძლება დღეს და ხვალ არა, მაგრამ მომავალში ამან თავი ეჩინოს აუცილებლად. ამიტომ ადამიანი ეკრძალოს ცოდვას მისდიოს ქრისტეს ჭეშმარიტ ცნებებს და მომავლის არ უნდა ეშინოდეს. აი ნახეთ დღევანდელმა დღემო მაცხოვრი გვეუბნება ჩვენ რომ დღევანდელი დღე დამთავრდესო და ხვალე მოხვალეზე ვიფიქროს. აი მე თუ დღეს გამითენდა დღე და დღევანდელი დღე დავუშვათ მე ისე წავაწყვე რომ აი როგორ წმინდაილე მართალი ბრძანებსო, აბა დღეს მე ვისრა ვარგი ამ პრინციპით. დამთავრდა ხო? აი ხვალინდელი დღე ესე გათენდა. მოდესე ჩვენ თუ ესეთი ცხოვრების წესით ვიცხოვრებთ, ხო? არაფერი სამომავლოდ არ გაგიხდება რაღაცა სანანებელი იმისთვის რომ აი მე რო გამეკეთებინა ეს ან არ გამეკეთებინა ხო მე ეს დღე არ დამიდგებოდა ან რაღაც ესე არ იქნებოდა იმიტომ რომ რაღაცა მიზეზ შედეგობრივი კავშირები არსებობს ხო რაღაცა არსებობს ედი ქმედება რომელსაც სწორად გათვლა ჭირდება რომ სამომავლოდ შეიძლება მან რაღაცა გამოიწვიოს რაღაცა რისკები მაგრამ თუ კი ადამიანი ერთ დღეს დააღამებს სიკეთით მეორე დღეს ისევ სიკეთით და ყოველ დღენია და ხსნილობს იმას რომ ცოდვას ებრძოლოს და სიკეთე აკეთოს და ადამიანის შეამჩნიოს სასთავეა მის გვერდით ყოფი. აი ადამიანს ადამიანის შემცნება და სიყვარული უნდოდეს და ადამიანი ადამიანს სულში იძრენდეს ასე ვთქვათ, ხო? მაშინ ჩვენ არც მომავალს შეგვეშინდება და ღმერთის ტკიცეს ასოებაც გვექნება და რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი არ არის ესე იგი ამ ყველაფრის მიმართ სათანადოდ მომზადებული გონებით არ ფიქრობს რაღაცა ისეთი თავქარიანულად წვიტავს რაღაც საკითხებს რაღაცა დღევანდელი კვერცხის პრინციპით მოქმედებს ხო რა თქმა უნდა ეს კონკრეტული ნაბიჯები შემდგომში სამომავლოდ გამოიწვევს რაღაც გარკვეულ რაღაც ცუდ
1: ყევებს და პრობლემებს
0: ყევებს იმიტომ რაღაცა ყოველთვის რაღაცას მოძმოსდებს რაღაც შედეგი
1: მამა ყევაზე გამახსენდა როგორ უნდა გამოვიყენოთ საი ბოლო 10 წუთი დარჩა და როგორ უნდა გამოვიყენოთ საჩვენოთ ის განსაცდელები, ის რყევები, რაც ჩვენს თავს აუცილებლად იქნებოდა, ეს გარდაუვალია იბადები შენ, შენთან ერთად
0: იბადეთ.
1: განსაცდელი თან ქრისტიანი როცა ხარ, მით უმეტეს იმ ფიცს რო დადებ, მე ნათლობის მე საერთოდ ათმაგდება განსაცდელები
0: და
1: დაგაკარგინოს ადამიანობა და აი რა უნდა გააკეთოს, მაგრამ
0: ეხლა წმინდა იოანე მახარებელის სახარებაში არის ასეთი საოცარი სიტყვები, რომელიც მე ძალიან შველის და მაძლიერებს ხოლმე, როდესაც აი გრძნობ რო აი უკვე ბევრი მოუწია ჩემს თავს, ასე ვთქვა, ხო, ეხა განსაცდელები ყოველას გვაქვს და უგანსაცდელო ადამიანი, ასე ვთქვა, და ესეთი უზრუნველი არ არსებობს, ან ვერ წარმოვიდგენია ადამიანი, რომელსაც გარკვეული პრობლემები და ბრძოლები არ ქონდეს. მაცხოვრი ბძანებს ასეთ სიტყვებს, რომ უკვე თუ სოფელი გძულობს თქვენ, უწოდეთ რამე თუ პირველად მე მომიძულა. რამე თუ არა ამ სოფლისაგანი ხართ თქვენ, არამედ მე გამოგირჩიე თქვენ სოფლისგან, ამაზე ზულ თქვენ სოფელს. აი პირდაპირ მოციქულებს მიმართავს, მაგრამ რა თქმა უნდა მოგმართავს ყველას ჩვენ ვინც ვართ ეკლესიის წიაღში, იმიტომ რომ დევნა, სნეულება, განსაცდელი, სხვადასხვა წარუმატებლობები, ეს არის მართლმადებელი ქრისტიანის მუდმივი ხვედრი. ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, რომ აი რადგან მე ეკლესიაში ვარ, ან რადგან მე ხა რწმენაში ვარ და ვეზიარები და აღსარებელი ვარ, ხო? პრობლემები არ უნდა მქონდეს აქვთ ადამიანებს ზოგჯერ ესეთი არასწორი გაგება. ბევრისგან გამიგარ ეკლესიაში დავიწყე სიარული, მერე დამეწყო პრობლემები და ისეთი რაღაცები მოხდა, რომ აი თუ დამენგრა ყველაფერი მერე და რატო აი რას ვაკეთებ ცუც ხო რა არაფერი პასუხი აქ არის ზუსტად. მაცხოვრი გვამშვიდებს, განუგეშებს თუ გინდათ რომ იაროთ ჩემ გზაზე და იყოთ ჩემი მიმდევრები და სოფელი გძულობს, ანუ ეს ამ ქვეყანას თქვენ არ უყარხართ. ნუ დაღონდებით, იმიტომ რომ თქვენ არ ახართ ამ ქვეყნისაგან

0: არამ ჩემები ხართ. თუ თქვენ მოგიძულათ სოფელმწიფო, პირველი მე მომიძულო, მაცხოვრი გეუბნებით. თუ კი ხართ თქვენ ქრისტეს მიმდევრები, მომყევით, მოთმინებით და მშვიდათ. აიტანეთ ეს ყველაფერი, ამაში მე მოგეხმარებით პირდაპირ გეუბნება მაცხოვარი, მაგრამ თუ თქვენ ამას მტკიცეთ, იტვირთებთ, ბოლო კეთილი იქნება და მიიღებთ ჯილდოს, ანუ ჯილდო არის ხონება. ვინ სულ რომელმან დაითმინოს სრულიად, აი ესეც ძვირფასი სიტყვები ქრისტე მაცხოვრი, იგი ცხონდეს, ხო? აი ამის შეიძლება გაგრძელებად ჩავთვალოთ ამ სიტყვების. გძულ ხარ სოფელს, ვერ მოდის შენთან სოფელი, არც ეცადო რომ მოიყვანო. თავარა შენ ქრისტე ყავდეს გულში, ქრისტესთან ახლოს იყო, მას მისდიო და ამ გზაზე თუ გექნება წარუმატებლობების ნეულებები, შეიძლება შეეწირო კიდევაც ამ ყველაფერს, ხო? გახსოვდეს, რომ ქრისტე მაცხოვარასაც ესე მოექცა ეს სოფელი. და ბედნიერი უნდა იყო იმით, რომ შენ ამითხარ ქრისტეს მიმდევარ. და ეს არის ძალიან დიდი ძლიერი სიტყვები ქრისტე მაცხოვრის. და ეს არის დიდი სიმამშვიდების შესაძლებლობა ჩვენთვის, რომ ჩვენ უკვე გამარჯვებულ ბრძოლაში ვართ ჩაბმული და ქრისტე მაცხოვართან ერთად ნებისმიერ განსასწელს დავთკუნავთ და ნებისმიერ განსასწელის დასაძლევად იქნებით მზა, თუ გვეყოლება ქრისტე გულში.
1: დიდი მადლობა მამაო და თან ყველაზე მაგარი რა აქვს ხოლმე იმას, რომ როცა ქრისტიანი ხარ, ნებისმიერ სხვა განსაცდელი მამაო, რაღაცაა ზოგს ვერ ამჩნევს, ზოგან თვითონ ღმერთი გიგვარებს და ზოგან კიდე იმ განსაცდელსაც საშენოთ იყენებ ხოლმე. და ძალიან ხშირად ყოფილი ხო მამაო, რომ რაღაც განსაცდელს ისე გაუზდი ხარო, აი ძიმე ვარჯიში რო არის და მე მაგარი სპორტსმენი რო დგები რა, რომ სხვისთვის მე გისწავლებია, რომ აი ამ დროს ეს გააკეთე, იმიტომ რომ ძალიან მაგრა გამო. თითქოს და არა აი განსაცდელს რომელსაც შემოიბრუნებ ისე რომ საშენოდ არ დაგანგრევს და პირიქით გაგაძლიერებს, ხო? მე ვფიქრობ აი უფრო სასიკეთო არის რა. ვიდრე ხანდახან ამ შვიდობაში და იმაში ადამიანი ისეთი მოშვებულია, რომ აი დავი ხშირად არის ხოლმე მამაო და თუ შეიძლება მო აი ეხლა აი ბოლო კითხვას კიდე დაგისვამთ დღეისობით და შემდეგ შევცილოთ კიდე მოგვიწევთ რას ურჩევთ ადამიანებს ვინც განსაცდელში არიან ეხლა ძალიან ბევრი ადამიანი ზოგი მატერიალურად ზოგი უცხოეთშია ზოგი პატიმრობაშია ზოგი ის რას ურჩევთ ადამიანს აი ამის დატევა და დათმენა როგორ შეძლონ და გადატანა
0: ჩემო ძვირფასებო ისევ და ისევ გირჩევთ რომ ქრისტეს ეკლესიის წიახს ჭიდროდ დაუახლოვდეთ და ქრისტიანობის საფუძვლები ყურადღებით შევისწავლოთ და გქონდეს ჭიდრო ურთიერთობა დედა ეკლესიასთან. ჩვენ აქ იმდენ სიყვარულს, იმდენ მას და იმდენ ძვირფას ადამიანს გავიცნობთ, ქრისტეს გავიცნობთ პირველ რიგში, რომ თქვენ სხვანაირი თვალით შეხედავთ თქვენ გაჭირვებას და სხვანაირი ბრძოლის უნარიანობით გააგრძელებთ ცხოვრებას. იმიტომ რომ ნახეთ, აი ძალიან განსხვავებულია ურწმუნო ადამიანის ხედვა და მორწმუნე ადამიანის ხედვა. ურწმუნო ადამიანი, როდესაც ნებისმიერ განსაცდელი შემთხვევა, სულ წუწუნებს, სულ სხვას აბრალებს, რომ რატო ეხა, რატო ესე რომ გამ, მაგრამ აი მორწმუნე და მოთმინები დღებულობს ამას. ნახეთ, აი როგორი შედარებაა, რომ იზღებულობს ამას მორჩილებით, ამობს, რომ თავის თავს იდანაშაულებს, რომ მე ჩემი ბრალია რა და არა, მერთო ეს მე მორჩილებით მომეცი, მე ამას და გადავიტან და ყოველთვის ესე უდგება სხვანაირი ხედვით, ვიდრე ურწმუნო ადამიანი. არავის განეკითხავს, არ ბორგავს, არ წუწუნებს, ფოთში არ არის, რა თქმა უნდა, გული შეიძლება დაწყვეტილი ქონდეს და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ გულის ტკენები შენ ხშირად გვაქვს, შეიძლება საწყენი რაღაცად შეხვდეს, გულიც გვეტკინოს, მაგრამ იმ წუთში ფიქრობთ ქრისტეს და ვამბობთ, რომ უფალო, ეს ჩემთვის იყო, აი დრო რო გადის, მე რო ხვდებით, რომ ის განსასწრელი თურმე და ის პატარა წარუმატებელი საჭირო ყოფილა ჩემთვის და მე მინდა რომ ყველას მოგიწოდოთ და გთხოვოთ, რომ ყველაფერი გაივლის ჩემო ძვირფასებო, უწმინდესიც ასე გვამშვიდებდა ჩვენ, რომ ყველაფერი გაივლის, არ არსებობს ერთ მდგომარეობაში ღმერთი ადამიანს არ ამყოფებს, სიხარულს შეიძლება მოძდევდეს ცოტათი ცრემლი, მაგრამ ცრემლს და დაარც და მწუხარებას ყოველთვის მოძდევს ხოლმე დიდი სიხარული, ასე რომ აი ღმერთის იმედი არ დაკარგოთ და ადამიანების იმედი არ დაკარგოთ არასოდეს. ჩვენ ერთმანეთი ღმერთი ყავს და ერთმანეთი ყავს და რისი უნდა გვეშინოდეს, ერთად გადავლახავთ ყველაფერს.
1: თავი ღმერთი კი ყავს, მაგრამ აი ერთმანეთი ყავს.
0: ხო, აი ნუ აი ეს უნდა ყვე უნდა ღმერთის სიყვარულმას გვასწავლოს
1: ყველაფერს. ხო, ცოტა ხო, აი ცოტა აი მანდ შექმნა ბორუტმა ზუსტად აი სუსტი რგოლი სადაც იპოვა იქ დაარტყა რა ადამიანები მოიტაცა მამაო დღევანდელმა ამ ქვეყნიურმა პრობლემებმა მატერიალურმა იმა რომ მე ეგ სხვისთვის არცალია და რამდენჯერ სმენია ხოლმე უბრალოდ კი უჭის მაგრამ იმდენი პრობლემა მაქვს ხა შენძმობას ფიცავარი იქ არ ჩამახედო და აი ძალიან გულიწდება ხო
0: აი ხო ამბობს იოანე მახარებელი ძალიან მას სიყვარულზე როცა ამბობს ადამიანიო თუ ამბობს რომ ღმერთი მიყვარს საკუთარი ძმა არ უყვარსო მტყუ არ არსო
1: ანუ
0: ვისაც ხედა ვის არ გიყვარს და ვინც არ გინახია იმას შეიყვარებო და მარტივი ფორმულა ჩვენ ერთმანეთის სიყვარული დავიწყოთ გულმოწყალებით დავიწყოთ ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა მე დიდ სიყვარულებამდეც მივალთ რასაც ქვია უკვე ჭეშმარიტი ხვთვის ჭეშმარიტი სიყვარული
1: ძალიან დიდი მადლობა მომავალს ხათ შორის შემდეგში დაგიმუდები და ზარები იქნება აუცილებლად და შემოდით შეგიძლიათ რომ ნებისმიერ რელიგიურ თემებზე ვისაუბროთ და ჩვენი პრობლემები რაღაცა ვთქვათ. ცოტა ხანი არ გადართოთ და შემდეგ დაგველოდეთ აუცილებლად შემოვალ ზარებით. თან мама დავითი გახდა ჩვენს უმეტეს უღრმეს მადლობას მოგახსენებ ჩვენ მომზანებსაც ჩვენთან მომავალ და ძალიან კაი ეთერი იყო საერთაშორისო და აი თურმე რატო სულ მინდოდა რომ მოსულიყავით აი ესეთი კაი ეთერი გამოვიდა ძალიან ბევრი ადამიანი შვებას პოვებს ამ ეთერით დარწმუნებული ვარ და კარგად ზანდებოდეთ დროებით მამო დაგიბრუნდებით აუცილებლად არ გადართოთ

სამელია. ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტია.

0: სინამდვილეში ყველამ ვიცით, ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადა წესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადა წესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა იმ ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძე დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი, რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა, რომ რაღაც შემოსავლები ის ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
2: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა, თქვათ, საჯარო მოხელის
1: დაბეჭდილებას. ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ეს ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც

0: კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთავს კიდე სხვაგვარი და დასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ-ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხ საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
1: გაქვთ მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ
0: ამ დონეზე. მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვამ.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და აი დღეს შემოვა უცილებლად სარები და მოსახლეობას ვთხოვრო, აი რამე თუ ისეთი ან გამოცდილება გააქვთ ან რაღაცა, რომ გაგვიზიაროთ თან რაღაც პრობლემები, რაც კი იარსებებს ისეთი, რომელსაც თქვენ ხედავთ ისეთ, რომელიც რაღაცა არ მიდის მათ ყურამდე, ვინც უნდა გაითვალისწინო, შეგიძლიათ რომ აქ გააჟღეროთ. თუმცა რა თქმა უნდა, აპოლიტიკური უბრალოდ რაღაცნაირად შევეცადოთ, რომ ჩვენი ტკივილი გამოვთქვათ და რასაც გვაძლევს რის საშუალებასაც ეს ტელევიზია და უღრმესი მადლობა ამ ტელევიზიის მესვეურებს, აი იმ ადამიანებს, ვინც აქ მუშაობენ, ღედაღამშრომობენ ხოლმე და უღრმეს მადლობას მოახსენებ, რომ ამის საშუალებას გვაძლევენ. და ძალიან მაგარი ბევრი ადამიანისათვის შვება არის აქაური გადაცემები ესეთი და მე ვთქო რაღაცნაირად სულ მოвихსენიოთ ერთმანეთი, რომ ხშირად იყოს უკვე თითქმის მეოცე წელი არის ეს გადაცემა მიდის და დიდი მადლობა იმ თანადგომისათვის, თქვენ ადამიანები, ვინც გამოხატავთ ხოლმე, ხშირად ხვდები და ისე მიხარია, რომ თუ იმეს რამეს პატარა სარგებელს ან რაღაცას გაძლევთ ეს გადაცემა, ისე მიხარია ხოლმე, რომ რავი, მადლობას გიხდით პირველ რიგში იმისათვის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მხდება ესე და გამოთქვამს ხოლმე რაღაცა მადლობას გეტყვის, რაღაცნაირად გამოხატავენ ხოლმე ადამიანები, აი ძალიან ბევრი შეგხვდება და თავის წიგნიდან რაღაცა აქვს აკვები რაღაცა და ისე შემოგთავაზებს ხოლმე ისე ლამაზად ეკლესიაში იმას სეფის გვერდს იმას მოგაწოდებს, რომ გულს უხარია, კი არაფერი რაღაცა დიდი, უბრალოდ რაღაცნაირად აი ეს ყურადღება, ის რაღაცა მადლიერება ხო და დღესაც დეფიციტური გახდა ის ჩვევები, რაც ადრე უბრალოდ ადამიანური ჩვევა იყო და სამწუხაროდ ჩვენ და ადამიანები ერთმანეთის მიმართ გაცივდნენ. სხვათაშორის ამ ბოლო დროინდელ პრობლემებზე მინდა ვისაუბრო რაღაცა ისე რაღაცნაირად ერთიანში რო ავიღო რა ადამიანებმა ეს სოციალურ ქსელში ისე ძალიან ადამიანებმა ერთმანეთს შეაჩვიეს ერთმანეთის ლანძღვას, ერთმანეთის კრიტიკას თავი და ძალიან არ მომწონს ეს ყველაფერი და აი ბოლოს მაგალითად, აი რატო არ მოწოს გეტყვით ახლა რაზე დავფიქრდი მე და რამ დამაფიქრა, რომ მის უწმინდესობაზე შიო მესამეზე აი ბოლო დროს იყო რაც გადაგებას წამოიკიდნენ რაღაცა იქადაგა სულიერ ასპექტში, რომელიც ადამიანებმა ისე ვერ მიიღეს, ვიღაცებმა რაღაცა ცუდად წაიყვანეს ეს თემა და ძალიან არ მომეწონა და რას ვამჩნევ ამას, რომ რა არის აქ, რომ ადამიანებს გაუფასურეს ავტორიტეტი. ეხა ის ადამიანები პატრიარქს კი არ ებძვიან, იმ ტიტულს ებძვიან, იმ თლიანად ეკლესიის წყობას ებძვიან, სადაც ის პატრიარქი არის მთავარი, ის მეუფეები არიან მთავრები, ის სასულიერო პირები არიან, მამები არიან მთავრები და აუფასურებენ ჩვენ თვალში. და რატო აუფასურებენ? ეხა უბრალოდ ნახე, დაფიქრდით, უბრალოდ ამხელა ტიტულის მქონე ადამიანს რაღაცა ერთ ქადაგებას არ გარგებენ. ხო სიტყვაზე, ეხლა უბრალოდ ნახო, ჯერ ესეც ეს ჩვენ თუ ილია მეორე გვიყვარდა და ჩვენ ეს ადამიანი ჩვენთვის იყო რავი ყველაფერი და დღესაც არის და გვიყვარს და ეს პატრიარქობა ვისი მოტანილია? რა ადამიანების მოტანილია აქამდე? ხო ჩვენ ხომ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს თუ გაუფასურდა ეს ტიტული, ეს წოდება თუ გაუფასურდა და ვიღაცა ფაქტიურად საქართველოში ამაზე მუშაობს, რომ ავტორიტეტი აღარ დარჩეს ქვეყნად, ავტორიტეტი რო აღარ იქნება, ეს უავტორიტეტო ხალხი, რომლებიც არავის არ გაითვალისწინებენ, უფროსს არ გაითვალისწინებენ, არავის პატივსაც არცემენ, ძალიან ადვილი სამართავი იქნება. რასაც ხედავთ ხოლმე ხო ხშირ შემთხვევაში, რომ სიტყვაზე ადამიანებმა, რომელებმაც დაკარგეს იმის უნარი, რომ ვიღაცა გაითვალისწინონ, თავის მშობელი, საერთო მშობელი, იქ ვიღაცისათვის ძვირფასი ადამიანი, ხო? იქ ეს ადამიანები ადვილი სამართავები გახდნენ და თქვენ ხედავთ უკვე რაც ხდება საქართველოში, აი ზუსტად იმის მიზეზია, რომ ადამიანი ვიღაცა 20-30 წლის ადამიანი, რომ არაფერი რო არ გაუკეთებია, უცვად გამოვა და პატრიარქზე დაწერს რაღაცას, ხო ეს ესე იგი, რომ არ ითვალისწინებს ხვას, იმა უნდა დაწეროს, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? კაი, შედალოცილო, შენ ფიქრობ, რომ აქ რაღაცა არ მოგწონს, ხო? ჯერსეც მაგიტომ არ წერს შენ, რომ იქ რაღაცა არ მოგწონს, უბრალოდ გინდა, რომ ეს თვითონ ეს მოტანილი აქამდე, მართლა ჩვენი როგორი სისხლით მოტანილი ეს ყველაფერი, რომ დააკდინო და გაანადგურო, იმიტომ რომ შენ ხო ამ ყველაფერში არ მონაწილეობ.
სამწუხარო ჩვენ და არ გინდა რომ იმონაწილეო რა და მაგიტომ უბრალოდ ეკლესიისთვის არაფერი გაგიკეთებია ეკლესია შენთვის რასაც ხადაგებ შენი ცხოვრების წესი იმას არ შეესაბამება და რა თქმა უნდა გირჩევნია რომ უბრალოდ გააშაო რომ მე შენ გონია რომ მართალი იქნები მაგრამ ჩვენ ამას ვერ გავექცევით და არ შეიძლება აი ამდენი განკითხვა ამდენის აი სიტყვაზე აი რაღაცა არის და მაგალითად მე ვლაპარაკობ და რაღაცა ვერ თქვი რა ისე რაც რაღაცა თქვენ და მოსაწონათაც ვერ თქვი ან შემეშალა რა მოხდა ხა ადამიანური ფაქტორია ხო ხო არ შეიძლება რომ ხო შეიძლება რომ რაღაც ან ლამაზად დამიდგე გვერდი შეიძლება არ მესმის და ისევ თქვი იმიტომ რომ რაღაცა მგონია რომ ეს არის ხო მართალი რაღაცა თანადგომა ხო შეიძლება რომ ადამიანს გააჩნდეს სუმაგ მაგას ვკითხულობ ხოლმე და სუმაგ კითხვას ვსვავ რომ აი ერთმანეთისადმი თანადგომა რომ გამოიხედები და რაღაცა რომ

0: ფეხი დაგიცდება, გამოიხედები და უბრალოდ მარტო მარტო რჩები ადამიანი რა. და რა არის ეს ადამიანებს, აი რატო უნდა გაწყობდეთ ან და ეს ყველაფერი ხო უბრალოდ. ზარი არის, არ შეგეშლება თქვენ არ მოგინდება ცხვისი თანადგომა თუ რა. ზარი არის ეთერში, გისმენთ?
1: არა.
0: გისმენთ?
1: გამარჯობა, პიროდი.
0: გაგიმარჯოთ.
1: ცოტა ისეთი შეკითხვა მაქვს.
0: დიახ, ცოტა ხმამაღლა რო ისაუბროთ.
1: ცოტა ისეთი შეკითხვა მაქვს.
0: როგორი?
1: ბუდელი ყავდათ მე.
0: დიახ.
1: ფორმა რეცოთ. ფორმა კი არა რა ქვია იმას, ანაფორა
0: მაგრამ. არა, ეცვა, როგორ არ ეცვა, უბრალოდ თქვენთან არ ჩანდა ეთყობა. კაბა ეცვა და ჟირი ისე.
1: ხო, კაბა, კაბა.
0: დიახ.
1: ხო და აი მან თქვა ასეთი რამე რომ ადამიანს როგორიც არ უნდა იყოს, უნდა იყოს უნდა აპატიო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აქსანონ ნაკესავე. ხოდა ჩამოყალიბებული ენერგო ვამპირია, სულ ვთქვი რომ კარგი ურთიერთობა მქონდეს, მაგრამ ყოველთვის ურთიერთობაში ავლენს თავის თავს. კი არ უნდა ამოვდე ახლა როგორც ქრისტიანულ აგრამ უბელი ხო ამბობს რომ ანა ვაპატიებ კიდე თან მეუბნები რა ის და ეს ისწინს ნუ მეუბნები გავად რო ისე თითქოს დაავიწყო დაგა ისე აი ეს ჩამწოლებული ენერგო ამპირი და
0: და თქვენ შეგიძლიათ რომ ისგან შორს იყოთ? თქვენ შეგიძლიათ რომ ისგან შორს იყოთ? აი, არ იმაში, ანუ გაითიშა სამწუხაროდ ჩვენ და ხო, არიან ესეთი ადამიანები და სხვათაშორის ადამიანები, ხო, დღეს აჩავდება. სხვათაშორის, აი სამყაროში, აი აქ რა პრობლემაც არის. სულ ერთმანეთს რომ უნდა დაუშავონ სიტყვაზე და ერთმანეთის მტრობის გამო შავდება ყველაფერი აბსოლუტურად. რაი რაც ამ ქვეყნად შავდება. ეგ არის ძირითადი პრობლემა რა. რომ ადამიანები ხა მამოუცრა საუბრობდა, რომ ხო, გიყვარდეს იმ სიყვარულში რა იგულისხმება, იცით რომ მისი ცუდი არს არ გაგიხარდეს რა. აი როცა შეიძლება არ არის თქვენთვის ისეთი მისაღები ადამიანი, მაგრამ მისი ცუდი რო გაგიხარდება, ზუსტად ბოროტი მაგიტომ ცვლის ამ ადამიანებს, რომ შენც გაგაბოროტოს. შენც თუ გაბოროტდი, მე უკვე მნიშვნელობა არ აქვს ის ცუდი იყო თუ ეს არ იყო ცუდი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ რაღაც არის, რომ ჩვენი ტვირთია რა და ვერ გაურბიხარ ამ ყველაფერს რა და ეგ არის ეს მომენტი არის და ანუ გიყვარდეს რატო იცი ისევე შენთვის რომ სიძულვილი არ გქონდეს რომ მე რომ ან რაღაცა მოკვდეს ან რაღაცა მოუვიდეს ცუდი შენ ამით გული არ მოიფხან ეგ არის აი ეს ვერ ვისწავლეთ ჩვენ აი საქართველოსში რაღაცნაირად აი ადამიანი რომელიც შეიძლება შენ იმაზე არ იყოს რა ქვია ხაზზე როგორ შენ ფიქრობ ხო როცა იმას გაუმართლებ შეიძლება შენ გეწყინოს ეს არ არის სწორი. უბრალოდ ქრისტიანისაგან ხარ ძალიან შორს მაშინ. ხო და ქრისტიანობა კიდე ჩვენი ქრისტე რას გვავალებსო? სიყვარულში რა იგულისხმება? ყველა სათანადო შეიძლება ყველა ვერ გეყარება, გამორიცხულია, მაგრამ იმ ნებისმიერისათვის თავი უნდა დათო. იმიტომ აი ჩვენ ვართ როგორი რაღაცა, იცი? აი სიტყვაზე სამონტყოფოში ხარ ექიმი. ის ვინც მოვა და შენ არ გიყვარს, იმას ისე ვერ უნკურნალებ, ვინც გიყვარს. და აი მაგიტომ უნდა გიყვარდეს, რომ შენ შენი ცხოვრებისეული მოვალეობა აღასრულო. აი ეგ არის ყველაზე მთავარი სიყვარული რა. აი ეს თუ გვექნება ძალიან მაგარი იქნება, რომ როცა ადამიანი არ გიყვარს, წარმოიდგინე ხა აი ამათ ვეუნები ხოლმე, რომ ჩვენისთვის გავჩნდით, რომ ვიღაცას რო უჭირს, რომ დავეხმარო და აი ნებისმიერი ადამიანი რომელიც გძულთ, რომ მოგადგეს კარზე, ხო? და დაგიკაკუნოს და იცი არის მშიერი ვარ, აი შვილი მიკვდება მშიერი და გეხვეწები რა, აი ორი ლარი მომეციან პური გვაჭამ. შენ რო არ გიყვარს, შეიძლება ეგ არ ქნა. და ჩვენ რა უნდა გვაცხოვნოს ამ? აი წარმოიდგინე, ჩვენთვის ყველა უნდა იყოს ერთი ამხრივ. ანუ სიყვარული რა არის, რომ გასაჭირში, გასასწრებში იქნება, სადაც არ უნდა იყოს. შენ ამით პირიქით უნდა გეტკინოს და არ უნდა გაიხარო. სიყვარული არის სხვისი ტკივილის გათავისება, როცა გიყვარს ვიღაცა შენიანი, მაშინ მის ტკივილს ითავისებ რა. ეგ არის უბრალოდ, შეიძლება შენიანიც არ იყოს, მაგრამ არ უნდა გიხაროდეს. აი ხა ამ ბოლოდროინდელმა ომებმა იმან რამდენი სიცუდე გამოავლინა. წარმოიდგინეთ, რომ კაფეებთან მიდიოდნენ ადამიანები, ტურისტები. ის მნიშვნელობა არ აქვს, ის უკრაინელი იქნება, რუსი იქნება თუ ფრანგი იქნება და ვიღაცას არ მოწონდა რუსი, ვიღაცას უკრაინელი და არ ემსახურებოდნენ და არ აჭმევდნენ.

და არადა ძირითადად წარმოიდგინე რისთვის ხარ გაჩენილი, რომ ჩვენ ეწერათ, რომ რუსებს არ ვემსახურებით, ან ვიღაცას ეწერა, რომ ამათ არ ვემსახურებ. აი როგორ შეიძლება, რომ ესე აი წარმოიდგინე, ხო თითქოს მართალი გონია შენი თავი, ხო? მაგრამ ამ დონეზე როგორ უნდა დაეცე? წარმოიდგინე, რომ ადამიანს პური არ აჭამო შენ სიმართლეში. როგორ მტყუნდები, წარმოიდგინე აქ? აი რამხელა ტყუილში იმყოფები, როცა ამას აკეთებ. აი უბრალოდ ჩვენ თვითონ საქართველოს წესსემსახურე ხო არის, რომ აი საქართველოში რაღაც წესი არის, რომელიც აი ყველა აღასრულებს ამას რა, ეს მართმადებელი იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს, უბრალოდ საქართველოში ვალდებული ხარ, რომ აი ეს წესი რაღაცა გაადამიანებს, ხო? და წარმოგინე ადამიანებს რა ქონდა, თუ ვიღაცა ტურისტი მოდის ბავშვთან ერთად რაღაც და რასაკეთებ იმის მაგივრად, რომ აი თუ მათ ეშლებათ, რომ ყალებში მათში სინდისი გააღვიძო, რომ აუ ამ ხალხს ასვერჩოთ, ნახეთ როგორი კაი ადამიანებიან. პირიქით იმას აღვივებ, რომ აუ აი რატომაც ემართებოდათ, აი ღირსები არიან, ნახეთ თურმე როგორ ის აბოროტებ პირიქით. წარმოგინე უწე, რომ მე შენ არ მოგემსახურები, აქ არ დაგინახო ამ იმაში, ბარში იმაში. როგორ დონეზე დაიყვანეს, წარმოიდგინეთ რა დონეზე, აი მართლა პური და სანახაობა ის რო არის, ხო იცი? ამ დონეზეა და ესე დონეზე ადამიანი არს არისო დასული. აი ხო თითქოს თან ვიღაცას ეგონა, რომ ეხა მაგარი გმირი იყო და მაგარი ტიპი იყო ვიღაცა თავისნაირების თვალში, რომელსაც პურზე მოადგა ადამიანი და პური არ აჭამა, წარმოიდგინე. აი როგორი რაღაცები ხდება და ძალიან არ მომწონს ხოლმე, ეხლა იმ დღესაც აი ხშირად არის ხოლმე რაღაცები, პროფესიები იქნება, ეს რაღაცები არ მომწონს ხოლმე რა, რომ აი სიტყვაზე შეიძლება ვერასდროს ვიღაცას ჯარიმას ვერ დაუწერ, ვერასოდეს არ მაქვს ეს ის, აი რაღაცნაირად იმაშვები, აი ვიღაცას ეხლა აი ერთი რამოდენიმე ადამიანი არის სახლიდან ასახლებენ, ეხლა რაღაცა იმის ის არის, როგორ შეიძლება რომ იქ იმუშაოს, აი საერთოდ ადამიანმა როგორ შეიძლება იმუშაოს, რაც გამოსახლების სააგენტოთ ამავიწყდა, რაც ქვია, უბრალოდ ხახის აგდებენ იმიდან, რა ქვია, სახლიდან, წარმოიდგინე რა. რაღაც იუსტიციას მოკლედ იუსტიციის სამინისტროს ეკუთვნის, ეგ დიღმის ტრასაზე და ხალხს წერენ ეგრევე და სახლიდან, აი ის ადმინის მერე, ნუ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ამათ არც აინტერესებს. გამოსახლების ის არის, აღსრულების ბიურო რაღაცა, ნუ რაღაც მიმდენად რაღაცა ჯოჯოხეთურად მიმაჩნია, რომ არც მიმახსოვს. როგორ შეიძლება რომ სიტყვაზე მანდ იმუშაო სიტყვაზე. ნუ არის რაღაცეები, რაც არ არის საქართველოში, აი არ გიხდება რა აქ დაბადებულ ადამიანს, ეს ხო ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწა არის და არ გიხდება რაღაცნაირად რა და რაღაცა ეგეთ რაღაცებს უნდა იმასო, თუნდაც თუმცა ადამიანები არსებობენ, რომლებიც შეიძლება ძალიან კაი ადამიანები იყვნენ და სადღაც შეგხვდნენ სიტყვაზე, ხო იგივე სიტყვაზე რაღაც სტრუქტურაში რაღაცა და თქვა რომ მე აუ აი ესეთი ადამიანები ღმერთმა გამოაგზავნა აქ, იმიტომ რომ სხვა მინდა გვეხმარებოდა, ხო? ესეც ხდება ხოლმე, რაღაცა არის ხოლმე მომენტები, რომ ჩვენ ცხოვრებაში და იქნება ყოველთვის რაღაცა საძულველი ისეთი მომენტები, რომლითაც სხვა ადამიანი შეიძლება და რაღაცნაირად შენთვის მისაღები არ იყოს. ყველაფერს ეცდება ბოროტი, რომ შენ ზიზღი ისწავლ. და აი მთავარი ეგ არის, რომ აი რაც არ უნდა მოხდეს, წარმოიდგინეთ ეხა წმინდანებს აწამებდნენ, წარმოიდგინეთ და არ ძულდათ ის ადამიანები, რომლებიც როგორ აწამებდნენ. პირიქით, აი ზუსტად ერთი წამი ეგ იყო, რომ შეზიზღებოდათ. პირიქით ლოცულობდნენ მათთვის, წარმოიდგინეთ, რამდენიც გინდათ, ხო? პირველ მოწამეები არიან ეგერი სტეფანე და ისინი ქოლავდნენ, წარმოიდგინეთ და ისინი ლოცულობდნენ მათთვის, ტრისათვის, რა და აი ეს არის, აი ანუ ჩვენ თან ქრისტიანობაც გვინდა და თან ამ ქვეყნიური რაღაც იმ ჩვენი ჭანჭიკების გატარებაც გვინდა, რომელიც ჩვენი ეგოიზმით შევიძინეთ, რაც მოგდევს ჩვენ ეს მთლიანად ადამიანში დევს ეს ცოდვები და რაღაცნაირად ესე ვარ დამოკიდებული ამაზე და ეს ორი რაღაცა არ გამოვა, ერთი ჭიდან კარგი და ცუდი წყალი არ ამოდის, ან კარგი ამოდის, ან ცუდი რა, ორივე ვერ იქნება, გამორიცხულია რა და ასე რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რა გვინდა, იმიტომ რომ ეს ცხოვრება ძალიან მალე მთავრდება. ეხლა წარმოიდგინეთ, ვიყავი ბათუმში და ადამიანი ვნახე ორი დღით ადრე და თურმე ბოლო 50 საათი აქვს დარჩენილი და აქ რო ჩამოვედი უკვე მითხრეს რომ ორ დღეში გარდაიცვალა ეს ადამიანი და ბოლო ორ დღეს იმ ბოლო საათებს ატარებდა თურმე იქ, რომელიც მე მელაპარაკებოდა თავის გეგმებზე, იმას ველაპარაკებოდა რომ აი მე კიდე უნდა დაბრუნდეს ბათუმში და რაღაცა ისა და

0: ვეღარ დაბრუნდა. წარმოიდგინეთ, ადამიანის ცხოვრება რა არის? შეიძლება ხვალ აი ამ ზიზღით, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია რაღაცნაირად ერთმანეთისადმი, რომელიც მოგვერია სამწუხაროდ. როგორ შეიძლება რომ მე შენ ეს კალამი გაგიტეხო და შენ ადამიანი, რომელიც ღმერთმა შექმნა თავის ხატებად, თუნდაც მე ვერ ვამართლებდი ამ ყველაფერს, შემიზიზღო და ან რაღაცა მატერიალურის გავ, რომელიც რომ გარდაუცვლებით გამურიცხულია, რომ იქ გაგყვეს, ხო? ეს რაღაცები ხდება ხოლმე და გეხვეწებით არ მოგვერიო. აი წარმოიდგინე, ბოლო ადამიანი ვიღაცა შეიძლება გელაპარაკება, შენ ცუდად ექცევი, შე რაღაცა და ეს ადამიანი შეიძლება ზეგ აღარ იყოს, წარმოიდგინეთ. ხვალ აღარ იყოს, რამდენი ყოფილა ეგრე. ხო, უბრალოდ მე შეიძლება ინანო, მე შენც ეგრე ხო შეიძლება რომ რაღაცა შენთვისაც ბოლო დღეებია ის დღეები და ამ ყველაფერი ცოდვი და ამ სიმძიმით რომ წახვალ. ხო, იქ ხო ჩვენ რისთვისაც გავჩდით, ის არ ახსრულდება და ვერ ცხონდებით, ხო? ამიტომაა თავი შევიკავოთ, გეხვეწებით, დავეხმაროთ, რაც თავია ერთმანეთს და რა არის ეს ჩვენი ვინც დაგვიდგინა ღმერთმა, ჩვენ ამ ყველაფერს გაუფრთხილდეთ რა. ისე გულიმწყდება ეხლა რომ პატრიარქს განეკითხავენ და რაღაც იმაშვებია და ისე გულიმწყდება ამაზე რომ პირველი მე დავიცავ ამას. პირველი მე ვიქნები ის ადამიანი, ვინც ჩვენ სასულიერო პირებს, იმიტომ რომ რატო დავიცავ, იცით? ესენი რომ არ ყოფილიყო, რომ არა ჩვენი ეკლესია, რომ არა ჩვენი პატრიარქი, რომ არა ის ადამიანები, სასულიერო პირები, რომლებიც აქაც მოდიან ხოლმე, რომლებიც არიან ხო მთლიანად გამორიცხულია, რომ ჩვენ აქამდე მოსულიყავით და რა მოგვიყვანა? ანუ ვიღაცასთან თავს რო ვიწონებთ ამ ისტორიები და რა, ეს ისტორიები რომელი ისტორიაა ისეთი, სადაც სასულიერო პირი და ეკლესია არ ფიგურირებს, ხო? ეკლესიას რო გან ისა რა ქვია, ცუდად რო ქილიკობენ ეკლესიაზე და იმაზე, ხო, ვიღაცა ადამიანები, რომლებიც აი რაღაც დარჩენილი არიან თითქოს რაღაცა ბოროტის იმაში, ყბაში და ძალიან გულიმწყდება ამაზე, ხო? როგორ შეიძლება საქართველოსში გაჩდე და შენ ეკლესია შენთვის მისაღები არ იყოს, ან სასულიერო პირი, ან ის ადამიანები, ვინც იქ მსახურობენ, ხო? როგორ შეიძლება, ხო? აი ანუ ჩვენ ესე იგი ვერ ხვდებით რა ქვეყანაში გავჩდით და რა ისტორიის ქონე ქვეყანაში გავჩდით, თორე როგორ შეიძლება შენ ეკლესიას მტრობდე, ან პატრიარქს მტრობდე, დაეხმარე, პირიქით დაუდეკი, წარმოიდგინეთ, ახალი პატრიარქია, ხო? უნდა რაღაცნაირად შევეცადოთ ეხლა, რაღაცა ამის გამოკიდება და ის არ შეიძლება. რაღაცა პირადზე მაღლა დგას ის, რომ რაღაცა ტიტულია, სტატუსია, რაღაცა და ეს ყველაფერი უნდა ჩვენ გავამაგროთ, იმიტომ რომ ის თუ შესუსტდება, ყველა ჩვენთაგანზე იმოქმედებს, მიხვდით? თუ რაღაცა პირადი წენები ყველასადმი მქონია მთელი ცხოვრების მანძილზე. და მე რა ეხა მაგალითად რაღაცა ვიღაცა მასწავლებელმა რომ აწყენინოს, მთელი ისა რა, განათლების სისტემას დაუპირისპირდე? როცა განათლების სისტემას ჭირდება, მასწავლებელთან შეიძლება მართლა ნაწყენი ვიყო მასწავლებელზე, მაგრამ განათლების სისტემას როცა ჭირდება, აუცილებლად ამ სისტემას დავეხმარები მე. თქვენ თუ გახსოვთ ომირო იყო, სასწავლოთ არ მომწოდა ის მთავრობა, პატიმრებს რო აწამებდა და ძალიან ცუდად რო ექცეოდა ხალხს, ძალიან. და საპატიმროებში რაც ხდებოდა, კარგად ნახეთ თქვენ ამ ტელევიზიითაც და რასაც უშვებოდნენ იმ ადამიანებს, რომ პატიმარზე რო ადამიანი ძალადობს, ის თვითონ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის და ეს საშინელება იყო, მაგრამ ომირო იყო ისე წავედი, რომ საერთოდ არ მიკითხავს აქეთკენ გვერდზე ვინები იდგნენ, თურმე ვიღაცეები მაგათგანაც ყოფილან რა, ომი როგორც იყო, ხო? აი ეს მომენტია, როცა ჩვენ ვართ ომში ჩართული, საერთოდ ჩვენ ცხოვრება არის ომი და ბრძოლა. ამაში ხარ ჩართული. ეხა შენ იმის ისა გაქვს, დრო გაქვს, რომ გვერდზე სიტყვაზე აქეთკენ იხედო და ვიღაცა გძულდეს. ეს სიძულვილი წაგვაგებინებს უბრალოდ თომს რა. ესეთი რაღაცაა და ძალიან გთხოვთ რა, ის ყოველთვის დავაყენოთ ჩვენ რაღაცნაირად. კი, შეიძლება ყველაფერი ადამიანები ვართ და ყველაფერი არ მოგვეწონოს, რა თქმა უნდა, და გიჟი უნდა იყოს, რომ თქვა, რომ ყველაფერი იდეალურად არის და ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ ჩვენ თუ ეკლესიას ესე ადვილად გავალანძღინებთ, ამ სასულიერო პირებს, ამ სტატუს თუ შეურაცხყოფას მევაყენებინებთ ვიღაცებზე, ჯერ მათთვისაც ცუდია, იმიტომ რომ ძალიან ცეცხლი არის ეს და ძალიან ცუდ რაღაცას ეთამაშებიან, მაგრამ გარდა ამის, ამ ყველაფრისა, ხო? ჩვენ თვითონაც თუ ამ ეს ზალა არ იქნება, თქვენ ახეთ ისტორიულად გასაჭირში, თუნდაც აგერ ახალი ბოლო ისტორია ნახეთ 2008 წელს, საქართველო რო იბომბებოდა იქიდან, ვინ დაგვიჭირა მხარი, ხო? სასულიერო პირები იყვნენ, იქ რო შედიოდნენ და შექონათ ისტორია. ყველა ჩინოვნიკები და ისინი იქ გაიქცნენ, ხო? და სასულიერო პირებზე იდგა და მონასტრები აცხობდნენ პურს და საპატრიარქოს და დაქონდა იქ ისა რა ქვია შექონდა და რომ არა ჩვენი უწმინესი და უნეტარესი გარდაცვლილებს ვინ გამოიყვანდა იქიდან ხო ზარი არის ეთერში გისმენთ
1: სამშვიდობის
0: მოგესალმებით
1: მოგესალმებით ნიკოლოზ ფედერიშვილი
0: გაიხარე შემოგერ
1: ზარდ ვიდიოდი ქვავნახე კეთილი კაცის ნადები მაშალი ვიყავ ჩამოძიეთ ამომეშალა დაძები აქვა სულ ყველა გადავდეთ რა დაიჩ მიმოფანტული შიკეთის ფლანა ძმილია თეორია აკვანტოი ეშმაკი თქვენგან განდევნეთ გული შეყავს დაუთმეთ ბაბას გზაზე ნუივლით მისკენ სავაზდას ვაუქმეთ სიყვავილი და სიკეთე ეს გზა მიგვიყვანს ტაძრამდე რაც უნდა მეური ვიფიქროთ მაინც მივალთ ამ აზრამდე
0: მადლობა დიდი თქვენ როგორ ფიქრობთ აი რა არის საჭირო იმისათვის რომ ჩვენ მივიდეთ წორ არჩევნამდე აი ჩვენი პირადი ეგოიზმი გადავდოთ გვერდი და ვაჯობოთ ამ ყველაფერს და ყველა ერთად გავერთიანდეთ
1: სხვაზე არ დაგჩერია თუ ვიდაო გადავრჩეთ სხვაიათ ვერ გადავრჩებით
0: აი მიზე რა გამოსასწორებელი
1: დიდხანს ვიცოცხლო ხოლმე გადარჩენა ის არის როცა ადამიანი მართალი ხარ და სიკეთე განს გაკეთებული და რო გაიხედა უკან დაინახა იმ გაკეთებულ სიკეთეს მაგრამ არის ამა დააყედო ეს უბრალოდ უნდა გააკეთო სიკეთე აი მე სამწავს პიუჩუბა
0: ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ლამაზი.
1: გიორგი, ახლა ერთი საკითხი მაქვს ასეთი.
0: კი ბატონო.
1: პატარა რაიმე შემთხვევა მოხდა. საწუნებრივ.
0: დიახ.
1: იქ არსებული არის ძირებული ტაგები და მართლაც კარგია ჩვენ ქვეყანაში.
0: სად, სად?
1: მაგრამ ჩვენმა ქვეყანამ საიდანაც მიიღო პირველი ქრისტიანული საწუნება და დაკანონდა საქართველოში 14 თაზე
0: ხო
1: რატომ არ არის აშენებული მე ვიკვირს ეგა პატარა საკდარია რაღაც
0: ხო ისე კაი კაი იდეა კაია
1: კი
0: იდეა კაია
1: ჩვენი ქვეყნის ეგა ის რა მაგა ეგა დიდი
0: გენაცვალე თქვენ ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა
1: მე თქვენთან ვარ ხოლმე მოსული სტუდიაში და რა ვიცი მე ვეკა მე მხოლოდ ლექსების შემილია საუბარი
0: ერთი ლექსი თქვენ გექნებათ ახლა პატრიარქზე აუცილებლად და მე შემდეგ აუცილებლად მოგვაწოდეთ და ერთი ახალი ლექსიც ძალიან გთხოვთ რომ აუცილებლად შექმნათ კარგი
1: მოვიდან თუ შეგდო დავეკავ
0: კი ბატონო ჩემთან გადაცემაში ნებისმიერ დროს მადლობა რომ თქვენაირი ხალხი არსებობს იმიტომ რომ აი ეს თქვენი ნიჭი და ის გააკეთილშობილებს და გააადამიანებს ჩვენ სამყაროს და უღრმესი მადლობა რა და იმ ადამიანებს ვინც რაღაცნაირად იცით რომ ქართველი რა ნიჭიერია და ყველაფერში რომ ნიჭიერია და რაღაც სიბოროტისკენ მიმართეთ ეს ნიჭი ხო რაღაცნაირად აქეთკენ წამოიღე რა ააშენებს საქართველოს ყოველ შემთხვევაში შენ ხო იქნები სამაგალითო ხო ეს სამწუხაროდ ჩვენ და რაღაცნაირად გვაკლია რა და რაღაცა ირო წერენ ხოლმე სიბოროტეებსაც ისე რაღაცნაირად ისე იმაშვებიან ხოლმე კარგი დაწერე რა შედალოცილო რამდენ ხას უნდა იცოცხლო ხო ხოლმე შეიძლება ვეღარ გაიღვიძო ეს არესმის ადამიანმა დაივიწყა ის რომ ხოლმე შეიძლება ვერ გაიღვიძოს რა ძალიან გული მწყდება და როგორ ფიქრობ ხა სხვას რო გულსატკე სხვას რო განეკითხავ სხვაზე რო ქილიკობ სხვის სიბოროტეს რო უკეთებ სხვას ეგეთისათვის ზეცა იქნება ღია, რა ვიცი, ჩემთვის ცოტა გაუგებარი, ალბათ ამაზე არ დაფიქრებულან ის ადამიანები, ვინც ბოროტმა აიყოლია, თორე რო გავჩდით ეხა აი ყველა წამიგეთ ეხა თქვენი აი ყველა ვინც ცუდ იმას ცუც უსურებთ სხვას, ან რაღაც სიბოროტებს აკეთებთ. უბრალოდ თქვენი ბაღის ალბომები გადაშალეთ, ან თქვენ რო დაიბადეთ, როგორ ხარობდა თქვენი საქართველო, ქართველი შობელი, სხვას რო არითვალისწინებთ, ხო? გადაათვალიერეთ რა ლამაზები იყავით და დღეს რას დავემსგავსეთ, ხო? ის ადამიანები, რომლებითაც ხარობდა და რომელიც თავიდან ღმერთმა იმიდეით გააჩინა, რომ მისით უნდა ეხარა, ხო? და დღეს რას ვაკეთებთ? ისევე ღმერთის შვილს, მეორეს როგორ გუსტკენთ, ხო? ზარი არის ეთეში. გისმენთ?
2: ამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: ა მინდა დიდი მადლობა გადაუხადა მამაო აბერ.
0: დიახ.
2: დიდი წასი. წერა.
0: мама абели дигомში რომ сахуробс?
2: დიახ.
0: ჩემი ძალიან кай მეგობარია და მეც მადლობას გადავხდი იმისათვის რომ ესეთი კარგი ადამიანია სხვათა შორის
2: ქსმის. ნამდვილად კარგი ადამიანია. ნამდვილად კარგი ყველია.
0: დიდი მადლობა თქვენ.
2: მე პირველები მასუხებდა, სიმცირნემაგ და მასუხებდა პირველები და შემოვიდა დამლოცა. მაზე არა, და გინდა იჭერეთ, გინდა რა ივილებს დამიყუჭდა აღარ მწიოდე. აი მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო მას ამისთვის.
0: თქვენ გენაცვალეთ. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და მეც მადლობას უხდი იმისაც, რომ პატიმრებს ძალიან ბევრს უკეთებს. სხვათა შორის ქსნის ტაძარში, რომელიც არის იქ არის წინამძღვარი რა და ქსნის ციხეში შიგნით პატიმრებთან არის და ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს და მადლობა ამისათვის мама აბელს მეც ჩემთან მეგობრობსთან ძალიან და ძალიან უყვართ პატიმრებს და რა ვიცი ბევრს აკეთებს და სხვათა შორის არ არის იმასთან იქ სტუმრობა ძალიან აი დიდი სიამოვნება არის ერთი რით რომ რაღაცნაირად ყველანაირი კომფორტს ქმნიან ის პატიმრებიც ხო ქმნიან და თან ეს სასულიერო პირებიც ნუ ქსანში ეგრე არის ზოგან არის ყოფილი მაგალითად რომ პირიქით დისკომფორტი შექმნია მაგალითად ადრე შემექმნა ერთ ციხეში ადრე იყო რა რაღაცები ნუ ხდება ხოლმე რა ხო მაგრამ ეს ძალიან მაგარი არის და მართლა მადლობა мама აბელს მართლა ნათელი ერთ-ერთი წერტილი არის პატიმრებისთვის და კარგი არის რომ ეს ადამიანი არის და არსებობს რა ვიცი და ესეთი რაღაცნაირად დავინახოთ და დადებით არავინ არ არის ის ამ ქვეყნად ის რომ რაღაცას ჩვენ არ ვიზამთ ნუ როცა გაგიკვირდება ზუსტად მაშინ იზამ არ უნდა გაგიკვირდეს შენი გაკვირვება ის არის რომ შენ გონია რომ მაგას ვერ ჩაიდეთ

0: გაგაჩნია მთავარი თანადგომის, რომელიც მაცხონებელია, რომ შემდგომ ძალიან ადვილი არის რა. მე უკვე ყველაფერს იმაშვილი კადლობს ზარია სხვათაშორის ეთერში გისმენთ.
1: ისე მეო გიორგი.
0: დიახ.
1: აი ხუთი კუპლეტი. ზეთჩუ საქართველოს.
0: ეხა კიდე ხუთი კუპლეტი რო წაიკითხო, ის გავა რა ქვია, გადაცემა დამთავრდება.
1: რატო დამთავრდება? ერთი წუთი მეყოფა.
0: კაი მიდი. პოეზიის საღამო მოვაწყე.
1: სოვეთშია დაწერილი.
0: ვიზია მთავარია.
1: ზეთჩუ საქართველოსში მამულიშვილთა ჯარია მიწაზე მათი სიმცირის ფიქრმა სევდა გამოია. წავიდნენ მაგამ აგდაჩნენ მათი ვატერფლა ფიქრებით, მეცნიერული შრომებით, ამ პოეზიის რითმებით. სამშობლოსათვის ნავალმა ოფთა სისხლიც კი დავარა. განგაში განგაშნე ისხავდნენ როგორც ბუკი და ნაღარა. ჟამი ბრძოლაში გალიეს ხაისხში ზეთათ ამაღლდნენ მარადისობის სივრცეში. ირმის ნახტომში დავანდნენ დღეს უწმინდეს ის ეწევათ შეექვნათ სულის ლაღობა იქერთაც შეასრულებენ კირია ლეცას გალობას.
0: დიდი მადლობა. მადლობა დიდი, ძალიან დიდი მადლობა. მართლა წუთში ჩატი აწი რასვიზამ ხოლმე, იცით რომ ჭრები და რაღაცები უნდა ამოვიღო გადაცემაში რო იქნა და თქვენ დაგირეკავთ ხოლმე და ლექსები ჩავრთოთ ხოლმე და მართლა კარგიც იქნება რაღაცნაირად, როცა მექნება ესე, ის აუცილებლად დარეკეთ ხოლმე გადაცემაში და თითოთ ლექსი რაღაცნაირად ადამიანებს რაღაცნაირად მაგარი ნიჭიერი ერია რა, აი ყოველას დააფერთხა რაღაცნაირად ქართველერსა, ქართველა საქართველოში დაბადებულ ყველა ადამიანს აბსოლუტურად დააფერთხა ეს ნიჭი და გამოვიყენოთ ასიკეთოთ რა, ძალიან ცოტა დროა რო გვეგონა ხო რაღაცა, ხო იცით ახალგაზრდას სიბერეშორს მეგონა უცბად გარბის დრო. ჩვენ თუ ერთმანეთს პატივს არ ვცემთ ხო ხედავთ ყველაფერი ბრუნდება აბსოლუტურად რა. პატარა რო ვიყავი და უფროს რო არ ვაფასებდი ხო, დღეს უფროსი გავხდი და ვიღაცა პატარა რო უცბად მოვა და არ დაგაფასებს, მან ხვდები ხოლმე რომ აი ის შეცდომა არის, მე რო უშვებდი რა და დღეს აქ დამხვდა. ეგ არის აბო აუცილებლად ყოველთვის იქნება ეგ რა. ანუ ხო არის რომ ადამიანს რაღაცა ან პედაგოგს აბრაზებდი სკოლაში რაღაც, შენს გაგაბრაზებენ აუცილებლად. ეს ყველაფერი აი რაღაცა ის რო არის, ხო იცით ძალდედამთილის ინსტიტუტი რო არის, ხო იცით სულ ყოველთვის სამაგეროს გადახდის მომენტი რო არის რა. ის იმას აბრაზებ და ეხა ამას შემოვიდნენ, ამას აბრაზებენ და ეს მიდის ეს ჯაჭვი რა. ესეთი რაღაცა და სამწუხარო ჩვენ და რო აუცილებლად ყველაფერი და კიდე მადლობა უთხრათ ღმერთს თუ აქ მოგვარდებით, ჩვენ ცოდვებით, თორე იქ თუ აკვა მე იქ უფრო უარესი არის, აუცილებლად მოგვეკითხება ყველა ის ტკივილი, რაც ჩვენ სხვა ადამიანებს მივაყენეთ და აი ამიტომ უნდა ვიცოდეთ რა, რომ ვინც რას უკეთებს, თავის თავს უკეთებს და გეხვეწებით კიდე რა მინდა რომ გითხრათ. აი არ მინდა ხოლმე ამ თემებს შევეხოთ, მაგრამ როცა საერთო იდეას ეხება, ხო? ძალიან მიჭის ხოლმე ის, აი რაღაცა ერთმანეთს ნუ დავჭამთ და ერთად გავაკეთოთ რა. იმით ნუ გაიხარებ თუ რაღაცა იქ შეიძლება ხდება ხოლმე, რაღაც პლატფორმების რელიგიური იქნება იქ რაღაცა სახელმწიფოებრივი თუნდაც რაღაცა დაცვები არის ხოლმე რა, ვიღაცა იმასიც აი ხა მაგალითად ზოგი მიწასიცავ, ზოგი ძალიან ძალიან ვემხრობი ყველა იმ ადამიანს, ვინც რაღაცას ქართულს იცავს და უცხოელების ხელში არ აკდებს, მაგრამ გეხვეწებით როცა საერთო საქმე კეთდება ერთმანეთს ნუ გამოვეკიდებით, იმიტომ რომ ტრის წისქვილზე ვასხავთ წყალს. აი დროებით გადავდოთ რაღაც ის ჩვენი პირადი წენები და რაღაც, იმიტომ რომ გამოდიან და თუნდაც ეკლესიური ადამიანები რაღაცა ერთად გვაქვს რაღაცა გასაკეთებელი და სხვა სიმაშვები არა ქვია, სხვისი წარუმატებლობით გულსიფხანენ, იქ მერე სხვას წარმოაჩენენ ცუდად, რომ თვითონ გამოჩნდნენ რაღაცა წინ და არ შეიძლება ეგ. ჩვენ ყველამ ერთმანეთი უნდა ავიტანოთ და დავიტიოთ, როგორიც არ უნდა იყოს. შეიძლება შენ ხარ დღეს ხემძღვანელი, მე ვარ უმცროსი, ან მე ვარ ხემძღვანელი, შენ ხარ, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ფათაშორის რაც ამ ტელევიზიაში მომწოს, აი უფლის წინაშე მომობ და განაი არა იმიტომ რომ აქ ვზივარ, როგორც აი მართლა გეუბნებით, ცხოვრებაში შენიშვნას არ მოგცემე, ცხოვრებაში ის არ გექნება, იმიტომ რომ აქ ერთმანეთი რაღაცნაირად უყვართ. ის მომენტი არის, რომ შენ თავისუფლებას არ ზღუდავ. შენ შეიძლება შენ შეცდომაში რა განა რა

გამოვიგინეთ 20 წელია თითქმის ამ გადაცემამ მიყვას, განა არ შემშლია. მაგრამ იმასაც აი ეს გააჩნდა სხვათა შორის ჩვენ უწმინდეს და უნეტარეს. ისე ლამაზად ყველაფერი იმაშვებოდა, რა ქვია, იქარგებოდა, რომ გამოდიოდი, შენ თვითონვე ხვდებოდი, რომ რაღაც გეშლებოდა და შენ თვითონვე ასწორებდი ამ შეცდომას და ბედნიერი იყავ, იმიტომ რომ ვიღაცა არ მოვიდა და ვიღაცამ შენ არ მიგითითა, რომ აი შენ ესე, ვიღაცამ შენ იმაზე, იმიტომ ფაქტიოდ ბავში მოვიდი, აქ წარმოიდგინეთ, ხა რამდენი წელი გავიდა, 20 წელი და რაღაცა ხო არის, რომ ადამიანს ეშლება, ვიღაცა შეუულია, რომ სიტყვაზე შენიშნა მოქცეს, რომ აი გეხვეწები რა, ეს ესე არა. არა, აი ამაში უნდა გავზარდოთ ერთმანეთი, აი ამ დემოკრატიაში და აი მართლა ეს რო არ სუფევდეს ამ ტელევიზიაში, ხო? მე აქ არ ვიჯდებოდი. რაი გეფიცებით ყველა მე ვინც მიცნობს პირადად, ძალიან კარგად იციან, რომ ჩემი სამწუხაროდ ეს ბჭყალებში სიამაყე და რაც გინდათ ის დაარქვით, მე ისედაც ვიცი, რომ ძალიან ამაყი ვარ. ეს მომენტს მე სადაც დავინახავ, რომ ვიღაცა რაღაცას იმასაც ჩაერევა ზედმეტად ჩემ იმაში, არ სიქარჩერდები ხოლმე, გამორიცხულია მე, ანუ ეს მომენტი მაქვს, ამ შეიძლება აჭირ უფრო მეტი გაგიკეთო, მაგრამ ის აი ის ვერ დავინახო, როცა შენ რაღაცას მაიძულებ რა. აი ამ ეს მომენტი აქ არის ამ ტელევიზიაში, რაც მინდა რომ ყველა ტელევიზიაში იყოს, აი მაშინ იქნება თავისუფლება. ყველა სახელმწიფოში იყოს, ყველა მთავრობაში იყოს და ყველა იმ სტრუქტურაში იყოს, სადაც ადამიანები მოღვაწეობენ, იმიტომ რომ პირველი რა არის მუშაობის, რომ ვიღაცას ხელფასი გონია, ვიღაცას ის გონია, მაგრამ პირველი რა არის, იცი რომ ადამიანად გაგძნობინონ თავი რა. პირველი არის ის, რომ შე რაც ხარ იმ ნიჩს გასახანი მისცენ და არა რაღაცა ჩარჩოებში სვავენ ხოლმე, ზოგიერთ ტელევიზიაში და იმაში უწერენ ესე დედას გეფიცები და ესე უდებენ და ეს უნდა თქვა, ეს უნდა თქვა, ეს უნდა თქვა და ეს რა თავისუფლებაა ხო, თუ შენ შენი გულის ტკივილი, შენ ის რაც არის არ თქვი ხო, ეს რა არის, ეს არის იმ თავისუფლებაში ციხეში ყოფნა, იმ თავისუფლებაშიც ის ახა რა ქვია, შენი გონება დატყვევებულიყავთ და ეს არის რა, თავისუფლება მეტი, ოღონდ რა თქმა უნდა თავისუფლებასაც აქვს თავის საზღვარი და შენ უნდა ზომო და სულ ღმერთს უნდა თხოვო რომ არ გაგექცეს. აი ამაშიც ხშირად ხდება ხოლმე რელიგიურ ადამიანებს, აქვთ ხოლმე რომ თავისუფლებაში გადაუცდებათ ხოლმე ისე რომ შეიძლება მე ვეღარ გაჩერდნენ რა. ну да асе рой ჩვენც აი მადლობა უთხრათ ღმერთს რომ იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი იტანჯება ამ ყველაფრით, არა აქვს ეს თავისუფლება და რაღაც და იტანჯებიან და როცა თავისუფლება გაქვს ძალიან მაგარია, ოღონდ ამ თავისუფლებასაც აქვს თავის ნორმები ქრისტიანული და შენ ქრისტეს არ უნდა გაცდე შენ ამ თავისუფლებაში და ამ ყველაფერში და მადლობას უხდი ამ ტელევიზიას, თუნდაც აი ხა წარმოიდგინე ზარები შემოდის, ნებისმიერი ტელევიზია აიღეთ, ხა კაცი ხუთ კუპლეტია ლექს რომ მოყვება ერთი და მე მეორე მოაყოლა კიდე და როგორია ხო, როგორ რომელი ლექსიც უნდა და ის თქვა, რომელი სიტყვაც უნდა და ის თქვა, აგერ ქალბატონმა დარეკა აქო თავის მოძღარი ადამიანი, მადლობა ღმერთსო, ესეთი ადამიანები არიან ხო, ესეთი რაღაცაა და ეს არის, აი ამ თავისუფლებაში არის სიყვარული და დანარჩენ თავისუფლებას ზღუდავენ, აბა ჩვენ ვიღაცები ამ ქვეყნად რატო არ მოგწონს, რომ ჩვენ თავისუფალ ნებას ჭრიან და იმაშვებიან, რომ შენ არაფერი არ ხარ, მე შემილია, რომ აი სიტყვაზე ეს დავწერო და შენ ამას უნდა დაემორჩილო. აი მე დავწერე ესე, რომ შენ რო სიტყვაზე და აი ამ მიკროფონს გაწევ 500 ლარი უნდა იყოს და შენ ამას უნდა დაემორჩილო. არ არის ეს წორი. აი გარის სიყვარული, აი ეს დაკარგა ქართველმა, რომ უნდა კითხო სხვასაც და ის ტიპი კი არ უნდა მოვიდეს. წარმოიდგინეთ ხა რამოდენიმე ადამიანი ხა უნდა რო არ თქვა არ შეიძლება რა, ყველაზე ვერ ვიტყვი რა თქმა უნდა და არც მაქვს უფლება, მაგრამ ადამიანები რომლებიც თავის მეზობლები არ იცნობენ და საერთოდ უბანშიც კი ვიღაცა პატივს არცემს, რატო შეიძლება რომ სადღაც უფროსა დანიშნო ხო, ანუ ადვილად რომ მართო, იმიტომ რომ ის რომ ვიღაცას რო პატივს ცემს იმ ადამიანს ხო, ის მერე შენ იმას ვერ მართ. იმიტომ რომ იმას შერცხება, რომ აი გიორგის უყვარვარ, იმას უყვარვარ, იმას უყვარვარ და არ მიღის, რა ხა მე ამ სკოლის დირექტორობის გამო სიტყვაზე იმას ვქნა, რა ქვია, ან რაღაცა პოლიციაში აქ ამის გამო გავიფუჭო, ხო, ამათან ურთიერთობა, იმიტომ რომ მე ამათ არ ვეყარები, რომ შეხედავე, რომ მე ესე მართავ და შემილია ყველაფერი გავაკეთო, რასაც კი მეტყვი, ხო? ესეთი რაღაცაა და აი იმიტომ არის, რომ

0: ეგეთი ადამიანები ხშირად ხდებიან ხოლმე შერჩეული, რომ ადვილად სამართავი არიან, რა და ეს არის ჩვენ უნდა აი ადამიანებმა როგორი უნდა აირჩიონ, იცი თუ გახსოვთ ადრეც იყო ხოლმე, ეხლა ნუ რაღაცა რომ აი ვინ არის თქვენში ყველაზე გამორჩეული და ეკლესია სხვათაშორის ეგრე არჩევდა ხოლმე ადრე სასულიერო პირებს, რომ მრევლიდან გამოყოფდა და დღესაც ეგრე არჩევს ყველაზე გამორჩეული ვინც იყო, ყველაზე მაგრა ვინც კითხულობდა, ყველაზე მაგრა ვინც გძნობდა იმ ყველაფერსაც ეკლესიაში ხდებოდა და იმას აკურთხებდნენ ხოლმე, წარმოიდგინე ეკლესია ეგრე გამოირჩევდა სუყოვეთვის რა. აი ესე უნდა გამოვარჩიოთ ჩვენ ადამიანები, ვიღაცა ეხა რომ რაღაცა თანამდებობაზე დანიშნავს სიტყვაზე, ან რაღაცა მთავარსო ჩააბარებ და სამი მეზობელი რო არიცნობს ნორმალურად და ხუთი კაცი რო ყავს და ოთხი კაცი აუქს ლაპარაკობს მასზე, როგორ შეიძლება სიტყვაზე რომ ესეთი ადამიანი გამოგადგება? შენ კი იმцамს გამოგადგება რომ მასე უფროსო, მაგრამ საქართველოს თუ გამოადგება, ეგ არის პრობლემა, რომ ავტორიტეტული უნდა იყოს ის რომ მოდის, მოაქვს თელი ის ხიბლი, ავტორიტეტი რო არის და ნისურარი დღეს ეხა აი წარმოიდგინე ძალიან გული მწყდება ხოლმე ადამიანებს, რაღაცა ჭირდებათ, მაგრამ აღარავის აღარ ვიმართავენ დასახმარებლად, იმიტომ რომ იციან რომ არ გაუკეთებ, მიხვდი ხშირად ხდება ხოლმე და ძალიან გული მწყდება, იცით რატო? რომ არავინ აღარაფს აღარ წარმოადგენს და ეგ არის პრობლემა, რომ ავტორიტეტი მოკლეს. ადრე ვიღაცას რო აი სამთავრობო იქნებოდა ეს თუ რავი ნებისმიერი რაღაცა პირი ხო, წერილებს აწვდიდნენ ხოლმე, ხშირად ხდებოდა ხოლმე რა და წერილებს აწვდიდნენ და იმას ეიმედებოდა რომ საღამოს ვიღაცა დაურეკავდა იმ ჯანდაცვიდან თუ რაც იქნებოდა და დაეხმარებოდა და მის სნეულებას, წამას თუ რაღაცას მიაწვდიდა ხო. ა დღეს უკვე აი ხო უყურებ ხოლმე ეკლესიაშიც ხა აი თანადევობის პირები იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს მოდიან, მაგრამ არავინ არაფერს არ თხოვს, წარმოიდგინეთ რა. აი უბრალოდ როგორ ისი, აი უბრალოდ ესეც არ არის. მე არ ვამბობ ყველაზე, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ვიღაცა ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს, ძალიან ბევრი კაი ადამიანი ხავთ, რა თქმა უნდა. და არ არის ეს ქვეყანა ისე დიმათ. უბრალოდ აი რაღაცეები გასათვალისწინებელი არ მომწონს სიტყვაზე შუაგულ თბილის აკეთკე მთლიანად, რომ სიტყვაზე მთელ ტერიტორიას რო უცხოელებს მიყიდი, ხო? რაღაცა საქართველოს კეთდება ყველაფერი, ოღონდ კეთდება არაქართველისათვის რა. აი ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ რაღაცა უცხოელებმა გაიხარონ და მეორე უცხოელებმა რაღაცნაირად ეს სამყარო აითვისონ და ჩვენები, ჩვენი წარმოიდგინეთ, ეხა აი ადამიანები უცხოეთში მაგალითად ზარი არის ეთეში კიდე მივიღებ და გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ.
1: შედობიან საღამოკლუბებში.
0: მართლა
1: დაგვაგე. დიახ. ისეთქარ მე მგონია რომ რაღაც ბევრი რამე უნდა ხდება, რომ აი ცუდი ადამიანები ეხლა დაუკვირდი ერთმანეთს კარგად არიან, მაგრამ უდგენას ხარში და საერთოდ ეხმარებიან და ეს ჩვენ რომ ვამბობთ აი კარგები ვართ, კარგები რაღაცა ეს კარგი როგორ არის, რომ შე როცა გიჭირს არასოდეს რო თითქოს აი გუგრილია და ტაძაში დადის ყველაფერი ზიერ, მაგრამ საერთოდ გულგრილია. მე ხომ წდება გულის გაზე ისე აი მიწებზე რო არის საუბარი, მე ორი რამდენიმე წლის წინ ჩემ ბრელს ვეხვეწებოდი რომ ამ ჩემთან და დაისკინე იმერეთში სოფელი ქონდა და მერე დაიწვა ის სოფელი და ეხლა აღარ მაქვს საჭესწელი და ექიმის ნუმერნები რომ ეხლა არ დახვიდე გაშელებო ი ფაქტი მიიღო და აი თითა თელი დამდენიმე ჩვენ ეხოწებოდი აი უფასო ხალხი იქ წავა და 56 წლის დღეში და დაჭეში მიდი და მე თელი ერთი წელი ვეხოწენი მძაფოს მე და არაფერ თან წამოვიდა არავინ, აი ზავში სახში ისდენ და სულ სხვა ფაქტი მე ვიტრო აი იმიჯი და ნასაცაცა შეერქონა რატო არის ესე, რატო არ აი რაღაცა თვითონ აი რაღაცა აი შენცებზე უკეთეს გარდა მე შენთან აკწამოვა თუ რა რაღაცა ესეთი რაღაც დამრჩა ესეთი ხო შეიძლება და შეიძლება რომ მამაო მუთხეს რომ ეს ყველაფერი არის სიკეთე, როცა ადამიანები აი მე მაგითებს ვეტყოდი რომ აი ზიარება, როცა ეს ზიარები ვიღაცას უნდა დაეხმარო და უნდა მიწვევა მე დაეხმარე რაღაც ისე არ მგონი რომ ზიარება იყოს.
0: სხვათაშორის ცუდ ადამიანს, ცუდი ადამიანი თვითონ არსება, ცუდ საქციებში ყოველთვის ბოროტი ამ ქვეყნად გიწყობს ხელს. ეს ქვეყანა ხო ბოროტსა ზედადგას და თუ მოინდომებ ცუდს უფრო გააკეთებ.
1: მეკითხა თუ ჩვენ თუ ჩვენ მასე ვიძახებთ რომ ბოროტსა ჩვენ ხო გითხავთ ამა რომ ეს ოცოდი მოინანიეთ და მე გაკვეთებ და აღარ იქნება ბოროტსა ზედა.
0: ეგრე რა
1: მე შექმნილია ეს.
0: კარგი, მადლობა ძალიან დიდი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ხო, მაგრამ ნახეთ როგორ არის იცით იქ სადაც სიკვდილია, იქ სადაც ის წუხარება, ის ტკივილია, ის რაღაცა, ეს ყველაფერი არის ადამიანის წარმოიდგინეთ როგორი ისექმნება ადამიანს, რომ აი ამ ტკივილში და წუხარებაში ხო უბრალოდ ძალიან რთულია რომ ეს ყველაფერი თქვა რო სიტყვაზე აი სიკეთია ეს ყველაფერი, რა წარმოიდგინეთ, აი ის სულის ამოსვლაც როგორი მტკივნეული არის, როგორი ის არის, ხო? ასე რომ მაინც ის არის, რა ქვია, სიბოროტემ შვა სიკვდილი. სიბოროტემ შვა აკაურობა, ხო, იმ ღალატმა, იმ უარყოფამ, იმ ადამი და ევამდან მოყოლებული, ხო, ჩაქენა სადგა, საიდან გაჩნდა, ხო, ეს სიკვდილი, ის ტკივილები რა ჩვენ გაგვაჩნია, ხო? აუცილებლად ეს ამას ხო ამას ხო ღმერთი არაჩენს, ხო, ამას ხო თვითონ ადამიანი აჩენს იმ სიბოროტეს, იმას რომ მეორეს კლავ, იქ კაენმა აბელი მოკლა, იქ ადამა და ევამ ეს გააკეთეს და ნუ მთელი ისტორია აქვს ამას, რასაც ამ დროში ვერ ჩავეტევი და სხვათაშორის მე შემდეგ აუცილებლად კითხავ, აი სიბოროტეები, აბა ეხლა ისა რა ქვია, საიდან მოდის, რასაც დღეს ვლაპარაკობთ, რომ ადამიანებიო ერთმანეთს სიბოროტის პრომეთს უკეთებენ, ვიდრე სიკეთეს თქვენ არ ამბობდით წეღან. აბა საიდან არის, ხო? ეგ არის, რომ აი ამ სიბოროტეზე რო თქევართ, იმიტომ არის, რომ ეს ყველაფერი ხდება, ხო? აბა საიდან უნდა იყოს მეორეთ მოსვლა, ხო? ეს ყველაფერი იწევს, ეს სიბოროტეები გამოიწევს, ხო? ამ ყველაფერს ეს ტიქიები და ისინი სხვათაშორის ამაზე ძალიან ბევრი მეკითხება და მე ეს აუცილებლად მოძღვრებსაც ვკითხავ, რომ აი რატო არის, რომ აი ესეთი ამხელას ტიქიები, ამდენი განადგურებები, ამდენი უამინდობა, ესეთი რაღაცა ცვალებადობა, საიდან მოდი, რატო მოდის ეციდან ესეთი განადგურებები? ხალხს მოსავალი და ის აღარ აქვს, ძალიან ცუდღეში ადამიანი და ნახოთ სხვათაშორის ამას ვიკითხავ. მე მოძღვართან იმიტომ ძალიან აინტერესებს ხალხს ესეც და აუცილებლად ვკითხავ. მე ხვალ დაგიბრუნდებით, აუცილებლად მე გვენი ცოტა დარჩა ძალიან და რა არის იცით ხო, რომ დრო რო დამიწერო თუ შეიძლება რამდენი დარჩა? კონი სამწუთზე ცოტა ნაკლები დარჩა და და ხო ორი წუთი დარჩა და გეხვეწებით გაუფრთხილეთ. აი ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ შეიძლება რაღაცის გამო ვიღაცა მოინდურო, რაღაცა გააკეთე, აი რაღაცა დაშავდეს მაგალითად, მაგრამ საქმე რა შეიძლება ის ყველაფერი მე ჩვენ რო გარდავიცვლებით, აკრჩებ. ვიღაცას ათესავს ინდურებს, ახლის გამო ვიღაცა, აი ამ მიწის გამო ვიღაცას, ვიღაცა ის და მე ამ ყველაფრით კვდები, წარმოიდგინე და ჩვენი საქციელი მიყვება და ის ყველაფერი რის გამო დაკარგე, მე დაკარგე მაგალითად ტელეფონის გამო, ხო, ვიღაც ეს ტელეფონი ოხრად არჩევ, ის ფული რო რაღაცა მატერიალური ყველაფერი აბსოლუტურად რის გამოც მეორე ადამიანი მოინდური დარჩება, ეს არაფერი ვერაფერს ვერ წავიღებ აქედან და განარა ერთი მიწა დაგვამთავრებს, ორი კვადრატი და სად მივდივართ მე და რა როგორნი მივდივართ, თავარი ეს არის, ხო? წარმოიდგინეთ და გთხოვთ რა იცოდეთ, რა ის გამოც ჩვენ სხვა ადამიანს ლანძღავთ, სხვა ადამიანს ვინდურებთ, თუნდაც პოლიტიკური შეხედულება იქნება თუ რაღაცა, ნუ რაც თავარს არ ეხება, რა თქმა უნდა, ეხა საქართველოს მიწას რო უყიდის ადამიანი, მაგაზე უნდა არ უნდა გასცე ეგეთ ადამიანს ხმა და პირიქით უნდა იბრძოლო, რომ რაღაცნაირად არ იმასკეს. მაგრამ სიტყვაზე ვამბობ, არ რაღაცა რო გეუმება და რაღაცა ვიღაც რო იმას გიშובה გაუბედურებს, ხო? ნუ რა თქმა უნდა, მაგაზე ზედმეტია ლაპარაკი, მაგრამ აი ნახეთ, უბრალოდ რაღაცნაირი პირადული რაღაცა იქ თანხა იქნება, რაც იქნება, რაღაც ადამიანები აპატიეთ ერთმანეთს, გეხვეწები, უბრალოდ თქვით, რომ აი ღმერთმა შეარგოს და 10 ჯერ უფრო მეტი მოგეცემათ, რა. ეს ყოველთვის ესე იქნება. თუ არ იქნება ესე, ხო? მაშინ რა დაგვიჭამია ჩემი მეგობრის ერთმანეთს ჭამდე რაღაც დაჩა ქონდა და რაღაც დღეს ერთიც გარდაცვლილი არის, მეორეც, მესამეც, ის დაჩა ისე არის. და იმათმა ერთმანეთი რო დაჭამეს, დარწმუნებულიო, რომ იქ ზემოთ კიდე მოეკითხათ. წარმოიგეთ, ამიტომაი რა ოხრა დარჩება ის ყველაფერი, ის გამოც მე თქვენ გინდურებ, თქვენ მე მინდურებ და ერთმანეთს რო ჭამთ, გეხვეწებით, გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს, იმიტომ ღმერთმა ამისათვის არ გაგვაჩინა და ყველაზე მაგარი რაც არის, რომ ღმერთმა როგორებიც გაგვაჩინა და როგორი იმედიც ჰქონდა ჩვენი, ხო? ის იმედი წარმოიდგინე, გახსოვდეს ჩვენზე არის დამოკიდე თვითონ ჩვენ იმედათ არის ღმერთი. რო რაღაცნაირად ჩვენ გავმართლებთ იმედებს და როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გავამტყუნოთ, ხო? არ იქნება სწორი რა და მერცმა სიკეთე მოგცეთ. მე გახდით გიორგი დარასელია, ხვალდაგიბრუნდებით საღამოს მამა გიორგი ვაშალომიძესთან ერთად აუცილებლად. ყველას მოგიკითხავთ, ბედნიერებას გისურვებ და ჩვენ ცხოვრება ძალიან მალე გადის. აი გამოიხედები თუცოთ 50-60 წლის ისე ხდები და გთხოვ რა ეს იცოდეთ ყოველთვის მაქსიმალურად გამოიყენეთ სიკეთეს. არ უნდა დაუტოვო სიბოროტეს დრო რა. სიკეთეში გამოიყენეთ ძალიან ცოტა დრო გაქვთ და იმასაც სიბოროტეში, სხვის განკითხვაში, ლანძღვაში და იმაში ვუატარებთ, გეხვეწებით, დაუდგეთ გვერდში რაღაცნაირად. ახანს ღმერთმა ესე გადაწყვიტა, რომ ესე უნდა იყოს, დაუდგეთ ადამიანები ერთმანეთის გვერდში რა. აქ აი ეს არის ყველაზე მთავარი ჩვენი გამოცდა, რომ ვიღაცას უჭirdები თუ როგორ უდგახარ გვერდში. წარმატებები და ყველაფერი სიკეთე, ბედნიერებას გისურვებ და რა ვიცი, აი ნაკლებით კივილის გარეშე გაგვევლოს ეს ძიმე და ისეთი რთული ცხოვრება რა. კარგად ზანდებოდეთ დროებით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ქენ ვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილი.
3: არ აღმოჩნდა შემთხვევით
2: და რაღაც სრულიად გაგზელებას ელოდებით თქვენთან დაკავშირებით.
3: სრულიად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში. სხვა სამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამნაშავეების
2: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ ფლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძემ დინარაძის გუნდის შეცვლას.
3: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბად საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრებდა ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამხას, რომ ჩამოაშო რომ კობახიძე გაუშვან სადმე ელჩათ იმ შუააზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ
2: ირმა და
3: უნდა გავაგზავნოთ.
2: ასევე ელოდებით რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
3: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
2: სად უნდა გავლოს ზღარი? თქვენ ხომ ხვდებით რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
3: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია რომ აქვს იმდენი ჭკუა რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.
4: ყველამ ვიცით რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებზე. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აიამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანც ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

პატუცემულო ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით. მე გახლავართ ზაზა ხალტიაშვილი, ადვოკატი, უფლებადამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემ ორი საავტორო გადაცემას. პატუცემულო ტელემაყურებლებო, დღეს ჩვენი თემა კვლავ იქნება პოლიტიკური მართლმსაჯულება. საქართველო 35 წელი არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მაგრამ პოლიტიკური მართლმსაჯულება საქართველოში არადარ დამთავრდა. მთელი სამოქალაქო საზოგადოება ქუჩაში ვიდექით 2012 წელს და ვითხოვდით სააკაშვილის რეჟიმის დამთავრებას, იმიტომ რომ არ გსურდა პოლიტიკური მართლმსაჯულება. მაგრამ რაც ხდება დები გაჯაიების საქმეზე, ეს უკვე სცილდება ჩემი აზრით პოლიტიკური მართლმსაჯულების ყველანაირ პირობებს. ეს საქმე არის ანარეკლიმისა, თუ როგორი არ უნდა იყოს საქართველოში პროკურატურა, თუ როგორი არ უნდა იყოს საქართველოში სასამართლო, თუ როგორი არ უნდა იყოს საქართველოში სამართლიანი გარემო და სამართლიანი სასამართლოს უფლება მოქალაქეებთან მიმართებაში. ჩვენ ბოლო ორი გადაცემაში მოვიწვიეთ ქალბატონი ანა საჯაია და ქალბატონი ლანა საჯაია და ჰქონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება მათ მხრიდან გაჟღერებულ ილ სამართლებრივ უკანონობებს, რაც ფიქსირდებოდა მათთან მიმართებაში. დღეს ჩვენ სეტიზეთ მესამეთ გადავწყვიტეთ მოგვეწვია ქალბატონი ანა საჯაია და ქალბატონი ლანა საჯაია, მხოლოდ იმიტომ, რომ ყველაზე დიდი რეზონანსი გამოიწვია მათმა სტუმრობამ და არ წყდებოდა ჩემთან ზაზა ხატიაშვილთან სატელეფონო ზარები. დღეს მინდა შევეხო იმ თემებს, რისი გავლა ჩვენ ვერ მოვასწარით და ჩვენ გვინდათ, რომ დავხუროთ ეს თემა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ იცოდეს, თუ რა ტერორი ხორციელდება დებ გაჯაიებთან მიმართებაში საქართველოს პროკურატურის მხრიდან. ჩემი აზრით, ეს არის დაუშვებელი სამართლებრივ სახელმწიფოში. ჩვენ ძალიან შორს ვართ სამართლებრივ სახელმწიფოსგან, მაგრამ რაც არ ჩაუდენია სააკაშვილის რეჟიმს, მე ხლა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახდით და ვიცოდი ყველა ის უბედურება, რასაც სააკაშვილის რეჟიმი ახორციელებდა მოქალაქეებთან მიმართებაში, მაგრამ რაც არ ჩაუდენია სააკაშვილის რეჟიმს, ჩემი აზრით ჩაიდინა ივანიშვილის რეჟიმმა, როდესაც დები გაჯაიები, რომლებიც იყვნენ დაზარალებულები, აქციეს ბრალდებულებად ქსერუასლის საფუძველზე, და ქსერუასლი არის ერთადერთი მტკიცებულება სისხლის სამართლის საქმეში, და ქსერუასლის საფუძველზე ივანიშვილის რეჟიმს სურს, რომ შექმნას პრეცედენტი, რომ სასამართლომ დასაშვება ცნოს საქმე ქსერუასლის საფუძველზე და მიიღოს განსახილველად. ეს არ მომხდარა საქართველოს უახლეს ისტორიაში. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ამას აფასებს კონვენციის მეექვსე მუხლის დარღვევად, ანუ სასამართლო სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევად, და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამოქალაქო საზოგადოება უნდა გამოფხიზდეთ, რადგანაც თუ ივანიშვილის რეჟიმს მოუნდება რომელიმე პირის მიმართ პოლიტიკური დევნის განხორციელება, უცებ შეიქმნება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით ან სხვაგვარი ტექნიკური საშუალებებით გამოყენებით ქსერუასლი, რომელდედაც ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მიუღებელი იქნება ივანიშვილის რეჟიმისთვის, წაუყენებენ ბრალს. ქალბატონო ანა, თქვენთან დავიწყებთ, რადგანაც ძალიან ბევრი ადამიანი მირეკავს და მეუბნება, თუ როგორი სიმპათიური და ჭკვიანი სახელმწიფო ნოტარიუსი ბრძანდებით თქვენ. მართალია, დროებით შეჩერებული გაქვთ თქვენ უფლებამოსილება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს შედეგი, და ის ადამიანები, რომლებმაც თქვენ უკანონოდ ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე ჩამოგართვეს ნოტარიუს უფლებამოსილება, მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანები დაჭდებიან საბრალდებო სკამზე და სამართალი მაინც თავის გზას იპოვის. ამის რწმენა რო არ გქონდეს, მაშინ დღეს ჩემი სტუმრები არ იქნებოდით და მე როგორც ადვოკატი არ ვიქნებოდი ჩართული თქვენ საქმეში. ანა, რა მაინტერესებს იცით? აი, თქვენ დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში აკეთებთ საჯარო მიმართვებს ივანიშვილთან მიმართებაში.

0: ხერებთ არა თქვენ შეხედულებებს, თუმცა ამის უფლება გაქვთ, არამედ აჟღერებთ მტკიცებულებებს, რომელიც მოიპოვა პროკურატურამ და რომელსაც პროკურატურა არ აძლევს სამართლებრივ შეფასებას. თქვენ მინდა გაგახსენოთ ჩვენი პირველი შეხვედრა, როდესაც მე გითხარით, რომ კი ბატონო, მე ზაზახატიაშვილი მსათვარ მივწერო თქვენი თხოვნი დღია წერილი ბიძინა ივანიშვილის, მაგრამ გამოხმაურება იქნება ნული, ვინაიდან გამორიცხულია ამ პატარა ქვეყანაში. ხდებოდეს ასეთი უკანონობა და ელემენტარულად ბიძინა ივანიშვილი არ იყოს საქმის კურსში, როდესაც ხდება ამ ფაქტის გახმაურება. აი ჩვენ მივწერეთ დღია წერილი ბიძინა ივანიშვილის. პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ ჩაერთო სახელმწიფო მანქანა თქვენთან მიმართებაში. აი თქვენი კომენტარი მაინტერესებს აღნიშნულ ფაქტებთან მიმართებაში. ხვალ თქვენ ფინანსურ პოლიციაში ხართ დაბარებული 2 საათზე, ჩვეულებრივ პოლიციაში ხართ გაგანზე დაბარებული 12 საათზე და ნაცვლად იმისა, რომ საბრალდებო სკამზე დამსარი ყვნენ ის ხალხი, რომელმაც თქვენ წინააღმდეგ უკანონო მოქმედებები ჩაიდინა, თქვენ პირიქით გიბარებენ ფინანსურ პოლიციაში, პოლიციაში, რადგანაც როგორმე გაგაჩუმონ. აი როგორც მე რიგით მოქალაქე გეკითხები, ანა ქაჯაია აპირებს გაჩერებას თუ აპირებს ბრძოლას?
1: მოგესალმებით პირველ რიგში ჩვენს მსმენელებს, როგორც ტელემაყურებლებს, ასევე რადიო მსმენელებს. ჩვენი საკითხები იმედია არ მოვაწყინეთ საზოგადოებას თავი ამ საკითხების გასაჯაროებით და გამოტანით, იმიტომ რომ ერთადერთი გზა, რითაც საკუთარი დარღვეული სამართლებრივი უფლებების აღდგენისთვის შეიძლება და გამოგვეყენებინა, გახდა საჯაროობა. საჯაროობა ქუჩაში, საჯაროობა ეთერში, საჯაროობა პრესაში, სოციალურ ქსელში, იმიტომ რომ პროკურატურა, რომელიც დაინტერესებული უნდა იყოს სამართლის გამორკვევით, არ არის დაინტერესებული ჩვენი მოსმენით და საკითხები ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფო უწყებებში იხილებოდეს თემატურად, არ იხილება, არ გვისმენენ, არ არიან დაინტერესებული. უფრო მეტიც, რაღაც პოლიტიკური იარლიყების მოწებებით არიან დაკავებულები, რომელიც უნდათ, რომ ეს იარლიყები აქციონ რაღაც ოფიციალურ დოკუმენტებად, მაგრამ როგორც თქვენ ბრძანეთ, ოფიციალურ დოკუმენტად ვერ აქცევ ქსეროასს. ეს ეწინააღმდეგება ყველა საკუთრების უფლების ნორმატივს, რითაც შეიძლება საკუთრების უფლება აწარმოიშვას ან დაიკარგოს. ხო ცივილისტები თუ აქ გვისმენენ, მიხვდებიან, რაზეც არის საუბარი, რომ საკუთრების გადაცემა ან დაკარგვა ან მოპოვების წესი ქსეროასლის საფუძველზე, რომლის წარმოშობის წყაროც გაურკვეველია, რა თქმა უნდა შეუძლებელია ამაზე სერიოზულად ვისაუბროთ. შესაბამისად, როცა საგნობრივად საუბარი შეუძლებელია, საუბრობთ ისეთ ტერმინებით, როგორიც არის პოლიტიკური იარლიყები, პოლიტიკური პროცესები, სამართლებრივი სახელმწიფო და გვაქვს ეს მოთხოვნები, რომ ჩვენი ბრძოლა, რომელიც ჩვენ წამოვიწყეთ და როგორც თქვენ დამისვით კითხვა, ხომ არ არის შემთხვევით, მოდი გამოვიყენებ ცოტა სხვა ტერმინს, ფლირტი სახელმწიფოსთან. არა ბატონებო, ეს არ არის ფლირტი სახელმწიფოსთან, ეს იქნება ბრძოლა აუცილებლად სამართლებრივი გზებით, სამართლიანობის მისაღწევად, იმისთვის, რომ არ მხოლოდ ქაჯაიებთან მიმართებაში, ამ სახელმწიფოში არავისთან მიმართებაში არ ახსრულდეს და ერთი ზარის პრინციპით პოლიტიკურმა მართსაჯულებამ არ გადაწყვიტოს ბიზნესის განადგურება, ადამიანების პროფესიის, ცხოვრების, მომავლის, არ იქნება გადამეტებული თუ ვიტყვი იმას, რომ მიმართავ ჩვენ სახელმწიფოს, რომ თქვენ შეგეძლოთ დები ქაჯაიები გამოგეყენებინათ როგორც სახელმწიფოს რესურსი და ჩვენ ბევრი სასიკეთო საქმეების მოტანა შეგვეძლო ამ სახელმწიფოსთვის ჩვენი განათლებით, ჩვენი შრომით, ჩვენი კეთილსინდისიერებით, მაგრამ იქ სადაც გამოჩნდა გავლენიანი კლანის ინტერესები, არავინ არ გაითვალისწინა რა ჩვენი შრომა, ჩვენი მიღწევები, ჩვენი სამსახურებრივი მდგომარეობა. საერთოდ მინდა გადახვევა გავაკეთო, იცით თქვენ, რომ ძალიან მიყვარს მე ისტორიული ნაწილის მიმოხილვა და მაგალითებად მოყვა და
0: უნივერსიტეტი გაგდამთავრებული.
1: დიახ, მაგრამ ისტორიკოსი არ ვარ და არც პოლიტიკოსი არ ვარ. ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ მოცემულ საქმეში ჩემი ოჯახის ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე ვარ ბრალდებული და არა როგორც ნოტარიუსი, იმიტომ რომ ეს კითხვები ბევრმა დამისვა და ვერ გაერკონენ რა კავშირშია ქსეროასლი როგორც ნოტარიუსმა ისე ხომ არ გავაყალბე თუ რამე პროცესში ხომ არ მივიღე მონაწილეობა. არა ბატონებო, 1937 წელს როდესაც ისტორიული ნარკვევებიდან გავეცანით ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ბატონი მალაქია ტოროშელიძე, რომელიც დაასმინეს იმდროინდელ საბჭოთა საქართველოში და შემდგომ დახრიტეს, ეს არ ეყოთ და ოჯახური შურისძიების მოტივებით, იმიტომ რომ საკმარისი არ იყო ოჯახიდან ერთი წევრის დასმენა და განადგურება, შეხდნენ მის ოჯახსაც, მისი მეუღლე, მისი ორი ვაჟი, რომელიც ასევე საბჭოთა პოლიციამ, იმდროინდელმა საბჭოთა პოლიციამ დახრიტა და საშინელი საზარელი განაჩენი გამოუტანა. მოცემულ შემთხვევაშიც რა მოხდა? ტოროშელიძეების მსგავსად უკვე რომელ წელში ვართ? 26 წელში ვართ, ხო? 21 საუკუნის და ქაჯაიების კონკრეტულად ლანა ქაჯაიას მიმართ უკანონო გარიგებებში ვერ შეყვანამ, ვერ დათანხმებამ, საკუთრების უფლების ასე უხეშად და ბოროტად დაარღვევამ, რომ ვერ გამოიღო ის შედეგები ამ წლების მანძილზე, მათ გადაწყვიტეს, რომ ჩემზე წნეხით და ჩემი დაზიანებით ასევე ჩემი ოჯახის დაზიანება საბოლოოდ დაემთავრებინათ. შესაბამისად ეს უკანონო პროცესი, რომელიც თქვენ მოგვიწყვეთ, ჩვენ დასაწყისში, როდესაც ბრძოლის დაწყება გადავწყვიტეთ გასაჯაროვების მეთოდითაც მათ შორის, ჩვენ როცა მოგმართეთ თქვენ ბატონ ზაზა, ჩვენი პირველი თხოვნა იყო ის, რომ ჩვენი არანაირი ინტერესი არ იყო არც ავანტიურა, არც პოლიტიკური კარიერის დაწყება, ან საჯაროვებასთან დაკავშირებული სხვა ამბიციები და პრეტენზიები არ გქონია. ერთადერთი გთხოვდით შველას და გთხოვეთ, მახსოვს ჩვენი საუბრის ყველა დეტალი, მახსოვს როგორ გთხოვდით, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილისთვის მიგეწერათ ღია წერილი, სადაც ჩვენს თავს დატრიალებული ამბების შესახებ მცირე მონაკვეთით მაინც მიგვეწვდინა ხმა მისთვის, ვინაიდან მე აღნიშნე, რომ საქართველოში მაშინ ჩვენ საუბრის დროს მე ვერ ვიპოვე ადამიანი, რომელიც პირადად ბატონ ბიძინას მიაწვდიდა ჩვენს ამბავს წერილობით, სიტყვიერად, შინაარსობრივად, რადგანაც გენერალური პროკურორი ჩემი აზრით დაკავებულია მხოლოდ პოლიტიკური საქმეებით და ერთი ზარის პრინციპით შეუძლია ერთღამეში მოგსპოს ახალგაზრდა ადამიანები, ქალბატონები, რომელთა უკანაც არდგანან გავლენიანი ადამიანები. ამიტომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ღია წერილი მისულიყო ადრესატამდე და ქონოდა სათანადო გამოხმაურება. სათანადო გამოხმაურება ნაცვლად იმისა, რომ პროცესები სწორად გადასულიყო იმ ორგანოებში და დაწესებულებებში, სადაც უნდა გადასულიყო და მოესმინათ ჩვენთვის. ეს მიმდევრობა არ აქვს ამ პროცესებს. ნაცვლად ამისა გამოძახებულები ვართ პოლიციაში, როგორც ზანეთ, ასევე ფინანსურ პოლიციაში, რა ვიცი, თუ რამე ახალ პოლიცია შექმნით, ალბათ იქაც დაგვიბარებთ. შესაბამისად მე ჩემს გულისწუხლს კიდევ ერთხელ გამოვთქვამ იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ჩვენსავით ესე საჯაროდ ვერ შეძლეს ამ საკითხების გარეთ გამოტანა და გასაჯაროება და ჩვენ შევძალით, მაგრამ შედეგი რა არის მოგახსენეთ, ჯერჯერობით არაფერი არ არის. ხოლო ბატონ ბიძინას მინდა მივმართო აქედან და ვუთხრა, რომ რატომ ბატონი ზაზა ხატიაშვილი? იმიტომ რომ ბატონი ზაზა ის ერთადერთი, ან ერთ-ერთი არის ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის რანგში, რომელიც ადამიანის უფლებათა და ადვოკატის უფლებათა უფლებადამცველობისთვის დაჯილდოვდა ევროპის ადვოკატთა ასოციაციისა და საბჭოს მიერ და აღიარებულ იქნა ეს ადამიანი უფლებადამცველად და არა მხოლოდ საქართველოში ვცნობთ მის ავტორიტეტს. შესაბამისად ჩემთვის და საზოგადოებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენთვის მოემართა იმ ადამიანს, რომელიც როგორც უფლებადამცველმა დეტალურად შეისწავლა საქმე და აღმოაჩინა რა ის სისტემური გადაცდომები და ვფიქრობდით რა, რომ რეაგირება მოცემულ საკითხებზე აუცილებლად გეკნებოდათ, მაგრამ ხედავთ, რომ ეს რეაგირება ჩვენ დღესაც არ გვაქვს და მე მადლობის გადახდა თქვენთვის, არ დამეზარება არასდროს და კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას ამ მცდელობისთვის, რა მცდელობითაც ვცადეთ ჩვენ ამ საკითხების მიწოდება. მაგრამ მე მინდა აქეთ

0: ანუ გითხრათ თუ ამ ვიდეოს ვინმე თქვენამდე მოიტანს ამბად ან ვიდეოდ. ბატონო ბიძინა, არ აღმოჩნდა საქართველოსი ადამიანი თქვენი გარემოცვიდან, რომელიც გაბედავდა თქვენთვის სიმართლე ეთქვა, დღემდე ვერ ბედავენ ამ ინფორმაციის თქვენამდე მოტანას. ძალიან ბევრი სიცრუე ტრიალებს და ის პოლიტიკური პროცესები, რომელსაც მოცემულ შემთხვევაშიც და ბევრ სხვა შემთხვევაშიც მე სხვების ნაცვლად არ ვისაუბრებ, სამართალდამცავი უწყებები იყენებენ ბოროტად, ჩემი აზრით ბოროტად მათ უფლებამოსილებებს. მსგავს საკითხთან გვაქვს საქმე. ძალიან არ გამოვა უტრირებულად თუ ვიტყვი იმასაც, რომ ის პური და სანახაობა, რომელიც დღეს ჩვენ საქართველოში გვაქვს მოწყობილი, ის პოლიტიკური პროცესები, რომელიც კონკრეტული პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიმართ მიმდინარეობს თქვენი მხრიდან, თანამდებობიდან განთავისუფლ, ყოველდღე ხედავთ ასეთ პროცესებს, თანამდებობიდან გაშვებას, თანამდებობზე მოყვანას, არა მხოლოდ ეს პროცესები არ ხდება, ეს პროცესები გაცილებით უფრო საშიშია და უფრო მეტად ყარს. ის გავლენიანი გარემოცვა, რომელიც ნათესაური კავშირებით არიან დაკავშირებულები თქვენს ოჯახთან, ძალიან ბოროტად იყენებენ ამ უფლებამოსილებას და სწორედ ამის გადამოწმებას და შემოწმებას გთხოვდით, იმიტომ რომ ჭარბი უფლებამოსილება, რომლებიც ადამიანებს ეძლევათ, ხშირად გამოყენებულია ხოლმე მსგავსი მიზნებისთვის და ეს ნებისმიერ სახელმწიფოში შეიძლება ალბათ ესე მოხდეს, სადაც ჭარბად მიეცემათ ადამიანებს თავხედობის და მატერიალური სიკეთეების მოსაპოვებლად ამ უფლებამოსილების გამოყენება. ის პური და სანახაობა, რომელიც დღეს ჩვენთან მათ მოაწყვეს, გულისხმობ თქვენს მას, ბატონ ალიკო იონიშვილს, რომელსაც ძალიან მიმზიმს ამაზე საუბარი, უკვე მე რამდენად საუბრობ. მაშინ როდესაც ჩემი ოჯახი ცნობილი იყო დაზარალებულად საქმეში, ამ საქმეში დაზარალებულად ცნობიდან რამოდენიმე ძალიან მოკლე პერიოდში, ბრალდებულად ცნობამდე პერიოდში, გულისხმობ, თქვენი ძმა, ჩემი აზრით ასევე დავაზუსტებ და ჩემი ინფორმაციებით რაც გამაჩნია, ფარველობს იმ ოჯახს, როგორც თავის ბიზნეს პარტნიორს და იმ ურთიერთობებს, რა ფინანსური და მატერიალური სიკეთეები მათ ერთმანეთთანაც აკავშირებთ და ამ ურთიერთობების მეშვეობით მან ფულად ისარგებელიც მიიღო აქედან. დაინტერესდით, მოიკვლიეთ, მოიკვლიეთ ასევე ბატონი თამას ზაზა ხარაიძის შესახებ ინფორმაცია, რომელზეც საჯარო წყაროებიდან გავრცელდა ბატონ ზაზა, რომ ეს ბატონი ჩართულია სხვადასხვა აზარტული თამაშების ბიზნესში. ასევე არის ერთ-ერთი დიდი შემომწირველი პარტია ქართული ოცნებისთვის. მისი ბიზნეს პარტნიორი ასევე გახავთ ბატონი პატანიცუბიძე და მასთან დაკავშირებული პირები და ოჯახის წევრები, ასენი ასევე ბატონი ავთანდილ თევზაძეც. გაარკვიეთ, მოდით დაინტერესდით, მე რას ფიქრობ და ჩემი აზრით რა არის და რას ატრიალებენ ეს ბატონები, როგორც ბიზნესში, ასევე სხვა ურთიერთობებში. დაინტერესდით მათით, მოგვისმინეთ, ჩვენ რიგითი მოქალაქეების მოსმენა შეძელით, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, როდესაც არჩევნები ახლოვდება, 4 წელიწადში ერთხელ ჩართული არიან სხვადასხვა საარჩევნო აქტივობებში, ზოგი შტაბის ხელმძღვანელია, ზოგი შემომწირველია აქედან და როგორც კი არჩევნები გადაივლის, როგორ იყენებენ თქვენს სახელს და რაში იყენებენ. ჩემი აზრით, რა კორუფციულ გარიგებებშიც არიან ჩართულები, მოდით, რამდენჯერ არის საშვი მათ სახელზე დაშვებული ადმინისტრაციულ ორგანოებში, ჯერ ეს გადაამოწმეთ, მაგალითად ქალაქ თბილისის მერიაში. ბატონი ავთანდილ თევზაძე, როგორც ვიცი, იქ დასაქმებული პირი არ არის. და რას აკეთებს მაშინ ბატონი ავთანდილ თევზაძე იქ? და რისთვის წაიღო მან შპს ცენტრალ თავერ საბურთალოდან, ჩემი ოჯახის საწარმოდან, დიდიოდენობით კუთვნილი ფართები, რომელიც კომპანიას ეკუთვნოდა, რა დაპირების სანაცვლოდ მიიღო, რომელსაც გამოძიება დღემდე ხელს არ კიდებს, მრავალი წელია ვითხოვთ ამ საკითხის ადეკვატურად გამოძიებას, მაგრამ არ ეძებს შესაძლებლობის მსვლელობა და ის უფასო პური, რომელსაც ეს ბატონები ასე ქუჩა-ქუჩა, ბიზნეს-ბიზნეს დაეძებენ და რომლის სანაცვლოდაც ანადგურებენ ადამიანების ცხოვრებას მიზანმიმართულად, მარტო ადამიანების ცხოვრებასაც კი არა, თქვენს პოლიტიკურ ცხოვრებასაც და თქვენს რეპუტაციასაც, ისინი ყველაფერს ეხებიან საკუთარი ინტერესების მოსაპოვებლად. სწორედ ამას გთხოვდით და ამას გთხოვთ ეხლაც, რომ მოიკითხოთ ეს ბატონებიც, ესე მიშვებული თავის ჭკუაზე, თავის ნებასურველზე, ამ უფასო პურის სანაცვლოდ ისინი რას ჩადიან, რას სანახაობებს აწყობენ. ეს მხოლოდ ჩემი ეპიზოდი არ არის, უბრალოდ თავს არ მივცემ ბატონზაზე იმის უფლებას, ჩვენ მხოლოდ საჯარო წყაროებიდან რა ინფორმაციებით გვაქვს მოსმენილი, თუნდაც თევზაძესთან დაკავშირებით. არაერთი სიუჟეტი მომზადდა. რატომ იყენებს ბატონო ბიძინა თქვენი ოჯახის სახელს თევზაძე და მისი ოჯახი ასე ბოროტად? დაინტერესდით, ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური მართსაჯულება, რომელიც დღეს ჩვენს მიმართ ხორციელდება, თქვენი და თქვენი ოჯახის სახელით ამ ადამიანების მხრიდან რამდენად სწორად ხორციელდება? ქონდათ თუ არა საერთოდ ის უფლება, რომ ორი ახალგაზრდა ადამიანისთვის შეთითხმილი, გაურკვეველი წარმომავლობის ქსეროასლით დაენგრიათ ცხოვრება, კარიერული წინსვლა, ბიზნესი და რაც ყველაზე მთავარია, ამ ყველაფრის უკანდგანან ადამიანები, ოჯახებიდანან ამ ყველაფრის უკან. ეს დეველოპერული კომპანია, სადაც სამშენებლო კომპანიაში არიან ადამიანები, რომელზეც ლანა უფრო კარგად ისაუბრებს, მაგრამ შეძენილი აქვს საკუთრებები, ასევე არის უცხოელი ინვესტორი. აქ მხოლოდ ჩვენ ორი სუსტი გოგო არ დგას თქვენს წინაშე და სხვათა შორის არც ისე სუსტი, როგორც გეგონათ დანარჩენებს მიმართავ, რომლებმაც ერთ ღამეში გადაწყვიტეთ, რომ ჩვენი დაჩოქებით ის სამართლებრივი მექანიზმები, რომელიც თქვენ დაატრიალეთ ჩვენს თავს, ვითომ და სამართლებრივი მექანიზმები ისმები და რას გვითვლიდით და როგორ გვითვლიდით და სანაცვლოდ რის წაღება გინდოდათ ჩვენი თავისუფლების სანაცვლოდ, ამას მოგვიანებით მოახსენებთ ჩვენ საზოგადოებასაც, მაგრამ ესე არ არის. ესე არ შეიძლება მოიქცეთ საქართველოს მოქალაქეებს. ესე არ შეიძლება საკუთრების მითვისებისთვის და მიტაცებისთვის გადაგვიაროთ და ბოლოს კითხვა საზოგადოებას გაუჩნდება, ხო, რა გაჭიროებიათ ამ ადამიანებს? ფული არა აქვთ, ბიზნესები არა აქვთ, არა. არაფერი არ ყოფნით. მათ უნდათ ყველაფერი, ჩვენი უკანასკნელი სულის და ჩვენი უკანასკნელი გოჯის ჩათვლით. დაინტერესდით რა.
1: ანა, მოდი ახლა ლანა შენთან გამოვა. შეკითხვით. ზეკი ანა პრო ემოციური ფონი გამოხატა, როგორც ყოფილმა სახელმწიფო ნოტარიუსმა, რომელიც გახდა უგანობის მსხვერპლი. ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უბინძურესი საქმე, რაც მე მინახავს, როგორც ადვოკატ. სახელმწიფო ნოტარიუს ვერაფერი ვერ უპოვო და ქსეროაქსი საფუძველზე დარუდგინო ბრალი. ეს არის, ავეთი, სამართლებრივი აბსურდი. ჩემი აზრით ეს არის სამარცხვინო ფაქტი, რომელიც ამ ქვეყანაში ალბათ ოდესმე დასრულდება და ჩვენ ალბათ მოვესწრებით, იმიტომ რომ ივანიშვილის რეჟიმის წასვლით ხელისუფლებიდან ალბათ სამოქალაქო საზოგადოება დაუჯდებით და შევთანხმდებით ქცევის იმ მინიმალურ წესებზე, რაც ამ ქვეყანაში არ უნდა განმეორდეს. და ერთ-ერთი რაზეც შევთანხმდებით, ეს იქნება ადამიანების პოლიტიკური ნიშნით დევნა. მე მინდა ლანა გთხოვო, აი თქვენ საუბარში ახლა შეეხო პროკურატურის როლს. იმ გადაცდომებს, რასაც ადგილი აქვს თქვენ საქმესთან მიმართებაში, როგორც დაზარალებულთან მიმართებაში, ასევე ბრალდებულთან მიმართებაში, და მე მინდა საზოგადოებას კონკრეტული კიცებულებები გააცნო, რომელიც შენ გაქვს.
2: მოგესალმებით, მივესალმები საზოგადოებას. სანამ კონკრეტულ მტკიცებულებებზე გადავალო, თქვენ ისაუბრეთ რა შემდგომში, როცა ცვლილებები მოხდება, ეს იქნება რაღაც მასშტაბური ცვლილება თუ მხოლოდ სახელმწიფო უწყებების ხელმძღვანელების დონეზე ცვლილება. ჩვენ ამაზე შეთანხმება დავდეთ რამოდენიმე წლის უკან და შევთანხმდით, რომ ის 9 წლიანი პერიოდი აღარასდროს აღარ განმეორდებოდა, მაგრამ მე და ჩემმა ოჯახმა, კონკრეტულად მე და ჩემმა დამ გამოვცადეთ ყველა ხერხი და ყველა მეთოდი, რაც კი რამ შეიძლებოდა გამოყენებულიყო თუნდაც იმ 9 წლიან პერიოდში და რაც კი რამ მოგისმენიათ და ქსმენიათ შემდგომში ამ 14 წლიან პერიოდში.
1: მე ძალიან ესეთი რამე არ მინახავს,
2: რა, მე ძალიან ვწუხვარ ამის გადატანამ ჩვენ რომ მოგვიწია და მე ორმაგად ვწუხვარ ჩემ გამო, რომ ჩემ დასუწავს ამ ყველაფრის გადატანა, იმიტომ რომ ჩემთან შედარებით მას ძალიან ბევრი რამ უკეთებია იმისთვის, რომ ყოფილიყო წარმა წარმატებული მის პროფესიაში ყოფილიყო ღირსეული იურისტი და ყოფილიყო ამ ქვეყნისთვის ის პირი, ვინც გამოადგენდა ქვეყანას, თუმცა როგორც ჩანს ლუდომანები, ბარიგები, ნარკომნები უფრო მნიშვნელოვანი და ღირებული ადამიანები არიან თქვენ ცხოვრებაში და ჩვენ რიქს დაველოდებით, ჩემი და დაელოდება მის რიქს, როდესაც დაფასდება მისი როგორც პროფესიონალიზმი, ასევე ღირსება და იცხოვრებს ღირსეულ ქვეყანაში და მის პროფესიულ საქმიანობასაც ასევე გააგრძელებს ღირსეულად. ხოლო რაც შეეხება წნეხს და ზემოქმედებას, ამაზე როცა ჟურნალისტური გამოძიება გავადა ფართომასშტაბით, იქნება შესაძლებელი მიმოვიხილოთ ეს საკითხები. ეს არ დაწყებულა კონკრეტულად ჩემთან და ჩემ დასთან დაკავშირებით, ანუ ჩემ თავზე მაქვს საუბარი და შემდეგ გადავალ უკვე ამ სამართლებრივ პროცედურებზეც. ჩემზე, ჩემ დასთან დაკავშირებით წნეხი ჯერ კიდევ 23 წელს დაიწყო. დიახ, ქალბატონებო, თქვენთანაც მოვალ და თქვენც გამხელთ აუცილებლად, რომლებიც მონაწილეობდით ამაში. და თქვენც დაელოდებით თქვენ რიქს აუცილებლად სამართალი ყველასთან მოვა. მე კიდევ იმისთვის ვარ აქ, რომ ყველა თქვენგანი ვამხილო იმ უსამართლობაში, რასაც ეწეოდით და ესე ვთქვათ, მხოლოდ პატარა ჭანჭიკის როლი გქონდათ იმ დროს მორგებული, მაგრამ მე ვხედავ, რომ დღეს არც ისე პატარა ჭანჭიკი არ ყოფილხართ იმ დევნის ნაწილში და შესაბამისად თქვენც გაგეცემათ პასუხი, ქალბატონებო, იმ სამ ქალბატონს მივმართავ, რომლებმაც მე 23 წლის ნოემბერში დამიბარეთ თქვენთან, ალბათ თქვენ თავებს ამოიცნობთ, ქალბატონებო, და შემდეგში უკვე სახელებით და გვარებით აუცილებლად თქვენც გაგიწევთ პიარს, სხვებიც ეწევიან თქვენთან დაკავშირებით პიარს, მაგრამ მეც გაგიწევთ, ხო შეიძლება 1-2-3 წუთი თქვენც მოგიცხუნათ და მოგიცხვით აუცილებლად. ეხლა რაც შეეხება სამართლებრივ საკითხს, ბატონ კოპალიანს თუ გონია რომ მას პიარს უწევ, ეს ასე არ არის, ვიღაცებს გონიათ რომ აქ სახელებს რო ვაჟღერებ და რო ვიმეორებ მათ სახელებს, ეს პიარის ნაწილია. მე ბატონ ლევა თქვენი პიარისთვის არ ვარ აქ მოსული, მე ვარ ჩემი მომავლისთვის, სამართლიანობისთვის და იმისთვის რომ შემდგომში თქვენ და თქვენნაირმა პროკურორებმა იგივე არ გაიმეოროთ, რაც ჩემ თავს ხდება ბოლო სამი წელია. და მე რა ვიცი, როგორც რიგითი მოქალაქე, როგორც რიგითი იურისტი, როგორც რიგითი ესე იგი უფლებადარღვეული ადამიანი, ყველაფერი უნდა გავაკეთო ამისთვის, რომ თქვენ და თქვენმა ხელმძღვანელობამ შემდგომში მსგავსი უკანონობა აღარ ჩაიდინოთ. მინიმუმ პრევენცია მაინც იქნება იმისთვის, რომ დავიცვათ დაუცველი ადამიანები. მე ამის უნარი მაინც შემწევს, რომ მე 4 წელია უკვე 2023 აგვისტოდან დღემდე მე 4 წელი დაიწყო, რომ მე კრიმინალებთან ერთად თქვენც გებრძვით, პროკურორებო, და მე ერთი ბრძოლა წარმატებით მეტნაკლებად დავასრულე და მე ვფიქრობ ამ ბრძოლასაც აუცილებლად წარმატებით დავასრულებ. მე დამარცხებისთვის არ ვარ აქ მოსული და შესაბამისად ყველას გაეცემა პასუხი, ვის რა გადაცდომა გქონდათ, ვის გამოვიდა კომპანია ამ მდგომარეობამდე, ვის გამოვედით მე და ჩემი ოჯახი ამ მდგომარეობამდე, ვისი დაკვეთით განხორციელდა თქვენი უკანონო მოქმედებები. ამაზე ყველაფერზე მხილება იქნება ბატონ ლევან და არა მარტო ბატონო ლევან, ყველა ბატონო, ყველას გამხელთ აუცილებლად. და მტკიცებულებების გარეშე ეს არ იქნება, ყველაფერზე არსებობს შესაბამისი მტკიცებულებები. ეხლა რაც შეეხება სამართლებრივ ნაწილს, რო დაუბრუნდეთ. ბატონ კოპალიანის დადგენილებას შევეხეთ ჩვენ წინა გადაცემაში. ეს იყო დაზარალებულო ცნობის დადგენილება და ეს იყო ბრალდების შესახებ დადგენილება. გარდა იმისა, იმ უძრავი ქონებებისა, რაც ამ ჯგუფის მიერ იქნა მიტაცებული და მითვისებული იმ პერიოდში, რომელიც კომპანიამ უკან დაიბრუნა, მაგრამ დღესდღეობით ვეღარ აგრძელებს საქმიანობას, ისე ბატონი კოპალიანის სამმართველოს ხელშეწყობით ვეღარ ვაგრძელებ საქმიანობას და იმედი მაქვს, რომ რაღაც გამოსავალი მოინახება და გაგრძელდება და ჩემთან ერთად ის ადამიანები, რომლებიც მყიდველები არიან და რეალურად დაზარალებულები არიან, კიდე უფრო მეტ ზიანს აღარ მიიღებენ და დასრულდება მათი, ესე ვთქვათ, ტანჯვა მათი სამწლიანი ტანჯვა აქ ჩემთან ერთად, მაგრამ თუ არ დასრულდება, ამაზე ალბათ ბატონ კოპალიანს ექნება პასუხი და თქვენ მომავალი კვირიდან თქვენთან გადმოვამისამართებ ბატონ ლევან და მათ გაეცით პასუხი. მე არც პროკურორი ვარ, არც იმ საქმის პროკურორი ვარ, სადაც ესე სანახეო ბრალი წაუყენეთ ადამიანებს და მე თქვენი გადაწყვეტილებით ამ ადამიანებმა გირაოს საფუძველზე საპატიმროები დატოვეს და დღემდე ხელს გუშლიან ყველანაირ სამართლებრივ თუ ტექნიკური საკითხების განხორციელებაში და სამშენებლო სამუშაოების გაგრძელებაში და ვნახოთ აბა თქვენ თუ გეკნებათ ამაზე პასუხი. მე ყოველ შემთხვევაში ბოლო სამი თვეა თქვენ გწერთ და არც ერთი პასუხი არ მიმიღია იმასთან დაკავშირებით თუ რის საფუძველზე დაეთანხმეთ სასამართლო

0: ლანა ერთ კითხვას დაგისვა. აკვეთი ღონისძიება შეიცვალა იანვარში, ხო როგორ
1: სახარ? აკვეთი ღონისძიება შეიცვალა იანვარში და დღემდე
0: სასამართლო პროცესი არ გამართულა.
1: სასამართლო პროცესი არ გამართულა და დღემდე არ გვაქვს ადამიანების მიმართ განაჩენი დამდგარი, მიუხედავად იმისა, რომ უდაოდ არის მტკიცებულებები ცნობილი და რას ელოდება ბატონი კოპალიანი, არ ვიცი. გამართლებას ბატონლევან, ეგ ვერ იქნება, ვერ მოხდება. მაგას ყოველთ ელოდებით.
0: რას ელოდება და თქვენ გაქვთ სესხის სავარაუდოდ ჩემი
1: ასი. იძულებას ელოდება, ნურცი ძულებას უნდა ელოდება.
0: მილიონზე მეტი ზარალი გაქვთ უკვე მოყენებული, ხო ესეა?
1: რა თქმა უნდა, მილიონზე მეტი.
0: პროკურატურის უკანონო მოქმედებების გამო და
1: მილიონზე მეტი ზარალია.
0: მე რა თქვენ გეკნებათ სამართლებრივად ყველანაირი უფლება რომ სახელმწიფოს მოსთხოვთ ეს ფული. მე როდესაც პირველი საქმე მოგვიგე ნანა ევროპის ადამიანის უფლების სასამართლოში ასანი საქართველოს წინააღმდეგ ევროპის სასამართლო 155000 ხო დააკისრა სახელმწიფო პრეცედენტი შეუქმენი რომ ის ადამიანი ვის პასუხისგებელი იყო ასაცის პატიმრობაზე მას გადავახდევინ ეს ფული აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა შევხვდეთ ქვეყანაში პრეცედენტი რომ პროკურორი რომლებიც ჩაიდენენ დანაშაულს და ეს დანაშაული შემდეგ როცა ივანიშვილის რეჟიმი აღარ იქნება წესიერმა სასამართლომ აღიარა დანაშაულად პროკურორმა უნდა გადაიხადონ ეს ფული.
1: Ну, ეს თანხა 3 მილიონი დოლარი ცდებოდა შესაბამისად. მაშინ თელმა პროკურატურამ უნდა გადაგვხადა.
2: ისევ ჩვენი სახელმწიფო ზიანდება და ეს მე სამწუხაროა და პასუხისგებლობით უნდა ვეკიდებოდეთ.
1: ესე იგი,
0: იცი ერთი პრეცედენტი რო შეიქმნება, რომ პროკურორი დაეკისრება უკანონო მოქმედებების გამო ფულს გადახდა.
1: კი, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება პრეცედენტის დადგენა. ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება იქნება თუ დადგინდება მოხარული ვიქნები მე ხა იმას არ ველოდები რომ ბატონი 3 მილიონს გადაგვიხდის მაგრამ მინიმუმ პრევენცია იქნება იმ ადამიანებისთვის ხა ყოველას ასეთი ტიპის და ასეთი მასშტაბის დავა არ აქვს მაგრამ ხა უკანონო ბრალებს მაინც არ დაწერენ და ადამიანებს უკანონო არ გაუშვებენ საპროპილეში როცა პირადად ექნებათ ამაზე
0: სააკაშვილისთვის და მერაბიშვილისთვის რო გეთქვა რომ საპატიმრო დაწესებულებაში აღმოჩნდებიო, თავში ჩაგარტყავდნენ მუშს. არავის არ შერჩება ის უკანონობა, რასაც თქვენ საქმეში აკეთებს პროკურატურა. მე ჩახედული ვარ ამ საქმეში და 8 წელი ვიყავი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ძალიან ბევრი საქმე შემოდიოდა ჩემთან. ასეთი რა, რომ პროკურორმა გამომძიებელმა კითხვა დაუსვას ადამიანს რომ
1: დიხ
0: ყალბი დოკუმენტის შექმნაშიო შენ ვინმე დაგეხმარა თუ არაო ანუ დაადგინოს რომ მან შექმნა ყალბი დოკუმენტი ამაზე სამართლებრივი რეაგირება არ კონდეს ასეთ რამ არ გამიგონია არ მინახავს როგორ შეიძლება რომ აი ამ პატარა სახელმწიფოში ასეთ ფაქტი ხდებოდეს
1: კოჰაბიტირებულ სახელმწიფოში ყველაფრის მოლოდინი უნდა გქონდეს. ეს არის კოჰაბიტაციის ნათელი მაგალითი, რაც ამ შემთხვევაში ხდება. რაც შეეხება ბატონი კოპალიანის მიერ დადგენილ გარემოებას, გარდა იმისა, რომ უძრავი ქონებები გადაუფორმა კონკრეტულად წინაგადაცემაში ვისაუბრეთ, რომ ერთ ფიზიკურ პირზე გაფორმდა და მეორე იურიდიულ პირზე. იურიდიულ პირთან დაკავშირებით დაადგინა, გარდა იმისა, რომ 18.863.571 ლარის უძრავი ქონება გაუფორმა, დაადგინა, რომ მარცხალ წინააღმდეგოდ და მოტყუებით დაესაკუთრა ასევე ძირითად საშუალებებს. ეს ძირითადი საშუალებები იყო დამხმარე საშუალებები, რომელიც კომპანიას საკუთრებაში გააჩნდა ამ წეკრანის საყალიბე სისტემები და ასე შემდეგ აღარ ჩამოვთვლი ახლა დეტალურად. აი მე ვადის გაჭიანურებასთან დაკავშირებითაც ვისაუბრე წინა გადაცემაში და ვთქვი რომ თითქმის 2 წელი ბატონი კოპალიანი ვერ ასრულებდა ამას, იმიტომ რომ ყოველ სამთოში ერთხელ მას ახსენდებოდა რომ ახალი ექსპერტიზები უნდა დაენიშნა, საქმისთვის მნიშვნელოვანი გარემოებები უნდა დაედგინა და ერთ-ერთი ბოლო ექსპერტიზა იყო სწორედ ამ მოძრავ საშუალებებთან მიმართებაში ჩატარებული ექსპერტიზა, რომელიც გაახსენდა 2025 წლის თებერვალში, რომ უნდა შეეფასებინა თურმე, პასუხი მოვიდა 2025 წლის ივნისში, ანუ თითქმის, რა ვიცი, თითქმის 6 თვე დაჭირდა ამას, ხო, ну 5 თვე მაინც მინიმუმ. და ასეთი მნიშვნელოვანი ღირებულების უძრავი ქონებები. 2026 წლის იანვარში, როდესაც ეს ბატონები ცდილობდნენ რაიმე გზით დაეტოვებინათ საპატიმრო დაწესებულებები და როცა მოხდა უძრავი ქონებების კომპანიისთვის დაბრუნება, ასევე უნდა დაებრუნებინათ მოძრავი საშუალებები. მოძრავი საშუალებების დაბრუნებას მოყვა აღწერა დათვალიერება ადგილზე, ობიექტზე ვიყავით მისულები მე და

0: აღსრულების წარმომადგენლები, რომლებმაც შესაბამისი წესით დააყადაღეს ეს ქონებები თავის დროზე. ეს იყო 23, 25, 27, 28 იანვარი. 28 იანვარს მე ბატონ კოპალიანს მივწერე წერილი დადასტურებით იმასთან დაკავშირებით, რომ მოძრავი საშუალებების ნაწილი დაახლოებით 56000 ლარის ნაწილში, რომელიც აღსრულების მიერაც დათვლილი და დაანგარიშებული იყო, არ იყო ანასხაურებული. და თქვენ კი იცით შემდეგ პროცესზე რა მოხდა. ბატონი კოპალიანი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს განცხადება მას მაგიდაზე ედო და ჩემ პოზიციაც იცოდა აღნიშნულთან დაკავშირებით და ალბათ სწორედ ეს გახდა ის გარემოება, რამაც ჩემი და ჩემი დისბედი გადაწყვიტა 29 იანვარს ღამის დაახლოებით 10-ის ნახევარზე, როცა გვესტუმრნენ ფინანსური პოლიციის წარმომადგენლები, რაზმი, როცა გვესტუმრა სახლში უკვე 29 იანვარს დილის 10 საათზე თუ 11 საათზე. შემდეგი პროცესი იყო ბრალდებულების საქმეში ჩანიშნული და აუცილებლად კოპალიანიც უნდა გამომძვრალიყო ამ მდგომარეობიდან და სხვა დამხმარე პირებიც უნდა გამომძვრალიყვნენ. შეიძლება ახლა სატელევიზიო ეთერისთვის საკმაოდ უცნაურ სიტყვას ვიყენებ, მაგრამ აი მხოლოდ ეს სიტყვა მაფიქრდება და მაგონდება მე ამ საკითხთან დაკავშირებით. ბატონი კოპალიანი, მე გამოვითხოვეს ხდომის ოქმები, ვინაიდან მინდოდა დავრწმუნებულიყავი, რომ ნამდვილად ასე იყო თუ არა, ჩემთვის კიდე დაუჯერებელი და წარმოუდგენელი იყო იმ გარემოების დადასტურება, რომ შეიძლება პროკურორს, რომელმაც დაადგინა ეს გარემოებები, რომლისთვის ასეც მნიშვნელოვანი იყო მოძრავი საშუალებების ღირებულების დადგენა, რომ თეთრები და ცენტები აესახა ბრალში და შემდეგ მიდის პროცესზე და მოსამართლეს ეუბნება და შეცდომაში შეყავს მოსამართლე იმასთან დაკავშირებით, რომ ზიანი ანასხაურებულია. რაც გახდა აღკვეთის შეცვლის საფუძველი. რა ქვია ეხა ამ მოქმედებას პროკურორის მხრიდან, არ ვიცი ბატონზას, თქვენ გამოცდილებიდან დავით.
1: 24 სექტემბერს არის დანიშნული სასამართლო პროცესი.
0: 24 სექტემბერს არის დანიშნული სასამართლო პროცესი. სწორედ მე ამასთან დაკავშირებით ბოლო რამოდენიმე თვეა მაქვს კომუნიკაცია მხოლოდ მიწერის დონეზე ბატონ კოპალიანთან და ვეკითხები, რის საფუძველზე დაადასტურე, რომ კომპანიას ზიანი აუნასხავრდა. გარდა ამისა, 24 ივნის აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ამ მოძრავი საშუალებების დაკარგვის და გაბნევის ფაქტზე და იმ ფაქტზე, რომ კომპანია სრულად არ აქვს ანაზღაურებული ზიანი, შესაბამისი განცხადება გადააგზავნა პოლიციაში, რომელიც ცალკე მოკვლევის საგანია. ეს ხო ჩემი აზრი არ არის, დადასტურებული ფაქტი და გარემოებაა, რომ კომპანიას ზიანი არ აქვს ანაზღაურებული. შესაბამისად, ეხა 24-ში რო იქნება პროცესი, მე იქ აუცილებლად ჩემს მოქალაქეებთან, იმ დაზარალებულ ადამიანებთან ერთად მივალ და ჩვენ ერთად დავაფიქსირებთ პოზიციას. და ბატონი კოპალიანი მაინტერესებს ამ შემთხვევაში, რითი შეძლებს თავის გამართლებას და რითი შეძლებს მოსამართლეს და იმის დასაბუთებას, რომ ზიანი ანაზღაურებული არისო და სასამართლოს დაეთანხმა აღკვეთის ღონისძიების შეცვლაზე. ეს ერთი გარემოება. გარდა ამისა, კომპანიას აქვს სასესხო ვალდებულებები. 2023 წლის სექტემბრისთვის კომპანიის დავალიანება იყო 1,027,000 დოლარი. დღის მდგომარეობით დავალიანება აჭარბებს 3 მილიონს და მე მაქვს კითხვა, ვისი ასანაზღაურებელია ეს ზიანი? კომპანიის, რომელიც დაზარალებულია, თუ სახელმწიფოს, რომელმაც ეფექტური მართლმსაჯულება ვერ მოახდინა და ხელს არ უწყობს დაზარალებულ ადამიანს და დაზარალებულ კომპანიას? მოახდინოს რეაბილიტაცია, მოახდინოს თავის გადარჩენა, მოახდინოს იმ ადამიანების დაკმაყოფილება, რომლებიც ბოლო 3 წელია ელოდებიან მშენებლობის დასრულებას, იმიტომ რომ მე ყველანაირად რაგზაც არ გამოვნახე და რაგზითაც არ წავედი, პროკურატურის ერთი ზარის პრინციპი მხვდება ყველგან. აი მაგალითად, შემოსავლების სამსახურს, რომელსაც კომპანიის დაახლოებით 600,000 ლარი აქვს დასაბრუნებელი, რომელიც ამ უკანონო გარიგებების და გამომდინარე ბიუჯეტში ზედმეტად იყო გადახდილი, დამერწმუნებით, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც კანონიერ ძალაში შევიდა და აღდგა პირვანდელი მდგომარეობა კომპანიაში, გულისხმობთ 23 წლის მდგომარეობას, შესაბამისად უნდა აღდგენილიყო ყველა ის მდგომარეობა და გარემოება, რაც 2023 წლის 2 აგვისტოს მდგომარეობით იყო. და აუდიტის სამსახური უკვე მე ხუთი განცხადება მიდევს მაგიდაზე, მე ხუთი მცდელობა, როცა უარს აცხადებს ამ ხის დაბრუნებაზე. უარი არის ის, რომ გენერალური პროკურატურა არ იძლევა თანხის დაბრუნების საშუალებას და შესაძლებლობას. ამასთან დაკავშირებით მე მიუმართ ზედამხედველ პროკურორსაც და მოუთხოვე რეაგირება და ეს თუ მათი გადაწყვეტილება არ იყო და თუ მათ მიერ არ იყო ინიცირებული ეს ზარი შემოსავლების სამსახურში, აბა დაზარალებულ პირებს ჩვენ საერთოდ რა ინტერესი ქონდა, რომ შემოსავლების სამსახურს ასეთი მოთხოვნა დაუყენოთ, რომ კუთვნილი თანხა არ დაუბრუნოთ. რა თქმა უნდა, კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღუსრულებლობაზეა.
1: ციცხლის ამართლის დანაშაულს.
0: კი, კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღუსრულებლობასთან გვაქვს საქმე და მე აქ იმდენ დარღვევაზე და იმდენ გარემოებაზე კიდევ ვერ საუბრობ, რამდენი გარემოებებით მოყვება ამ ერთ დარღვევას და ჯაჭვურ რეაქციაში გადადის უკვე, მაგრამ ამ საქმეში იმდენი საჯარო მოხელის და იმდენი პირის დარღვევა ალბათ რაღაცა ცალკე სამართლო უნდა არსებობდეს, რომ ამ ადამიანებთან დაკავშირებით რეაგირება მოახდინოს ვიღაცამ და თქვას, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ამაში იყვნენ ჩართულები, არცერთ ეტაპზე, არცერთ ასპექტში, არც ბრალის დადგენილების გარემოებაში, არც დაზარალებულად ცნობის გარემოებაში, ესენი არ იყვნენ გამართულები და ესენი არ ემსახურებოდნენ იმ კანონს, რა კანონსაც ცხვირწინ გვიფრიალებენ ჩვენ და ამბობენ, რომ ეს კანონი არის უპირატესი. ბატონ ლევან, არც თქვენ არ ემსახურებით სისხლის სამართლის კოდექსს, მაგრამ აი თქვენ საქმიანობას როცა უკუმო ემსახურება ეს კოდექსი, აი მე ალბათ მიხვდებით რაოდენ უსამართლო იყო ყოველი თქვენი ნაბიჯი და ყოველი თქვენი გადაწყვეტილება. თქვენ რო არა, თქვენი უმოქმედობა რო არა და თქვენი სიზანტე რო არა და თქვენი თვალების დახუჭულობა რო არა, მე დღეს ამ მდგომარეობაში არ ვიქნებოდი და მე არ მომიწევდა თქვენთვის ტელეეთერებიდან მომართვა, იმიტომ რომ თქვენ იმ 32 ტომიან საქმეში აბსოლუტურად ყველა გარემოება გედოთ, ექსპერტიზის დასკვნაც გედოთ, კაზინოში გართობანიც გედოთ, მათ შორის გედოთ ასევე სხვა დამოკიდებულებების მიმართ მიდრეკილი ადამიანების განაჩენები, ბატონ ლევან, და დღეს ასეთი ადამიანები არიან თქვენი მფარველობის ქვეშ. თქვენ არ გეუხერხულებათ ეს ამბავი, ბატონ ლევან? მე რო აგვზივარ და ჩემი უფლებებისთვის ვიბრძვი და თქვენ ვისი უფლებებისთვის იბრძვით? თქვენ შვილებს რა ქვეყანას უქმნით? მე ვიცი, რომ თქვენ ორი ბიჭი გყავთ. თქვენ გინდათ იმ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც ლუდომანია და ნარკომანია არის გამეფებული? თქვენ მოგწონთ ეს საზოგადოება, სადაც თქვენ შვილებს მოუწევთ ცხოვრება? მე შვილები არ მყავს, მე ერთადერთი ვარ და მე დიდი გოგო ვარ უკვე და როგორც ხედავთ, ჩემი დაცვის მექანიზმები და საშუალებები მაქვს, მაგრამ თქვენ შვილებს რას უზამთ? არც ერთ დედას არ უნდა ის გარეთ ქუჩაში ზოგი შვილი ნარკოტიკს რომ მოიხმარს, ზოგი შვილი ბრმატყვის მსხვერპლი რო ხდება, არც თქვენ არ გენდომებათ, ბუნებრივია და მეც არ გისურვებთ, რომ რაღაცა ესეთი წვლილი გხვდეთ თქვენ ამ ცხოვრებაში, მაგრამ თქვენ თვითონ აშენებთ ამ სახელმწიფოს, თქვენ თვითონ უწყობთ ამას ხელს და თქვენ იცით მე ხარაზე ვსაუბრობ, მხოლოდ და მხოლოდ საქმეში, სისხლის სამართლის საქმეში არსებულ მტკიცებულებებზე გესაუბრებით, ბატონ ლევან. ბატონმა ლევანმა ასევე ექსპერტიზის დასკვნით, ბატონ ლევანმა კი არა, უბრალოდ ექსპერტმა დაადგინა, რომ ამ ბატონებს მე ვისაუბრე დამხმარე პირთან დაკავშირებით, რომელსაც ხელშეკრულებაზე ხელი აქვს მოწერილი და დამხმარე პირად ყავს ბრალის დადგენილებაში მოხსენიებული ეს ბატონი კოპალიანს, და დადგინდა, რომ იმ ექსპერტიზაზე, რომელ ექსპერტიზაზე ვსაუბრობდით, რომ გაყიდულიაო, უკვე გაყიდული ფართიდან სამი ავტოსადგომიო. მე ბუნებრივია, ხა სახელებს და გვარებს არ დავასახელებ, რადგან თქვენ მეამკიდეთ ეს ვალდებულება, ბატონ ლევან, რომ როცა ქონებები დაბრუნდებაო, თქვენ თვითონ დაურეგისტრირეთო. ვურეგისტრირებ, მაგრამ აბა წამომყევით საჯარო რეესტრში თუ შევწლებ რეგისტრაციას. ამიტომ ეს ადამიანები დღეს წვალობენ იქნებ სასამართლოს გზით, რომელიც იმართება 5 წელიწადში ერთხელ და თუ მოუწევს რომელიმე რიგი, ეხა მესამე რიგითობით მყავს და ესე მეოთხე მეხუთე და ჩამოვყვებით ესე, რომ დაირეგისტრირონ მათი საკუთრებები და ქონებები და თქვენ ერთი მარტივი დადგენილებით შეგეძლოთ ამ ადამიანებისთვის პრობლემა გადაგეჭრათ, მაგრამ რატომღაც მე ამკიდეთ ეს ვალდებულება. მე ამ ვალდებულებაზე უარს არ ვამბობ, უბრალოდ სამართლებრივი უწყებები და სამართლებრივი სისტემა არ მიწყობს ამაში ხელს, თორე მე პრეტენზია კი არ მაქვს ამ ადამიანებთან დაკავშირებით, პირიქით მათთან რაც შემიძლია კომუნიკაციის ფარგლებში და სასამართლო სამართლო დადგენილებებს ფარგლებში მე ყველაფერს უკეთებ, მაგრამ თქვენ რაშიც გყავართ შეზღუდული და პროკურატურა რაშიც მსღუდავს იმას

0: მე ვერ გადავლახავ და ვერც ერთი მოსამართლე ვერ გადალახავს და ამიტომ სანამ თქვენი ხელის ფათური იქნება ამ საქმეში, მე ეფექტურად ვერ შევწლებ ამ ადამიანებისთვის დახმარებას და იქნებ ცოტა შორს გაციოთ ეს ხელები და აღარა ფათუროთ ეხლა მაინც, როცა ხვდებით რომ მთლად ბოლომდე არ გამოგდით ეს ფათური და დადგენილი მიუხედავად იმისა რომ ამ ადამიანებმა მიმართეს კოპალიანს და უთხრეს რომ ჩვენს ქცანი დაზარალებულად, იმიტომ რომ ჩვენი უფლებების დაირღვა, ჩვენი ქონებები რეგისტრირებულია, მაგალითად აი აქ ერთ-ერთ ჩეპესეზე იყო საუბარი, ბატონმა კოპალიანმა არცნო ეს ადამიანები დაზარალებულად. ასევე იყო უცხოელთან დაკავშირებით, აი მაგალითად ხელშეკრულებაში პირდაპირ უწერია პირს, რომელმაც ინვესტორის ქონებები გაიფორმა, რომ აიო გაიფორმაო შეპესე მორეს კომპანიის საკუთრებებიო და შესაბამისათო იმ დირექტორმა, რომელიც ბრალდებული იყო, მიიღო თანხაო, რომელიც დადგინდა, რომ არ ყოფილა მიღებული და სწორედ ამიტომ არის დამხმარე პირად მოხსენიებული ის პირი, ვინც ბრალში არის მოხსენიებული და ამ მოცულობის და ერთიანი ხელშეკრულებიდან გამომდინარეო, ასანაზღაურებელ თანხად მივიღეო მე ეს თანხა, ვითომ რა თანხაც მიიღო დირექტორმა. თუმცა გამოკითხულია ეს ბატონიც, ეს კომპანიის დირექტორიც, მათ შორის საბანკო ანგარიშებიც შემოწმებულია, რომ მას არანაირი თანხა არ მიუღია. და ეს ვალდებულებაც მიამკიდა ბატონმა კოპალიანმა, რომ მე გავუფორმა მას ქონებები, თქვენ ალბათ გახსოვთ ჩემი და თქვენი სატელეფონო საუბარი ბატონ ლევან ამასთან დაკავშირებით. ვერ ვუფორმებ. ვერა. 20-26 წლის სექტემბერია. 25 წლის დეკემბერში ვისაუბრეთ მე და თქვენ და რატო ვერ ვუფორმებ? ამას ეხლავე მოგახსენებთ. თქვენ მიერ სასამართლო დარბაზიდან განთავისუფლებული ადამიანი მეორე დღეს სასამართლოში გაიქცა და იცით რა თქვა ბატონ ზაზა? მეო მაიძულესო ქონებების დაბრუნებაო, თორეო თანახმა არ ვიყავიო. ბატონ ლევან, თუ თქვენ აიძულეთ, მე თქვენ ამასთან დაკავშირებით განცხადება შემოგიტანეთ და შესაბამისი რეაგირება უნდა მოგეხდინათ. როგორც ხედავ, არანაირი სახის რეაგირება დღემდე არ მოგიხდენიათ და შესაბამისად არანაირი ძულებას არ ქონია თქვენი მხრიდან ადგილი, ხო, რა ვიცი, დამიდასტურებთ ალბათ. მაგრამ ამ ადამიანის თავნებობას, რომელიც იმიტომ განთავისუფდა, რომ აქ დამატებით წნეხები მოეხდინა ხალხსა და ჩემთან დაკავშირებითაც ასე ხელშეშლას ქონოდა პერმანენტული ხასიათი, სწორედ ამას ვამბობ მე, რომ ეს ადამიანი განთავისუფდა იმიტომ, რომ შეთანხმების და შეთქმულების ერთ-ერთი მთავარი გმირი იყო და ეფექტური, ხო, გაცვლა შედგა. მე გამცვალეს ამ ადამიანში, ბატონ ლევან, განაჩენები კიდევთ ამ ადამიანის და მე ამ ადამიანში თქვენ გამცვალეთ და ხელი აიწიეთ იმაზე, რომ ეს ადამიანი გამოსულიყო იქიდან, საიდანაც თქვენ განთავისუფლეთ. მაგრამ აბა ვნახოთ 24 სექტემბერს როგორ დასრულდება ეს საქმე. აბა ვნახოთ.
1: მე ლანა მინდა გითხრა, რომ არ ამგონია რომ 24 სექტემბერს ეს საქმე დასრულდეს. იმიტომ რომ ამ საქმის დასრულება ჭირდებოდა მაქსიმუმ ერთი კვირა. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან პროკურატურის სისტემა უკანონობას, უკანონობაზე.
0: თუ ბატონ კოპალიანი დაუბრუნდება მის უფლებამოსილებებს და მის ვალდებულებებს, მას შეუძლია ეს საქმე დაასრულოს. ბატონ ლევან, თქვენი სამართველო ქსეროასლებზე იჭერს ხალხს და კარგით რა. ამდენი რაღაც კიდევთ საქმეში და დაასრულეთ ეს საქმე, სირცხვილია.
1: არა, ვინაიდან უყურელანა, ვინაიდან მათ უდაოდ გახადეთ მტკიცებულებები, აქედან გამომდინარე დროის საკითხია სასამართლომ განაჩენი დაადგინოს და სასამართლო ვალდებულია ჩაატაროს სასამართლო პროცესი. მაგრამ მე არ ამგონია იმდენ უკანონობას ხედავ თქვენ საქმეს და მიმართებაში არავის არ აწყობს, რომ იმ სავარაუდო დამნაშავებთან მიმართებაში დადგეს განაჩენი, რომლებმა თქვენ გაგზარცვეს და გაგანადგურეს და თქვენი თანხებით აღლითულად მიიტისეს. ლანა და ანა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
0: მადლობა, მადლობა საზოგადოებას.
1: დასასრულს უახლოვდება. მე მინდა პატივცემულ საზოგადოებას მოგახსენოთ, რომ ჩემთან დღეს სტუმრად იმყოფებოდნენ ქალბატონი ანა და ქალბატონი ლანა საჯაიევი, რომლებიც ჩემი აზრით გახდნენ ივანიშვილის რეჟიმის რეპრესიების მსხვერპლი. კარგად დაანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.
2: მადლობა.
0: Качай.

0: ყველაფერი კი არ თანხდება ივანეშვილთან, ეხა რაღაცა თანხდება, მაგალითად დღევანდელი აი ამ ბრალის საკითხი, მე ვფიქრობ, რომ ინფორმირებული იქნებოდა ამის შესახებ ივანიშვილი და აქაც როგორც ჩანს გადაწონა მაინც იმან, რომ აი კორუფცია თითქოს და რაღაცა ეს თამი და იმდენად შემზარავი სურათია დახატული, რომ სოციალურ ქსელშიც კი შეწყვიტა ხალხმა საჯაროდ ხარდაჭერა ირაკლი ღარიბაშვილის.
1: ჯერათ რომ ღარიბაშვილი კორუმპირებულია, ასე შეიძლება ვთქვა?
0: ამ ლოგიკით თუ წავედით, დღეს მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალია კორუმპირებული. რომელ დეპუტატს არ აქვს ბიზნესი დღეს? გადახედეთ ჩვენ ქალაქში რა ხდება და რა ხდება ჩვენ ქვეყანა. აღარ დატოვეს ტყე, მინდორი, ღელე და ბუჩქი, ყველაფერი დაისაკუთრეს და ამ ლოგიკით მაშინ მთელი საკანონმდებლო
1: ვერ იმბრალზე ლაპარაკობთ, რომელზეც საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა,
0: რომ საერთოდ ზოგადად ლაპარაკობ ეხლა, რომ თუ კორუფციაზე მიდის ლაპარაკი, მაშინ თელი ხელისუფლება მისი ყველა შტოა.
1: ო, ასატანად კორუმპირებული ამას ამბობ?
0: ასატანად, რა ქვია, ეხა ისეთ მილიონებზე მიდის ლაპარაკი და
1: ისეთ შეხება. არ გჯერათ თუ გჯერათ რომ კორუმპირებულია
0: ხელისუფლება?
1: არა, ღარიბაშვილი.
0: ღარიბაშვილთან დაკავშირებით მე არ მინდა, მისი ადვოკატი ხო არა ვარ, ეხა საქმე კიდევ წინ წავა, ბევრი რამ გამომზეურდება, ნათელი მოეფინება, მაგრამ მე არ მჯერა აი ამ ჩვენების ამ გზით მიღებული ჩვენ
1: ამ კონკრეტული ეპიზოდის არ გჯერათ, რომელზეც კი ბატონო.
0: არ მჯერა, რომ უბრალოდ დაჭიბა ღარიბაშვილს, ნაწილ-ნაწილ აეღო თანხა მაშინ, როდესაც არ ქონდა მას ნამდვილად ამ დაახლოებით $300,000 პრობლემა მისი ოჯახის ბიზნესიდან შემოსავლების გათვალისწინებით. აი ეს არის ცოტა არ იყოს ძნელად სარწმუნო, მით უმეტეს თვითონ არის ძალიან ფრთხილი ადამიანი, კარგად ესმის მას და მაშინაც გააზრებული ექნებოდა, რომ ეს რას ნიშნავს ესე თანხის მიცემა და აი ამისი არ ჯერა, ხვდებით? თუმცა კიდე ერთხელ ამბობ, ბატონი ბურჭულაძეც ციხეშია პატიმარი, რისკეშ არის რა გავლენების, რა ზეწოლის, ამაზე რთული არის საუბარი და შესაძლოა იყოს კიდეც ძალიან რთულ ვითარებაში ბატონი ბურჭულაძეც, ფხეიძეც და სხვების და ეს აჩვენებს ამ სისტემის მთლიანად მანკიერებას.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები. მეტიც, ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000, 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია. არაბი ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხმა. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: რა ტიპის პრობლემას შექმნიდა ღარიბაშვილი საპატიმროდან ისეც, რომ რაღაც პოლიტიკურად გადასხვევა სჭირდებოდა ამ პროცესს?
0: ვერ გეტყვით. სოფლიო რამდენიმე მაგალითს იცნობს. აი პაკისტანის მაგალითი ერთ-ერთი. ციხიდან დაკავებული პრემიერები მერე როგორ მართავენ პოლიტიკურ პროცესებს გარეთ. ჩემთვის ძალიან რთულად წარმოსადგენია ირაკლი ღარიბაშვილის შიგნიდან ციხის პირობებიდან პოლიტიკური გააქტიურება, მაგრამ როგორც ჩანს ამ ჯგუფისთვის ეს სავსებით რეალისტური სურათია. კობახიძემ დინარაძის ჯგუფისთვის ადრეც თქვი და ეხლაც ვიმეორებ, რომ სტილი რა არის ამ ჯგუფის? გზიდან ჩამოიშორონ ყველა, ვისიც თეორიულ პოტენციალსაც კი ხედავენ, აი პატარა ნაპერწკალსაც კი ხედავენ, რომ მას შეუძლია პოლიტიკურად გააქტიურდეს. აბა თქვენ რა გონიათ? ამიტომ იყო და არის გაჩაღებული ბრძოლა ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ და ამიტომ ართ ამ ხელაზე წოლების ქვეშ და ამიტომ ცულიდა კობახიძის ჯგუფი ჩვენ წინააღმდეგ კანონმდებლობას. ეს ნაკლები დანაშაულია, მაშინ საერთოდ არც ერთმა პარტიამ ხმა არ მოიღო, მათ შორის ოპოზიციურმა პარტიებმა ხმა მიცეს იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, ჩვენო კომისიის წევრები წაგვართეს. ეს რეპრესიები, პოლიტიკური რეპრესიები ამ ჯგუფმა ძალიან ოსტატურად გამოიყენა. პირდაპირ მინდა ვთქვა, დღეს ჩვენს ქვეყანაში აი ეს ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი არის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფი. მათგან მოსალოდნელია ნებისმიერი რამ, ნებისმიერი საქმის შეკერვა, ნებისმიერი რაღაცის დაბრალება თუ შეთხზვა.
3: მოგესალმებით ჩვენ უძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. სტუდია ნომერი 8, კვლავ პირდაპირ ეთერშია ბატონ დავით არხანმოურავთან და ირმა ცხორაგაულთან ერთად. მოგესალმებით.
2: გამარჯობათ.
3: ბატონ დავით, ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო და ჩვენი გადაცემის გარკვეული დრო მინდა დაუთმო სწორედ მდინარაძეს. რატომ? იმიტომ კი არა, რომ ის რაღაც წონადი პოლიტიკური ფიგურა მსოფლიოში აღიარებული? არა, იმიტომ რომ კობახიძესთან ერთად მდინარაძე გახლავთ სწორედ იმ სისტემის სულის ჩამდგმელი და თავკაცი, რომელშიდაც ჩვენ დღეს აღმოჩნდით. მოკლედ, მდინარაძე რა ელვისებური სისწრაფითაც აწინაურებდნენ, წინსვლა ჰქონდა, ისეთივე ელვისებური სისწრაფით თანამდებობებს ატოვებინებენ ბოლო დროს ჩვენ ხედავთ და ბოლოს პოლიტიკიდანაც კი სრულად მიდის. აი როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, ეს ლოგიკურია მისი ასეთი წასვლა, თუ იგი გაუშვა ბოლოს და ბოლოს ბატონმა ივანიშვილმა? თვითონ კი გვარწმუნებს, რომ ოჯახს უნდა მიხედოს ზოგადად ეს ასეთი ხელწერა უკვე ამ წასული მაღალჩინოსნების, რომ ყველა ოჯახს უნდა მიხედოს, ყველას ახლა ახსენდება ოჯახი, მაგრამ აი როგორ ფიქრობთ, ეს რატომ მომწიფდა ეს სიტუაცია მდინარეზე, რატომ გაუშვეს? პირდაპირ თქვათ, რომ გაუშვეს.
2: Ну, პირველი უნდა გითხრათ, რომ ეხა შენ ბევრი რაღაც ილაპარაკე და პირველი რაც დაიწყე, რომ არ არისო მსოფლიო მასშტაბში, რატო ეხა მაგალითად ქალბატონ ნინო წილოსანი დეპუტატიც არის და ვიცე-სპიკერიც, მან თქვა, რომ ასეთი მასშტაბური ფიგურა, ასეთი მასშტაბის ფიგურა ეხლა ვერ მოიძებნება, ვარ არის.
3: თუმცა თანამდებობას ვერ უძებნიდნენ
2: ხალხს და სხვადასხვა უბა არსებობს, ხო, შენ თვლი, რომ პოლიტიკური ფიგურა იყო, უბრალოდ ის თვლის, რომ ეს იყო იმდენად მასშტაბური ფიგურა, რომ ასეთი მასშტაბის სხვა ფიგურა არ არის. ასე რომ სხვადასხვა
3: უბრალოდ. მე და ქალბატონ წილოსანს როგორც ჩანს სხვადასხვა გვარი გემოვნება გვაქვს და შეხედულებები პოლიტიკაში.
2: წილო არ იყო მისი მაინც და მაინც ესეთი ელვისებური, არა. ის იყო კობახიძის მარჯვენა ხელი. ალბათ ყველაზე დიდი სახლდენი და კობახიძესთან ერთად იყო სულ. კობახიძე რო გახდა პარლამენტის თავმჯდომარე და გაუჩნდა გარკვეული ბერკეტები, მან უმრავლესობის ლიდერად სწორედ მდინარაძე წარადგინა, ანუ მდინარაძე იყო უმრავლესობის ლიდერი და ეს იყო კობახიძის დამსახურება. შემდეგ კობახიძე როგორც მოძრაობდა, ნუ გავრილოვის გამო გადადგა. თუმცა ეს გავრილოვის თემა საერთოდ სხვა თემაა და სულ სხვანაირად უყურებ მე ამას, ეგ დიდი სპექტაკლი იყო ცალკე დადგმული. გავრილოვის გამო მოუწია გადადგომა, მაგრამ შეინარჩუნა უმრავლესობის ლიდერად მაინც მდინარაძე. შემდეგ კობახიძე პარტიის თავმჯდომარე იყო, ისე მდინარაძეს ეყნობოდა, პრემიერი გახდა, მდინარაძეს ეყნობოდა და მისი ყველაზე სანდო საყრდენი მარჯვენა ხელი იყო და სუსის ხელმძღვანელიც იყო. ასე რომ წლების განმავლობაში მისი კარიერულიც და წლების განმავლობაში ხდებოდა ელვისებრის ისრაფით მოხდა. არ ვიცი რამდენად ელვისებრის ისრაფით, მაგრამ სწრაფად მოხდა ნამდვილად მისი პოლიტიკიდან წასვლა. მიზეზები რა არის? აქ არ არის ერთი მიზეზი. პირველად უნდა ითქვას, რომ ყველა ცდილობს, რომ მოძებნოს კონკრეტულად, თუმცა ეხა ერთი მიზეზის გამოკვეთა აქაც შეიძლება, მაგრამ ეს ყველაფერი კომპლექსური იყო და ეს არ ხდებოდა ერთ დღეში. რამდენიმე თვე არის, არ ვიცი 6 თვე გავიდა ალბათ, თუ არა რაც გადააყენეს სუსის ხელმძღვანელობიდან.
3: არა, არც კი ბატონო, დაახლოებით 4 თვე.
2: ხო, მაგრამ ეს არისო ერთჯერადი საკითხი და არისო, აი როგორ გითხრა, მომწიფება ხდებოდა ამისი ხან რატომ? მე შემიძლია ძირითადი მიზეზები დავასახელო, რომ იყოს გასაგები. ყველას გაუკვირდება, ამაზე თითქმის არავინ არ ლაპარაკობს. პირველი მიზეზი გახლავთ პროპაგანდა. აი, დინარაძის წასვლის პირველი მიზეზი, რითაც დაიწყო, ეს არის პროპაგანდა. დინარაძე გახლავთ ადვოკატი, მე მგონი გამომძიებელიც იყო, ადვოკატიც იყო, იურისტია, მაგრამ არ არის ჟურნალისტი. საერთოდ არ აქვს სინამდვილეში მასმედიასთან, ანუ ტელევიზიებთან, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობის რეალური არც ცოდნა აქვს და არც გამოცდილება არანაირი, მაგრამ რატომღაც ის დანიშნეს თლიანად აი ამ მედია სივრცის და პროპაგანდის ხელმძღვანელად. ანუ დინარაძის ხელმძღვანელობის ქვეშ აღმოჩნდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იგივე პირველი სახელმწიფო არხი, მის ხელში აღმოჩნდა იმედი, მის ხელში აღმოჩნდა რუსთავიორი, მაესტრო, ნუ კიდე სააგენტოების ხელისუფლების, ეს უზარმაზარი ძალა და მდინარაძეს მიაჩნდა, რომ ის ამ ძალას პროპაგანდისტული კუთხით კარგად მართავს. მაგრამ საერთოდ ამ ხელისუფლებაში კობახიძიდან მოყოლებული არის ეს შეხედულება, მათ გონიათ, რომ ყველაფერი იციან, ამ დროს საერთოდ არაფერი არ იციან. აი ჩვენ ყველამ დავინახეთ გამვლელი ორი წლის განმავლობაში, რომ კობახიძე აბსოლუტური ვიცი კაცია. ერთ-ერთი ცოდნა, რაც მას აქვს იურიდიული, ეს არის საბჭოური კანონები გადმოწეროს იქიდან. რეალური ცოდნა არის ეკონომიკის, არც პოლიტიკის, მან ვერ გამოამჟღავნა ასეთი ცოდნა ანუ რა დავინახეთ გავვლილი აი მე ამიტომ გეუბნები რომ აქ მთელი ორწლიანი პერიოდი უნდა განიხილო კობახიძე მდინარაძის მართველობის ორი წლის განმავლობაში ჩვენ დავინახეთ რომ კობახიძე და მისი მარჯვენა ხელი მთავარი სახდენი მდინარაძე ეს არიან ადამიანები რომლებიც სულ აპარაკობენ რომ მათ დიდი და ღრმა ცოდნა აქვს მაგრამ აღმოჩნდა რომ მათ ეკონომიკური ცოდნა არ გააჩნიათ აღმოჩნდა რომ არ ესმით სოციალური პროცესები რომლებიც მიმდინარეობს კი გავიგეთ რომ იურიდიული ცოდნა აქვს შეუძლიათ ერთიც იურისტია მეორეც იურისტია მდინარეზე გამომძიებელიც იყო ადვოკატიც იყო გავიგეთ რომ შეუძლიათ საბჭოთა კანონები გადმოწერონ და საბჭოური კანონები დასმენის შესახებ მიიღონ ეს შეუძლიათ რეალურად სახელმწიფო მართვას რაც შეეხება აქ არავითარი ცოდნა არ გამოამჟღავნეს მდინარეზის დაცემა დაიწყო მაშინ როცა დავინახეთ ანუ თავიდანვე ჩააბარეს რატომღაც ყველა ტელევიზია საზოგადოებრივმა უწყებელი იმედი ჩააბარეს რუსთავიორი ჩააბარეს მაესტრო ჩააბარეს უამრავი სააგენტო ჩააბარეს გაუგებარია საერთოდ არა ჟურნალის, არა მას მედიის სპეციალისტ, არა ინფორმატიზაციის სპეციალისტ, არა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტ, არამედ ადვოკატ იურის გამომძიებელს როაბარებ ამას, მაგრამ ამ ორ წელწადში გამოჩნდა, რომ ამდენმა ტელევიზიამ დინარაძის ხელმძღვანელობით ვერ აჯობა ვერც TV პირველს, ვერც სხვათა შორის ობიექტივს, ვერ აჯობა ვერც ფორმულას, ვერ აჯობა იქ მთავარს, რომელიც ახლა არხი აღარა ინტერნეტ ვერაჯობა იმ 30-მდე ინტერნეტ ბლოგერს. ანუ ინტერნეტში მაქსიმუმ ერთი 30, ნუ შეიძლება 50, არ ვიცი, 100 იყოს. ინტერნეტ ბლოგერია, მე გულისხმობ 30-50-ს, რომელსაც უფრო დიდი ყურებადობა აქვს, თორე ისე შეიძლება 1000-იც არის, მაგრამ იქ პატარ-პატარა ყურებადობაა და ამას ვერაფერს მდინარაძე ვერაჯობა, მისი ხელმძღვანელობით უფრო სწორედ ვერაჯობა აი ამ უზარმაზარმა მედიებმა. ხო, ვერაჯობა ვერც იმედმა, ვერც რუსთავიორმა და ამ შემდეგ. გამოჩნდა, რომ ამ კაც არ შეუძლია ამის ხელმძღვანელობა. ფაქტობრივად სრულად დამარცხდნენ ისინი და საზოგადოების უდიდესმა ნაწილმა ზურგიც აქცია ქართულ ოცნებას და შეიზიზღა კიდევაც ისინი. უამრავი ხალხი ყოველას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ქართული ოცნებიდან ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის თავად კობახიძე მდინარეძე ზულს ხალხს. გაჩნდა დიდი სიძულვილი ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. ეს ყველაფერი ერთი საკითხია, რომელიც არ უნდა გვეგონოს, რომ ქართულ ოცნებაშიც არის მათ შორის ივანიშვილის მონაწილეობით, რომელიც პარტიის საპატიო თავმჯდომარეა, იქ თათბირები და იქ ეს კითხვები ისმის, როგორ ხდება, რომ ასეთი მარცხი არის მაგალითად პროპაგანდისტული კუთხით. და პასუხისგებელი აქ დინარაძეა. ეს ერთი თემაა. აქ სხვა თემებიც არის. პასუხისგებელია მდინარაძე, რომელიც კობახიძემ დანიშნა. ხა სხვა თემები რა არის? ეკონომიკა. ვერც კობახიძემ, ვერც დინარაძემ ვერ უზრუნველყოს ვერანაირი ეკონომიკურიც და ჩვენ მხოლოდ გვესმოდა, ნუ წარმოუდგენელი, აი საბჭოთა ტყუილები, რომ ქვეყანაში ყველა ბედნიერია. აი საბჭო კავშირში იყო ეს, რომ ყველა ბედნიერია ქვეყანაში, რომ ქვეყანაში ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ სინამდვილეში რო შევადაროთ ახლა საბჭოთა კავშირში უამრავი ტყუილი იყო, მაგრამ განათლება იყო საბჭოთა კავშირში რეალურად მაღალი დონე იყო განათლების და ამათ განათლების სისტემა მთლიანად მოსპეს. საბჭოთა კავშირში სოციალური უზრუნველყოფა რა თქმა უნდა ვერ შეედრებოდა დასავლეთს, მაგრამ ბევრად უფრო უკეთეს იყო ვიდრე დღეს გვაქვს ჩვენ ეს. აი დღევანდელ დღესთან შედარებით სოციალური უზრუნველყოფა უკეთეს იყო საბჭოთა კავშირში. ეკონომიკაც შეუდარებლად უფრო მაღალ დონეზე იდგა. აქ ხომ მასშტაბები გასაგებია, რომ მაშინ არ იყო მობილური ტელეფონები, არ იყო მობილური ტექნოლოგიები, მაგრამ თუ ვიაზროვნებთ შესაბამის მასშტაბებში დავინახავთ, რომ ეკონომიკა საბჭოთა კავშირში უკეთეს ვითარებაში იყო შეუდარებლად ვიდრე დღევანდელ საქართველოში და ცხოვრების დონეც უფრო უკეთესი იყო ვიდრე დღევანდელ საქართველოში და ამ კითხვებს კობახიძემ დინარაძეს იგივე ივანიშვილიც უსვავდა. რომ რატო ხდება ესე? გარდა იმისა, რომ ტყუილები გვესმის, რომ ყველა

0: ძლიერი და განვითარებული ეკონომიკა ვართ სოფლიოში თურმე და ევროპაში, რატომ არის რომ საბჭოთა დროს უფრო უკეთესი ცხოვრება იყო იმ დროს ვიდრე დღეს. ეს იყო მეორე თემა. აქ არსებობდა დინარაძის, ანუ ეს იყო დინარაძის ნელ-ნელა დაქვეითების მეორე თემა, რომ მან და კობახიძემ ეკონომიკაში ვერაფერი ვერ შეძლეს. მესამე თემა დინარაძე კობახიძის დაქვეითებისა შეეხებოდა ფინანსურ საკითხებს. აქ უამრავი თემა, დაწყებული რკინიგზი და დამთავრებული კოლცენტრები, სადაც ასევე ვერაფერი ვერ დაალაგდა. მეოთხე თემა არის ის, რომ მთელი მსოფლიო შეაზიზღეს საქართველო, მთელ მსოფლიოს დაუპირისპირდა საქართველო. ანუ მეოთხე თემა, რომელიც ასევე მდინარაძე კობახიძის ბრალი არის ის, რომ საქართველოს დაუპირისპირდა მთელი გარესამყარო, მთელი მსოფლიო. ჩვენ აღარ მეგობრობთ არც ამერიკასთან, არც ევროპის არც ერთ ქვეყანასთან, არც რუსეთთან არ ვეგობრობთ. წაიკითხეთ რუსული პრესა, იქაც ძალიან დაძაბული ურთიერთობა გვაქვს. რეალურად ის კი არა, ვისთან მეგობრობთ ესაა. ჩვენ მეგობრობთ ირანთან, ყაზახეთთან არ ვიცი მეგობრობთ თუ არა, ტაჯიკეთთან, ყირგიზეთთან. შეიძლება იქ მეგობრობთ თუ არა, ეგეც არ ვიცი, თურქმენეთთან, ყაზახეთთან მე არ ვიცი რა ურთიერთობა გვაქვს. Ну გავიგეთ, რომ შუა აზიის ქვეყნებთან მეგობრობთ ჩვენ და ირანთან და თურქეთთან და სხვა, ეხა არავისთან არ მეგობრობთ. ანუ ეს ყველა საკითხი ერთად მიზეზი იყო იმისა, რომ იქ სუსიდანაც ჯერ გაანთავისუფლეს და სხვა რაღაც საქმეს ჩაბარება სურდათ, მოუძებნეს საქმე, რომ რეგიონებს უნდა უხელმძღვანელოს მისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე, მისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე. ეხლა რაც შეეხება თუ რატომ გადააყენეს დინარაძე, აი მიზეზები, რომელიც მე დავასახელე, რეალურად არაერთ ხელ და არაერთ გზის შიდა თათბირებზე ვიწრო ძალიან ჯგუფი ქართული ოცნების, ამაზე იყო საუბარი, რატომ ხდება ეს ყველაფერი. და აი აქ ორი პასუხი იყო. როცა საგარეო პოლიტიკაზე იყო საუბარი, რატომ ხდება რომ საგარეო პოლიტიკის კუთხით, რატომ ხდება საგარეო პოლიტიკის კუთხით, რომ მთელ მსოფლიოსთან ვართ დაპირისპირებულები და ლამი სიძულვილი გაჩნდა ჩვენს და დაუშვათ ყველა ევროპელ პარტნიორს შორის, ყველა ამერიკას შორის, და რატო გვაქვს მარტო ტკბილი ურთიერთობა ირანთან, თურქმენეთთან, ტაჯიკესთან, ყირგიზეთთან. და აი აქ ბატონი კობახიძე და ბატონი მდინარაძე იძლეოდნენ ასეთ პასუხს, რომ ეს ყველაფერი არისო მიხელ სააკაშვილის ბრალი, მათი ბოკერიების ბრალი, სააკაშვილების, კანდელაკების, მოკლედ იმათ აბრალებდნენ. მაგრამ ეს სიმართლეა? რა თქმა უნდა, მათი ბრალიც არის უდაო, ტყუილი აქ არ არის. მაგრამ უფრო მეტი არის იმის ბრალი, რომ ამან მიიღო საბჭოთა კანონის დასმენების შესახებ. უფრო მეტი არის იმის ბრალი, რომ ამან მიიღო ტროტუარების ზე დაპატიმრების შესახებ. უფრო მეტი იმის ბრალია, რომ ფიზიკურად ცემდნენ ხალხს, ტყებდნენ და ასობით ადამიანი ღირს უდანაშაულოდ ზის, ასობით ადამიანი ზის უდანაშაულო ციხეში. საერთოდ უდანაშაულო. აი ამის ბრალი უფრო მეტია. კოჰაბიტაციის ბრალიც არის. იმიტომ რომ ადრე სააკაშვილებს და ბოკერიებს და კანდელაკებს არავინ არ უსმენდა. იმიტომ რომ ამათ სახელი სრულად გაფუჭებული ჰქონდა ციხის კადრების მერე. მაგრამ ამათმა ეს ხალხი დეპუტატებად აქციეს, უვადო მოსამართლეებად დანიშნეს, ყველანაირად გაუპრავეს. სახე და დასავლეთ მათქვა, კაცო, ეს თურმე პატიოსანი ხალხი ყოფილაო და აი მის მერე უკვე ამათი მოსმენაც დაიწყეს. ესეც არ არის მიზეზი, ეს მიზეზ თაგანია, მაგრამ ქვეყნის შიგნით რო ეკითხებიან, აი ქვეყნის შიგნით რატომ მოხდა, რომ ყველასთან დაპირისპირება, ყველასთან ომი, უკვე სიძულვილი გაჩნდა ხალხში. აი აქ რაღაც პასუხი უნდა გაეცა კობახიძეს და მდინარაძეს. ეხლა ამომრჩეველი ნაცმოძრაობის მაქსიმუმ 20%-ია. ხოველეთ ყო და მიშების ბრალია, კაი, მიშების ბრალია და ბოკერების 20%-ში და 80%-ში ვისი ბრალია. ხო და აქ ერთადერთი ზალა, ვიზეც შეიძლება ლაპარაკი, ვინ არის ხა? აქ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ეს არის თარხან მოურავის, ირმაინაშვილის ბრალი, ამათ უკან დგას თურმე ღარიბაშვილი, რომელიც ამათვე ჩასვეს ციხეში თავის დასმენებით. ეს იყო, რითაც თავს იმართლებდნენ. ეხლა ეს დაუჯერებელია, ასე უნდა გესმოდეს, რომ იმ თათბირზეც იგივე ივანიშვილსაც არ ჯეროდა და ამათ ჭირდებოდათ ამის დამტკიცება, აი. ამიტომ თვითონ ჩაიფიქრეს, აი ეს გეგმა, ღარიბაშვილს შეუგზავნეს წერილი, შეუგზავნეს წერილი ვითომ ივანიშვილის სახელით, ივანიშვილი ქსერთოაფერშუაში არ იყო და არაფერი ამ წერილზე არ იცოდა და მოთხოვეს კორუფციის აღიარება. რატო? მიზეზი რა, მიზანი რა იყო? მიზანი იყო, რომ ღარიბაშვილს გამოსულიყო და დაპირისპირებოდა საჯაროდ ივანიშვილს. და ეგონათ რომ ამას ჩვენ ჩავგვითრევდნენ და რაღაცა პატარა ომს მოაწყობდნენ და მე ეტყოდნენ ივანიშვილს, აი შეხედე ამათი ბრალია, ხო გეუბნებოდით რომ ესენი არიან. მაგრამ მოვლენები სხვანაირად წარიმართა. ღარიბაშვილმა დაწერა ღიად რომ ეს წერილი შემომიტანას მე სწორედ დინარაძის სახელით.
1: კი, წინა დღეს ეთქვა რომ ივანიშვილიო, მაგრამ როგორც სიმღამეს გააფრთხილა, სუთხრას რომ აი მე აღარ ახსენო ივანიშვილიო და მეორე დღეს აღიარა რომ ეს დინარაძე იყო.
0: არა, არა, არ ახსენო, არა, არა. არა, უბრალოდ ღარიბაშვილმა თავიდან დაწერა რომ დინარაძისგან მომივიდა წერილი. ჯერ დაწერა რომ პასუხისგებლობას ვატვირთავ ივანიშვილსო, მაგრამ სხვა არის. გაირკვა წერი, როგორც კი ღარიბაშვილმა დაწერა რომ მე დინარაძე წერილი შემომიგზავნა და ინაშვილმაც კომენტარი გააკეთა, გასაგები გახდა რომ ამ წერილს არავითარი კავშირი არ ჰქონდა ივანიშვილთან და ღარიბაშვილმა ეს გაიგო. ამიტომაც მან
1: შეცვალა.
0: დაიწყო საუბარი იმაზე, რეალური მიზეზები რა არის და ბუნებრივია რომ ივანიშვილის დაინტერესდა ამ საკითხით და მან გამოარკვია, ანუ გამოიძია ეს თემა და გამოარკვია რომ რეალურად მისი სახელით გაბედეს, გამოიყენეს მისი სახელი, შეუგზავნა ნამდვილად დინარაძემ ეს წერილი და ამიტომ არის ესეთი ელვისებრი სისწრაფით რომ გაანთავისუფლეს დინარაძე. და ეხლა კობახიძე უმტკიცებს ივანიშვილს რომ მე არაფერი შეიძლება არავარ, მე ეს წერილი არც ვიცოდი და არაფერი კავშირი არა, მაგრამ ტყუის რა თქმა უნდა საქმის ხურშია ყველაფრის.
1: აი ხო თქვენ არაერთხელ ახსენეთ და რა თქმა უნდა ეს ფაქტი სახეზეა და სრულად გეთანხმებით ამაში რომ დინარაძე კობახიძის მარჯვენა ხელია და თუ კი რამე საკეთებდნენ, აკეთებდნენ ყველაფერს ერთად. ყველანაირ სიბინძურეს და ყველანაირ ცუც რაც კი ამ ქვეყანაში მოხდა მათი აი ამ თავში ყოფნის პერიოდში. ისიც კი რომ ღარიბაშვილის წასვლის შემდგომ უკვე კადრების ცვლება დაიწყეს, ამაზეც კი საუბრობდნენ რომ კობახიძეს თვითონ თავის გუნდი არ ყავდა და დინარაძის გუნდი ყავდა გარშემო სულ და შემოიყვანა დინარაძის ხალხი. ისიც რისი კითხვა მინდა, თუ კი ვთქვათ აი ასეთი წონადი ფიგურა იყო ვთქვათ დინარაძე, იმიტომ რომ კობახიძის გვერდით იდგა, როგორ ფიქრობთ, აი ამ ნაბიჯით ის ჩანაფიქრიც ხომ არ ქონდა ივანიშვილს რომ დინარაძესთვის, ისა ბოდიში კობახიძესთვის საყრდენი გამოეცალა? მან ხომ იცოდა რომ აი ყველაფერი ერთად ქონდათ მა და ყველაფერს ერთად აკეთებდა? აქ
0: საყრდენზე აღარაა საუბარი, აქ ჩემი აზრით საუბარი იმაზეა რომ გამოჩდა და დაინახა ივანიშვილმაც რომ ეს ხალხი ნებისმიერი თემა საქმეზე ხელმომწერები არიან, გამოჩნდა რომ ყველაფრის კადრებლები არიან და მისთვის გასაგები ხდება ეხლა რომ უამრავი ადამიანის მიმართ იყო უზარმაზარი ცილისწამებები, ეხლა თუ ამის სახელით უგზავნიან წერილებს ღარიბაშვილს ციხეში და უბნებიან
1: ბედავენ ამას.
0: ესე იგი წარმოიდგინე სხვა ადამიანებზე თუ ეს ყოფილ პრემიერს გაუბედეს, შენ რას გაგებედავენ? აღა ჩვენზე რო ესენი ტყუილებს ყვებოდნენ იქ და ჩვენზე რო ცილისწამება ქონდა თავად კობახიძეს და მდინარაძეს, ნუ ეს რაღაცა აი ოკეანია ტყუილების. ჩვენ ეს ვიცით ყველაფერი. და ივანიშვილი რთული ადამიანია, ზოგჯერ რაღაცის გაგება არ სურს, აი არ სურს, უბრალოდ არღებულობს რაღაც ინფორმაციას. არ უნდა და რომ მიიღოს. და უჯერებს რატომღაც უფრო კობახიძეს, უფრო მდინარაძეს. ეხლა მე მგონი ნათლად გამოჩნდა, რომ ეს ხალხი არის ძალიან მატყუარები და ივანიშვილი ნელ-ნელა ვფიქრობ, რომ
1: ეხლა ბატონ დავით,
0: ეხლა რაც არ უნდა უმტკიცოს კობახიძემ რომ მე არაფერ შუაში არავარ ამ საქმეში, თუ უმტკიცებს არის რა თქმა უნდა მან ყველაფერი იცოდა. მე ვფიქრობ თვითონ ივანიშვილი გაერკვა ამ საკითხში და როცა გაერკვა და გაერკვა ალბათ მალე, მე ვფიქრობ რომ ბატონი კობახიძის ამბავით გადაწყვეტილია და გადაწყვეტილი იქნება.
1: კი ბატონო, აი უკვე ცით რა იკვეთება რომ ის რეპრესიული მანქანა რომელიც შექმნილია კობახიძემ დინარაძის მიერ უშუალოდ მათკე მიემართება და უკვე მათკეა მიმართული, მაგრამ რითი მსახურებს კობახიძე იმას ასეთ ნდობას? ხო ხედავს ახლა ივანიშვილი, ახლა ჩვენ საუბრობთ რომ რამდენი ცუდი გაკეთდა ქვეყანაში, შიდა კუთხით თუ საგარეო კუთხით ყველაფერი ცუდად არის, ხო? რითი ნარჩუნებს კობახიძე ამ პოზიციას? ბატონ დავით, აი იმასაც ვეტყვი, ეს ჩემი აზრი არ არის, მაგრამ ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი სხვათაშორის საუბრობს იმის შესახებ რომ მას ჩრდილოეთის მეზობელი უმაგრებს ზურგსო კობახიძესო და რაღაცო, აი ამიტომ არის ჯერჯერობით ხელშეუხებელიო.
0: ეს ყვილია, საერთოდ არ ფიქრობ ჯერ ერთი რომ კობახიძე ხელშეუხებელია. არ ფიქრობ რომ უკვენდობას იმსახურებს, მე ვფიქრობ რომ კობახიძეს უკვე აღარ ენდობა ივანიშვილი. მე ვფიქრობ რომ ივანიშვილი ახლა უბრალოდ გადამოწმების პროცესშია, მე ვფიქრობ რომ თავად ივანიშვილს აღარ ჯერა რომ კობახიძემ რაიმე არიცოდა. და ნდობა იქ საერთოდ არ ამგონია იყოს, ეს ერთი საკითხია. ამის გადამოწმებაც საკმაოდ სწრაფად მოხდება, ეს მეორე. მესამე თემაა რომ გაშვების საკითხი, ანუ კობახიძე ახლა თანამდებობაზე იმიტო კი აღარ არის, რომ რაიმე ნდობა აქვს, არავითარი ნდობა აღარ აქვს, ვიმეორებ გადამოწმება ხდება. აღარ ენდობა ივანიშვილი. მაგრამ პრემიერ-მინისტრის გაშვება თავისთავად გარკვეულ მომზადებას საჭიროებს, როგორც მინიმუმ უნდა იყოს სხვა კანდიდატურა ამ პოსტზე. ხო, სწორია? ეს ერთი. ეს არ შეიძლება რომ უბრალოდ გაუშვა, ვიღაცა ხო უნდა მოვიდეს მის ადგილას. მე იქ უამრავი ტექნიკური ნიუანსია. მე მესამე საკითხია. მესამე საკითხი არის დაკავშირებული იმასთან, რომ აი ახლა შემოდგომაზე მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდების და არა მარტო ახალგაზრდების დიდი პროტესტი იქნება. ამას თავად ხელისუფლება და ქართული ოცნება ამბობს. ესენი ელოდებიან, იქნება პროტესტი, არ იქნება პროტესტი, დიდი იქნება, პატარა იქნება, მცირე პროტესტი იქნება. მე ვფიქრობ, რომ აი ამას დაელოდება და თუ რამე არ მოხდა და მერე ამ ამბავშიც ბოლომდე დაცლიან კობახიძეს და მერე განთავისუფლებენ, იმიტომ რომ ეს ერთი საკითხია, ანუ არ არის აქ არავითარი ნდობის თემა, რასაც შეიძლება. კაი, კიდე რა გიქოთ?
1: რა მაინტერესებს იცით, ახლა ჩვენ ღარიბაშვილზეც ვისაუბრეთ. აი ახლა მდინარაძის წასვლა ღარიბაშვილისთვის რისი მანიშნებელია და რა სიგნალია და აი როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა იმოქმედოს ახლა ღარიბაშვილმა? ხომ ამბობს რომ მე უდანაშაულო ვარ, ხომ ამბობს რომ ჩემს მიმართ მომართულია რეპრესიული მანქანა, მემუქრებიან ოჯახის წევრებს ემუქრებიან. აი რა ნიშანი იქნება მდინარაძის წასვლა ღარიბაშვილისთვის და როგორ უნდა იმოქმედოს, ბატონ დავით?
0: აქ საკითხი რაშია, იცი? აი არის თუ არა ღარიბაშვილი საერთოდ დამნაშავე? თუ არის, რაში არის დამნაშავე? ეს არ არის მარტივი თემა. ისეთი შეუქმნეს მას და ამის ირგვლივ შექმნეს ისეთი პროპაგანდა. თავად ღარიბაშვილს არავითარი ქრთამი არ აუღია. საერთოდ ჩვენს დროში ქრთამს არავინ აღარ იღებს, ნუ გარდა თლათ უგუნური ხალხისა. და პრემიერ-მინისტრს ეს არ ჭირდება. რა თქმა უნდა, მე არც ერთი წამი არ მჯერა, რომ ან ბუჭულაძემ, ან ხეიძემ, ან ვინმემ რაიმე ქრთამი მიუტანა ღარიბაშვილს. თუ ასეთი, ისიც არ ვიცი მე ახლა, გააკეთეს თუ არ გააკეთეს, მათ ასეთი აღიარება, მაგრამ თუ ხეიძემ, ან ბუჭულაძემ ასეთი აღიარება გააკეთეს, ეს მხოლოდ იმის ნიშანია, რომ ისინი ისეთ ვითარებაში ჩააგდეს, რომ აღარ ქონდათ უბრალოდ გამოსავალი. თუმცა ეს სიტყვებიც არასწორია, გამოსავალი ყოველთვის არის. მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენ მაგალითად არასოდეს ასეთ რამეზე ხელს არ მოვაწერდით. მაგრამ ნუ ყველა ადამიანს თავისი როცა აწובה სისტემა, გაძლების ზღვარი აქვს და არ ვიცი იქ რა მოხდა და რა ზღვართან მიიყვანეს და რანაირი ზეწოლა განახორციელეს მათზე, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათი ჩვენებები იძულებით მიცემული ჩვენებებია. ტყუილია და ამ ტყუილს მათ იძულებით მოაწერეს ხელი და არა თავისი ნებასურვილით. მარტო ეს შემიძლია ხო თქვა? შესაბამისად არანაირ ქთამი არ აუღია მას. ღარიბაშვილს საერთოდ არც ერთხელ არ უღიარებია და დღემდე არა აქვს ნაღიარები, რომ რაიმე კორუფციაში მონაწილეობდა, ან კორუფცია თან შეხება ჰქონდა და რომ კორუფციონერია. ასეთი რამ არ ყოფილა. აქ სულ სხვა საკითხებია. ღარიბაშვილმა მხოლოდ აღიარა რომ ბიზნესთან ჰქონდა, აქ აღიარებაც არ იყო, ღარიბაშვილს ჰქონდა ბიზნესთან შეხება. მისი ოჯახის წევრებს, მას კი არა პირადად. ღარიბაშვილი არ თვლიდა, რომ ეს დეკლარაციაში უნდა აისახოს, ანუ უნდა აისახოს, რომ იქ მისი ცოლის ბიძაშვილი ან ვიღაცა არ ვიცი, რაიმე ნათესავს აქვს ბიზნესთან პირდაპირ უშუალო კავშირი, ნუ კერძოდ ღვინის ბიზნესთან მაგალითად. ის არ თვლიდა, რომ ეს უნდა იყოს ასახული გინდა თუ არა დეკლარაციაში და მე სწორედ ამ პუნქტით აწუებოდნენ, რომ ეს რატო არასახე და აიძულეს, უბრალოდ წინააღმდეგობა არ გაუწია, იმიტომ რომ მაშინაც ბიზნეს ივანიშვილის სახელით ვაჭრობდნენ და უთხრეს, რომ უნდა აღიარო შენ. აღიარო? ნუ რა უნდა აღიარო? დეკლარაციაში არ შემიტანია აქ არაფერი, რა არის აქ, ისი აღიარება საჭირო. მაგრამ რომ ეს დანაშაულია, ღარიბაშვილი ასე არ თვლიდა და უთხრეს, რომ აღიარე, რომ დანაშაულია, თქვა. კარგი, აღიარეო, რომ დანაშაულია და როგორც თვითონ წერს, ჩუმად ხმა მოუღებლად წავედი ციხეში. ანუ ესეც მოხდა ბიძინა ივანიშვილის სახელით ვაჭრობით, მაგრამ ყველაფერი ეს მოხდა არა კორუფციის გამო. ეს სულ სხვა რამის გამო მოხდა. ეს მოხდა იმიტომ, რომ დაარწმუნეს კობახიძემ, დინარაძემ, ივანიშვილი, რომ შენ ამან გიღალატა, წავიდა ამერიკაში, რაღაცა ინფორმაცია გასცა თითქოს ივანიშვილზე, რა ინფორმაცია უნდა გაეცა, კაცო, ამერიკელებს ყველანაირი ინფორმაცია თავად აქვს, ღარიბაშვილს. დაარწმუნეს, ეს იყო შურისძიება კობახიძისა. და ღარიბაშვილი აღმოჩნდა ციხეში. ასე რომ, აქ სულ სხვა საკითხია. ეხლა სულ სხვა რამით მივიდნენ უკვე. ეხლა უთხრეს, რომ აღიარე, რომ კორუფციაში ჰქონდა. ამიტომ არა აქვს ეს აღიარებული. და ხალხმა ის არ იცის, ხალხს გონია, რომ ეს აღიარებული აქვს, რომ კორუფციაში მონაწილეობდა და კორუმპირებული ვარო და არა აქვს ეს აღიარებული და ამას ითხოვდნენ ამისგან. და თან იმედი ჰქონდათ, რომ ეს იყო ხაფანგი, რომ ეს ბიზნესს დაუპირისპირდებოდა ივანიშვილს და ამაში კიდე ჩვენ ჩაგვითრევდნენ და მეორე ითხოვდნენ, რომ აი ხო გეუბნებოდეთ, ესენი არის, ვინც ებზვის ჩვენ ქვეყანას. და არ გამოუვიდათ ეს ყველაფერი, ღარიბაშვილმა ეს ილაპარაკა გაასაჯაროვა და ახლა დაიწყო ეს მეორე პროცესი, წაბძანდა ბატონი მდინარაძე სახში. მე ვფიქრობ, რომ ეხა გამოიძიებენ მის ქმედებებსაც, ეს ეხა ჩვენი საქმე აღარ არის. და რა შეეხება ბატონ კობახიძეს, ისიც ძალიან მალე, ნუ მაქსიმუმ ოქტომბერში იქნება, არ იქნება აქციები, მაინც გაუშვებენ მას. მაინც. მაგრამ დაელოდებიან, ვფიქრობ, ამ დროს და თვითონ ბატონ კობახიძის განმარტებანი, რომ მან არაფერი არ იცოდა ამ წერილის შესახებ და მდინარაძის ქმედებების შესახებ, არავინ არ დაიჯერებს ამას არც ივანიშვილი.
1: ბატონ დავით, ფაქტია, რომ ღარიბაშვილი ძალიან ვრცელი ინფორმაციის მატარებელია და ძალიან დიდი ინფორმაციის მატარებელია. როგორ ფიქრობთ, ახლა გაიხსნება მას ხელფეხი მდინარაძის გასვლით, აი უფრო თამამი გახდება? თუ დაანებებს
0: ყველა. არ ვიცი, არაფერი ცალ ფიქრობ, სიმართლე გითხრათ. ღარიბაშვილს ღია წერილი მიწერა ინაშვილმა და შესთავაზა, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანს შემოერთდიო. ეს არის ძალიან გონივრული შეთავაზება და ვეუბნები ამ ეთერიდან ბატონ ღარიბაშვილს, რომ ეს არის ძალიან გონივრული, ძალიან ჭკვიანი აზრი და შემოერთდეს საქართველოს პატრიოტთა ალიანს და დაიწყოთ პოლიტიკური ბრძოლა. ეს იქნება პოლიტიკური ბრძოლის. დაიწყოთ პოლიტიკური ბრძოლა, უბრალოდ პოლიტიკური ბრძოლის ახალ ეტაპზე გადავიდეთ. ეს მისთვისაც კარგი იქნება, ჩვენთვისაც, ამ ქვეყნისთვისაც კარგი იქნება. მიიღებს ის ამ წეანდებას თუ არ მიიღებს, ჩვენ ეს არ ვიცით. არ არის კონტაქტი. გაიაზრებს, გააცნობიერებს, რამდენად მნიშვნელოვანია მისთვის ეს თუ არა, არ ვიცი, დავინახავთ.
1: გასაგები.
0: კი, არა, ნუ.
1: გასაგები. ბატონ დავით, აუცილებლად უნდა გითხოთ ახლა იმასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვიცით, რომ სულ რამოდენიმე კვირის წინ, დაახლოებით 2 კვირის წინ, აფხაზეთში საქართველოდან სულ რამოდენიმე ცისტერნა საწვავი შევიდა. ამას ძალიან დიდი აჟიოტაჟი და დიდი ამბავი მოყვა. ახლა აქ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით რისი ცოდნა, კობახიძე პრემიერ-მინისტრი, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც სრულად უნდა ჩართული ყოფილიყო აი ამ პროცესებში, პირველ ინტერვიუში ამბობს, რომ მას წარმოდგენა არ ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით, ეს მხოლოდ ბიზნესი იყო და ბიზნესი აგვარებდა საქართველოს მხრიდან ამ თემას. თუმცა მეორე გამოსვლაში, ალბათ უთხრეს, რომ ეს დიდი სისრულე იყო, რაც მან თქვა, მეორე გამოსვლაში თქვა, რა თქმა უნდა, ბიზნესი ჩვენს გარეშე ამას ვერ შეძლებდაო. აი თქვენი გადმოსახედიდან, როცა ესეთი დაძაბული სიტუაცია, აგერ უკვე რუსეთი ჩვენგან ითხოვს, რომ ხელი მოვაწეროთ სწორედ აი ამ აღიარებაზე, ასე ვთქვათ, საზღვრების, კობახიძე და უშუალოდ ხელისუფლება უნდა ყოფილიყო თუ არა ამ პროცესში ჩართული? ანუ კობახიძე მისიც არ თქვა, მეო არ ვიციო, ვისი მხრიდან იყო იქედან მოთხოვნაო, პოლიტიკოსების მხრიდან იყო, მთავრობის, ეგრეთ წოდებული მთავრობის მხრიდან იყო, თუ ბიზნესმენების მხრიდან იყო, მე არაფერზე წარმოდგენა არ მაქვსო. აი რამდენად ლოგიკურად მიგაჩნია თქვენ კობახიძის ეს პასუხი? ეს ხომ ის ქვეყანა არ არის, ვისთანაც დალაგებული ურთიერთობები გვაქვს, არა? და ეს ხომ აფხაზეთია საუბარი?
0: არ ვიცი. აქ არის, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ სოხუმზე ან ცხინვალზე, აქ არის მთელი რიგი პუნქტებისა. პუნქტი ნომერი 1, საზღვრები. აფხაზეთთან საზღვარი სამწუხაროდ არ არის ის საზღვარი ადმინისტრაციული, რაც საბჭოთა დროს იყო, როდესაც აფხაზეთი იყო ავტონომია. ეს საზღვარი დიდწილად დღეს დადგენილია სააკაშვილის ბრძანებებით, რომელმაც ზემო აფხაზეთად გამოაცხადა კოდორის ხეობას, კიდე სხვა ტერიტორიების, სვანეთისა და

შესაბამისად ფაქტიურად ჩააბარა და გაყიდა ეს ტერიტორია. ასევე სააკაშვილმა დაადგინა თვითონ საზღვარი სამხრეთ ოსეთთან, შექმნა სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია და ეს საზღვარი

0: არ თანხდებით და ვაცხადებთ და ყოველთვის განვაცხადებთ, რომ სოხუმის და ცხინვალის საქართველოა, მესამე საკითხი ისაა, რომ ვეძებთ თუ არა რაიმე გზებს, რომ სოხუმი და ცხინვალი დაუბრუნდეს საქართველოს. ჩემი აზრით, ეს ხელისუფლება ამ გზებს არ ეძებს. და საერთოდ ქართული საზოგადოებაც სამწუხაროდ მისი დიდი ნაწილი ამ გზებს არ ეძებს. მეოთხე თემა ისაა, რომ ეხლა რო უნდა ვეძებოთ ეს გზები, გასაგებია. ჩვენ იმის გააზრება არ გსურს, აი ახლა აქ არის ყველაზე რთული რამ. უნდა იყოს თუ არა, მაგალითად თუნდაც ბიზნესი ან ვაჭრობა. თუნდაც, იმიტომ ორი მიზეზის გამო უნდა იყოს. ჯერ ერთი ქართული მოსახლეობა იქაც და იქაც ჯერ კიდევ არის. და როდესაც ჩვენ რაღაცა კომერციაზე ან ბიზნესზე ვლაპარაკობთ ან ჰუმანიტარულ დახმარებაზე, ეს უნდა იყოს თუნდაც ჩვენი მოსახლეობის გამო. მით უმეტეს აფხაზეთში 60,000 ქართველი ცხოვრობს როგორც მინიმუმ, მაშინ როცა აფხაზი სულ 70,000. და ეს უნდა გვესმოდეს ჩვენ, 80-ხები კი 80,000 არიან. ეს უნდა გავიაზროთ. და ამიტომ აუცილებელი არის, რომ რაღაც ურთიერთობები იყოს ამ კუთხით, მათ შორის კომერციული. აბა ეხლა ჩვენ ხო მთლიანად არ მივატოვებთ ჩვენ ხალხს, როგორც მიტოვებული ყავს ჩემი აზრით ამ ხელისუფლებას. ეს ერთი საკითხია. ასე რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება ხან ბენზინიც გადავიდეს და სხვა რაღაცაც. აქ მეორე თემაა, რომ ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ოპოზიცია სინამდვილეში საერთოდ არ არის დაინტერესებული იმით, რომ სოხუმიან ცხინვალი დაუბრუნდეს დედა სამშობლოს და იქ რაღაც გამოსავალი მოიძებნენ. მეტიც, საერთოდ არ ეძებენ გამოსავალს. აქ ხომ იწება ლაპარაკი, რომ ბენზინი მივაწოდეთ თურმე რუსულ ბაზებს. ნუ ეს მე მგონი საერთოდ სისულელია. საერთოდ სისულელია. თან 3300 ტონაზე იყოს უსაუბარი, ეს არ არის დიდი მოცულობა. საერთოდ გაუგებარია ჩემთვის. ეს მე მგონი არის თითიდან გამოწოვილი ტყუილი, რომ საზოგადოება უფრო მეტად აღშფოთდეს ეს, რომ თითქოს ეს ბენზინი მიეწოდა რომელიღაც სამხედრო ბაზებს. ტყუილია ეს, სამხედრო ბაზები თვითონ არიან უზრუნველყოფილი და მათ აქვთ რუსებმა იციან ნიპრიკასნევენ ზაპას, ხელშეუხებელი
1: მარაგი
0: აქვთ. ასე რომ ეს ესე არ არის. და ზოგადად ხელისუფლება საერთოდ არ ადარდებს ჩემი აზრით სოხუმის და ცხინვალის თემა. ანუ თუ ადარდებს, ეს ძალიან პატარა დარდია, რომელიც არ წდება მასშტაბურად, არასერიოზულია. და ოპოზიციას ლიბერალურ საერთოდ არ უნდა არც სოხუმი და ცხინვალი, არც პრობლემის გაგება. იმით რომ კლავ ამბობ, პრობლემა მთავარი სოხუმში და ცხინვალში არ არის მხოლოდ რუსეთი. არანაკლები პრობლემა მთავარი არის თვითონ აფხაზები და ოსები. და ჩვენ ამის გარკვევა, გააზრება, აი უბრალოდ არ გსურს. 30 წლის განმავლობაში სოხუმიც, ცხინვალიც დღესასწაულობენ ქართველ დამპყრობლებზე სამამულო ომში გამარჯვებას. ეს კი ნიშნავს, რომ იქ გაზრდილი თაობები და პოლიტიკური აზროვნების, ფსიქოლოგიის კუთხითაც კი თაობა, ეს ყოველი 4 წელიწადია დაახლოებით. ანუ იქ 8 თაობა არის გაზრდილი უკვე ამ გაგებით და ეს ადამიანები არიან სიძულვილით აღსილი საქართველოს და ქართველების მიმართ. და ეს უფრო დიდი პრობლემაა ვიდრე რუსეთი. აი ამის გაგება არ გვინდა ჩვენ. თქვათ ხვალ დავალაგეთ რუსებთან საკითხი. აი იმ ხალხს რას უშვები? იმათ ჩვენ ძულვართ
1: თვითონ მოსახლეობას.
0: და ეს ხომ არ არის ყარაბახი, სადაც შევიდა ვთქვათ დალაგდა ალიევი რუსებთანაც, დალაგდა ალიევი სომხებთანაც, ამერიკელებთანაც შევიდა და იქიდან სომხები წავიდნენ ყარაბახში, აღარ არიან. იქ შეიძლება 1000 კაცია სულ. აფხაზები ვერსად ვერ წავლენ. და აი ეს გვესმის ჩვენ, რომ აქ ჯერ თვითონ აფხაზებთან უნდა დავლაგდეთ და ამისთვის უნდა გამოვიმუშაოთ რაღაც სტრატეგია, რაღაც ტაქტიკა. სულ ვამბობ, საჭიროა საჯარო მსჯელობა ამ საკითხზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით. კაცო, ერთი დეპუტატები იქნება თუ არა პარტიული სიით თუ მაჟორიტარული მთელი საქართველო მოვიარეთ ჩვენც მათ შორის, ხო, რომ აი მოდი
1: ეს თემა
0: ვიმსჯელოთ. და აფხაზეთის თემაზე რატო არ ვსჯელობთ არსად, რომ რაღაცა ერთიანი პოლიტიკა გამოვიმუშაოთ, სტრატეგია, ტაქტიკა ვიმოქმედოთ. მარტო მიდის ლაპარაკი, რომ აი რუსეთის ბრალია, თუ რუსეთი არ იქნება, რას ვიზავ, ჩევალთ და მოუკლავთ ყველას, თუ რას გავაკეთებთ? ისინი ვერსად ვერ გაიქცევენ. ესე იგი ჩვენ და გვესმოდეს როგორ ვიმოქმედოთ იქ. და ჩვენ ხელისუფლებას ძალიან პატარაზე ადარდებს ეს თემა და არ მუშაობს რეალურად ამ კუთხით. არც ერთი პარლამენტში ცხდომა არ მიძღვნე აფხაზეთის საკითხს 10 წელიწადი. და სააკაშვილმა უბრალოდ გაყიდა ეს ტერიტორიები, მაგათ არც უნდათ. იმათ მხოლოდ ის უნდათ, რომ სუი ლაპარაკონ, რომ აი იქ რუსები და რო ეს ხელისუფლება რუსებს ვითომ რაღაცეებზე ურიგდება იქ სოხუმში, ცხინვალში.

0: ეს ყველაფერი არ ურიგდება, ეს ხელისუფლებაც ვერაფერს ვერ აკეთებს, მაგრამ იმათ არ ურიგდება, მაგრამ ვერაფერს არც ფიქრობს რამის გაკეთებას.
1: თუმცა კობახიძის განცხადება ბატონ დავით გიორგიევსკის ტრაქტატთან დაკავშირებით, რუსეთ-საქართველოს ისტორიულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით, რუსოფობიასთან დაკავშირებით, საუბარი დაიწყეს უკვე იგივე ამ ლიბერალებმა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არისო საქართველოს საგარეო კურსის შეცვლის დასაწყისიო. ასე ჩათვალეს ეს ამბავი. თუმცა
0: ბატონ ლეკიანობა ერთხელ თქვი მე სინამდვილეში დაიწყო მე-16 საუკუნეში. მე ამოჭრეს იქ სიმონ მასხარაშვილი საუბრობს, რომ აი ლეკიანობა უკიო ერეკლეს მამის დროს იყო და ბაბოის დროსაცო, მაგრამ არა მე-16, არამედ მე-18. არა, მე-16 საუკუნეში დაიწყო, მე-16 საუკუნეში უკვე იყო არა ისეთი მასშტაბის შემოსევები და შემოვარდნები ლეკებისა, როგორც თქვათ, ერეკლეს მამის გინდა თეიმურაზ მეორე ძროს, გინდა ერეკლე პირველი ძროს, მასშტაბი ესეთი არ იყო, მაგრამ მაშინაც ჩვენ სულ ჰქონდა პატარ-პატარა ჯერ წვრილ-წვრილი შახაბასის ძროს და ამ ეპოქას შეგახსენებთ, ქვია საქართველი ხალხის ბრძოლა გადარჩენისთვის, აი ესე ქვია, ესე დაარქვა ივანე ჯავახიშვილმა, ჯანაშიამ, ბერძე, საქართველი ხალხის ბრძოლა გადარჩენისთვის, მაშინ გიორგი სააკაძემ გადაარჩინა და იხსნა ეს ქვეყანა და რეალურად იხსნა, მაგრამ მაშინაც ლეკები აბას პირველს უჭერდნენ მხარს და მაშინაც იყო დარტყმები, შეიძლება მასშტაბი ისეთი არ იყო, ეს გაძლიერდა ყველაფერი და იმდენად გაძლიერდა, რომ მე ორი ბრძოლა იყო მართალი ორივე ქართველებმა მოიგეს და მესამეში უკვე დამარცხდნენ მაშინ, როდესაც უკვე რუსებთან რუსების იმედი ჰქონდა, მაგრამ ეს პროცესები გააქტიურდა და უკვე მაგალითად თეიმურაზ მეორის დროს ძალიან აქტიური იყო. ну масштаби რაღაც განუზომლად დიდი იყო, ასე რომ ერეკლეს ეს უკვე შეხვდა როგორც დანატოვარი, მაგრამ დაიწყო ეს ყველაფერი ნელ-ნელა მე-16 საუკუნიდან. და სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ლაპარაკობდა ერეკლე, მე ბევრჯერ ამიხსნია, ერეკლე მეორეს არანაირი გამოსავალი არ ქონდა, საქართველოს ქრებოდა როგორც სახელმწიფო, ერი ქრებოდა როგორც ქართველი ერი, ვერც ერეკლე და ვერც სოლომონი საქართველოს 21 გვარი მართავდა რეალურად, ერთმანეთთან სუქიში იყვნენ. ეს გადაუჭრელი პრობლემები იყო და მათ შორის ლეკიანობის მასშტაბი ისეთი იყო, რომ ესმოდა ერეკლეს, რომ ის მამას ვეღარ მოერევა. ეხლა დაიდო ტრაქტატი დაარღვიეს, შეიძლება 30 ჯერ დაარღვიეს, კაცო. მაგრამ საბოლოო ჯამში ლეკიანობა როდის შეჩერდა, როცა უკვე საქართველოს აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიაში და გაივლო გავლებული იქნა რუსები მაგაავლეს, ეგრეთ წოდებული ზაკარდონე ლინია. ესე იგი ეს კარდონ არის უკრაინულში დღესაც საზღვარს ნიშნავს. ზაკარდონე საზღვრის იქითა ხაზი, ასე პირდაპირ თარგმანი, მაგრამ ჯამურად სასაზღვრო ხაზი. ეს სასაზღვრო ხაზი სწორედ რუსეთის იმპერიის დროს შეიქმნა და ამან შეაჩერა საბოლოოდ ეს ლეკიანობა და ეხა ვინც გინდა, რაც გინდა ტყუილები ლაპარაკოს, რეალობა ეს იყო. და ზოგადად მე ვთქვი და კიდე ვიმეორებ, რუსეთის იმპერიაში გადავრჩით ჩვენ რო ვართ ქართველები, ეს ჩანს იქიდან, რომ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში, ვინც თურქეთის იმპერიაში აღმოჩნდა დღეს, არც ერთი არაა ქართული აზროვნება რა არის საერთოდ არ იციან. თურქეთში აღმოჩენილები თურქულად აზროვნებენ, სპარსეთში აღმოჩენილები სპარსულად აზროვნებენ, რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ. და რო დაიშალა რუსეთის იმპერია, ჩვენ 10ჯერ მეტნი 4,200,000 414,000-ის ნაცვლად შევნარჩუნდა ვაზროვნებთ ქართულად და პირიქით ქართული აზროვნება თავს მოუხვიეთ თელ რუსეთის იმპერიას. აღარ უნდა ამას ფჭობა, გასაგებია, რომ დღეს სხვა არჩევანია, მოწინავე ქვეყნები, ამერიკა, ევროპა, ეს უნდა საზოგადოებას იქით უნდა ვიაროთ, მაგრამ არ არის საჭირო ნუ მუდმივი გაყალბება ამ წარსულის.
1: ბატონ დავით,
0: აქ ხო მიზანს არც მალავენ, ამათი მიზანი არის დაიბადოს უდიდესი ზიზღი რუსეთის კი არა უკვე რუსი ხალხის მიმართ. და ამას აკეთებენ, ამიტომ არის ამდენი რაღაცა რო ხდება ეხლა. ქართული სული კვდება ეხლა. სად გაგიგია კაცმა ქალს მუშტი დაარტყას და დაეცეს ეს ქალი, რანაირად ცუდათაც რომ მოიქცეს ის ქალი. კაცმა ქალს მუშტი დაარტყა და მთელი ინტერნეტ სივრცე ეუბნებოდა ვენაცვალე შენ მარჯვენასო. ეს ეხლა ქართული ზნეობაა?
1: ხოლოდ იმიტომ რომ ის ქალბატონი რუსულენოვანი.
0: ნუ ეხლა ეს ქართული
1: ზნეობა იყოს.
0: აი ესე მოიქცეს, თან უკრაინელი იყო ხო, ცუდათ მოიქცეს. როგორც არ უნდა მოიქცეს, სად გინახია კაცი ქალს ცემდეს და ესეთ რაღაცებს აკეთებდეს. არ არის ეს ქართული აზროვნება და აქ უბრალოდ ძირითადად დაფინანსებულია მორიგი და ეს არ იწვევს იკეთეს ამ ლიბერალურ ფთაზე არ ესმის რომ პირიქით უფრო ზიზღდება ეს ლიბერალური ფთა ქართულ ხალხს
1: საერთო ლიბერალები. აი ხო თქვენ ძალიან ბატონო დავით რო უნდა პროგრესისკევიარო და უკვე და წარმატებულ ქვეყნებთან კონდეს ურთიერთობა, მაგრამ ნახეთ, მე მინდა ტრამპის განცხადება ამოვიკითხო. დღეს ვაცხადებ ყველაზე მასშტაბურ და გამანადგურებელ ეკონომიკურ ოპერაციას, რომელიც ოდესმე რომელიმე ქვეყნის წინააღმდე განხორციელებულა. ეს იქნება უპრეცედენტო მასშტაბის ეკონომიკური უკაცრავად ეკონომიკური ომი და იზოლაცია. ასევე ვაცხადებ, რომ ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც ირანს რაიმე ფორმით დაეხმარება, თავადაც უზარმაზარი ეკონომიკური შედეგის წინაშე აღმოჩნდება. ამის პარალელურად, ბატონ დავით, ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს ირანთან ურთიერთობა უფრო იზრდება და 80% ეკონომიკური ურთიერთობა 80% გაიზარდა ირანთან. აი ეს ფაქტიურად მუქარა ტრამპის, ჩვენ ხვდებით ამ მუქარაში, ბატონო დავით.
0: რა თქმა უნდა, ირანში ჯერ არ არის შიმშილობა, არასწორად თქვი მე. ირანი შიმშილის ზღვარზე არის, აი შიმშილობის დაწყების ზღვარზე, ესე იგი პროდუქტი ჭირს საკვები. და აი ზღვარზეა რომ უკვე დაიწყოს რაღაცა
1: კი ტრამპმა სხვა რომ ვირთები
0: მიწდეულები იმდენად გაჭირდეს პროდუქტი რომ აი შიმშილობის ელემენტები გამოჩდეს ჯერ და მერე გადაიზარდოს დიდ შიმშილობაში ეს ხდება ირანში დღეს და ეს მეტყველებს იმაზე რაოდენ დიდი დარტყმები მიაყენა ფაქტიურად ამერიკამ ირანს რომ ირანს ომს ვერ უგებს ირანს მოუგო ომი სამხედრო კუთხით უბრალოდ ჩვენ თქვით რომ არც ქონია მიზეზი, მიზანი, გამოცდილება აქვს უკვე ავღანეთში არ უნდა რომ შევიდეს და დაიპყროს იქ ტერიტორია, მაგრამ ეხა შიმშილის ზღვარზეა და ესენი ცდილობენ რომ შიდა აფეთქება მოხდეს და ჩამოიშალოს მთლიანად ეს ირანის რეჟიმი. და ამას ამბობს ტრამპი ეხა. თუ ამ სიტუაციაში საქართველო ჩაერევა, რა თქმა უნდა საქართველო იქნება სამიზნე. მეორე მხრივ საქართველოს და საერთოდ ამ ხელისუფლებას ხო ბიზნეს მიმართულება აქვს და მას ესმის რომ შეიძლება ამ კუთხით, თქვათ იგივე თუნდაც პროდუქტის მიწოდების კუთხით, ჩვენ რაღაცა ფულადი მოგება ვნახოთ. ასე რომ აქ ორი პოზიციაა და დიდი სიფრთხილე არის საჭირო. ძალიან დიდი სიფრთხილე არის საჭირო. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ და გავიგოთ რომ ამ ეტაპზე ასე ამერიკის პირდაპირ წინააღმდეგ გასვლა არ არის სწორი.
1: კი ბატონო. კი თქვენ თვითონ იცით ამ ქვეყნებმა ვინც ხართო, ხა არ ჩამოუთვლია ტრამპს რომელ ქვეყანაში.
0: არა, ჩვენ არა ჩემთვის არასოდეს ირანი არ იყო და არ იქნება, ვერასოდეს ვერ იქნება მეგობარი. ეს ამ ხელისუფლებისთვის გახდა რატომღაც მეგობარი ქვეყანა, რომელმაც 3 თუ 4000 წლის განმავლობაში, არ ვიცი, ქართული სახელმწიფო ებრაობა სხვა არის და ქართული ხალხი, ქართული ერი, ქართული პროქართული ტომები კიდე სხვა არის და რაც ჩვენ ვარსებობს და ჩვენი მოდგმა არსებობს კავკასიაში და ჩვენ ძირძველი ხალხი ვართ კავკასიერი, ირანი იყო სულ ჩვენი წამებელი და მტანჯველი და ეხა ჩვენ რატო ვიგიჟებთ თავს მათ გადარჩენაზე, ჩემთვის საერთოდ გაუგებარია.
1: კი, აი ბოლო ივნისის ჩათვლით ჩვენი ურთიერთობა, ეკონომიკური ურთიერთობა 80%-ით არის გაზრდილი. ჩვენ და გასაოცრად. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, როგორც ყოველთვის. თქვენ გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.
0: ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Dux Napoli გადაგაქცევს ნოკაუტის მეფე.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ. და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არიცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი.

0: ის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, აგნებავთ უკრაინელმა, აგნებავთ ბელორუსმა, აგნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანც ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრათანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1888 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი 18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია. მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც 18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. მკაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა 18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხურის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც 18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს 2 დარბაზი აქვს, მთავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლე ფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია, მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური კიევი ცნობილ უკრაინელ წელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათ

0: მიიღებს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. კიევი.
1: საერთაშორისო აეროპორტი ბორისპოლი.
2: მოგესალმებით. როგორც იქნა დიდი ხნის მოგზაურობის შემდეგ სახლში დაბრუნდით.
1: მეგობრებო, მადლობა ღმერთს, გერბიან საფასური კიევშია.
2: მიდი.
1: გერბი?
2: მისმინე, შეიძლება ერთხელ მაინც მეცადო. ეს ხომ არასდროს არ გამიკეთებია. მე ავაგდებ, გთხო.
1: დღეს ისეთი დღეა, მეგობრებო, ყველაფერი შეიძლება. მიდი.
2: სათხარ?
1: 100%-ით. გერბი?
2: საფასური. მოიცადე.
1: მორჩა, მორჩა.
2: მოიცადე რა მორჩა, ზევით არა ვარ და პირდაპირ ძირს დაეცა.
1: ჟანა.
2: ანდრეი, მოიცადე.
1: მიდი, ჟანა.
2: არა, ანდრეი. ანდრეი, შეგიძლია ცხოვრებაში ერთხელ მაინც მომწე ბარათი. ძალიან გთხოვ. გთხოვ.
1: იცით რა, დღეს ისეთი დღეა, რომ ყველაფერი შეიძლება. ყველაფერი.
2: არიცით როგორ მიყვარს, მერტო ჩემო.
1: ყველაფერი შეიძლება ჩემთვის ოქროს ბარათით, შენ კი ზურგჩანთა გამომართი. მორჩა, ფიქრობ იქ სადღაც ავტობუსი უნდა იყოს. ეს კი ჩემი მანქანაა. გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა. დიდი მადლობა.
2: გამარჯობა. მეც ჩამოვედი. რა ლამაზია ეს მანქანა. როდესაც კიევზე როგორ საკუთარ სახლზე საუბრობ, მხოლოდ კარგი სიტყვები გახსენდება, მაგრამ როცა ვცდილობ შენს ქალაქს სხვა მხრიდან ტურისტის თვალით შეხედო და ობიექტური და მიუკერძვებელი იყო, ძალიან რთულია.
1: რა რთული ყოფილა. აღმოჩნდა, რომ ნებისმიერ სხვა ქალაქზე მოყოლა ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე მშობლიურ ქალაქზე. კიევი, დიდი ხნის ნანატრი და ამასთან ერთად ყველაზე რთული მოგზაურობა სამივე სეზონის განმავლობაში. შეგიძლიათ გაისერნოთ ჩვენი კატერით

0: გერბიან საფასური კიევი.
1: მეგობრებო, ყურადღება. ქალაქში გადასაადგილებლად ყველაზე ძვირფასი ავტომობილი დავიქირავე, რომლის დაქირავებაც კი შეიძლება კიევში. მაიბახი. ოხშენი, რა მაგარია. ძალიან მომწონს. დიდ ადამიანებს დიდი მანქანები უნდა ხავდეთ. მეგობრებო, ახლა კი შეიკარეთ ღვედი, რადგან ქირის თანხა საათში 3000 გრივნას შეადგენს. ორ დღეში 72000 გრივნა გამოდის და ეს მაშინ, როცა ძღოლს სახლში ვუშვებ. ძალიან მაგარია. მაგრამ კიდევ არის რაღაც იმისათვის, რომ შეუფერხებლად ჩავიდეთ კიევამდე. თან მხლებით სიმციმიანი ავტომობილით შევუკვეთე. აი ეს სპეციალური მანქანაა, რომელიც ოფიციალური პირებისა და მნიშვნელოვანი სტუმრებისთვის ათავისუფლებს გზას.

0: საერთაშორისო აეროპორტი ბორისპოლი.
1: ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ჩემს ძვირადღირებულ დიზაინერის მიერ შეკერილ კაბაში მხოლოდ $100 მომიწევს სიარული. რადგან სახლში ვართ უკრაინაში, $100 ჯადოსნური ხერხით 800 гривнат გადაიქცევა. აქვე უნდა ვთქვა, რომ კიევში 2 დღისთვის ეს საკმაოდ კარგი თანხაა და კარგ დროსაც გაატარებ. უკრაინაში პენსიონერები ამ თანხას ერთ თვეში იღებენ. შეხედეთ. აეროპორტიდან კიევის ცენტრამდე დადის ავტობუსი, სკაიბასი. აი ნახეთ, გზავრობის ღირებულება 25 гривна. მეტრო ხარკოვსკაემდე 20 гривна. ხარკოვსკაეზე ნამდვილად არ წავალ, მაგრამ სად უნდა წავიდე? ზალიზნიჩის სადგური. წავიდეთ, ქალაქის ცენტრშია.

0: Ретро. Автобусები აეროპორტიდან ყოველ წუთში გადიან. ბევრი ამბობს, რომ უკრაინა ძვირი ქვეყანაა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ბორისპოლის აეროპორტიდან კიევის ცენტრში გამგზავრება ბევრად უფრო იაფიღეს, ვიდრე სტოკჰოლმში. იმიტომ, რომ იქ ასეთ მანძილზე გადაადგილება 25 ევრო ღირს, აქ კი 25 გრივნა.
1: უკრაინაში ნებისმიერ მოქალაქეს სრულიად ოფიციალურად შეუძლია მსგავსი თანხლება შეუკვეთოს. ამისათვის საჭიროა მხოლოდ მიხვიდე სახელმწიფო ავტოინსპექციის სამმართველოში და შესაბამისი განცხადება დაწერო. ახლა კი კვლავ შეიკარეთ ყვედები. ამ მომსახურების საფასური არის კილომეტრში 1 გრივნა და 80 კაპიკი. ანუ აეროპორტიდან კიევში ჩასვლა ციმციმის თანხლებით სულ რაღაც 50 გრივნა ეღირება. ტაქსი უფრო ძვირი დაჯდება. ალბათ იკითხავ, თუ ასეა, რატომ არავინ არ სარგებლობს ამ მომსახურებით? იმიტომ, რომ თითოეულ ასეთ განცხადებას ავტოინსპექციის უფროსი განიხილავს. ამტკიცებს და ამ მანქანას ყველას არ გამოუყოფს. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მსგავსი განცხადებები ძალიან დიდხანს განიხილება. სწორედ ამიტომ ეს პროცედურა არ გამევლია. უბრალოდ გადაცემის პროდიუსერები საგზაო საპატრულო სამსახურის პირველივე მანქანის ბიჭებს შეუთანხმდნენ. ისინი 800 გრივნად სიამოვნებით დათანხმდნენ ამ წინადადებას. სოფლიოს რომელ სხვა ქვეყანაშია შესაძლებელი ასეთი რამ? კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება უკრაინაში.
2: გერბიან საფასური, კიევი.
1: სადგური კიევი, სამგზავრო.
0: სკაიბასი ცენტრალური რკინიგზის სადგურის აღმოსავლეთ შესასვლელთან მიდის. მას ახალ სადგურსაც ეძახიან. და ეს სწორიც არის. ალბათ იცით, რომ გადაცემის წესების თანახმად მე და ანდრეი აეროპორტიდან უნდა დავიწყოთ მოგზაურობა, მაგრამ პრაქტიკულად ყველა უკრაინელი, ვისაც უნდა შაბათ-კვირა კიევში გაატაროს, სწორედ აქ, რკინიგზის სადგურში მოვა. ამიტომ სამართლიანია, რომ მე, ბიუჯეტურმა მოგზაურმა, ქალაქის დათვალიერება აქედან დავიწყო. რასი ლამაზია.
1: ტაქსი გჭირდებათ?
0: სადგურიდან ცენტრალურ უბნამდე გამგზავრება 30 გრივნა ღირს. კარე უბნამდე კი დაახლოებით 50.
1: 120. 200 გრივნა.
0: აქვე სადგურში შეგიძლიათ დასაძინებელი ადგილი მოძებნოთ. სადგურის შესასვლელთან ყოველთვის განან ქალები, რომლებიც გაუჩერებლად ყვირიან. ბინა, ბინა, ბინა. ბინა, ბინა. იქნებ რამე ქონდეთ ბიუჯეტური ტურისტისთვის. ბინას აქირავებთ? ბინა თუ ოთახი გაინტერესებთ? ბინა. ბინას გააჩნია. საერთოდ 300 გრივნიდან იწყება ფასი, მაგრამ დღეს სხვა ფასებია. რატომ? დღესასწაულებია. სამაისო. დღესასწაულები უკვე დასრულდა. ჯერ არა. სასტუმრო ფეირმონტი.
1: მე კი კიევის ერთ-ერთ ყველაზე ფეშენებელურ სასტუმროში ვიცხოვრებ. ფეირმონტ გრანდ ოტელი, რომელიც ფოსტის მოედანზე მდებარეობს. გამარჯობა. საბედნიეროდ, როგორც ოქროს ბარათის მფლობელისთვის, ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი თავისუფალი იყო. ალბათ ყველაზე ძვირადღირებული კიევში. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
1: გმადლობ, ძალიან ლამაზია აქაურობა.
0: გმადლობ.
1: ყველაზე ძვირადღირებული და ყველაზე საუკეთესო ნომერი მინდა. ფული მაქვს.
0: რა თქმა უნდა, შემიძლია საპრეზიდენტო ნომერი შემოგთავაზოთ.
1: საპრეზიდენტო? კარგი. და რა ღირს?
0: ერთი ღამე 10000 ევრო.
1: 10000 ევრო? მაიამი არ გეგონოთ. ეს კიევია. თანახმა ვარ.
0: შესანიშნავია.
1: 10000 ევრო. ეს ხომ დღეღამეში 100000 გრივნა. აქ გატარებული ერთი კვირის თანხით ბინის ღირდვა შეიძლება.
0: რამე იაფიანი თუ გაქვთ? კი, 600 გრივნა შესანიშნავი ბინა. მოიცადეთ, ახლა ხან 300 მითხრეს. 300, ასეთი ფასი არ არსებობს. შემიძლია ოთახი ვიქირავო. 200 გრივნა. ერთი მე პატრონი, მეორეში თქვენ. და სად არის ეს ოთახი? გარეუბანში. ყველამდე გინდათ? დიახ, გარეუბანში გასაგებია. გთხოვთ თქვენი ბარათი.
1: დიდი მადლობა.
0: მერვე სართულზე ისხოვრებთ.
1: დიდი მადლობა.
0: არაფერს.
1: მერვე სართული.
0: კარგი, გმადლობ. მადლობ. რა შემიძლია გითხრათ? ქალები, რომლებიც აქ ბინებს აქირავებენ, ჯერ ერთი ძალიან ნერვიულები არიან. მეორე, ჩემი აზრით აბსოლუტურად არ არიან დაინტერესებულები ბინების გაქირავებით, რადგან პრაქტიკულად შეურაცხყოფა მომაყენეს. და მინდა ვთქვა, რომ სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში, სადაც ბინის დაქირავება მიწევდა, ადამიანები ასე არ მელაპარაკებოდნენ. ასეთი უხეშობა დაუშვებელია იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც ამ საქმეს აკეთებენ. ხომ ასეა? ამიტომ მათ ფულს არ გადაუხდით და მათ ბინებში არ ვიცხოვრებთ. წავალთ და სხვა რამეს მოგძებნით. მანამდე კი კიევის ღირსშესანიშნაობების დასათვალიერებლად გამგზავრები. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დამოუკიდებლობის მოედანზე წავალ. სიმართლეს გეტყვით, ძალიან დიდი ხანია მეტროში არ ყოფილვარ. 15 წელიწადი მაინც. აქ არის სალარო, სადაც ჟეტონები იყიდება. ერთი ჟეტონი თუ შეიძლება. გმადლობ. პირველი, რაც ყურადღებას იპყრობს, ის არის, რომ აქ ბარათები ან ბილეთები კი არ გამოიყენება, არამედ პლასტმასის ჟეტონები. ჟეტონს ჩააგდებ და გაივლი. მარტივად და გასაგებად ხდება ყველაფერი. 100 წელი ესკალატორზე არ მდგარ ვარ. ისიც საერთოდ იმ მეტროებს შორის, სადაც ყოფილვარ, აქ მგზავრობა ყველაზე იაფი ღირს. ჩემი მატარებელი. იმისათვის, რომ კიევის მეტროთი იმგზავრო, დიდი გამძლეობა უნდა ქონდეს. ჯერ ბრგო ვაგონში შეგიტანს. მერე გაგჭყლებს ყველა მხრიდან და ასეთ მდგომარეობაში იმგზავრებ მანამდე, სანამ რომელიმე ცენტრალურ სადგურში ბრბო ვაგონიდან არ გამომგიტანს. ძალიან ბევრი ხალხია და ხელსაც ვერ მოკიდებ ფერაფერს. რომელიმე მამაკაც თუ დაეყნობი, მაპატიეთ. ხო, მამაკაც თუ ნებას დაგსავს, თუ არა და აჯობებს, ისე იდგე. ალბატონო, ჩადი ხარ? არა.
2: გერბიან საფასური, კიევი.
1: უხ ტი. რამაგარია.
2: უხ ტი.
1: რამაგარია. პირველი რაც გაგაოცებს, ეს არის მასშტაბი. უზარმაზარი ნომერია. უზარმაზარი, ულამაზესი და მაშინ ეტყობა, რომ საპრეზიდენტო ნომერია. იცით, ახალგაზრდული ნამდვილად არ არის. მაპატიეთ, მაგრამ დღეღამეში 10000 ევროს ალბათ მხოლოდ სოლიდური ხალხი იხდის. ამიტომ ყველაფერი ასეა მოწყობილი. კლასიკა. შყავისფერი წითელი არისტოკრატული ფერებია. კედლები მოპირკეთებულია კაკლის იშვიათი ჯიშის ხით. ბროლის ჭაღები, ბუხარი, აბრეშუმის ფარდების რვაფენა და ლამაზი ყვავილები ფაიფორის ლარნაკში. მოკლედ, ფუფუნება. ღმერთო, რა მაგარი საძინებელია. ეს სასწაულია. მეგობრებო, საწოლს შეხედეთ? ნახეთ, რა ლამაზია ყველაფერი. რა ფერებია. მაპატიეთ, მაგრამ ასეთ საწოლზე გინდა... მაპატიეთ, ეს თილის გადაცემა, ამიტომ ბოდიშს მოვიხდი. აი, ისიც სულ ფიქრობდი, სად არის მეთქი. მერთო ჩემო. მოკლედ, შეგვიძლია როცა გვინდა, არა? ამას შეხედეთ, უყურეთ, შეხედეთ რა დიდია. და თან ძალიან მყუდრო. იცით, მე ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია. ოღონდ ხედი ფანჯრიდან. გულახდილად რომ გითხრათ, სული შემძვრელი არ არის. ძალიან დიდი, უზარმაზარი ნომერია. და ახლა მაინტერესებს, რამდენ წუთში გავევლი მანძილს ერთი ბოლოდან მეორეში. ამას ახლა გავიგებთ. წავედით. აი ასე, ასე, ასე. ხო? კორიდორი დინჯი ნაბიჯით გავიაროთ.

0: სტოპ 24 3 გერბიან საფასური კიევი
1: ეს ქვეყნის თავარი მოედანია კიევის თავარი მოედანი მაიდანი დამოუკიდებლობის მოედანი ადგილი სადაც დედაქალაქის ყველა სტუმარი მოდის
0: დამოუკიდებლობის მოედანი
1: იცით ნერვიულობ კიდეც მაიდანი უკრაინაში ყველაზე ცნობილი მოედანია ალბათ იმიტომ რომ სწორედ აქ 8 წლის წინ ნარინჯისფერი რევოლუციის ცენტრი იყო სიმართლე გითხრათ მაიდანს მოედანს ვერ დაარფევ ბევრად პატარა ჩანს იმიტომ რომ ყოველფეხის ნაბიჯზე ჩადგმულია ყველანაირი ძეგლი ქანდაკება შუში შენობები შადრევნები და სავაჭრო ცენტრები უკრაინის ცენტრი თუ კიევია კიევის ცენტრი მაიდანია მაიდანის ცენტრი კი აი ეს ძეგლია რომლიდანაც იწყება მანძილის ასვლა სხვადასხვა ქალაქებამდე სადაც უკვე ვიყავი მაგალითად კატმანდუ აი მანაგუა კოლომბო მეტო რამხელასია პრინციპში ყველა ქალაქი შეგვიძლია მოვნიშნოთ იმიტომ რომ უკვე ძალიან ბევრ ადგილას ვიყავით და ვიცით ეს ქალაქები
0: კრეშატიკი
1: პირდაპირ მაიდანიდან იწყება კრეშატიკი კიევის მთავარი ქუჩა ჩამოსულები აქედან იწყებენ ქალაქში გასეირნებას და ხშირად ამ ქუჩითვე ასრულებენ უბრალოდ ბევრ არ იცის კიდევ სად შეიძლება კიევში გასეირნება ამიტომაც ხედან აქ მთელი დღე აქ ყოველ 10 მეტრში იმართება წარმოდგენები ტრიალებს კარუსელი და ხალხი სასაცილო თოჯინებთან იღებს ფოტოებს ან ჩინურ წვრილმანებს ყიდიან კრეშატიკზე უამრავი სახის გართობა. შეგვიძლია ფოტო პანდასთან ერთად გადავიღოთ, ასეა?
0: დიახ.
1: ბევრს უნდა თქვენთან ფოტოს გადაღება. მერტო შემოშემაშინეთ. თქვენ ხართ? აი შეშლილი ციყვი, რომელიც მულტფილმშია. ხო, ცოტათი გაცვეთილია, მაგრამ არის. და რა ღირს თქვენთან სურათის გადაღება, ბიჭებო?
0: 10 გრივნა.
1: 10 გრივნა?
0: დიახ, 10 გრივნა.
1: 10 გრივნა. იტყუებიან, არ დაუჯეროთ. ბევრად უფრო ძვირი ღირს. ვიცი, ჩემ შვილს 50 გრივნა გამოართვეს, როცა ამ შეშლილ ციხთან უნდა და ფოტოს გადაღება. წარმატებას გისურვებთ. ჩვენს გადაცემაში ყოველთვის ვცდილობთ სიმართლე ვილაპარაკოთ იმაზე, რასაც ხედავთ. თუ სიბინძურე და სიმახინჯეა, ასეც ვამბობთ. არაფერს ვალამაზებთ. პროცესი სუფთავია და რაღაც ძალიან მოგწონს. ვამბობთ, რომ ეს არა ჩვეულებრივია. ამიტომ პარიზში რომ მეცხოვრა, არ ვიცი ან ევროპაში და აქ ჩამოვიდოდი, ვიტყოდი, რომ მაინც და მაინც სუფთა ქალაქი არ არის და საკმაოდ ხმაურიანიცაა. სადღაც აზიაში რომ მეცხოვრა, ვიტყოდი, რომ ძალიან სუფთა ლამაზი და შესანიშნავი ქალაქია. ამიტომ ალბათ ყველას სხვადასხვა აზრი აქვს იმის შესახებ, თუ რა არის კიევი.
2: გერბიან საფასური კიევი
0: გადავწყვიტე წავსულიყავი და კიევის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა დამეთვალიერებინა კიევ-პეჩერის ლავრა
1: კიევ-პეჩერის ლავრა
0: ეს ყველაზე ძველი ტურისტული ღირსშესანიშნაობაა ის 1000 წლის წინ გაჩნდა ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც არავინ იცოდა რა არის ტურიზმი და რომ მეაქ მაიბახით მოვიდოდი კიევ-პეჩერის ლავრა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ობიექტია, რომელსაც ტურისტები სტუმრობენ. ალბათ მკითხავთ, მე რატომ მოვედი აქ ჩემი ოქროს ბარათით? პასუხი მარტივია. შესვლა და ინდივიდუალური ექსკურსია 500 გრივნა ღირს. სწორედ ამიტომ ვარ აქ. ლავრას ყველაზე ძველი ნაწილი მისი კარიბჭეა, რომელიც 900 წლისაა. ძველად ფიქრობდნენ, ვინც ამ კარს გაივლიდა, ცოდვების ნახევარი მიეტევებოდა. საერთოდ ლავრა ძალიან დიდი მამათა მონასტერია. სოფლიოში მხოლოდ 6 ასეთი მონასტერია. მათ შორის კიევის ლავრა ყველაზე ცნობილია. ლავრას მთავარი ნაგებობა სამრეკლოა. რომელსაც ახლა რესტავრაცია უკეთდება. ხო მართლა, სამრეკლო ჩვენი მშობლიური პიზას კოშკივითაა. ნახევარ მეტრზე მეტად არის გადახრილი დნეპრისკენ.
1: ლავრას ტერიტორია უზარმაზარია, თითქმის 28 ჰექტარი. ის დნეპრის მარჯვენა სანაპიროზე სამ ბორცვზე დგას. ჩვენ წინიშლება ქვედა ტერიტორია, ლავრის უძველესი

0: ნაწილი მონასტრის ბაღი. ხედავთ ჯვართამაღლების ეკლესიის სამ გუმბათს. ისინი წმინდა ანტონის გამოქვაბულზე აშენებული გვერდით კი მე-18 საუკუნის სამრეკლოა.
1: კიევის ლავრა კიევის ყველაზე ცნობილი, ყველაზე ძველი და ყველაზე მდიდარი მონასტერია. აქ ნათლობა კარგია, ჯვრისწერა კი პრესტიჟული და მაგარია. საეკლესიო სამსახურის გაწევის სანაცვლოდ მღვდლები თავიანთი მდიდარი მფარველებისგან ძვირფას საჩუქრებს იღებენ. ტოიოტა, მერსედესი, ბემვე, ლექსუსი. მაშინვე ჩანს, რომ ეპისკოპოსები მღვდელ მსახურებაზე შეიკრიბნენ. არა მეგობრებო, ჩემი მაიბახი უკეთესია. ჩემ ზურგს უკან ლავრას წინამძღვრის სახლია. პატარა, მოგრძალებული. აი ალბათ თვითონ წინამძღვარი მიდის. მერსედეს. იქნება არასწორი საქმე ამირჩიე ცხოვრებაში. ლავრა ჩვენი ვატიკანია. მასაც აქვს თავისი საიდუმლოებები, მაგალითად ცნობილი გამოქვაბულები, რომლებშიც ახლა არავის არ უშვებენ. მათი რესტავრაცია მიმდინარეობს. მოკლედ, ამ გამოქვაბულებში ინახება ასობით წმინდა ნაწილები და მირონ მდინარე თავები. მირონ მდინარე თავი, ეს არის წმინდანის თავის ქალა, რომელიც განისვენებს ვერცხლის ან მინის ჭურჭელში და გამოყოფს რთულ სუბსტანციას, რომელსაც ელეის უწოდებენ. მორწმუნეები დარწმუნებულები არიან, რომ ელეი ყველა დაავადებას კურნავს. მირონ მდინარე თავები განსაკუთრებულ მიწის ქვეშა ეკლესიებში ინახება. აქვე ინახება რუსული თქმულებების გმირის, ილია მურომეცის წმინდა ნაწილები. კიდევ ბევრი თქმულება არსებობს გამოქვაბულების სიგრძესთან დაკავშირებით. თითქოს მათ სხვა მონასტრებამდე მიყავართ ჩერნიგოვში, ფსკოვში და პაჩაევში. მაგრამ მე მგონია, რომ ეს არარეალურია. მონასტერთან არსებულ საეკლესიო მაღაზიაში მსურველებს შეუძლიათ შეიძინონ ხატები. აი მაგალითად წმინდა ნიკოლოზის ხატი 124000 გრივნაღირს. ანუ უფრო პატარა ხატი, რომელიც 24000 გრივნაღირს. შეგიძლიათ კიდევ უფრო პატარა 23000 გრივნად შეიძინოთ. რელიგია არა მარტო მდიდარი ხალხის, არამედ ღარიბი ხალხის ინტერესებსაც ითვალისწინებს. აქ ხატები 1 დოლარიდან 24000 დოლარამდე ღირს.
2: გერბიან საფასური, კიევი.
0: ახლა კი მომშევდა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ახლა ბოგდან ხმელნიცკის და კრეშაციკის კვეთაზე ვიმყოფები, კიეველები უკვე მიხვდებიან სადვაპირებ წასვლას. სწორია, კიევის პერეპიჩკაში.
1: ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა.
0: კიევის პერეპიჩკა ქალაქის სავიზიტო ბარათია. გემრიელი სავიზიტო ბარათი. აქ იყიდება კიევის საკულტო ჰოთ-დოგი, შემწვარი ღვეძლის სოსისით. არავინ არ იცის, რატომ არის ასეთი განსაკუთრებული, მაგრამ ყველა ყიდულობს. კიევში ეს ლეგენდარული ადგილია. ოდესღაც აქ პირველი ფასტფუდი იყო. ადგილი, სადაც ცომში გახვეული სოსისი იყიდებოდა. და მას შემდეგ აქ გამუდმებით დგას რიგი და ის სოსისები იყიდება. ორი ცალი მომეცით, თუ შეიძლება. უკვე მზადა? იმის თქვაც ვერ მოვასწარი, რა მინდოდა და უკვე მომაწოდეს. მადლო. რა ცხელია, ცხელი. ცხელი, ცხელი. ძალიან გემრიელი ცომია და იცით რას გავს? მახსოვს, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს იყიდებოდა ასეთი ღვეზელები. მთელ მსოფლიოში პრაქტიკულად ერთნაირი სწრაფი კვების ობიექტებია, მაგრამ ასეთი უნიკალური ფასტფუდი და მართლაც გემრიელი არსად არ შემხვედრია. ნამდვილად არსად არ შემხვედრია. და მე რა, რომ არც ისე ჯანსაღი საკვებია. ეს წმინდა კიევური, ტრადიციული კოზირია. ამიტომ თუ აქ იქნებით, აუცილებლად გასინჯეთ.
2: გერბიან საფასური, კიევი.
1: კიევში ჩემი როგორც მილიონერის შაბათკვირის შემდეგი პუნქტი ბესარაბიის ბაზარია. იცით, მდიდარი და გავლენიანი ადამიანებიც დადიან ბაზარში.
0: ბესარაბიის ბაზარი.
1: მაგრამ უკრაინის ყველაზე ძვირადღირებულ ბესარაბიის ბაზარში დადიან. ბესარაბიის ბაზარი კრეშატიკის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობს. აქ კრეშატიკზე უცხოელები

0: და მილიონერები დადიან. მოდით ნახოთ, რა სჭამენ კიეველი მილიონერები და რამდენს ხარჯავენ მათი ცოლი მილიონერები, როცა პროდუქტების საყიდლად მიდიან სადილისთვის. რას ყიდულობთ ხოლმე ძირითადად?
1: რას ყიდულობ? ბარდას.
0: ბარდა გემრიელია?
1: ბარდა, მოდი გავსინჯოთ.
0: გავსინჯოთ.
1: აქ ყველაფრის გასინჯვა შეიძლება.
0: მოდი გავსინჯოთ. 1 კილოგრამი ნედლი ბარდა 150 გრივნა ღირს. საინტერესოა რა ღირს მარცვი. კილოგრამი 150 გრივნა?
1: 150.
0: 100. ხუთად წავიღებ.
1: 155-ად მოგცემ.
0: რატომ? 155-ად რატომ? 110.
1: არა.
0: კარგი, 120 და 4 კილოგრამი ამიწონეთ. კარგი? 4 კილოგრამი, რა თქმა უნდა. ყველაზე გემრიელი თევზი მინდა.
1: ასეთი პალტუსი 300 გრივნა ღირს კილოგრამი. კარგი თევზია.
0: რამდენი იქნება?
1: 467 გრივნა.
0: ლურჯი მოცვი. 1 ჭიქა 120 გრივნა. ფასები აქ რა თქმა უნდა გამოუგნებელია, მაგრამ ერთი უპირატესობაც არსებობს. წლის ნებისმიერ დროს ბესარაბიის ბაზარში ნებისმიერი ხილისა თუ ბოსნეულის ყიდვა შეიძლება. თებერვალში საზამთროს ყიდვა შეიძლება, წლის ნებისმიერ დროს გასაგებია. აქ შეგიძლიათ შავი ხიზილალაც იყიდოთ. უკრაინაში შემოსული ხიზილალის 98% არალეგალურად შემოაქვს. ბაზრებში როგორც წესი სწორედ ასეთი ხიზილალა იყიდება. რა ღირს თქვენი ხიზილალა?
1: ჩემი არ არის, ჩემი ეს დახლია.
0: ხიზილალა თქვენია? არც ამისია, არავისი არ ყოფილა. მაშინ შეიძლება 2 კილო ავიღო თუ არავისი არ არის. ყოველად ხომ არ გაფუჭდება? როგორც კი მათ დახლებს მიუახლოვდებოდი, შავი ხიზილალის გამყიდველები მაშინვე გაუჩინარდებოდნენ. ხიზილალას ვინყიდის?
1: სადილის დრო მაქვს.
0: თქვენია?
1: იქით წადით.
0: იქით, კარგი, გასაგებია. ხიზილალა ვერ ვიყიდე. სამაგეროდ შევძელი მენახა როგორ ყიდულობენ ხიზილალას უცხოელები. გაირკვა რომ ხიზილალის 500 გრამიანი კილა 5000 გრივნა ღირს. და ბოლოს, ჩემთვის ვიყიდე სპილოს სვლის სანაპიროდან ჩამოტანილი მანგო. ძალიან მიყვარს. სპილოს სვლის სანაპიროდანაა ჩამოტანილი. ხო, ეს მანგო გასაგიჟებლად გემრიელია. ხო, უკვე ვგრძნობ რომ სპილოს სვლის სანაპიროდანაა. ატმის გემოთია. კარგი მომეცით. რა თქმა უნდა, ორ მანგოში 300 გრივნა გადავიხადე.
1: ნორმალურია.
0: ნორმალურია. მეტი შეკითხვა არ მაქვს.
1: ჩვენთან რომ მოსულიყავით 80-ად მოგცემდით.
2: გერბიან საფასური. კიევი.
0: იაროსლავოვ ვალის ქუჩა.
1: დათქა დრო ღამის გასათებზე ვიფიქრო. ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის წინ კიევში ოსტელები სოკოებივით გაჩნდა და ეს კარგია, რადგან მრავალი წლის განმავლობაში კიევში ყველაზე იაფასიანი ღამის გასათები იყო ოთახები მეპატრონეებთან ერთად. მათთან, ვინც დღეს სადგურში გავიცანი. სიტუაცია შეიცვალა და ახლა ვნახავთ, რა საცხოვრებელია ასეთ მისაღებ ფასში. ჩემპიონატი გაივლის. ჰოსტელები დარჩება და უკრაინელები და არც ისე მდიდარი უცხოელები მისაღებ ფასად შეძლებენ ქალაქში გაჩერებას. კიევში ერთი საწოლის საშუალო ფასი 100-150 გრივნაა, ხოლო ცალკე ნომრების ფასი 200-დან იწყება. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ახარ?
0: კარგად. თქვენ?
1: რა ქვიათ?
0: მუჰამედი.
1: მუჰამედი?
0: დიახ. აქ 2012-ის ჩემპიონატზე ჩამოვედი.
1: აი, ხედავთ, 4-კაციანი ოთახი. მუჰამედი უკვე მოეწყო. ახლა ამ ჰოსტელში ყველაზე იაფი საწოლი 150 გრივნა ღირს. საინტერესოა, რომ ევროპის ჩემპიონატის ჩატარების პერიოდში იგივე საწოლი 550 გრივნა ეღირება. საკმაოდ ნორმალური ჰოსტელი აღმოჩნდა. ავეჯიც ახალია და ყველგან სისუფთავეა. ეს გასაგებიცაა. ჰოსტელი სულ რაღაც 2 თვის წინ გაიხსნა. ფაქტის კონსტატაციას ვახდან. უამრავ ტუალეტში ვყოფილვარ სხვადასხვა ჰოსტელებში. არის კარგი ტუალეტები, არის არც ისე კარგი ტუალეტები. აქ მშვენიერი ტუალეტია. რა კარგია, ეს დასასვენებელი ოთახია, არა? დიახ. სამზარეულოც ყოფილა. შეგიძლიათ თვითონ მოამზადოთ ყველაფერი. მიკროტალღური ღუმელიც არის, მაცივარის ქვავებიც, ყველაფერი რაც შეიძლება დაგჭირდეთ. ჯაკუზიც გვაქვს და საშხაპეც. 800 გრივნა მაქვს, რომელიც 2 დღე უნდა მეყოს, ამიტომ შემიძლია თავისუფლება მივცე, ცალკე ოთახში ვიცხოვრო, იმიტომ რომ ძალიან დავიღალე 3-5 და 10 კაციანი ოთახებისგან. მე მგონი კვაყოფილი ვარ.
2: გერბიენ საფ

0: სანაპირო მაინც და მაინც არ არის საინტერესო კიეველებისთვის და დედაქალაქის სტუმრებისთვის. ბინა, რომელსაც მე ვქირაობ, რა თქმა უნდა მარცხენა სანაპიროზეა. უზომოდ მიყვარს კიევი. მართლა, ჩემი საყვარელი ქალაქია. მიუხედავად იმისა, რომ მარიუპოლში დავიბადე, ჩემთვის მშობლიური ქალაქი კიევია. ძალიან მყუდრო და ლამაზია. როცა ჩვეულებრივი უკრაინელი კიევში ჩამოდის, მას ჰგონია, რომ ჩვენი დედაქალაქი უზარმაზარია და ერთ კვირაშიც კი ვერ მოივლი. უზარმაზარი მანძილები, მანქანებისა და ადამიანების დაძაბული ნაკადი, გიგანტური რაიონები. თავიდან გეჩვენება, რომ კიევში ხალხი უკეთ არის ჩაცმული. უფრო ძვირფასი მანქანები ჰყავთ და თვითონ ქალაქიც მეტად მწვანეა. მაგრამ ეს შთაბეჭდილება მალევე იფანტება. მაგრამ რაც მართალია, ის არის, რომ რიტმი, რომლითაც ცხოვრობს კიევი, ბევრად უფრო სწრაფია, ვიდრე ნებისმიერ სხვა უკრაინულ ქალაქში.
1: მე ვიტყოდი, რომ კიევის ლამაზეს ბაიბახის ფანჯრიდან ვერ დაინახა. იმისათვის, რომ ამ ქალაქის მელოდია გაიგო და სუნთქვა იგრძნო, ძალიან ბევრი უნდა იარო ფეხით.
0: პეტროვსკაიას ხეივანი.
1: კიევში, სკვერებსა და ხეივნებში. კიევში ბევრი საყვარელი ადგილი მაქვს. ერთ-ერთი ასეთი ადგილი შეყვარებულების ხიდია, სადაც ახლა მივდივარ. აი ისიც. შეყვარებულების ხიდი ალბათ ყველაზე პოპულარული ადგილია კიევში. მაგრამ ოდესღაც კიეველებს ეს ადგილი არ უყვარდათ. შორიდან უვლიდნენ და ეშმაკის ხიდს უწოდებდნენ. საქმე ის არის, რომ ადრე ეს ხიდი ხის იყო და ქარში ძლიერად ირყეოდა. ამიტომაც ეშინოდათ მასზე გავლა. თითქოს განსაკუთრებული არაფერია, ჩვეულებრივი ხიდია. ოდნავ ირყევა კიდეც და გულიც მიცივდება. ისე როგორც პირველი კოცნის დროს 14 წლის ასაკში. ეს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო. შეყვარებულები ამ ხიდზე მოდიან, რომ თავიანთი გრძნობები პატარა ბოქლომებით გამყარონ. მიყვარხარ. დაშა პლუს საშა. ვლადი პლუს ანია. ნასტა და კოლა. ხედავთ რა სილამაზეა. გულებს დაუხატავთ. ყველას უნდა, რომ თავისი სიყვარულის ნაწილი დატოვოს აქ. თუმცა თუ დავაკვირდებით, ყველა შეყვარებული წყვილი ბოქლომს არ ყიდულობს. ზოგი ნაჯერ შემოახლოს, ზოგი ლენჩ. მოკლედ, ვის რა იქნება? საერთოდ ეს ხიდი ალბათ ყველაზე მამაცი და გამბედავი ადამიანებისთვისაა, რადგან იქ რომ გადაძვრე, დაწერო, დარია კასატკინა, ჩემი საყვარელი ანგელოზი ხარ და უკან გადმოძვრე, ამისთვის საკმარისად გამბედავი და დიდი გულის მქონე ადამიანი უნდა იყო. ფიქრობ, დარია კასატკინა, ახტოვან და მისი შეყვარებული საქციელით. ცოლად გაყვა, შვილები გაუჩინა და ბედნიერად ცხოვრობენ ერთად. დღეს ეს ყველაზე პოპულარული ადგილია შეყვარებულებისთვის და იმათვის, ვინც სწორედ ამ სიყვარულის გამო სიცოცხლესთან გამომშვიდობა გადაწყვიტა. ბევრი გიდი ამტკიცებს, რომ გარკვეულ პერიოდში ხიდზე დაცვის თანამშრომელი მორიგეობდა. მას უნდა გაეკონტროლებინა, რომ არავინ გადამხტარიყო ხიდიდან.

0: იცით სინამდვილეში ხიდების მომსახურების ამსახური. ყოველთვე ხსნის ამბოკლომებს, რადგან ხიდი ვერ უძლებს ასად დატვირთვას. ეს რომ არა, დიდი ხნის წინ ჩამოინგრეოდა. მოკლომებს კიდებენ და კიდებენ. ხიდების მომსახურების ამსახური ხსნის და ხსნის. მერე მოდიან და ისევ კიდებენ და კიდებენ. სულ უფრო მეტი და მეტი გროვდება და ასე გრძელდება ბრძოლა შეყვარებულების ხიდისთვის. მაგრამ არა უშავს. ნახოთ ვინ გაიმარჯვებს. გარწმუნებული ვარ, რომ შეყვარებულები ისინი ამ ხიდს არასოდეს არ შეეშვებიან.
1: გერბიან საფასური. კიევი.
2: გადავწყვიტე შაბათ საღამოს ფეხბურთის საყურებლად წავსულიყავი. ძალიან მინდა ვნახო განახლებული სტადიონი, რომელიც ევროპის ჩემპიონატისთვის გახსნეს. ჩვენ ოქროს ბარათის მფლობელები ტრიბუნებზე არ წავედით და პირდაპირ VIP ლოჟისკენ გავემართეთ. ბატონებო, ახლა ნახავთ, როგორ უყურებენ ფეხბურთს VIP სტუმრები. მაშასე, VIP სტუმარი ხალხთან ერთად არდგას რიგში. ის პირდაპირ სტადიონის ტერიტორიაზე შედის მანქანით და VIP ავტოსადგომზე დგება, სადაც უკვე დგას Porsche, Ferrari, Mercedes-ი და ბევრი სხვა მანქანა.

0: მოკლედ ჩემი მაიბახისთვის ღირსეული კომპანიაა.
1: სპორტკომპლექსი ოლიმპიური.
0: აი ასე, ზედმეტი წვალების გარეშე. რიქში არ ჩამდგარ ვარ და მშვიდად მოვედი. და შემიძლია ფეხბურთს მშვიდად ვუყურო, როგორც ნორმალურმა ადამიანმა ოქროს ბარათით. შემდეგ უკრაინელ მილიონერს შესასვლელში ხვდებიან და VIP ლოჟაში მიაწილებენ. აი ჩემი Skyboxი, რაც ზეციურ ლოჟას ნიშნავს. 22 ნომერი. ეს ჩემი ოთახია, ამიტომ ნახვამდის. წარმოუდგენელია. მეგობრებო, აი ასე გამოიყურება VIP ლოჟა Skyboxი. როგორც მას აქ სპორტკომპლექს ოლიმპიურში უწოდებენ. ის 12 ადამიანისთვისაა განკუთვნილი, მაგრამ მე როგორც ოქროს ბარათის მფლობელი აქ მარტო ვიქნები. თითო ადგილი ლოჟაში არ იყიდება. მთლიანად კი ბატონო 25000 გრივნა და ლოჟა თქვენია. ვიქტორია, თუ შეიძლება მითხარით, ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს. კიდევ იყვნენ ჩემნაირი შეშლილი ადამიანები, რომლებიც აქ? ერთი ადამიანი თუ ქირაობდა მთლიან ლოჟას?
1: არა, ფეხბურთი გუნდური თამაშია, ამიტომ გულშემატკივრებიც ერთად მოდიან.
0: ესე იგი, პირველი და ერთადერთი ვარ. 12 კაცზე გაშლილი სუფრა, პირადი მიმტანი, კედელზე ორი პლაზმური ტელევიზორი, თუ რომელიმე VIP სტუმარს ძველებურად მოუნდება ფეხბურთის ყურება ტელევიზორში. რა თქმა უნდა, შეუძლია უყუროს. რა თქმა უნდა, ამ VIP ლოჟის მარგალიტი აი ეს კარია, საიდანაც ტრიბუნაზე გადიხარ. გესმით? ოლე, ოლე. ნახვამდის. ძალიან ლამაზი შტამბეჭდავი სტადიონია. ხასხასა ლამაზი სკამებით. სტადიონის ნებისმიერი წერტილიდან მთელი მოედანი ჩანს. რა იყო? ისეთი არაფერი ყოფილა. რა საჭირო ასეთი ჯარიმა? ტაიმებს შორის შესვენების დროს შეგიძლია წაიხემსო. ეს მომსახურების საფასურში შედის. ფეხბურთი კარგია, მაგრამ სადილი დროზე უნდა მიირთვა.
2: გერბიან საფასური, კიევი.
0: დინარის სადგური.
1: კიეველებისა და დედაქალაქის სტუმრების ტრადიციული გასართობებიდან ერთ-ერთი გემით დნეპრზე გასეირნება. სამდინარო პორტიდან ყოველ 15 წუთში გადის სასეირნო კატერი, რომელთაც შეგიძლიათ 1 საათის განმავლობაში ზნებრზე ისეირნოთ. ასე ვთქვათ, დაათვალიეროთ აქაური სილამაზეები.
0: შეგიძლიათ გაისეირნოთ ჩვენი კატერით, სადაც არა ჩვეულებრივი გარემო და კარგი მუსიკაა.
1: სხვათაშორის ძალიან ბევრი მსურველია.
0: ვიმეორებ, შეგიძლიათ გაისეირნოთ ჩვენი კატერით, სადაც არა ჩვეულებრივი გარემო და კარგი მუსიკა გელოდებათ.
1: გასეირნების ღირებულება ყველასთვის ერთნაირია. 50-60 გრივნა. ფულს გემზე ასვლისას იხდი. ბილეთი 50 გრივნა ღირს. ძალიან მინდა ზევითავიდე, თუ კიდევ დარჩა ადგილები. ბილეთზე ადგილები მითითებული არ არის, ამიტომ ვინც პირველი ავა ბორდზე, ის დაიკავებს საუკეთესო ადგილს. ბაშა. რაც არ უნდა თქვა, დნეპრის გარეშე კიევი კიევი არ იქნებოდა. ძალიან ლამაზი მდინარეა, განიერი და საოცრად ძლიერი. ხიდები, კუნძულები, დნეპრის მწვანე ნაპირები, ლავრას ოქროს გუმბათები და უზარმაზარი დედა სამშობლო. ამ ყველაფერს ყველაზე კარგად მხოლოდ დნეპრიდან დაინახა. აი ძვირფასო მეგობრებო, დაახლოებით ასე მიმდინარეობს ეს, როგორ ვთქვა, გართობა. მშვენიერია. ვერ გადმოგცემთ, როგორ ცივა. რა თქმა უნდა, შემიძლია ქვევით ჩავიდე, მაგრამ რა აზრი აქვს ამ გემზე ყოფნას? აქ უნდა იყო და ამ ხედებით ლამაზი ბუნებით და სუფთა ჰაერით დატკბე. რა სიზამ, რა სილამაზეა, რა სილამაზეა. სიმართლე გითხრათ, ეს გემი საექსკურსიო ხომალს არ გავს. უფრო მოცურავე გენდელიკია, სადაც ყველას თავისი საჭმელი მოაქვს. თუმცა წერია, რომ შენი საკვების შემოტანა არ შეიძლება. აქ ბუტერბროდებს მიირთმევენ, აქ დაბადების დღეს აღნიშნავენ, აქ კი უბრალოდ ბიძია კოლა ხარკოვიდან ჩამოვიდა, რაც აუცილებლად აღსანიშნავი ამბავია. მზის ჩასვლის შემდეგ კი აქ დისკოთეკა იწყება.
3: Sexy and I know it.
1: საერთოდ კიევის პროგრესული საზოგადოება დიდი ხანია ოცნებობს, რომ დნეპრზე ასეთი გასეირნებები შეწყდეს. იმიტომ რომ აქაური საზოგადოება არაფხიზელია. ძველი გემები და საერთოდ უფრო საბჭოთა კავშირის გადმონაშთია, ვიდრე ევროპის. მაგრამ უნდა ვაღიარო, რომ ამ ხმაური ანგართობას თავისი შარმი აქვს. და ერთ დღესაც თუ გაქრება, ვიცი რომ მოგვენატრება.
2: გერბიან საფასური, კიევი.
1: უჩვეულო დღე იყო.
0: იაროსლავოვ ვალის ქუჩა.
1: საოცარი ერთი დღე გავატარე ქალაქში, სადაც მრავალი წელია ვცხოვრობდა, მგონია, რომ მის შესახებ ყველაფერი ვიცი. მაგრამ დღეს კიევმა ბევრი სიურპრიზი მომიტანა და მაინძულა სხვანაირად ამენახა. კიევი, რა თქმა უნდა, უნიკალური ქალაქია. ყოველთვის გინდა აქ დაბრუნება. თუმცა თავისი ნაკლიც აქვს. ჭუჭყანი სამარშრუტო ტაქსები და მეტრო, რომლებითაც არაკომფორტულად გზავრობ. მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, აქ ისეთი გარემოა, როგორიც ალბათ მსოფლიოში არსად არ არის. ამას ალბათ სიტყვებით ვერ გადმოვცემ. ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ მესამე სეზონის ფინალური გადაცემა სწორედ აქ, კიევში გადავიღეთ. ეს ძალიან მაგარია. ღამე მშვიდობისა.
0: თავისუფლების მოედანი.
1: თითოეულ ქალაქში საგანძურს მალავთ, მაგრამ კიევი განსაკუთრებული ქალაქია, ამიტომ აქ საგანძურს არ დამალავთ.
0: მას პირადად გამარჯვებულს გადავცემთ. სწორედ ახლა დგავართ მაიდანზე. ამ სტელასთან და პირველი, ვინც მოვა ჩვენთან და გვერდის ფრაზას იასამნისფერი ტურანდოტი მიდგინავს დაისში, აი ამ $10-საც ის მიიღებს. წინ, მეგობრებო.
1: დაუჩქარეთ, გელოდები.
0: პაროლი იასამნისფერი ტურანდოტი მიდგინავს დაისში.

0: გერბიან საფასური. კიევი.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ეს არა მარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის.

მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აუვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დი ფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დი ფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის სტატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარენს 386-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა.

შემორჩენილი. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ტყუილად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: და სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა იმ ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი, რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა, რომ რაღაც შემოსავლები ის ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
1: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა თქვათ საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
0: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ეს ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
1: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ
0: გამდე. მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვამ.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არ აზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არ

0: არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნულს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური კიევი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. შარშან ჟანამ და ანდრეიმ იმოგზაურეს მექსიკოში, ბერლინში, სან-პაულოში, ჰავანაში, მალაიზიაში ჟანას მაიმუნები დაესხნენ თავს. ჰონგ-კონგი და პეკინი ჩინეთშია. ბეირუთი, კატმანდუ და მუმბაიში მიღებული შოკი. ჩიკაგო და დალასი, ბათუმი, ორლეანი, სინგაპური, სანტიაგო და კიდევ ამსტერდამი, ათენი, შრი-ლანკა, იამაიკა და სტამბოლი, სადაც ანდრეიმ ხალიჩაში გახულ მასკამზე დაიძინა, რიო-დე-ჟანეირო, მექსიკო.

0: ნიკარაგუა. ეს ნიკარაგუას დედაქალაქია. ძლივს გაძლე სტოკჰოლმში $100. ლაპლანდიაში სანტა კლაუსის ვერ შევეხეთ. რა სიტუაციები აღარ გქონია. მაიამიში ბედნიაკოვი ეპილაციის საფუძვლებს ეზიარა. მრავალი სხვადასხვანაირი ქალაქი მოინახულეს და როგორც იქნა სახლში დაბრუნდნენ. ქალაქ კიევში.
1: სახლში დაბრუნდით.
0: გასულ შაბათს ჟანა და ანდრეი კიევში ჩამოვიდნენ. მონეტა აგდეს და ოქროს ბარათი ანდრეის ერგო.
1: ჩემია.
0: ჟანას კი ორი დღე $100 უნდა გაეტარებინა.
1: მოიცადე, არა ვარ და პირდაპირ ძირს დაეცა.
0: დღეს კი მესამე სეზონის დასკვნითი სერია. ჟანას და ანდრეის თავგადასავლების ბოლო და მეორე დღეა ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში. კიევში.

0: გერბიან საფასური კიევი
1: მეორე დილით მკვდარივით მეძინა ჩემს ნომერში ადვილი არ არის მაღალგუსლიანი ფეხსაცმლით ისე ირნო მთელი დღე გუშინ 500 гривна დავხარჯე ამ თანხაში ჰოსტელის საფასური ჩედის ამიტომ დღეისთვის 300 гривна დამრჩა სრულიად საკმარისი თანხა იმისთვის რომ ზიანი კვირა დღე მშობლიურ ქალაქში გაატარო

0: რა სილამაზეა. კარგი, განმაგრძოთ ამ ქალაქის შესწავლა და კიევზე ყველაზე საინტერესო გადაცემის გადაღება. სასტუმრო ფერმონტი.
1: გუშინ ჩემი უმეტო ბარათით 204000 გრივნა დავხარჯეთ. მაგარია. დღეს ვეცდები კიდევ უფრო მეტი დავხარჯო, იმიტომ რომ ასეთ ბარათს აღარავინ მომცემს. ყოველ შემთხვევაში მეოთხე სეზონის გადაღებამდე. გამარჯობა, სადუნდა ვისაუზმო? მეორე დღე კიევში ჩემი სასტუმროს ძვირფას დარბაზში საუზმით დავიწყე. როგორც გახსოვთ, ჩემი საპრეზიდენტო ნომერი აქ 10000 ევრო ღირს. ფიქრობ, საუზმეც შესაბამისი იქნება. ყოველთვის მაინტერესებს რა დამხდება, როცა გავხსნი. რამდენიმე ვარიანტი მაქვს, რა თქმა უნდა, ახლაც ამაზე ვფიქრობ. იქნებ გამოვიცნო მაშასე. ვიცი, ასტაკები იქნება მანგო სოუსით, ან თინუსის კარპაჩო. არა. იქნება ფუაგრა. მაშასე შეუძლებელია. კვერცხის სოსისით. ძალიან ლამაზად არის გაწყობილი. მეტი არაფერი. არა უშავს. სამაგიეროდ ჭერი ლამაზია. ეს მადრიდი არ გეკონოთ. კიევია.
2: გერბიან საფასური. კიევი.
0: კიევში მხოლოდ ცნობილი ღირსშესანიშნაობები არ არის, როგორებიცაა ლავრა და ნაციონალური ოპერის შენობა.
1: ვლადიმირსკაიას ქუჩა.
0: ჩვენს დედაქალაქში კიდევ სხვა ძალიან საინტერესო ადგილებია, რომელთა შესახებ ძალიან ცოტა მიცის. ახლა სწორედ ერთ-ერთ ასეთ ადგილას გავეშურები.

უკრაინაში ყველაზე პატარა ლიფტი საბჭოთა გენერლის დაკვეთით აშენდა. მისი ცოლი ავად იყო და კიბეებზე ვერ ადიოდა, ამიტომ კიბეებს შორის პატარა ჭრილში ძალიან ვიწრო ლიფტი აშენდა, რომელსაც ანალოგი არა აქვს.

0: თუ ჩემ ამ ლიფტში ყველაფერი ნორმალურად აღარდა იმისა, როგორ იწყებს და ასრულებს მოძრაობას და როგორ იხსნება ეს კარი. სანამ გახსნი და გამოხვალ, არა, შეუძლებელია. მერტმა არქნას ნორმალური უკრაინელი აღნაგობის ადამიანი აქ ვერანაირად ვერ დაეტევა. თანაც თუ ხელში რამე ეჭირება. ამ სახლის მაცხოვრებლები კი ამბობენ, რომ მომაბეზრებელი ტურისტები არ ასვენებენ. გამუდმებით მოდიან და ამ ლიფტით გასეირნება უნდათ. მოდიან, ხმაურობენ, აქაურობას ანაგვიანებენ და დადიან ზევით ქვევით. ხედავთ რა ხდება. საშინელებაა. ბოლოს და ბოლოს ლიფტი ფუჭდება და მაცხოვრებლებს თავიანთი ხარჯებით უწევთ მისი შეკეთება. და როცა ლიფტი ისევ ამუშავდება, ყველაფერი თავიდან იწყება.
1: გერბიან საფასური, კიევი.
0: გოსტომელის მაგისტრალი.
2: კიევში ერთი ისეთი ღირსშესანიშნაობა გვაქვს, როგორიც მსოფლიოში სხვაგან არსად არის. ავტორიტეტულმა ჟურნალმა Forbes-მა ამ ადგილას ექსკურსიას მსოფლიო უცნაურ ექსკურსიებს შორის პირველი ადგილი მიუჩინა. ეს ღირსშესანიშნაობა არის ჩერნობილის ზონა და ქალაქი მოჩვენება პრიპიატი. ადგილი, სადაც 26 წლის წინ უმსხვილესი ტექნოგენური კატასტროფა მოხდა. ეს ადგილი დღეს მთელი მსოფლიოდან ჩამოსულ ტურისტებს იზიდავს. და სწორედ იქ შევუკვეთე ინდივიდუალური ექსკურსია. სოფიას მოედანი.
0: ალბათ ამისთვის არ შეიძლება საეთერო დროის გამოყენება, მაგრამ მინდა სიყვარულში გამოუტყდე კიევს. მიყვარს ეს ქალაქი. მიყვარს, როცა ყვავის წაბლი. მიყვარს ფუნიკულიორი. ქალაქის ტრანსპორტის უიშვიათესი სახეობა. ამ ქალაქში ზარების ხმა მიყვარს. მიყვარს იმიტომ, რომ მან მიმიღო და ჩემი საყვარელი ქალაქი გახდა.
2: წინა გადაცემაში წესიერად არ მომიყოლია ჩემი მანქანის შესახებ, ამიტომ სანამ ჩერნობილში ჩავალთ ექსკურსიას მოგიწყობთ ჩემს მაიბახზე. ნახევარ მილიონ ევრო. არა, ექსკურსია უფასო იქნება. მაიბახი ღირს ნახევარი მილიონი ევრო. რატომ მიხდია ამდენ ფულს მაიბახში? მაიბახი იგივე როლს-როისია, ოღონდ უფრო მაგარი. კომპლექტში ვერცხლის შამპანურის ჯიქებიც კი შედის. აი, ასეთი ჯიქები. ალბათ ბიზნესში მიღწეული წარმატებები უნდა აღნიშნო. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარია ათობით არაჩვეულებრივი ოფცია, რომელიც არცერთ სხვა ავტომობილს არ გააჩნია. აი ამ ღილაკს შეხედეთ, ჯდომით თუ დაიღლებით, ამ ღილაკს თიც დააჭერთ და პრაქტიკულად მაშინვე მწოლიარე მდგომარეობაში ხართ. პრაქტიკულად არა, ფაქტიურად უკვე წევარ. აქ მაცივარიც მაქვს. წყალიდებს და რაც კიდევ შეგიძლიათ შეინახოთ. აი ამ დიდ წითელ ღილაკს მიაქციეთ ყურადღება. სოს. რელაქს დააჭერთ და აქ მაშინვე გაჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც შენი პრობლემების გადაჭრას შეუდგებიან. რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ რამე შეგემთხვევა, მაიბახი ძალიან მაგარი მანქანაა, რადგან თავს მეფეთ გრძნობ. ალექსეი, მითხარით, მანქანაში კასეტებიანი მაგნიტოფონი არის? ეგ რა არის? გასაგებია. არა და მაიბახიო. ჩემს მეგობარს ჯიგულიშიც კი აქვს ასეთი მაგნიტოფონი. გასაგებია.
1: გერბიან საფასური, კიევი.
2: მაშასე, ზონა. ეს არის ტერიტორია ჩერნობილის ატომური სადგურის გარშემო, საიდანაც გამოყვანილია ხალხი და სადაც საშვის კარეშე ვერავინ ვერ მოხვდება. ამ ტერიტორიაზე მაღალი დონის რადიაციული ფონია. ჩერნობილის ზონაში აკრძალულია ნაგებობებისთვის და მცენარეებისთვის ხელით შეხება, რადგან ისინი განსაკუთრებულად იზიდავენ რადიაციულ მტვერს. აკრძალულია მოწევა. ეს ასუსტებს რადიაციის მიმართ იმუნიტეტს, რაც 4-ჯერ ზრდის სიმსივნით დაავადების რისკს. აკრძალულია რაიმე საგნის გატანა. მათ შეიძლება თქვენი სახლი აქციონ ჩერნობილად. ატომურ სადგურთან მიმავალ გზაზე ძნელად დაიჯერებ, რომ აქ ოდესღაც საშინელი ავარია მოხდა. გარშემო ულამაზესი ბუნება. ცისფერიცა, ანათებს მზე, მოკლედ, ნამდვილი კურორტია.
0: ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგური.
2: აი ისიც, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის მეოთხე ბლოკი. აქ დაიწყო ყველაფერი. ბევრს დღემდე მიაჩნია, რომ ავარია თავისთავად მოხდა, რომ რაღაც დაირღვა და რეაქტორი აფეთქდა. მაგრამ სინამდვილეში კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე საშინელი ავარია ექსპერიმენტის შედეგი იყო. მეცნიერებმა უბრალოდ გადაწყვიტეს, გაეგოთ, რამდენით მეტი ელექტროენერგიის მიღება შეიძლება, თუ სადგურში მთელ დამცავ სისტემას გამორთავ და რეაქტორს სრული სიმძლავრით ამუშავებ. ხოდა გაიგეს კიდეც. იცით, როცა აქ მოვდიოდი, მეგონა უფრო საშიში სურათი დამხდებოდა. მეგონა გარშემო ყველაფერი უსახური იქნებოდა, ბურუსით მოცული, ცხოველებს 6-6 თათი ექნებოდათ, მოკლედ, ცუდი პარარა. არ არის ემშვიდე. მისმინეთ, ამ პარკში პურია. ატომური სადგურის გარშემო განლაგებულია წყალსაცავი. ამ წყალს ტურბინების გასაგრილებლად იყენებენ. და იცით, წყალსაცავში ლოქოებიც კი არიან. ჯანდაბა, რამხელები ხართ, ბიჭებო? ეს ვეებერთელა თევზები ადგილობრივი ჩერნობილელი ვარსკვლავები არიან. მეტად უფრო შთამბეჭდავად გამოიყურებიან, ვიდრე თვითონ ატომური სადგური. უზარმაზარი, ადამიანის ხელა ლოქოებია, უზარმაზარი პირებით. ეს ჩერნობილია. მაშინვე იწყებ ფიქრს, რომ ამისგან ერთი დიდი ქვაბი უხა გამოვა და ამას თუ შეწვავ, 20-კაც მაინც დააპურებ. მაგრამ არა. ეს საყვარელი არსებები არხის ფსკერზე მოწამულ შლამში დაძრწიან და ამიტომ საშინლად რადიოაქტიულები არიან. ლოქოებს არავინ იჭერს, პირიქით, პურს აჭმევს ყველა. ვინც ჩერნობილში ექსკურსიაზე ჩამოდის, ყველა მათ აჭმევს. აქ მოთვინიერებული ლოქო გოშაც არის, რომელსაც მოსწონს მოფერება და ინტერნეტის ვარსკვლავიც კი გახდა.
0: კიეველებს ანდრეევსკის დაღმართის გადაკეთება დანაშაულად მიაჩნიათ, მაგრამ ქალაქის მართველობა გვარწმუნებს, რომ ეს დროებითია. წავიდეთ. რესტავრაციის რეკვის ცნობილი მელოტი მთა და კიდევ სხვა უამრავი ადგილი, რომლებსაც ექსტრასენსები და მისტიკოსები ჯადოსნურ ადგილებად მიიჩნევენ. მე კიევის ერთ-ერთ ყველაზე მისტიკურ, დემონურ, არაჩვეულებრივად და ახლა მე თქვენ რამდენიმეს მოგიყვებით. ამ ადგილას უყვარდა საერნობა მიხაილ ბულგაკოვს და ამბობენ, რომ სწორედ ერთ-ერთი ასეთი გასეირნების დროს მოუვიდა იდეა დაეწერა ოსტატი და მარგარიტა. კოშკის მთას ცუდი სახელი აქვს. მის ჩრდილოეთ ნაწილს დაბურული ტყე ფარავს, სადაც რიტუალების ჩასატარებლად ალქაჯები და ჯადოქრები იკრიბებიან. ამის შესახებ ისინი რეგულარულად აცნობენ საზოგადოებას თავიანთ ინტერნეტ გვერდებზე.

0: ტეში ძველი მიტოვებული სასაფლაოა. ძველი მაცხოვრებლები ყვებიან, რომ მრავალი წლის წინ სამშენებლო სამუშაოების დროს უამრავი თავის ქალა ამოთხარეს, რადგან ძველად აქ ალქაჯებს ასაფლავებდნენ. აი თავადის ქალის ბართლომეას. აქ ყველაფერი დაშლილია. აკლდამა მთლიანადაა დანგრეული. დიდი ხანია სანაგვეს დაემსგავსა. სამწუხაროა. საშიში ადგილია უსიამოვნო და სუნიც უსიამოვნო დგას. მინდა გითხრათ, ნამდვილად არ არის პუდრო ადგილი. მისმინეთ. ვინც გაივლის ამ გამოცდას, კოღოებით, სასაფლაოებითა და რაღაც საშინელებებით სავსე ტყეს, იმას ჯილდო ერგება. პოდოლის ულამაზესი პანორამა. რა კარგია. ქვევით, კოშკის მთის ქვეშ, საოცრად ლამაზი, ელიტარული უბანია განლაგებული. ვოზდვიჟენკა, მის შესახებ უნდა მოგიყვეთ. ეს არის ფეშენებელური უბნის მაგდვიჟენკა. ერთი შეხედვით ძალიან ლამაზი და პრესტიჟული რაიონია.
1: ვოზდვიჟენსკაიას ქუჩა.
0: აქ კვადრატული მეტრის ფასი 2000 ევროდან იწყება. ევროპული სახლები, რომანტიკული ფარნები. გარედან ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზი ჩანს, მაგრამ ადამიანები, რომლებმაც აგბინები იყიდეს,

0: გამუდმები წუწუნებენ, რომ ექსტრასენსები ამბობენ, რომ ეს ნგრევა მშენებლების უპასუხისმგებლობის გამო არ ხდება. ამტკიცებენ, რომ თვითონ ადგილია ცუდი. რა?
1: ერთი თუ შეიძლება.
0: გადაეცეთ. ერთი. ინებეთ. გადაგატარებენ ფულს. შიგნით საშინელისი ბინძურია, მტვერი. არ მესმის, ასე მგონია, არასდროს არ ეცხავენ სავარძლებს და იატაკს. შიგნით საშინლად ცხელა, სიბინძურია და ყველაფერი გატეხილი და დაჟანგებულია. სიტყვებიც კი არ მყოფნის.
2: გერბიან საფასური. კიევიდან
3: ფარი ძალიან პატარა ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში ისეთი ფართობია, რომ დასათვალიერებელი მოედანიც კი გაკეთდება. ახლა სწორედ იქ გავეშურები, რატომაც არა მდიდარი ადამიანის გასართობია.
0: ყველა ქალაქში, სადაც გერბიან საფასური გადაგვიღია,
3: კრასნოზვიოზდნის გამზირი.
0: ყოველთვის საუკეთესო და ყველაზე მაღალ დასათვალიერებელ მოედანს პოულობდით. ბევრ მარიცის, მაგრამ კიევშიც არის ასეთი მოედანი. სადაც ახლა მოведით. შეხედეთ. ვიღაც უტიფარია. კიდაღამ გული გამიჩერდა. თანხედი.
3: ისეთი შთაბეჭდილება გექნება, თითქოს დედა სამშობლო გაფრთხილებს, ვინც ჩვენთან მახვილით მოვა, იმავე მახვილით განიგმირება. ეს ნიუ-იორკის თავისუფლების ქანდაკება არ გეგონოთ, რომელიც ნაპირიდან პაწაწინა ჩანს. ჩვენი დედა სამშობლო, საიდანაც არ უნდა შეხედო, ნებისმიერი მანძილიდან უზარმაზარია. ქანდაკების სიმაღლე 102 მეტრია. ზემოდან ალბათ არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. ვეღარ ვითმენ. ისე მინდა ზემოთ მოხვედრა.
0: შესლა 50 გრიანა ღირს. ალკოჰოლს თუ შეიტან, კიდევ 70-ს გადაიხდი. იაფი არ არის. 25 სართული.
3: იმისთვის, რომ ფარზე მოხვდე, ჯერ ქანდაკების შიგნით ჩაშენებული ლიფტით 92 მეტრის სიმაღლეზე უნდა ახვიდე. შემდეგ ფეხით კიდევ ადიხარ გვირაბში, რომელიც დედა სამშობლოს მარცხენა ხელიცაა. ხელი გვირაბი ძალიან ვიწროა, ამიტომ აქ მხოლოდ ერთი კაცი დაედევა.
0: მაშასე, ყურადღება. დასათვალიერებელი მოედანი ჩვეულებრივი ბრავალსართულიანი სახლის სახურავია. კედლები ზოლებით არის გაფორმებული. სახურავის მთელ პერიმეტრზე კი ბარიერები აქვს დამაგრებული. რომ ვინმე შემთხვევით კედელს არ შეეჯახოს, უსაფრთხოება აქ უპირველესია. კიდევ არის ბარის კამები და ბარის მაგიდა, რომელსაც შეგიძლია დაეყრდნო. მოედანზე უფასოდ გაძლევენ პლეტს, დიდ დურბინს და ფინჯან ყავას.
3: თვითონ მოედანმა გამაწბილა. თურმე იქ კი არ არის განლაგებული, სადაც ქვევიდან ჩანს, ამიტომ ფარის ზედა ნაწილი ყველაზე ლამაზ ხედს კი ფარავს. დნეპრის მარცხენა სანაპიროს ხედს. სამაგიეროდ პტონის ხიდი და პატარა შენობები ჩანს, იმისათვის რომ ლავრა დაინახო, უნდა მოიხარო. და კიდევ ეს საშინელი რკინის კისოსები. ნორმალურად ფოტოსაც ვერ გადაიღებ. მოკლედ, არ ღირს ფულის გადახდა. 15 წუთზე მეტხანს გაჩერება არ შეიძლება და მომსახურე პერსონალი მაინც და მაინც მობიერი არ არის. ფეხებით ჩადი. არ ვიცი, ჯობ და ყვავილების გამოფენაზე წავსულიყავი ან პეპლების მუზეუმში. მოკლედ, დედა სამშობლომ იმედი გამიწრუა.
0: საერთო ჯამში დასათვალიერებელი მოედანი არ მომეწონა. ბევრი რამ არ ჩანს, თანაც ისე შორს არის ცენტრიდან, რომ არც დნეპრი, არც ლავრა, კრეშატიკის კი არ ჩანს, მხოლოდ სახლები და სატელევიზიო ანძები. სხვას ვერაფერს ნახავთ.
2: გერბიან საფასური, კიევი. გერბიან საფასური, კიევი.
3: აჰა, როცა ასეთი მანქანით მიდიხარ, გარეთ გოგონები დგანან.
0: ლავრას ქუჩა.
3: რომლებიც მანქანის დანახვაზე მაშინვე იწყებენ მოწესრიგებას. ახლა ხან გოგონას ჩავუარეთ გვერდით და ძვირფასი მანქანის დანახვაზე სახე შეეცვალა. გაიბრანჯა. ტუჩები 3 სანტიმეტრით წინ გამოსია ისე, რომ ცხვირი აღარ უჩანდა, თვალები გაუბრწყინდა. აი ისიც. შეხედეთ? შეხედეთ ლამაზო, ასე დროს გული გწყდება, რომ მხოლოდ ერთი დღით ხარ ოქროს ბარათის მფლობელი. მაშინ როცა ლამაზი გოგონები შენს გაცნობას ცდილობენ, ავტოინსპექტორები პირიქით ზურგს გაქცევენ. ალბათ ერიდებათ. არ ვიცი. მაშასე ბატონებო, სადილის დრო დადგა. გერბიან საფასურის ტრადიციის მიხედვით, ქალაქის ყველაზე პათოსურ და ძვირფას დაწესებულ

საბულებაში ვისადილებ. ქალაქში ასეთი ბევრია, მაგრამ მე ეგოისტი შევარჩიე. ადგილი, სადაც ძალიან ხშირად მოდიან ჩვენი პოლიტიკოსები. აქ სადილობს თითქმის ყველა, ვინც პარასკევობით შუსტერთან და კისელიოვთან გამოდის პარასკევის ток-შოუში. მაშასე, მოდი ვნახოთ, რა სჭამენ ხოლმე. და რაც მთავარია, გავიგოთ, რა თანხას ხარჯავენ სადილში. მოსკოვის ქუჩა. ადრე ამ ადგილს სწრაფი ნაბიჯით ჩავუვლიდი ხოლმე, მაგრამ ახლა, როცა ჯიბეში ოქროს ბარათი მიდევს, არაფერი არ მაშინებს. წავიდეთ, ვისადილოთ. მაშასე, სასიამოვნო ინტერიერია და გარემო საუცხოო. ძალიან ლამაზია. პათოსური. ძვირფასი. გამარჯობა. გმადლობ. სიმართლე გითხრათ, ევროპულს თუ შევადარებთ, ამ რესტორანში ძალიან მაღალი ფასებია. ნორვეგიიდან ჩამოტანილი არტეზიული წყალი შევუკვეთე. რა ღირს? 190. ნორმალურია. მე მხოლოდ ამ წყალს ვსვამ. პრინციპში არ არის გასაკვირი. სახლში რომ მოვალ, მძიმე დღის შემდეგ 1-2 ბოთლს ასეთ წყალს ვსვამ ხოლმე. ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი ონკანის წყალია, მაგრამ ტელეფონს თუ გავანათებთ და ზეთ ჭიქას დავადებთ, მაშინვე დავინახავთ, რომ ეს წყალი 190 გრივნა ღირს. მაგალითად, ჩვეულებრივი ბორჯი, რომელსაც სახლში წამზადებთ,

შეულებრივი ბორჩი, რომელსაც სახლში ამზადებთ. მე უფრო ეგზოტიკურ შევუკვეთავთ, კიდე უფრო ძვირი დაგიჯდებათ, რა თქმა უნდა. მაგალითად, ხამანწკები ყველაზე შესაფერისი კერძია მილიონერებისთვის. მოიდანეს, რა კარგია. როცა პირველად გასინჯავ ხამანწკებს, ვერ გაიგებ რა აქვს განსაკუთრებული. რაღაცნაირი ლორწოვანი, საზიზღარი მასაა, მაგრამ მილიონერებს მოსწონთ. მე ორზე მეტი ვერ შევჭამე. საკმარისია. ეს ღვიძლია. ფუაგრა, განსაკუთრებული ხერხით მომზადებული იხვისა

0: გერბიან საფასური კიევი
1: ტროეს ჩინას უბანი
2: როგორც უკვე გითხარით კიევში ბევრი ღირსშესანიშნაობა გვაქვს რომელთა შესახებ ბევრმა არ იცის ერთ-ერთი მათგანი სრულია ჩვეულებრივ მაღალსართულიან შენობაშია ტროეს ჩინას უბანში როგორც პროレზნეს ქუჩაზე მდებარე სახლში მაცხოვრებლებმა უკვე შეიძულეს ტურისტები რომლებიც აქ ექსკურსიაზე მოდიან და ისე დაიღალნენ რომ კარის ჩაკეტვაც დაიწყეს სამწუხაროდ აქ რომ მოხდეთ ხალხს უნდა დაველოდოთ რომელიმე მეზობელს იმიტომ რომ კოდი მე არ ვიცი არაუშავს დაველოდოთ

არავის არ უნდა ან მაღაზიაში გასვლა, ან ძაღლის გასეირნება. გამიმართლა. მოიცადეთ, მოიცადეთ, გმადლობ. ხედავთ, როგორ გამიმართლა. ძალიან გამიმართლა. მე 13 საათზე მივდივარ.

ხედავთ. რამდენი ხანია ვცხოვრობ და სად აღარ ყოფილვარ. მსგავსი რამ არ მინახავს. აქ მოხვედრისას მაშინვე ჩურჩულით იწყებ ლაპარაკს. გონია რომ ხმამაღალი საუბრით მთელ ამ მოჯადოებულ სამეფო შეაწუხებ. არადა ჩვეულებრივი სადარბაზოა. შოკში ვარ. აქ აბსოლუტურად ყველაფერი დაფარულია რაღაც ნაძერწით, რომელშიც თოჯინებია ჩასმული. სათამაშოები, ხატები, ძველი ფოტოები, მინები და ლინზები. და ეს ყველაფერი ყველაზე ნათელი ფერების გამით არის შეღებილი. მხოლოდ კედლები კი არ არის გალამაზებული, არამედ შესასვლელი კარიც და ნაგვის გადასაყრელი მილიც. გარშემო ყველაფერი არარეალურად ზღაპრული და ფსიქოდელიურია. ალბათ სწორედ ასე გამოიყურება სარკის მიღმა სამყარო ზღაპარში ალისა საოცრებათა

0: მას ამყარო ზღაპარში ალისა საოცრებად ეგ სამუდამოდ განიკურნენ. ნამდვილი შოკია. თვითონ მხატვარი ამბობს, რომ ამ ყველაფერს ხელოვნებასთან არანაირი კავშირი არ აქვს და ასეთი გაფორმება მხოლოდ სამკურნალო მიზნებისთვის შეიქმნა. ტატიანა ამტკიცებს, რომ ამგვარად ცვლის ენერგეტიკას და სივრცის სტრუქტურას, აპროგრამებს ახალ პოზიტიურ განწყობაზე. მოიცადე, ლიფტი როგორ უნდა გამოვიძახო? არის. აი, ფილაკის მოძებნა ადვილი არ ყოფილა. მერტოი ცით ლიფტში როგორც კი ფეხ შედგამ, სხვა განზომილებაში ხვდები.
1: გერბიან საფასური, კიევი.
2: კვირა საღამოს გრანდიოზული წვეულების გამართვა გადავწყვეტე.
0: ბესარაბკას რაიონი.
2: რაც არ უნდა იყოს დღეს გერბიან საფასურის მესამე სეზონს ვხურავთ და ეს განსაკუთრებულად უნდა აღნიშნოთ. ჩემი ოქროს ბარათი გამოვიყენენ და დედაქალაქის ცენტრში ძვირფასი პენთჰაუსი ვიქირავენ. როცა ასეთ ადგილებში გიწევს ყოფნა, მაშინ ხვდები რას ნიშნავს ფუფუნება. ეს განსაკუთრებული ადგილია. დახურული კლუბი რჩეულთათვის. კლუბს არ აქვს ბრადა, მას არასდროს არ უკეთებენ რეკლამას. აქ მოხვედრა მხოლოდ რომელიმე კიეველი მილიონერის რეკომენდაციითაა შესაძლებელი. დიახ, რა თქმა უნდა, კიევი ძალიან ლამაზი ქალაქია და ახლა ის ჩემს ფეხთანაა. რა სამწუხაროა, რომ ეს დიდხანს არ გაგრძელდება. ზუსტად 12 საათზე ჩემი მაიბახი გოგრად გადაიქცევა. რეჟისორი კოღოდ, ოპერატორი კი ჩვეულებრივი ტროლეიბუსის მძღოლად. მაგრამ არა უშავს, ცხოვრება გრძელდება. გავერთოთ. აქ მოდით, ყველას კარგ საღამოს გისურვებთ. იქ ვსვამთ, აი იქ არა, იქ ჭადრაკს ვთამაშობთ. როგორ ხარ? რამდენი წელი არ მინახე ხარ?

0: ჰიდროპარკი კიეველების ყველაზე პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. ეს დნეპრის შუაში განლაგებული კუნძულია, რომელიც მარჯვენა და მარცხენა ნაპირებს შორისაა. ამ კუნძულზე თავმოყრილია სხვადასხვა გასართობები, პლაჟები, ტირები, კაფეები, ბარები, ატრაქციონები, გემების გაქირავება, ბანჯი ჯამპინგი, მოკლედ ყველაფერია, რაც შეიძლება ისურვო. ჰიდროპარკში მოვედი.
1: სადგური ჰიდროპარკი,
0: სადაც ყველა კიეველი და დედაქალაქის სტუმარი ისვენებს. ყველა თუ არა ძალიან ბევრი. წვადი სუნს ვგრძნობ. როგორც კი მეტროდან ამოვყავთ, ყველა მხრიდან გაიგონებთ ხმაურ ზუზუნს, კარაოკეს ხმას.

წასულიყავით ჩვენი ტუალეტი გადაგეღოთ. იახ, ახლავე გადავიღებ და რა ხდება? არ მუშაობს. ერთადერთია მთელ პარკში. ისეთი რეპორტაჟი იქნება ნამდვილი ბომბი.

0: მოკლედ თქვენ თვითონაც ხედავთ ყველაფერს. ხოლოდ ჩვენს ჰიდროპარკში შეძლებთ ერთდროულად 5 სიმღერით დაткვეთ. ხოლოდ ჩვენს ჰიდროპარკში ტურისტებს უგზავნავენ ვიდეო და ფოტო გადაღებას.
1: ეს კერძო ტერიტორია, არ გადაიღოთ, თორემ დაგიმტრევთ იცოდე. არ ვიღებ.
0: ხოლოდ ჩვენს ჰიდროპარკში დაყრილი ნაგავი არავის არ აწუხებს. თითქოს ასეც უნდა იყოს. ამას რატომღაც აქ ბუნებრივად

0: მიიჩნევენ.
1: მეგობრებო, რა შემიძლია გითხრათ დასასრულს? ჩემ სოფლიოში ულიმიტო ბარათით მოგზაურობა ძალიან მაგარია. შენთვის ყველა კარიღია. რაც გაგიხარდება, შეგიძლია ყველაფერი გააკეთო და ყველა სურვილი აისრულო.

0: ასეთი ბარათი ნამდვილად საოცნებო რამ არის. მაგრამ სიმართლეს გეტყვით, ყველაზე შთამბეჭდავი და დასამახსოვრებელი თავგადასავლები მაშინ გადამხდა თავს, როდესაც ორ დღეში მხოლოდ $100 დახარჯვა შემეძლო. ჰიდროპარკი.
1: პარკის განუყოფელი ნაწილია მწვადი, რომელიც აქვე იწვება და ძალიან დიდი რაოდენობით იყიდება. გადავწყვიტე არ დავარღვიო ეს გასტრონომიული ტრადიცია. რა კარგი სურნელია. მით უმეტეს უკვე ძალიან მომშევდა. გამარჯობა. თქვენი მწვადი ძალიან ლამაზად გამოიყურება. სად უნდა შევუკვეთო? თქვენთან? სალაროში? სიმართლე გითხრათ, როცა მწვადის ფასი მითხრეს, გავშეშდი.
0: 104.
1: 104? რატომ ღირს ასე ძვირი? და ამ ფასებით, ამ ეგრეთ წოდებული დაწესებულების მფლობელები კლიენტებს ჩვეულებრივ ლითონის დანაჩანგალსაც კი არაძლევენ.
0: ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან დროის გადარება, თუნდაც სულ რაღაც 2 საათით, მაგრამ მაინც ძალიან მიყვარხართ. ყოჩა, კარგ საღამოს გისურვებთ. მე ჟანასთან გავიქცევი.
2: გერბიან საფასური, კიევი.
1: აი რა სილამაზეა. იცით, საერთოდ ვფიქრობ, რომ ჰიდროპარკში თავარი მაინც დნეპრი და პლაჟებია. კარგი იქნებოდა, მას უვლიდნენ, იცავდნენ და უყვარდათ. თითოეულ ჩვენგანს ის მაინც შეუძლია აქაურობა არ დაანაგვიანოს. დღეს აბსოლუტურად განსხვავებული კიევი დავინახე. ნათელი და ბნელი, იდუმალი და გახსნილი. თავარი რისი თქვაც მინდა, კიევს მანქანის ფანჯრიდან ვერ დაინახა. ის ფეხით უნდა შემოიარო. ოღონდ აუჩქარებლად და მშვიდად, ისე ერნო ქუჩებსა და პარკებში. მიყვარხარ კიევო.
0: კილოგრამი 150 გრივნა?
1: 150. ყველას უნდა სიყვარულის პატარა ნაწილი აქ დატოვოს.
0: გემზე მუშაობს ბარი და საუკეთესო მუსიკა ისმის. დაუჯერებელია. ბიჭებო, რამხელები ხართ?
1: სად არ ყოფილ ვარ, მაგრამ ასეთი რამ არსად არ მინახავს.
0: ჩემს ურგს უკან ლავრას წინამძღვრის სახლია.
1: აი ისიც, ქვეყნის მთავარი მოედანი. ასეთი ფასები არ არსებობს.

0: დამოუკიდებლობის მოედანი.
1: გამარჯობა.
0: მერტო, როგორ მიხარია შენი დანახვა? გამარჯობა.
1: ზურგჩამთა მომენტი მძიმეა.
0: ისეთი მძიმეა, რომ ხელები მეტკინა.
1: ჟანა, იცი, ძალიან რომანტიკულ ხასიათს ედავდექი. დაფიქრდი, რამდენი ქვეყანა მოვიარეთ?
0: რამდენი?
1: 24 ქვეყანაში და 32 ქალაქში ვიყავით.
0: რას ამბობ?
1: ხო?
0: მერტო, ძალიან ბევრი ადამიანს მთელი ცხოვრების განმავლობაში არ ეკნება ამდენი ქვეყანა მოვლილი. ეს კარგია, მაგრამ ყველა მოგზაურობაში ყველაზე კარგი ის მომენტი იყო, როცა თვითფრინავით სახლში ვბრუნდებოდით. როგორც იქნა, დადგა ის ბოლო დღე, დასრულდა მესამე სეზონი, შედგა ბოლო მოგზაურობა და ძალიან კარგია, რომ კიევში ვიყავით. ძალიან მიხარია, რომ მაქვართ სახლში. დიდი მადლობა თქვენ. მორჩა.
1: ნახვამდის, მიკროფონი მომხსენით, გთხოვთ, წასვლა გვინდა.
0: არა, თქვენი მოგზაურა, ჩვენ კი სახლში წავალთ.
1: მორჩა, დიდი მადლობა, ბიჭებო. გმადლობ.
2: ამით მესამე სეზონის ბოლო გადაცემა დასრულდა. ანდრეისა და ჟანას წინ ზაფხულის არდადეგები ელოდებათ, რომელსაც სიამოვნებით გაატარებენ კიევში. კიდევ მოინდომებენ თუ არა გამგზავრებას და როდის მოხდება ეს, არავინ იცის. ალბათ, როგორც ყოველთვის, ყველაფერს გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. მესამე სეზონის დასასრულს

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყინება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, აგნებავთ უკრაინელმა, აგნებავთ ბელორუსმა, აგნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4,200,000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის

0: ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლუვრში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად, მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის

რაბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონსენ მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალ კალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურით ანეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერ ავუვლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერ ავუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარ ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვარდათ მოგზაურობა.
2: ძალიან დავიღალე.
1: სანამ ბოლოს ჟანამ არ აღმოაჩინა, რომ აეროპორტში ბევრად უფრო მეტ დროს ატარებდა, ვიდრე სახლში.

0: აეროპორტში მომიწევს ორი დღის გატარება.
1: ბედნიაკოვსკი უფრო ხშირად ხედავდა ვიდრე საკუთარ შვილებს. მან არჩევანი ოჯახზე გააკეთა. თუმცა ბევრი მის ადგილას ანდრეის ანჯობინებდა. მაგრამ ამით გერბის და საფასურის თავგადასავალი არ დასრულებულა. ჩვენ ახალ სეზონს ვიწყებთ. თქვენ გელით დაუჯერებელი თავგადასავლები, ახალი კონტინენტები და სანატრელი ქალაქები და ეს ყველაფერი ანდრეი ბედნიაკოვთან და მის ახალ თანამგზავრთან ერთად. გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
0: ბორისპოლის აეროპორტი.
2: დილის ხრის ნახევარზე კიევის ბორისპოლის აეროპორტში ვიდექი და ახალ წამყვანს ველოდებოდი.

0: არა, ეს სვეტლანა ლობოდა არ არის.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მეგობრებო, გაიცანით ჩვენი გადაცემის ახალი წამყვანი ლესია ნიკიტიუკი.
2: ლესია ნიკიტიუკი. შოუს გააცინე კომიკოსის გამარჯვებულია. მის ვიდეო რგოლს 6 მილიონზე მეტი ნახვა ჰქონდა ინტერნეტში. ლესია არასოდეს ყოფილა საზღვარგარეთ და ახლა ის გერბის და საფასურის ახალი წამყვანია.
0: შეგახსენებ ჩვენი თამაშის წესებს?
1: კი.
0: მე ვაგდებ მონეტას.
1: კი. კი.
0: თუ გერბია, ოქროს ბარათი ჩემია. შენ კი $100 წახვალ. თუ საფასურია, პირიქით.
1: მიდი, მიდი ააგდე. ნახოთ ერთი რა მოხდება. შენ კარგად არ მიცნობ, არა უშავს. მალე უკეთ გამიცნობ და ბევრსაც გაიგებ. არის მოვიგე მაგარია. მართალიგეთ რა, მე პიტერს კარგად მოვერგები.
0: შენ მოიგი $100 და ეს შესანიშნავი ზურგჩანთა. მიდი, აბა შენიცი. უკვე მომწონხარ.
1: მადლობ, ანდრეი, მადლობ.
0: პირველი გადაცემაა და უკვე მომეწონე. ქალაქი, რომელიც გერბის და საფასურის მეოთხე სეზონს გახსნის, სანქტ-პეტერბურგია. რუსეთის იმპერიის დიდებული ჩრდილოელი წარმომადგენელი, რომლის შესახებაც ყველა აღფრთოვანებით საუბრობს. დაწეხედე, რა სვამს? ეს არის ქალაქი ღირსშესანიშნაობა, ერთი მთლიანი განუმეორებელი ხელოვნების ნიმუში. სანქტ-პეტერბურგში ზაფხულში საოცარი თეთრი ღამეების პერიოდში გამემგზავრეთ.

0: გერბი ან საფასური სანქტ-პეტერბურგი.
1: პულკოვოს აეროპორტი.
2: ჩემი ოქროს ბარათით ნებისმიერი მანქანის მაგალითად Rolls-Royce-ის ან Maybach-ის დაქირავებაც კი შემიძლია, მაგრამ დღეს საკმაოდ უჩვეულო არჩევანი გავაკეთე. ასეთმა მანქანებმა მალე შეიძლება აღარც იარსებოს. რადგან მე უკვე ოქროს ბარათის მოხმარების საკმაო გამოცდილება მაქვს, სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია მოგახსენოთ, რომ კარგად აღდგენილი რეტრო მანქანა მილიონერებში მოდის მწვერვალია. ასეთი მანქანით მგზავრობისას რუს და უკრაინელ ოლიგარქებს ისეთი შეგრძნება აქვთ, თითქოს მთავარი პარტიის წევრები არიან. მით უმეტეს, რომ ამ მანქანის ორი დღით დაქირავება Rolls-Royce-ის ქირავების ფასი 3000 დოლარი ღირს. ჩემი ფული რომ იყოს ცხოვრებაში არ დავხარჯავდი ასეთ რამეში, მაგრამ ოქროს ბარათით სიამოვნებით. პულკოვოს აეროპორტი.
1: მოგესალმები, პიტერო. მოგესალმები, მეგობრებო. ყურადღებას ნუ მომაქცევთ, პირველად ვარ საზღვარგარეთ.

0: გამარჯობა. გამარჯობა. მე ლესა მქვია. და რა, სასია მომნა. ხომ ვერ მეტყვით ქალაქში როგორ ჩავიდე? ტაქსით, ტაქსით. და რა დამიჯდება?
1: 900 მანეთი.
0: 900 მანეთი? $30. მე სულ $100 მაქვს. ავტობუსი საიდან გადის?
2: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
0: მოსკოვის პროსპექტი.
1: უკაცრავად, შეიძლება მუსიკა ჩართოთ. შესანიშნავია.
3: Что-то в этом есть.
1: არის ამ მანქანაში რაღაც განსაკუთრებული. მომწონს ფართო, ძალიან რბილი ღავი სალონი და აი ასეთი უამრავი რეტრო სტილის დეტალები. თავი მართლაც 60-იანი წლების პარტიული დიდი ბოსი მგონია. თუ შეიძლება, ქალაქის პარტიის ოფისში მიმიყვანეთ.
0: ავტობუსი, გააჩერე.
1: უნკოვოს აეროპორტი.
0: 13 ნომერია. დამელოდეთ, დამელოდეთ. არც კი ვიცი საწავედი სადგურიდან. იმედი მაქვს ცენტრში მივდივარ. რა ღირს მგზავრობა. 23 მანეთი. 23. 27. ყურდა, მადლობა. დიდი ქუჩები და უზარმაზარი ესტაკადები. რა ლამაზია. პირველად ვარ საზღვარგარეთ.
1: ბატონებო, პეტერბურგიც გამოჩნდა. ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ეს მართლაც დიდებული ქალაქია. დიდი რუსი მეფეები აქ 200 წლის განმავლობაში მართავდნენ და სწორედ ამ დროს იქცა რუსეთი ნამდვილ იმპერიად. ამ ქალაქში ნახავთ მსოფლიოში უდიდეს მუზეუმს. უამრავ ტაძარს. ასობით ულამაზეს ხიდს და არხს. სოფლიოს ვერცერტ ქალაქში ვერ ნახავთ ამ რაოდენობის უძველეს ნაგებობას. 18000-ზე მეტი სახლი რევოლუციამდე ააგებული. გარდა ამისა აქ არის 70 თეატრი, 200 მუზეუმი და 8500 ისტორიულ-კულტურული ძეგლი. ქალაქში 8000 ძეგლი დგას. ქალაქი ქვა, ქალაქი მუზეუმი, ქალაქი გმირი. ქალაქი დედა ქალაქი. ქალაქი ლეგენდა. ეს პეტერბურგია.
0: ქალბატონო, თქვენ ხართ ბოლო?
1: მოსკოვის პროსპექტი.
0: პიტერი არა მხოლოდ კულტურის ტაძარია, ის რუსული როკისა და საპროტესტო სუბკულტურის ცენტრია. გამარჯობა. ოთხმოცდაათიანი წლების პიტერის როკ კულტურამ მსოფლიოს ისეთი ვარსკვლავები აჩუქა, როგორიცაა DDT, აკვარიუმი, ჩიჟი და კინო.
2: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
0: გრანდ ოტელი ევროპა.
1: პეტერბურგში ყველაზე მდიდრული სასტუმროა გრანდ ოტელი ევროპა. ორი დღე მე აქ ვიცხოვრებ. დიდი მადლობა. ყოველთვის როცა ოქროს ბარათი მაქვს, შევდივარ სასტუმროში, ვაძლევ ბარათს და ვეუბნები. ყველაზე ძვირფასი ნომერი მსურს, მაგრამ ამჯერად სანქტ-პეტერბურგში ვარ და რაღაც განსხვავებული მინდა.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა. რამე განსაკუთრებული და პეტერბურგის სტილში შემომთავაზე?
0: შემიძლია შემოგთავაზოთ შესანიშნავი ისტორიული ნომერი, რომელიც მარიინსკის თეატრს მიეძღვნა და ასეც ეწოდება, მარიინსკის ოთახი.
1: რა თქმა უნდა, ყველა განათლებული ადამიანმა იცის, რომ მარიინსკის თეატრი პეტერბურგის მთავარი თეატრია. პეტერბურგში ჩამოსვლა და იქ არ წასვლა უბრალოდ ცოდვა. აი ესეც. მარიინსკის ლუქსი. ნახოთ. მაგარია. თუ თქვენ არაფერი გესმით ბალეტის, ისევე როგორც მე. შეგიძლიათ ამ ოთახში იაროთ და განვითარდეთ. აი მაგალითად ძიგნები, რომლებიც დიდ ბალერინებზე მოგვითხრობს. აქ არის შესაბამისი მუსიკაც. ისეთივე ავეჯი დგას, როგორც მარინსკის თეატრშია. კედლებზეც კი ისეთი შპალერია, როგორც აი ამ თეატრში. საოცრად არის შეხამებული თეთრი, ლურჯი და ოქროსფერი.
0: ძვირფასო მეგობრებო, აი ასე გამოიყურება პეტერბურგის მთავარი ქუჩა. ეს ნევის პროსპექტია.
1: ნევის პროსპექტი.
0: ეს ხომ ნევის პროსპექტია. გამარჯობა. გამარჯობა. ნევის პროსპექტთან ახლოს პეტერბურგის მთავარი მოედანი, სასახლის მოედანია. ამ მოედანზე განთავსებულია სანქტ-პეტერბურგის ყველაზე ლამაზი შენობები. დედა, შეხედე, ჩემს უკან ერმიტაჟია. ახლა ისააკიევსკის ტაძარს დაინახავ. აი ეს კი ალექსანდრეს სახელობის სვეტია. ეს შენობა კი ცენტრალური შტაბია. წარმოგიდგენია, დედა, მისი ფასადი მსოფლიოში ყველაზე გრძელია.
1: ამ სართულზე მცხოვრების სტუმრების მთავარი პრივილეგია ის არის, რომ ყველა ნომერს პირადი ბატლერი ყავს მიმაგრებული. სასტუმროს ხელმძღვანელობა ამტკიცებს, რომ ისინი იმისთვის არიან, რომ დამსვენებლების ყველა ახირება დააკმაყოფილონ. მოდით შევამოწმოთ. გამარჯობა. შემიძლია პირადი ბატლერი გამოვიძახო? უფრო სწორად აი ასე. ნომერში ბატლერი მომგვარეთ.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორც ვიცი, თქვენ ნებისმიერი ჩემი სურვილის შესრულება შეგიძლიათ.
0: ნამდვილად ასე.
1: რასაც მოვისურვე?
0: რა თქმა უნდა.
1: პირველ რიგში, საღამოსთვის მარინსკის თეატრში ლოჟა შევუკვეთე. წარმოდგენის შემდეგ ნახოთ.
2: გერბი ან საფასონი, სანქტ-პეტერბურგი.
0: იტაკ ერმიტაჟი. სოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი მუზეუმი. მასში 3 მილიონამდე ხელოვნების ნიმუში ინახება. ძველი ზამთრის სასახლე იყო, რომელსაც ბოლშევიკებმა შეუტიეს. ახლა კი ეს ერმიტაჟის შენობაა, რომელსაც ყოველდღიურად ათასობით ტურისტი უტევს. აბა, შენიც ერმიტაჟო, გაუძელი. შეხედეთ რა მხელა რიგია. როგორც ჩვენთან ხმელნიცკიში ძეხვის რიგი. რუსეთის მოქალაქეებისთვის ბილეთი 150 მანეთ იღეს, უკრაინელებისთვის 400. ერმიტაჟი უზარმაზარი მუზეუმია. ვერც კი წარმოიდგენთ, ის რამდენად დიდია. რომ ცირბინო მთელი დღის მანძილზე მაინც ვერ მოახერხებ ყველა საქამოფენო დარბაზის დათვალიერებას. თითოეული დარბაზი სავსეა ხელოვნების ნიმუშებით. რა საოცრებაა. აქ ინახება რემბრანტის, მატისის, მიქელანჯელოს, მონეს, რუბენსის, ვან გოგის შედევრები. და რა თქმა უნდა, თვით ლეონარდო და ვინჩის ქმნილებაც. აბა მის გარეშე როგორ შეიძლება?

ყოველი ექსპონატის დასათვალიერებლად ერთი წუთითაც რომ შეჩერდა დაახლოებით 20 წელი დაგჭირდებათ ყველაფრის ანახავად. ეს რა თქმა უნდა საოცარი სურათია, სასწაული. Рембрандтის გარდა მოხსნა. შეუფასებელი ნახატების გარდა აქ მრავლადა ავეჯი და გობელენები, საათები, ქანდაკებები, ძვირფასეულობა, ოქროს მამლები და სამეფო დარბაზები, რომელთაგან თითოეული ასევე ხელოვნების ნიმუშია. წარმოუდგენელი აქ როგორ ცხოვრობდნენ მეფეები და დედოფლები. დაახლოებით 9:30 საათი გჭირდება ცენტრალური კიბიდან საძინებლამდე მისასვლელად. სატრაპეზოები, კაბინეტები, მოსასვენებლები, მისაღებები და სამეჯლისო დარბაზები.

0: შესანიშნავია.
1: გერბი ან საფასური სანქტ-პეტერბურგი.
2: ერმიტაჟ, აх, ერმიტაჟ.
0: შემდეგ მოხდა ის, რაც ყველა ახალბედა ტურისტს ემართება. როდესაც ის პირველად ხვდება საზღვარგარეთ. ღმერთო, რა ლამაზი ხართ. ერმიტაჟიდან გამოსულს მოედანზე. მაშინ უნდა გადაეყრებით პეტრე პირველს და ეკატერინე მეორეს, რომლებიც ჩემნაირ გამოუცდელ ტურისტებზე ნადირობენ. ისინი ყველა მსურველთან ფოტოებს იღებენ. მათთან სამახსოვრო ერთი ფოტო 200 მანეთი ღირს. ესეც 200 ღირს?
3: ეს განსხვავებული ფოტოა. ესეც 200.
0: ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ეს მსახიობები ნამდვილი ფსიქოლოგები არიან.
3: მოდი ხელზე გიამბორებით.
0: არა ბატონო, უკვე 600 მანეთი დავხარჯე, რასაკეთებთ, არა?
3: მოდით, 100 დაგიკლებთ.
0: არა.
3: ხელი დაიდეთ. აი ასე.
0: ვითარება ვერ გავაკონტროლე და ჩემი ბიუჯეტის თითქმის 40 დოლარი პეტრეს და ეკატერინეს გადაულოცე. ეს დანახარჯი მოგვიანებით მწარედ ვინანე.
1: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
0: ვლადიმერსკის პროსპექტი.
3: ამ სახლში ცხოვრობდა და თავის უკვდავ ნაწარმოებებს ქმნიდა დიდი რუსი მწერალი ფიოდორ მიხელისძე დოსტოევსკი. დარწმუნებული ვარ, სადღაც აქვე სადილობდა კიდეც. ახლა ზუსტად ამ ქუჩაზე მისი სახელობის რესტორანია. აქ მარტო იმისთვის არ მოსულვარ, რომ გემრიელად და ცვირად მივერთო. ასევე მინდა რუსული სამზარეულო გაგაცნოთ. რესტორანი უბრალოდ დოსტოევსკის სახელს არ ატარებს. აქ მენიუც და ინტერიერიც თავიდან ბოლომდე მის ხსოვნას ეძღვნება. რესტორატორებმა დაწვრილებით გადაიკითხეს მთელი მისი შემოქმედება და მოიძიეს ყველა ის კერძი, რაც მწერალს თავის ნაწარმოებებში ჰქონდა ნახსენები. ზარეულებმა აღადგინეს რეცეპტები და დღეს ნებისმიერს, ვისაც ასობით დოლარი გააჩნია, შეუძლია დააგემოვნოს მე-19 საუკუნის დოსტოევსკის ეპოქის სამზარეულო. თითოეულ კერძს თავისი ეპიგრაფი აქვს. მაგალითად, მამლის წუნიანის ეპიგრაფია. უჩვეულო კერძია. როდესაც რასკოლნიკოვმა მთვრალი მარმელადოვი მოიყვანა და პირველად შეხვდა მის ოჯახს, რომ არაწუნიანი ეს რომანი არ შედგებოდა. არც სხვა მოვლენები განვითარდებოდა. ხომ გახსოვ დანაშაული და სასჯელი? არ მომერიდა და გავეცი განკარგულება, რომ ჩემთვის გემრიელი დეგუსტაცია მოეწყოთ. საეპისკოპოსო ქათმის უხას სტერლედი. ყულბაიკა ორაგულით, ძველი წესით, ველური მწყერი, სქელი წითელი მოცვის სოუსით, ბლინები ბელუგის ხიზილალით და ჯადოქრები ჩაშუშული ალუბლით. კაფე შაურმა.
0: გამარჯობა. ერთი შაურმა თუ შეიძლება? მე ყველა ფრით მინდა. კიტრი, პომიდორი, ხორცი. 120. ხელში მოგაწოდოთ. ჩემი აზრით შაურმა უკვე რუსების და უკრაინელების ნაციონალურ კერძად იქცა.
3: ჭეშმარიტად რუსული შეიძლება უწოდო მხოლოდ იმ კერძებს, რომლის ინგრედიენტებიც საუკუნების განმავლობაში მოიპოვებოდა და იზრდებოდა რუსეთის მიწებზე. აი ამ კერძს შეიძლება უწოდო ნამდვილად რუსული. იმიტომ რომ ყველა ინგრედიენტი 200 წლის წინ სწორედ აი აქ მოყავდათ. წყერი, მოცვის წვენი, სკანერლის სოკო. რუსულ სამზარეულოში უამრავი ნასესხები ინგრედიენტია, მაგალითად პომიდორი ან კარტოფილი. ძალიან გემრიელია. ხიზილალა თუ შეიძლება.

0: ძალიან გემრიელია. სიმართლე გითხრათ, ცოტა მრწყვენია კამერების წინ ჭამა, იმიტომ რომ მთელი დღე არაფერი მიჭამია. და
1: დოსტოევსკის რესტორანში სადილი $388 დამიჭდა.

0: ინებეთ.
1: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
0: როგორც დაგეგმილი მქონდა, საღამოს მარინსკის თეატრში წავედი. ნებისმიერ მსურველს, ვისაც ერთ საათში $430 გადახდა არენანება, შეუძლია პეტერბურგის ქუჩებში ეტლით გაისეირნოს. მე არ მენანება.
2: Grand Hotel Europa.
0: გმადლობ. არ დაგიმალავთ და დიდი სიამოვნება ვერ მივიღებ. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეტლი საკმაოდ დაშლილია. კარები რატომღაც არ იკედება და ბორბლებიც. სადაცაა, უნდა მოძრეს. მეორე რიგში, ცხენი გზა და გზა ისაკმებს და ძალიან არასასიამოვნო სურნელს აფქვევს. და ბოლოს, ეტლი ძალიან ჯანჯღარებს პატარა უსწორმასორო გზაზეც კი. აშკარად პარტიულ ვოლგაში ბევრად კომფორტულად ვიჭექი. მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, რომ პიტერის ქუჩებში ეტლი წერნობას მაინც თავისებური ხიბლი აქვს. მაგარია. ეშმაკმაც დავახროს, მაგათ მე დავიჭერ. ბატონო, დაუჩქარეთ.
1: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
2: გადაშალე. გადავწყვიტე ერთ საინტერესო ადგილას წასულიყავი.
0: მეტრო სადგური სპასკაია.
2: ეს ერთგვარი სახლური კონცერტია, რომელიც ვინმესთან ბინაში იმართება. დედა მიყვებოდა, რომ საბჭოთა დროში ეს ძალიან პოპულარული იყო. იყვნენ მუსიკალური ჯგუფები, რომლებიც საპროტესტო სიმღერებს წერდნენ. რა თქმა უნდა, მთავრობა მათ სცენაზე გამოსვლას უგრძალავდა. ამიტომ ისინი ჩუმად ბინებში იკრიბებოდნენ, სვავდნენ იაფფასიან პორტვეინს, განიხილავდნენ ბულგაკოვს, დამღეროდნენ თავიანთ სიმღერებს. ეს ტრადიცია პეტერბურგში ინერციით დღესაც გრძელდება. მართლაც ერთი ჩვეულებრივი ბინაა. დღეს საშა ვეტროვი მღერის. როგორც გავიგე, საკმაოდ ცნობილი მომღერალია ვიწრო წრეებში. ასეთ ღონისძიებებზე საკმაოდ სპეციფიური მსმენელი იკრიბება. ბევრი მათგანისთვის ამგვარი კონცერტები თაობებში გარდამავალ ტრადიციად იქცა. და სტაჟიანი თანამედროვე ბაბუებს თავიანთი შვილიშვილები მოყავთ. მართალი გითხრათ, ამგვარ ბინის მომღერლებს ასე თუ ისე ხშირად იწვევენ კონცერტებზე და ამიტომ ასეთი შეკრებები მათი ერთადერთი შანსია, რომ ორი კაპიკი გამოიმუშაონ. თავად მუსიკოსები სამზარეულოში შესვენებებზე სხვაგვარად ხსნიან თავიანთი თავშეყრის მიზეს.
0: ეს ურთიერთობის ერთგვარი ფორმა. როდესაც საკონცერტო დარბაზში გამოდიხარ, ეს სულ სხვა რამეა. ჩვენ ჩვენი შესასვლელი გვაქვს, სმენელს თავისი. ჩვენ ერთ სცენაზე გამოვდივართ, თქვენ მეორეზე. გაგუღიმებთ ერთმანეთს და დავიშლებით. აქ კი შეგიძლია დილამდე იყოთ და იკონტაქტოთ.
2: მარინსკის თეატრი.
0: მარინსკის თეატრში ხალხი მოდის, რათა შეიგრძნოს რაღაც დიდებული. ნახოს ხელოვნების ჟანრი, რომელიც დღეს არც თუ ისე პოპულარულია. ეს არის ბალეტი და ოპერა. მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი ბალეტ ხოვან შინას ნახვას. ოცნება ამისრულდა. ღმერთო რა ლამაზია. მართლა საოცარია. სპექტაკლი 4 საათსა და 40 წუთს გრძელდება. აკოფნა დიდხანს მომიწევს.
2: კონცერტის დასრულებისას მივხვდი, რომ საბჭოთა პერიოდის განსხვავებით კონცერტებს დაკარგული აქვს თავისი ხიბლი. ასად აღარ ჩანს პროტესტი და მეამბოხე სული. დღეს უკვე დასწრება ფასიანია. დისკიც უნდა იყიდოთ.
0: ეს 400 მანეთი.
2: და კონცერტის ბოლოს მუსიკოსებსაც რამე თანხა უნდა შესწიროს.
0: მუსიკოსებისთვის.
2: დისკი კი რომ მიყიდო, რამეს მაჭმევთ?
0: დიახ.
2: გმადლობთ.

0: თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ კულტურულად გამდიდრდი.
1: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
0: ძილის წინ ჩემ ბატლერ ლიუდმილას ვთხოვე სურნელოვანი აბაზანის მომზადება.
2: სასტუმრო ევროპა.
0: რა თქმა უნდა, როგორც ნამდვილ ჯენტლმენს შეეფერება, მასაც შევთავაზე ჩემთან ერთად ამ სიამოვნების გაზიარება, მაგრამ რატომღაც უარი მითხრა. უცნაური გოგოა ეს ლიუდმილა.
2: პეტერბურგის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, რა თქმა უნდა, ცნობილი თეთრი ღამეებია. ყოველწლიურად ივნის-ივლისის თვეებში ასობით ათასი ტურისტი ჩამოდის, რომ დატკბეს ამ ნათელი ღამეებით. დასანანია, რომ თეთრი ღამეები არ არის ნამდვილი. 11 საათის შემდეგ გზა ეფარება ჰორიზონს და ბნელდება. ეცეთ რას გეტყვით? ეს თქვენი თეთრი ღამეები? საერთოდ, რატომ დაარქვეს თეთრი ღამეები? თქვენ გონიათ, აქ ყველაფერი თეთრია? უბრალოდ ნათელიცაა. და დაარქვეს თეთრი ღამე.
1: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
0: ალბათ ახლაც ხედავთ ტელევიზორებთან და ფიქრობთ, ნუ თუ ამ ჯერზე არაპირებენ ფულის დამალვას, რა ცუდია. დიახაც ვაპირებთ. რასუნი აქვს. ჩვენი გადაცემის მთავარი მიზანი ის არის, რომ გიჩვენოთ, თუ როგორ შეიძლება საინტერესოდ გაატაროთ დრო სოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში მხოლოდ $100. ვინც ჩვენს ბოთლს იპოვის, თავად დარწმუნდება ამაში. პიტერის სამალავის საპოვნელად გაემგზავრეთ კრონვერსკის სანაპიროზე. საარტილერიო მუზეუმის გასწვრივ არის სადამკვირვებლო მოედანი, რომლის ქვეშაც დამალულია ბოთლი არომატული $100-იანით. დაუჩქარით, პეტრეს ქალაქში ბენჟამინ ფრანკლინის პოვნას გისურვებთ. წარმატებები.
1: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
0: პატარა ზღვის ქუჩა.
2: თეთრი ღამეების პერიოდში სასტუმროები ისე ძვირდება, რომ გარეუბანშიც კი $100-ზე ნაკლებად ნომერს ვერ იშოვი.

0: აღმოჩნდა, რომ ჩემს სასტუმროს საკუთარი შოკოლადის ქარხანა აქვს. და მდიდარი სტუმრებისთვის ამგვარი შოკოლადის როიალი მოაქვს საჩუქრად. ყოველთვის ვოცნებობდი როიალის თავსახურის დაგემოვნებაზე. სანაპირო.
1: პიტერში თეთრი ღამეები, მარტო ბნელი კი არა, ცივიც ყოფილა. გავიყინე. მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, მაშინ არის რაღაც მაგიური. მე მათ ვერასოდეს დავივიწყებ.

არ ვიცი, ჩემში ისეთი პოზიტიური ენერგეტიკა. ეს საოცარი გარემო ამდენი სილამაზე ძალიან დადებითად მოქმედებს ყველაფერი.

0: გერბი ან საფასური სანქტ-პეტერბურგი. ცნობილ უკრაინელ ტელეგამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარ ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვარდათ მოგზაურობა.
1: ძალიან დავიღალე.
0: სანამ ბოლოს ჟანა მარაღმოაჩინა, რომ აეროპორტში ბევრად უფრო მეტ დროს ატარებდა ვიდრე სახლში.
1: როგორ ჩანს აეროპორტში მომიწევს ორი დღის გატარება.
0: ბედნიაკოვსკი უფრო ხშირად ხედავდა ვიდრე საკუთარ შვილებს. მან არჩევანი ოჯახზე გააკეთა. თუმცა ბევრი მის ადგილას ანდრეის აღჯობინებდა. მაგრამ ამით გერბის და საფასურის თავგადასავალი არ დასრულებულა. ჩვენ ახალ სეზონს ვიწყებთ. თქვენგელი დაუჯერებელი თავგადასავლები, ახალი კონტინენტები და სანატრელი ქალაქები და ეს ყველაფერი ანდრეი ბედნიაკოვთან და მის ახალ თანამგზავრთან ერთად.
2: კინოთეატრის სამშობლოს ფოიე.
1: მეორე დღეს პეტერბურგში საკმაოდ უსიამოვნო ჩავდი. ფული აღარ მაქვს, ამიტომ ის გადამრჩენია ქუჩებში ვიარო და ქანდაკებები და შენობები ვათვალიერო. სეირნობის აღნიშნა, რომ მიუხედავად ზაფხულისა, ხალხი საკმაოდ თბილად ჩაცმული დადის. ისინი ქურთუკებში და ლაბადებში არიან გამოხვეულები. ზოგიერთებს თბილი ქუდებიც კი ახურავთ. პიტაში ზაფხული საკმაოდ ცივი და წვიმიანია, ისევე როგორც ჩვენთან სექტემბრის ბოლო. კიდევ მომეჩვენა, რომ აქ ძალიან უგემოვნო ჩაცმული ხალხი დადის. ყველას რაღაც რუხი, უსახური ტანსაცმელი აწვია. ჩვენთან კიევში უფრო მეტად იპრანჭებია. ისიც შევამჩნიე, რომ აქ ძალიან უყვართ კრემიანი ფუნთუშები.
0: გერბი ან საფასური სანქტ-პეტერბურგი.

ყველა ტურისტს ისეთი წარმოგენა აქვს, თითქოს რუსეთში ბევრი დათვებია და ყველა ბალალაიკაზე უკრავს. კაცებს კი თბილი ყურებიანი ქუდები ახურობ და არ ახსვამენ. დათვები და ბალალაიკები არ შემხვედრია, მაგრამ მრავალფეროვანი ყურებიანი ქუდები კი ვიპოვე.

0: Лёша, поди чемтан. Моглед моучет хумробас да ме Петро Павловскис цехе симагреши моведи. Упро каргад ром даметвалиеребина Сигвей вихираве. Да схвата шорис ძალიან комфортули рамия.
1: Так вот.
0: Моглед Петро Павловски соред ис адгилия сайданац даарста Петербурги. 300 лет назад сын дидма мефе Петре Первому санапирозе шведების синаагмдек цехия аго. ამ ციხეს იმაგრეს 6 ქიმიანი ვარსკვლავის ფორმა ჰქონდა. სწორედ მის გარშემო პეტრემ თავისი ოცნების ქალაქის გაშენება დაიწყო, რომელსაც არაფერი ჰქონდა საერთო ტრადიციულ რუსულ ქალაქებთან. მეფის ჩანაფიქრით ამ ქალაქს ყველაფერი საუკეთესო უნდა გადმოეღო დასავლეთიდან და ის მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ ადგილად უნდა ქცეულიყო. ასე უნდოდა პეტრეს ფანჯრის შეღება ევროპაში. სწორედ მისგან მოდის ეს გამოთქმა და აი ისიც. ეს პეტრეს კანდაკება. ერთი შეხედვით ძალიან სასაცილოა, მაგრამ სინამდვილეში ის აი ასე გამოიყურებოდა. ძალიან მაღალი იყო და პატარა თავი ჰქონდა. პეტერბურგში აი ასეთ რამეს, ტუალეტ ავტობუსს ნახავთ. პირველად ვხედავ მსგავს რამეს. ჩვენთან კიევში მოსასაქმებლად ავტობუსებში არ დადიან. ესეც თქვენი კულტურის დედაქალაქი.
2: გერბი ან საფასური სანქტ-პეტერბურგი.
3: შეხედეთ.
0: დინარე ფონტანკის სანაპირო.
3: რა მაგარია. მაგარი. გამარჯობა.
0: ძვირფასო მაცხოვრებლებო და ჩვენი ქალაქის სტუმრებო, გთავაზობთ საინტერესო ტურს სანქტ-პეტერბურგის მდინარეებსა და არხებზე გასეირნებით.
3: რა ღირს კატერით ექსკურსია?
0: თქვენაირი ლამაზი ქალბატონისთვის 400 მანეთი.
3: 400 მანეთი. წავედით. ამბობენ, რომ უმჯობესია სანქტ-პეტერბურგი კატერი დაათვალიერო, იმიტომ რომ წლიდან ქალაქზე საუკეთესო ხედი იშლება.
0: მოდით წლიდან ღარიბებმა ათვალიერონ პეტერბურგი და ჩვენ როგორც მდიდრებს შეეფერებათ, ჰაერიდან გადმოვხედოთ. რა თქმა უნდა, საოცარია. მთელი ქალაქი ხელის გულზეა გადაშლილი. სანამ პეტრე თავისი დიდი ქალაქის შენებას დაიწყებდა, აქ უბრალოდ შვედური უდაბნო იყო. უფრო მეტიც, აქ იყო გაუვალი ჭაობები. ჭაობებიც არა, უბრალოდ ნევა ჩამოედინებოდა. პრაქტიკულად პეტერბურგის მთელი ცენტრალური უბნები, მათ შორის ერმიტაჟიც და სამეფო მოედანიც, ხელოვნურ სანაპიროებზეა გაშენებული. წარმოიდგინეთ, რა ჯოჯოხეთური შრომა ამ ყველაფერში ჩადებული. თან ეს ყველაფერი 300 წლის წინანდელი ტექნოლოგიების ფონზე.
3: ყველათარი ძახიან პეტერბურგს, ჩრდილოეთ ვენეციას. ამ ქალაქში 90-მდე მდინარე, ღელე, რუ და არხია. ასლიანი ინტერვალი აქ დოსტოევსკის და ვიქტორ ცოის უყვარდა ცეირნობა. ერთი პერიოდი პიტერის ხელისუფლებას ისიც კი უნდოდა, რომ ქალაქის ცენტრში აეგრძალა ჩორტების სიარული, რომ აქაური გარემო არ დარღვეულიყო.
2: გერბი ან საფასური სანქტ-პეტერბურგი.
3: სანქტ-პეტერბურგის მაგისტრალი.
0: პეტერბურგიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს პეტერგოფი, რუსი მეფეების საზაფხულო რეზიდენცია. პეტერგოფი ეს ჩვენი პასუხია ფრანგების მიმართ. 300 წლის წინათ ყველაზე ლამაზ სასახლედ ვერსალი ითვლებოდა. ხოდა პეტრე პირველმა მაგიდას მუშტი დაარტყა და ბრძანება გასცა. რუსეთშიც ააშენეთ მსგავსი, უკეთესი თუ არა ნაკლები მაინც არ იყოს და ააშენეს კიდეც.

პეტერგოფის სასახლის შადრევნების კასკადი ერთ-ერთი ულამაზესია მსოფლიოში. ქანდაკებები ანტიკური ხანის ღმერთების გამოსახულებებია და ყველა მოოქროვილია. გრძნობიარე ხალხი წუწუნებს, რომ მზიან ამინდში მათი ყურება თვალებს ტკენთ. პეტერგოფის შადრევნებში ყველაზე გასაოცარი ისაა, თუ

0: როგორ მუშაობენ ისინი? აქ არც ერთი საკაჩი არ არის გამოყენებული. წყალი მიედინება გრავიტაციით, ამაღლების დონის განსხვავების მიხედვით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ცნობილი ფაქტია, მაინც ძნელად დასაჯერებელია. აი ეს არის პეტერ გოფის მთავარი შადრევანი: სამსონი და ლომი. სამსონი პეტრე პირველი სიმბოლოა, რომელმაც შვედები დაამარცხა. ლომი კი შვედეთის სიმბოლოა, ხოლო მათთვის, ვისაც არ უყვარს ისტორია და არ იცის ვინ არის პეტრე პირველი, ვისაც არ ხიბლავს სიმდიდრე და ოქრო, მოიძებნება სხვა გასართობებიც. მაგალითად, გართობა ნომერი 1. ფოტოს გადაღება ეკატერინესთან. ახლა გული გამისკდება.
1: ყველანაირ ზღარს გადადის.
0: გართობა ნომერი 2. გასართობი შადრევანი. აქ მოედანზე განთავსებულია რამდენიმე საიდუმლო ქვა, რომელზე დაბიჯებითაც უიღბლო ვიზიტორი იწუწება. ჩემი აზრით ეს ყველაფერი სიცრუეა. არა, არ არის სიცრუე. აღმოჩნდა, რომ არანაირი ქვა არ არსებობს. უკან ბუჩქებში ზის ერთი ბიძია და საჭირო მომენტში ღილაკს თით საჭერს. გართობა ნომერი 3. სამეფო ციმბირის ზუთხის დაჭერა. გონი რაღაც მოედო. მე მგონი დავიჭირე. აი ჩემი ბიჭი. სადგან ექცევი?
2: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
1: არ შეიძლება ჩახვიდე პეტერბურგში და კრეისერი ავრორა არ ნახო. ღმერთო რა სილამაზეა. მათთვის, ვინ საბჭოთა კავშირში დაიბადა, არაფრის ახსნა არ არის საჭირო. ამ კრეისერზე სკოლაში გვასწავლდნენ და მას სიმღერებსაც უძღვნიდით.
0: დიდი ნევის სანაპირო.
1: ეს ის კრეისერია, რომლის საყვირმაც 1917 წელს ოქტომბერში ზამთრის სასახლეზე იერის ნიშანი მისცა. ეს რომ არ მომختارიყო, ახლა ალბათ სულ სხვა ქვეყანაში ვიცხოვრებდით. დღესდღეობით კრეისერი პიტერში სამუდამო სადგომზე დგას. მას რეგულარულად წელიწადში ერთხელ ღებავენ და გემბანს ბზინვარებამდე ატრიალებენ. ამიტომ 112 წლის ავრორა 18 წლის გოგოსავით გამოიყურება. აქ არის უამრავი სუვენირების ჯიხური და უცოლო კაცები. ფოტოს იღებ თუ ვიდეოს?
2: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
0: სანქტ-პეტერბურგი რუსეთის ყველაზე დიდებული ქალაქია. საუკეთესო ვარიანტია უქმეებზე დასასვენებლად. ახლოს არის, ლამაზია და არც ისე ძვირი. თუ რა თქმა უნდა, თეთრ ღამეებს არ დაემთხვევით. ბატლერი მომგვარეთ. ამას შეხედეთ, გაგიჟება შეიძლება.
1: როგორ მინდა ჩავეხუტო?
0: დაлахროს ეს მაგმა, მე შევაკავებ მათ.
1: ბატონო, 600 მანეთი ძვირია.
0: ყოველთვის მოცნებობდი როიალის თავსახურის დაგემოვნებაზე.
1: დედა, ჩემს უკან ერმიტაჟია.
0: ქალაქის პარტიაში თუ შეიძლება.
1: შესანიშნავია.
2: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
1: პეტერბურგში საღამოს ეირნობის კულმინაცია ხიდების გახსნა.
0: ადმირალ ტეისკის სანაპირო.
1: ქალაქში დაბალი ხიდებია და იმის გამო, რომ დიდმა გემებმა პორტში გასვლა შეძლო, ყოველ ღამე ხიდები იხსნება. შეხედეთ, რამდენი ხალხია შეკრებილი ამ შოუს სანახავად. წყალში კი უფრო მდიდარი ტურისტების ნავების მთელი ფლოტილია და ამ სანახაობას წყლიდან ადევნებენ თვალს.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ ხარ?
0: ყველაფერი ძალიან მაგარი იყო. სასტუმროში საოცარი ნომერი მქონდა. მარინსკის თეატრში ვიყავი ოპერაზე. და მთელ ქალაქში ერთით ვისეირნე. ვერტ მფრენით ვიფრინე. მოკლედ, მაგარი იყო. თავი პეტრე პირველი მეგონა. ჯობია შენ მომიყვე შენი შთაბეჭდილებების შესახებ. როგორი იყო პირველი მოგ

0: დაურობა.
1: რამდენი სიხარულია, უბრალოდ საოცარია. ყველაფერი ძალიან მომეწონა. გავაგრძელოთ ფრენა.
0: გავფრინდეთ.
2: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.

0: რა ტიპის პრობლემას შექმნიდა ღარიბაშვილი საპატიმროდან ისეც, რომ რაღაც პოლიტიკურად გადასხვევა სჭირდებოდა ამ პროცესს?
1: ვერ გეტყვით. სოფლიო რამდენიმე მაგალითს იცნობს, აი პაკისტანის მაგალითია ერთ-ერთი, ციხიდან დაკავებული პრემიერები, მერე როგორ მართავენ პოლიტიკურ პროცესებს გარეთ. ჩემთვის ძალიან რთულად წარმოსადგენია ირაკლი ღარიბაშვილის შიგნიდან ციხის პირობებიდან პოლიტიკური გააქტიურება, მაგრამ როგორც ჩანს ამ ჯგუფისთვის ეს სავსებით რეალისტური სურათია, კობახიძე მდინარაძის ჯგუფისთვის. ადრეც თქვი და ეხლაც ვიმეორე, რომ სტილი რა არის ამ ჯგუფის? გზიდან ჩამოიშორონ ყველა, ვისიც თეორიულ პოტენციალსაც კი ხედავენ, აი პატარა ნაპერწკალსაც კი ხედავენ, რომ მას შეუძლია პოლიტიკურად გააქტიურდეს. აბა თქვენ რა გონიათ? ამიტომ იყო და არის გაჩაღებული ბრძოლა ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ და ამიტომ ვართ ამ ხელაზე წოლების ქვეშ და ამიტომ ცული და კობახიძის ჯგუფი ჩვენ წინააღმდეგ კანონმდებლობას. ეს ნაკლები დანაშაულია, მაშინ საერთოდ არც ერთმა პარტიამ ხმა არ ამოიღო, მათ შორის ოპოზიციურმა პარტიებმა ხმა მიცეს იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, ჩვენ რო კომისიის წევრები წაგვართეს. ეს რეპრესიები, პოლიტიკური რეპრესიები ამ ჯგუფმა ძალიან ოსტატურად გამოიყენა. პირდაპირ მინდა ვთქვა, დღეს ჩვენს ქვეყანაში აი ეს ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი, არის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფი. მათგან მოსალოდნელია ნებისმიერი რამ, ნებისმიერი საქმის შეკერვა, ნებისმიერი რაღაცის დაბრალება თუ შეთხზვა.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, აგნებავთ უკრაინელმა, აგნებავთ ბელორუსმა, აგნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სფერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს

0: რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდათაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხმა. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ გონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბი ან საფასური, ედინბურგი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიდიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის რომ გაირგვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
3: ედინბურგის აეროპორტი.
4: თქვენთან ისევ გერბი ან საფასურია და ახლა ჩვენ ვართ. გამოიცანეთ სადვართ?
3: მხოლოდ ახის რამენ კაცები ქვედაბოლოებს და მიაჩნიათ რომ ეს სექსუალურია და კიდევ ეს ლოხნესის ურჩხულის სამშობლოა.
4: მაგრამ ეს ღამის კლუბი პომადა არ არის, როგორც იფიქრეთ. ჩვენ შოტლანდიის დედაქალაქში ვართ, ედინბურგში.
3: ედინბურგი.
4: მე რა გიხარია, ახლა გავიგებთ უნდა გიხაროდეს თუ არა?
3: იმიტომ იხარია რომ სიზმარში ტოლმა მნახე, რაც ნიშნავს რომ ოქროს ბარათი მემეკნება. მიდი აგდე ანდრუშა, საფასური.
4: გერბი.

0: თუ შეიძლება მითხარი, რა დაუშავე ამ ქვეყანას, დიდ ბრიტანეთს? რატომ ზღუდავენ ქალების უფლებებს?
1: და იცი რატომ?
0: დღეს მათ ქალის უფლებებით შეზღუდეს, ქერათმიანი ქალის უფლებები და წამართვეს უფლება ოქროს ბარათი დავისვენო.
1: ეს იმიტომ მოხდა, რომ შენი ტოლმა ღორის ხორცით იყო. წარმატებებს გისურვებ.
0: სულელი.
1: ედინბურგი, დიდი ბრიტანეთის ჩრდილოეთით მდებარე ყველაზე კოლორიტული და ყველაზე ლამაზი მხარის, შოტლანდიის დედაქალაქია. როცა შოტლანდიაზე ვსაუბრობთ, წარმოვიდგენთ ყველა კუთხეში მდგომ გუდას ტვირზე დამკვრელებს. მამაკაცებს კაბებში, რომლებიც სვამენ ელსა და ვისკის. და ამ ყველაფრის თავზე ნისლს, რომელშიც ლოხნესის ურჩხული იმალება. გვინდა გაცნობოთ, რომ სინამდვილეში, შოტლანდიაში, სწორედ ასე ხდება ყველაფერი.

0: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
1: ედინბურგის აეროპორტი.
2: აქ უკვე მელოდება ეს ლამაზმანი. ბრიტანული ავტოწარმოების ლეგენდა იაგუარ მარკორი. რასი ლამაზია. ჩემო ტკბილო. წავედით. ვინც არ იცის, ვეტყვი, რომ ეს არის 1959 წლის იაგუარ მარკორი. იაგუარებს შორის ყველაზე ლეგენდარული და ყველაზე ცნობილი მოდელი. მთელი ისტორიის მანძილზე ეს ყველაზე გაყიდვადი მოდელია. 50 წლის წინ ამ მოდელს ჰქონდა ყველაზე თანამედროვე დიზაინი და საუკეთესო ტექნიკური მახასიათებლები. მაგალითად, მაქსიმალური სიჩქარე იყო საათში 150 კილომეტრი. იმ დროისთვის ეს დიდი წინსვლა იყო. ძალიან მაგარია. როცა მანქანით მიდიხარ და ყველა ვინც გზაზე ხვდება შენ გიყურებს. მაგარია. თუ გინდათ ასეთი რარიტეტული მანქანით გაისეირნოთ, კი ბატონო, ედინბურგის მანქანების გაქირავების პუნქტებში ორ დღეში სულ რაღაც $5,500 გადაგახდებინებენ.
1: როგორც მთელ ინგლისში, აქაც ორსართულიანი ავტობუსებია. გაჩერება განლაგებულია პირდაპირ აეროპორტიდან გასასვლელში. გამარჯობა. ეს ავტობუსი ცენტრში მიდის?
2: ცენტრში?
1: ცენტრში, კი.
2: ხო,
1: კარგი. მონეტები სპეციალურ ავტომატში უნდა ჩააგდო, რომელიც ბილეთს მოგზემს. ავტობუსი ჯერ ლამაზ შოტლანდიურ მინდვრებს გაივლის. და მხოლოდ 30 წუთის შემდეგ შევა ქალაქში.
2: ედინბურგი პირველივე წამებიდან ხიბლავს. ჩემთვის მაშინვე დავასკვენი, რომ შოტლანდია იმ ქვეყნების სიაში იქნება, რომლებიც სხვა ქვეყნებში არასდროს აგერევა. რამდენიც არ უნდა იმოგზაურო. ქვეყნის კოლორიტი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე იჩენს თავს. ეს ამინდიცაა, რომელიც ყოველ წამს იცვლება. შუა საუკუნეების არქიტექტურაც. გუდასტვერის ხმაც. მოკლედ, მინდა გითხრათ, რომ ედინბურგი განუმეორებელია.
0: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
2: პრინცეს სტრიტი.
1: ძალიან მოსახერხებელია. აეროპორტიდან ავტობუსით პირდაპირ ცენტრში ჩამოხვალ. ედინბურგის ცენტრი ეგრეთ წოდებული ძველი ქალაქია, რომელიც ქვისგანაა აშენებული, ბნელი და ვიწრო პატარა ქუჩებით. შენობების უმეტესობა ქალაქის დაარსების დროიდან არის შენახული. ამიტომ ისეთი შთაბეჭდილება გექნება, თითქოს შუა საუკუნეებში მოხვდი.

0: რადგან ედინბურგი ბორცვებზე დგას, ქუჩების უმეტესობა ერთმანეთის თავზე სართულებივით არის განლაგებული. და ერთმანეთთან კიბეებითაა დაკავშირებული. კიბეზე ახვალ და მაშინვე იმ ქუჩის თავზე აღმოჩნდები, რომელზეც ერთი წამის წინ იყავი. აქ კი ედინბურგის მთავარი ქუჩა იწყება. მას სამეფო მილი ეწოდება. ასე იმიტომ დაარქვეს, რომ მონარქები ამ ქუჩით ზუსტად ერთ მილს გადიოდნენ ტაძრამდე, როდესაც წირვაზე მიდიოდნენ. სამეფო მილის ქუჩა ზღაპრულად ლამაზია. თითოეული შენობა არქიტექტურული შედევრია. და თითქმის თითოეულ შენობას რაღაც ლეგენდა უკავშირდება. მიწის თითოეულ მტკალს კი რაღაც ისტორია. წარმოგიდგენიათ, ამ ადგილას 1864 წელს ადამიანი ჩამოაღჭურეს. ეს უკანასკნელი საჯარო სიკვდილით დასჯა იყო ედინბურგში.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
0: რამსეის ლორდების ციხესიმაგრე.

0: იცით, როცა ოქროს პარათი გაქვს, როგორც წესი ძვირფას სასტუმროებში ვჩერდები ხოლმე, მაგრამ მე ხომ შოტლანდიაში ვარ, ამიტომ ამჯერად ციხე სიმაგრეში ვიცხოვრებ. ძალიან მაგარია. გუდასტვირზე შესრულებული უკრაინის ჰიმნი. აი სიურპრიზი. დალჰიუზის ციხესიმაგრე 850 წლისაა. მანამდე სანამ სასტუმროდ გადაიქცეოდა ინგლისელი რაინდის სიმონ რამსეის კლანს მიეკუთვნებოდა. მეგონა რომ ერთფეროვანი კედლები და ბნელი კორიდორები დამხვდებოდა. მაგრამ შიგნით ციხესიმაგრე სახლივით მყუდრო აღმოჩნდა. სანამ ჩემს ოთახში მოხვდებოდი, უნდა გამევლო ჭრიალა კიდეები და ძველებური ავეჯით გაწყობილი მისაღები ოთახები. ბიბლიოთეკა და კორიდორები, სადაც რამსეის გვარის საგვარეულო პორტრეტები კიდია. პირველ რიგში ინტერიერის გამო იგრძნობა, რომ ციხე სიმაგრეში ვართ. ხალიჩები, ძიმე ჩარჩოებში ჩასმული ტილოები, გობელენები, მონადირეების ნადავლი. ციხე სიმაგრის კლასიკური მაგალითი. შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე არაკომფორტული იყო. არ იყო ტუალეტები, ფანჯრები არ იყო შემინული, ამიტომ ციხესიმაგრეში ყოველთვის ძალიან ციოდა და იძულებულები იყვნენ ბევრი ეჭამათ და დაელიათ იმისთვის, რომ როგორმე გამთბარიყვნენ. როგორც იქნა, ჩემს ნომერში მოვედი. ერთი ოთახია. როგორც ჩანს, ერთი ოთახია. სამაგიეროდ არის ბუხარი, ძვირფასი საძოლი. ყველაფერი მოძველებულია, მაგრამ ეს ხომ ციხესიმაგრეა, ხომ იცით რამდენი წლის იქნება? არც კი ვიცი რა ვთქვა. თითქოს საინტერესოცა, ეს ხომ ციხესიმაგრეა, ისიც მესმის, რომ შოტლანდიაში ვარ. კოლორიტული და უცნაური ადგილია. ოდა ჯერ ვერ მივხვდი მომწონს ეს თუ არა. თუმცა ფანჯრიდან ძალიან ლამაზი ხედია, ტრადიციული, შოტლანდიური.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
0: სამეფო მილი.
2: გარდა იმისა, რომ სამეფო მილი ყველაზე ლეგენდარული და ლამაზი ქუჩაა ედინბურგში, ეს მთავარი ტურისტული ადგილიცაა, სადაც უამრავი სუვენირების მაღაზიაა. ჩვენთან უკრაინაში ყველა დედის კაბასა ამოფარებული აქ კი მამის კაბას. თურმე კილტი არის ის, რაც პლედისგან დარჩა. ადრე შოტლანდიის მთის მაცხოვრებლები დიდ პლედში გახვეულები დადიოდნენ. ცუდამინჩი ათბობდა, წვიმის მერე მალევე შრებოდა, არ ზღუდავდა სიარულს და მამაკაცურობას მატებდა. მაგრამ ერთი მინუსი ჰქონდა. ბრძოლის დროს მეომრებს ფეხებში ედებოდა, ამიტომ შოტლანდიელები მას იხდიდნენ და დედის შობილები იბრძოდნენ. სწორედ მაშინ განიცადა ტრანსფორმაცია პლედმა და კილტად გადაიქცა. ახლა შოტლანდიაში თითქმის აღარავინ ატარებს კილტს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მას განსაკუთრებულ შემთხვევებში იცვამენ, მაგალითად ქორწილებში, მეჯლისებზე ან უნივერსიტეტის გამოსაშვებ საღამოებზე. მე თუ მკითხავთ, მამაკაცი კილტში ძალიან მომხიბვლელად გამოიყურება. კიდევ ერთი შოტლანდიური ტრადიცია, გუდასტვირი. ეს საბრძოლო ინსტრუმენტი აშენებდა მოწინააღმდეგეს და შოტლანდიელების საბრძოლო განწყობას უმაღლებდა. სამეფო მილზე გუდასტვირზე დამკვრელები ფიქრობ კარგ ფულს შოულობენ, იმიტომ რომ თითოეულ გამვლელ ტურისტს შოტლანდიის ცოცხალ სიმბოლოსთან ერთად უნდა ფოტოს გადაღება. ზოგჯერ ხვდება სხვა ჟანრის ქუჩის ხელოვანები. ყველაფერი მაშინ დაიწყო, როცა პირსინგის გაკეთება გადაწყვიტე, არა? ჭიბზე. მერტო ჩემო.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
2: რამსეის ლორდების ციხესიმაგრე.
0: ყველაზე ეგზოტიკური სუვენირი, რომელიც შეიძლება შოტლანდიიდან ჩამოიტანო, აი ეს ტიტულია. ამ ტიტულს არა მარტო დაბადებისთანავე ანიჭებენ, მისი ყიდვაც კი შეიძლება. მაგალითად, ბარონი რომ გახდე, უნდა იყიდო ციხესიმაგრე, რომელსაც ბარონები ფლობდნენ. ბარონების სამფლობელოს ახალ მფლობელს სახელს ანიჭებენ და ტიტული ახალ მეპატრონესთან გადადის. რადგან ოქროს პარათის მფლობელი ვარ, შემეძლო ეს საქმე გამეკეთებინა.

0: მაგრამ ამას ძალიან დიდი დრო დასჭირდებოდა. მაგრამ ლორდის წოდებას მალევე მოგანიჭებენ. იმისათვის, რომ მიიღო უფლება თავს ლორდი უწოდო, შოტლანდიაში უძრავი ქონების მფლობელი უნდა გახდე. თუმცა ციხესიმაგრის ყიდვა არ არის საჭირო. საკმარისია 1 კვადრატული ფუტი მიწა იყიდო. არსებობს სპეციალური გვერდი, სადაც ყველაფერი ონლაინ რეჟიმში კეთდება. დავრეგისტრირდი, ჩემი ფუტი მიწის ფული გადავიხადე? ხო მართლა, სულ რაღაც 1000 გრივნა ღირს. და ხვალ უნდა გამოგზავნონ დამამტკიცებელი საბუთი, რომ ნამდვილად ლორდი გავხდი. ქურკი მომართვით. ფეხებზე.
1: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
2: პირდაპირ ქალაქის ცენტრში მივადექი ჰოსტელს
0: მარკეტ სტრიტი
2: სან კრისტოფერინს. როგორც აღმოჩნდა, ეს ყველაზე იაფასიანი ჰოსტელია ედინბურგში. 14 კაციან ოთახში საწოლით 11 ფუნტი ღირს. შედარებით იაფია, მაგრამ 14 ადამიანი მთელი რაზმია. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. შემიძლია დაგეხმაროთ? ერთი ღამით გინდათ დარჩენა?
2: დიახ, მხოლოდ ერთი ღამით. არ მიყვარს უცხო ადამიანებთან ცხოვრება. მით უფრო არ მიყვარს ის მომენტი, როცა ოთახში შედიხარ და იქ უკვე ვიღაც ცხოვრობს. და მაშინ უნდა ჩაერთო საუბარში და კეთილგანწყობა გამოხატო. ჩემი აზრით საეჭვო სიამოვნებაა.

გამარჯობა, როგორ ხართ? შესანიშნავად, გამარჯობა. დაქორწინებულები ხართ? არა. არა. როგორ ჩანს, მხოლოდ სამი მეზობელი მყავს. იმედი მაქვს, შვიდი გოგონები არიან. ოთახში საკმაოდ ორიგინალური გარემოა, ყველაფერი წითელ ფერშია გადაწყვეტილი. როგორც მიყვარს, კედლებიც, ლოგინიც თეთრეულიც. ოთახს კიდევ ძველი საბეჭდი მანქანა და წიგნები ალამაზებს. მშვენიერია, ძალიან კარგი. დღეს გოგოებთან ერთად ვიცხოვრებ, რომლებსაც ერთად ძინავთ. რა ქნათ, ქალებო, გავერთოთ? ალკოჰოლური სასმელის დალევა ჰოსტელში მკაცრად აკრძალულია. მაგრამ ჩემმა მეზობლებმა როგორც კი გაიგეს, რომ მომსახურე პერსონალი არ ვარ, მაშინვე ლუდის ჭიქები ამოიღეს. ლუდით მხოლოდ ხურდებოდნენ, რადგან აღმოჩნდა, რომ უფრო მაგარი სასმელიც ჰქონდა დამალული. რა არის? ჩქარადალია. ჰოსტელში შესახლება ვერ მოასწარი, რომ უკვე დალევა მომიწია. აღმოჩნდა, რომ ვაშლის არაყი იყო. საკმაოდ მაგარი. დღეს მთელი დღე ვსვავთ. ვაშლის არაყს გოგონები აყოლებდნენ ლუდს. გაგვიმარჯოს, გაგვიმარჯოს, გაგვიმარჯოს. და საშინლად მარილიან კრეკერებს აყოლებენ. როგორ შეიძლება ამის ჭამა? თქვენ ხომ ქალები ხართ? სალი, ლიზა და კორტნი თურმე აქ სპეციალურად იმისათვის შამბოვიდნენ, რომ ადგილობრივ პაბებში ტური მოეწყოთ. 27 წლის არიან და თავს ევროტრეშს უწოდებენ. ეს სიტყვა ინგლისურიდან ზუსტად რომ თარგმნოთ, ევრონაგავი გამოვა. ევროტრეშს უწოდებენ ევროპელ ახალგაზრდებს, რომლებიც არსად არ სწავლობენ, ნორმალურად არ მუშაობენ, მხოლოდ ერთობიან სვამენ და ძინავთ. 1 2 3

0: კარგი, ახლა უნდა გავიქცე, სანამ საბოლოოდ არ დამატრეს. იმედი მაქვს აღამოს რომ დაბრუნდები გეძინებად. ნახვამდის. კარგად.
1: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
0: რესტორანი პრესტონფილდსი.
2: ამ ადგილს პრესტონფილდსი ეწოდება. აქ იმიტომ მოვედი, რომ ეროვნული შოტლანდიური კერძი გამესინჯა, რომელსაც ჰაგის ეკვია. ბევრი ახლა ტელევიზორთან ზის და ფიქრობს, რა სულელია საფენების საჭმელად წავიდა, მაგრამ ასე არ არის. რა არის ჰაგისი და როგორ ამზადებენ, ამას ოდნავ მოგვიანებით მოგიყვებით. ეს რესტორანი მხოლოდ ტურისტებისთვისაა განკუთვნილი. აქ ჩვენ, ანუ ტურისტებს, შოტლანდიურ კულტურას გვაზიარებენ. გვიჩვენებენ ეროვნულ ცეკვებს და ეროვნული კერძებით გვიმასპინძლდებიან. და მთავარ კერძს, რომლის გამოც აქ მოვედი, ჰაგისი ეწოდება. ტრადიციულად შოტლანდიელები ჰაგის 25 იანვარს ამზადებენ, შოტლანდიელი პოეტის რობერტ ბერნსის დაბადების დღეს. მან ამ კერძს ოდაც კი მიუძღვნა. ქალბატონებო და ბატონებო, მოისმინეთ რობერტ ბერნსის ოდა. სანამ ჰაგის მოგართმევენ, სცენაზე მყოფი ადამიანი ამ კერძის შესახებ გვიყვება და რობერტ ბერნსის პოემასაც ციტირებს. შენს ქებადიდებას ვამბო, პუდინგის ცხელი სამყაროს გმირო, უძლეველო ცხიმით სავსეთ დილო, მადის აღმძვრელო ჰაგისო. მაღალი და დიდი ხარ როგორც ციცაბო მთა, მომიტანეთ ბასრიდან როგორ აღმეძრა მადა. შენს ქვემოთ დიდი ლანგარი გელის, დანისპირი შენს ხორცის გემოს ელის. დიდებული ხარ ჰაგისო შოტლანდიის ველის, მთელი ედინბურგი შენზე მღერის. ერთი შეხედვით ჰაგისი ყველაზე საშინელი დელიკატესია, რომელიც ოდესმე მიჭამია. ეს არის ცხვრის გულღვიძლი მოხარშული ცხვრის კუჩი. მიუხედავად ცუდი შესახედაობისა, ჰაგის ბევრი აქებს. მეც დავწყნარდი, როცა დავინახე, რომ მხოლოდ ლამაზად გაფორმებული შიგთავსი მომიტანეს. უჭების გარეშე. ჩვეულებრივი მედალიონივით გამოიყურება. ეს კერძი კარტოფილის ან თალგამის პიურესთან ერთად მოაქვთ. შოტლანდიური ტრადიციის მიხედვით, სანამ ჰაგის შეჭამ, მას ცოტა ვისკი უნდა დაასხა. ძალიან განაყრებს და ძალიან გემრიელია. ბევრი სანელებელი აქვს.
0: თუ ბიუჯეტი არ გაძლევთ საშუალებას რესტორანში ჭამოთ, ყოველთვის შეგიძლია სუპერმარკეტში შეხვიდე. კულინარია ჩვენი გაგებით შოტლანდიურ სუპერმარკეტებში არ იყიდება, მაგრამ უზარმაზარი რაოდენობით შეფუთული სალათები და სენდვიჩები აქვს. ადგილობრივ სუპერმარკეტებში პროდუქტებს ვადო რომ ეწურება, ისინი ნახევარფასად იყიდება. სენდვიჩი 3 ფუნტი ღირს, მაგრამ მე 1 ფუნტად და 75 ცენტად ვიყიდი. მაგარია არა?
2: ჩახვიდე შოტლანდიაში და არ დალიო ვისკი, იგივეა რომ რუსეთში ჩახვიდე და არაყი არ დალიო.
0: დისტილერია დელვინი.
2: როგორც ოქროს პარათის მფლობელმა ამ შესანიშნავ ადგილას, იმიტომ მომედი რომ გამეგო მართლა ყველაზე გემრიელია შოტლანდიური ვისკი თუ არა. აქ უკვე სულს გურძნობ. დისტილერია არის ადგილი, სადაც ვისკის აწარმოებენ. აქვე ტურისტებისთვის დეგუსტაციას მართავენ. შოტლანდია მიიჩნევს, რომ ამ სასმელის სამშობლოა, თუმცა ამას კატეგორიულად არ ეთანხმება ირლანდია, რომელსაც მიაჩნია, რომ ის არის ვისკის სამშობლო. გრასმარკეტის მოედანი.
0: თქვენი მანქანაა? გამარჯობა, გამარჯობა. მე ლესა მქვია, უკრაინიდან ვარ. შეიძლება ცოტა ხნით ჩავჯდე ამ მანქანაში? სპეციალურად ანდრეი ბედნიაკოვისთვის. როგორ უნდა დაისვენო შოტლანდიაში მაშინ, როცა მხოლოდ $100 გაქვს? მაგარია, როგორ იქოქება? ვიცი მანქანის ტარება. რას დავაჭირე? რა სიტყვით? წავიდეთ, პაბებში გავერთოთ. აქ შოტლანდიაში ისეთი გასართობები, როგორებიც თეატრი და კინოა, მაინც და მაინც პოპულარული არ არის. ეროვნული დასვენების ერთადერთი სახეობა ალკოჰოლია. ნუ მეხები. ეს საჩემო გართობაა. Но мир всё равно тралия.
3: Вот оно.
0: А ეს არის გამის ედინბურგის ნამდვილი სახე. მთელი მისი რომანტიზმი. ყოველ შაბათს და კვირას ისე როგორც დღეს შოტლანდიის მთელი მოსახლეობა 18-დან 80 წლამდე პაბებში მიდის. საინტერესო ის არის, რომ ასაკობრივი განსხვავება არ შეიმჩნევა. ბები ამას კი შარვალზე ამოიცვა კაბა, ჩაიცვა ახალგაზრდული ფეხსაცმელი და საცეკვაოდ გაეშურა. შოტლანდიელები მანამდე სვამენ, სანამ დახმარების გარეშე შეუძლიათ ფეხზე დგომა. ეს ქალებსაც ეხებათ და კაცებსაც. შედეგი, შოტლანდიაში ალკოჰოლიზმი ყველაზე გავრცელებული დამოკიდებულებაა.
2: არსებობს ვისკის ორი ძირითადი სახეობა. ერთალაოიანი, ანუ რომელიც ქერის ერთი სახეობიდან არის შექმნილი ერთ დისტილერიაში და შერეული. ანუ სხვადასხვა მარცვლეულისგან შედგება და სხვადასხვა დისტილერიაში იწარმოება. ერთი ალაოიანი უფრო კარგია და უფრო ძვირი ცხერს. ვისკი კეთილშობილური სასმელია. ვისკით არ უნდა დათვრე. ცოტა-ცოტა

0: ბალიო თითოეული კლუბით უნდა დატკბენ. ვისკის ფანატები ამბობენ, რომ ეს ჯადოსნური სასმელი ხალხში ოპტიმიზმს და ცხოვრებით აღფრთოვანებას აღძრავს.
1: ერთმანეთთან ჩემო, რა ხდება? რა ხდება ამ შოტლანდიურ პაბებში? უცნაურ კოსტუმებში ჩაცმული უცნაური ადამიანები. ნამდვილი სამხეცეა. მოდი მე შევალ. ვერც კი წარმოიდგენთ, რამდენს სვამენ შოტლანდიელები. ალგორითმი დაახლოებით ასეთია. უნდა მიყვიდე პაპში. დალიო 1-2 პინტა ელი, გადაკვეთო ქუჩა, შეხვიდე მეორე პაპში. კიდევ 1 პინტა და ასე გააგრძელო მანამდე სანამ ფეხზე გაჩერება შეძლებ. ამიტომ შოტლანდიაში პაპი უფრო ბევრია, ვიდრე ერთად აღებული ყველა თეატრი, კინო და მუზეუმი. ამას შეგვიძლია როგორც ეროვნული უბედურება, ასევე ეროვნული კულტურა ვუწოდოთ. ერთ საღამოში შოტლანდიელი 6 ლიტრამდე ლუდს სვამს. ლუდი დამისხით თუ შეიძლება.
0: მაშასე, ყველაზე საინტერესო დეგუსტაცია. მომიტანეს 6 ჭიქა ერთალაოიანი ვისკი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებიდან. დეგუსტაცია საათის ისრის მიმართულების საწინააღმდეგო მიმდინარეობს. ვიწყებთ ყველაზე დელიკატურით და ვასრულებთ ყველაზე გაჯერებულით. ერთალაოიანი ვისკი გაუზავებელი უნდა დალიო. შეგიძლია სულ ცოტა წყალი დაუმატო, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ვაშლის წვენი, ან ღმერთმა დაგვიფაროს კოკა-კოლა. კარგი, აი ახლა გავსინჯავ. და იმედი მაქვს, ცოტა მოგვიანებითაც შევძლებ თქვენთან საუბარს.
1: ფრალი შოტლანდიელები პრინციპში მშვიდობიანი ხალხია. და თუ რამდენიმე შოტლანდიელი ახალგაზრდა ერთმანეთს ეჭუბება, დიდი ალბათობით ისინი საუკეთესო მეგობრები არიან და ასე გამოხატავენ თავიანთ გრძნობებს. იგივე ეხება წყვილებს. არანაირი გულისამაჩუყებელი სისულელე. ჭუბი მათთვის არ შეყია.
0: მოკლავ.
1: შენ მომკლავ?
0: ხო.
1: არა, მე მოკლავ.
0: გაიცინე, თორემ მართლა მოკლავ.
1: პაპები შოტლანდიაში საღამოს 11 საათამდე მუშაობენ. მე მორჩა, ალკოჰოლის გაყიდვა აღარ შეიძლება, მაგრამ ყველა 11-ამდეც ასწრებს დათრობას.
0: მაშასე. დავიწყოთ. პირველი არის გლენკინჩი. მეორე არის დევინი. ვისკის მოყვარულთათვის ბალახეულის მსუბუქი გემო აქვს. ჩემთვის კი უბრალოდ დასათრობის ასმელია. კრეგენმორი. ტალისკერი. ობანი. ლეგევალინი. მოკლედ. მოდი ახლა კამფეტი დავაყოლოთ. სამასი ფუნტი. ლესიასთან ერთად თვითმფრინავში დავლებ.
2: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
1: რამსეის ლორდების ციხესიმაგრე.
0: კარგია. შოტლანდიაში ვარ. ოქროს ბარათი მაქვს. ცხოვრება მშვენიერია და რაც მთავარია, ციხესიმაგრეში ვარ. აბა.
2: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
1: რამსეის ლორდების ციხესიმაგრე.
0: კარგია. სანამ მეძინა, ჩემი მეორე დღის მთავარი ახალი ამბავი მელოდა. მეგობრებო, თქვენ წინაშია ლორდი ბლეკვუდი. ოფიციალური საბუთი გამომიგზავნეს, რომელიც ადასტურებს, რომ ამიერიდან მე, ანდრეი ბედნიაკოვი, 1 კვადრატული ფუტის მფლობელი ვარ ბლეკვუდის ნაკრძალში. და შესაბამისი ტიტულიც მომანიჭეს. ლორდი ბლეკვუდი. იცით, მას მერე რაც ჩემს თავს ახლებურად შევხედე და გადავწყვიტე ლორდი გავმხდარიყავი, თითქოს გარშემოც ყველაფერი შეიცვალა. მზია მოვიდა, ღრუბლები გაიფანტა. მოკლედ, ძალიან მაგარია. თავი მნიშვნელოვანი პერსონა მგონია და ამიერიდან ნამდვილი არისტოკრატის ცხოვრება მექნება. დავიწყოთ საუზმით. არისტოკრატი

0: საუზმე. შვრის ფაფაზერ. ნამდვილი ინგლისური შვრის ფაფა, ჩვეულებრივი ტკბილი ფაფა, ბრეგზით. შვრის ფაფა ალბათ ერთადერთი ფაფა, რომელსაც დიდ ბრიტანეთში ჭამენ. ბრინჯისგან ფაფას არ ხარჯავენ, მხოლოდ პუდინგებს ამზადებენ. ციციბურას კი ვერც ერთ მაღაზიაში ვერ ნახავ. Ocean Drive.
1: მეორე დღე ედინბურგში. მზე ანათებს. შვენიერი საუზმე მაქვს და ზღვის ხედი. დილამშვიდობისა ყველას.

0: Если идти по коридору, сами помилсту гауყვები. Калакис ყველაზე მთავარ ღირსშესანიშნაობას მიადგები. ედინბურგის ციხესიმაგრეს.
1: ედინბურგის ციხესიმაგრე.
0: გადავწყვიტე, ერთ ექსკურსიაზე მაინც დავხარჯო ფული. ეს ხომ ედინბურგის ციხესიმაგრეა. შოტლანდიის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. Ну, мне всё равно хеларигия. Напатия ту შეიძლება. Убралось у Кэрикши 3 часа вдгавар. Ესე ასე, შოტლანდიელი მეფეების მიერ მრავალსაუკუნოვან მონოპოლს ჩვენ 16 ფუნტად ვნახავთ. ედინბურგის ციხესიმაგრე შოტლანდიაში ყველაზე ცნობილი ციხესიმაგრეა. ციხესიმაგრე ქალაქის ცენტრში, მთაზე დგას, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი მთა არ არის, ვულკანია, რომელიც ათასობით ათასი წლის წინ ჩაქრა. თავისი ისტორიის მანძილზე ედინბურგის ციხესიმაგრე სამეფო რეზიდენციაც იყო, საბრძოლო ციხესიმაგრეც და ციხეც. აქ ინახება შოტლანდიის მთავარი საგანძური, გვირგვინი და ქვა, რომელზეც მეფეებს გვირგვინს ადგამდნენ. მაგრამ სამწუხაროდ მათი გადაღება არ შეიძლება, ამიტომ თვითონ შოტლანდიელები დაკვებიან თავიანთი სილამაზით. ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე ყველაზე საინტერესო სანახავი გარნიზონის ოფიცრების ძაღლების სასაფლაო. მე-12 საუკუნის წმინდა მარგარიტას ძველი სამლოცველო, სადაც არ შემიშვეს და აი ეს გიგანტური ზარბაზანი მონსმეგია. ოდესღაც ამ ზარბაზნიდან ნამდვილ ქვის ბირთვებს ისროდნენ. ახლა შოტლანდია დიდი ბრიტანეთის შემადგენლობაშია, მაგრამ ოდესღაც ამ ზარბაზნებიდან ინგლისელებს ესროდნენ. ახლა ყველანი ინგლისს დიდ ბრიტანეთს უწოდებთ, მაგრამ ეს არასწორია. ინგლისი ისეთივე ოლქია, როგორიცაა შოტლანდია. საოცარია, მაგრამ ფაქტია, რომ შოტლანდიელები უკვე მრავალი საუკუნეა ინგლისელებს ვერიტანენ. ომი აღარ არის მიღებული, ამიტომ შოტლანდიელები სპორტში იყრიან ჯავს და ტრადიციულად იმად გულშემატკივრობენ, ვინც ინგლისელების წინააღმდეგ გამოდის. ინგლისელების ადმე მაინც თუ წააგებენ, მაგალითად ევრო 2012-ზე შოტლანდიელების სიხარულს საზღვარი არ აქვს. ახლა კი როცა ინგლისელი ტურისტები შოტლანდიაში ჩამოდიან, აი ასე აკეთებენ. Hey, Shotlandielo. Кабагайсторе. Моклет Шотландиელები ძალიან ამაყობენ მონსმეგის ზარბაზნით, რომელმაც არაერთი ინგლისელი გაანადგურა. და კიდევ ციხესიმაგრის ყველა მნახველი აბსოლუტურად ყველა ცდილობს ზარბაზნის შიგნით ჩაიხედოს, თითქოს იქ რაღაც უნდა იყოს.

0: ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე კიდევ ერთი ზარბაზანია. ვან ოკლოგანი, რომელიც კვირის გარდა ყოველ დღეს ზუსტად პირველ საათზე ისვრის. ადრე ედინბურგის ნავსაყუდელში ყველა გემი მისი გასროლის მიხედვით დროს ამოწმებდა. აი თუ გაისროლა, ეს იგი ზუსტად პირველი საათია. და ეს ალბათ ყველაზე საინტერესოა, რაც ედინბურგის ციხესიმაგრეში ხდება. მორჩა მზად ვარ. ისროლე.
1: გერბი ან საფასური ედინბურგი
2: საუზმის შემდეგ მე ლორდ ბლეკვუდი ნაგრძალში ჩემი სამფლობელო სანახავად წავედი. როგორც უკვე გითხარით, შენ თვითონ ვერ არჩევ ადგილს, სადაც მიწას იყიდი. ჩემი მიწის კვადრატული ფუტი ჩემი ციხესიმაგრიდან 100 კილომეტრის მოშორებით გამომიყვეს. შემდეგ პოსტით გამომიგზავნიან GPS კოორდინატებს, რომლის მიხედვით ადვილად შეგიძლია მოძებნო შენს მიერ შეძენილი 1 კვადრატული ფუტი.
0: ბლეკუდის მიწები.
2: ხო მართლა, მიწის ფუტი სულ რაღაც 30 კვადრატული სანტიმეტრია. აი, ეს არის ჩემი სამფლობელო. ჩემი ორი ფეხის წერფიეტევა. ასე კი უკვე მეზობელთან ვარ.
1: გერბი ან საფასური ედინბურგი
2: და არტურის ტახტი.
0: პირდაპირ ქალაქში დგას დიდი მთა, რომელსაც არტურის ტახტი ეწოდება. ამ ღირსშესანიშნაობის და თვალიერებაში ფულს არავინ ითხოვს. ამიტომ ძალიან მიხარია, ძალიან მიხარია, რომ შემიძლია ის თქვენს გაჩვენოთ. არტურის ტახტი ედინბურგში ყველაზე მაღალი ბორცვია. მისი სიმაღლე 251 მეტრია. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ ის ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან ჩანს. მთის მწვერვალიდან შესაბამისად მთელი ქალაქის ხედი იშლება. სწორედ აქედან, არტურის ტახტიდან იშლება ედინბურგის დაუვიწყარი და არაჩვეულებრივი პანორამა. მაგრამ ჯერ მასზე ასვლა უნდა შეძლო. შორი გზა 250 მეტრი უნდა აიარო.

0: пока я поднимаюсь.
1: Санам гзаში ვარ უკვე ორჯერ იწვიმა და სამჯერ მზე გამოჩდა. ნორმალურია. ამიტომ თუ ედინბურგის ამინდი არ მოგწონთ, 15 წუთი მოითმინეთ. აქ თითქმის ყოველ დღე ჟინჯგლავს. და ადგილობრივები ისე არიან მიჩვეულები, რომ ვერც ამჩნევენ და მაინც ეირნობენ და ბედნიერები არიან. ასეთ წვიმას აქ წვიმასაც კი არ უწოდებენ. უფრო შოტლანდიური ნისლია. 40 წუთის არ გასულა და ამ ბორცვის მწვერვალზე ვარ. როგორც იქნა ამოვედი? სწორედ ამ ხედის გამო ვიარე ამდენი. მაგარია.
2: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
3: მე კი თავს ისე ვგრძნობ, უკეთესად ვერ ინადრებ. ძალიან მაგარი ვარ. ღმერთო, როგორ მჩვლეთ? ღმერთო. აქ შოტლანდიაში უძრავი ქონება მაქვს. მაქვს ტიტული, პერსონალური გუდასტვერზე დამკვრელი და იაგუარი მარკ 2. საუკეთესო განწყობით მისი აღმატებულება ლორდი ბლექფორდი, ანუ მე, გავემგზავრე ლოხნესზე.

0: ლოხნესის ტბა.
1: ყველას ხსმენია ცნობილი ლოხნესის ურჩხულის შესახებ, რომელიც ტბაში ცხოვრობს და როცა მოუნდება, მაშინ გამოჩნდება ხოლმე. ადამიანებს აკვირდება ჯამსთევს და ასე შემდეგ. ჯერ კიდევ ბავშვობაში, როცა მის შესახებ ვკითხულობდი ან ვუყურებდი, ძალიან მინდოდა აქ ჩამოსვლა. და ახლა შოტლანდიაში ვარ. მაქვს ოქროს ბარათი და ამ ცნობილ ტბაზე ვიმყოფები. მინდა გავიგო, მართლა არსებობს ეს ურჩხული თუ არა. წავალ მოვწებნე. ამ ტბის მთელი ისტორიის განმავლობაში 10000-ზე მეტი თვითმხილველის ჩვენება არის შეგროვებული, რომელთა თანახმად ტბაში ცხოვრობს რაღაც არსება, რომელიც პრეისტორიულ პლეზიოზავრს მოგვაგონებს. დავიჯეროთ ეს თუ არა, ყველას პირადი საქმეა, მაგრამ მე ერთ რამეს მოგიყვებით. ლოხნესის ტბა ყველაზე დიდი და ღრმა ტბაა შოტლანდიაში. ტბა მდებარეობს ტექტონიკური გადატეხის ადგილას. ამიტომ წყლის ქვეშ ბევრი გამოქვაბულია, რომლებიც როგორც ნაპრალების შორს, ნაპირის სიღრმეშია შეჭრილი. დღემდე არავინ იცის, რა სიღრმისაა ეს გამოქვაბულები და საით მივყავართ. ვერც ერთი თანამედროვე ხელსაწყო ვერ იკვლევს ლოხნესის ფსკერს. და მხოლოდ ღმერთმა იცის, რა შეიძლება იყოს სინამდვილეში და რა საიდუმლოს ინახავს ტბის წყალქვეშა გამოქვაბულები. იცით, ურჩხული ალბათ არ არსებობს. უკვე 4 წუთია ტბაზე დავცურავ, მაგრამ არავინ არ დამინახავს. და რადგან ტბა ღრმა, მიწის სიღრმეში ჩადის. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ მიწის ქვეშ ლოხნესი შეიძლება ერთი მხრიდან ჩრდილოეთის ზღვას უერთდება

0: და მეორე მხრიდან ატლანტის ოკეანე. ეს კი ნიშნავს, რომ თეორიულად ლოხნესის ურჩხულს შეუძლია თავისუფლად გადაადგილდებოდეს ზღვიდან ოკეანეში და უკან ზღვაში. ჩემმა მენავემ მითხრა, რომ მრავალი წელი აქ მუშაობს და არანაირი ურჩხული არ დაუნახავს. მაგრამ ეკოლოდი, რომელიც ნავზეა დამაგრებული, პერიოდულად აფიქსირებს სწრაფად მოძრავ უზარმაზარი ზომის ობიექტებს. სათხარ ნესი. რამდენიმე საათი გავატარე ტბაზე, იმედით, რომ რამეს მაინც დავინახავდი. გამოდი, ქურქს გიყიდი. ორს. და კოლი ესაც. წვიმა დაიწყო, ნისლი ჩამოწვა, დავსველდი და საშინლად დავიღალე. და ერთ მომენტში რაღაც დავინახე. ნესი. ნუ თუ ჩემი მოლოდინი გამართლდება. ნუ თუ ნესია. არა, მომეჩვენა.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
2: რამსეი ლეინი.
0: ძვირფასო მეგობრებო, გერბი ან საფასური განაგრძობს სლოვენიის საშუალო ხელფასის დამალვას ბოთლში. ახლა მორიგ $100 დავმალავ. ედინბურგში ჩვენი განძის ნახვა ძალიან ადვილია. გაიარეთ სამეფო მილი. შეუხვიეთ რამსეი ლეინზე და ქუჩის მარჯვენა მხარეს იარეთ. დაახლოებით 100 მეტრში დაინახავთ ჭიშკარს. სწორედ იქ ბუჩქებშია დამალული სანატრელი $100. ოღონდ ფოტოს გადაღება არ დაგავიწყდეთ. მე უნდა წავიდე, იმიტომ რომ ძალიან შემცივდა.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
2: ედინბურგი საოცარი ქალაქია. ევროპის არც ერთ სხვა ქალაქს არ გავს. ისეთი ქალაქია, სადაც შეიძლება ნებისმიერი რამ მოხდეს და ამას გამუდმებით ელოდები. სულ ელოდები, რომ აი ახლა გამოჩნდება ლოხნესის ურჩხული.
0: სათხარ ნესი.
2: უბრალოდ სულ ცოტა ხანს უნდა დაელოდო, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ ორი დღე გვაქვს. ისროლე.

0: რა ლამაზია, მერთო რა კარგი კაბაა. გამარჯობა ანდრიუშა.
1: გოგონა ფიროზისფერ კაბაში. ვისთვის ანდრეი ვარ და ვისთვის ლორდი ბლეკვუდი?
0: ბოდიშს გიხდით.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ?
0: მერთო რა საყვარელი ხარ.
1: ვიცი მშობლები მეუბნებოდნენ ხოლმე.
0: ძალიან მომწონ ხარ ამ კაბით. სერიოზულად ვამბობ, უბრალოდ მთელი დღის განმავლობაში არც ერთი სიმპათიური მამაკაცი არ დამინახავს გესმის. შენ კი ძალიან გიხდება. მათხოვე.
1: რა თქმა უნდა.
0: იცი რომ ნამდვილი შოტლანდიელები კაბის ქვეშ საცულებს არიცვამენ. ნამდვილი შოტლანდიელი ხარ?
1: ახლა ვსწავლობ, ამიტომ სტრინგი მაცია. შენ როგორ ხარ, მომიყევი?
0: როგორ უნდა ვიყო? ედი მურგი ძალიან მომეწონა, ძალიან. ჯერ ერთი ლამაზია, მეორე ძალიან ცივა. და მესამე იდუმალი ქალაქია. ვერაფრით ვერ გავიგე, რაში დავხარჯე $100.
1: მე ბევრად მეტი დავხარჯე.
0: ხო, რა თქმა უნდა.
1: ციხესიმაგრეში ვიცხოვრე. შეხედე, წამოდი, წამოდი. ძალიან ცივა, ჯობია ვიაროთ. ციხესიმაგრეში გავჩერდი. ტბაზე ვიყავი. ლოხნესის ურჩხული ვნახე. წარმოგიდგენია? მე მაგნიტებიც ვიყიდე.

0: პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა. 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე მხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჩდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე მხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და

0: ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
1: ანუ თქვენ ელოდებოდი ხალხ გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყება სამ წერილებში მოყვანილ.
0: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი. ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც, როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის საჯარო ჩვენება? ეს არ არის მნიშვნელოვანი? კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა. აი წერილში რაც ეწერა, რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები, აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეალს.
1: ხლები გააჩინეს, რომ თქვათ, პლატფორმიდან არის.
0: კიდე ერთხელ მინდა
1: თქვა, ორგანიზებს როგორ ჩანს, არ ვიცი, აი
0: ეს არის ძალიან სასაცილო, აი მამალი ტყუილი კიდე ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა, ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსი ირებ ჩემ აზრს საჯაროდ სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი. ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
1: კემეთერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მე ამ დინარაძე ჩაერთო და
0: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ. არანაირი კამპანიები არ არის, ეს გადასარევად იცის სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან, არც დღეს არ ადგას, ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე, რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმარი ღარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს, ეს არის სერიოზული, სწორედაც რო სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ, რომ დიახ, ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს, ახლაც კი, როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ, რომ მართ გვერდში ვიყო, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.
2: პოეტი იოსებ ნონეშვილი კითხულობს ავტორი.
3: ვაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა, გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი, ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი, მზისხვიებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი, თებზე თოვლი ბულბულები ბარად, ზოგან ირმების ჯოგია, ზოგან არწივნი ქრიან, არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთვარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულისკარი გაუღოს სახლისკარი რია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის კაცად თლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია
2: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრულის სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა

ჩეულმა არქიტექტორმა ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰობურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრ-დამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა, მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ.
აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმ საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია.
ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერშმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: მოგესალმებით და დადგა სამშაბათ საღამოს რუსნახევარი მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ მოვიყოლა ის ადამიანის განსასესა შინახართ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფ ქართველებს და ყველა სიკეთე მინდა გისურვოთ და არასოდეს არ დაგეკარგოთ ის მთავარი ღვთისმედი ყველაფერი ხდება იმისათვის რომ ეს ყველაფერი დავკარგოთ მაგრამ ჩვენ არ დაგვეკარგოს და мама დავითი ყავს დღეს სანატრელი სტუმარი მართლა ძალიან დიდი მადლობა мама რომ მოვძადე დაგლოცეთ თუ შეიძლება და ბედნიერებას გისურვებთ და თქვენი რა მემდოდა იცით мама თქვენ ძალიან ბევრგან დადიხართ ხოლმე ხა გადევნებთ ხოლმე თვალ კურს ყოველთვის სოციალურ ქსელებში აღარ თითქმის სადაც დღესასწაულებია ესეთი მთავარი სუყველგან ხართ ხოლმე და თქვენ ძირითადად აი ადამიანებში აი სუყველას პირველ კითხოს მაგას უსვამ ხოლმე რა პრობლემას ხედავთ ჩვენ რო ერთმანეთში ეს კავშირი დავკარგეთ ადამიანებო
1: მერთო დაგლოცოს გიორგი მიოსალმები მაყურებელს მიოსალმები სულად საქართველოს მოგილოცავთ ყველა წმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს აი ხა სანამ წარიგზავნება ვიცით რომ ეს დღესასწაული ძალაშია და დედა ღვთისა გფარვიდეს და დედა ღვთისამ გაგვაძლიეროს თითოეულ ქართველს გაუჩინოს გულში სიყვარული ღვთისა და სიყვარული მოყვასისა და ასე გაგვიგრძელებინოს ცხოვრება. რა თქმა უნდა, ჩემო გიორგი, პრობლემები ძალიან ბევრია, თუმცა უმთავრეს ჩამოვთვლი მე. რომ ეს არის პირველ რიგში ერთობის დეფიციტი საზოგადოებებს. აი ერთი იდეის გარშემო გაერთიანება ერისა. სიყვარულის ნაკლებობა და აი ესეთი პირადი ეგოიზმი, რომელიც შესაძლებლობას არ გვაძლევს ჩვენ რომ ერთმანეთი დავინახოთ. ნუ ნაკლოვანებები ბევრია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს რაც ჩამოვთვალეთ, საკმარისია იმისთვის, რომ ჩვენ დავინახოთ ის სურათი, რაც დღევანდელ საქართველოსია. ეხა ხო იცით, პრინციპს მოყარეს პირში უძრახეო, ხო ჩვენ ამ პრინციპით, სიყვარულით, რა თქმა უნდა, გვინდა რომ იყოს ერთობა, იყოს მეტი სიყვარული ერში, ადამიანები უფრო კარგად ხედავდნენ ერთმანეთს და იყოს წამყვანი ასე ვთქვათ გამაერთიანებელი ადამიანების, არა ეგოიზმი და ვიღაცა პირადული რაღაც ისეთი რომ აი მე ესე მინდა და იმიტომ, არამედ აქ იყოს განსაზღვრელი პირველ რიგში ის საერთო ღირებულებები, საერთო ფასეულობები, რაც პირდაპირ კავშირშია ჭეშმარიტი ღმერთის შემეცნებასთან. იმიტომ რომ თუ ერი დარაზმულია ჭეშმარიტ რწმენაში, ჭეშმარიტად მიყვება ის რწმენას, მაცხოვნებელ რწმენას, რაც ჩვენ წინაპრებს უტარებიათ, რა თქმა უნდა, შედეგიც სახეზე იქნება. სამწუხაროდ დღეს რა თქმა უნდა არის ერის ნაწილი, რომელიც ჭეშმარიტად გაერთიანებულია იმ ღირებულებების ქვეშასაც ქვია კიცე სარწმუნოებრივი ღირებულებები, ერთი ღმერთის თაყვანისცემა, ყოვლადწმინდა სამების, ქრისტე მაცხოვრის, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი კარგად არ ვიცით. ანუ ცოდნა საკმარისი არ გვაქვს და ასევე ვერ ვხედავთ ერთმანეთს კარგად. აი ადამიანები ერთმანეთს კარგად ვერ ხედავენ. აი რო ვთქვით ჩვენ ერთობის დეფიციტი, ხო აი რა არის ერთობა? მოდი ეს ვთქვათ ჯერ. აი როგორ მიიღწევა ერთობა, ხო? ბიბლიაშია ნახსენები სიტყვა ერთობა. ეფესელთა მიმართ ეპისტოლეში პავლე მოციქული ბრძანებს ასე სიტყვებს, რომ ისწრაფთით დამარხვათ ერთობასა სულისასა. ნახეთ. მე შემთხვევით არ ვახსენე, რომ ადამიანები უნდა ხედავდეთ ჩვენ ერთმანეთს და სწორედ აი ქრისტეს შემეცნება ნიშნავს, რომ ადამიანმა ადამიან რო ამბობს, რომ ერთი მიყვარს, მას უნდა უყვარდეს მეორე ადამიანი. ასაც ზანებს იოანე ღვთისმეტყველი. სულის ერთობა ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ერთიანდება ადამიანთა ჯგუფი, ან ერი მთლიანად, სულიერად ერთიანდება ერთი ღირებულებების ქვეშ, ასაც ქვია ქრისტესთან კავშირი. ასეთ შემთხვევაში იქ აუცილებლად დადგება დადებითი შედეგი და იქნება წინსვლა სულიერი თუ ფიზიკური ადამიანის. ჩვენ როდესაც ღვთისმსახურებას ვასრულებთ, აი საღვთო ლიტურგიას ვატარებთ, აი დიდი კვერექსის მუხლია ასეთი, რომ შვიდობისათვის ყოვლისა სოფილისა, კეთილად დგომისათვის წმინდათა ღვთისა ეკლესიათა და ყოველთა ერთობისათვის. აი ამას ეკლესია ლოცულობს. ნახეთ, რამხელა მნიშვნელობა აქვს ერთობას. რამხელა მნიშვნელობა აქვს, რომ გაერთიანდეს ერი წმინდა სარწმუნებრივი ღირებულებების ქვეშ. ყოველთა ერთობა ამას გულისხმობს. ერთობა, რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტების გარშემო და არა რაღაცა ფსევდოერთობა. ასევე თვისსახურებაშია ჩართული ასეთი მუხლი კვერექსში, რომ ერთობასა სარწმუნოებისასა და სულისა წმინდისა ცხოველთა თავნი თვისინ და ურთიერთას და ყოველი ცხოვრება ჩვენი ქრისტესა ღმერთსა ჩვენსა შევედროთ. აქაც ერთობაზეა საუბარი. თვითონ ერთობა სიტყვა აი ნიშნავს რაღაცა ღირებულებების ქვეშ გაერთიანებას, ხო? აი კლასიკური განმარტება ეს არის. მაგრამ სად ვერთიანდები ჩვენ? როგორ ვერთიანდები? თან არის გამაერთიანებელი ჩვენი. დღეს რატომ არის რომ აი რაღაცა შედგება, რაღაც ერთობა გარკვეული, თუნდაც აი რაღაც პოლიტიკური ჯგუფების ან რაღაცეს და მერს მალე იშლება ხოლმე. აი ჩვენ ხშირად თვამთ აი საზოგადოებრივი ამ იდეის გარშემო არის ერთიანი და რაღაც, მაგრამ ხშირად ხდება ხოლმე რომ ეს ერთობა ირღვევა. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი მილტვის ერთობისკენ და გარკვეული ერთიანობისკენ, მან თავისთავად უნდა დაუსვას კითხვა, ვისთან ვერთიანდები, სად ვერთიანდები, რა ღირებულებები ხდება ჩემი გაერთიანება ვინმესთან? არის აქ ქრისტე? არის ეს ღირებულებები, სადაც მე ღმერთთან დამაახლოებს, სიკეთესთან დამაახლოებს ეს ყველაფერი? აი ეს კითხვას უსვავს ადამიანი. და თუ კი ადამიანთა ჯგუფი საერთოდ ფიქრობს ასეთ რაღაცაზე, საერთო ფიქრი აქვს ასეთი, აი ესეთი ერთობა შედგება. მაგრამ ხშირად ერთობა, რაც საერთო ფსევდო ერთობები, ასე ვთქვათ, ერთობა და ეს სიტყვა, სხვა ასეთი სულიერი სიტყვები, ხშირად აი დღევანდელ საზოგადოებაში და დღევანდელ ცხოვრებაში დევალუაციას განიცდის თითქოს. ეს ბოროტიზალა ცდილობს, რომ ასეთი სიტყვები აიტაცოს და მას შეზინოს სულ სხვა დატვირთვა. აი ხა ერთობა ძმობა თავისუფლო, ვიცი ჩვენ როს ბოლშევიკებმა დაიწათეს ეს იდეა, ხო? მაგრამ რა? რა ერთობა იყო ეს, ხო? ბოროტება გაერთიანდა. ბოროტება გაერთიანდა მაშინაც, როდესაც აი ჩვენ ვიცით ბიბლიიდან, რომ აი როდესაც მაცხოვარი სამსჯავროზე იქ პილატე და ჰეროდე რომელი მტრები იყვნენ შერიგდნენ, მაგრამ მთელი ბოროტება გაერთიანდა მაცხოვრის წინააღმდეგ მაშინ. ხომ? აი ეს ხომ არ არის ნამდვილი ჭეშმარიტი ერთობა? ჭეშმარიტი ერთობა არის შედეგის მომტანი და გამაერთიანებლის, რომელიც მე დამაახლოებს ღმერთთან, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, და დამაახლოებს სიკეთესთან და დამაახლოებს ადამიანთან. და ერთობა, რომელიც განპირობებულია ეგოიზმით, ერთობა, რომელიც განპირობებულია იმით, რომ აი მე ესე მინდა, აი ამ პრინციპით. და ერთად უნდა ვიყოთ ჩვენ. იმას ასე უნდა, ამას ასე უნდა და რაღაცა ფსევდო რაღაც შეჯერდნენ, მაგრამ თავი იჩინა შემდგომ ეგოიზმმა, ამბიციებმა და ერთობა დაირღვა. ანუ ეს არ იყო ერთობა, ჭეშმარიტი.
2: რითაც მტერის არგებს.
1: რითაც, რა თქმა უნდა, მტერის არგებს და ჩვენ სამწუხაროდ აი ქართულ ადამიანებს ერთხელ მისმა უწმინდესობამ სულ ნათმა ჩვენმა პატრიარქმაც განსვენებულმა თქვა ესეთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ბევრი დადებითი თვისება გვაქვს როგორც წესი და ადამიანებს, გვაქვს ერთი დიდი უარყოფითი თვისება, ეს არის ჩვენი ამპარტავნება, ეგოიზმი, რასაც ძალიან დიდი მკურნალობა ჭირდება. ერთსა აქვს ეს სნეულება, პირდაპირ ვიტყვი, რაც ჩვენ სამწუხაროდ საშუალებას არ გვაძლევს იმისი, რომ გავერთიანდეთ და გვიყვარდეს. აი ეს ჩვენი ასე ვთქვათ მანკიერება, სულიერი სნეულება, იმიტომ რომ ფიზიკური სნეულება ხო ვიცით რაც არის, ხო, როდესაც სხეული სუსტდება და ადამიანი მიდის გარდაცვალებამდე, ან შეიძლება განიკურნოს, ხო? მაგრამ არსებობს სულიერი სნეულება, რომელიც არანაკლებ საშიშია ვიდრე ხორცელი. ხორცელი სნეულება შეიძლება ადამიანს შეეყაროს და იმან განწმინდოს ადამიანი და ის იყოს მის საცხოვრებლად გამოყენებული ღვთისმიერ, მაგრამ აი სულიერი სნეულება და განსაკუთრებით ამპარტავნება და ეგოიზმი ძნელად იკურნება, მაგრამ შეუძლებელი არ არის ამისგან განკურნება. იმიტომ რომ ყველა ადამიანს თავის თავი ნაკითხი გონია, ყველას რაღაცა გონია, რაღაცა იცის. და სამწუხაროდ აი ესეთი ტენდენციაც არის რომ ადამიანს აი რაღაცა შეკითხვის დასმაც ხანდახან რაღაც ესე რცხვილება რა ვიცი მე და ხა რატო უნდა ვკითხო ახლა რატო მე რა თქმა უნდა არა რატომ არის სირცხვი ვკითხო ჩემზე ცოდნეს რაღაცა არჩევა მივიღო მისგან ან დაუჯერო რაღაც ეტყვი აქ შენ გენდობი მე მეტყვი შენ ეს საკითხი ჩემზე კარგად იცი და იმიტომ ან დღეს ყველა ყველაფერი იცის და რაღაცა ყურმოკრული როგქ თუნდაც რომ შენ გადაგაჭარბონ რაღაც ან ცოდნაში ან თუნდაც ნაკითხობაში ყველაფერში რა ვიცი აი ესეთი ტენდენცია არის და სამწუხაროა ძალიან მეტყვი ამ ყველაფერს ჭირდება შველა შველა ისევ და ისევ რა თქმა უნდა არის ეკლესიის წიაღში და მერთან ერთობაში თუ ადამიანი თავს დაიმდაბლებს და ის აი როგორი რაღაცა ნახეთ აი გვინდა ერთობა მაგრამ არ გამოგვდის ერთობა. რატომ? იმიტომ რომ ყველას უნდა რომ თავისი ხაზი წაიყვანოს და ყველა ცდილობს იმას რომ მეორე ადამიანი კი არ უყვარდეს. აი გამოვიყენო მე ადამიანი რატომ ჭირდება, იცით? ადამიანი ჭირდება, იმიტომ რომ მე ჩემი საქმე გავაკეთო რაღაც და ის გვერდში დავიყენო, რომ აი რაღაცა გავაკეთებინო მე იმას, ანუ გამოვიყენო.
0: ნივთი გახდა რა.
1: ხო, მაგრამ აი ფიქრი იმაზე რომ მოდი აი კი არ გამოვიყენო ადამიანი, მე ჩემი თავი ასე ვთქვათ მას დაუთმო რაღაცნაირად აი სიყვარული თუ თავ აი ვიცი ადამიანს ვარყოფითვისები მაგრამ მიყვარს იმიტომ რომ მეგობარია დაუშვათ
0: შენი ღმერთი გავალდებული
1: ხო ამას რა თქმა უნდა
0: ხსნის
1: თვისნებები გავალდებულებს და თუ კი ამ ჩვენ ამ პრინციპით ვიქნებით რომ აი ჩვენს კი არ გავიტანთ რაღაცა ყოველას თავის გატანო რო უნდა გინდა თორე მე რო ვიტყვი ეს არის სწორი და მე როგორც მინდა ისე უნდა გავაკეთოთ. აი ეს პრინციპი ძალიან აბსოლუტურად ესეთი არაქრისტიანულია ჩემი აზრით. ამაზე მისმა უწმინდესობამ რამდენჯერ იქადაგა ჩვენს უნათო პატრიარქმა რომ აი კატეგორიული აზროვნება როგორი საშიშია, რომ აი მე ესე მიმაჩნია სწორად და ესეა სწორი. რატომ? ხო? შეიძლება შენ სიმართლეს ამბობ, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ის სიმართლე სხვა ფორმით იქნას მიწოდებული ან სხვა ფორმით იქნას ასე ვთქვათ განხილული და შეიძლება მართალი ხარ, მაგრამ მოუსმინე სხვასაც და მოდი ესე ხომ არ ჯობია. აი მე მახსოვს შეხვედრები საპატრიარქოში, აი მისი უწმინდესობა ხდებოდა ხოლმე ხალხს და იქ მიდიოდა სხვადასხვა საკითხებზე მსჯელობა, ასთა გაცვლა და ასე შემდეგ. და რანაირი რაღაც ესეთი უცნაური აზრიც არ უნდა წარმოშობილიყო, იქ უწმინდეს უყო და ბოლომდე მოუსმენდა ხოლმე. აი სისულელეც რო ეთქვა და ბოლომდე მოუსმენდა და მე რე იყო და აი ასე ხომ არ ჯობია. ის კი არა შენ მართალი არ ახარ და რაღაც ამ ტონით. ან რასაკეთებ? ან როგორ შეიძლება ამის თქმა? ასე არ ამ ფორმით არა. აი თქვენ შეიძლება ეს თქვენი აზრი რაღაცა მისაღებია, მაგრამ ასე ხომ არ ჯობია და მოდი ახლა ამაზე აქეთ გადატანა ხდებოდა და ნახეთ აი საერთო აზრამდე როგორ ლამაზად მივდივართ. ეს არის მეთოდი ერთგვარი, სიყვარულის მეთოდია, მე

0: ესე ვფიქრობდა, რომ ის უცმედესობა მის დიდო სტატი იყო და იმან ისეთი მარაგი დაგვიტოვა მართლაც ამ სიყვარულის, რომ დღესაც თუ რაღაცა გვაქვს და თუ რაღაცა ესე იგი ნასწავლი გვაქვს, ერთია წინიდან აღებული ცოდნა, მეორე ცოცხალი მაგალითები და ხა მის უცმედესობა იყო ისეთი ცოცხალი მაგალითი, რომ ახლა რასაც ეხა რაზეც ვსაუბრობ ჩვენ, მთელი თავის ცხოვრება მან ამას მიუძღვნა და სანთელი დაიწყო ამაზე ზრუნვაში, რომ საზოგადოებაში ყოფილიყო ერთობა, ერთი პირი ქონო და ერთი სამშობლო გქონდა, ხშირად გვეუბნებოდა. როგორ შეიძლება რომ ადამიანიო გინდაცო პოზიცია, გინდაცო პოზიცია, რომ ამბობდესო რომ აი რაღაცა აზრი აქვს იმას საწინააღმდეგო და ამ საწინააღმდეგო აზრის მიყოლას იქამდე მიყავს ადამიან, ქვეყნის მტრობაც შეიძლება ჩაიდინოს იმან. აი შეიძლება მტერს გაურიგდეს იმის გამო რომ თავისი აზრი გაიტანოს და ეს ხო ქვეყნის ინტერესს აზიანებს უკვე. შეიძლება რომ შენი სიმართლის მტკიცების გამო ქვეყნის ინტერესი დააზიანო. ხო შეიძლება რომ დაიხიო კანა თქვა, შეიძლება მართალიც იყო, მაგრამ თუ იმით ზიანდება საერთო რაღაცა სიზღზაღვი, რომელიც ქვეყანას ამარაგებს, ხო? ეს უკვე ჯობია, რომ ეს პირადი ამბიციაა შენ, რასაც შეიძლება გადააყოლო ქვეყნის ინტერესი და საერთოდ ეს შორს დგას, რა თქმა უნდა, ქრისტიანულ ღირებულებებისაგან.
1: კი, мамо, თუ შეიძლება, აი როგორ მივხვდეთ, რომ ჩვენი პირადი ამბიცია გძლევს, იმიტომ რომ ხშირად ესეთი ადამიანები ვერ ხვდებიან. აი გონიათ, რომ აი ქვეყნის იდეის მართველები არიან და სიკეთეს უკეთებენ ქვეყანას, მაგრამ შეიძლება ამ სიკეთემ მომიმოუტანოს. აი მაგალითად, ჩემი პირადი ამბიციის გამო, რომ ეკლესიას დაუპირისპირდე, იმიტომ რომ ის აი ან რაღაცა ჩემ ყოველას ამ მეგობარს რაღაც. აი როგორ დავაყენო мамо ჩემ პირად ამბიციაზე, ემოციებზე, სიამაყეზე, რა ყველაფერზე ზემოთ ის მთავარი იდეა, რასაც უნდა ვემსახუროთ ყველა, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე мамо, რატო უნდა გამიხარდეს მაგალითად თუ აი მაგალითად ნებისმიერი არ მომწოს მაგალითად ოპოზიცია ან პოზიცია, ან ვიღაცა ნებისმიერი, ხო, ან სასულიერო პირი, რა მნიშვნელობა არ აქვს, ან მასწავლებელი და ის იმა წარმატებას ვერ მიაღწია. რატო უნდა გამიხარდეს? ან პირიქით წარმატებას როცა მიაღწევს, ეგეც არ გიხარია, ხო? იმიტომ რომ შენ შეცდი მასში რა. აი თუ შეიძლება მამო, რატო არ უნდა გამიხარდეს მაგალითად, რომ აი მაგალითად აი ვიღაცა არის რაღაცა პოლიტიკური შეხედულება ჩემთვის მიუღებელი. მაგრამ საქართველოს მოუტანა ძალიან დიდი ის არა ქვია თვითონ წყალობა და პლუსი, ხო? აი რატო არ უნდა გამახაროს ამან? აი ამაზე მაღლა როგორ უნდა დავდო? ჩვენთან ვერ ხარობენ. აი ხა სახელმწიფოს მამო, რაღაცა რომ გამოუვიდეს მთავრობა სიტყვაზე, ხო? არავის არ გაიხარდება. არა და მთავრობა სიტყვაზე რომ გამოუვიდეს, აი სიტყვაზე ვამბობ რა. ან აი სიტყვაზე რაღაც პედაგოგს რომ გამოუვიდეს სკოლაში, რომელიც არ მოგწონს, ხო? არ გაიხარდებათ. არა და ეს ხო სახელმწიფოს სიხარული არის და სახელმწიფოს წარადგება და დღეს ადამიანი აი ამას ვერ სასხრავს, მამო. აი წამიღე სპორტმენი გადის ჩვენი სახელი და შე რაღაც არ მოგწონს. ნუ აგებს გიხარია და ამ დროს ბოროტი ხარ, ანუ ამ ყველაფერთან ერთად ღმერთსაც კარგავ. თუ შეიძლება мамо, აი როგორ ვიაზროს ადამიანმა რომ იმაზე მაღლა დადგეს мамо.
0: ისევ და ისევ მე ვფიქრობ რომ აი ეს რო გვაქვს ჩვენასთან სურათი რო ქვეყანაში, მაინც მე ვფიქრობ რომ არასრულყოფილი ქრისტიანობის ბრალია, ანუ არასწორი არ ვღებულობ ჩვენ საკმარის ცოდნას, არ ვკითხულობ სახარებას. არა ვართ ახლოს ეკლესიასთან და იმიტომ ეხა გარეგნულად შეიძლება ჩანდეთ რომ ვართ, მაგრამ იცით რა არის? აი თითოეულ სიტყვას ასაც ამოვიკითხავთ. აი ეკლესიური ადამიანი როგორი ადამიანია, იცით? აი წაკითხული სიტყვა უნდა ცხოვრებაში გაატარო. თორე ხა ეს მარტო წავიკითხო და რაღაც რას ბრძანებს მაცხოვარი, ხო, რომ ან დაემდაბლოს თავითვის იგი ამაღლდეს, ხო? და ვისაც უნდა რომ იყოს ყველაზე დიდი, ბრძანებს მაცხოვარი, იყოს ყოველთა მონა, ყოველს მსახური. რას ნიშნავს ყოველს მსახურება? აი ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი, რომ როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ჩემი პირადული რაღაც შეიძლება ჩემ ჭკუაში კარგად ვაზროვნებდე რაღაც, მაგრამ რა აზიანებს ქვეყნის ინტერესს დაუშვათ? ან სხვა ადამიანი ჩემზე ჭკუიანად ლაპარაკობს და ის უფრო მისაღებია ვიდრე ჩემი აზრი, ხო? აი სად არის ეს ჩვენი სიმდაბლე, სად არის ჩვენი ქრისტიანობა ამ დროს? აი ამის დეფიციტი განაპირობებს ამ ყოველს ადამიანს ჩვენ საზოგადოება, ზოგადად არ გვაქვს საკმარისი ცოდნა და ნაკითხობა, თუნდაც განათლება ვთქვათ იმისი, რომ ჩვენ რასაც აი ხო ამბობთ რომ დაუშვათ აი ტაძრები შენდება, გამრავლდა რევლი, მაგრამ ძირითადად არის ნაკითხობის დეფიციტი სამწუხაროდ. ეხა უნდა ვთქვას იმათ, რასაც ჩვენ ვკითხულობთ, ერთი ნაკითხობა და მეორე აი რასაც წავიკითხავთ, ხო, ძალიან გვიჭირს ჩვენ ამის ცხოვრებაში გატარება. ამასო ჩვენ ცხოვრებაში ვატარებდეთ, ან აი წარმოიდგინე შენ ხარ მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ხო? იწოდები მართლმადიდებელ ქრისტიანად. ვინ შეიძლება იყოს მართლმადიდებელი ქრისტიანი? ვინც მიყვება ქრისტეს სწავლებას?

0: რას გეუბნება მაცხოვარი? აი რას თქვიმე წეღან ხო? არა დაუშვათ შენი რაღაცების წარმოჩენა. არამედ კი ბატონო ხა თუ ჭკვიანურია, მაგრამ დაუგდე ყურის ხვას. შეიძლება ის შენზე უპირატესია, შენზე კარგია, შენზე საღათ აზროვნებს და გაიაზრეს ყველაფერი და შესაბამისად ვიმოქმედოთ ისე რომ არაპირადულით, არამედ საერთო ინტერესით, ქვეყნის ეკლესიის ინტერესით, რომ ამით ამ ჩემმა ერთმა გამონათქვამა, რაღაც არასწორმა ქმედებამ არ გამოიწვიოს დაუშვათ ის, რომ მე რაღაცა ჭდილი მიადგეს ეკლესიის ან სამშობლოს ავტორიტეტს, ხო? ხო, ვერ უმაღლდებით აქამდე, იმიტომ რომ ჩვენ არ გაგვაჩნია საკმარისი ცოდნა, საკმარისი, ასე ვთქვათ, აი შესრულება, საქმით აღსრულება ამ ყველაფერს, თუ აი როგორ უნდა მივახციოთ? მივახწევთ, იცით როგორ? საქმით აღვასრულოთ ჯული ქრისტეს, როგორც ის სიტყვები წერია, ხო? რომ ქრისტეს ჯულს აღსრულება ჭირდება. აი პავლე მოციქულის სიტყვები რო არის, რომ ურთიერთარს სიმძიმე იტვირთეთ და ესეთ აღასვლეთ ჯული ქრისტეს. ანუ საქმე გააკეთეთო პავლე მოციქულებმა და თუ ჩვენ აი ამ სიტყვებს გავიაზრებთ, რომ სიმძიმის ტვირთვა, რა ზოგადად ტვირთვა, ეს არის ქრისტიანობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, აი ბურჯი, აი ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, როგორ ავთქვა, აი გასაღები. ტვირთვა თუ არ შეგეძლია, როგორ შეიძლება შენ იყო ქრისტიანი? აი ტვირთვა ვისაც შეუძლია, ტვირთვა, ანუ სხვისი აზრის მოსმენა დაუშვეს, ეს ტვირთვა არის. რაღაცა შენ გინდა რუსვათ ადამიანს სიტყვა შეწვილო, მაგრამ რაღაცა ძალამ გაგაჩერა, ხო, მოითმინე იმ დროს. აი ეს არის ტვირთვა ზუსტად, რასაც გვიქადაგებს ქრისტე მაცხოვარი. და თუ ჩვენ შევძლებთ, რომ ვიტვირთოთ სიმძიმე ერთმანეთის და ჩვენი თავი კი არ წარმოვიდგინოთ რაღაც დიდებად, არამედ უკანასკნელ ადამიანებად. აი ეს არის ფორმულა, ხო? მაშინ ჩვენ ავმაღლდებით ისე, რომ ჩვენგან არ მოხდება დაზიანება არც სამშობლოს ინტერესის, არც დედა ეკლესიის ინტერესის.
1: დიახ, და მამა ვიცით, ას დავაკვირდი ერთს და რა მინდა რომ კითხოთ კიდე ამასთან დაკავშირებით და თუ არის სწორი ეს ვერსია, რომ აი როცა ვიღაც აშავებს, მაშინ მან დააშავა და როცა აკეთებს, ჩვენ გავაკეთეთ და აი ეგ როგორ არის ხოლმე ადამიანებში? ხა აი მამა
0: და სპეკენტიტის გაშვერა.
1: ხო, ანუ აი როგორი შემთხვევა არის, თით მამო? აი ხა თქვენ რო კარგი ხარ და ყველა რო გაქებთ ისა, მაგრამ თქვენ რო რაღაცა სიტყვაზე შეგეშალოს, ხო? მაშინ ჩემი მეგობა, არავის მეგობა პირიქით ერთად შეგეშალო. თუ თქვენ კარგს აკეთებდი და მე მამაყობდი, რომ აი მამა დავითი ჩემი მეგობარია და აი რამაგარს აკეთებს, რატო თუ სადღაც ფეხი წაგიბორძიკი და სიტყვაზე იმაზეც ვიტყვი, რომ მეც მასთან ერთად დავიცი და ავდგები, ჩვენთან ეგ არ ხდება მამო. ეს სხვათაშორისაა,
0: რატო ტოვებთ ხოლმე ადამიანს?
1: თლიანად სრულად საქართველოს გულისხმობ, ერთსაც ბერსაც, საერთოდ თლიანად გულისხმობ მამო. არ მინახავს ეს ის, ნუ ბერში უფრო მინახავს ბევრად და ძალიან მაგარია და კიდევ კაი რომ არსებობენ ეს ადამიანები და მადლობა ღმერთს და ეკლესიაში იმიტომაც მიყავს ეს გადაცემა, რომ აი აქ უყვართ ყველა ის ადამიანი, ვინც ვისაც რამე შეიძლება რომ შეეშალოს ან დააშავოს, ყველას ეხმარებიან წამოდგომაში. თუ არ და ჯერ იმას დავაკვირდეთ, ნებისმიერ სასულიერო რაღაცა თავის ისტორიით მოდის 80%, 90% და იმას წამოაყენებენ და მე სასულიერო პირი ხდება ხოლმე. ესე იგი გაჭირვებაში არ მეატოვეს, თორე ის გაჭირვებაში რომ მეატოვებინა, შეიძლება სუიციდი დაემთავრებინა, ბევრი ისეთი ისტორიით მოვიდა. დიახ.
0: კი ბატონო. აი ეს უკვე, ეს არის უკვე აი ემპათიას რო ვეძახი ჩვენ, თანაგრძნობა, თანაგრძნობა, ეს არის ძირითადი ღირებულება, ქრისტიანული ღირებულება ერთ-ერთი და მე ვერ ვიტყვი ხა ჩვენი საზოგადოება აბსოლუტურად დაცლილი ამ გზნობისგან, ვერ ვაკადებ და არ არის
1: საკმაოდ
0: დიდი ნაწილი ხა მაგალითად მე ხშირად მინახია რომ აი ქუჩაში ადამიან მაგათ ცუდად გამხდარა და ვინც იყო ირგვლი ყველა მივიდა რაღაცა ზოგმა სასწაფო გამზობა რა გამოგაწოდოთ რაღაცა, ეს კარგია ძალიან. მაგრამ ასევე უნდა იყოს აი როგორ გაგებითაც ისეთ რომ აი ადამიანი მაგალითად აი იყო შენი მეგობარი დაუშვათ და ნახაც იქამდე მეგობრობდი სანამ მას რაღაცა ის კარგი იყო და როცა რაღაცა შეეშლება ხოლმე მე რაღაცა სულელა რატომღაც აი ხშირად ხდება რომ საზოგადოებისგან რაღაცა გარიყულია ხოლმე. თითქოს თანაგრძნობას ვეგრძნობ და ამ დროს უნდა ადამიანს გვერდში დგომა ზუსტად, რომ წამოაყენო ფეხზე თქვენ რას თქვით, აქ სულიერი კუთხით, რომ ადამიანმა აიღოს თავისთავად მიტოვებულად. ეხლა შეცდომებისგან ჩვენ არავინ არ ვართ დაზღვეული. მთავარი რომ ადამიანს შეცდომა მიახვედრო და თან უთანაგრძნო უთხრა, რომ არა უშავს, მეც დამმართია იგივე. აი ესეთი წმინდა მამათა ცხოვრებიდან იყო ეს შემთხვევა, ერთი ბერი იყო, რომელიც

0: დიდი ხანია მოღვაწეობდა მონასტერში, აი 40 წელზე მეტი და დიდ სიწმინდეებს მიაღწია და ნუ ბოროტმა გადაწყვიტა მისი გამოცდაო და ერთხელაც ესეთი უამინდობის გამო მანდილოსანმა შეაფარა, შემიფარეთო და იქ ცოდვით დაეცა. იმდენად გაოგნდა, როდესაც ესეთი აზროვნება მოუვიდა, რომ ესე იგი წარმოიდგინეთ ესეთი მძიმე ჩვადი ეს ქალი მოკლა. და წავიდაო და დაეხეტებოდაო, მე რეკნება რაღაცა მომივიდესო და ერთ-ერთ კელიასთან მისულა ამ ხეტიალის დროს. წლებია დახეტიალობდა უდაბნოშიო, რომ იქნება რაღაცა აღარ ქონდა იმედი, რომ ღმერთი აპატიებდა. აი წარმოგიდგენიათ, აი ადამიანი არ უნდა დაკარგოს ამის იმედი არასოდეს და ერთ-ერთ კელიაში ერთი მოხუცი ბერი შეხვდა. და რა მოგივიდა უთხრა და ამან დაუსვა და მოუყო ყველაფერი, დაждდა და მოუყო ყველაფერი და არა უშავსო, დაამშვიდა. ეგო მეც დამმართიაო და მოდი ახლა ჩვენ ერთად დავეყუდოთო ახო, ვილოცოთო და თხოვოთო ღმერთს პატიებაო. და ის კი არ უთხრა რუსს რა გიქნია ესა და როგორ შეიძლება და რაღაც, ხო? ძალიან რთულია რა თქმა უნდა, რომ მოისმინოს ეს ძიმე ახსარება ადამიანისგან. მაგრამ აი სწორედ აქ არის სიყვარულო თანაგრძნობა, რომ ღმერთს კი არ ზულს ადამიანი, ცოდვას ზულს, თორე ადამიანი ცოდვილი ადამიანი ჩვენ არ გძულს და არანაირად არ ვართ მტრულად განწყობილი. მის რანაირი ძიმე არ უნდა იყოს ცოდვა, არ არის ცოდვა და არ არის ადამიანის რაღაცა დაცემა ან დაუსვაც ესეთი არასწორი ნაბიჯი არც არ აღემატება ღმერთის კასტმოყარებას. ღმერთის კასტმოყარო ყველაფერს ფარავს. ასე ეს ადამიანი დარჩა ამ ადამიანთან აცლეულები. ლოცვაში ატარებდა სინანულში დროს და რა თქმა უნდა, შემდგომ რომ გავიდა სიკვდილის წინ, ღმერთმა აღნიშნა, რომ მას ცოდვები მიტევებული ჰქონდა. აი რამხელა მნიშვნელობა ადამიანს ხშირად ჭირდება გვერდით მეორე ადამიანი. ღვთის შემწეობას ჩვენ ხო ვითხოვთ ყოველთვის. მაგრამ ადამიანს როგორ ჭირდება ჰაერი ვითხანდახან, იცით, როცა მას უჭირს მეორე ადამიანი, რომ დაუჯდეს, მოუყვეს რაღაცა თავისი, აი უთხრას, აი რაღაცა მომედი, მოდე მოგიყვები რა. აი ანდახან მოუყოლიათ რაღაცა და ადამიანი დამშვიდებულა. ერთხელ მის მოუწესობა გვაკურთხა, რომ ადამიანი როლის მოდიანო თქვენთან, აცეთ მოусმინეთო, არ მიატოვოთო, სიტყვა არ შეაწყვეტინოთო. თუნდაც აი რაღაცა თემაზე დაიწყოს ადამიანი ლაპარაკი და მე სხვა თემაზე გადავიდა, შეიძლება თქონიმეც ეს შემთხვევა და სულ წმინდეს სიტყვები მახსენდებოდა. აი მოსულა ადამიანი რა პრობლემებზე დაუწყე, დამსტაროთ, ვისაუბრია და აი დასაწყისი პრობლემიდან ადამიანი გადადის სულ სხვა თემაზე, მე რაღაცა იმას ყვება, ამას ყვება და შენც ახლა დრო აღარა გაქვს, რომ დააბრუნო ძირითად თემაში. მაგრამ რო შეაწყვეტინო საუბარში, ადამიანს გული დაწყდეს და ერთხელ ერთმა ქალბატონმა ხანგრძლივად ვისაუბრეთ, რაღაც შევიმეს, რაზე გადამიხადა, იცით, მადლობა, რომ მომისმინეთო, აი რომ მომისმინეთ ელემენტარულად, რომ გამიგეთო და რაღაცა მომისმინეთ, დიდი მადლობელი, დიდი კმაყოფილი მივდივარ აქეთან. აი ესეთი მნიშვნელობა აქვს ხშირად, აი გინდა რომ ვიღაც რაღაცა მოუყვე, გინდა რომ ადამიანს თხოვო დაუშვათ, ეხლა ჩვენთან მოძღვრებთან მოდიან სულიერ ჩევებზე, ხო? მაგრამ ხშირად ადამიანი მოდის დასამშვიდებლად, უფრო ვიღაცა მანუგეშოს, დაამშვიდოს. რჩევაც მისცეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუგეში ჭირდება ადამიანს. აი სიტყვიერი არი დაუშვათ, მატერიალური ნუგეშიც არ ხარ, ისეც შეიძლება ადამიანი ანუგეშო გაჭირვოს დააპურო მაგალითად. მშიერი გაჭირვოს დაეხმარო, ყველაზე დიდ ნუგეში მე ვფიქრობ ეს არის გაგება ადამიანის. ადამიანის გაგება ადამიანის, აი ისიც შენნაირი ადამიანია, იმდონემდე უნდა დახვიდე, შენ არ უნდა გეგონოს ადამიანს რა პრობლემებით რომ მოსული, აი რაღაცა თავის თავს დააბრალოს და ზოგმარო იცის ხოლმე ეს რაღაც ძალიან კაცრად ამბობენ ხოლმე, რომ რაღაც პრობლემები აქვს ადამიანს და ნუ ახლა მაგის ბრალია კაცო ესეთ ეცხოვრა წესიერად და რაღაცა იწყიყება ხოლმე განკითხვას იმ ადამიანის, ესე სულელურად დაემართა, ეცხოვრა წესიერად, რაღაცა გაეკეთებინა ასე და არ დაემართებოდა და თითქოს ეხა თვითონ არ დაემართებათ იგივე. აი ეს კატეგორიული რაღაცა მიდგომა და განკითხვა ყველაზე ცუდია და არასასურველი ღვთისათვის და არც ქრისტიანი ადამიანისთვის. ჩვენი მოვალეობა და ჩვენი საქმეა ეს, რომ თუ ვართ ქრისტიანები, რომ ადამიანისთვის ვიყოთ მეგობრები, ასე ვთქვათ, და ნამდვილად, აი ყველა ადამიანი ჩვენთვის იყოს, იმედი ქონდეს ადამიანს შენი. აი ეს იმედი, ცოცხალი იმედია ადამიანისთვის მეორე ადამიანი.
1: მამო, თუ შეიძლება რომ კითხოთ, რომ ესე მინდა რაღაც შინაურული კითხვა რახანს ესე თემას მოყვა, რომ აი თქვენ რამდენად გყავთ ესეთი საყდენები, თუ აი მაგალითად მარტო ღმერთზე ხართ ესე მინდობილი და ადამიანი,
0: ძალიან ბევრი ადამიანი მყავს ესეთი და ბედნიერი ვარ ამით, აი მოკლე პასუხს გაგცემთი. მოძღვრები მყავს ბევრი მეგობრები, სადაც ერთშიც და
1: თუ ყოფილა мама, რომ აი დომივე მაგალითად გაჭირებისას ჩემთან გამოუჩენიათ ადამიანის პირიქით,
0: ხშირად ყოლი ქონია კი შემთხვევები.
1: გულახტილი
0: საუბარი და მათგან მიმიღია ძალიან დიდი ნუგეში, ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ესეთი სულიერი დახმარება და ფარში დგომა, რაც თავარია, რომ ადამიანს გზნობ, რომ ვიღაცა შენ გვერდით დგას და გეუბნება, რომ შენ მარტო არ ახარ ამ ბრძოლაში, მე შენ გვერდით ვარ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამან შეიძლება ადამიანი გააცოცხლოს და უსიყვარულობამ, განკითხვამ, რაღაცა რომ მისი პრობლემა და თვითონ მოაგვაროს, რა ეხლა რა ჩემი საქმეა ეხლა? რა პრობლემაა? იმის პრობლემაა მე რატო, ხო? თვითონ ესე არასწორად წაიყვანა რაღაც თავის ხოვრება, რაღაცა შეეშალა და თავისთავად დააბრალო, ზოგმაიცის ხოლმე, მაგრამ ეს არის ძალიან არასწორი მიდგომა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ესეთი მკაცრები და კატეგორიები ვართ, სხვა ადამიანის გაჭირვებას თუნდაც ცოდვის მიმართ და გონია რომ ჩვენ არ დაგვემართება, შეიძლება ღმერთმა ჩვენთან მოიყვანოს ის ბრძოლა. და მე რომ ნახავთ, აბა რა ცუდია, როცა ამ დროს გვერდში არავინ გიდგას და შენ ხარ მარტო, აი მარტო დარჩენილი. რა თქმა უნდა, უფალი მოწყალი და კასტმოყარია. თუ ადამიანი ნანობს, ღმერთი მოდის და მოესალბუნება ადამიანის სულიერ მდგომარეობას, მაგრამ კიდე ერთხელ ვინმე რომ ადამიანს ჭირდება გვერდზე მეორე ადამიანი, რომელიც მას თანაუგრძნობს და გაუგებს.
1: დიდი მადლობა მომაო და რაც ბოროტმა შეხოთაშორის აი დღევანდელ პერიოდში ძალიან შეცვლილია საქართველოს ეგდგომარეობა. ადრე არისო ეგრე მომაო, ადრე აი ელემენტარული ქუჩაში რაღაცა რო გაგიჭირდება და რაღაცა, ну აბსოლუტურად, მაგრამ დღეს უფრო შეცვლილია მომაო, იმიტომ რომ ადამიანის საყდენი ადრე ადამიანი იყო და დღეს პატრიარქმა ერთხელ თქვა იმაზე, რომ ადამიანი ადამიანისათვის მგელი არ უნდა იყოს, მგელი გახდაო, ხო და
0: ძველი რომაული ანდაზა ადამიანი ადამიანისათვის მგელიაო, ერთხელ თქვა კი.
1: ხოდა თუ შეიძლება მომო, აი დღეს შეიცვალა რაღაც ეს ის, რომ თითქოს რაღაცნაირად
0: აი წარმართულ სამყაროში, წარმართულ სამყაროში თუ კი ეს ანდაზა იყო, ასე ვთქვათ, ესეთი ძირითადის ახლა როგორც სიბრძნე, ასე ვთქვათ, ხო და ცხოვრების წესი. რა თქმა უნდა, ქრისტე მაცხოვრის მოსვლის შემდეგ, ეხლა როგორ რაღა ნახეთ, ქრისტე მაცხოვრო მოვიდა და მოგცა ჩვენ ახალი აღთქმა. ამან ფაქტურად აი როგორა ვთქვათ, იცით, აი თავდაყირა დააყენა ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ძველი აღთქმა არის ახალათვის გასაღები ფაქტიურად, მაგრამ მაცხოვრმა დაანახა მათ ამხილა ის ადამიანები, რომლებიც ჯულში საოცრად განსწავლულები იყო სხვათა შორის, დიდი ცოდნა ჰქონდათ, მაგრამ არ ჰქონდათ თავი, არ ჰქონდათ სიყვარული და არ ჰქონდათ სიღრმისეულობა. აი ეს მინდა ვთქვა და მაცხოვრმა სიღრმისეულად დაანახა, აუხსნა მათ რა იყო ნამდვილი წმენა.
1: თუმცა უდიდესები იყვნენ.
0: რა თქმა უნდა, ცოდნა ჰქონდათ უდიდესი და ჯულის მოძღვრები იყვნენ. რა თქმა უნდა, ჯულის მოძღვრები, ისინი სხვებს ასწავლიდნენ, მაგრამ იყო კატეგორიული. ანუ თან რა იყო? ყველა რასაც სხვებს ასწავლიდნენ, თვითონ არაკეთებდნენ. ამიტომ მეუბნება მაცხოვრთა თავის მოციქულებს, რაცაც მათგანო გაიგებთო, დაიმარხოთ, მაგრამ საქმეთარ მათ ნუ იქმთო. თავის მოციქულებს ეპტო რომ ამბობენ და არაკეთებენო. ნახეთ, აი ეს არის ყველაზე დიდი ცუდი თვისება, ჩვენ საზოგადოებაში არის ეს. ეს პრობლემა, აი პრობლემებზე რომ ვლაპარაკოთ, მოდი ვთქვათ, რომ ჩვენ ხშირად რასაც ვამბობთ, იმას არ ვასრულებთ. ამიტომ ჯობია არ ვთქვათ და გავაკეთოთ, თვით რაღაცა ვილაპარაკოთ, რაღაც საკითხებზე მჭერმეტყველურად, რაღაცას მოუწოდოთ ვიღაცას და ჩვენ თონ არ ვიყოთ ამის მაგალითები, ხო? ასე ფარისევლები იქცეოდნენ. ასე რომ, აი მაცხოვრმა ახალი აღთქმით, ფაქტიურად აი ესოც ადამიანად გელიაო, თავდაყირა დააყენა ეს ამათი წარმოსახვები, ხო, კბილი კბილის აწილ და თვალი თვალის აწილ და მაცხოვრას გეუბნება ამის სრულიად საპირისპირო რაღაცას, რომ აკურთხებდით თქვენ მაცხოვრებს წრებს, მაგრამ წრებს დამდა მაცხოვრობდა რომ მივიდეთ, მოყვასი უნდა გვიყვარდეს, ხო, მარტივიდან იწყება რთულისკენ სულა. ზოგჯერ ჩვენ ადამიანი მოყვასი არ გვიყვარს, საკუთარი ძმა არ გვიყვარს და ხო მტერს შევიყვარებთ ჩვენ. ამიტომ მარტივიდან იწყება სირთულისკენ სულა და მოდი აი ჯერჯერობით ეს უნდა ვისწავლოთ ჩვენ ეს ყველაფერი. ადამიანი გვიყვარდეს, ჩვენ გვერდით დგომია და ელემენტარული და ვიყოთ მის მიმართ უფრო მეტი მობიერები, უფრო მეტი მოსიყვარულეები. აი პრობლემა რაც არის საზოგადოებაში ერთმანეთში, ვიტვირთოთ, ვიტვირთოთ რაც შეიძლება. მეც სიტვირთებ, მეტად მოგაგებს უფალი მადლს და წყალობას. ვინც მეც მეტი იტვირთა ცხოვრებაში, იმას მეტად გვირგვინი გაუმზადა მომავალ ცხოვრებაში. ამიტომ აი ეს ტვირთვის არ უნდა შეგვეშინდეს ჩვენ. ძალიან რთულია, მაგრამ ეს გზა გაიარეს ჩვენმა წინაპრებმა, ჩვენ ვიცით წმინდათა ცხოვრება, წაგვიკითხია, და რატო ვარ თავთოვანებულებია მაგალითებით? რატო მიყვარს მე ჩემი წინაპრები? მათ ერთი დღე პირადი ცხოვრებით არ უცხოვრიათ. აი დიდი მეფეები, დიდი დედოფლები ვინც იყვნენ, ხო? მათი ზრუნვის საგანი იყო ერი ხალხი მასთან მისული გაჭირვებული, ხო? ისინი სხვისი ცხოვრებით ცხოვრობენ.